Nu skal du møde to virkelig søde gutter fra dansk børnemusiks historie. Jakob og Hans hedder de. Jakob, det er ham her.

0: igen.
1: Ud over at have det til fælles, at de godt kan lide at sove længe, Jakob og Hans, så bliver de begge to udfordret af Maja og Gry. Altså som i Mester Maja og Op, lille Gry. Kønsskiftet sker i den nye sangbog Børnesange for alle børn, der udkom i går. En samling velkendte folkesange til børn, hvor hovedpersonens køn så er ændret fra hankøn til hunkøn. Hvad kan det give børn? Og tager det noget af magien ud af den gode gamle sang? Det er sidst i denne time af K-Live, som sender frem til klokken 4. På programmet er også historien om den nye teaterforestilling, om radioverden Tine Bryld, og alt det, hun kom til at betyde for sin generation, og om Siciliens komplicerede forhold til mafiaen. Nu må man ikke længere bære Godfather-t-shirts i nærheden af visse mindesmærker. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder med teaterforestillingen om Tine Bryld, altså socialrådgiver og radiovært Tine Bryld, som fra 1972 til 2008 bestyrede radiobrevkassen Tværs. Teaterforestillingen, som havde premiere i weekenden, hedder Bryld, en verden på tværs, og handler både om Bryld som person og om programmet Tværs, og det at rådgive unge mennesker. Vi sendte kollega her på K-Live, Astrid Søndergaard, ind og se den i går. Astrid er 25 år, kendte ikke Tine Bryld, så det var lige så meget for at se, hvad den her generation synes om hende, når de sådan lige møder hende der. Godt nok i en fortolket teaterudgave, men med ret tro mod originalen.
2: Jamen, hun er egentlig sådan rimelig hardcore, jeg lyst til at sige. Altså, hun er jo empatisk og møder dem der, hvor de er, men jo også det der, ja, kærlige skub, og tør at sige de ting, de andre, eller der, de har brug for at høre.
1: Ja, det var nogle af Astrid Søndergaards tanker efter at have set teaterforestillingen. Det er Julie Ring, der spiller Tine Bryld. Kvinden, der med teatrets og også mange andres ord lærte os at tale om det svære. Og den evne har altid været i høj kurs, men det har været meget forskelligt, hvordan vi som samfund har talt om vores unges problemer. Karen Valgorda er professor i historie og har forsket i ja, det, hun selv kalder følelsernes historie ved Københavns Universitet. Hun skriver også på en bog, der blandt andet handler om brevkastens udvikling. Jeg spurgte hende, hvor langt tilbage i tiden vi kan spore den her lyst til som ung at fortælle om sine problemer til en voksen i fuld offentlighed.
3: En af forløberne for brevkassen, den finder man allerede tilbage i den græske oldtid, hvor man jo havde de her orakler på hellige steder, hvor mennesker kunne gå hen og spørge oraklerne til råds, eller de, nogle gange spurgte man om en forudsigelse, og andre gange var det mere sådan
1: det knager lidt i mit ægteskab.
3: Ja, for eksempel, ikke?
1: Eller, spurgte man om det?
3: Det kunne man godt finde på. Det her min gode kollega Christian Thomsen har for nylig skrevet om de her om sådan nogle små blytavler, som findes fra nogle af de her oraklesteder. Og der var blandt andet nogen, der spørger sådan, hvor får jeg et barn i det her ægteskab, eller skal jeg blive skilt fra hende her for at måske få...
1: Og foregik det også i fuld offentlighed, ligesom brevkassen jo gør?
3: Altså, man gav jo de her blytavler, som oraklet så kunne læse, så det var jo ikke sådan, at det blev medieret, sådan som vi kender nu med moderne medier, til hele offentligheden, slet ikke. Men det var jo trods alt en eller anden form for forbindelse til en, der kunne rådgive en, som man ikke kendte personligt.
1: Og så tager vi et stort spring nu. Hvor lander vi henne, når du sådan skal forsøge at spore brevkassen tilbage i sin moderne tid?
3: Ja, den første brevkasse, vi kender til, den er fra 1690'erne i London. Der var sådan et blad, der hed Athenian Mercury, som udkom to gange om ugen. Og de lancerede for første gang sådan en brevkasse, man kunne skrive til. Og der var det jo også den her slags personlige spørgsmål og følelser. Nogen spurgte om, ikke så meget følelser, men mere sådan noget, du ved, hvordan finder jeg en ægte mand eller en ægte kone osv. Og andre spørgsmål var mere sådan af filosofisk karakter. Så der var, det var sådan
1: hvad
3: en bred palette. Jamen, det kunne være sådan noget, hvorfor bliver det nat? Eller den slags. Sådan lidt over i det videnskabelige, men også lidt filosofisk.
1: Ja,
3: ikke?
1: Som man måske ikke var helt sikker på dengang.
3: Ja, præcis. Der kunne være forskellige forklaringer på, måske. Ikke? Og så sad der så en mere eller mindre kvalificeret ekspert og svarede på spørgsmålet.
1: Og hvorfor opstod det der behov for en brevkasse dengang? Hvad var det i tiden, der sådan slap løs?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, vi er jo i oplysningstiden, og det kan jo godt have betydet noget, at nu pludselig går man ikke bare til en præst og beder om råd længere, at man på en anden måde har brug for andre typer eksperter. Men ham, John Dunton, som var redaktør for det der tidsskrift, eller det der blad, han siger, at han bare gik en tur, eller han fortalte, at han bare gik en tur i parken en dag, og så kom ideen til ham. Og en vis forstand lyder det jo sådan, nu kender vi jo alle sammen brevkasser, så det er jo ikke som sådan unikt for os, men på det tidspunkt var det jo lidt en ret smart opfindelse, som også blev populær hurtigt.
1: Ja. Og folk kunne mærke, at det var egentlig meget rart at spejle sig i andres spørgsmål og
3: svar. Ja, det
1: svar.
3: Tror jeg. Det er jo ikke netop det er jo netop det, der er med brevkassen, som i offentligheden, som er modsat det her med at gå til orakler, det er, at det jo ikke, det kommer ikke kun den enkelte til gode. Det er jo en mulighed for mange andre og netop, som du siger, spejle sig og så få en pejling om ens egen tvivl og ens egne usikkerheder og spørgsmål også er normale, eller om andre har det på samme måde.
1: Og så nærmer vi os sådan stille og roligt, Karen Valgaard og Tine Bryld. Men vi har et stop inden i Danmark, for hun havde nogle forgængere, som vi også lige skal møde for at forstå, hvad det er for en arv, hun stod på.
3: Ja, den vigtigste, som jeg har beskæftiget mig med, det er den, der er i det, man kaldte illustreret familiejournal. Og den første brevkasseredaktør der var den kendte forfatter Edith Rode, som hver uge svarede på læseres bekymringer og tvivl. Og hun kom med sådan ret slagkraftige svar, kan man sige. Og var meget, altså sådan, jeg bliver nogle gange, eller meget tit imponeret, når jeg læser hende over, hvor sikker hun virker i sin sag på alle de her virkelig vanskelige spørgsmål, som folk skriver ind til hende.
1: Ja.
3: Det her svar, som jeg vil læse lidt op af, det er fra en ung kvinde, som er gift, men som er meget ensom. Hun har ikke ret mange venner, hun føler heller ikke nogen dyb samhørighed med sin mand. Og så spørger hun Edith Rode, hvad skal jeg stille op? Skal jeg tale med ham? Hvad skal jeg gøre? Det hun så siger, det er, ensomheden der, den må du enten lære at leve med, eller lære at nyde. Og okay, så skulle hun i øvrigt ikke belemre hverken sin mand eller sin omgivelser alt for meget med sin sårbarhed og sin usikkerhed og hun havde det svært. Hun skriver blandt andet, jeg synes nu slet ikke, man skal være så øssel med at iklæde sine følelser, sindsstemninger og sjælsytringer ord. Det er lidt ubeskedent og en smule ublufærdigt. Ord bliver så hurtigt forbrugte og falmede og mister deres betydning. Så det var en helt anden type råd, end jeg tror, man ville finde i de fleste brevkasser i dag, for eksempel.
1: Og der er vi i 30'erne, 40'erne.
3: Ja.
1: Siger det, tænker du, mest om Edith Rode, eller siger det også noget om den tid, hun var i?
3: Jamen, både og, vil jeg sige, ikke? Fordi ligesom i dag, så var der jo selvfølgelig også en variation i 1930'erne og 40'erne, i forhold til, hvordan folk tænkte og gjorde om følelser. Men ikke desto mindre, altså, og hun er også på den måde ikke repræsentativ for hele samfundet, det tror jeg er vigtigt at sige, men ikke desto mindre, så det her med, at familiejournalen vælger at have sådan en som hende siddende der og skrive den type svar til folk, der er i tvivl, det synes jeg er sigende. Og det, der er meget tydeligt, det er, at hun jo, altså ud over de her råd, hun giver, så et væsentligt element i det her er jo, at det er ufint at tale om sine følelser. Det er nærmest vulgært, det er sådan, hun fremstiller det. Og igen, så er det jo ikke kun den ene kvinde, som har skrevet ind, der får et svar. Det er jo alle familiejournalens læsere, der er ved at læse de her spørgsmål og svar, eller dem, der læser brevkassen, som får at vide, at de måske lige skal tæmme og regulere deres følelser, i stedet for hele tiden at blabre ud om.
1: Ja, du lytter til K-Live her på P1. Vi taler om brevkassens udvikling gennem tiden. Samfundets syn på de unges problemer i anledning af, at man kan opleve historien om en af de helt store brevkasser. Den, som radiovært og socialrådgiver Tine Bryld bestyrede fra 1972 til 2008 her på P1. Tværs hed programmet. Unge ringede ind, fik rådgivning for ørerne af tusindvis af andre unge. Den historie kan man se i teatret lige nu i stykket Bryld. En verden på tværs af teatergrad. Forestillingen rejser rundt i landet. Det er Julie Riis, der spiller Tine Bryld, som jo døde i 2011. Den er udsolgt næsten alle steder. Hvorfor er den det, tror du, Karen Valgaard?
3: Altså, dels tror jeg, det er fordi, at mange af os er vokset op med Tine Bryld som sådan en sikker røst i æteren, ikke? Altså, og en, man ligesom kunne vende sig til, hvis man var i tvivl selv. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der har gået rundt i løbet af de mange de flere årtier, hun har siddet der med den her type usikkerhed selv. Og så har man vidst, der var en der, man kunne tale til. Og det, der jo er finurligt ved en brevkasse, selvom den foregår i offentligheden, så hvis man i hvert fald skriver ind, og ens stemme ikke bliver optaget, så kan man spørge om de allermest intime og personlige ting til en, for hvem, som aldrig kommer til at se en, eller formentlig ikke kommer til at se en, og så man behøver ikke at tabe ansigt. Og det kan man jo også se. Jeg har læst en del af sådan nogle brevkasser fra unge mennesker, også fra 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og de skriver også til det, jeg har ikke nogen, jeg kan tale med om det her. Jeg er bange for at sige noget til mine venner. Jeg er bange for at spørge mine forældre, eller gøre mine forældre kede af det. Det kunne for eksempel være, hvis det var forældrene, der var blevet skilt. Og det der med mange børn, der har det utrolig svært i den situation, og føler, at de bliver brugt som en kastebold mellem forældrene, eller de har dårlig samvittighed over for den ene forælder. Og det er så svært at tale med nogen i de nærmeste omgivelser om. Og så er der pludselig en, som har autoritet og empati, og som man kan henvende sig til, som kan hjælpe en på vej.
1: Lad os prøve at høre, Karen Valgaard, hvordan det lød, da Tine Bryld svarede unge, som hun altså gjorde fra 72 til 2008.
3: Meget gerne.
1: Så tager du høretelefonerne på der. Du må vælge, om du vil høre et klip om en dreng, der bliver slået af sin alkoholiserede far og kæmper lidt med, sådan, hvad han skal gøre, eller en dreng, som bor på et ungdomspensionat og er homoseksuel, men ikke har fortalt det til nogen.
3: Det var et svært valg. Jeg har jo lyst til at høre dem begge to, selvom de også lyder ret hjerteskærende.
1: Mm.
3: Jeg tror, jeg tager den første.
1: Altså med den alkoholiserede far?
3: Ja.
0: Det er min far, han drikker. Og når han får noget at drikke, så bliver han aggressiv. Og så truer han os, og med at han vil slå os og slå os ihjel og alt muligt, ikke?
4: Ja.
0: Og det har faktisk stået på siden, ja, en 20 år eller sådan noget.
4: Hmm.
0: Så det har også været før min tid, jo, ikke?
4: Hvor gammel er du selv?
0: 15 år.
4: Ja.
0: Og så var det, jeg synes, det var især slemt den her gang. Fordi altså, han har aldrig sådan helt rigtig truet os med at slå os ihjel, vel? Men den her gang, der er jeg sikker på, at han ville have gjort det. For han går overhovedet ikke tænke.
4: Hvad var der sket?
0: Det skete sådan, altså jeg havde ikke selv hørt noget, vel? Men lige pludselig kom min lillebror og springede ind på værelset og siger, far slår mor ihjel og sådan noget, ikke? Og så var jeg jo oppe i løbet af 2 sekunder, og så stod min far i døråbningen. Og min mor var kommet ind på vores værelse. Og de stod og sådan slog os og sådan noget. Og min far, eller så lige pludselig min mor, hvis du ikke holder op, så ringer jeg til min storebror, ikke? Og så siger jeg, nej, det gør du nemlig slet ikke, for det får du overhovedet ikke tid til. Fordi jeg ved godt, hvordan jeg kan få jer helt ned. Så vil han begynde at tage trøjen af, og så siger han, og jeg starter med en af. Det er min lillebror. Og jeg ved ikke rigtig, hvad for en tanke du får, hvad han måske vil bruge trøjen til.
4: Jo.
0: Ja. Så det fik jeg også, og det gjorde min mor og min lillebror altså også, ikke? Altså, jeg kan ikke huske, hvordan det skete, altså, hvordan min lillebror kom ned, for det gik så hurtigt, ikke? Men han kom altså ned, og min mor sagde, at han skulle ringe til min storebror. Og så løb min far løb efter ham. Og så prøvede min mor og mig så at holde ham tilbage. Men så kom han fri alligevel og kom ned og fik trykket af på telefonen, så min lillebror ikke nåede at få ringet. Så kom min mor og mig altså ned og tog fat i min far og prøvede ham at holde tilbage, og min mor råbte, at min lillebror skulle ringe til politiet. Og det prøvede han så på, så tog min far og kylede telefonen hen ad gulvet. Og så den sidste udvej, det var, at vi kunne løbe ned til nogle af min fars og mors venner. Og det, der løb min lillebror så ned i underbukser og undertrøjer ikke andet. Mm. Midt om natten, ikke?
4: Mm.
0: Og min far ville løbe efter ham, min mor og mig måtte altså holde ham tilbage, ikke? Så sidst så, lige pludselig så blev han helt rolig og sagde, jeg gør ikke noget, siger han så. Og så løb vi ud af huset.
4: Mm.
3: Sikke en historie. Ja, altså, jeg tænker, noget af det, der slår mig, det er netop, hvor meget plads hun giver til den unge mand, eller drengen her på 15 år, selv får lov til at fortælle hende sin historie, og hun med sådan nogle blide, eller sådan på en eller anden måde, får inviteret ham til at fortælle videre og stiller forsigtige spørgsmål, så han kan få lov at folde det ud på sine egne præmisser. Og det er utroligt, hvad der ligger i stemmen i sådan en her dialog, at det er så små ting, hun siger, Og alligevel så føler man, at hun har, hun viser en utrolig empati for det her barn.
1: Og det er også tit det med ikke at sige noget, ikke?
3: Jo.
1: Der er nogle små pauser undervejs, hvor man egentlig godt kunne have spurgt ind til noget, men det gør hun ikke, og så fortsætter historien jo.
3: Ja, præcis. Ja. Og der vil man jo også hurtigt som voksen nemt kunne komme til at gelejde ham i en bestemt retning, og allerede lægge sin egen fortolkning over det, hvis man stiller et spørgsmål, der dirigerer ham, men hun giver ham plads til netop selv at fortælle det på sin egen præmis. Mm.
1: Nu havde du så svært at vælge. Vil du også godt lige høre den anden?
3: Ja, det vil jeg gerne, selvom puha, det er altså også... Det er jo drøg kost, vil jeg sige.
1: Ja, det er det jo. Det er vel sådan, man har siddet også ude ved radioen, når man har hørt tværs op gennem 70'erne og 80'erne, og tænkt, det er drøg kost, men alligevel har man jo lyst til at høre mere.
3: Ja, det har man, og jeg tror også, i en vis forstand sidder også og tænker, at der er også noget folkeoplysning i det her, at den type spørgsmål og den type fortællinger fra et barn eller et ungt menneske får lov at komme ud til hele befolkningen potentielt, at de kommer til ord. Det er vigtigt i sig selv, men også det der med, at andre får indblik i, hvordan det kan være i nogle familier.
1: Lad os prøve at høre den anden her, hvor Tine Bryl træder lidt mere i karakter. Jeg ved ikke, om man kunne kalde det. Det gjorde hun jo også der, bare ved ikke at sige noget. Men her er der en anden, der ringer ind.
5: Jeg bor på en ungdomspension. Jeg er homoseksuel. Og så er der sådan helt nogle problemer med mine forældre og mine venner og sådan noget.
4: Ja, hvordan kan det være, at du kom på en ungdomspension?
5: Det var altså, fordi jeg også gerne ville flytte hjem fra mine forældre af, fordi altså, det går ikke så godt med min far og sådan noget.
4: Hvad var det, der gik skidt?
5: Han kritiserede mig hele tiden og sådan noget, og så sagde jeg en hel bunke til ham, og han mente, jeg var helt umulig og sådan noget.
4: Har det altid været sådan, synes du?
5: Nej, det er faktisk sådan de sidste 4 år, når jeg sagde ham imod eller sådan noget.
4: Så kørte den op? Hvordan befinder du dig på ungdomspensionen?
5: Jo, altså, jeg har det meget godt sådan med vennerne og sådan noget. Altså...
4: Ja, ved de godt, du er homoseksuel?
5: Nej, det ved de ikke. Altså, jeg tror heller ikke, de ville snakke med mig, hvis jeg fortalte dem det.
4: Hvor længe har du vidst, du var homoseksuel?
5: Ja, sådan set. Ja, den tid, jeg har levet.
4: Ja. Hvornår opdagede du det sådan første gang?
5: Jeg tror, jeg har været 11 år eller sådan noget.
4: Hvad skete der da?
5: Der var jeg sammen med en, jeg gik på et enkelt sammen med.
4: Ja, og blev forelsket i ham.
5: Mm.
4: Kom I så lidt sammen? Eller var sammen?
5: Ja, det var vi altså. Og vi leger også sammen hver dag og sådan noget.
4: Ja.
5: Og altså, ham var jeg sammen med sådan set indtil jeg var 14 eller sådan noget.
4: Ja.
5: Men så flyttede vi derude, hvor vi boede.
4: Havde du noget seksuelt forhold til ham nogensinde?
5: Ja, det har jeg haft.
4: Mm.
1: Ja, det er jo lidt mere direkte spørgsmål her fra Tine Bryl.
3: Ja, det må man sige.
1: Vi har talt nu, Karen Valgård, om brevkassens historie og fulgt set, hvad det er for en arv, hun har stået på skuldrene af, Tine Bryl. Og mangler jo egentlig, efter hun døde i 2011, mangler jo bare det sidste kapitel om, hvordan det er i dag.
3: Altså, der findes jo også en række brevkasser i dag, både i radioen og i dagbladet og magasiner og sådan noget. Så der er jo, brevkassen lever jo, kan man sige, og børnetelefonen har en online brevkasse, online brevkasse. Og så på den måde kan man sige, at den findes jo stadig i genren, men så har sociale medier jo også taget over, og ikke mindst på det seneste chatbotten. Der er rigtig mange, der nu bruger... kan man sige, kunstig intelligens til det, som vi tidligere ville have brugt måske en brevkasseredaktør eller en fortrolig til. Vibe kom med en rapport i år, som viste, at børn og unge mennesker bruger chatbotten til for eksempel at tale om usikkerheder og lavt selvværd, og de har det svært, men også sådan noget som, hvordan finder jeg en kæreste, eller hvordan navigerer jeg i sociale relationer, og så også sådan lidt mere alvorlige mentale problemer, som angst og depression og den slags.
1: Mm.
3: Og der kan man sige, at langt hen ad vejen, der er det jo præcis den samme type spørgsmål, som unge tidligere skrev ind til Vi Unge og Mix, eller eller ringede til Tine Bryl om.
1: Ja, det fortæller altså Karen Valgorda, professor i historie, særligt følelsernes historie på Københavns Universitet. Og for min kollega Astrid Søndergaard, 25 år altså, som havde set forestillingen, så var der også en lille tanke, jeg synes, du skulle have om, hvad generationen i dag får ud af mødet med Tine Bryls ånd, om man vil.
2: På en måde ja, men jeg tror også, at jeg er også glad for, at min generation selv kan finde ud af at snakke om følelser.
1: Mm.
2: Og at de fleste vennegrupper er rigtig gode til det. Og altså, det er jo næsten, jeg har en følelse af, at det var sådan meget tabuiseret og skamfuldt at snakke om det dengang. Og at i dag tænker jeg, at det er pinligt, hvis man ikke kan, eller det tror jeg, mange unge tænker, sådan, det er pinligt ikke at kunne sætte ord på sine følelser. Så jeg er egentlig glad for, at man ikke behøver det,
1: ja.
2: Måske.
1: Ja, det var noget af det, Astrid Søndergaard, kollega her på K-Live, tog med sig efter i går at have set teaterstykket Bryl, en verden på tværs, opført af Teatergrad, og det spiller lige nu i forskellige byer landet over frem til oktober. Og husk, for jeg lige lyst til at sige, nu vi taler om, hvad man gør med sine problemer, og hører alt det her, hvor man går hen. Hvis du selv kæmper med noget, så husk, at det hjælper at dele det med nogen, og du kan altid ringe til Livslinjen på 70 20 12 01. Ja, du lytter til K-Live her på P1 kl. 5 minutter i halv 4. Torkild Hanghøj, velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Professor på Institut for Kultur og Kommunikation, Aalborg Universitet, og forfatter, medforfatter til en ny bog, der hedder Spil dig klog.
6: Ja.
1: Nu stod du også lige her og blev helt rørt af Tine Bryls historie.
6: Ja.
1: Var du selv en af dem, der
6: har
1: lyttet med?
6: Mange af de her programmer, ja. Det er noget, der gør indtryk, og jeg hørte igen. Ja.
1: Hvor du lå i din seng og hørte om andres problemer.
6: Præcis.
1: Siden blev du så professor, og nu altså forfatter. Bogen hedder Spil dig klog, og handler om, hvordan man kan bruge brætspil i undervisningen.
6: Ja.
1: Du har taget mange spil med, kan jeg se, imens vi har hørt det her. Har du foldet lidt ud?
6: Ja, der ligger nogle forskellige spil herovre.
1: Hvis vi nu lige... du har jo alle dine perspektiver og ord om, hvordan man kan bruge det her, ikke? Hvis vi nu skal starte med at spille et af dem.
6: Ja.
1: Altså et af de spil, som bedst illustrerer, sådan, hvordan man bliver en bedre elev også, kan bruge det i undervisningen.
6: Så hvis vi to skal spille nu og her, så kunne vi jo tage det her, The Mind.
1: Ja.
6: Det handler om at ligge... man spiller sammen mod spillet. Der er et kort fra 1 til 100. Og så kender man ikke hinandens kort, og man skal lægge dem ned i rækkefølge. Uden at tale sammen.
1: Ah, så jeg har for eksempel 1, 18, 35 og 47 på hånden, og du har nogle
6: ikke
1: andre.
6: Ikke nu, hvor du står
1: længere. Så kan vi se. Nej, men vi talte om, Torkild, om vi skulle variere det lidt.
6: Ja, vi kan godt prøve det med at tælle.
1: Vi har jo faktisk Thomas Harder stående her i studiet. Du kommer på lige om 10 minutter. Thomas Harder, forfatter og oversætter, skal tale om mafiaen. Vil du godt med selv lige at spille? Vi kan ikke spille det, hvis ikke vi er tre.
6: Jo, det kan vi nemlig godt. Du får et kort her. Du
7: jeg får et kort.
6: Og så rækker jeg over på den anden side, der store bord her. Ja. Et. Og så kigger vi lige på vores kort.
1: Ja.
6: Vi må ikke tale sammen.
1: Jeg må ikke sige, hvad der står på det.
6: Og så gælder det om at lægge det rækkefølge med det laveste kort nederst. Og,
1: okay, så der er en af os, der har det laveste kort.
6: Ja.
1: Men det er der ikke nogen, der ved.
6: Nej.
1: Så
6: kigger vi hinanden lidt i øjnene her. Hvad tror vi, hvor vi er henne? Jeg går sådan lidt fremad her. Jeg må ikke sige noget.
1: Ja, det siger du så alligevel.
6: Ja, nu prøver jeg, for jeg skal lige forklare reglerne samtidig med det.
1: Nok.
6: Så, okay, nu okay, har vi ikke så meget tid.
1: Jeg lægger mit.
6: Du lægger, okay, det var heldigt, og så lægger jeg mit. Yes, det er fantastisk. Der blev vores vært her lavet 20, jeg lavede 27, du lavede 100, du havde virkelig fået det store kort, kan man sige. Så det lykkedes os at gennemføre en runde i The Mind.
1: Ja.
6: Det, der er point med det her spil, det er, at man egentlig ikke skal tale sammen. Man skal tune ind på hinanden ved hjælp af ansigtskontakt, øjenkontakt og gestik, og prøve at fornemme, hvor er man henne i forhold til, sådan, hvor vi er rækken. Og så bliver det gradvist sværere og sværere.
1: Mm.
6: Og så det, der så sker, når man spiller, det er, at man tuner ind på hinanden og fornemmer hinanden, og hvor hurtigt går man frem, hvor langsomt går man frem.
1: Jeg lærer dig at kende, så når du læner dig lidt fremad, så ved jeg, at du snart vil spille dit kort, så nærmer vi os til.
6: Og pointen er, at alle er nødt til at gøre noget, og alle er nødt til at byde ind, men byder de for hurtigt ind, så taber, byder de for langsomt ind, så taber vi også. Ja. Så vi skal ligesom fornemme hinanden i det her. Og det kan man så oversætte, for nu handler det jo også om at bruge det i skolen, det her.
1: Ja.
6: Og det kan man så oversætte til, hvordan laver man gruppearbejde ude i skolen. Hvornår byder vi ind? Hvordan taler vi sammen? Og så videre. Og det har jeg blandt andet lavet forskning i, hvordan man kunne oversætte det her spil til gruppearbejde ude i skolen, sammen med en kollega.
1: Ja, og hvad er det? Hvad viser det?
6: Jamen, det viser jo, at det, at børn sidder og laver den her øvelse, det er jo, de får en bevidsthed om, hvad skal man sige, hvad for en rolle de har i gruppearbejdet, og det her med, at vi er nødt til at udvikle en fælles fornemmelse og fælles sprog for det. Så det er jo et relativt simpelt spil, men det, at man ligesom spiller det nogle gange, så opbygger man ligesom et sprog og en erfaring omkring det, og det kan man så oversætte til andre ting, man gør ude i skolen. For tit så er det sådan, når børn de bliver leder med gruppearbejde i Danmark, og vi er jo det land i verden, som laver mest gruppearbejde i folkeskolen, altså skolen overhovedet. Vi underviser ikke nødvendigvis særlig meget i, hvordan vi skal lave gruppearbejde, men det her spil kan så hjælpe os til at skabe det her

0: kender ikke hinanden, og det her, så prøvede vi det her spil, og det var jo virkelig godt til at ryste os sammen, fordi vi blev ligesom, vi skal koordinere, vi skal samarbejde for at slå spillet.
1: Mm.
0: Så det er sådan en meget tryg, afslappende, hurtig måde at lære noget at kende. Det er jo relativt simpelt, men det skal det jo også være, for det kan fungere ude i skolen, kan man sige.
1: Nå, hvorfor kan det ikke være kompliceret?
0: Jamen, du kan ikke sidde og spille meget store, avancerede strategispil, der tager mange timer, fordi...
1: Lidt ud af undervisningen.
0: Det går lidt ud af undervisningen. Der er ikke tid til det.
1: Nej.
0: Det er for svært.
1: Okay, så har vi spillet The Mind om mandagen der,
0: ja.
1: Og det gider man jo ikke blive ved med at spille. Det og så er det jo heldigt, at du har flere ting med i posen.
0: Ja, så bliver vi næsten nødt til lige at tage det her spil med, som mange børn og også lærere bruger der meget derude i skolen, som er et spil, der hedder Varulv. Nogle kalder det måske også som Forræder.
1: Det er tv-udgaven, Forræder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er sådan, man kan sige, man er to hold.
1: Du kan lige prøve at dele kort ud. Thomas Harder er stadig med os.
0: Ja, nu har jeg så ikke lige... Nu roder det lidt her, min kortbunke her. Men
1: ja, sådan er der at være lærer ude i folkeskolen, ikke?
0: Det er det præcis.
1: Til at tænke hurtigt, Torkel.
0: Yes. Nu skal vi se her. Se, nu får du... Nej, nu får du bare et eller andet kort her tilfældigt. Det er fordi, der er mange roller i kortet.
1: Ja, det er
0: bare
1: klart.
0: Bare til om nogen er rollerne.
1: Ja, ja. Må jeg igen ikke sige, hvad man har... Må jeg få et også?
0: Du får et. Men nu er det... Nu skal vi se her. Du tager bare et.
1: Jeg tager det her. Okay.
0: Og så tager jeg... Okay. Så må I... Så er man så egentlig to hold mod hinanden. Man kan være hele klassen på én gang, der spiller sammen. Egentlig er der bare to roller, jeg vil fortælle om, for jeg når ikke rigtig mere.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, hvad du har fået. Har du fået en, der står villager eller werewolf på, Thomas?
2: Jeg har fået to villagers, og jeg har fået en werewolf og et par andre.
0: Yes. Og hvad har du også fået?
1: Jeg werewolf har old på? Hag.
0: Yes. Og den kan ikke engang huske den rolle. Det er en af de niche-rollerne.
1: Men ja, det jeg vil
0: fortælle om, det er, at man er to hold. Man er ligesom landsbyboerne, og man er de her varulve.
1: Ja.
0: Jeg skal ligesom forestille sådan en middelalderlig tysk by, hvor der huserer varulve rundt omkring. Så kan man sige, at varulvene de kender godt hinanden, men landsbyerne ved ikke, hvem der er varulve. Man har kortene skjult for hende.
1: Mm.
0: Så er der forskellige runder. Man vågner i løbet af natten på forskellige tidspunkter.
1: Så mig og Thomas vågner for eksempel sammen og kaster et blik.
0: Ja. Så kaster I blik, så hvis I er varulve sammen.
1: Så tænker vi sådan...
0: Nu ved I så, I er varulve.
1: Ja.
2: Og så, hvor ved vi fra,
0: at I... Fordi I vågner, der er en spilmester, der siger, nu vågner varulvene. Og så ligger de andre og sover hen over bordet, mens I så vågner op.
1: Og så kigger vi på hinanden, Thomas, ikke? Sådan der.
2: Og præcis. Varulve.
1: Og så tænker vi skal have, vi skal have Torkel ned. Det er jo kun Torkel, der er tilbage.
0: Det er det. Og så, mens jeg ligger og sover, så peger I på mig.
1: Ja.
0: Og da jeg så vågner, for at vide, at jeg skal vågne, så får jeg at vide af spilmesteren, at jeg er desværre blevet myrdet på fuldstændig gruopvækkende vis af nogle blodtørstige varulve i løbet af natten.
1: Og så, Thomas og Morten har vundet spillet.
0: Det,
1: hvad får de ud af det, Torkel?
0: Ja, og det handler så om, over flere runder, men der er alle mulige andre roller. Det handler så om, at man leger lidt med tillid, man leger med at kunne digte, bruge sin retorik, man skuespiller lidt. Man prøver at sætte sig lidt i andre steder, og man kan rollespille det rigtig meget. Man kan bare spille det helt simpelt med at pleje og gøre, men man kan også bygge en hel karakter op omkring sin rolle, hvis man vil det, mens man gør det. Og det er et spil, som børnene selv synes er ret sjovt, fordi det er bare sket det der med at prøve at vinde over et andet hold, og der er en masse skjult information, og så kan man lige pludselig høre en, der skal gøre et eller andet, og så... mens man har lukket øjnene, så tror man derinde og så videre.
1: Så Torkel Hanghøj, jeres lærebog er jo så sådan en helt katalog over spil, der er gode at spille i folkeskolen og gymnasiet og på efterskolerne og sådan noget. Hvad er mere sådan, hvad får man ud af at læse den ud over reglerne
0: til spillet? For eksempel, hvis man nu spillede spillet på engelsk eller på tysk, så vil man jo lære en masse sprog, mens man kunne gøre det her, fordi man havde et klart formål med at fortælle om det, argumentere for, hvorfor man tror, at den ene eller den anden er den skyldige. Så spil kan jo bruges, alle spil kan spilles på fremmedsprog, og der kan man lære fremmedsprog igennem at gøre det, og det er måske det mest oplagte måde på. Så kan mange spil også bruges til at lære noget omkring argumentation. Hvorfor tror man noget er på en bestemt måde, hvis vi prøver os frem at argumentere, hvad sker der så?
1: Hvorfor er det, Thomas, der er varulven?
0: Præcis, og hvad er mit belæg, og hvad er min hjemmel for det argument, ikke?
1: Ja.
0: Retorik, og så videre. Så er det bare en stor del af spil også at skabe, bygge relationer og kunne, skabe godt fællesskab, skabe trivsel i klassen. Det er verdens ældste og efter min bedste sociale medie, brætspil.
1: Mm.
0: Det kan virkelig noget i forhold til at bygge bro mellem mennesker.
1: Tak for det, Torkel Hanghøj. Jeg har lovet, at du forlader studiet nu. Du skal til reception
0: på
1: selv samme bog, som altså hedder Spil dig klog.
0: Ja,
1: det er godt. Tillykke med udgivelsen.
0: Jamen tak, og det er ikke mig, der har skrevet bogen. Jeg har bare bidraget til den.
1: Ja, det er rigtigt. Du er medforfatter, ja, som det hedder. Men ellers er du også professor.

0: Institut for Kultur og Kommunikation på Aalborg Universitet, og ved jo derfor også særligt noget om læring. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 4:05. Thomas Harder, velkommen.
1: Tak.
0: Tak fordi vi lige måtte bruge dig til Varulv. Det var godt, vi fik ham ned med nakken, ham Thorkild, hva'?
1: Det er godt at være Varulv.
0: Ja, det er det faktisk. Du er historiker og forfatter til flere bøger om den italienske mafia. Du stod også lige og hørte Tine Bryl.
1: Ja.
0: Radioverden, som man kan opleve på de skrå brædder. Der er faktisk på en måde en tematisk sammenhæng mellem Tine Bryl og så The Godfather-trilogien, som vi skal tale om nu. Kan du se den umiddelbart?
1: Jeg er meget spændt på, hvad du vil sige.
0: Jamen, ja. Så du siger pas.
1: Fuldstændig.
0: Det handler om forskellige typer rådgivning. Her, vi kan lige høre et klip fra The Godfather. En ung mand søger hjælp hos Marlon Brando, der spiller Godfather, fordi han ikke ved, ja, som han siger, what to do.
2: Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do.
3: You can act like a man. What the matter with you? Is this how you turned out of Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that noise?
0: Kan du godt se det nu? En lidt hård, kontant, hardcore rådgivning.
1: Hans accent er jo endnu mere sindssyg, når man ikke ser billederne til. Jeg var ikke klar over, at det lød sådan.
0: Nej.
1: Men ja, rådgivning.
0: Det er rigtigt. Filmen The Godfather, det er en af filmhistoriens største mesterværker. Men der er mange, der diskuterer, er det etteren eller toeren eller treeren, der er den bedste. Så er det ikke det, de er optaget af i Italien. Myndighederne, lokalbefolkningen i Syditalien er meget trætte af det romantiserede stempel, som Hollywood og årtiers popkultur har sat på den her organiserede kriminalitet. Og det begyndte med The Godfather. Og nu er det kommet så vidt, at mindesmærket Il No Mafia Memorial, som er dedikeret til ofre i kampen mod den rigtige mafia, nu har indført et forbud mod, at gæster overhovedet må træde indenfor, hvis de er iført tøj med The Godfather. Altså Marlon Brando, som vi lige hørte før, hans ansigt på en t-shirt. Eller andet, som de siger, mafia-glamoriserende merchandise. Kunne du nogensinde finde på at tage sådan en t-shirt på i Italien?
1: Altså det handler jo, det kunne jeg ikke for det første, og det vi taler om her, det er jo et skilt ved et museum, som er viet som mindesmærke for mafiaens ofre, og der er man altså åbenbart blevet træt af, at folk enten er for dumme, eller synes, at det er sjovt og smart og ironisk at møde op i sin Godfather-t-shirt og den slags. Og så gør man altså opmærksom på, at dette er alvor, folk er døde af det, og prøv lige at tage jer sammen og opføre jer ordentligt.
0: Så det er simpelthen, fordi man ikke helt kan styre alle de kulturprodukter, der farer rundt i Italien, alle de t-shirts og alle de nøgleringe.
1: Altså, der er jo masser af alle mulige film, store tv-serier, genererer jo masser af merchandise og t-shirts og dingenoter af enhver art. Og der er jo altså, masser også af tilbehør til Godfather-filmerne, ligesom der er Sopranos t-shirt og alt muligt andet. Og der er jo sikkert folk, som synes, at det er mægtigt sjovt at have den på, når man nu skal ind og se det museum. Der kommer skoleklasser og den slags, så der kan man jo også være ham den seje, ham den cool, ham den ironiske, som har den der trøje på. Og så siger man til folk, hør her, tag jer sammen, dette er alvor, lad være med at banalisere det.
0: Hvilke konsekvenser har det haft, sådan at Syditalien er blevet forbundet med The Godfather på det store
1: land? Jeg tror, at Godfather har især haft konsekvenser i USA i virkeligheden. Altså, i Italien interesserer filmen, fordi den handler om, synes man, det er et stykke italiensk historie. Altså, den store udvandring. Selvfølgelig interesserer man sig for gangsterhistorien, men man interesserer sig lige så meget for den skildring af indvandrermiljøerne, som man især ser i Godfather 2. For det var jo millioner af italienere fra nord og syd, der udvandrede, og det er jo også deres historie, der fortælles selvfølgelig i et gangsterperspektiv, men det er også udvandringshistorie. Men i USA ved man jo fra forskellige kilder, at der har den jo haft stor kulturindflydelse. Der er generationer af amerikanske gangstere, som har lært af Godfather, men man ser det i
0: altså, filmen. Hvordan man er gangster?
1: Hvordan man er gangster? Fordi de tidligere gangsterfilm har jo set det udefra. Og her, der er man jo der er man inde i gangstermiljøet, og man ser ikke gangsterne som negative personer, det er personer, der har deres egen moral og deres egen mening, og de retfærdiggøres af, at det omgivende samfund skildres som korrupt. Så ja. Der er sådan en moral relativisme, og der er jo en meget stærk stilsikkerhed i den film. Det er jo meget elegant, og de siger fantastiske ting, og opfører sig sådan meget... Det er meget flot alt sammen, og der ved man, at der er generationer af gangstere, som har siddet der i biografen, eller har set det på tv, vel sagtens, og har lært, hvordan man fører sig, når man er gangster. De er ikke blevet gangstere af at se Godfather, men de har tillagt sig en stil og et sprog og en måde at være seje på, og har tænkt, her er en film, der handler om os.
0: Ja. Så du siger, at det har haft den største, kulturproduktet Godfather har haft den største indflydelse i USA. Hvis vi nu kigger på Italien, hvor det er her, de laver forbuddet. Hvad har filmen så betydet? Hvad har de måtte slås med dem, der har den rigtige mafia?
1: Der tror jeg ikke, at de spekulerer så meget på Godfather. Jeg tror, at de bekymrer sig i det hele taget over en ringe grad. Altså, at folk ikke forstår, hvor alvorligt et problem det er, og ikke tager det alvorligt nok, og betragter det som et rent syditaliensk problem, hvor det er et nationalt problem, og i virkeligheden så er den form for kriminalitet i vores dage jo et globalt problem. Altså det kokain, der forbruges i København, kommer fra Sydamerika, det bliver blandt andet handlet af italienske mafiosi og andre. Så der mangler, og det er et problem, man taler om, og som der er grund til at tale om. Der mangler en forståelse af, at det ikke bare er et lokalt syditaliensk problem, og det er ikke et malerisk foretagende, men det er en kriminel industri, som rækker langt ud over.
0: Men har den betydet noget for italienerne? Altså det, at der kom en film?
1: En film, jamen der har den først og fremmest, tror jeg, der har man interesseret sig mere for at dette er en historie om italienere i USA.
0: Yeah.
1: De er selvfølgeligvis gangster, men det er en historie om de der millioner af italienere, som blev amerikanere, og det de flyttede fra, og det de blev i USA, den kultur, de medbragte, den kultur, de skabte i mødet med det amerikanske. Det har man interesseret sig for, og synes, at det var stort at se det sat op i det format. Og så alle de italiensk-amerikanske skuespillere, som havde stjerneroller og blev store og kendte, også i de film der. Det har man været stolte af. Altså, man har været glade for Godfather, og man har været stolte af Godfather-filmene, den har været et kæmpe hit, også i Italien.
0: Har det også været med til at skubbe til sådan, måske lidt mere uheldigt, at det var cool at være mafia, også
1: det,
0: i Italien?
1: Det tror jeg ikke, det har. Jeg tror ikke, folk er blevet gangstere på grund af Godfather. Folk bliver gangstere i Italien, ligesom andre steder, fordi der mangler andre ting, man kan blive. Der mangler en ordentlig, altså muligheder for uddannelse, for arbejde, og så er den seje fyr, ham der har nogle penge, ham der har noget smart tøj, ham der har en smart bil og har succes og anseelse, det er ham, der er medlem af et eller andet bande, eller handler med narkotika, eller et eller andet, og så søger man den vej. Ikke fordi man har set Godfather. Det kan godt være, at man så ser Godfather, og så tillægger man sig nogle manerer, så man er, hvad skal vi sige, dygtigere til at se ud og til at føre sig, men man bliver ikke gangster, fordi man har set Godfather. Man bliver gangster, fordi man ikke kan få et ordentligt job, eller der er flere penge i at handle med narkotika nede i parken, end at gå på rigtigt arbejde.
0: Så er det lige meget, at den ikke glorificerer. Jeg ved ikke, om den glorificerer livet. Den handler vel også om, at magt og grådighed ødelægger familien, jamen,
1: den,
0: når man
1: handler ender. Om, altså. Den handler om familie, den handler om skæbne, den handler om... Den handler om forpligtelser, og den handler om magthierarkier, og den handler om... det er jo sådan en opvisning i det gamle romerske klientellasystem, hvor den fine og mægtige beskytter og hjælper det mindre fine og mægtige, som til gengæld bliver en ressource for ham, der har hjulpet ham og skylder ham en tjeneste til en anden gang senere i filmen.
0: Og så må man selv vurdere, om det er et miljø, man har lyst til at gå ind i. Thomas Harder, tak for besøget.
1: Tak.
0: Forfatter til flere bøger om den italienske mafia i anledning altså af, at mindesmærket Il No Mafia Memorial siger stop med at tage de der Godfather t-shirts på, når I træder ind her, hvor rigtige mennesker har mistet livet i kampen mod mafiaen. Klokken er 17 minutter i 4. David Turner, nu tænder jeg for din mikrofon.
4: Tak for det.
0: Producer på programmet.
4: Yep.
0: Du har K-nyt med.
4: Det har jeg.
0: En masse små kulturnyheder.
4: Det har jeg. Vi begynder med en meget bizar historie fra boghandlernes verden. Fordi flere og flere uafhængige boghandlere rundt omkring i Europa er begyndt at modtage nogle meget mærkelige bestillinger.
0: På bøger?
4: På bøger. Trods alt. Mere mærkeligt er det trods alt ikke. Ej. Blandt andet en familieejet boghandel i Galway i Irland, som for nylig fik en bestilling på hele 5.000 bøger.
0: Ja, lidt af hvert. Sådan.
4: I den grad lidt af hvert, for det var altid rart med kunder, men indehaveren undrede sig, fordi det var altså en blanding af nyere kvalitetsromaner, gamle, uddaterede guidebøger, som ingen ellers køber med mere.
0: Nå.
4: 5.000 styk, fuld pris, betalt, værsgo, send.
0: Og så er mysteriet, hvem købte
4: hvem? Vil have det? Ja, og sagen er, at der er andre, der har oplevet det samme. Antikvariater i Berlin og uafhængige boghandlere i USA har oplevet det samme. Og det kan altså være ordre afgivet, som kan være på mellem 100.000 kroner og 500.000 kroner på en gang.
0: Ja, og hvad har man fundet ud af, hvem det er?
4: Pilen peger lidt på AI-giganterne. Anthropic for eksempel er tidligere blevet afsløret i at indkøbe millioner af bøger og smide dem i en maskine, som sådan skærer ryggen af dem, og så scanner dem ind, sådan at de kan træne deres sprogmodeller på dem. Det er sådan, man kalder scan and pulp-metoden. Og det tyder altså på, at de her indkøb er en del af det samme.
0: De skal simpelthen have mad til deres monster.
4: Det skal de. Og selve indkøben er også automatiseret. Man mener, at det er en AI-bot, som lokaliserer de ISBN-numre, altså bognumre, som man mangler, og automatisk bestiller dem til sådan nogle dækadresser eller døde postkasser i Europa, ja, inden de bliver sendt på containerskibe over Atlanten, hvor copyright-reglerne er nogle andre.
0: Så det er fuldt lovligt, det her i virkeligheden, eftersom de betaler for deres bøger, eller hvad?
4: Det er ikke lovligt, den her scan and pulp-strategi i blandt andet Tyskland. Men når først bøgerne er havnet i USA, ja,
0: så er de i sikkerhed der.
4: Til synlædende. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, om det samme sker herhjemme med danske boghandlere. Jeg tror, vi skal i gang med at ringe rundt.
0: Ja, jamen sæt i gang.
4: Det vil jeg gøre. Men vi skal lige have en K-nyt mere, fordi vi bliver i bøgernes verden. Tidligere præsident Barack Obama lancerer nemlig en ny bogpodcast om de 6 fiktionsværker, som har formet hans syn på verden.
0: Ja, altså hvor han selv fortæller om bøger, han har læst.
4: I den
0: en slags bogklub.
4: Han har god smag, der taler om James Baldwins Næste gang ilden, og Toni Morrison, Salomons sang, Cormac McCarthy, Alle de smukke heste, Marilyn Robinson, Gilead og Robert Penn Warren, Alle kongens mænd.
0: Okay, jeg har ikke læst nogen af dem.
4: Det er en meget kurateret liste. Der er meget sådan.
0: Har du læst dem?
4: Færdighed. Ikke dem alle sammen, men læg mærke til listen. Der er cirka lige mange mænd og kvinder, og lige mange sorte og hvide.
0: Mm.
4: Der er én kategori, der mangler. Lægger du mærke til, hvad de alle sammen havde til fælles, de 5?
0: Nej, jeg stod og tænkte over, ej, den har jeg ikke læst. Den har jeg ikke læst.
4: Ja, det er det, de har til fælles mod. Nej, ja. De er alle sammen amerikanere.
0: Ja, okay.
4: Og de er jo formand lidt berygtet amerikansk intelligens for at nægte at læse ikke-amerikansk litteratur. Så han har en alibi-europæer på listen.
0: Mm-hmm.
4: Den engelske spionmester John le Carrés damekonge-espion.
0: Okay.
4: Men altså kun engelsksproget. Skal vi ikke prøve at få ham i tale Obama og se, om ikke han kunne lyst til at læse noget litteratur i oversættelse næste gang?
0: Jo, hvad ville du fodre ham med så, hvis du kun havde én bog at sende
4: ind? Synes jeg, han skulle i gang med at læse vores verdenslitteratur fra Ærø, vores geni, der sidder dernede og skriver sit syvbindsværk.
0: Altså, Carsten Jensen? Nej, det ved jeg ikke. Hvem sidder på Ærø?
4: Good one. Septologien, den nye danske septologi, som hun er ved at skrive dernede.
0: Nå, Solvej Balle?
4: Ja, selvfølgelig.
0: Ah, okay.
4: Den kommer i hvert fald på engelsk.
0: Carsten Jensen sad også på Ærø og skrev, tror jeg.
4: Solvej Balle er bedre.
0: Okay.
4: Det tør jeg godt sige.
0: Du sender hende afsted til Barack Obama og hører om han
4: vil.
0: Ja. Var det det, du havde med, David Sønder?
4: Det havde med i dag.
0: Grazie mille.
4: Den er der.
0: Sådan blev klokken 12 minutter. I 4. Vi slutter dagens udsendelse med en lille vuggevise. Den der, verden er så stor. Laura, Laura, lille. Er der også en anden en her? Op, lille gry. Op, lille gry. Hør nu synger lærken. Eller hvad med? Mester Maja, Mester Maja, sover du? Hvordan er det at høre jeres nye sange?
5: Dejligt. Du synger godt.
0: Anna Liddell, musiker og iværksætter, og Andreas Hemmet, sangskriver og producer. Velkommen til.
4: Tak.
0: Og tillykke med bogen, som hedder Børnesange for alle børn. Den udkom i går og har det særlige kendetegn, som man måske har gættet her, at alle hovedpersonernes køn er ændret fra hankøn til hunkøn. Det er hvorfor det, Anna Liddell?
5: Det er fordi, det er sindssygt vigtigt, hvad det er, vi præsenterer for vores børn. Altså, at der er muligheder for alle. Og i virkeligheden så opstod ideen her, fordi vi begge to fandt ud af, at vi har piger, og når vi synger for dem, så laver vi kønnene om. Og så fandt vi ud af, at flere af vores venner gjorde det samme. Og det er jo faktisk noget, som folkemusikken altid har gjort, det her med at ændre sig over tid. Så vi synes sådan set, det ville være mærkeligt ikke at gå til de her gamle klassikere.
0: Hvorfor lavede I kønnene om, bare fordi I sang dem for en pige?
5: Jamen, fordi det handler om, at man skal kunne spejle sig, altså at man som pige også kan være bjørn eller bager eller jæger. Og det vi kan se nu jo også, at vi har givet bogen til nogle venner, som synger den for deres børn. Og der var en af dem, der sagde i går, at hendes datter på omkring 6 år, hun synes, de her versioner er mere rigtige, end de gamle er nu. Ikke? Så det siger noget om, hvor hurtigt traditioner kan
0: ændre sig. Der fik I hvert fald jeres første anbefaling så. Mm. Ja, Andreas Hemmet, sangskriver. Hvordan gik I til arbejdet så? Når I nu havde besluttet jer for kønsskifteoperationer.
6: Ja. Jamen, det var egentlig et lidt større researcharbejde. Der er jo fantastisk mange gode danske børnesange, som man kan tage fat på. Så vi havde sådan en kæmpe Excel-ark med mange, jeg tror næsten 100 forskellige sange, som vi kiggede på. Og så er det jo også det element, at på nogle af sangene, der er der stadigvæk rettigheder på. Så der skal vi jo spørge dem, der har skrevet sangen, om vi må ændre på sangen.
0: Hvad sagde de til det?
6: Jamen, der var egentlig lidt delt af meninger. Man kan jo sige, at i bogen, der kan man se, at Albertes chokolademand, den er med. Den har vi fået lov til at ændre på.
0: Nu er det ikke Chubang chokolademand, men...
6: Chubang chokoladeleila.
0: Ja, der sagde Alberte, go ahead.
6: Det var cool.
5: Okay.
6: Der var også andre, der var nogle arvinger til nogle afdøde tekstforfatter, som sagde nej. Og der kan man sige, at det er jo lidt svært for arvingerne helt at tage stilling til sådan noget kunstrisk, men det er vi så selvfølgelig ikke medtaget.
0: Og så gik du i gang, Andreas Hemmet, som sangskriver. Altså, var det så bare sådan en søger erstat, der er et drengenavn, vi finder på et pigenavn, eller hvor I bestod sådan det kunstneriske arbejde for dig, synes du?
6: Altså, det er klart, vi har jo fundet på nogle nye navne, men vi har også været nødt til at ændre noget af teksten, så den ligesom passede på rimfødderne og på rimene. Så det har ikke bare været søger og stat, men noget af det har selvfølgelig været lidt nemmere end noget andet.
0: Men nu for eksempel Chubang chokolademand, der er Leila så jo, det er to stavelser. Så passer det vel ikke mere, eller hvad?
6: Og det kan man godt.
5: Det faktisk have været Chubang chokolade, det er mig, der bestemmer her. Ja, så det håber vi, at der kommer et andet oplag, hvor vi kan få lov til at gøre det. Ja.
0: Okay.
5: Der fangede du os lige.
0: Okay, men ellers?
6: Men ellers så ja.
0: Så ja, ja. Men når man lige kigger rundt, så er det ikke fordi, at der ikke er nogen piger overhovedet i den danske sangskat. Altså, hvis man åbner De Små Synger, så min kollega David Tønder, der lige var forbi, han har fundet En Pige Gik i Enge, Se Min Kjole, Lille Lise, Her Er Soen, Hunkøn, Sikken En, og Oldemor Ule. Men det var ikke nok for jer, Anna.
5: Det var det ikke. Altså, hvis man kigger på børnelitteratur, både sange, men også litteratur, så er der jo generelt meget stor overvægt på hankøn. Og det er jo sådan set også internationalt set. Altså, der er en stor undersøgelse i USA, som viser, at der er simpelthen næsten 3 gange større chance for, at hovedpersonen er en dreng, end en pige i børnefortællinger. Og det betyder jo så bare, at vi lige pludselig oplever også begge to, at min datter, da hun var omkring 4 eller sådan noget, siger, at det er kun drenge, der kan et eller andet, ikke? Kun drenge, der
0: fordi
5: kan...
0: Fordi hun havde hørt, at drengene kunne alt muligt i sangene.
5: Ja, og i bøger og i kulturen generelt, ikke? Så på en måde synes vi er et sted i dag med, at jamen, drenge og piger kan da alt, de har jo samme kompetencer, men så genfortæller vi en masse kultur, hvor det ikke er tilfældet, hvor man får at vide, at pigerne, eller hvor det hele taget, at kompetencer er kønnet, ikke? At det at kunne noget er køn.
0: Hvorfor ikke bare skrive en masse nye sange med seje piger som hovedpersoner?
6: Altså det har jeg jo gjort. Ikke børnesange, men voksensange. Men vi synes egentlig, at det at tage fat på sådan de mere klassiske børnesange, som mange kender har et forhold til, det var også vigtigt. Det er også vigtigt, at vi tager dem med ind i fremtiden, sådan så at det ikke bliver et fortidslevn. Fordi i den her store research fandt vi jo egentlig også ud af, at der er ret mange gamle danske børnesange, som ikke bliver sunget mere. Og det er jo grundlæggende også lidt ærgerligt. Så vi har jo egentlig prøvet at forny vores danske kulturarv lidt her.
0: Mm. Det er forsøget i hvert fald, ja. Så har I også, nu siger du, Andreas, at det mest var det der med at finde på et nyt navn. I skifter kønnet. Men I har også hæftet jer ved professionerne.
5: Altså, ja, så for eksempel sådan som Rigsrets Filion Gong Gong, synes jeg er et godt eksempel på, at altså, jeg synes, det var mærkeligt det der med, at ens børn går rundt og synger, at pigerne de løfter op i skørterne, og sådan alle de der sådan, lettere seksuelle undertoner, der kan være. Ikke? Så det har vi faktisk lavet om til, at det handler om at være venner, der danser.
0: Prøv lige at synge
5: det så. Og
0: det
5: handler om nogle sjove dansetrin. Så skal vi lige have den her.
0: Ja, nu skal vi lige have et par af jeres bedste
5: blader
0: eksempler.
5: Lige her.
6: Skal vi finde den? Der er mange.
5: Ja. Eller så lille... Nå, der var den, ja. Rits, rats, filion, gong, gong, vil du være min skat, så kom, kom, kom. Rits, rats, filion, gong, gong, vil du være min ven, så kom. Og danserne, de hopper op og drejer rundt, så man kan se de sjove dansetrin. Og så videre derudaf. Men også, jeg synes også, lille Iben med paraplyen. Altså, den kan på en måde, jeg kan faktisk bedre lide vores version end den originale.
0: Har I så fjernet alle drengene? Eller har I forsøgt sådan en eller anden form for ligestilling?
5: Ej, det her er ligesom, fordi der er så mange med drenge, så er det her et supplement. Altså, så vi tager ikke noget fra nogen. Det er ikke, fordi vi synes, at de gamle sange ikke skal eksistere.
0: Nej.
5: Men det er et tillæg. Og det, der også er interessant, er, at for eksempel min søster har givet tunge den til sin dreng, som også rigtig godt kan lide den. Og det er lige så vigtigt, at vi viser vores drenge, at piger også kan gøre ting. At de også kan være jæger og male osv.
0: Ja. Der er også nogle af sangene, hvor man virkelig skal lede med lup. Efter ændringerne. Mm. Vi sad i formiddag og tænkte, den er da ikke blevet ændret, den her.
5: Tænker du langt ud i skoven?
0: Trykte. Det var faktisk ikke den, men, men fortæl du bare om den så.
5: Jamen, det var først det allersidst, at så ligger der en lille dreng.
0: Åh ja, så ligger der så en lille pige.
5: Ja.
0: Klart nok, den gav sig selv.
5: Ja.
0: Men det var den, jeg tænkte på, var Elle Belle, hvor jeg har ændret hans næse til dens næse.
5: Ja, og så jo Ville Snus Tobak. Og det er jo, Ville er jo faktisk et non-binært navn. Det er fordi, det vil vi også gerne have med i bogen.
6: Normalt er det Ole Vip, Ole Vap.
0: Ah, så er det Ville Vap. Ja, okay. Fordi det kan man både hedde som dreng og pige. Eller som non-binær, eller hvad man identificerer sig med.
5: Ja.
0: Aha. Hvad har været det sværeste, Anna, ved at lave det her?
5: Jamen, jeg synes, den endte godt, den der, for eksempel, jeg gik mig over søer og jord, der gamle, mødte jeg min gamle mor. Ikke? Altså, der har vi jo ændret relativt meget i teksten. Mm. Så det der med, hvor meget man skulle ændre, var svært. Og nogle gange det der med han og hende, det klinger ikke altid så godt. Så
0: nej, fordi der er to stavelser i hendes. Ja,
5: det kan man sige. Ikke?
0: Så skal man
5: det var ligesom... faktisk den sværeste, synes jeg.
0: I skriver mange steder hendes, H-I-N-D-S.
5: Ja, det blev vi nødt til.
0: Det blev vi nødt til,
6: ja.
5: Jeg tror, vi må lave den på fransk eller sådan noget. Det kunne nok være lidt bedre.
0: Ja, det er rigtigt. Der er det, den særlige, der er det kun én stavelse. Ja. Men kunne man ikke have lavet det, Andreas? Når I nu var i gang med at skrive det om, kunne I så ikke have lavet versefødderne passe?
6: Jeg tror, vi har fundet frem til det, vi synes passer bedst ind i æstetikken. Mm. Og det, som folk er vant til at synge, uden at de skal sløjt for mange knuder på sig selv. Men det er jo klart, at vi kunne nok godt have givet den nogle runder mere. Jeg ser, at vi kunne finde noget mere. Men altså... Det handler jo også om fri fortolkning. Folk må jo synge, hvad de vil. Mm. Nu kommer vi med et indspark til hvordan man nu kan gøre det.
0: Ja.
6: Og så skal de jo bare synge afsted på sengekanten, eller hvor man ellers synger sine børnesange.
5: Det er jo, skal virkelig også se som en invitation. Altså for det første, alle er velkommen til at synge de her sange, og alle er velkommen til at lave flere sange, hvor de laver det om.
0: Tilbage igen til drenge.
5: Tilbage igen. Det har jo den der sjove effekt. Altså lidt ligesom, hvis man tager en anmeldelse af en kvindelig artist, og så skriver han i stedet for, så vil de fleste lægge mærke til, hvor kønnet den anmeldelse er.
0: Mm.
5: Og det er lidt samme effekt. Jeg havde også en af mine mors venner, der sagde, at det er først nu, jeg bliver klar over, hvor mange drenge, der faktisk er i de børnesange.
0: Den erkendelse har I i hvert fald gjort, og nu er et produkt, man selv kan teste. Tak fordi I kom.
5: Selv tak.
0: Og tillykke med udgivelsen. Så altså Anna Lidell, musiker og iværksætter, Andreas Hammet, sangskriver og producer. Og bogen, vi talte om i dag, det var altså Børnesangen for alle børn, der netop var udkommet på Byens Forlag. Du lytter til K-Live her på P1. I talende stund foregår der en jagt i Vestjylland. Ikke bare en hvilken som helst jagt. Der er tale om jagten på en problemulv. I sidste uge blev den set i tre private haver, og i går aftes blev den så spottet ved spisestedet Den Gyldne Pande. Den havde den udset sig i Nørre Nebel. Nu skal ulven dø. siger minister Christian Rabjerg Madsen. Og selvom der er bred enighed om, at den skal skydes, så er der alligevel også nogen, der gerne i de her dage, år, kunne man sige, vil prøve at forstå ulvens generelle adfærd. Cirka 40 km fra, hvad man kan kalde gårdsdagens gerningssted, ligger Eventyrparken i Esbjerg, og det har min kollega Victor Kruse besøgt. Vi kan lige høre en lille bid af hans oplevelser.
7: Der er nogle sjove forbindelser imellem lydkunsten og ulven, og så er der den her også frygt for ulven, og ulven som det lidt ukendte og det lidt farlige, men jo som også er en del af naturen, og på den måde også er en del af os. Vi er også en del af naturen. Det er lyden også. Lyden foregår også i noget, den foregår i princippet i mørket, faktisk. Vi kan ikke se den. Så på den måde er der også noget lidt uhyggeligt og lidt spændende og sådan noget, men også noget meget naturligt omkring det. Så derfor er lyden på mange måder det perfekte medie at bruge til at inkorporere lyden af mennesker, der bliver til ulve, og inkorporere og lege lidt med den her lille smule form for frygt, fordi at, der er jo ikke noget farligt i det her værk overhovedet. Det er jo nærmest mere fjollet, end det er farligt. Så på den måde inviterer det jo helt klart forhåbentlig ind til, at man også opfatter og snakker omkring ulven og vores egen indre ulv anderledes.
0: Ja, og så lød det altså fra en af medarbejderne på Eventyrparken i Esbjerg, som man jo kan tage ind og høre ulven. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radioavisen, der kommer her.
8: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
9: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
8: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
9: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
8: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
10: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
8: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
11: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårdsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
12: Så blev klokken 4:05, tid til 2 timers bitorientering, hvor vi blandt andet følger op på en ny kampagne fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly, som danske patienter mener kan
13: sygeliggøre overvægt i sig selv. Altså det, at man har en høj vægt, er jo ikke i sig selv en sygdom.
12: Vi taler med Lægeforeningen, som også mener, at kampagnen er problematisk. Og vi spørger 2 politikere fra hver sin fløj, om der skal skrides ind over for medicinalindustrien.
14: Vi skal også til Colombia, hvor myndighederne lige nu forsøger at danne sig et overblik over skaderne efter det jordskælv, der ramte landet i går. Og så fortæller vi, hvordan regeringen i Taiwan i går slukkede for stor del af landets internet som led i en beredskabsøvelse.
12: Ja, meningen med det her er, at forberede befolkningen på mulige angreb fra Kina. Vi taler med en kriseekspert om, hvad man kan få ud af sådan en øvelse, og om vi her i Danmark også skal forberede os på en dag, at nettet kan gå ned.
14: I studiet denne tirsdag eftermiddag er vi Søren Carlsen og August Stenbrun.
12: Vi begynder med Radikale Venstre, som i dag holder sommergruppemøde. Partiet præsenterede sine prioriteter for den kommende tid. Fokus var på den grønne omstilling, datacentre og udbygningen af elnettet.
14: Og det er jo det vigtigt sommergruppemøde for partiet. Det er første gang siden 2015, at de sidder i en regering, og vi har Thomas Ruten med, politisk ordfører for partiet. Velkommen til.
15: Mange tak.
14: Vi skal gennemgå lidt af det, I havde på programmet, det der fyldte lidt ved det pressemøde, som partitoppen holdte tidligere dag. Din partiformand, Martin Lidegaard, han fortalte blandt andet, hvordan han ville præsentere regeringens nye strategi for en for datacentre. I korte træk, hvad er ideen bag den strategi?
15: Jamen, ideen i den strategi, det er jo, at datacentre er jo sådan lidt todelt, fordi på den ene side, der er datacentre jo super centrale i forhold til den teknologiske udvikling, i forhold til at kunne levere relevante data og AI til vores sundhedsvæsen, vores forsvar og vores erhvervsliv. Men på den anden side, så sluger datacentrene også enormt meget strøm. Og det betyder jo også, at de udgør en udfordring for den grønne omstilling og for vores elnet. Og derfor så er det helt centralt, at vi får placeret de her datacentre de rigtige steder, sådan, så de ikke ender med at overbelaste elnettet. Og det er også centralt, at vi får lavet nogle nye modeller, hvor at dem, der bygger datacentrene, også er med til at finansiere noget af den grønne energi, der skal være med til at drive datacentrene, sådan, så de fx kan drive det inden for lukkede netværker, der består af vindmøller, datacentre, batterier og den slags.
14: Og det hænger jo så også lidt sammen med den udbygning af elnettet, som klimaminister og næstformand i Radikale, Samira Nawa, præsenterede, da hun fik ordet ved pressemødet. Hun fortæller blandt andet, at der skal sættes nye elmaster op i meget hurtigere end planlagt, gerne 2 år tidligere, end det var forventet. Og for at gøre det, så skal man blandt andet fjerne noget af det bureaukrati, så det går hurtigere. Og man kunne forestille sig, at det bureaukrati på en eller anden måde er blevet indført blandt andet for eksempel for at beskytte borgernes rettigheder, hvis der skal eksproprieres, eller hvis der skal sættes en elmast op på nogens, eller i nærheden af nogens hus eller grund. Så kan I garantere, at når I vil gøre det her meget, meget hurtigere, at det ikke vil gå ud over rettighederne for dem, der bor der, hvor masterne skal sættes op?
15: Jamen, det bliver faktisk bedre for borgerne med det forslag, vi kommer med, fordi det er sådan, at i dag der er der ikke nogen kompensationsordninger for de borgere, der for elmaster meget, meget tæt på deres hjem, og det vil der komme med de her nye regler. Men man kan bare lige prøve at forklare os lidt baggrunden. Altså det er sådan i dag, at når man for eksempel skal lave nogle af de her store elnetsprojekter, der er helt centralt for vores samfund, så er der nogle af dem, der skal indhente over 300 tilladelser. For eksempel så kunne det være, at alle kommuner, den kører igennem, de skal lave en kommuneplan. Der kan man i stedet for gå ind og lave en landsdirektiv plan, sådan som man ligesom laver et sammenhæng for hele det her elnet. Jeg tror bare, vi er nødt til at anerkende, at nogle gange så drukner vi lidt i vores eget bureaukrati, og det går bare ikke i forhold til den grønne omstilling, fordi det er simpelthen alt for vigtigt, og derfor er vi nødt til at tænke nyt i den her sammenhæng. Men selvfølgelig også tage hensyn til borgerne, og det er også derfor, at vi styrker faktisk borgerne i den her situation ved at indføre nogle nye kompensationsordninger, så vi sørger for, at dem, der for eksempel får ødelagt noget af deres altså værdien af deres ejendom, de får kompensation for det.
14: Og så på pressemødet, som partitoppen holdt tidligere i dag, der var det ikke lige de her tiltag, der faktisk fyldte mest, da så de udsendte journalister fik lov at stille spørgsmål efter pressemødet. Mange, især Radio 4, jo, der fik ordet 2 gange i løbet af pressemødet, ville hellere spørge til Radikales holdning til regeringens løfte om at halvere momsen på fødevare og fjerne den helt på frugt og grønt. Det står jo i regeringsgrundlaget. Det kom for nylig frem, at Skatteministeriet vurderer, at det vil koste ca. 17,4 milliarder kroner at gennemføre det. Din partiformand Lidegaard, han blev spurgt ind til, om det var den smarteste måde at bruge så mange milliarder på. Lad os bare lige høre, hvad han sagde tidligere i dag.
16: Når vi har tilsluttet os den her del af regeringsgrundlaget, så skyldes det 2 ting. For det første, at der er tale om en hjælpende hånd til de mennesker, der har allerlavest indkomst i Danmark, fordi det er dem, der relativt bruger mest af deres indkomst på fødevarer. Det kunne man også opnå på andre måder, det anerkender jeg. Det er den ene grund. Den anden grund er, at vi har gået til valg på at få momsen på frugt og grønt væk, og der har vi, fordi vi gerne af sundhedsmæssige og klimamæssige årsager vil styrke det forbrug.
14: Det gælder på, at du er enig med mig, Thomas.
15: Det er jeg.
14: Yes. Og lad os gennemgå lidt af det, fordi der blev stillet en del kritiske spørgsmål til det ved pressemødet. Og jeg tænker, vi kan faktisk starte med at trække det der med frugt og grønt ud af det. Det er jo ligesom et af de to argumenter, der er, hvorfor radikale går med på det her. Fordi der er jo regnet ud fra Skatteministeriets side, hvad det vil koste at lave den her nulmoms på frugt og grønt. 2,6 milliarder. Vil det koste? Måske skal det tal fordobles. Det er faktisk lidt i tvivl, men det tror jeg, det skal, fordi det ligesom også indgår i halveringen af fødevaremomsen. I hvert fald, så vil det sige, at der er 12 milliarder kroner tilbage på at halvere momsen. Er det den smarteste måde at bruge 12 milliarder kroner på?
15: Men jeg tror, for det første, så kan man jo ikke bare skille de her to ting ad, fordi sådan som politik jo også er i dag, det er jo, at så laver man jo kompromiser. For os har det i den her sammenhæng været rigtig, rigtig vigtigt. Det gik vi også til valg på. Jeg ville sørge for, at det skulle være billigere at spise frugt og grønt, fordi det er vigtigt for vores folkesundhed. Det er også godt for vores klima og miljø, så det har været en rigtig, rigtig vigtig sag for os. Så har der været, synes jeg, en stor folkelig fokus på, og det har der også været mange andre partier, der har gået rigtig meget op i. Det synes vi egentlig også er vigtigt, det her med, at det blev meget, meget dyrt at gå ned og handle ind. Og det betyder jo specielt, at nogle af de familier, der har de laveste indkomster, jamen de har svært ved at få det til at hænge sammen. Og det er jo med til at afbøde deres økonomiske situation, at man fjerner halverer momsen helt på fødevare. Yes. Det var ikke noget, vi gik til valg på. Vi havde også set andre måder at gøre det på. Men der er jo ingen tvivl omkring, at nu får det til at lyde som om, det koster 12 milliarder. Nej, det er jo 12 milliarder, vi sørger for, at vi ikke skal kræve ind i skatter, og dem får befolkningen jo lov til at beholde. Og det betyder, at det bliver billigere at handle ind, hvilket specielt kommer de fattigste familier i Danmark til gavn. Og det synes jeg også, der er noget rigtig positivt i.
14: I 2011, der havde Radikale Venstre et slogan. Kan du huske det?
15: Ja, det kan jeg godt huske. Vi lytter også til økonomer. Og ved du, hvorfor jeg kan huske det?
14: Hvorfor kan du huske det?
15: Det er jo fordi, jeg havde simpelthen den plakat hængende hjemme på mit barndomsværelse.
14: Jamen, lad os lige høre, hvordan det lød, da daværende partiformand sagde det.
17: Vi lytter. Også til økonomer.
14: Det var 2011, Margrethe Vestager var formand dengang, og netop det med at lytte til økonomerne vil jeg gerne tale med dig om, fordi økonomerne de hæfter sig ved nogle problemer ved den her halvering af fødevaremomsen. En af tingene er, at der ikke er garanti for, at det vil skabe et lavere priser, hvis man ser det over tid. Der er en amerikansk lektor i økonomi, der hedder Yusuf Bensati. Han har undersøgt ca. 300 lignende tiltag i andre lande, og hans konklusion, det han sagt til Jyllandsposten, er, evidensen er ganske overvældende. Momsnedsættelser fører ikke til lavere priser. Er du enig med ham?
15: Det ved jeg ikke, om jeg fuldstændig er. Altså, hvis man ser på nogle af vores nabolande, hvor man har lavet momsnedsættelser, så har det jo vist sig at have et gennemslag. Og man kan jo også se, når man tager over grænsen i dag og handler for eksempel i Sverige, at så er der nogle priser, der er lavere på fødevarer, jo blandt andet fordi, at momsen den er lavere. Det er jo klart, at hvis du har et marked, hvor i der ikke er nogen konkurrence, ja, så kan det jo blive udfordrende. Men i og med, at vi i Danmark har et fødevaremarked, hvor der også er konkurrence, så synes jeg også, at man forventeligt godt kan antage, at det selvfølgelig også vil sætte sig i priserne, når man sænker momsen. Og så er det jo klart, det har skatteministeren jo også været ude at sige, fra regeringens side, der kommer vi selvfølgelig til at følge de her tiltag, og følge med i, at de momsnedsættelser, der bliver finansieret, at de også kommer forbrugerne til gode. Og er det sådan, at markedet ikke har den, kan man sige, agerer på det, og kan man sige, viser, at der er en fornuftig konkurrence politikerne imellem, jamen så kommer vi også til at tage hånd om det. Men jeg synes sådan set, det er fornuftigt nok at forvente, at på et frit marked, hvor der er fri konkurrence, der betyder det også noget, når for eksempel sådan noget som frugt og grønt, det bliver 25% billigere.
14: Og der siger Yusuf Bensati i hvert fald, at han har undersøgt rigtig mange tiltag. Han siger, der findes nogle enkelte reformer, men de er det, han kalder outliers. Hvis man ser bredt hen over forskningen, så er tilfældet sådan, at momsnedsættelser fører ikke til lavere priser over tid. I Frankrig, der var det sådan, at man havde nedsat momsen ret hæftigt i de franske restauranter. Det ville svare til, at hvis man havde en løgsuppe, der kostede 100 kroner, så skulle den forventeligt falde med 12 kroner cirka. Den den faldt med cirka 1,5 kroner. Vi går videre, men ham lyttede I så ikke til, tror jeg, hvis godt vi kan
15: konkludere. Man må ikke sige noget til det her, fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke lytter til de her økonomer, der kommer ud og kritiserer dele af vores politik lige nu. Det gør jeg totalt, og jeg anerkender faktisk også mange af deres pointer. Altså det er da helt rigtigt, at når man for eksempel ser på at have en enhedsmoms og en differentieret moms, jamen så er der nogle administrative udgifter, der følger med det at have en differentieret moms. Og der har vi jo regeringen lige nu et kæmpestort ansvar i at sikre, at den model, vi så får lavet for den differentierede moms, den er så effektiv som muligt. Og det er jo også derfor en af de ting, der kommer til og blive lavet i forbindelse med det her fra Skatteministeriets side, jamen det er sådan en undersøgelse af, ligesom, hvor ligger de forskellige administrative omkostninger af det her, og hvordan kan man presse dem mest muligt ned. Fordi jeg synes, det er fair kritikpunkter, og jeg synes heller ikke,
14: at
15: man kan sige, at det her det er et fantastisk system, men jeg synes, vi har fået lavet en politisk aftale, der balancerer forskellige ønsker. Et ønske omkring at gøre noget på den sociale side, og et ønske omkring at gøre noget for sundheden og den grønne kost.
14: Og så for eksempel, når Michael Svarer, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, han siger, at det her det vil føre til langt mere bureaukrati, og at man nu forsøger at løse et midlertidigt problem med et permanent dårligere momssystem. Så er du enig med ham?
15: Jamen, men jeg forstår godt Michaels kritik. Netop derfor sagde jeg jo også, at det her med bureaukratiet er en af de ting, der kommer til at være en del af den analyse, som Skatteministeriet laver. Jeg må så sige, at jeg har også talt med nogle af de butikker, der står over for det her. Altså blandt andet sådan noget som Lidl. De umiddelbare meldinger, jeg får fra dem, er faktisk, at deres IT-system er utrolig let ved at kunne absorbere sådan nogle ting, og det har jeg også hørt fra andre i detailbranchen. Så det er også en af de ting, vi jo skal kigge ned på i den her analyse og sige, jamen, hvor svært er det egentlig i dag? Hvor svært vil det være med et nyt, moderne IT-system at gøre de her ting? Men det er da helt sikkert en fair kritik, som vi som regering er nødt til at tage til os og sikre, at vi tager mest muligt hensyn til, når vi laver differentieret moms på fødevarer.
14: Og det er jo så der, hvor økonomerne vil sige, at hvis man ser på forskning, på evidensen, så vil det skabe store administrative problemer, uanset hvad Lille siger. En sidste ting, jeg lige vil nævne for dig, det er det argument, som nogle af økonomerne kritiserer det for. Det er nemlig, at initiativet ikke nødvendigvis rammer den indkomstgruppe, man ønsker at tilgodese. Det er jo også det, Lidegaard han fremhæver af grunden til, at I har tilsluttet jer aftalen. Her siger Michael Svarer, igen økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, tidligere overvismand, i og med, at de rigeste danskere typisk har et større forbrug, så får de relativt set en større skattenedsættelse. Forslaget er derfor nærmere med til at øge uligheden.
15: Ja, men hvis du ser på, hvor stor en del af personers indkomst, de bruger nede i butikken, når de handler, så er det sådan, at dem, der har de laveste indkomster i dag, de har den relativt største andel af deres indkomst, som de bruger nede i supermarkedet, når de køber fødevarer ind. Og derfor vil det jo betyde mest for deres økonomi relativt set. Men det er jo rigtigt, hvis man ser på det kroner øremæssigt, så er det jo ikke sådan en fordel. Men relativt set, så vil det betyde,
14: og så kunne man
15: dem, der har de laveste indkomster.
14: Og så kunne man hæve overførselsindkomsterne, som Hans-Jørgen Vita Jacobsen nævner, og så måske lave et ekstra beskæftigelsesfradrag i bunden. Hvis man vil rette op på uligheden, så kunne man bruge pengene sådan i stedet,
15: ja,
14: siger han.
15: Den økonomiske tilgang forstår jeg sådan set godt. Politik er også nogle gange sådan, at man skal finde ud af, hvor er der et flertal for at rykke samfundet og gøre noget for nogle af de her indkomstgrupper. Og de politikområder, jeg nævner der, det er bare, der er nødvendigvis ikke 90 mandater for i Folketinget. Det, der til gengæld er 90 mandater for i Folketinget, det er at halvere momsen på, fødevarene og fjerne dem helt på frugt og grønt. Og der er specielt det her med at fjerne på frugt og grønt, det har været vigtigt for os.
14: Og vi er med på, at
15: der er nogle administrative udgifter med det, og det kommer vi jo til at prøve at se og reducere så meget som muligt. Og kan godt se, at der er nogle ting ved det her, vi er nødt til
14: Vi har desværre ikke mere tid, Thomas. Jeg er ked af at afbryde dig. Bare lige som en afslutning, på trods af alle de her økonomers citater, som vi er gennemgået, så fortsætter I stadigvæk støtten til den halvering af fødevaremomsen. Måske man kan sige, at jeres slogan i dag er
17: vi lytter
14: bare ikke til økonomer. Tak for det, Thomas Ruten.
15: Jamen selv tak.
14: Politisk ordfører hos Radikale.
12: Et af verdens største medicinalselskaber, Eli Lilly, har indledt en ny kampagne her i Danmark på metrostationer i København og på offentlige steder i flere andre store byer. Kan man se kæmpe store plakater fra Eli Lilly, som handler om overvægt og vægttab. Men kampagnen her fra den amerikanske medicinalgigant, som selv sælger vægttabsmedicin, fik kritik her til morgen. Det lød blandt andet sådan her.
13: Vi synes, det er dybt problematisk. Hvad er det for nogle interesser, der ligger bag, hvor det jo åbenlyst er en interesse i at sælge mere vægttabsmedicin? Det er også en kampagne, der kan være med til at sygeliggøre overvægt i sig selv. Altså det, at man har en høj vægt, er jo ikke i sig selv en sygdom.
14: Det fortalte Morten Frejl, der er administrerende direktør i Danske Patienter. Det er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforening, der dermed repræsenterer over 900.000 medlemmer i Danmark.
12: I kampagnen fortæller Eli Lilly blandt andet, at man ikke er alene, hvis man lever med svær overvægt, og at man kan få hjælp til at komme af med sin overvægt, hvis man går til lægen. Og dermed forsøger Eli Lilly nu at udfordre Novo Nordisk her på Novos egen hjemmebane i Danmark, hvor Novo Nordisk indtil nu har været totalt dominerende og stået for langt størstedelen af salget af vægttabsmedicin. Josefine Rattenborg er med os. God eftermiddag.
18: God eftermiddag, og beklager lyden, men jeg står på hovedbanegården, så hvis I synes, det larmer lidt, så er det altså bare, fordi der kommer tog.
12: Du er et travlt menneske her den tirsdag eftermiddag.
18: Ja, det må jo man sige.
12: Ja, men tak, fordi du ville være med under andre omstændigheder.
18: Ja, så tak da.
12: Du er formand for Lægeforeningen, som repræsenterer flere end 38.000 læger her til lands. Den her kampagne fra Eli Lilly, som jo måske giver indtrykket af at være sådan sundhedskampagne, sundhedsoplysning, kan man sige, har vi også vist til dig. Og du mener også, at den er problematisk, som vi hører fra danske patienter. Hvordan det?
18: Jamen, jeg giver jo faktisk Morten fuldstændig ret i det her med, at det er svært at se, hvem afsenderen er. Og man kan godt gå ind og lave sundhedsoplysning, men når man går ind og laver lægemiddelreklamer på den her måde, så vildleder man forbrugeren.
12: Hvordan bliver forbrugeren vildledt?
18: Jamen det gør de faktisk, fordi at man ikke rigtig kan se, hvem det er, afsenderen er. Man skal være ret kendt i logoer for at kunne se, at det er Lilly, der står for det. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, som de linker til, så er det heller ikke tydeligt, at det er en medicinalvirksomhed, du kommer ind på.
12: Ja,
18: så det er hele det her kommercielle islet.
12: Ja, så det er det, at man får indtryk af, at det her det er en eller anden form for objektiv sundhedsoplysning, men i virkeligheden er det skjulerklæde. Det er det, du kritiserer.
18: Ja, det er det, vi opponerer mod.
12: Ja, okay. Ja. Eller Lille har selvfølgelig nogle økonomiske interesser i at få solgt vægttabsmedicin, men det centrale er vel, om det er lødig information, korrekt information, det giver, eller om det er usagligt, det der bliver sagt eller skrevet i kampagnen. Er der noget usagligt i det, de oplyser folk om?
18: Altså, nu har jeg været ind og kigge på deres hjemmeside og prøve at udfylde det der spørgeskema. Og jeg kan ikke se, at der som sådan er noget usagligt i det. Men jeg er jo enig med Morten i forhold til det her med, at overvægt ikke nødvendigvis skal sygeliggøres. Fordi det er jo ikke bare fordi, man er overvægtig, og det er ikke ens betydende med, at man har en sygdom, der skal gøres noget ved. Så det, der er udfordringen her, det er jo, når man prøver at sælge et præparat lidt under skjult markedsføring, fordi det, de egentlig lægger op til, det er, at man kan tage en snak med sin egen læge, eller man kan bruge deres online app, som man kan downloade og få gode råd. Og så kan man også høre om vægttabsmedicin.
12: Mm. Ja, for man kunne sige, hvis ikke virksomheder som Eli Lilly og Novo Nordisk skulle oplyse om overvægt, hvem skulle så? Altså?
18: Jo, men det er da oplagt, at de oplyser om det, kan man sige, eftersom at de har nogle gode præparater til at klare præcis det område. Så det er sådan set med på. Det, der er udfordringen ved den her reklame, det er jo det her med, at du skal relativt langt ind eller være ret skarp på at se, at det er et medicinalvirksomhed, du kommer ind på og kigger på.
12: Ja.
18: Og det er lidt ligesom Novos reklame i sin tid, som jo også var et spørgsmål om at få et mere salg igennem, hvor det, som vi synes, der er udfordringen, det er det her med de rammer for, hvordan man må informere, og hvordan man skal offentliggøre, hvad det er, man reklamerer med.
12: Ja, ja. Det har jeg hørt, du er ved at komme på plads i toget. Det er godt.
18: Ja, det er jo lige, der er lidt mere ro på nu.
12: Ja. Hvad hedder det? Patientforeningen har, altså Danske Patienter, har skrevet til daværende sundhedsminister Sophie Løde tilbage i foråret af den her kampagne. finder sted til stigende omfang, og at kampagnerne udgør et problem, som man bør gøre noget ved lovmæssigt. Hun fik ikke gjort noget ved problemet, Sophie Løde, mens hun var minister. Nu hedder ministeren sig Ida Auken. Hun blev sundhedsminister her tilbage i forbindelse med regeringsdannelsen i juni måned. Hvad er det helt konkret, som en ny minister nu bør gøre, som den tidligere minister ikke fik gjort?
18: Jeg synes jo, at den her reklame eller kampagne, som de laver nu, er et fint eksempel på, at der mangler nogle rammer for, hvad man, hvad man kan tillade sig og hvordan man må reklamere. Så nogle tydelige rammer for, hvordan information om svær overvægt og behandlingsmuligheder formidles til befolkningen, kunne være et oplæg. Vi ved, at det er Sundhedsstyrelsen, der står for at have information omkring sundhed, og de bør også have en central rolle i at sikre, at informationen er sundhedsfagligt funderet. Og så er vi jo ret meget på, som Morten Frejl også sagde, i hvert fald mellem linjerne, at det her, det skal være ikke stigmatiserende og tydeligt adskilt fra de kommercielle interesser. Og det er ikke et spørgsmål om, at man ikke må bruge vægttabsmedicin i tilfælde af, at det er nødvendigt, men man skal være opmærksom på, hvad det er, sådan så der ikke er den her indirekte eller skjulte påvirkning i relation til receptpligtig behandling.
12: Vi har igen i dag forsøgt at få Ilai Lille til at stille op til et interview. Det er afvist fra selskabet, men vi har fået en mail, og i den der står der blandt andet, at målet med kampagnen er at nå mennesker, der lever med svær overvægt, og som måske aldrig får at vide, at det er en kronisk sygdom med biologiske årsager, og at der kan søges hjælp. Hvad siger du til den forklaring, at det er en kronisk sygdom, og at det skal folk vide?
18: Altså, det kan jeg jo godt noget af vejen følge dem i, men det der er, det er jo, hvad det er, der er formålet med kampagnen. Fordi jeg er helt med på, at vi skal have fokus på overvægt. Jeg ved også, at hvis du har symptomer på svær overvægt, eller har problemer med dit led eller med din krop, jamen så kan du snakke med din egen læge om både behandlingsmuligheder, behandlingstiltag, få hjælp til træning og kost og alt muligt. Der er jo masser af redskaber at tage fat på. I forhold til det her med den kroniske sygdom, jamen det er jo noget, som vi drøfter igen og igen lægefagligt, fordi vi ved, at der er flere forskellige årsager til overvægt, og hvorfor man bliver ved med at leve med overvægt.
12: Tak, Josefine Rattenborg, og god tur videre.
18: Ja, selv tak, og tak for tålmodigheden.
12: Selvfølgelig, formand altså for Lægeforeningen.
14: Og det var ikke kun Lægeforeningen, der var kritisk. Også danske patienter ville jo have sundhedsminister Ida Auken til at forbyde den her slags kampagner. Vi har spurgt Ida Auken om et interview. Det har ikke været muligt for hende at stille op i dag, men lige inden programmet gik i gang, så fik vi en mail fra ministeren, som blandt andet lyder sådan her. Mennesker, som overvejer brug af vægttabsmedicin, har selvfølgelig krav på samme sobre og fagligt solid information som alle andre. Så man kan træffe sit valg på et oplyst grundlag sammen med sin læge. Virksomhedernes kommunikation må ikke føre til, at man som borger føler sig vildledt. Sammen med de øvrige regeringspartier vil jeg derfor drøfte de bekymringer, der er blevet fremført på området. Og så skal vi jo tale med nogle af dem, der i hvert fald måske kan stemme for en sådan lovændring, det nok ville kræve, hvis man skulle gøre de her kampagner ulovlige. Charlotte Green, næstformand for Folketingets sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Skulle vi have med nu, Charlotte?
19: Ja.
14: God eftermiddag, ja, Charlotte.
19: Jo, tak.
14: Sundhedsministeren i dag vil altså indkalde, ja ikke jer, men regeringen til en snak. Er det her svar fra sundhedsministeren godt nok til dig?
19: Nej, jeg tænker, at regeringen har jo ikke... Altså, det er selvfølgelig fint, at regeringen bliver enig med sig selv. Men regeringen har jo ikke flertal alene. Og jeg synes jo også under alle omstændigheder, at den her slags ting kalder på en bredere politisk drøftelse. Også i Folketinget. Jeg synes, der er brug for at snakke om de her firmaer går for vidt. Måske ikke efter den lovgivning, der er nu, men rent etisk i forhold til, at det er, som vi også har snakket om i forhold til andre sundhedsreklamer, at alt, hvad der vedrører sundhed, jo er mere sårbart, hvis man forsøger at sælge et lidt for kægt eller lidt for godt budskab.
14: Og det er jo så her, hvor Lægeforeningen, vi hører her, siger, at med den her pågældende kampagne, der skal man være skarp for at vide, at det rent faktisk er et medicinalfirma, der står bag kampagnen. Hører man fra danske patienter, eller taler man med danske patienter, så mener de simpelthen, at lige præcis den her slags kampagne burde være ulovlig. Mener du, der er brug for stamreglerne i Danmark, så den her slags kampagne bliver forbudt fremover?
19: Jeg mener i hvert fald, at vi er nødt til at drøfte reglerne, fordi det her er en gråzone. Det ligger jo et eller andet sted imellem, at man ikke må reklamere for receptpligtig medicin. Og så gør man det, og så med et diskret logo. Og, altså, det kalder i hvert fald på, at man... At vi får kigget på, om de her regler er stramme nok, hvis det her det kan virke vildledende.
14: Og i det her tilfælde, der nævner de jo netop ikke receptpligtig medicin ved navn, og derfor, som jeg forstår det, er den konkrete kampagne helt lovlig. Burde den være det modsatte i fremtiden?
19: Den skal i hvert fald ikke være vildledende. Så de kampagner, der virker vildledende, dem er vi jo nødt til at regulere over for. Men om man skal forbyde alt muligt, det synes jeg ikke, man kan lægge sig fast på sådan lige her nu, men jeg synes, man kan sige, at vi har brug for at drøfte, om snittet ligger rigtigt. Fordi det her har i hvert fald bevæget sig ud i en gråzone, hvor det kan virke vildledende for forbrugerne, i hvert fald når man lytter til danske patienter.
14: Så muligvis skal der gøres noget, hvis regeringen ser over mod

0: Ja, altså først og fremmest så vil jo regeringen jo gøre klogt i, og Ida-Augen gøre klogt i at invitere også regeringens parlamentariske grundlag til en drøftelse omkring det her, fordi der skal jo som sagt skabes flertal for det her. Og det her er jo et tema, vi har vendt tidligere, både med den tidligere sundhedsminister, og jeg har jo også bemærket, at den nuværende sundhedsminister har sendt nogle mere positive signaler i forhold til villighed for at se på det her. Så jeg har en meget, meget klar forventning om, at vi selvfølgelig bliver inviteret til drøftelse også. Og det er klart, efter vores opfattelse, så det, der er behov for, er jo dels, at vi får styrket Lægemiddelstyrelsen, så de reelt har muligheden for at lave kontrol, både med medicinalfirmaer, som vi kan se, fører en meget aggressiv markedsføringskampagne, og men jo også nogle af de sundhedsvirksomheder, som tidligere blev afdækket i DR, også bevæger sig på kanten af markedsføringsloven i forhold til sundhedsydelser. Så, og der er det jo ikke rimeligt, at det er offentlige medier, eller medier, som skal afsløre det her, altså i det her tilfælde Danmarks Radio, men at det netop er myndigheder, der gør det, altså Lægemiddelstyrelsen. Og så er det klart, så er der også behov for at få kigget på lægemiddelloven i forhold til, hvilken form for markedsføring man kan acceptere, fordi jeg er sådan set enig med danske patienter i, at når det handler om sundhedsoplysning, ja, så er det jo noget, der skal overlades til myndighederne, og ikke til virksomheder, som kan have en økonomisk interesse i at skabe både et behov, men også et kunstigt behov ved at stigmatisere mennesker i det her tilfælde med overvægt.
1: Den her konkrete kampagne fra Eli Lilly, som de ruller ud i København lige nu, hvor Lægeforeningens formand siger, at man skal være skarp for at vide, at det er et medicinalfirma, der står bag den her kampagne. Skulle den være forbudt fremover?
0: Ja, altså jeg synes jo, der er særligt to problemer med den kampagne. Den ene, det er netop det med at få deklareret, at der her er tale om et medicinalfirma, som jo altså har en økonomisk interesse i at skabe et behov, og ikke, derfor er der ikke tale om uvildig sundhedsoplysning. Det er det ene problem, og det andet problem, ja, det er jo, om vi overhovedet skal tillade, at virksomheder, som har en økonomisk interesse i et produkt, at det er dem, der skal stå for at lave sundhedsoplysning. Så efter min opfattelse, så burde det ikke at være tilladt, at jeg synes, at når det handler om overvægt og i forhold til, hvem der har behov for behandling, ja, så er det ikke noget, vi skal overlade til nogen, der har en økonomisk interesse i det, så skal vi overlade det til en uvildig sundhedsoplysning. Fordi det her, det handler om at kunne beskytte patienterne, og sikre, at der ikke er nogen, der får overbehandling eller får fejlbehandling.
1: Og hvis man begynder så at lave, hvad kan man sige, stramme loven og gøre kampagner som den her ulovlige, så kan det jo medføre forskellige ting. Altså medicinalindustrien er jo en stor, vigtig branche i Danmark, der skaber arbejdspladser, giver store skatteindtægter. Og hvis ikke medicinalindustrien laver den her slags kampagner, så er der måske også færre, der tager deres overvægt seriøst. Kan det ikke komme med negative konsekvenser, hvis man så begynder at lave forbud?
0: Nej, jeg synes jo netop, at det her det er en opgave, som påhviler myndighederne, altså at det er uvildige organisationer, som kan sikre, at der kommer oplysningskampagner i forhold til det her. Og medicinalindustrien skal jo netop leve af at lave produkter, som kan få folk til at få det bedre, ikke produkter, som man skal have afsat med risiko for, at der kommer til at ske overbehandling eller fejlbehandling. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at den oplysning, der sker, den sker på et sagligt og et uvildigt grundlag, og ikke med hensyn til, at man vil skabe et behov, så man kan få afsat flere af produkterne. Altså medicinalindustrien har jo et særligt hensyn også til egen bundlinje, som man er opmærksom på, og her der bør vi jo som politikere og som offentlige myndigheder have et fokus på folkesundheden og på patienternes rettigheder.
1: Tak skal du have, Peter Velblom.
0: Selv tak.
1: Sundhedsordfører for Enhedslisten. Og ja, vi har jo som sagt forsøgt at få Eli Lilly i tale. Det er ikke lykkedes, men vi har jo en standhaftig kollega, Ole Hall, som har lovet, at han prøver igen i morgen.
2: I Colombia er det dagen derpå efter det jordskælv, som ramte dele af landet i går morges lokaltid.
3: 6 de la tarde, 31 minutos. Continuamos con esta transmisión especial de Noticias Caracol por el terremoto de 7.4 grados que sacudió gran parte del territorio nacional. Y Andreina, hasta el momento se confirma 132 muertos.
2: Her er det colombiansk TV, som efter jordskælvet forsøgte at skabe overblik over skaderne. Ja, for kort tid siden har lokale myndigheder opjusteret tallet til nu 224 døde, og derudover er der langt flere sårede, og 32 byer i den vestlige del af landet er ramt.
1: Jordskælvet havde en styrke på 7,4 og var det kraftigste i flere år, og det ser voldsomt ud på videoer, som man lige nu kan se på

0: på internationale nyhedsmedier. Det giver måske ikke lige så meget mening i radioen, men det video er fra The Guardian, som viser en bygning, der styrter sammen, og så mennesker, der desperat forsøger at finde beskyttelse.
1: Og jordskælvet i Colombia var der også et kraftigt skælv for det område, fortæller Tine Larsen, seismolog og seniorforsker ved det nationale geologiske undersøgelser.
2: 7,4 er et relativt kraftigt jordskælv. Vi har på globalt plan sådan et sted mellem 15 og 18 jordskælv, der er over 7 hvert eneste år. Men det er jo heldigvis de færreste af de her store jordskælv, der rammer steder, hvor der bor mange mennesker. Så derfor vil det muligvis komme bag på mange, at der faktisk er ret mange af de her store jordskælv. Men det er et kraftigt jordskælv, der har ramt Colombia i går.
3: Okay, og jeg har jo lidt et dramatisk billede af, hvordan sådan et jordskælv kan opleves, altså med bygninger, der styrter sammen, og træer, der rives rundt. Hvordan føles sådan et jordskælv på den her styrke egentlig?
2: Det har jeg jo selvfølgelig ikke oplevet selv, så det skal jeg ikke kunne sige. Men et jordskælv af den styrke, som Colombia oplevede i går, er kraftigt nok til, at bygninger af tvivlsom kvalitet vil styrte sammen. Det vil muligvis være svært for folk, der står på gaden og blive stående. De vil i hvert fald føle, det er meget, meget kraftigt, at de bliver rusket af de her bølger fra jordskælvet, der breder sig ud over et større område. Men det største effekt, som jordskælvet har, det er jo, når bygninger styrter sammen. Og det har vi jo set, at der er sket i betydelig omfang i forbindelse med det her jordskælv.
3: Og i slutningen af juni var der jo også et stort jordskælv i Venezuela. Og de ligger jo lige op ad hinanden. Hvorfor er det netop de her lande eller det her område, der bliver ramt af jordskælv?
2: Det er tilfældigt, at både Colombia og Venezuela rammes af kraftige jordskælv inden for så kort tid. Det er rigtigt, at landene ligger i nærheden af hinanden, men det er to meget forskellige jordskælv, som har ramt de to lande. Venezuela blev ramt af to kraftige jordskælv samme styrke cirka for en måneds tid siden, men det var mere overfladen af jordskælv, hvor det er bevægelser i jordskorpen ved forkastninger, som har flyttet sig og skabt de her kraftige jordskælv. Jordskælvet i Colombia er sket meget dybere nede i jorden, nede i omkring 110 km dybde, og det skyldes, at den tektoniske plade, der hedder Nazca-pladen ude fra Stillehavet, den skubber sig ned under Colombia, som ligger på den sydamerikanske plade. Og det er så inde i denne her plade, at der er opstået nogle spændinger, som har overskredet materialets brudstyrke, så der er sket et jordskælv. Så det er sket i en meget større dybde, end jordskælvene i Venezuela.
3: Og hvordan kan den forskel mærkes på de to jordskælv?
2: Det, der sker, når et jordskælv har sit fokus i større dybde, det er, at så når energien at sprede sig over et større område fra jordskælvets fokus, inden det rammer jordoverfladen. Det bør så lede til, at rystelserne, ligesom energien bliver fordelt over et større område, det vil sige, at der er et større område, der vil være påvirket, men til gengæld så skulle rystelserne gerne være noget mildere, fordi at den samlede energi er fordelt, ligesom smurt ud over et større område. Men stadigvæk, jordskælvet er jo så kraftigt, at der er masser af energi, som nu bare rammer et større område, og derved kan forårsage ødelæggelser over et større område.
3: Jordskælvets epicenter var i det, der hedder Choco-regionen i den vestlige del af landet. Hvorfor er det netop den her region, der rent geografisk er blevet udsat for et jordskælv?
2: Stillehavspladen, som skubber ned under Colombia, den kommer jo, eller Nazca-pladen, som skubber ned under Colombia, kommer jo udefra fra vest af og skubber ind. Så derfor så er risikoen for større jordskælv størst ude ved kysten. Tidligere har der også været store jordskælv helt ude ved kysten. Men generelt er hele området truet og udsat for store jordskælv med jævne mellemrum. Det er et område, hvor der er høj jordskælvsrisiko hele tiden.
3: Og vil man kunne forvente efterskælv, og i så fald hvor lang tid?
2: Normalt kommer der altid efterskælv efter de store jordskælv, men det sker en gang imellem, især i den region, hvor natten eller gårsdagens jordskælv fandt sted, at der ikke kommer så mange efterskælv. I det her tilfælde har vi kun registreret et enkelt efterskælv ca. 45 minutter efter hovedskælvet, og det skyldes, at mekanismen er en anden, dybere nede i jorden, hvor at der ikke har været de her behov for justeringer, som et efterskælv er. Efterskælv kan være meget, meget farlige for redningsfolk og for dem, der er fanget i bygninger, fordi de destabiliserer allerede ustabile bygninger yderligere.
0: Fortalte seismolog og seniorforsker ved GEUS Tine Larsen til vores kollega Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær.
1: Og nu kan vi sige velkommen til dig, Misha Voldsgaard Iversen.
4: Goddag.
1: Du er latinamerikakender og direktør i International Børnesolidaritet. Du har arbejdet i Colombia i en årrække, og din organisation International Børnesolidaritet har partner i landet. Hvad ved vi lige nu om situationen i de områder, som er blevet ramt?
4: Det er altså meldinger, som Tine Larsen også var inde på, så er det vestlige Colombia, der er blevet ramt. Det er det, der hedder Chocó-provinsen, hvor at, det hovedsageligt er den afrokolumbianske befolkning, der lever og som er blevet ramt. Vi har meldinger, altså Colombia er et land, hvor at der er myndigheder, de har et robust beredskab, så længe du er i byområderne. Men vi ved endnu ikke, hvor voldsomme konsekvenserne har været ude i landdistrikterne, så det dødstal, som I også opgiver, de 224, er nok et, som vi desværre må forvente vil stige, når man begynder også at komme ud i yderområderne, hvor at den fattigere befolkning bor, og hvor at, som i den grad også er blevet ramt af jordskælv. Og så selvfølgelig nogle af de store byer. Cali nede i det sydlige Colombia ramt, Pereira længere tættere på epicentret. Der er meget, meget voldsomme ødelæggelser, og der er selvfølgelig også folk, der er blevet dræbt og såret.
1: Ja, ja, og som du siger, efterhånden som skaderne bliver gjort op, så kan man forvente, at dødstallet vil stige. Det ser vi ofte i den her slags naturkatastrofer. Ja. Ved vi, om redningsfolk er nået ud til alle de områder, som er berørt, eller er der stadigvæk områder, som ikke har fået hjælp?
4: Altså det tror jeg absolut, at man kan regne med, at de ikke er nået derud endnu. Altså nogle områder er blevet afskåret fra omverdenen alene, fordi at de veje, der fører ud til områderne, for eksempel Buenaventura, som ligger ude i Stillehavsområdet, hvor at vores partner arbejder, de er blevet afskåret fra omverdenen, fordi hovedvejen er blevet ødelagt, simpelthen den er blevet flået op af de her rystelser af jordskælvet, og så er der faldet kæmpe sten over vejen, og der er kun den ene vej, og lufthavnen er også blevet nødt til at suspendere, altså simpelthen lukke på grund af ødelæggelser, og så kan man jo ikke komme frem, ambulancer kan ikke komme derud, nødhjælpsarbejdere kan ikke komme derud, så det er det, som jeg hører, at hvad skal man sige, det nationale beredskab er i fuld gang med at mobilisere alle myndigheder, altså fra hele landet, som forsøger at komme ud til de her områder, der er berørt. Men nej, det, ja. Der hører vi ikke meget fra endnu. Og rigtig mange har faktisk også haft brud på telefonnettet. Så det vil sige, at vi har heller ikke videoer eller billeder, som vi har fra nogle af de andre byer.
1: Det bliver beskrevet som det kraftigste jordskælv, der er registreret i Colombia i dette århundrede. Det må så være siden årtusindskiftet i hvert fald, ikke? Altså siden år 2000, de sidste 26 år. Men du siger, at Colombia i virkeligheden er, i sammenlignet med andre lande, temmelig godt rustet til at håndtere sådan en situation her.
4: Ja, altså siden for cirka 15 år siden, der har Colombia haft en samlet beredskabsenhed, som har gjort, at de har et meget, meget stærkere beredskab på national plan, og også kan rykke ud i de enkelte provinser og kommuner. Og det betyder utrolig meget i sådan en krise her, at der er en koordinerende enhed, altså i modsætning til, hvad vi har set i nabolandet Venezuela, som er så hårdt ramt stadigvæk af det tvillingejordskælvene fra halvanden måned siden. Colombia er et helt andet land med en anden infrastruktur og institutioner, der er klar til at løfte opgaven. Og der er, hvad skal man sige, ja, som sagt et helt andet beredskab. Der er energi, der de har generatorer, de har brændsel, altså de her benzin, altså til at komme ud og lave indsatser i de her områder, i modsætning til Venezuela for eksempel. Så man kan sige, det er jo ikke... Colombia har en masse ulighed, og der er fattigdom, og som jeg også sagde, så er ude i landdistrikterne i de områder, der ved vi endnu ikke omfanget af skaderne, men der er i hvert fald et beredskab, som man må forvente er på vej til at få et overblik over skaderne derude. Det er i hvert fald det, når jeg kan se på de, hvad skal man sige, de lokale nyhedsmedier, men også hvad vores partner i Buenaventura fortæller.
1: Og det er jo noget af en opgave, der er landet på skuldrene af den nyvalgte præsident Abelardo de la Esperia, som blev taget i ed for blot 3 dage siden. Hvad er det for en opgave, han står med her som nyvalgt præsident?
4: Ja, det er jo en kæmpe opgave, og en helt anden opgave end den valgkamp, han lige har været i. Han står med et land, som også på grund af den valgkamp, han har ført, og de, hvad skal man sige, politisk overbevisning, som ham og hans parti fører, som er sådan en meget, hvad skal man sige, liberal, højreorienteret position i forhold til at slå hårdt ned på de kriminelle bander og væbnede grupper. Men den her opgave er en helt anden type, og det, som jeg synes, man fornemmer på hans attitude, det er, at den er mindre konfronterende, den er mere sådan, hvad skal man sige, inviterende til, at folk står sammen i et land, som faktisk er utrolig polariseret efter valget nu her. Man kan sige, der er nogen, der håber, at den splittelse, man oplever, måske kan blive mindre, fordi at folk står sammen, men samtidig så er det også et land, som står med nogle enorme udfordringer, både i forhold til altså de væbnede konflikter, som stadig er i landet, trods en fredsaftale, som fylder 10 år i år, men hvor der reelt jo ikke er fred i Colombia. Så præsidenten står over for nogle store opgaver, og den måde, han agerer på, kommer til at få betydning, om han får endnu mere støtte i befolkningen, eller om han ligesom bliver kritiseret endnu mere fra oppositionen.
1: Mange tak skal du have.
4: Er du velkommen.
1: Misha Wolsgaard Iversen, Latinamerika-kender og direktør i International Børnesolidaritet.
0: I går eftermiddags blev det pludselig mørkt i Taiwan. Ikke sådan rent fysisk, men i store dele af Taiwans indbygger kunne ikke komme på internettet, som de plejer. I 30 minutter var der nemlig lukket for adgangen til det mobile internet i den centrale del af Taiwan.
1: Men det var ikke udefra kommende aktører, der var på spil. Det var derimod den taiwanesiske regering selv. Og det gjorde regeringen som led i en beredskabsøvelse, hvor man ville teste sin egen befolkningsparathed over for eventuelle hybride angreb.
0: Rasmus Dahlberg, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Hvorfor vælger Taiwan at lukke for internettet i sådan en beredskabsøvelse?
5: Jamen, det er jo sådan et element i årlige tilbagevendende civilforsvarsøvelse på Taiwan. Altså og det her med at lukke mobilnettet, det gjorde man samtidig med, at man lavede en øvelse, hvor man bad befolkningen i den her centrale Taichung-provins om at gå i beskyttelsesrum. Så det var sådan et ekstra element, man lagde ind over. Det gør man jo selvfølgelig, fordi at der er en oplevelse af en overhængende trussel fra Kina mod Taiwan.
0: Og hvad kan man som befolkning, som taiwanesiske regering lære af sådan en øvelse?
5: Jamen altså, det er jo en form for samfundsfitness, ikke? Altså, hvor man træner den muskel, som der skal være i et samfund til at håndtere en krisesituation. I det her tilfælde er det så, ud over det at finde vej ned i beskyttelsesrum, som er sådan meget konkret og noget, man har gjort i mange, mange år over hele verden, jo, så er det jo så også et konsekvens af digitaliseringen, at man så her siger, hvad sker der egentlig, hvis vi også fjerner befolkningens mulighed for at lave videokald og dele billeder og video over det mobile internet. Så der er sådan en aspekt af samfundseksperiment i det, altså myndighederne bliver klogere på, hvordan befolkningen reagerer. Finder man andre kommunikationsveje, man kunne jo stadigvæk bruge almindelige telefonopkald, almindelige sms, Og så er der awareness i det. Man gør befolkningen opmærksom på, at de kan stå i en situation, hvor internettet ikke virker, og derfor så er det godt, at man har øvet sig på at finde andre måder at kommunikere på. Så er der sådan flere forskellige formål med at inkorporere det her element i en stor civil forsvarsøvelse.
6: Og du nævnte selv, at i Taiwan er man bekymret for, om der måske skulle være intervention fra Kina på vej. Vi så også i sidste uge, hvordan vi her i DR kunne vise, at satellitbilleder fra den kinesiske ørken, hvor det ligner, at Kina sådan øver sig på en invasion af Taiwan. Er der også en del af det her sådan beredskabsøvelser, der går på at sende et signal til kineserne?
5: Helt klart, og det er sådan det tredje formål. Det er det, man kan kalde strategisk kommunikation, ikke? Altså, fordi det, man jo gør, altså, nu taler vi om det her i dansk radio, ikke? Altså, det er jo ikke ligefrem hemmeligt. Man kommunikerer et budskab til omverdenen i almindelighed og Kina i særdeleshed om, at vi robustgør vores befolkning. Vi skaber et resilient, altså modstandsdygtigt samfund, sådan så effekten af at lukke vores internet på den ene eller anden måde vil være mindre. Så det, der er klart en signalgivning i, at man laver en sådan øvelse her.
6: Og har de så det resiliente, modstandsdygtige samfund, som de vil give indtrykket af?
5: Ja, altså det må vi jo så se, hvad konklusionen bliver, hvis der kommer en evaluering ud på den her øvelse, men det har man jo. At det får man den her evne til at være modstandsdygtig som befolkning, kommer jo af at prøve det og gøre det. Øve det, træne det igen og igen, og det gør man jo, fordi man er nødt til det i Taiwan, og det er jo ikke taget ud den blå luft, altså det er kun 2-3 dage siden, at den taiwanesiske kystvagt måtte afvise et kinesisk forskningsskib, der interesserede sig påfaldende meget for et fiberkabel, der forbinder Taiwan med USA.
6: Tak skal du have, Rasmus Dahlberg.
5: Naturligvis.
6: Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet.
1: Samfundsfitness.
6: Samfundsfitness.
1: Et godt ord.
6: Ja.
1: I juli måned blev de kontroversielle amerikanske influencere, brødrene Andrew og Christian Tate, anholdt i Miami, anklaget for voldtægt, vold og menneskehandel. Og så gik der 2 uger, og så døde Sydkoreas svar på Andrew Tate. Han hed Bae-in-ju, og var en af Sydkoreas mest kendte antifeministiske influencer.
6: Med over 1 million følgere, der spredte han budskaber om, at feminisme ødelagde samfundet, og at kvinder burde indordne sig mænd. Det gjorde han særligt på YouTube, men efter hans død, så er alle videoer fra hans kanal blevet slettet. Vi vil ellers gerne have spillet et klip med ham nu, men det kan vi så ikke gøre.
1: Malene Jensen, velkommen.
7: Tak.
1: Du er journalist på Weekendavisen, tidligere bosiddende i Sydkorea, og så har du skrevet bogen Et liv uden mænd, som handler om den kønskrig, som splitter det sydkoreanske samfund. Og så har du også fulgt den nu afdøde Bae-in-ju og skrevet om det i Weekendavisen i dag. Og du sammenligner ham med Andrew Tate. Hvem var han?
7: Bae-in-ju var nok en af Sydkoreas allermest kontroversielle antifeministiske og kvindehadske influencer. Og han havde faktisk ret stor magt i det sydkoreanske samfund, fordi at han var et stort talerør og formåede at blive et eller andet form for indgang, som det koreanske samfund kunne nå ind til et særligt udsnit af de mest kvindehadske dele af befolkningen på.
1: Er der nogen sammenhæng mellem hans selvmord og så anholdelsen af Tate-brødrene midt i juli måned?
7: Nej, der er ikke nogen sammenhæng mellem det. Bae-in-ju, han begik selvmord, fordi at hans liv var taget en meget, meget lang deroute. Altså, han stod over for at skulle i fængsel i flere år, fordi han havde taget stoffer, hvilket er en alvorlig forbrydelse i Sydkorea. Derudover så stod han også over for en anden mulig voldsdom. Han var midt i en meget dramatisk skilsmisse, hvor han måske også ville miste forældremyndigheden over sin søn, og stod anklaget over for hustruvold og en hel masse andet, som har lagt et meget, meget stort personligt pres på ham.
1: Ja, og så var han omdiskuteret person, jo også kritiseret modstander af ligestilling, som du siger, argumenteret for det begreb, han selv kaldte for kønsharmoni, altså det med, at kvinder skal adlyde mænd ifølge ham. Du har selv boet i Sydkorea. Hvordan er hans død så blevet modtaget af feministerne der?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo rigtig mange af de her feminister, som er glade for, at Bae ikke er der længere. Og det har selvfølgelig noget at gøre med hans, hans meget voldsomme holdninger, men det har også noget at gøre med, at Bae helt fysisk altså godt kunne finde på at angribe feminister, råbe af kvinder, han anså for at opføre sig mistænkeligt feministisk, når han så dem på gaden, filme dem og streame til sine mange følgere. Altså, han var lidt af en pestilens for, for alle former for ligestillingsaktivister. Så de har nok draget et stort lettelsens suk. Hvad angår resten af Sydkorea, så har det trukket en del overskrifter. Det her med, at han er død. Fordi at han bare har spillet en vigtig rolle, både i sydkoreansk samfund og politik, lige siden at han blev en stor YouTuber tilbage i 2021.
1: Ja, hvad er det for en vigtig rolle, han har spillet? Hvilken indflydelse har han haft reelt?
7: Jamen det, som Bae har været rigtig god til, det er, at han har været god til at samle bestemte stemninger og lukrere på dem, så at sige. Han var en af de første, der virkelig begyndte at tale grimt om kvinder, altså rigtig ægte grimt om kvinder, og komme med de her ytringer om, at kvinder skal adlyde mænd, og det ene og det andet. Og han var ligesom god til at samle et publikum omkring sig. Da han var allerstørst, så havde han mere end en million følgere på diverse platforme, og tjente også rigtig, rigtig mange penge på at udbrede de her antifeministiske budskaber. Men hvad der også er fælles for ham og rigtig mange andre manusfæretyper, såsom Tate-brødrene og diverse andre af de her meget kvindehadske influencer, vi ser. Så Bae, han var også meget konspiratorisk og var vild med konspirationsteorier, og hvad hedder det, med det samme for i 2024, da Sydkoreas præsident erklærede national undtagelsestilstand og forsøgte ligesom at afmontere demokratiet, så var Bae en af hans helt store støtter og bakkede ham op og holdt store demonstrationer for, at han ikke skulle komme for en rigsret og det ene og det andet, som så heldigvis ikke var succesfuldt. Men man var rigtig hurtigt til at samle op på den her stemning, der var, at de enkelte, der støttede præsidenten, og så lukrerer økonomisk på det. Så på den måde, så var han sådan rigtig typisk manusfære-influencer.
6: Og vi har jo hørt om det her med kønsharmonien, og det her med, at han mener, at kvinder skal adlyde mænd. Men du sagde også før, at han talte rigtig grimt om kvinder. Kan du komme med eksempler på, hvordan det var, hvordan hans retorik var?
7: Ja, altså, han kunne jo finde på at true kvinder med at ville slå dem ihjel, og stil som stik nu af i ynkelige feminister, og nu kommer jeg og smadrer jer, og jeg slår jer ihjel, og det ene og det andet. Især når han var ude og ligesom lave de her events, han lavede, som han livestreamede, hvor han klædte sig ud i forskellige kostymer og løb efter folk. Og der var det jo netop sådan nogle ting, som simpelthen at true folk, og sige, de var ynkelige, og sige, de var grimme, og sige, du er kun feminist, fordi at der ikke er nogen mand, der vil have dig, og så videre. Så den her type retorik var han stor promotor for, både på sine kanaler og sådan set også ude i offentligheden.
1: Ja, og nu er efter hans død, er hans YouTube-kanal blevet lukket ned. Det er også den manderettighedsorganisation, som han drev, den er også blevet lukket ned. Er man nu i gang med at slette alle spor efter ham?
7: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, der er jo ikke, jeg ved ikke, hvem der har fjernet alt. Jeg ved ikke, om Bae simpelthen selv slettede alle sine videoer, inden at han sprang ud fra 12. sal, eller om at der er hans noget nær familie eller nogle følgere, der simpelthen har slettet alt fra ham. Det er ikke så usædvanligt igen for en sydkoreansk mediepersonlighed at gøre det. Bae's ekskone var også sådan en meget stor antifeministisk YouTuber, som nærmest fra den ene dag til den anden slettede alle digitale spor.
1: Tak.
7: Så det er ikke uhørt.
1: Malene Jensen, ja. Jeg bliver jo nødt til at afbryde dig her. Der kommer jo en radioavis, men tusind tak for at være med.
7: Selv tak.
1: Journalist på Weekendavisen og tidligere bosiddende i Sydkorea. Klokken er 17.
8: Radioavisen og anden halvdel af gårsdagens Peter-orientering er lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Caroline Henderson og Rejsen.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
2: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
3: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Beer Pedersen fra Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballager. Der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen tilbage til P1-orienterings anden time denne eftermiddag. Københavns Kommune har fyret Dave som brevomdeler. Ifølge overborgmester Sismarie Velling, så skyldes det, at Dave ikke kan leve op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår.
7: Den historie kaster vi os over her i denne time, når vi taler med næstformanden i 3F's transportgruppe, som varetager budenes interesser, og vi taler også med Daves administrerende direktør. Det er, når klokken bliver cirka 5:30.
6: Facebook-stifter Mark Zuckerberg, han skrev i går aftes et meget langt essay om fremtiden for kunstig intelligens. Fremtiden er for alle, tror jeg det hed. Det sker efter, at mange borgere, både i USA og i mange dele af verden, brokker sig over konsekvenserne ved de mange datacentre, som skal bruges til at holde den kunstige intelligens i gang. Zuckerberg, han lover blandt andet milliarder til lokalområderne, hvor der bliver bygget datacentre. Hvorfor han er gået på charmeoffensiv, det bliver vi klogere på lige om lidt.
7: Vi får også plads til mange andre ting, blandt andet nyheden om, at Syriens tidligere diktator Bashar al-Assad i dag blev dømt til døden ved en syrisk domstol. Han blev dog dømt in absentia, fordi han er flygtet til Rusland, og derfor kan han ikke, han kan ikke få fuldbyrdet sin straf i Syrien. Vi skal høre fra dansk-syriske Haifa Awad om, hvad dommen betyder for hende.
6: Og så skal vi lige nævne, at Trine Dyrholm spiller Rute Evensen i en ny film om faderhuset. Det når vi lige til sidst i studiet denne time. Søren Carlsen og August Stenbrun.
7: Vi begynder med sagen om den 15-årige danske pige fra Hedensted, der for nogle dage siden forsvandt og senere blev lokaliseret i Ungarn. For sagen har taget en ny drejning. Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for frihedsberøvelse af pigen, blev varetægtsfængslet i dag i Ungarn. Det skriver Ekstrabladet på baggrund af en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem. Louise Dalsgaard, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
7: Det er jeres retskorrespondent. Hvad er det, der står i den her pressemeddelelse om baggrunden for, at den 22-årige mand nu er anholdt?
8: Der står, hvad mistankegrundlaget er ifølge dansk politi. Det skal måske lige siges lidt til historikken, at efter den 15-årige pige var kommet hjem, så sagde ungarsk politi til flere medier, de ikke mente, der er blevet begået noget kriminelt. Men der har det danske politi altså været af en lidt anden opfattelse, for herhjemme, der blev den 22-årige fængslet også en absentia i fredags, og det gjorde han for, at man kunne udstede det, der hedder en europæisk arrestordre. Altså, man kunne bruge den kendelse fra retten til at bede kollegerne i Ungarn om at tilbageholde manden. Og det er jo så det, man har gjort brug af nu fra dansk politis side. Man har formentlig over weekenden gjort klar til det i form af, at man også skal fortælle ungarne lidt om baggrunden for, hvorfor den her europæiske arrestordre er blevet udstedt. Man skal fortælle, hvad det er, man mener, at den 22-årige har gjort, og give oplysninger om lovovertrædelsen. Og det har man så fået overleveret nu, og derfor så har ungarsk politi altså pligt til at gå ud og anholde den her mand. Og det er derfor, han nu er tilbageholdt i Ungarn.
7: Så det er efter anmodning fra dansk politi, simpelthen?
8: Ja, lige præcis. Og det, der er lidt specielt nu i sagen, det er, at ved grundlovsforhøret i fredags, der nedlagde dommeren et referatforbud på den konkrete sigtelse, som man læste op i retten mod den 22-årige. Men i pressemeddelelsen, der er kommet i dag fra Ungarn, fra ungarsk domstolssystem, der kan man læse, at mistanken ifølge dem altså går på, at den 22-årige har etableret et forhold til den 15-årige pige på forskellige online-tjenester, og på den måde udnyttet hende også med henblik på at begå seksuelle forbrydelser. Det er det, de skriver i pressemeddelelsen i dag, men den konkrete ordlyd af sigtelsen, den kan vi altså ikke referere stadigvæk her i DR. Men det er jo selvfølgelig interessant, fordi når man ser på, hvad der findes af paragraffer i den danske straffelov, ja, så er det jo for eksempel blevet ulovligt gjort at groome personer under 18 år. Og det lader det til, når man læser pressemeddelelsen, at det er altså det, mistanken blandt andet går på.
7: I pressemeddelelsen fra det ungarske domstolssystem, der står der også, at manden, ifølge mistanken, den 4. august, transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt medgerningsmand. Hvad ved vi om ham?
8: Vi ved af meget, meget lidt, fordi det var også en af grundene til, at anklagemyndigheden ved retsmødet i Horsens ønskede det, der hedder dobbeltlukkede døre, altså den yderste grad af hemmelighed i forhold til politiets sigtelse mod den 22-årige og det efterforskning, der ligger til grund. For der er nemlig, og det kommer også frem, der er nogle medgerningsmænd, som politiet endnu ikke har identificeret. Vi ved ikke, om det er en eller flere, og vi ved ikke, om det også er personer bosat i Ungarn. Det er også noget, vi har spurgt Sydøstjyllands politi til, men der har man altså ikke ønsket at oplyse yderligere, end at den 22-årige nu er tilbageholdt i Ungarn, som følger den her europæiske arrestordre. Så hvad politiet egentlig ved om de mulige medgerningsmænd, ja, det er altså ikke noget, de fortæller videre til offentligheden.
7: Kommer den 22-årige mand, som nu er varetægtsfængslet, så til Danmark?
8: Ja, der er i hvert fald mulighed nu for at igangsætte den her udleveringsproces, som følger af, at han nu er varetægtsfængslet. Der skal man jo også over for Ungarn kunne godtgøre, at man mener, at den her 22-årige mand, han vil blive dømt i Danmark for at få ham udleveret. Og der er det klart, at jeg kan trække en lille smule på det stadigvæk, og det er fordi, vi er jo stadigvæk ret tidligt i efterforskningen af den her sag. Politiet har afhørt pigen. De har formentlig også afhørt eller fået ungarsk politis afhøring af den 22-årige mand. De har en masse data, de skal se ned i for at klarlægge præcis, hvad der er sket i den her sag. Så før de har gjort det, så sætter man nok ikke selve udleveringsprocessen sådan reelt i gang, selvom den nu formelt er sat i gang. Så værre, man ender med at blive klogere i løbet af efterforskningen på, hvad der er op og ned, og så kan man også stadigvæk godt nå at trække bremsen, så at sige.
7: Mange tak, Louise Dalsgaard.
8: Selv tak.
7: Det er DR's retskorrespondent. DR Nyheder har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, som ikke stiller op til interview af hensyn til den igangværende efterforskning. Men i en pressemeddelelse skriver de, at anholdelsen er foretaget på baggrund af en dansk udstedt europæisk arrestordre. Og videre, citat, anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt. Derfor fortsætter efterforskningen.
6: I sidste uge opsøgte en ulv i tre forskellige tilfælde legende børn i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel, og det fik myndighederne til at sætte droner ind i jagten på ulven. Tidligere i dag der gentog ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at ulven den skal skydes.
9: Ja, vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og et termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt. Og det er årsagen til, at vi har mandet op. Vi var tre mand på jorden i går, og nu til aften sender vi en drone mere i luften, så vi har adgang til to droner med termiske kameraer. Så indsatsen har været omfattende, men det er jo åbenlyst ikke nok, fordi ulven ikke er skudt endnu.
6: Ja, indsatsen den bliver intensiveret fra ministerens side, og det sker efter endnu en ulveepisode i går i Nørre Nebel. Dengang hos dig, Per Bur Ørskov Frederiksen. Velkommen.
10: Tak for det.
6: Du er ejer af restaurant Den Gyldne Pande i Nørre Nebel, og i går aftes der stod du og lavede mad til gæsterne, og så opstod der noget panik uden for restauranten. Hvad skete der?
10: Jeg ved ikke, om det var panik, men jeg stod ude i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kommer løbende ud i køkkenet og råber, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og jeg smider jo, hvad jeg har i hænderne, for en ulv ved hoppepuden, det er jo ikke lige det, man tænker er det bedste. Så jeg løber ud og kigger, og alle folk i restauranten løber hen til vinduet og kigger, og kommer ud på parkeringspladsen derude og kan se, at der løber en ulv over på den anden side af vejen. Det var ikke ved hoppepuden, men over på den anden side af vejen. Og den kommer slendrende stille og roligt op langs den sidevej, der ligger til den store vej.
6: Og hvilke reaktioner ud over dem, du kan bemærke inde i restauranten, er det, den skaber den her ulv, der nærmer sig hoppepuden?
10: Jamen, de to drenge, der er på hoppepuden, tror jeg egentlig ikke lige opfatter, at det er en ulv, der kommer løbende. Jeg tror først, de finder ud af det, da forældrene begynder at råbe efter dem, at de skal komme hen til bilen. Og efter det er det egentlig, synes jeg, stille og roligt, at folk egentlig bare observerer det her store dyr, der kommer slendrende hen ad vejen.
6: Og jeg forestiller mig, at man hører lidt af hvert, når man har drevet restaurant i Nørre Nebel igennem årene. Men jeg forestiller mig, det er første gang, at du har hørt, der er en ulv ude ved hoppepuden. Hvad stiller man op som restaurantejer, når det sker?
10: Altså, nu ligger vi ikke inde i Nørre Nebel. Vi ligger ude i Lønne, ude ved turistområdet, også derude, hvor ulven har blevet observeret tidligere her. Så vi ligger et stykke ude fra Nørre Nebel. Jamen altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker, når der løber sådan en. Jeg løber bare ud og så, for at finde ud af, hvad der var og hvor den var. Jeg tager selv min telefon frem og får filmet den her ulv, og den er ligeglad. Altså, den løber jo bare forbi. Altså, det, jeg synes, der er bekymrende, det er jo, at eller hvis det var den, der løb over til hoppepuden, hvor der var børn. Altså, mine børn og ulv er jo ikke, i min optik, måske den bedste cocktail.
7: Nej. Der er en problemul løs i området, og Naturstyrelsen siger, at den endnu ikke har skudt den problemul, som var i området de sidste uge. Og spørger man ulveekspert Kent Olsen, så er han ikke i tvivl om, at det er den samme ulv, man jagter med droner, som du mødte i går.
11: Der er ingen tvivl om, at det her det er det samme individ. Det her, den har den her adfærd, hvor den står og kigger på mennesker. Det gør også, at vi er helt sikre på, at det er det samme individ. Og det er det individ, som myndighederne har vurderet. Den her, den skal faktisk fjernes fra bestanden. Den skal skydes.
7: Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. den skiller der. Men der bliver trykket mange knapper her. Det havde vi jo ikke behøvet at tage med det der, men altså, det var så en ekspert her, en anden ekspert, professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han siger det samme. Den mangler skyhed, den her, den opsøger de steder, hvor vi er. Det er næste skridt hen imod, at den kan blive farlig, siger han i dag i vores program P1-debat. Hvad tænker du om det, at sådan en krabat er løs?
10: Jamen, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tænke om. Jeg må jo sætte min lid til, at eksperterne de ved, hvad de har med at gøre. Jeg er en simpel restaurantejer herovre i det vestjyske. Jeg er ikke ekspert på ulve. Jeg synes, den kom lidt for tæt på i går, men jeg må sætte min lid til, at myndighederne de gør, hvad der skal til.
7: Gør det der utryg?
10: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg tænker selvfølgelig over, når jeg går ud om aftenen, og der er mørkt, når jeg går ud, at det ikke lige løber ud i hovedet på en ulv, men nej, utryg, det synes jeg ikke, det gør mig. Men altså, jeg tænker da over, når jeg har mine egne to børn hoppende på hoppepuden alene, det vil jeg tænke over fremover, at ja, det skal de måske ikke uden opsyn, tænker jeg.
6: Hvordan sluttede aftenen inde på den gyldne pande efter ulve, hvad kan man sige, hændelsen?
10: Jamen, snakken gik, og der blev snakket både for og imod, og lad os sige, vi havde nogle enkelte gæster på terrassen, som gerne ville ind og sidde, i stedet for at sidde ude, men der var også nogen, der blev siddende udenfor, og synes jo egentlig bare, at det var en oplevelse, de fik. Men jeg synes egentlig, at lige i starten var der lidt panik, men ellers så var det stille og roligt. Altså. Det synes jeg også, snakken gik omkring den her ulv, og nogen synes, det var fascinerende. Ikke? Og, ja, og der er jo både for og imod.
7: Tak, så var der noget at snakke om det her.
10: Ja, det skal jeg love, for det fik de i hvert fald. Ja.
6: Tak skal du have for at være med, Per.
10: Jamen selv tak.
6: Altså Per Bur Ørskov Frederiksen, der ejer af den gyldne pande lidt uden for Nørre Nebel. Vi har for øvrigt forsøgt at få et interview med minister Christian Rabjerg Madsen. Han har ikke haft mulighed for at stille op her i radioen til eftermiddag. We need to
12: brace ourselves for what's to come. Some people will have you believe AI will make us less connected. That it's gonna leave us behind. We couldn't disagree more. Call us optimists. Call us dreamers. Just as we've always done. We're betting on people.
6: Ja, sådan lød det i en video på Mark Zuckerberg, altså Facebook-stifterens egen Facebook-profil for et par uger siden. Og i går, der udgav direktøren for Meta så et essay med titlen Fremtiden skal være for alle.
7: Her skriver Facebook-stifteren blandt andet, at vi er heldige at leve på et helt enestående tidspunkt i historien. Og han forventer, skriver han, at den kunstige intelligens kan være med til at række ud over menneskets egne evner.
6: Essayet, det er 6.500 ord langt og har en række punkter i sig. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men bare lige sådan en hurtig overflyvning. Han vil gøre personlig superintelligent AI gratis eller billig for milliarder af mennesker. Meta, de vil inden 2030 være det, de kalder for water positive, altså vandpositive. De vil altså genoprette mere vand, end de bruger. Og så vil de lave en fond med navnet Future is for Everyone, der skal være med til at støtte de lokalsamfund, der er omkring datacentrene. Peter Christian Bæk Nielsen, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
6: Du er redaktionschef på Radar og tech-korrespondent hos Ingeniøren. Hvad er det, Zuckerberg, Facebook-stifteren her, vil opnå med at udgive det her essay?
13: Jamen, jeg tror, han gerne vil have, at der bliver skabt en lidt mere positiv stemning sådan i en bred forstand omkring kunstig intelligens. Der er sådan en stigende folkelig skepsis mange steder, især i USA, omkring mange af effekterne af, at vi får AI ind i vores liv, og at det fylder mere og mere. Så jeg tror først og fremmest, at han prøver at skabe sådan en lidt mere positiv bane for hvordan vi ser på AI. Og det må vi jo så se, om han har held med.
6: Og ja, der er jo kritik, du nævner det selv, især i USA, fra både den ene og den anden side, altså både republikanere og demokrater, kritiserer tilblivelsen af flere og flere datacentre, og hvilke konsekvenser det bringer med. Hvad går den kritik ud på?
13: Ja, man kan sige, det er jo sådan set lige så meget en folkelig modstand, altså, som er, at mange af de samfund, det er jo tit udkantsområder, hvor man gerne vil lave datacentre, der oplever man jo forurening, udledninger på grund af de her. Man bliver lovet ofte mange jobs. Typisk er der, når først sådan et datacenter er opført, så er der ikke så mange faste jobs. Man har også i visse tilfælde opført noget med sådan, det vi nok ville kalde for sådan lidt gammeldags energikilder, altså gasturbiner og hvad ved jeg. Så man kan sige, man bliver lovet en hel masse sådan lidt flyvske ting ude i en fremtid med i, men det man oplever lige nu er nok de her ting, som jeg lige har nævnt, og så også en frygt for, at det kan tage arbejdspladser fra almindelige mennesker.
6: Mm. Og du siger, at lokalbefolkningen kan opleve, at det bliver lidt flyvsk. Ændrer han Mark Zuckerberg på det med det her essay, han har skrevet?
13: Ej, det tror jeg mildest talt ikke, han gør. Faktisk så tror jeg på en eller anden måde, at altså det er på en eller anden måde sådan lidt et skønmaleri af, hvad man kan med AI. Og det er jo ikke, fordi AI kan have mange for så vidt positive følger og konsekvenser, men det her, det er meget, sådan, meget drømmende, og altså, på en eller anden måde taler han også lidt ned til folk, synes jeg. Og altså, den her gamle tanke, man har med, når man siger, at den, om noget kan bestå ikke-testen, altså den her idé om, at the future is for everyone, altså hvis man siger, the future is not for everyone, ikke? Altså det er sådan et lidt tomt udsagn, altså fordi hvorfor skulle fremtiden ikke være for alle? Altså jeg tror, de fleste ville synes, det var meget mærkeligt, hvis man sagde, at fremtiden var udelukket for nogen. Og man kan sige, altså, der kan sagtens ske spændende ting, altså nye opfindelser, ny medicin, ny alt muligt via AI, men den her idé om, at det er sådan noget, der automatisk kommer alle til gode, det tror jeg, at i hvert fald specielt sådan almindelige mennesker har lidt svært ved at se det endnu.
6: Og vi kan måske prøve at få noget konkret ud af det. Han lover jo sådan på to punkter en bedre fremtid, både for dem, der sådan bruger tjenesterne, altså den kunstige intelligens, og så for dem, der bor tæt på datacenterne. Hvis vi starter med det med tjenesterne, jeg kan huske, jeg bare lige skimmede det lidt på vej på arbejde her i morges, hvor han skriver sådan noget om, at hans datter, hun kan for eksempel godt lide at bage, og får derfor sin AI-agent til ligesom at lave personlige opskrifter og sådan noget i den stil. Hvad er det ligesom han lover dem, der skal bruge de her tjenester i fremtiden?
13: Jo, men altså han siger jo, at alle skal have en super intelligent AI, personlig AI-assistent. Det, der nok står lidt i kontrast til det, for det første, så kan man sige, opskrifter er jo opfundet for længe siden, så jeg er ikke sikker på, at børn har brug for en AI-assistent til at kunne bage. Så der kan man sige, der er sådan et eller andet lidt løsredet, altså sådan noget, hvor det er sådan lidt verdensfjernt, det her. Og man kan også sige, noget af det, vi ser lige nu, når i forhold til læring, det er jo, at vi oplever, altså vi har en masse debatter om, hvordan skal vi hindre, at skoleelever, gymnasieelever, studerende på universiteterne snyder med AI. Så man kan sige, vi har også forskning, der viser, at AI faktisk, hvad kan man sige, er med til at hæmme læring. Altså at vi faktisk måske på grund af AI kan aflære visse ting. Så det er sådan en lidt mærkelig følelse af, at vi måske mangler at blive præsenteret for der, hvor det rent faktisk løser problemer. Fordi man kan sige, det er nok de færreste, der drømmer om, at deres børn skal vide mindre, bare ved at have et stykke AI ved hånden.
6: Og så er der jo det du nævnte, at der er også lokal kritik, altså forurening, at der ikke er de jobs, som der bliver lovet, og så det her med for eksempel gammeldags energikilder, som bliver sat op modsat måske den grønne, som man havde forventet skulle ligge til grund for de her datacentre. Han beskriver blandt andet, hvordan han vil oprette en fond på $1 billion, som skal gå til de her lokalområder, som bygger datacentrene. Hvad skal det hjælpe?
13: Jamen, man kan sige, det vil være noget, hvor man vil kunne give penge til forskellige projekter. Noget af det, som hvor de måske forpligter sig lidt mere, altså hvor det bliver lidt konkret, det er, at de vil uddanne for eksempel teknikere til at kunne arbejde på datacenter og sådan noget. Og det kan man sige, det er jo formentlig en rigtig god ting, hvis man uddanner nogle faglærte. Det er der også mangel på i USA, ligesom der er i Danmark. Det kan jo være rigtig fint, men meget af det andet, også det her omkring vand og sådan noget, det er sådan lidt med, at de har nogle mål, og det er sådan lidt fluffigt. Det fylder ikke så meget, og man kan sige, jeg tror lidt oven på det her med, at man kan sige, AI blev også lidt i sin tid, da ChatGPT kommer på banen, altså bliver lidt sådan markedsført til tonerne af sådan tanker om eksistentiel trussel, AI, der kan udrydde os. Du ved, vi har en masse samtaler om det kan skabe mere ulighed i en tid, hvor vi ser de her tech-chefer som Zuckerberg selv blive stenrige. Vi oplever dem monopolisere dele af markedet. Jeg tror, op imod det, altså, som vi ser, de modarbejder også en del af de her tech-topbosser, lovgivning mod altså AI i USA, mod det, så virker det sådan lidt, altså igen, lidt verdensfjern, det her med, at han kommer med sådan en lidt stor skønsang omkring alle lyksalighederne ved AI, hvor man kan sige, det er svært at forestille sig, at de her tech-chefer har, altså lad os sige, selv de vildeste drømmerier går i opfyldelse, så er det svært at forestille sig, at man bare vil dele det med alle, og det er derfor, det kommer til at stå sådan lidt i kontrast til det, vi oplever i den praktiske virkelighed, det her essay.
6: Du giver ikke meget for det, lyder det til, Peter Christian Bech Nielsen.
13: Ej, jeg vil sige, det er nok mest i markedsføringens øje med, og sådan lidt varm luft, for at være helt ærlig.
6: Tak for at analysere det essay, altså redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren, Peter Christian Bech Nielsen.
13: Selv tak.
7: Når Københavns Kommune sender breve ud til borgere og virksomheder, skal det ikke længere være distributionsselskabet DAO, der bringer dem ud. DAO har ellers i år overtaget brevomdelingen i Danmark, men nu har Danmarks største kommune, København, altså valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen fra udgangen af august. Det fremgår af et brev fra overborgmester Sisse Marie Velling til transportminister Signe Munk. Og ifølge overborgmesteren skyldes beslutningen, at DAO ikke kan leve fuldt op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår.
14: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
7: God eftermiddag, velkommen til dig, Ole Christensen.
15: Tak skal
7: du have. Du er næstformand i transportgruppen i 3F, som blandt andet varetager DAO-budenes interesser. Hvad er din reaktion på, at Københavns Kommune nu opsiger den her aftale om at dele breve ud med DAO?
15: Jamen, min oplevelse det er jo, at når man ikke kan leve op til de krav, de stiller, jamen, så kan der vel ikke være nogen aftale. Og det er vel meget rimeligt, at man stiller krav som kommune om, at man har underleverandøransvar også.
7: Og hvad er det for nogle krav? Oplever du også, at DAO har svært ved at leve op til kravene til løn- og ansættelsesvilkår?
15: Jamen, DAO kan ikke garantere, at løn- og ansættelsesvilkår ved deres underleverandør, det er på plads.
7: Ja, hvad er det for nogle problemer?
15: Jamen, det kan være problemer med, at de ikke får den løn, de skal, eller de ruter, de ikke er målt rigtigt op. Det er sådan, at i overenskomsten, der skal man have op til at måle sin rute, og der kan man have opleve, at de ruter, de ikke er målt korrekt op, og der er nogle regler i forhold til overenskomsten, vi så er inde og kigge. Men der omgås de jo og gør det på deres egen måde, når det er underleverandører.
7: Og hvad betyder det for budene?
15: Det betyder, at de ikke får den løn, de skal have, og den løn, de har krav på, og de arbejdstider og de arbejdsforhold, de har krav på.
7: Men det er ikke hos DAO som sådan, det er hos underleverandørerne.
15: Ja, men der kan også godt være en gang imellem, at vi har en udfordring i forhold til opmåling og sådan noget ved DAO, og deres arbejdsforhold og lønforhold. Det er jo ikke, det er jo heller ikke noget, vi ikke styrer på. Det styrer vi også på en gang imellem, men mange af vores sager, som vi får ind og sådan noget, er for underleverandører.
6: Og kan du sige noget om, hvor stort omfanget af de her problemer er hos DAOs underleverandører?
15: Jeg ved ikke, hvor stort omfanget det er, men altså, ja, altså vi ser kun toppen af isbjerget. Det her, det er et marked, hvor det er udenlandsk arbejdskraft, og de forstår ikke lønsystemer, de forstår ikke overenskomsterne, og de forstår heller ikke, hvordan den danske model sådan altid er bygget op. Og så ser vi dem jo ikke. Man skal jo tænke på, at jeg vil i hvert fald skyde på, at 95% af de bude, der kører rundt i Danmark, det er udenlandsk arbejdskraft.
7: Mm. Og når du taler om det her med opmåling af ruter, så handler det om, at man kommer til at tilrettelægge nogle ruter, som tager så lang tid, så timelønnen bliver for lav.
15: Ja, det gør det, fordi det er jo en fyraftens akkord, kan man sige. Når de får en tildelt en rute, så skal de gøre det på den tid, at DAO eller underleverandøren nu har målt det op til, og så hvis man ikke kan gøre det, jamen, så kan man ikke tjene ret mange penge. Man kan endda komme i minus i forhold til sin overenskomst i en periode.
7: Men hvorfor skal DAO gøres ansvarlig for, hvad der sker hos deres

0: så for at de får en ordentlig, får en ordentlig løn- og ansættelsesforhold. Mm. Det er vel ikke mere end rimeligt, at, at de folk, vi inviterer ind og skal arbejde her, de får nogle forhold, de kan, de er, kan, kan leve af og, og, og er rimelige efter ja. Danske standarder og den danske arbejdsmarkedsmodel.
1: Og du mener så ikke, at, at den overenskomst, som budene arbejder under, er tidssvarende?
0: Nej.
1: Hvordan, det, hvad er det, der er problemet der?
0: Jamen, jeg mener ikke, vi har jo den her overenskomst i min optik, er, at den er, hvad her det er, lavet til bladbud og avisdrenge, og det blev lavet for længe siden. Nu har markedet udviklet sig til at komme ind på pakker, og nu også brev i så stort omfang, at man har hele brevomdelingen i Danmark. Og der mener jeg simpelthen ikke, at den her, den er tidsvarende nok til, at... hvad her det, at, at, at, at omfange det her arbejdsområde, som det nu gør. Og det har vi jo forsøgt i rigtig mange år, mange overenskomstforhandlinger at få igennem, og vi har aldrig kunne forbedre eller gøre noget på det. Den er altid endt i forlisen, og så har man fået det familielis, man nu har tænkt sig at give.
2: Og om ikke så længe, så skal vi tale med den administrerende direktør i DAO. Hvad er din opfordring til virksomheden?
0: Jamen, jeg vil opfordre, vi har jo tit sat i forhandlinger, altså også med Dansk Erhverv, som er arbejdsgiverorganisation, som DAO er omfattet af. Der vil jeg opfordre dem til at sige, at nu må vi i nogle seriøse forhandlinger, og de har så vigtigt et arbejdsmarked som et område, de har en forpligtelse til at sørge for de her ting. Så jeg vil opfordre dem til at komme i nogle seriøse forhandlinger, så vi kan få moderniseret den her overenskomst til det arbejdsområde, som de opererer på nu.
1: Jeg bliver lige hængende, Ole Christensen, for nu har vi fået forbindelse til Hans Peter Nissen. God eftermiddag til dig.
3: God eftermiddag.
1: Administrerende direktør i DAO. Vi hører altså her, 3F fortæller, at de har eksempler på, at jeres underleverandører ikke betaler deres bude en løn, som svarer til overenskomsten, kan man sige. Der er problemer med løn- og arbejdsvilkår. Kan I garantere, at jeres underleverandører giver en ordentlig løn?
3: Ja, det kan vi da i hvert fald. Altså, vi følger jo selv op på det. Vi har en overenskomst her i hovedstaden, og det er da rigtigt, ved den sidste overenskomstfornyelse, der gik den til forligsmanden, men altså ellers så har vi jo en tradition for i hovedstaden, at vi har fået forhandlet os frem til de her ting, og jeg kan overhovedet ikke genkende til de ting, som Ole Christensen kommer med om den her overenskomst og dens tidsvarenshed. Det vil jeg jo meget, meget gerne diskutere mere med Ole, og især med 3F København, som vi har den her overenskomst med. Fordi vi lever fuldt op til overenskomsten, vi vil mene, og vi vil mene, at de underleverandører, vi har i København, det er nogle dygtige nogen, de har været der i over 20 år, altså, så det er jo ikke nogen, der lige er kommet ind fra udlandet. Og selvfølgelig har vi jo også udenlandske omdelere, men vi har rigtig, rigtig mange også, der har danske rødder, eller har været i Danmark i mange år. Så altså, jeg kan slet ikke genkende til det der. Og hvis Ole Christensen har nogen, som han ikke mener i det overenskomstdækkede område, får den løn og de vilkår, de skal have, så har vi jo et udvalg til det. Jeg har selv siddet i det udvalg, før jeg blev direktør her, og træsket rundt sammen med 3F's repræsentanter for at kigge på, om ruterne var målt rigtigt op.
1: Så alle ruter, også hos jeres underleverandører, er målt rigtigt op?
3: Ja, altså, du kan måske finde et eller andet hjørne, eller en eller anden kant, der ikke kan, men altså, for alle store tals lov, så er svaret ja. Fordi hvis de ikke er målt ordentligt op, så kan vi heller ikke holde folk på dem. Altså, der er jo ikke nogen, der vil have en rute, som der er målt dårligt op. Og i efterhånden har vi så meget elektronik på det her, hvor at alle omdelerne, de kører rundt med et device, hvor man swiper efterhånden, så man kommer frem. Så vi kan jo også se, hvor lang tid man er om det, og derved kan vi jo også se, den akkordfordel, man får, og den omdeling af løn, som der reelt bliver tjent i den her overenskomst.
1: Men altså, det er jo Ole Christensen, du siger, det passer ikke, hvad han siger, men vi hører også overborgmester Sisse Marie Velling sige, at Københavns Kommune opsiger aftalen med jer, fordi I ikke kan garantere, at budene hos jeres underleverandører får samme løn, som de bud, I selv bruger hos DAO. Hvorfor har I ikke kunne garantere det?
3: Det kan vi også sagtens. Altså, nu er vi jo i gang i to sager. Vi har den diskussion, som du indledte med mig og så Ole Christensen. Og så har vi en anden sag. Det er den med Københavns Kommune. Fordi med Københavns Kommune har vi en tvist. Og den tvist handler sådan set slet ikke om, vi skal kunne garantere løn- og arbejdsvilkår, og vi kan kontrollere underleverandører og kontrolkorps, som må komme frem og gøre det. Den handler alene om, hvem der skal påtale eventuelle

0: fejl og mangler i det organiserede arbejdsmarked. Og det vil altså sige, at hvis kontrolkorpset i Københavns Kommune, hvis de laver en kontrol, så finder de ud af, at der er en omdeler på Amager, som der efter deres mening ikke har fået den løn, han skal have. Så er det efter vores opfattelse en 3F-sag. Altså skal den overdrages til 3F, og så er det 3F i det fagretlige system, der skal rejse den sag, mens at det ifølge Københavns Kommune er Københavns Kommunes kontrolkorps, der skal gøre det.
1: Ja.
0: Det her, det er tvisten.
1: Så altså, det handler om, du siger, det handler om, hvordan man kontrollerer det her, men vi kan jo lige høre Sisse Marie Velling igen, hvad det er, hun siger.
2: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
1: Ja, I kan ikke garantere, at de betaler en ordentlig løn.
0: Det er forkert. Altså det, hun siger, er decideret forkert. Københavns Kommune har ret til, i den aftale, vi har, som de nu har sagt op, der har de ret til at kontrollere det, de har ret til at påtale det, og det, vi er uenige om, er alene sanktions, hvem det er, der skal tage sig af sanktionen, hvis der i øvrigt er noget galt. Fordi vi har jo altså også i det fagretlige system mulighed for at tage de her sager op, og vi har stort set ikke sager om, at omdelere ikke får det, de skal have.
1: Men hvis man ikke kan blive enige om, hvordan man kontrollerer og hvordan man sanktionerer, hvordan kan man så garantere, at budene får den løn, de skal have?
0: Det kan vi da sagtens, fordi for det første, så skal der lige være en sag. Altså det her, det er blevet teoretisk. Der er jo ikke sådan nogle sager. Altså hvis du tager alle de omdeler, vi har i Københavns Kommune, så kan vi prøve at spørge Ole Christensen, hvornår der senest i øvrigt overenskomstdækket alle sammen. Altså hvornår der senest har været en, som der har sagt, at han ikke har fået det, han skulle have, og vi derfor så skulle have en sag på ham. Ja. Det er så lidt, der dukker op af den slags. Og det her handler om, hvorvidt det er kontrolkorpset i Københavns Kommune, der skal give sanktionen, eller det er det fagretlige system med Ole Christensen for bordenden.
1: Så Ole Christensen, Hans Peter Nissen, han siger altså, der er ingen sager.
3: Nej, det kan han da godt have ret i Københavns Kommune, at der ingen sager. Men vi har også nogle herude i landet. Altså, jeg forventer jo ikke, at Københavns Kommune ikke også sender brev ud af kommunen. Og derude, der opererer DAO jo også, og underleverandørerne, ikke? Det er den overenskomst, jeg arbejder på, hvor den provins, den er. Så, og der har vi sager til tid til anden, og det ved Hans Peter også godt, og dem forsøger vi også at løse, og det plejer vi også at kan gøre. Men det er ikke rigtigt, at der ikke er sager på det. Og det, som jeg sagde før, det er kun toppen af isbjerget, da det her, det er stort set udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender systemet, og det er meget bøvlet og gøre nogle anfægtelser i forhold til sin løn- og ansættelsesvilkår i forhold til opmåling af ruter.
1: Hvad siger du til Hans Peter Nissen? Vi skal uden for Københavns Kommune, så er der masser af eksempler.
0: Altså, jeg vil tro, nu har jeg jo mest til i dag læst op på København, og jeg har ganske ikke undersøgt, hvor meget der er i provinsen. Mit indtryk er, at der ikke er specielt meget heller i provinsen. Hvis der er noget, så vil jeg meget gerne tage en snak med Ole Christensen om det, og hvis der er nogle generelle problemer, så vil jeg også meget gerne tage en snak om det. Hvorfor vil jeg det? Jo, fordi det kan slet ikke betale sig at underbetale folk. Hvis man gør det, så får man ustabil arbejdskraft, så holder de op osv. Det har vi brugt mange kræfter på i DAO og ret til gennem de sidste adskillige år. Og derfor vil jeg sige, at vi har i dag et ret godt arbejdsmiljø i DAO. Vi tjekker, vi har medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Vi spørger medarbejderne osv. Altså, det er meget, meget svært at genkende til, at det skulle være de forhold, Ole Christensen siger. Ja. Men jeg vil meget gerne snakke med ham om.
1: Ja, men det kan I jo så gøre, og det gør I så lidt her, men det får I så også sikkert lejlighed til at gøre på et andet tidspunkt. Men I siger, alle, også jeres underleverandører, sikrer ordentlige arbejds- og lønvilkår for budene. Hvis det er tilfældet, hvorfor er det så et problem, at kommunen ønsker en særlig form for dokumentation og mulighed for at føre kontrol og sanktionere?
0: Det kan kommunen sandelig også. Kommunen kan føre al den kontrol, de vil. Vi har med Københavns Kommune lavet den mest vidtgående aftale, det er den, jeg har sagt op i.
1: Men du har jo stadigvæk et problem med at overbevise kommunen om, at de bud, som I har under jer på en eller anden måde, at de får den løn og de arbejdsvilkår, de skal have.
0: Det er jo ikke det, der er tvisten. Tvisten er...
1: Tvisten er, at hun siger jo, Sisse Marie Velling, at hun føler sig ikke overbevist om, at I kan ikke garantere, at de får den løn, de skal have.
0: Jamen, det kan vi godt. Det kan vi altså godt. Og nu har jeg jo selv været med til at føre mange af forhandlingerne med Københavns Kommunes Administration, og det er ikke der, vi er gået på grund.
1: Men du har problemer med at overbevise hende om det, Hans Peter Nissen.
0: Jeg vil meget, meget gerne prøve at overbevise hende om det, hvis jeg overhovedet kan. Fordi der, hvor vi er gået på grund med administrationen i Københavns Kommune, det er sanktionen. Altså det er om Ole Christensen, og vi kan prøve at spørge ham, om Ole Christensen synes, det er ham, der skal påtale en fejl på den overenskomst, Ole Christensen har, eller han mener, det er Københavns Kommunes kontrolkorps, der skal det, når man har fundet frem til det.
1: Ole?
3: Ja, det ved jeg godt, hvor at, Hans Peter, hvor du vil gerne have mig til at svare på det, men jeg kommer altså til at svare på en anden måde for dig. Det er simpelthen bare sådan, at jeg kører de faglige sager for de medlemmer, som vi har. Hvis det er sådan, at Københavns Kommune har nogle krav, og de har lavet nogle aftaler med dig om, at der skal være nogle sanktionsmuligheder, eller der skal være noget kontrol i forhold til det, så må det være mellemværende mellem jer. Men jeg har jo ikke noget hjelm Jo, vi har et protokol omkring social dumping, men vi har jo ikke et meddrageransvar, altså kædeansvar hele vejen igennem i overenskomsten, som jeg kan tage fat i. Og det har man heller ikke i hovedstadens overenskomst. Så at en kommune går hen og gør krav på og siger, at vi vil have de her kontrolforanstaltninger, vi vil have de her muligheder for at lave kontrol af og give jer noget sanktioner, jamen jeg forholder mig til, at hvis der er en sag til et medlem, ja, så kører den sag på det fagretlige system.
1: I må finde ud af, om det kan løses, når I får sat det ned og snakket sammen. Tak skal I have begge to.
0: Selv tak.
3: Selv tak.
1: Ole Christensen, næstformand i transportgruppen i 3F, og Hans Peter Nissen, administrerende direktør i DAO.
4: Og vi kan jo lige sige, at vi her på redaktionen har forsøgt at få et interview med Københavns overborgmester Sismarie Velling fra SF. Det har ikke været muligt her til eftermiddag. Vi vil også gerne tale med transportministeren Signe Munk, ligeledes fra SF. Fra hendes pressetjeneste, der lyder det til os i DR Nyheder, at hun ikke stiller op til interview, før hun har modtaget og læst brevet fra overborgmesteren.
1: Syriens tidligere diktator Bashar al-Assad og hans bror blev i dag dømt til døden ved en syrisk domstol. De to al-Assad-brødre blev dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under den syriske borgerkrig. Men da de begge er flygtet til Rusland, var de ikke til stede under sagen og blev altså dømt in absentia.
4: En fætter til dem, Atif Najib, var dog til stede under retssagen og kunne modtage sin dødsstraf. Han var chef for politisk sikkerhed i provinsen Dara, hvor den syriske borgerkrig brød ud i 2011, og blev blandt andet dømt for, citat, bevidste drab på børn under 15 år og tortur med døden til følge.
1: Tidligere i dag talte jeg med Haifa Awad, som er dansk syrer, læge og forperson for Mellemfolkelig Samvirke, og jeg spurgte hende, hvilken følelse hun har modtaget dommen med i dag.
5: Altså en eller anden form for følelse af retfærdighed. Altså selvom det er en dom i absentia for Assad og hans bror, og nogle af de store medvirkende i den syriske borgerkrig, så er det jo også en eller anden form for anerkendelse af, at der har været begået massive forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser mod den syriske befolkning, mod mine venner, altså mod min familie. Og på en eller anden måde, så er det jo dejligt at kunne sige, at nu er der faldet en dom. Men den er også lidt sådan tankevækkende.
1: Ja, hvad er det for nogle tanker, den vækker hos dig?
5: Den vækker altså først og fremmest faktisk Søren et minde. Altså, jeg kan huske, da den her retssag startede for nogle måneder siden, der sad en mor til en af de mennesker, som blev dræbt i Dara, den her sydlige by, hvor revolutionen i Syrien startede i marts 2011. Og hun sad simpelthen og græd, fordi Atif Najib, som både er Assads fætter, men også er en af hovedarkitekterne, er de ansvarlige for de her massakre på de børn, der foregik i Dara, som antændte revolutionen. Hun sad og græd, fordi hun havde aldrig forestillet sig, at Atif Najib ville sidde foran hende i et bur inde i retslokalet. Og det er jo de tanker, det vækker. Det er, at Syrien er dybt splittet i sin befolkning. Der er 60 års diktatur har eroderet en masse tillid, har eroderet den indre stabilitet og fred i landet. Syrien består af mange minoriteter, som alle kigger mistro mod hinanden. Og på en eller anden måde, så kan en overgangsretfærdighed, som der tales rigtig meget af i Syrien, både i de intellektuelle kredse, men også på gaderne, altså i suken og i isbutikken. Altså den her retfærdighed, den folk vil gerne have mere, vil gerne have den systematiseret, vil gerne have, at de groveste forbrydelser, at man jagter dem, som har begået dem, i et retssystem, som er vitterligt til at stole på, som ikke er polariseret og som ikke bare føjer staten. Så selvom det her er en dom mod Assad, så er den bare, så hænger der rigtig mange drømme og forhåbninger om fremtidens Syrien i den. Men også først og fremmest en forsoning, som man tilvejebringer ved at anerkende sandheden, anerkende, at mange syrere har været udsat for horrible forbrydelser.
1: Og du siger så, at det giver en eller anden form for retfærdighedsfølelse, at Bashar al-Assad og hans bror blev dømt, men altså i en absentia, at de befinder sig i Rusland i øjeblikket, og kan som sådan ikke straffes for det, de er dømt for her. Hvad betyder det for dig, at straffen som sådan ikke bliver til noget?
5: Ja, altså det er jo den bittersøde smag i det, og nu bliver han jo ikke ligesom beskyttet Assad af et demokratisk regime. Han bliver jo beskyttet af Putin, også en krigsforbryder, som i øvrigt jo bomber civile i Ukraine, præcis på samme måde, som han bombede civile i Syrien. Så krigsforbryderne har jo stemlet sig sammen, men der er jo også et krav fra den syriske gade, altså, som jeg også har hørt flere gange, hvor man har bundet tilstedeværelsen af russerne blandt andet stadigvæk desværre i de russiske militærbaser, der er i Syrien. Dem har syrerne krævet, at russerne faktisk forbliver der må udlevere Bashar al-Assad. Så der foregår også en diskussion omkring ikke bare Assad som figur, men hele ligesom opgøret med også de allierede, som var med blandt andet Iran, Hezbollah, Rusland. Deres medvirken i slagteriet og masseforbrydelserne i Syrien. Så det hænger jo sammen. Så vi ved jo godt, at det her er en symbolsk sejr over Assad på den måde. Men der er jo faktisk blandt andet, som jeg sagde før, Atif Najib, som er en af de store, også krigsforbrydere i Syrien, er jo blevet dømt i samme ombæring, i samme retssag. Og det giver jo en vis lindring og en vis følelse af retfærdighed hos nogle af de ofre, hvis familier har stemlet frem i retssagen, og som kommer fra datter.
1: Hvad står tilbage i retsopgøret mod det tidligere regime efter den her dom, synes du?
5: Jeg synes helt klart, der står et håb tilbage. Altså, det læser jeg af den syriske gade, det læser jeg, når jeg snakker med min familie i Syrien. Folk er glade og lettet over anerkendelsen. De er glade over, at Atif Najib, Mahal Assad, Bashar al-Assad, andre er blevet dømt. Men der står også helt klart tilbage, at Syrien er præget af svage institutioner. At der er frygt for, at domstol kan blive mere politiseret. Der er også en enorm usikkerhed, men også en forhåbning, læser jeg om, at der muligvis kan opstå en bredere strategi, som lægger et system for, hvem de går efter, og hvornår de går efter, og hvordan man dømmer de krigsforbrydere, som blandt andet Institut for Rettigheder i Syrien, altså det syriske menneskerettighedsinstitut, vurderer, er op mod 10.000 forbrydere, der stadig går rundt på fri fod. Og det er jo noget, som, når man følger Syrien tæt, ser, at kommer op, og de popper op en gang i ny og næ, at der er endnu en krigsforbryder, eller nogen, som man kender, har været officer i Assad-regimet, som har stået blandt andet for tortur og drab osv., som går rundt på gaderne, og som folk vil have, skal arresteres og skal dømmes. Så det er et skridt i den rigtige retning, men det kræver en befolkning, og det kræver en politisk vilje, og det kræver nogle institutioner, der skal styrkes for ligesom at fuldbyrde en meget langsommelig proces, som hedder transitionel retfærdighed i Syrien.
1: Fortalte Haifa Awad, dansk syrer, læge og forperson for Mellemfolkeligt Samvirke.

0: Er det en lyd, der vækker genkaldelse hos dig egentlig, Søren?
1: Det er lyden af en podcast. En meget lyttet podcast.
0: Det er det nemlig. Podcasten Ruts Hus fra podcastfirmaet 30'er. En af de mest lyttede podcast i året 2024. Grunden til, at vi taler om den i dag, er, at fortællingen om Rut og om faderhuset, som hun var leder af nu, bliver til et dokudrama, altså en film, der får biografpremiere her i efteråret den 19. november. Den kommer til at hedde, slet og ret, Faderhuset, det skriver filmmagasinet Eko i dag.
1: Faderhuset var en kristen frikirke, som Ruth Evensen, senere Christiansen, var leder af. Menigheden blev officielt nedlagt i 2013, efter mere end 20 år med Ruth som leder. Og i podcasten Ruts Hus får vi fortalt hele forløbet om, hvordan menigheden opkøbte ungdomshuset i København, hvordan de flyttede til Bandholm, forsvandt fra Bandholm igen, og så hører vi fra nogle af de tidligere medlemmer af Faderhuset.
0: Og nu skal alt det altså laves til en film, og hvis der er en, der kender den historie, så er det dig, Christer Mollsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er dokumentarist og har lavet Ruts Hus på Third Year. I har gjort den her sag frit tilgængelig, fordi I mente, at historien var vigtig at fortælle, og at de medvirkende fortjener at blive hørt fortæller i podcasten. Hvorfor er det en vigtig historie at fortælle?
2: Ja, altså man kan sige, at da jeg havde brugt et halvt år på at research på den historie og snakket med rigtig mange, som havde været involveret i faderhuset, havde sådan haft deres gang omkring Ruth Evensen, Christiansen, der gik det ligesom op for mig, at den historie, den blev vi nødt til at fortælle vidt og bredt, fordi at faderhuset er en farlig sekt, altså, som folk virkelig har slået sig på at være involveret i.
0: Kan du komme på eksempler, bare så man forstår?
2: Ja, det er altså det er et meget meget hårdt psykisk miljø, som som folk har dybe ar på sjælen, når de kommer ud af. Deres penge væk, og de er de er som folk er, når man kommer ud af en sekt.
0: Og I har jo så lavet den her store podcast, Ruts Hus. I har jo set, og det er der jo så også nogle filmfolk, der har gjort, det store sådan dramaturgiske potentiale i Ruts Hus. Kan du fortælle lidt om, hvad der ligesom er af gode elementer til en god historie?
2: Ja, altså Ruth er jo en fascinerende person, ikke? Altså hun er jo det, som man må kalde en klassisk sektleder. Hun er enormt dygtig til at manipulere med folk. Hun er så utrolig sikker på sin egen tanker, på alt, hvad hun tænker og gør. Og det er hun jo fordi, at gik det jo op for mig, at hun helt reelt tror på, at hun får beskeder direkte fra vor herre. Og at hun også får beskeder direkte fra vor herre, som handler om medlemmerne af hendes menighed, sekt. Og det giver jo en enorm magt over mennesker at kunne fortælle, at man har fået at vide fra vor herre, at de skal gøre det der helt. Og den magt, synes jeg, var uendelig interessant. Så er der et andet aspekt i det, ikke, som er, at jeg tror ikke, der var mange, der vidste, at de stadigvæk var i fuld gang på det tidspunkt, da vi lavede den serie, og at de på en eller anden måde var sådan trådt ind i sådan en moderne verden, en digital verden, hvor især de her to kristne influencer, som de kalder sig Debbie og Daniel, jo er i fuld gang med kan man sige, lave sådan et skønmaleri af, hvad faderhuset var. Og det havde jeg og vi brug for at ligesom fortælle den anden side af den historie om, hvad faderhuset er for noget.
0: Og der er jo så noget, som du fortæller om i den her historie, altså blandt andet hvordan, mange måske vil huske dengang, at Ruth Evensen og faderhuset overtog ungdomshuset på Nørrebro. Lad os bare lige høre et klip fra podcasten.
3: Faderhuset blev i hvert fald berømte i en periode i starten af 00'erne, da de købte ungdomshuset på Nørrebro i København. Dengang var faderhuset i nyhederne hele tiden.
4: Demonstrationen for ungdomshuset bredte sig fra Jagtvej op gennem Nørrebrogade.
0: Ja, du sagde det også lige før, det er der nok mange, der vil huske fra dengang, og ikke er I sikre på, hvordan de ser ud i dag. Kan du give lidt mere kontekst på, hvad er det for noget, der er sket med faderhuset det seneste par år?
2: Altså, de forlader Danmark, ikke? Og så etablerer de sig i Tjekkiet, som vi også finder ud af, eller som hvor vi prøver at finde dem, og finder nogle af dem i serien. Senere hen, så forlader de Tjekkiet igen, sådan i hud og hast, og så finder vi ud af, at nogle af dem i hvert fald befinder sig i Sydafrika. Den her idé om, at faderhuset skulle være stoppet, eller at det ikke længere er aktivt, det er i hvert fald ikke rigtigt. De er stadigvæk det samme projekt, der drejer sig om Rute Evensen som den alt overskyggende leder, som bestemmer over folks også helt meget, meget private liv.
0: Og du har lige omtalt hende som en klassisk sektleder, så lad os bare lige høre lidt fra hende selv også.
5: I over 20 år nu har mennesker, som i en periode havde tilhørsforhold til en lille kristen menighed, været udsat for en uhørt, horribel og ufortjent, virkelig ufortjent mediehets. Hvordan opbygges sådan en propaganda? Jo, der skal være en bagmand. Bagmanden, den dygtige motivator, den projektorienterede psykopat, om du vil, eller demagogen. Og han kan ligesom overtale dem, som har brug for en syndebuk. Det ses som oftest i totalitære regimer, som en meget kendt person, Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, udtrykte det. Når du gentager en løgn, der er stor nok, vil folk på sigt komme til at tro på det.
0: Grunden til, at vi taler om hende i dag, er jo blandt andet fordi, at Trine Dyrholm skal spille Ruth Evensen. Hvad vil det kræve af en skuespiller og, hvad kan man sige, favne Ruth Evensen?
2: Hun har nok et godt valg, tænker jeg, da jeg hørte det, fordi hun har den der power, som Ruth har, ikke? Og et grund til, at hun kan manipulere med folk, som hun kan. Og det tror jeg er en meget vigtig ting, at være, kunne udstråle den her enorme selvsikkerhed og selvtillid, som jeg tror, at Trine Dyrholm er et godt bud på. Jeg har ikke haft noget som helst at gøre med den film, så jeg ved det jo ikke, men jeg glæder mig til at se hende i den rolle.
0: Ja, jeg gætter på, at du skal ind og se den.
2: Ja, det kan du tro, jeg skal. Ja,
1: hvordan har du det med, at noget, du har arbejdet med, du har nærmest brugt lidt år på at lave den der podcast, at den nu bliver til en film?
2: Det er da fedt. Det er da super glad for. Altså, og jeg ved jo, at flere af de folk, der også er med i min podcast, eller i vores podcast, at de også er med i filmer, og det er jo altså skønne mennesker, som er store personligheder, og jeg glæder mig til at opleve dem. Så vidt jeg forstår, så er de både selv med, og så bliver de også spillet af forskellige skuespillere, ikke? Så det bliver det er en spændende projekt. Det glæder jeg mig meget til.
0: God fornøjelse, når det bliver efterår, Christer Mølsen.
2: Ja. Den synes jeg, alle skal gå ind og se. Og høre vores podcast også.
0: Ja, og den podcast hedder altså Ruths Hus og er lavet af Thirdier, hvor du arbejder som dokumentarist for altså premiere den 19. november.
1: Ja, vi har forsøgt at få instruktørerne bag faderhuset til at stille op til interview, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få fat i Trine Dyrholm, som skal spille Ruth i filmen. Hun er desværre ikke vendt tilbage, men måske.
0: Men hun bliver sikkert pissegod.
1: En anden dag. Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Programmet her var sat sammen af Lærke Balsen. I studiet har I lyttet til Søren Carlsen og Augustin Brun. Det var alt for Peter Orientering i dag. Nu er klokken 6. God aften.

0: Grise har et stærkt behov for at rode i ting, og nogle materialer er bedre end andre. Men hvordan spørger vi dem, hvad de foretrækker? Ja, debat om dyrevelfærd handler ofte om at undgå lidelse. Men adfærdsforskere vil også have os til at fokusere på, hvad dyrene egentlig bedst kan lide og har brug for. Men hvordan måler og definerer vi positiv dyrevelfærd? Ja, det ser vores program Vildt Naturligt nærmere på. Det er lige efter en radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han.
2: I guess there was a threat out there. I didn't really ask him much about it. I get a lot of threats.
1: Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
3: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
4: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
1: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
5: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
6: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
1: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Landet radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
7: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
8: Gunnars mor, Vicky Knudsen.
7: Og en af Gunnars bedste venner, Johan Olsen.
8: Gunnar, det er Vicky Sund.
7: Ja.
8: Til nye lyttere.
7: Til nye lyttere.
8: Og den, at Gunnar har lagt sig til at sove her i studiet. Gunnar, han lader til at være en hund, der har det rigtig godt.
7: Vi er nok enige om derhjemme, at Gunnar har det rigtig godt.
8: Men der er mange husdyr, som ikke har det særlig godt.
7: Ja.
8: Og det er jo også en ting, som vi heldigvis taler meget om for tiden.
7: Og også familiedyr måske.
8: Også familiedyr, som har problemer. Vi har jo for eksempel haft med en filosof at gøre i et tidligere program, Jes Lønning Harfeldt fra Aalborg Universitet, hvor vi også talte om de her ting. Og han har faktisk udgivet en artikel sammen med vores gæst i dag. Vores gæst, som har valgt sammen med nogle forskerkolleger at fokusere på at definere et nyt begreb inden for dyrevelfærd. Og vi er så heldige at have fået lukket dig med i vores udsendelse. Professor Margit Bak Jensen, Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, afdeling for adfærd, stress og dyrevelfærd på Aarhus Universitet. Velkommen til.
9: Tak for det.
7: Mega spændende det her emne, vi skal snakke om i dag, Margit, hvor der sker virkelig meget i disse år. Og vi har før også, blandt andet med Jes, været inde på, hvor meget der er sket dyrevelfærdsmæssigt, men også, at der er plads til mange flere forbedringer. Mm. Og at vi også hele tiden bliver klogere på dyrene, og hvad de egentlig har brug for. Og at man jo også kan tro, at man behandler dyr så godt som muligt, og så finde ud af, hov, det kunne vi godt gøre endnu bedre.
8: Mm.
7: Og bare de sidste 10 år er der jo sket ekstremt meget.
8: Mm.
7: Så Margit, inden vi skal snakke om dagens emne endnu mere specifikt, vil du så ikke lige fortælle, hvad man som professor arbejder med til daglig, når man arbejder på den her afdeling for adfærd, stress og dyrevelfærd?
9: Altså, jeg arbejder med at finde ud af, hvad dyrs behov er. Det har jeg arbejdet rigtig meget med, hvis man snakker om adfærdsmæssigt behov, og det kan for eksempel være grises behov for at rode og undersøge, og så har jeg arbejdet rigtig meget med for eksempel at finde ud af, hvad skal der til, hvad er det for nogle aspekter af rodmaterialer, der er vigtige for grise, og hvorfor nogle materialer kan tilfredsstille det her adfærdsmæssige behov, og hvorfor nogle kan ikke. Så det er sådan et eksempel på den ting, jeg arbejder med, men helt generelt så arbejder jeg med at anvende adfærdsbiologien på at finde ud af, hvad der skal til for at opfylde dyrs behov og få dem til at fungere godt i vores produktionssystemer.
8: Jeg ved, du har reageret på en ting, som jeg tror, jeg har sagt her i en tidligere udsendelse, hvor jeg sagde, ja, vi kan jo ikke spørge dyrene, hvordan de har det. Og din reaktion var så, at det kan vi faktisk godt.
9: Ja, det kan
8: kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det?
9: Vi kan godt, altså for eksempel kan man spørge dyr om, hvad de foretrækker. Og man kan spørge dyr om, hvorfor nogle adfærd, der er vigtige for dem. Altså når man snakker om adfærdsmæssige behov, hvis vi skal starte med det, så lad mig lige prøve at starte med at sige, at adfærdsmæssige behov, det er adfærd, for hvem dyr, de har en meget stærk motivation for at udføre dem. Og hvis de ikke har lejlighed til at udføre dem, jamen så giver det anledning til frustration, for eksempel stressreaktioner og unormal adfærd.
8: Mm-hmm.
9: Og vi kan måle dyrs motivation for de her forskellige adfærd, og dermed kvantificere, hvor stærke er de forskellige behov, og så sige, jamen det her det er et meget stærkt behov, det er meget vigtigt, at vi får opfyldt det her i et produktionssystem. Det her det er et mindre stærkt behov, det kommer måske i anden række. Og udover det, så for eksempel hvis vi tager grises behov for at rode og undersøge, jamen så er det et meget stærkt adfærdsmæssigt behov. Når vi så har ligesom fundet ud af, at det er et meget stærkt adfærdsmæssigt behov, så kan vi også spørge, hvad skal der til for at opfylde det her adfærdsmæssige behov? Og der kan vi spørge dyr om, hvad de foretrækker ved nogle præferencetest.
8: Hvordan spørger man dem?
9: For eksempel, hvis vi skal spørge dyr om, hvad de foretrækker, jamen, så kan man jo give dem valget mellem en ting og en anden ting, og så se, hvad de vælger her og nu.
8: Mm-hmm.
9: Men man kan også kvantificere det ved at sige, ved at give dem muligheden for at få adgang til to forskellige ting, og så variere, hvor meget de skal gøre for at få adgang til den ene valgmulighed og den anden valgmulighed.
8: Mm.
9: Det kan man gøre på forskellige måder. For eksempel, så kan man bede dyrene om at trykke på en plade for at få adgang til en ting, og trykke på en anden plade for at få adgang til en anden ting, eller et andet rodmateriale. Og så kan man, når dyrene de har lært det, at de trykker på den her plade, så får de et rodmateriale, når de trykker på den her plade, så får de et andet rodmateriale, så kan man øge det antal gange, de skal trykke for at få adgang til hver af de to. Så øger man, hvor meget de skal trykke for at få adgang til hver af de her to, samtidig med, at man øger forskellen mellem antal tryk for at få adgang til det ene rodmateriale, og antal tryk for at få adgang til det andet rodmateriale.
8: Ah, hvor meget besvær vil du gå igennem for at få det her privilegie?
9: Ja. Mm. Og hvis man præsenterer grise med to rodmaterialer, der er lige gode, eller lad os sige, vi præsenterer dem med to fuldstændig ens rodmaterialer. Hvis de er præsenteret for to ens rodmaterialer, så vil de altid tage rodmaterialet der, hvor det er billigst. For eksempel der, hvor det koster lige meget på begge trykkeplader, der tager de lige meget på hver. Der, hvor det er billigst på den ene og dyrt på den anden, der tager de mest der, hvor det er billigst. Men hvis vi så har to forskellige rodmaterialer på de her trykkeplader,
8: mm-hmm.
9: og de værdsætter det ene mere end det andet, jamen så vil de jo tage mere af det dyre, altså så vil de tage mere af det materiale, de foretrækker, selvom det er dyrere, selv på dage, hvor det er dyrere end det, som de ikke foretrækker. Og der har vi udviklet en metode, hvor at vi har ikke kun kan sammenligne to materialer ad gangen, men også, hvor vi også kan sammenligne mange forskellige materialer mod et referencemateriale. Vi har simpelthen valideret en metode, hvor man bruger et referencemateriale, og på den måde så kan vi skalere grises præferencer for forskellige rodmaterialer og finde ud af, for eksempel så finde ud af, at de vil betale dobbelt så meget for at få halm, der er beriget med majsensilage, frem for bare snittet halm. Altså helt halm beriget med majsensilage frem for snittet halm.
8: Hvad er majsensilage?
9: Jamen majsensilage, det er jo en silage. Det er jo et produkt, der er lavet på majs, som man normalt bruger som kvægefoder. men det vil grise altså også virkelig gerne have. Det, altså grise vil også gerne have grovfoder, og man bruger også, den bruger det også som grovfoder til for eksempel økologiske svin.
8: Så de råder rundt i halmen, og så er der også noget, de kan gå fliser?
9: Nemlig, for, og det er generelt sådan, at med de her rådmaterialer til grise, at jo mere, på det første, så for de overhovedet opfylder grises behov for at rode og undersøge, så skal de være manipulerbare og destruerbare. Det vil sige, at det skal være noget, grisene kan gøre noget ved og splitte ad. Mm. Og vi har fundet ud af, at halm, fordi at vi har lavet mange, det er flere år tilbage, der lavede vi rigtig mange forsøg med det her. Vi fandt ud af, at halm, det bruger vi som vores bundlinje, fordi halm kan også reducere unormal adfærd. Udover at grisen, de motiverer for at få adgang til det, så kan det også reducere unormal adfærd. Mm-hmm. Det kan træklodser for eksempel ikke. Mm-hmm. Men i forhold til halm, i forhold til den her snittede halm, så foretrækker grisene altså halm i blandt majsinsilage, de foretrækker spagnum, de foretrækker noget, der hedder frøgræshalm, som der er meget sådan høhalmagtigt i. Mm-hmm. Og generelt har vi fundet ud af, at jo mere det skal som minimum være destruerbart og manipulerbart, og jo mere komplekst det er, jo mere sammensat det er, jo større værdi har det for grisene. Og hvis der så også er små elementer i det, som de her majskorn i det her majsinsilage, de kan æde, jamen så er det en ekstra gevinst.
7: Mm-hmm. Det her behov for at gå og rode, tænker jeg, det ligger dybt i dem. De stammer fra nogle vilde grise, der har gået og rodet med trynen i skovbunden og hygget sig, og det elsker de stadig og vil gerne, men der må vel også være grænser for, hvor mange materialer man kan teste, at de helst vil. Altså, de kan jo ikke få en skovbund ind i stallen, for eksempel. Selv hvis de måske vil foretrække den.
9: Ja, faktisk så er spagnum et af de materialer, som de også foretrækker. Men det altså, vi foreslår jo ikke, at man skal grave spagnum op for at få det til danske slagtesvin. Men de er bare glade for at rode og manipulere og undersøge. Det er et meget stærkt behov for dem. Du siger, at man kan ikke slæbe en skovbund ind i stallen til dem. Nej, det kan man måske ikke, men man kan gøre rigtig meget i forhold til at give dem noget materiale, som betyder noget for dem.
7: Mm.
9: Og udover at man kan, at det skal være et materiale, der betyder noget for dem, jamen, så skal der også være nok af det. Der kommer vi lidt ind på det her med positiv dyrevelfærd, faktisk. Fordi de her rode- og beskæftigelsesmaterialer, de er også vigtige for at forebygge adfærdsproblemer i svineproduktionen. Altså for eksempel halebid. Og der har man lavet nogle undersøgelser, hvor man har kigget på, jamen, hvor meget halm skal der til for, at man mindsker risikoen for halebid. Hvis man giver for eksempel 10 eller 15 gram halm per gris per dag, jamen, så reducerer det faktisk risikoen for halebid i konventionel svineproduktion.
8: Det var fandme ikke meget.
9: Det var ikke meget. I Pårs Universitet, der stillede vi så spørgsmålet, men opfylder det virkelig grisenes adfærdsmæssige behov for at rode og undersøge? Så vi lavede et forsøg, hvor vi gav grisene alt imellem 10 og 500 gram halm per gris per dag. Og vi havde 8 forskellige niveauer, og så vi på, jamen, hvornår den tid, som grisene brugte på at rode og undersøge, den stiger jo mere materiale, vi gav dem.
8: Mm-hmm.
9: Og så står vi på, men bliver den ved med at stige lige nært op til de 500 gram, så skal vi nok give dem endnu mere, eller flader den ud på et eller andet tidspunkt.
8: Mm.
9: Og kurven flader ud omkring 250 gram halm per gris per dag.
8: Mm.
9: Og det fortæller også, jamen, gris, de skal altså have 250 gram halm per gris per dag, for at få opfyldt deres adfærdsmæssige behov for rode og undersøge. Så skal det være minimum halm, for de har en stærk motivation for at få adgang til halm, og andre rodmaterialer, som har de samme egenskaber som halm, eller er mere sammensat og komplekse, og dermed bedre for grisen end halm. Og halm, eller andre materialer, der har de samme gode egenskaber som halm, eller bedre egenskaber, hvis de er mere komplekse og sammensatte, de reducerer den unormale adfærd.
7: Mm.
8: Du startede med at bruge udtrykket positiv dyrevelfærd. Det er et nøgleord i den her udsendelse, fordi det er et begreb, som du og dine kolleger har etableret. Kan du fortælle, hvad det dækker over?
9: Altså, positiv dyrevelfærd. I det her projekt, vi er med i et stort europæisk projekt, hvor vi arbejder med det her emne, positiv dyrevelfærd, og hvor vi satte os, som det første vi gjorde, der satte vi os for at finde ud af, at definere, hvad er det her. Fordi, altså bare at sætte positiv foran noget, det lyder godt. Så hvis du ligesom begynder at gøre det, og det var man begyndt at gøre i forskning, jamen så sætter alle positiv foran velfærd, og så ender vi måske bare med at snakke om det samme. Altså, hvad vil det egentlig sige, når der er nogen, der prøver på at sige, at vi taler ikke kun om dyrevelfærd, vi taler om positiv dyrevelfærd. Så vi definerer positiv dyrevelfærd som det, at dyret det blomstrer eller stortrives, gennem fortrinsvis positive oplevelser og gennem udvikling af naturlige kompetencer og dermed udvikling af tilpasningsdygtighed og robusthed.
8: Hvordan er det i modsætning til, eller anderledes end almindelig bare, dyrevelfærd?
9: Nu har jeg arbejdet med dyrevelfærd i rigtig mange år. Det, der har været fokus indtil nu, det har været at beskytte dyr mod lidelse. For eksempel på grund af sult og tørst, ubehag og smerte, skader og sygdom, frygt og stress. Og lidelse på grund af frustration, fordi at de får hindret de her adfærdsmæssige behov. Men fordi at dyr ikke lider, det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at de har det godt. Så derfor så, det er der de positive oplevelser, de kommer ind. Det at give dyrene mulighed for positive oplevelser, vi siger fortrinsvis positive oplevelser, fordi vi godt er klar over, at i alle dyreliv, der vil der også være negative oplevelser, men vi er ude over lidelse, når vi snakker om positiv dyrevelfærd. Derfor kan der godt være negative oplevelser i forbindelse med læring og sådan nogle ting. Men udover at vi snakker om oplevelser, så snakker vi også om naturlige kompetencer, og det at sætte dyrene i stand til at gøre det godt for sig selv. Det er også vigtigt, for det har man ikke talt om i dyrevelfærd før. Der har man snakket om at beskytte dyr mod lidelse.
7: Når du nu har forsket det her i mange år, hvornår føler du, at der kom den der... Nogen begyndte at snakke om, at der skal lidt mere på dyrevelfærden, end bare, at dyrene ikke skal lide?
9: Altså, det blev jeg faktisk interesseret i allerede som PhD-studerende, fordi som PhD-studerende, der arbejder jeg med legeadfærd hos kalve. Og det er jo at ligesom finde ud af, hvad er leg for noget?
7: Ja.
9: Og hvorfor leger dyr? Altså, alle andre adfærd, de har en umiddelbar funktion, men legeadfærd... Det definerede vi ikke at have nogen umiddelbar funktion. Altså det har en tilsyneladende ikke nogen funktion, og dyrene gør det tilsyneladende for deres fornøjelses skyld. Så derfor der bliver interesseret i det her med de positive oplevelser. Men dengang der var det jo, jeg kan huske, jeg havde et bøvl med at få udgivet en artikel på et tidspunkt, simpelthen fordi at jeg kaldte det dyre leg, hvor editor ville have mig til at lave det om til at snakke om dyre bevægelse. Altså, dengang, der var der også, altså, det er jo mange år siden nu, men der var der ligesom også noget kontroversielt omkring, man kunne snakke om, med altså, positive oplevelser hos dyr. Og det kan vi godt snakke om i dag i hvert fald. Men jeg blev interesseret i det, fordi jeg arbejder med det her leg. De adfærdsmæssige behov er jo defineret af, at det er nogen, som dyrene skal have mulighed for at udføre, for ikke at blive frustreret. Så er det, at de får opfyldt deres adfærdsmæssige behov, det samme som, at de har positive oplevelser. Det er jo ikke nødvendigvis sådan.
8: Men det er jo også lidt sjovt, fordi vi har faktisk flere gange her i Vildt Naturligt, har vi berørt det emne omkring, hvordan man ser dyrene anderledes i dag. Altså jeg er 57, og da jeg læste biologi, der havde man også den der sådan lidt maskinelle opfattelse af dyr. Det var sådan nærmest instinktrobotter, ikke? Hver gang man læste følelser af anden karakter ind i dyr af en eller anden form for bevidsthed, så var det sådan lidt antropocentrisk, fordi det sådan opfattede man ikke dyr. Det er jo fantastisk at se den udvikling, der er sket. Det må du også have oplevet, netop med din ekspertise, at man opfatter dyrene anderledes som bevidste individer i dag.
9: Ja, bevidste og følende individer.
8: Ja.
7: Altså det her med almindelig dyrevelfærd, definitionen af det, at dyret er mæt og rask,
9: ja,
7: så har dyret det godt. Det er vel stadig noget, vores hjerner også skal vende os til, at det ikke nødvendigvis betyder, at dyret rent faktisk har det godt, fordi der så netop kan komme nogle adfærdsmæssige konsekvenser af det, fordi dyret måske er isoleret, hvor det er vant til at være et flokdyr. Altså undersøger I også det inde på instituttet? Altså kan man det? Sige, her har vi et flokdyr, nu isolerer vi det. Den får al den mad, den gerne vil have. Der er til med rodemateriale, eller hvad det nu må være. Kan man også undersøge det?
9: Altså ja, omkring det her med social kontakt, der har jeg... Altså der kan vi tage eksemplet med kalve i mælkeproduktionen. Dem har man jo traditionelt taget fra konen efter 24 timer og placeret dem i en enkel boks. Det har man fundet ud af, at det er faktisk en stor belastning. Altså det er en belastning for kalven at være isoleret, og det er en meget stor velfærdsforbedring for en lille kalv, en nyfødt kalv, at være sammen med konen i den første periode, men det er også en velfærdsforbedring, at hvis den bliver taget fra konen efter en eller to dage, at den så kommer i en bås sammen med en anden jævnaldrende kalv. Det erstatter ikke den moderlige kontakt, men det er en virkelig stor forbedring i forhold til, at den er enkelt opstaldet.
8: Hvad med moren?
7: Jeg tænkte også lige, hvad med moren så?
9: Der er det jo sådan, at både ko og kalv, de reagerer jo på adskillelsen. der ved vi jo, at jo længere tid de har været sammen, jo stærkere reagerer de på adskillelsen. Og det er der måske ikke noget at sige til, fordi at det der maternelle bånd, det styrkes.
7: Mm-hmm.
9: Og så kan man også sige, at hvis man gerne vil give køer og kalve mulighed for at være sammen, så skulle de jo være sammen i længere tid, fordi de ligesom skulle have gavn af kontakten, før man så skiller det med. Og der har vi også arbejdet med ko-kalv-kontakt på Aarhus Universitet. Altså at finde ud af, hvordan kan vi... Er der måder, hvor vi kan holde køer og kalve sammen i den periode, hvor vi normalt giver kalve mælk, som er de første 2 til 3 måneder? Er der måder, vi kan holde dem sammen med koen på, så vi giver dem de fordele, der er af at være sammen, og samtidig kan producere mælk?
8: Der er et mælkeprodukt på markedet, der hedder Adlibitum, og det har de studerende henne på laboratoriet lært mig, det skal jeg købe, fordi så har kalven længere tid adgang til modermælken. Er det en rigtig vej at gå?
7: Men er det ikke tantemælken? Det er ikke engang modermælken, er det?
9: Den her Adlibitum-mælk, dengang jeg hørte om den første gang, der var der i mælkekartonen både mælk fra køer, som gik sammen med deres egen kalve, og mælk fra systemer, hvor, altså fra gårde, hvor man havde kalvene til at gå sammen med armetanter.
8: Mm-hmm.
9: Og det er jo ikke det samme. Kontakten til kalven er jo også vigtigt for koen. Så hvis man vil gøre det godt både for ko og kalv, jamen så skal man jo have kalvene til at gå sammen med deres egen mor.
8: Mm-hmm.
9: Det findes, og det er jo et område, som er i udvikling, og som det er rigtig spændende at følge. Det giver jo virkelig gode muligheder for kalven, fordi kalven går jo, den går i en flok sammen med andre jævnaldrende kalve, og den patter mælk naturligt på en ko, enten det er dens egen mor, eller det er en ammetante. Og der er også, altså der er også nogle gårde, hvor de har dem til at gå sammen med koen i 2 eller 3 uger, og så kommer de over på en ammetante. Der er nogen, hvor de tager dem over på en ammetante med det samme, og der er også nogen, der har køer og kalve til at gå sammen. Det, som vi kiggede på, det projekt, som vi lavede, det gik vi jo i gang med for nogle år siden, og der var der stor interesse for det her, og man havde ikke rigtig lagt sig fast på, hvordan man ville gøre det. Og der vidste vi fra forsøget at lave i Tyskland, og i øvrigt også i Canada, der havde de eksperimenteret med noget, der hed halvdagsko-kalvkontakt, hvor man havde kørende til at gå sammen med deres kalve halvdelen af tiden, og så en almindelig kostal den anden halvdelen af tiden, fordi altså, gik det ikke så hårdt ud over mælkeproduktion. Så det satte vi os for at undersøge, om det var et godt system, som gav de samme gode muligheder for normal adfærd og positive oplevelser blandt køer og kalve, og samtidig måske gjorde det nemmere at skille ko og kalve ad.
8: Mm.
9: Vi kørte faktisk to store forsøg med 72 køer i hver, hvor vi havde en gruppe af køer, der gik sammen med deres kalve hele døgnet, undtagen når de blev taget væk til malkning 2 gange om dagen, og så havde vi et hold, der gik sammen med deres kalve mellem morgenmalkning og aftenmalkning, og så gik de i den almindelige kostal om natten, samtidig med at kalvene de blev i den her halmstrøde boks, hvor ko og kalve de gik sammen, og så havde vi et kontrolhold, hvor køer og kalve blev beskilt ad efter 2 døgn. Og der fandt vi ud af, det gik jo faktisk ud over den maternelle omsorg, som kalvene fik, at de kun gik sammen med køerne halvtid.
7: Mm.
9: Og det gik også ud over, køerne havde mindre positive oplevelser ud ved at blive, altså når de kun gik sammen med deres kalve på halvtid. Det målte vi ved sådan en test, hvor vi målte dyrs sindstilstand.
8: Så de bliver stresset af at blive taget fra, blive fjernet fra hinanden hver eneste dag?
9: Ja,
8: det er ikke sådan, at de vender sig til, at det er rutine der, og så kører det.
9: I starten, der var der et tydeligt tegn på, at det var de ikke glade for, at blive taget fra kalven før eftermiddagsmælken, hvor de vidste, at de ikke kom tilbage.
8: Mm-hmm.
9: Men så kiggede vi også på, om de var optimister eller pessimister.
8: Okay. hvordan spørger man dem om det?
7: Det var dejligt, hvis alle bare var optimister.
8: Ja.
9: Det ville være rigtig dejligt. For at forklare det, tror jeg, at man skal prøve at forestille sig dyr i naturen. Forestil dig et dyr, som lever i et miljø, hvor der er trygt og ingen fare, der er masser af føde, og der er ingen rovdyr.
8: Mm-hmm.
9: Hvis det her dyr, det hører en puslen i krattet, så tænker det, hov, det er da sikkert noget spændende det her. Fordi det er vant til at have positive forventninger til dens omgivelse. Den er vant til at have en positiv forventning til dens chance for succes.
8: Mm-hmm.
9: Så når den hører den her puslen i krattet, så vil den tænke, det er nok noget spændende, lad mig komme hen og se, hvad det er. Hvorimod et dyr, der lever i et naturligt miljø, som er farligt og fattigt og uforudsigeligt. Hvis det hører en puslen i krattet, så vil det tænke, det er nok farligt.
8: Mm.
9: Det skal jeg passe på. Og den måde, vi spørger dyrene på, om de opfatter deres chancer for succes som positiv eller negativ, det er, at vi kan lære dem når de får et signal, så får de en belønning, og når de får et andet signal, så får de ikke nogen belønning.
8: Mm.
9: Det kan være en lyd, det kan også være et billede. Mm. Det vi brugte i vores forsøg, der brugte vi sådan nogle fjernsynsskærme, som vi tændte med forskellige farver. Så lærte vi halvdelen af kørende, at når de så en hvid skærm, så fik de en belønning, hvis de nærmede sig den. Hvorimod, at hvis de så en rød skærm, så fik de ikke nogen belønning, hvis de nærmede sig den, og de skulle oven i købet vente et helt minut, før at vi startede en ny teststation, hvor de havde chancen for at få en belønning. Og det opfatter de som en straf.
8: Og så det vil jeg også.
9: Og så det var den ene halvdel af kørende, de lærte, at hvid var positivt, og rød var negativt. Den anden halvdel af kørende, de lærte, at rød er positivt, og der får man en belønning, og hvid er negativt, der får man ikke nogen belønning. Og da de så havde lært det kørende...
7: Hvor lang tid tager det dem at lære det?
8: Ja.
9: Det tager et par uger.
7: Okay.
9: Og når de så har lært det, altså altid nærmer sig den belønnende skærm, og altid undgår den anden skærm, så begynder vi at introducere det, vi kalder tvetydige farver. Det er for eksempel 50% rød og hvid, en lyserød, og det er 75% hvid og 25% rød, eller omvendt. De her tvetydige farver, dem kan kørende så ikke sådan umiddelbart aflæse, hvad er. Og hypotesen er, hvis konen er optimist, jamen så vil hun, når hun ser en lyserød skærm, tænke, hvis hun træner til, at hvid det er en belønning, så hun tænke, det er da hvid, den skærm der.
8: Mm.
9: Hvorimod, hvis hun er pessimist, så hun tænke, ej, ved du hvad, den der skærm, den er altså rød, jeg skal ikke have noget med den at gøre.
7: Ja, det er sjovt.
8: Altså, det er simpelthen et mål for, om man er optimist?
9: Altså, jeg siger jo, det er et mål for, om dyret evaluerer sine chancer for succes positivt.
8: Ja, ja, selvfølgelig. Har I prøvet det på mennesker også?
9: Nej, men det er der nogle andre, der har. Det har jeg jo ikke prøvet.
8: Nej, nej.
7: En ting er, at vi lærer dyrene bedre og bedre at kende, når de ikke er maskiner, men de er jo også lige så individuelle i deres personlighed. Kosonlighed? Eller grisesonlighed? Nogle er meget nysgerrige, nogle er lidt mere sky og sådan noget.
8: Ja, hvor meget støj er der i sådan et materiale? Præcis.
9: Altså, der er jo individuelle forskelle. Alt efter, hvor stor variation der er på den adfærd, som vi kigger på, lidt respons, vi kigger på, det bestemmer jo, hvor mange dyr, vi skal bruge i et forsøg for at finde en forskel, hvis der er en forskel.
8: Ja.
9: Så det er jo noget, vi regner på, hvis vi har data til at regne på, hvor mange dyr, vi skal bruge. Nogle gange laver vi jo noget, som vi aldrig har prøvet at lave før, og så må vi jo prøve os frem, altså at blive ved indtil, at vi har data nok.
8: Ja, til I får et signal.
9: Ja.
8: Når du snakker om kalve, der bliver taget fra deres mor, det synes jeg var helt utrolig hjerteskærende at læse om, jeg vidste ikke, at man 24 timer, det var godt nok ikke meget. Jeg havde en oplevelse, jeg besøgte noget af Daisys, min kones familie, i Yorkshire. Og så stod vi ud for deres hus, og så siger jeg til manden der, så siger jeg, hold da op, der er godt nok bræen fra fårene rundt omkring. Der er virkelig mange får i det område.
9: Mm.
8: Der er godt nok meget bræen. Ja, siger han så, det er fordi lammene er taget fra dem, at de er blevet til slagtning. Fordi det er taget fra dem. Og det gjorde jo den der bræn, man hørte non-stop, var jo, altså lige pludselig bare gik direkte i hjertet. Det var jo frygteligt. Og før var det bare sådan, nå ja, Wallace & Gromit, det var bare sådan lidt dejlig bræn i baggrunden. Og så til pludselig, at det var mødre, der stod og skreg på deres unger, der var blevet taget til slagtning. Men er det rigtigt? Fordi det må være sindssygt stressende for dem, bare at stå derude og bræge på deres unger.
9: Ja. De reagerer jo på adskillelsen. Altså, det gør de. Nu ved jeg ikke, hvornår de der dyr, du taler om, de var taget fra, men tit så fravender man jo også dyr før den naturlige fravændings. Når at mor og unge først har etableret en mor- og unge binding, altså, så vil de jo reagere kraftigere jo før, at de bliver taget fra.
8: Ja,
7: jeg har da også hørt det med køer.
9: Ja.
8: Ja.
7: Altså, og de gør, når de går ud og så bare går og murer, og man tænker, ej, en hyggelig lyd, og så er det i virkeligheden deres kalve, de måske ikke lige kan finde. Det er jo fantastisk, der kommer de her forsøg, vi bliver klogere på det og sådan noget, men altså, Market har et stort problem med de her produktionsdyr, ikke også været, vi har snakket om den før her i Vildt Naturligt, den her fantastiske lille egenundersøgelse på en et lille landsted i, ja, nu kan jeg ikke engang, var det Schweiz, Østrig, men med den her ko, der lige pludselig fandt den her
8: Kost,
7: som den begyndte at bruge.
8: Har du set det, Margit?
7: Vende kosten både den ene og den anden vej, ja. Så kunne den bruge den både på buen og på ryggen.
8: Ja.
7: Og med køer har man jo... der laver man jo nogle aktiveringsting og nogle kløbørster og sådan noget. Der har man jo fundet af det, men også det her, der har været den her altså enorme manglende viden om produktionsdyr, og hvad de egentlig har behov for, fordi at de bliver behandlet som produktionsdyr. Altså, vil det ikke også give belæg for mange flere altså undersøgelser omkring positiv dyrevelfærd? Skal grisene for eksempel også undersøges for, om det er mega fedt for dem, hvis der kommer et par bolde ind i stallen? Altså, det var bare et eksempel, ikke?
9: Ja. Altså, mit take på det er, at du skal tage udgangspunkt i dyrenes

0: mest snakker om at smide det ind til grise som et beskæftigelsesmateriale, og der vil noget halm eller noget andet manipulerbart og destruerbart altså være meget bedre end bolde.
1: Mm.
2: Men jeg tror også, jeg tænker også, mit tillægsspørgsmål til det netop vil være, apropos kosten og den søde ko, så har man set videoer med æsler, der får en eller anden fladbold, og så løber de rundt med den og kaster nærmest som en hund, og hvor man tænker, vores hunde, der elsker at løbe efter, eller mange hunde gør at løbe efter bold, og det kunne lige så godt være en vild ulveunge, der løb rundt med en pind på samme måde i princippet leget. Altså, om der ikke også er masser, vi ikke ved om dyrene endnu, som måske ikke er den rode i skovbunden naturlige adfærd, men som... Hvem ved, de måske et eller andet sted går rundt vildsvinene og gør ude i skovene, uden vi ved det, fordi vi ikke rigtig ser det. Mm. Altså, der må der være masser af ting, der endnu slet ikke er i vores bevidsthed omkring, hvad de har behov for, eller kunne synes var berigende.
1: Jeg kunne synes var sjovt.
0: Ja, ja altså, der tror jeg, det som... Der hvor jeg synes, at vi virkelig mangler at vide noget, det er jo, hvad det betyder for dyr, det her med, at de udvikler deres naturlige kompetencer. Altså, at gøre sig selvstyrende i vores systemer. Altså, fordi dyr, de har jo kapaciteter til at tilpasse sig forskellige miljøforhold i naturen, klare de udfordringer, den uforudsigelighed, der kan være i et miljø.
1: Hvad sker der med et husdyr, som for eksempel en gris eller en ko? Hvad sker der, hvis man sætter dem ud i vild natur?
0: Det har man jo gjort med grise. Altså man har sat dem ud i det, man har kaldt pigparks. Altså der har været en pigpark både i Edinburgh og i Sverige, hvor man har sat dem ud. Og det man finder ud af, det er, at det kan de jo egentlig godt finde ud af.
2: Ja. Yeah.
1: Og kan du se på deres adfærd? Altså, fordi det er jo ret vildt. Hvis det er, at man skal stimulere vores produktionsdyr, for et lidt trist udtryk, hvis man skal stimulere vores produktionsdyr, så de har det godt, positiv dyrevelfærd, det gør du som med udgangspunkt i deres naturlige adfærd, eller medførte instinktive adfærd. Ja, undskyld, hvis jeg bruger de gale termer, men du ved, hvad jeg mener. Den vil man jo så kunne se, hvis man rent faktisk ser dem ude i naturen, altså hvor de får lov til at leve vildt eller næsten vildt. Det eksperiment er jo næsten nødvendigt at gøre for at kunne tale om de her ting.
0: Ja, altså det er helt nødvendigt eksperiment for at kunne studere adfærd hos dyr.
1: Mm.
0: Altså du er simpelthen nødt til at vide, hvad er dyrets naturlige adfærd, så du ikke tolker nødvendigvis det, du ser under meget restriktive forhold. Fordi under restriktive forhold kan adfærden se helt anderledes ud. Hvis du ikke kender dyrets adfærd i naturen, jamen, så ved du ikke, hvad det betyder, det du ser under restriktive forhold. For eksempel sør, der bliver lukket ud. Jamen, altså sør, hvis de kan, så bygger de jo rede til deres grise.
2: Mm.
0: Hvorimod, hvis du har en so, som står i et restriktivt system, jamen, og ikke kan bygge rede, og ikke har noget at bygge rede med, jamen, så vil hun blive meget restløs og lave unormal adfærd. Og den adfærd kan du ikke tolke, hvis ikke du ved, hvad det er for en motivation, at soen har på det tidspunkt.
2: Mm. Ja,
0: køer, der skal have kald, jamen, altså køer er jo sociale dyr, som gerne vil være i flok, undtagen lige, hvis at de bliver syge, eller når de skal have kald. Der, når de skal kalde, så er de motiveret for at gå for sig selv og kælve i alene, sådan at de ikke bliver forstyrret af andre, og der ikke er nogen, der stjæler deres kald, og de ikke kan sørge for, at kalden får den vigtige råmælk. Så der isolerer de sig fra flokken.
1: Det var da egentlig sjovt. Det ville jeg da ikke. Det ville jeg da være nervøs for at gøre på grund af predatorer.
0: Det er jo derfor, at de søger ikke kun isolation, men de søger også skjul.
2: Ja, de gemmer sig.
1: Ja.
0: Malkekoens forfar er jo uddød, men man har jo kigget på forskellige flokke af kvæg, som lever altså forvildet, eller det er meget få, eller som lever under nær naturlige forhold. Og der har man også undret sig over, at under nogle forhold, så søger køerne isolation, når de skal kalde, og andre forhold, så bliver de i flokken. Og det har man fundet ud af, jamen, ved at se på forskellen med de her studier, at det er nok, for det er nok et spørgsmål om de kan, ud over at søge isolation fra flokken, søge skjul. For selvom der ikke er nogen, selvom de måske er i et område, hvor der ikke er nogen naturlige predatorer, jamen så er motivationen der jo stadigvæk. Hvis der i det miljø, den flok går, ikke er steder, hvor hun kan søge skjul, jamen så bliver hun i flokken og kælver, for så er det mere sikkert. Så til de tilpasser sig jo også.
2: Men det er vel også det, man kan se netop med, at hvis køer eller heste går ud hele året og passer sig selv lidt mere, og det er store områder, der synes jeg også allerede, man kan se det der, så kommer den naturlige adfærd, og så søger de faktisk ind i skoven, eller ind i et godt krat, fordi her har vi mulighed

0: foden. Hvilket jo er lidt svært, hvis man står på en almindelig folk, for eksempel, hvor der måske altså bevarer sig et læskur eller et eller andet, eller det er et løsdrift, man kan gå ind i stallen, så er det måske det, man gør. Men der er ikke lige... vi er ikke vant til så store områder, hvor man rent faktisk har forskellige habitater i den folk, man går i, så man kan gå ind og, og skjule sig fra flokken.
1: Jeg synes, det er en diskussion, vi lige skal fortsætte, men vi bliver simpelthen nødt til at have en gættelyd, Vicky, fordi jeg ved, at Market er meget utålmodig med hensyn til den gættelyd, og det er en del af Markets naturlige adfærd, at få lov til at gætte lyde. Ellers så bliver hun ked af det.
0: Er du motiveret for en gættelyd, Market?
2: Meget. Kom ind.
0: Så er det en af verdens bedste lytter, der har sendt den faktisk.
1: Nå.
0: Ja. Det er Brian, der har sendt en lyd ind.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil gerne hjælpe så meget at sige, at Brian har selv optaget lyden.
1: Nå, sejt.
0: Jeg tror i hvert fald, at Brian selv har optaget lyden.
1: Okay.
0: Ja. Tak for lyden, Brian. Den kommer her.
1: Var der et barn, der var meget tæt på at afsløre, hvad det var?
0: Nej, barnet sagde, den larmer, tror jeg.
1: Nå ja, okay.
0: Det er mit bud.
1: Og så sagde far, hvad med dig selv?
0: Hvad med dig selv?
1: Det var en sjov lyd. Nå, men den må vi jo lige tygge lidt på, Margaret, indtil vi får den igen til sidst.
0: Ja, det kan jo være, det er noget naturlig adfærd.
1: Det kan jo godt lyde som naturlig adfærd. jeg har en nyhed. Kan I huske, kære lyttere, at jeg for ikke så lang tid siden havde en videnskabsnyhed om stalagmitcirkler og neandertaler, så inde, dybt inde i en hule, Brynikel-hulen, 300 meter inde i total mørke, så fandt man de her stalagmitter, som var knækket af, som er sådan nogle...
0: drypsten, skulle jeg til at sige, ja, men bare den anden vej.
1: Ja, det er sådan noget, der går op, sådan nogle kegleformede, det er også sådan noget kalkdrypsten,
0: ja.
1: Som er knækket af og lagt i sådan nogle ovale...
0: Ja.
1: Det er ret vildt, det der. Og man havde fundet et enkelt aftryk fra et knæ derinde og sådan noget. Og hvad fanden har der foregået her der? Og det er mega sjovt. Nu er der nyt fra neandertalernes verden.
0: Nej, hvor spændende.
1: Det er der. Og det viser sig... Okay. Xenia Kolobova og kolleger fra det russiske videnskabsakademi har undersøgt en tand fundet i Altai-bjergene i det sydvestlige Sibirien. Tanden kommer fra en neandertaler, som er jo altså den her menneskeart, der er tæt beslægtet med os. Det her individ levede for 59.000 år siden.
0: Hold da.
1: Denne neandertaler havde hul i en tand og har haft en virkelig nederen tandpine. Dem af os, der har prøvet at have tandpine, ved, hvor et stort et handicap det kan være. Simpelthen bare for... Det viser sig, at hullet har været boret væk af et tandlægebord lavet af det mineral, der hedder jaspin, eller jaspin.
0: What?
1: På engelsk jasper.
0: Jasper.
1: Jasper. Jaspin, som er et meget, meget hårdt mineral. Det har gjort usigeligt ondt at få foretaget det her indgreb, men forskerne mener, at det har afhjulpet tandpinen.
0: Ej, hvor vildt.
1: Og man kan se, at tanden har været brugt til at tygge med flere år efter.
0: Hvor længe er det siden? Eller hvor gammel var den?
1: 59.000 år gammel.
0: Det er jo helt sindssygt.
1: Forskerne prøvede sig selv at foretage en lignende boring i homo sapiens tænder, altså almindelige moderne mennesketænder. Nogle af dem fra forhistorisk tid, og nogle fra nu. Det tog 50 minutter at lave den boring. En tilsvarende boring. Det er så fra et menneske, som måske ikke er super...
0: Nej.
1: Men ikke har gjort det på et levende individ, som jo nok nogle gange har rykket hovedet væk. 50 minutter. De konkluderer, at det ikke har været første gang, at den person, der har udført indgrebet, har gjort det.
0: Har haft tandlæger.
1: Det er professionelt, og det er direkte gjort. Dermed er det første tegn på egentlig tandlægekunst sat 45.000 år tilbage.
0: Ej, det er jo helt sindssygt.
1: Og niveauet er hævet i forhold til det hidtil ældste eksempel, som er 14.000 år gammelt og fundet i Italien, hvor der er i højere grad blevet slebet og ikke altså egentlig boret.
0: Ej, jeg er målløs.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Da jeg fik opereret to visdomstænder ud i efter, og der skal jeg stadig være taknemmelig for at bevares. Altså, så røg den der... det, der skulle lukke ned til knoglen, det røg ud. Det kan jeg oplyse, hvis man har prøvet det.
1: Ja.
0: Det og nullenalle og have en blottet knogle i munden.
1: Ej, for satan.
0: Det er, der, er man, der får man meget selvmedlidenhed. Ja. Det kan jeg godt oplyse. Og der er man rigtig glad for smertestillende.
1: Og tænk, hvis det sker for en mand, der er det jo...
0: Jamen, det har været...
1: Ja, dødeligt.
0: Ja.
1: Den første kendte tandlæge, Vicky...
0: Men jeg tænkte, hvor er jeg heldig, at jeg ikke boede for 200 år siden.
1: Ja. At vi skal være glad for bedøvelsen.
0: Altså, det er jo sindssygt, at jeg kan slet ikke rumme, at de har kunne finde ud af at tænke det. Jeg har altid bare tænkt, så var det bare ud med tanden.
1: Ja.
0: Og det har sikkert ikke været på en rar måde.
1: Nej, men tænk, at de har boet ud der. Den første tandlæge var der i Sibirien for 59.000 år.
0: Det er for vildt.
1: Ja, og så skal vi holde op med at undervurdere neandertalere.
0: Ej, men det har vi snakket om flere gange. Men det her kunne jo lige så godt have været... Altså, bare det der 14.000 år siden, det synes jeg er vildt. Altså, prøv at være på et museum og se nogle af de der store ting, de har brugt til at hive tænder ud med og sådan noget. Der
1: er
0: sådan,
1: det er ikke.
0: Hvor er jeg glad for, at jeg ikke levede 1600-tallet?
1: Ja, Medicinsk Museum, det er en lang...
0: Men fantastisk sted. Og også andet end tandlægeudstyr.
1: Vi taler om dyrevelfærd, mere præcist om positiv dyrevelfærd med professor Margit Bak Jensen, Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab. Afdeling for adfærd, stress og dyrevelfærd på Aarhus Universitet. Og vi har talt om, hvordan vores produktionsdyr bliver behandlet. Vi har talt om forskellen på traditionel dyrevelfærd, som betyder, at dyrene skal være raske og mætte, til at vi taler om positiv dyrevelfærd, hvor vi giver dyrene en chance for at realisere noget af deres naturlige adfærd. Du leder et projekt, der hedder LIFT, og det har du gjort siden 2022.
2: Ja.
1: Og det projekt kører til...
2: 1. november i år.
1: 1. november i år.
2: Mm.
1: Kan du ikke fortælle, hvad projektet går ud på?
2: Altså LIFT, det er et netværksprojekt, der er finansieret af EU.
1: Mm-hmm.
2: Og det er et netværksprojekt, det betyder, at det er det finansierer netværksaktiviteter, møder... udveksling, mobilitet af forskere og konferencer.
1: Men de eksperimenter, I laver, dem finansierer I på anden måde?
2: Ja.
1: Okay, yes. Og Lifting Farm Animal Lives?
2: Ja. Grunden til, vi kalder det LIFT, det er jo, fordi vi gerne vil løfte dyrevelfærden og lægge et fundament for positiv dyrevelfærd.
1: Fordi, som I har defineret, ikke? Altså positiv dyrevelfærd?
2: Ja. Det er jo fordi, at man, som vi snakkede om før, jamen, så har man indtil nu mest snakket om minimere risikoen for lidelse blandt vores husdyr.
1: Mm.
2: Så begyndte man at snakke om positiv dyrevelfærd, og man brugte det her begreb positiv dyrevelfærd på meget forskellige måder i forskellige forskergrupper.
1: Mm-hmm.
2: Og så begyndte erhvervet også at bruge begrebet positiv dyrevelfærd, og så tænkte vi, jamen lige pludselig, så er der ingen, der ved, hvad vi snakker om.
1: Det kan hurtigt blive udvandet.
2: Det kan hurtigt blive udvandet, at det virkelig ikke er noget specielt. Mm-hmm. Så derfor sagde vi, at vi må hellere prøve, om ikke vi kan få penge til et projekt, hvor vi kan arbejde sammen og få lagt nogle teoretiske fundamenter for, hvordan vi arbejder videre med det her. Det har nogle forskellige arbejdspakker. Det har en arbejdspakke, som går ud på at se på de teoretiske aspekter og få defineret nøgletermer, og så har det en arbejdspakke, som går på at finde ud af, hvordan får vi valideret indikatorer for positiv dyrevelfærd, hvorfor nogle metoder skal vi bruge til det,
1: mm-hmm.
2: og så har vi en arbejdspakke, som går på, jamen, hvordan kan vi tænke på at få det her ud og fungere på gårde, hvordan kan vi, hvad skal der til, for at vi kan få nogle gyldige indikatorer for, at dyrene har det godt, som vi kan gå ud og måle på gårdene.
1: Det er jo ret interessant, fordi hvis man er pioner inden for et forskningsfelt, så er det jo ret vigtigt, at man definerer en eller anden basis og en metode og en konsensus omkring, hvordan man laver eksperimenterne og nogle måleenheder.
2: Ja.
1: For ellers så render man jo rundt og har måske lidt mere eller mindre sådan nogle anekdotiske evalueringer af ting og sager, som er umulige at sammenligne.
2: Ja.
1: Så det må have været spændende. Det synes jeg er lidt sådan er nørdespændende at lave.
2: Det er rigtig nørdespændende at lave. Altså, det er også en stor mundfuld, altså, fordi vi er jo mange lande og mange medlemmer og mange arbejdsgrupper. Der er faktisk fire. Der er også en, som fokuserer på kommunikation. Og så er der sådan nogle underarbejdsgrupper inden for dem, som så har mødtes både fysisk og typisk også jævnligt online for at arbejde med nogle frem mod nogle videnskabelige artikler.
1: Mm.
2: Men det første, vi gjorde, det var, at vi satte os den arbejdsgruppe, den første arbejdsgruppe, der gik i gang, den gik simpelthen i gang med at sige, jamen, hvad mener vi egentlig med det her? Vi mener, at det er, at dyrene, de blomstre, og vi bruger med vilje det her begreb blomstre, eller stortrives, fordi altså ligesom at sige, jamen det, vi snakker altså om noget andet end bare at have et tåligt liv, vi snakker om at have et godt liv.
1: Mm-hmm.
2: Og så til det næste spørgsmål, det vi bruger tid på nu, jamen, det er at sige, hvad for nogle metoder kan vi bruge til at kigge på det her? Hvis vi har noget uafhængig evidens for, der er nogle ting, som dyr de foretrækker og sætter stor pris på, jamen, så kan vi også se på, jamen, hvis vi giver dem adgang til det her, viser de så også mere af en eller anden adfærd, og så kan det være med til at sige, jamen, det er den adfærd udtryk for positive oplevelser. Det er en måde, vi for eksempel validerer leg som positiv velfærdsindikator på.
1: Har I så også kigget på produktionen? Altså, hvis jeg nu sad her og var sådan en kyniker, så er det godt nok, det er fint nok, de har det godt. Giver de bedre kød? Giver de bedre mælk? Det er ikke det, I kigger på.
2: Nej.
1: Det er næste led. Det er jo ofte sådan, at hvis man skal overbevise folk om at ændre produktion, det er lige meget, om det er en fabrik, eller om det er taxakørsel, at hvis man skal overbevise folk om at gøre noget, der gør, at deres produktion bliver dyrere, så er økonomiske incitamenter jo altid temmelig overbevisende.
2: Ja, men det er rigtigt. Altså, men typisk så koster det jo at give dyrene flere valgmuligheder og mulighed for at agere i højere grad.
1: Mm-hmm.
2: Så de spørgsmål var, om vi også så på, om de her positive ting, det var forbundet med en højere produktion eller en højere kvalitet af produktionen. Mm. Det har vi ikke kigget på.
1: Nej, men man tænker også, at det, det næste skridt må være et politisk skridt. Dels at der selvfølgelig er folk i landbruget, som tænker, det vil jeg gerne gøre, fordi jeg synes, det giver mening også rent etisk. Men så må det vel også være en politisk beslutning og så sige, jamen sådan her bliver vi nødt til at behandle vores dyr, fordi positiv velfærd betyder noget for os som mennesker i det her samfund.
2: Der er jo en stor politisk fokus lige nu på at gøre og højne dyrevelfærden.
1: Ja.
2: Og jeg tænker, at med sådan det traditionelle syn på dyrevelfærd i hånden og på at minimere smerte, ubehag, skader, sygdom og frustration i husdyrproduktionen, der kan vi, altså med den i hånden kan vi stadigvæk højne dyrevelfærden rigtig meget i eksisterende produktioner. Der er rig mulighed til at højne dyrevelfærden i eksisterende produktioner ved for eksempel give mere plads eller give grise mere rodmateriale.
1: Mm. Mm.
2: Altså det ligger ligesom i lovgivningen, og vi har en moral forpligtelse til at hindre lidelse.
1: Mm.
2: Men normalt, når man tænker på dyrevelfærd, så tænker man jo på noget, at dyrene har det godt. Og der er pointen ligesom, at fordi dyrene ikke lider, så har de det ikke nødvendigvis godt.
1: Nej.
2: Så hvis det er sådan, at vi vil kunne sige, at dyrene har det godt, så skal vi nærme os det fra en anden vinkel og sige, hvad skal der til for, at de her dyr, de har fortrinsvis positive oplevelser, hvad skal der til for, at de udvikler deres naturlige kompetencer, sådan at de kan selv sørge for, at de også har det for positive oplevelser i fremtiden. Altså gør dyrene mere selvstyrende.
1: Ja. Hvordan har du det med den debat, der er i offentligheden omkring dyrevelfærd? At det sidder du som ekspert og siger, den er fejlslagen, den her, fordi folk ved simpelthen ikke nok fagligt om det, eller synes du, at den er relevant?
2: Altså, jeg synes, det er en meget relevant debat. Hvad tænker du på specielt?
1: Nej, men det, jeg kan huske, da der var debat om det, der i gamle dage hed gensplejsning, altså genmodificerede organismer. Der kan jeg huske, at jeg var uddannet som biolog og vidste en hel masse om det, også den tekniske baggrund for det. Og så jeg debatten i medierne manglede faglig indsigt.
2: Ja.
1: Så meget af det, der blev sagt, var sagt af et godt hjerte, men var noget ævl.
2: Ja.
1: Fordi der simpelthen ikke var den faglige indsigt. Det er blevet anderledes nu. Nu er befolkningen godt klar over, hvordan sådan nogle ting fungerer. Men hvordan er det i forbindelse med dyrevelfærdsdebatten?
2: Selvfølgelig skal vi fortælle om, hvad det er, der er vigtigt for dyrene. For eksempel så nævnte Vicky før det her med at smide nogle bolde ind til grisene, hvor jeg siger, at det er meget bedre at smide noget halm ind til grisene, eller noget andet manipulerbart og varieret rodemateriale ind til grisene. Man skal kende deres naturlige adfærd for at vide, hvad det er, altså for at kunne tolke, hvad der er vigtigt for dem. Så det er jo ikke fordi, at altså det er jo et spørgsmål om at snakke om tingene, altså også fortælle om tingene, tror jeg.
1: Men I gør jo også noget ud af på jeres lift og kommunikere jeres forskning.
2: Ja, det gør vi. Lige nu, der har vi bare virkelig travlt med at få lavet en masse rapporter og artikler færdige, som folk har arbejdet med i rigtig lang tid. Men vi har også, altså der er også, der er en af vores arbejdsgrupper, som har sat sig for at lave en podcast faktisk.
1: Okay. Og en børnebog.
2: Og en børnebog, ja. Ja. Vi er i den sidste fase af projektet. Ja. Jamen, så kommer der jo mere både videnskabelig formidling og også mere formidling igennem vores hjemmeside og igennem den her podcast-serie. Ja. Ja. Og børnebogen er jo også en sjov tilføjelse. De mennesker, der sidder i vores kommunikationsarbejdsgruppe, de arbejder sammen med en kunstner og får lavet en børnebog i første omgang på engelsk, men ideen er også, at den skal oversættes til flere forskellige sprog. Og den handler om en gris, som går ud i verden og, okay, og oplever verden. Ja.
0: Sådan en bog har vi også skrevet bare om en hund.
1: Det er rigtigt.
0: Ud og oplever, ja, verden. Jeg elsker, når der kommer børnebøger på bordet, skulle jeg til at sige. Mm. Men hele debatten i offentligheden nu handler jo heldigvis om dyrevelfærd. Men det er jo netop, vi kalder det dyrevelfærd. Vi kalder det stadig positivt dyrevelfærd. Og der bliver nævnt strøelse blandt andet. Men jeg sad netop og tænkte på, sidder I som forskere det der med at få implementeret det her? Når man så har nogle resultater. Alle skal jo være med og opfange, okay, hvor kunne det være fedt, ja, hvis de fik 250 gram halm per
2: gris per dag.
0: Gris per,
1: ja,
0: dag.
1: Og også det der med at vende et samfund til, at hvis vi skal have et værdigt husdyrhold, så bliver kød dyrere.
0: Ja, hvornår implementeres de her ting, eller hvordan kommer det til at blive implementeret? Det skal jo netop også ud over rampen. Det nytter jo ikke noget bare at have nogle resultater. Men kan det implementeres, og hvornår tror du?
2: Altså, tænk så tid. Mm. Der er kun mulighed for at forbedre dyrevelfærden i eksisterende systemer.
0: Mm.
2: Men for eksempel det her med de 250 gram halm per gris per dag i sådan en eksisterende griseboks med betongulv. Det kommer nok ikke til at ske. Fordi det er sådan lidt, det er ret upraktisk i forhold til det udmodningssystem, der er i sådan en griseboks. Så det kan være, at der skal vi over have nogle andre systemer. Som jeg siger, der er rig mulighed for at forbedre dyrevelfærden i eksisterende systemer med den viden, vi har. Men det kan godt være, at hvis vi skal tale om positiv dyrevelfærd, at vi skal snakke om nogle alternative systemer.
1: Mm.
2: Og det tager selvfølgelig også lang tid. Og hvordan sådan noget det sker? Jamen sådan noget det sker på mange forskellige måder. For eksempel det her med ko-kalv-kontakt. Da vi begyndte at interessere os for det, og så startede vi med at tage en god kollega, som hedder Mette Vorst. Hun startede med at arrangere sådan en ekskursion for at se på ko-kalv-systemer i Tyskland og i Holland. Og der inviterede hun jo mig med, og nogle andre forskere, og så nogle landmænd. Og der besøgte vi en masse små gårde, og de havde ikke ret mange køer, og nogle af dem var hobbygårde, og de havde køerne til at gå sammen med deres kalve, altså møderne til at gå der sammen med deres kalve i hele mælkeperioden. Og da vi så kom hjem, jamen, så var der jo nogle af de her økologiske landmænd, der bare gik i gang med det.
0: Mm.
2: Fordi at selvom de var, altså, fordi de synes, det var spændende, og fordi det kunne vi da også godt gøre, selvom de havde en større mælkeproduktion. Altså, jeg har også talt meget om gruppeopstaldning af kalve, og hvordan man mælkefoder kalve, så de kan sutte mælken i sig, sådan at de ikke sutter på andre kalve ved at bruge nogle pattespand. Og det har jeg snakket om i 30 år.
0: Ja.
2: Og hvad er det, der gør forskellen? Jamen, det er, når nu, at der er nogle landmænd, der begynder faktisk at gøre det. Altså.
0: Ja.
2: Så er nogle andre landmænd, der ser, det her, det kan vi jo sagtens finde ud af. Lovgivning er også nødvendig for at have nogle minimumstandarder. Helt sikkert. Men det er ikke kun den, der gør forskellen heller.
0: Og så skal der jo også være nogle, altså det er jo det, jeg tænker med ringende vand, der skal jo netop også være nogle forbrugere, der vil betale det mere for positiv og, ja, bedre dyrevelfærd. Ja. Altså en ting er jo, at landmanden tænker, ej hvor fedt, det gør jeg også. Ja. Men han skal jo også kunne sælge sit produkt. Det er da ikke mange år siden, jeg ikke anede, at kalvene bare blev taget fra efter så kort tid. Altså.
2: Men det er de jo bare blevet gjort al den tid, du har drukket mælk, Vicky.
0: Jamen, så kan det godt være, at det er alt. Så har man tænkt, at vi har da altid drukket økologisk mælk derhjemme, så er det da bare gået der og hygget sig sammen.
1: Ja. Margit, her til sidst, har du selv dyr, og hvordan har det da?
2: Altså, jeg havde indtil for ganske nylig en kat.
1: Åh, det er ked af at høre.
2: Ja, men den blev 16 år.
1: Okay, og det var flot. Det er også flot, ja.
2: Ja. Så det skal lige gå lidt, inden jeg får en ny.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det, ja.
2: Men jeg er glad for dyr. Jeg har altid haft meget med dyr at gøre.
1: Mm.
0: Ja. Jeg kan slutte af med en lille opmuntrende besked fra haven på Bornholm.
1: Ja.
0: Skildpadden Ninja, der jo altså immervæk har både et udendørs og et indendørsanlæg. Der er et drivhus, så jeg har stået fjernet plader, så der kan komme naturlys ind. Altså, der har Ninja simpelthen valgt at kravle op i en ret stor, I ved, de der, hvad hedder sådan, murebalje.
1: Nå.
0: Ninja synes, det var lækkert med det der nye muld, der var nede i den der, for så er der også nogle, hvad hedder sådan nogle, I ved, de der små barkstykker. Man skal ikke sige, at skildpadder er langsomme. Der er altså skildpadder, der er ret hurtige. Okay. Men jeg forestiller mig bare, I ved, sådan en scene, hvor Ninja nu får øje på den her nye murbalje, der ikke har stået der indenfor. Mm-hmm. Jeg tror, det er nogle tomatplanter, der er på landet i den. Og så bare tager sådan en lille karattebånd rundt om panden, og så bare... Og så må hun simpelthen have brugt, de har ret lange klør, altså have brugt møde sig op ved at drivhuset sat op på sådan nogle træbjælker. Mm-hmm. Altså kravlet op, og det er altså ret højt.
1: Ja.
0: Og det er en plastik, den er jo helt glat.
1: Ja.
0: Hvis nogen kan forklare, hvordan en forholdsvis lille skildpadde, der jo stadig er ung af alder, 6-7 år, mm-hmm, er kommet op i den murbalje, så ja, vil jeg gerne... Så vil jeg gerne høre fra jer.
1: Jeg tænker noget overvågningskamera, Vicky.
0: Ja, det kan godt være, om der er et vildt kamera, der ikke er sat op endnu. Det kan godt være, det skal op i, op i skildpaddegården til at starte med.
1: Men Margit, hvad siger du til, at vi hører lyden igen?
2: Jeg sad lige og tænkte på det.
1: Ja,
0: ja, den slipper jeg da ikke for.
1: Så skal du trykke på det, knappen, Vicky.
0: Du, Brian, der har sendt den. Mm. Den kommer her. Jeg tror altså, Brian selv har optaget den.
1: Ja.

0: Jeg tror, der bliver sagt, de larmer.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Så den ene er en homo sapien. Juvenil. Men jeg ved ikke, Margit. Jeg tænker, at der er fugl.
2: Jeg tænker også fugl. Jeg tænker sådan en måge.
1: Ja, det tænker jeg også. Sådan en, en havfugl af en eller anden art. Og hvis det er optaget i Danmark, muligvis optaget i Danmark, så kunne det jo... Jeg synes bare ikke, der er nogen af mågerne, der lyder helt sådan der. Men det kan jo være, at det er en sæsonting. Ja, men jeg satte altså også på en mågefugl. Hvad siger du, Vicky?
0: Det er fuldstændig forkert.
1: Nej.
2: Tænkte
1: jeg. Igen.
0: Brian har været i Pangea Park og optaget katalemurerne, der har en fest.
1: Katalemurerne, som er en halvæbe fra Madagaskar.
0: Som er, ja, en lemur fra Madagaskar. Ja. Og det er nok en af de mest kendte, for det er den med den stribede hale i væg.
1: Sort. Ah, ja. Oh, de er så,
0: sort og hvid, sort og hvid. Ja. Hvis man har set filmen Madagaskar, så er der også katalem.
1: Okay.
0: King Julian.
1: Ah, vi skal danse der.
0: Jeg mener, han er en katalemur.
1: Okay, ja.
2: Vi lytter simpelthen for lidt til katte med lure. Med lure.
1: Jamen, det kan jeg godt
0: lide. Ja, præcis.
1: Jamen, det, er også, det tror jeg også, jeg gør i hvert fald.
0: Ja. Margit, det har været så spændende at have dig på besøg.
1: Professor Margit Bak-Jensen, Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet.
0: Tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Selv tak, det har været sjovt.
1: Og held og lykke med slutspurten.
2: Jo, tak.
1: Og med at få udbredt jeres erfaringer. Det synes jeg er sådan samfundsmæssigt en ret vigtig opgave, så, og det ved vi godt.
2: Og vi håber jo også, at vi kan sparke noget ny forskning i gang.
1: Ja.
0: Ja, præcis. Jeg skulle også til at sige, at alt den videre forskning, for der er jo rigeligt at tage fat i. Ja.
1: Nu er det sådan, at vi skal huske at takke vores lyttere, som er verdens bedste.
0: Igen.
1: Ja. Og så skal vi huske at sige, at man kan høre udsendelsen og de tidligere udsendelser på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast.
0: Skriv ind, det kan man også.
1: Yes, og jeg har adressen
0: Vildt her. Vildt naturligt, snabel-a dr.dk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Godmorgen. Denne onsdag den 12. august. Der er 3 timers pæt morgen serveret til dig lige om lidt. Det er efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
4: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
4: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
5: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
4: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
6: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
4: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
7: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
4: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
8: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
4: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
9: interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
4: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
10: Godmorgen, så er det blevet onsdag den 12. august. En dag, hvor man, ja, som vi lige hørte i radioavisen, kan opleve noget meget særligt, hvis man går udenfor og kigger op mod himlen. Man kan nemlig se den største solformørkelse i årtier. Vi skal frem til 2048, før man kan opleve den igen.
11: Ja, og det er også i dag, hvor de danske politikere er hasteindkaldt til forespørgselsdebat i en i sagen om situationen, der udspillede sig, eller stadig jo delvist udspiller sig, i den spanske eksklave Ceuta. Dansk Folkeparti kræver, som har forlangt debatten, kræver, at de andre fire borgerlige, med opbakning fra andre fire borgerlige partier, kræver, at Danmark skal trække sig ud af Schengen-samarbejdet, men er Venstre enige i det? Ja. Lige nu ser det jo ud til, når man læser de spanske aviser, at de fleste migranter er tilbage i Marokko igen.
10: Ja, vi skal tale med Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin om, hvad han sådan egentlig mangler svar på fra regeringen i den debat, som venter lidt senere i dag. Og så skal vi jo også, ved jeg, forbi Anne, en historie, som du har glædet dig utrolig meget til. Den involverer Trump og en catering container.
11: Ja, fordi der har jo været en hel saga om hans nye Air Force One fly, han har fået fra Qatar, som måske ikke var sikkert nok til, at han kunne flyve hjem fra NATO-topmødet i Ankara. Nu viser det sig, at han heller ikke var ombord på den gamle Air Force One, sådan som vi troede. Han var i stedet for blevet ekspederet ud i sådan en catering-container, som man kan hejse op til fly og få de der bakker med færdigretter ind. Hvad han lavede der, hvor han kom hen, det kan man høre meget mere om lige på den anden side af nyhedsoverblikket klokken. Ja, det bliver cirka 20 minutter i syv.
10: Ja, det er noget af det, vi glæder os til den her morgen, hvor vi altså på plads her i studiet er Anne-Kristine Hermann og Pernille Rudbæk. Velkommen indenfor.
11: I dag træder første del af EU's emballageforordning i kraft. Reglerne indfører omfattende dokumentationskrav for emballage, og det betyder, at virksomheder blandt andet skal kunne dokumentere, at emballagen overholder grænseværdierne for tungmetallerne, bly, kadmium, kviksølv og rigtig meget andet.
10: Ja. Intentionen er jo altså at nedbringe affald, sørge for mere genanvendelse og færre kemikalier, både af hensyn til klima, men også af hensyn til miljø. Men det, der jo har været kritikken ved det her, det er, at de danske virksomheder, store som små, de slet ikke er parat til det her.
11: Er det ikke rigtigt, Emil Fannike Kjær, medlemsdirektør i Dansk Industri?
12: Jo, det er i hvert fald ikke helt forkert.
11: Hvad er forklaringen på, at flere virksomheder herhjemme slet ikke er klar til at efterleve de nye regler, som altså træder i kraft i dag?
12: Jeg vil godt lige starte med at sige, at vi deler jo sådan set ønsket om at have færre tungmetaller og have harmonisering af vores miljøkrav i Europa. Så det er jo ikke sådan, fordi vi er imod hele baggrundstippet her, hvorfor vi gør det her. Men det vi endte i med den her forordning, det er, at reglerne først delvist er blevet klare her cirka 10 dage før, at de skal implementeres. Og det vil sige, at virksomhederne har ikke en chance for at komme i mål med det, de i virkeligheden skal. Og det rejser det næste problem, nemlig det, de skal, det er en enormt kompleks opgave og enormt omfangsrig opgave, hvor man skal dokumentere ned på de enkelte materialetyper, og hvad enten det er etiketter eller papkasser eller hvad det er. Og det kan være mange hundredvis af registreringer, man skal lave. Så den byrde, der kommer ud af det her, den er simpelthen blevet for voldsom. Og så har vi sådan set også det tredje kritikpunkt. Det er, selv med den her vejledning, som kommer fra EU-kommissionen, så er der stadigvæk uklarheder i regelsættet.
11: Ja, altså når du siger, at det har været uklart indtil for 10 dage siden, så er det, fordi I har manglet den her vejledning, som så kom for 10 dage siden fra EU-kommissionen, om hvordan man skal efterleve de her regler. Men kan du prøve at give et eksempel på, hvorfor en vejledning er så afgørende? Altså, hvad er det, man ikke bare kan læse om i de regler, der jo er vedtaget for længe siden?
12: Ja, det er helt rigtigt, at lovteksten er jo sådan set vedtaget for 18 måneder siden. Men man kan ikke ud af lovteksten læse, hvad det er, man egentlig skal gøre som virksomhed. Hvem er ansvarlig for hvad? Er det producenten, der er ansvarlig for at registrere et syltetøjsglas? Hvad med etiketten, der sidder på glasset? Hvem er ansvarlig for det? Hvad er det for nogle registreringer, man skal lave? Og så videre, og så videre. Så det vil sige, at selv om lovteksten er 18 måneder gammel, så har virksomheden ikke haft en chance, før den her vejledning kom. Mm. Og det, der er sådan lidt tosset i vores lys, det er, at EU bruger 18 måneder på at bruge for en vejledning på plads, som i virkeligheden stadigvæk er uklarheder omkring, hvordan man gør tingene. Men så får virksomhederne 9-10 dage til at i virkeligheden implementere det, for det træder jo kraft i dag. Så det, virksomheden har simpelthen ikke haft en chance for at komme i mål med tingene.
11: Men når man nu har den her vejledning, kan man så ikke bare sådan slå op i den som sådan en IKEA-brugsanvisning og se, hvad man skal gøre?
12: Ja, hvis det var så vel, så ville det jo måske være lidt lettere at gå til, men selv med den her vejledning er der uklarheder, og der er stadigvæk ikke tvivlsspørgsmål om ansvarsfordeling. Og det er jo det er i virkeligheden det, vi så skal have afklaret med de danske myndigheder. Hvordan går vi til det her? Hvordan gør vi i praksis? Man skal også huske på, at ude i virksomhederne, der skal de her registreringer, det er ikke kun den enkelte virksomhed. Hvis de har nogle underleverandører nede i deres leverandørkæde, så skal man ud og have fat i dem, og de skal så registrere, hvordan de forskellige materialer er brugt, hvad ligger der af metaller eller kemikalier eller andet i de enkelte produkter. Så du skal ud af, det er ikke bare den enkelte virksomhed, du skal ud af fat i andre virksomheder, og det kræver IT-systemer, det kræver processer, det kræver registreringer. Det er en kæmpe opgave. Kæmpe opgave.
11: Men, ja, en kæmpe opgave, men nu træder reglerne så i kraft i dag. Hvad, altså, betyder det så, at danske virksomheder simpelthen ikke kan overholde reglerne, selvom de nu er gældende?
12: Altså, det er helt umuligt at komme til 100% at være i mål med det her. Og det er også derfor, at vi har sagt til de danske myndigheder, at nu må vi ligesom gå ind i det her men som en vejledningsopgave. Vi skal ikke dele bøder ud fra dag 1. Og så må vi, de danske myndigheder sammen med virksomhederne hjælpe til at få nogle af de sidste afklaringer på plads, sådan så man ikke starter med bødeblokken fra dag 1.
11: Og hvad har myndighederne sagt til det? Sige, har de givet jer håndslag på, at bødeblokken bliver i lommen lidt endnu?
12: De har sagt, at vi har en fin dialog med de danske myndigheder, som jo egentlig også er sat i en svær situation, fordi de skal jo håndhæve og sanktionere nogle regler, som de heller ikke har været 100% klare på. Så vi er endt i sådan en situation, hvor man i virkeligheden beder virksomheder og myndigheder om at implementere nogle regler, som er uklare, og så får man ekstremt kort tid til det. Og så vil jeg sige, hvis vi bare skal perspektivere det en lille smule, altså vi bruger utrolig meget krudt på i EU-systemet at give hinanden ret i, at vi har et konkurrenceudfordring i Europa. Vores europæiske virksomheder har det svært i en global konkurrence, og administrative byrder er en del af problemet. Så det er jo tankevækkende, at der kommer sådan nogle regler herud med en 60-siders vejledning, som virksomheden ikke har en chance for at navigere i.
11: Mm, vi taler med en af de virksomheder lidt senere på morgenen. Tak for at være med her, Emil Fannike Kær.
12: Selvfølgelig, altid.
11: Altså medlemsdirektør i Dansk Industri. Vi har forsøgt at få et interview med EU-parlamentarikeren Rasmus Nordqvist fra SF. Om den her større byrde, som virksomhederne nu oplever, det har ikke været muligt for ham at stille op. Mm. Nu er klokken blevet 13 minutter over 6.
13: Og vi kaster os over dagens avisforsider, sådan som nogle af dem i hvert fald tager sig ud i dag. Jeg har grebet fat i Børsen, Anne, som beskæftiger sig med et emne, som vi også har været en del omkring her i P1 Morgen, nemlig den her varslede momsplan på fødevarer, som regeringen jo er på vej med. De kan fortælle sådan lidt mere indgående omkring, hvordan endte man med at lande den her. Den er jo ret dyr, den her plan. 17,4 milliarder kroner om året. Det er sådan enkeltstående dyreste initiativ, der er i hele regeringens grundlaget.
11: Det dobbelte af, hvad vi bruger på videregående uddannelser.
13: bare lige for at nævne et eksempel, der sætter det meget fint i relief. Krise i regeringsforhandlinger udløste milliarddyr momsplan, skriver de på forsiden. Og indeni kan man så læse, at det handler om en krise i slutfasen i forhandlingerne mellem Moderaterne og Enhedslisten. Det var sådan, at Enhedslisten ville have, at man skulle have et huslejeloft i en eller anden art. De havde en skitse til en form for huslejeloft, som man ønskede at få med i regeringsgrundlaget, hvis man skulle støtte den her regering. Nu skal vi selvfølgelig huske, at Enhedslisten sidder selvfølgelig ikke i regeringen, men var jo de afgørende mandater i forhold til at støtte regeringen. Det kunne Moderaterne ikke være med til. Og kompromiset blev jo så altså den her plan, som har jo, må man bare sige, udløst mildt sagt skepsis, nogen vil sige hård kritik fra flere økonomer. Og det har man jo selvfølgelig været klar over, skriver deres journalist Jesper Vass, også deres politiske korrespondent i regeringen. Men pointen i artiklen er så, at det kan godt være, at det er dårlig policy, som mange økonomer vil sige, at lave den her momsplan, fordi at der er alle mulige rationelle økonomiske grunde til at lade være. Men måske var de politiske grunde bare rigtig gode til at lave den, både fordi man jo så netop fik Enhedslisten med, men undgik det huslejeloft, som Moderaterne ikke var så glade for, og man fik også lukket en flanke til Dansk Folkeparti, skriver de, og det kan man selvfølgelig være tilfreds med, men tilbage står jo altså et ret dyrt initiativ, som er altså et resultat af den her krise i forhandlingen.
14: Det lyder lidt sådan, hvor der handles, der spildes. Agtigt, ikke?
13: Ja, de beskriver det også som en studehandel. Vi skal faktisk tale med korrespondent Jesper Vass, deres politiske korrespondent, lidt senere om den her lille krise, der endte med en meget, meget dyr plan.
14: Noget andet, vi kommer til at tale om her i løbet af morgenen, det er jo den her hasteindkaldte debat i Folketinget om situationen ved EU's ydre grænser. Og på forsiden af Politikken, som jeg står her med, der kan man læse, at regeringen har fået udarbejdet en analyse i Udlændinge- og Integrationsministeriet, et notat om, hvad det ville betyde, hvis Danmark trådte ud af Schengen-samarbejdet, sådan som Dansk Folkeparti, der har indkaldt til den her debat, ønsker. Og i det her notat, hvis man skal tro Politikken, så står det altså ganske klart, at hvis Danmark træder ud af Schengen-samarbejdet, så vil det være en såkaldt pull-faktor, altså noget, der vil tiltrække asylansøgere og migranter til Danmark, fordi at vi blandt andet ikke kan sende asylansøgere af forventningen tilbage til det første EU-land, de måtte komme ind i. Altså logikken er, at hvis vi træder ud af Schengen, så bliver vi smidt ud af det her samarbejde, hvor vi kan sende asylansøgere tilbage. Og så skal de jo blive her. Vi ved jo, at det er Grækenland, Italien og Spanien, som er første stop for mange asylansøgere. Og oven i det, så vil det også forhindre Danmark i adgangen til fælles europæiske databaser og informationer om, hvorvidt en udlænding måtte have uønsket eller doms været uønsket eller domsudvist, og derfor kan nægtes indrejse, som det hedder i notatet. Så ministeren Morten Bødskov siger til avisen, som verden er i dag, vil Dansk Folkepartis politik betyde, at vi vil være langt mere attraktive for menneskesmuglere og tiltrække flere asylansøgere.
13: Mm. Siger Dansk Folkeparti noget til det?
14: Ikke her på forsiden i hvert fald. Det er hvad hedder det, tænketanken Europa, der er citeret for også, og hvad hedder det, at det også kommer til at koste penge.
13: Okay.
14: Og så kan jeg bare lige nævne Ekstrabladet, som skriver, at Bergur Løkke Rasmussen, altså vores udenrigsministers søn, som jo ellers havde landet et job hos den britiske, hvad hedder det, koncern, våbenproducent, hvad er det, den hedder? Den hedder Babcock. Ja, han er nu ude igen. Altså, han havde jo simpelthen fået et rådgiverjob hos den her våbenproducent, som, og det er jo det vigtige, gerne vil sælge fregatter til det danske forsvar. Mm. Det er blevet kritiseret, fordi det var jo en lidt særlig situation, når hans far har den rolle, han har i dansk politik. Okay. Nu han altså bekræfter han over for TV2, ifølge Ekstrabladet, trådt tilbage som rådgiver.
13: Således lidt af dagens avisoverskrifter, og men det blev klokken 18 minutter over 6. Og så er det, vi vender blikket mod himlen. Det kan man jo gøre i aften og opleve to meget særlige vejrfænomener, nemlig en stor, faktisk den største i årtier, delvise solformørkelse, vi har oplevet herhjemme, og så efterfulgt af en meteorregn og senere på natten. Og det er noget, som øjensynligt mange danskere har tænkt sig at gøre. Jakob Nielsen, godmorgen.
15: Godmorgen.
13: Du er pressechef ved Salling Group, og jeg ved, I har haft travlt med at sælge formørkelsesbriller. Hvor mange har I solgt?
15: Jamen lige i skrivende stund, der har vi 70.000 tilbage, og det vil sige, at vi har solgt lige knap 200, og hvad må det blive? Hvad siger regnestykket her meget tidligt? Klokken 6. Det må sige 270.000 solgte solformørkelsesbriller.
13: 270.000? Hold da kæft.
15: Yes.
13: Er du overrasket? Ja, der er gang i den.
15: Folk har noteret sig, at der sker noget på himlen lidt senere på dagen.
13: Ja, men I har 70.000 tilbage, så I er ikke blevet sådan fuldstændig overrendt. Altså, I var forberedt på, at det her det nok var noget, mange ville have fat i, eller hvad?
15: Det er jo sådan lidt ubekendt. Det er jo ikke en vare, en klassisk sæsonvare, hvis man kan kalde det, som vi har en
13: gang
15: om året.
13: Til at sige.
15: Men vi har da kunne fornemme det, især her i løbet af de seneste dage, at der har været tryk på, og der har været stor efterspørgsel. Men det har også været sådan lidt, som det normalvis er op til jul klokken 5 i den 24. december, hvor vi spørger, hvordan delen skal vi komme med alle de her juleænder. Og så lige pludselig med et knips, så er de stort set væk alle sammen, og det har været den samme mekanisme med brillerne her, og vi føler os også overbevist om, at her i løbet af eftermiddagen, så vil de sidste være væk ude fra butikkerne.
13: Har du selv sikret dig et par?
15: Jeg har selv sikret mig to par til de små herhjemme.
13: Nå, det var godt. Vi skal også sige godmorgen til dig, Michael Kavade.
16: Godmorgen.
13: Godmorgen, astrofysiker ved Vidt Knudsen Observatoriet. Og jeg ved ikke, om du har fået fat i sådan et par formørkelsesbriller, eller du allerede havde dem i arkiverne derhjemme?
16: Jo, jeg har skam også fået fat i nogle, og jeg havde nogle i forvejen.
13: Ja, det er godt, fordi du skal ud i aften.
16: Ja, jeg skal ud. Vi står og viser solen frem på stranden ved Tisvilde Leje.
13: Ja. Hvad forventer du for en oplevelse senere?
16: Jeg forventer, at det bliver rigtig flot. Det er værd udsigten af nogenlunde. Altså, der er høje skyer, men det generer ikke noget videre.
13: Har du oplevet sådan en solformørkelse før?
16: Ja, jeg har også oplevet totale. Jeg har oplevet 5 eller 6.
13: Okay. Men den her solformørkelse er jo så særlig på den måde, at det i hvert fald er den største solformørkelse i Danmark i årtier siden 1954. Prøv lige at beskrive, hvad det er, der kommer til at ske på himlen lidt senere.
16: Månen løber ind foran solen. Man kan ikke se månen, men man kan se solen, der bliver simpelthen spist noget af den. Og så er der noget tilbage, der, når den er på det højeste, det er sådan lige omkring 8, klokken 8, altså 20 om aftenen, der ligner solen sådan en smal banan.
13: Mm. Så hvordan vil man hvor mørkt vil det blive?
16: Der bliver ikke særlig mørkt. Altså, øjnene vender sig til det forhold, som lyset forsvinder, så man ser ikke nogen sådan nogle mørke fænomener, som ved en total solformørkelse.
13: Mm. Så hvad er det, det kan alligevel? Nu siger du, det bliver ikke helt mørkt, og det er selvfølgelig ikke en fuld solformørkelse, men hvad er det alligevel, der er så fascinerende ved sådan en solformørkelse?
16: Det er utroligt spændende at se på solen, når den ikke er rund, men bare ligner en banan.
13: Hvornår er det, siger du, det er klokken 20, at det topper, eller hvad?
16: Ja.
13: Ja, og hvor længe bliver det ved?
16: Det starter lidt over 7, altså lidt over 19, og så fortsætter det stort set lige til solen går ned om nogle 5 minutter i 9.
13: God fornøjelse med solformørkelsen, Michael Kvade. Ja.
16: Tak for det. Også til jer andre, der ser den.
13: Tak for det, og også god fornøjelse til dig, Jakob Nielsen, der skal ud med de små.
15: Jo tak, skal du have.
13: Og tak for at være med, Jakob Nielsen her, altså pressechef ved Salling Group, og Michael Kvide, der er astrofysiker ved Vidt Knudsen Observatoriet.
14: Nu får jeg helt svedige håndflader, ikke? Fordi jeg har ikke fået købt de der briller, og nu har jeg lige stået og kigget. De fleste bilkager, BR, det er altså udsolgt.
13: Ja,
14: det er for
13: sent. Så må du ikke kigge, Anna. Så må du kigge ned i jorden.
14: Jamen, det er det. Man smadrer jo øjnene, og ja. Nå, 23 minutter over.
13: Men han sagde det 70.000.
14: Er det jo i Salling? Der er stadig ikke en Salling her i København.
13: Ikke lige meget at få dem ekspres leveret.
14: Nej, det tror jeg ikke. Men lad os se. Vi skal videre til en historie om kryptoplatformen. En konkursramt forhandler af trægulve i Storbritannien, og så den amerikanske præsident. Altså, det er lidt af en pærevælling her, ikke? men måske kan man huske, at Donald Trump i 2024 gik i luften med kryptoplatformen World Liberty Financial sammen med sine sønner og et hold af iværksættere. Og siden da er det gået lidt op og ned. Mest ned for Trumps krypto. Men præsidenten og medstifterne, de er blevet meget rige.
13: Ja, og det skyldes så især en mand med en lidt broget fortid, nemlig den tidligere forhandler af trægulve. Der kom de ind i billedet, de her trægulve, ja. I Storbritannien. Han hedder Gurren Bobby Sue og har investeret i alt 100 millioner dollar i kryptoplatformen. Det er en historie, man har kunne læse om i The New York Times.
14: Nu godmorgen og velkommen til dig, Anders Tornsø Jørgensen. Du er tidligere journalist i USA for Politikken.
17: Mange tak, og tusind tak, fordi du var med.
14: Trumps investor her, Bobby Sue bliver han kaldt, er jo tidligere blevet undersøgt for hvidvask af penge. Han har også stået i spidsen for et lille kryptostartup, der gik konkurs. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at fokusere på ham og hans investeringer i Trumps kryptoplatform?
17: Jamen, som I selv nævner, han er jo lidt af et mysterie, og han har en broget forretningshistorik. Når man også læser New York Times-artiklen, der fremgår det jo også meget klart, at han ikke har haft tidligere haft adgang til så mange penge, at mange af hans tidligere bekendte er overrasket over, hvordan han lige pludselig har fået fat i 100 millioner dollars. Det er jo penge, New York Times ikke ved, hvor kommer fra. Og derfor så er der jo rigtig meget mystik omkring det her, fordi hvor kommer pengene fra? Hvorfor placerer han lige præcis 100 millioner dollars i Donald Trumps kryptoforretning? Og hvad håber han egentlig at få ud af det? Man skal huske, Donald Trump, han er USA's præsident. Han har enorm indflydelse på kryptobranchens fremtid. Og på den anden side, der har du Donald Trump, der er forretningsmanden, der tjener rigtig mange penge på det her.
14: Mm. Så hvis du skal sådan tegne linjen lidt op, hvad er problemet i at have ham som investor?
17: Det store problem er jo, igen, vi ved ikke, hvor pengene kommer fra. Så man kan sige, det er jo på en eller anden måde at købe adgang til USA's præsident. Det er meget problematisk, kan man sige.
14: Hvad kunne han få ud af det? Altså, handler det, som du siger her, om, at Bobby Sue køber sig adgang til USA's præsident, eller er der andet, han kunne få ud af sådan en investering?
17: Det er jo mange eksperter, der bekymrer sig for. Der er jo ikke bevis, at han har fået noget ud af det endnu. Men man kan sige, at det er i hvert fald det rejser nogle spørgsmål. Og tidligere ville det her jo have igangsat en undersøgelse i kongressen, for eksempel. Men det ser vi jo ikke lige nu, hvor men det er vigtigt at bemærke, at republikanerne sidder på flertallet, og derfor kan de også bestemme, hvad det er for nogle undersøgelser og høringer, de sætter i gang. Men det har vi jo ikke set indtil videre.
14: Folk, der har købt Trumps kryptovaluta, har jo sådan bredt set tabt store summer sammenlagt for omkring 3 milliarder dollar, mens Trump af sig selv og familien har tjent penge. Nu viser det sig så, at ham her, Bobby Sue, er indblandet. Kan det slet ikke blive noget problem, som du ser det, for Trump?
17: I hvert fald ikke politisk lige nu. Man skal huske, at Trump har enorm magt over de republikanske vælgere, og dermed også over det republikanske parti. Der er jo ikke nogen republikanere, der reelt tør udfordre Donald Trump på det her. Hvis man går tilbage til 70'erne, der havde man f.eks. Nixon og Watergate-skandalen, og der er en republikaner med at trække stikket på deres egen præsident. Det har vi jo aldrig rigtig set med Donald Trump, at republikanerne lykkes med. Man kan sige, at det er meget vanskeligt med Donald Trump, fordi han styrer partiet med en jernnæve. Og hvis Donald Trump, hvis du på en eller anden måde går mod Donald Trump, så kan han koste dit politiske liv. Det kan han jo blandt andet igennem de her primærvalg, som er vigtige at huske på. Det er her, hvor man vælger, hvilket parti, der stiller op i en given kreds. Og der er det vigtigt at huske på, at mange af de her kreds er jo givet på forhånd. Altså enten står det ret sikkert til demokraterne eller republikanerne. Så det vigtigste er ikke din politiske modstander i princippet. Det vigtigste er, hvis Trump han giver sin støtte til en anden kandidat. Og det kan betyde afslutningen på din politiske karriere. Så derfor tør republikanerne gøre noget ved det her.
14: Mm. Men altså, Trump står jo i den lidt spøjse situation, at han kan beslutte rigtig meget, hvad angår USA's kryptopolitik, samtidig med, at han så har startet sit eget firma, som han tjener penge på med investeringer fra folk som ham her, Bobby Sue. Hvordan har amerikanerne bredt set reageret på, at han på den måde kan profitere af den politik, han selv fører?
17: Der er det vigtigt at huske på, at Donald Trump står stadig stærkt blandt de republikanske vælgere, men blandt amerikanerne er han jo ret upopulær. Det er cirka en tredjedel, der støtter op om ham lige nu, ifølge meningsmålingerne. Og alle de støtter, der bar ham til sejren i 2024, nogle af dem er hoppet af undervejs. Og det skyldes selvfølgelig mange ting, men noget af det skyldes også den selvberigelse, der har været sådan et gennemgående tema i Trumps anden embedsperiode.
14: Ja, fordi det er jo ikke kun krypto, han har beriget sig ved. Kan du ridse op nogle af de ting, som Trump har tjent penge på i hans anden periode?
17: Jamen, der har jo været alle mulige ting, der har været. For eksempel det mest absurde tilfælde, det var jo telefoner, hvor de, der bestilte telefonerne, aldrig fik dem. Og det var rigtig dyre telefoner. Vi har også set det i sådan, man kan sige, det der også er med krypto, det er jo ret kompliceret at forstå. Det kræver, man lige sætter sig ind i, hvad er en kryptovaluta? Hvem er ham her, Bobby? Man kan sige, et tidligere eksempel sidste år, det var jo for eksempel, da Trump modtog et fly fra Katars kongefamilie. Det er en meget materiel ting, det er meget nemt at forstå.
14: Og noget, vi skal tale om, om lidt senere på morgenen, faktisk.
17: Ja, og det, man kan sige, at de her kryptovaluta er jo en immateriel. Altså, det er meget svært at forstå. Og så er det jo også vigtigt at huske på, at det kommer i New York Times. Det er en avis, der henvender sig til folk, der allerede er kritiske over for Trump. Så man kan sige, at det forstærker deres billede af, hvem man er. Men de republikanere, der stadig står op af ham, de kommer ikke til at læse den her artikel. Og så de kommer også til at afvise det.
14: Så det er til menigheden, det her, så at sige.
17: Det kan man sige.
14: Tak for at fortælle, Anders Tornsø Jørgensen.
17: Selv tak, og tak for, at jeg måtte være med.
14: Jamen tak, fordi du ville. Altså tidligere journalist i USA for Politikken.
13: Og med det, der nærmer klokken sig 6:30. Vi har fået besøg her i studiet af Morten Snell-Lauritsen, klar til at give os morgens første nyhedsoverblik. Værsgo.
4: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne nu ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
4: I dag der træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft. Men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav.

0: øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor har legetøjskæden BR indkøbt 30.000 solformørkelsesbriller, der kan beskytte øjnene med, mod solens UV og infrarøde lys. Og de her briller, de er blevet et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
1: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
0: Og det bliver ganske fint solformørkelsesvejr. Der kommer nemlig ikke mange skyer på himlen, og der vil være blå himmel mange steder hele dagen faktisk, og også i aften, hvor den her solformørkelse altså vil være. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og lidt til svag til let vind, hedder det, fra skiftende retninger.
2: Så styr på vinden. Det er godt. Vi skal ud i haverne, ud der, hvor man måske er lidt tæt på naboerne, hvor børn hopper på trampoliner. Der er skygger fra naboens træer, der kaster skygger ind i ens egen have. Der er måske en overbo, som tramper lidt for højt. Der er måske nogen, der ryger lidt ved siden af. Der man kunne lave en lang liste over, hvad der kan irritere os ved vores naboer.
3: Ja, og nogle gange så ender naboskabet jo med at blive en lang og opslidende nabokrig. Også med store menneskelige omkostninger.
2: Ja, det skal vi tale om nu sammen med dig, Jonas Prysjold. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Journalist på Politikken, hvor I jo den seneste tid har sat fokus på det her med nabostridigheder, ikke mindst med den podcastserie, som du har været med til at lave, som hedder Kvinden på Første, og som blandt andet lyder sådan her.
5: Og en periode efter dialogmødet, der er der faktisk ro på, nede fra underboen. Og vi begynder faktisk at tænke, okay, måske var det det, måske er det løst. Men så begynder de der bankelyde igen.
2: Ja, den handler om en andelsboligforening på Amager, hvor en konflikt med en beboer, den udvikler sig til et, nærmest et mareridt. Hvordan er du kommet på sporet af den her historie, Jonas?
4: Jamen, som det jo sker nogle gange som journalist, så bliver jeg bedt om at tage ind i Københavns Byret, fordi vi har fået tip om, at der kommer en ret speciel sag. Og jeg ved ikke andet. Altså det eneste, jeg beskæftiger mig med, er at prøve at finde ud af, hvilken retssal er det, og hvor skal jeg hen. Så jeg ved egentlig ikke andet, end at der er en nabokonflikt, og der er en enkelt kvinde, som skulle have, ifølge de andre beboere i hvert fald, generet dem i en så voldsom grad, at de er fraflyttet og har fået det rigtig dårligt. Og jeg kommer ind i salen her og ser en lille kvinde komme ind med en taske og en cykelhjelm og tænker, hun ligner en, der skal på arbejde. Det kan ikke være hende, fordi hun ligner ikke en, som generer andre mennesker. men der kan man så sige, det siger måske noget af mine evner som menneskekender, for det var jo så hende, der var blevet sagsøgt af sin egen andelsforening, og som skulle have afgjort, om hun måtte blive boende i sin bolig. Og det, der sker, det er jo, at foreningens advokat tager ordet, og så begynder han bare at liste op den ene hændelse efter den anden, som de her beboere har oplevet. Jeg tror, han stod i 45 minutter, og det var ikke sådan hver hændelse, det var sådan klynger af hændelser, han listede op, og jeg sad jo bare der på tilhørpladsen, og jeg tænkte, hold da op, det er jo så massivt det her. Det havde jo været i gang fra 2018, og på det her tidspunkt var vi i efteråret 2025, så det var bare en massiv sag, der jo så også viste sig at fylde 200 sider, som blev ridset op her på den her dag, så jeg var fuldstændig blæst bagover, da jeg kom ud af retten den dag.
2: Ja, og det førte dig så til, at du har taget fat i flere af beboerne i den her forening for at høre, hvordan de har oplevet det. Og vi skal lige prøve at høre endnu et klip fra din podcast, Kvinden på Første.
5: På et tidspunkt begynder der også at ske nogle lidt underlige ting. En dag kommer jeg ned i vores opgang og skal have barnevognen ud, fordi jeg skal gå tur med min søn. Og der kan jeg se, at kalesjen er gået i stykker. Den er helt bøjet og revnet. Og den er blevet skubbet helt, helt ind til bagvæggen nede i trappeopgangen. Så oplever vi også, at Rasmus' cykel bliver piftet. Og på et tidspunkt kommer jeg ned i gården og skal bruge min cykel. Og kan ikke se den nogen steder. Rasmus' cykel er også væk. Og så finder vi ud af, at de er blevet smidt til storskrald.
6: Vi kan ikke vide, hvem det er, der har gjort de her ting. Men det er klart, vi står der, og der er jo kun én person, vi kan tænke på. Vi har et rigtig godt forhold til alle andre i opgangen. Så det er klart, vi begynder at spekulere i, er det underboen, der står bag de her ting.
5: Da de her ting begynder at ske, der begynder jeg også at blive en lille smule paranoid. Nu er det eskaleret så meget, at jeg begynder at tænke, hvad kan hun ellers finde på?

0: Jeg tør ikke lade vores dreng sove ude i gården i sin barnevogn længere. Fordi jeg simpelthen er bange for, at hun kan finde på at gøre et eller andet i vrede. Så han sover op i lejligheden.
1: Ja, der kan man altså mærke, hvad det har for nogle konsekvenser at bo i den her opgang, Jonas Prøschul. Du taler selvfølgelig med beboerne. Du taler, eller forsøger selvfølgelig også at få den anden side af podcast, eller af den her sag med i podcasten, men den hører vi jo i hvert fald ikke. Du har rakt ud til kvinden, som de peger på, beboerne. Hvad siger hun til de her anklager? Og til dig?
2: Altså, jeg har jo mailet frem og tilbage med hende. Det gør jeg stadig. Håber på at få hende i tale. Jeg har også talt med hende. Jeg har bare ikke måttet bringe det, hun har fortalt mig, desværre. Men helt grundlæggende, det hun også siger i retten den dag, jeg er der, det er jo, at hun afviser de her anklager. Hun mener ikke, at det er hende, der generer beboerne. Hun mener tværtimod, at det er hende, der bliver generet af de andre beboere. Man kan så sige, der er jo et tocifret antal beboere, der siger, at hun har generet dem. Og så er der hende, der står alene med den her version af, at det er hende, der bliver chikaneret. Og det er jo selvfølgelig klart, at den side bringer vi også med i podcasten. Men jeg drømmer om, at vi skal have et afsnit på et senere tidspunkt, hvor kvinden får lov til at rulle hele sin, den måde, hun ser konflikten på ud, fordi det ville være fantastisk.
1: Og en ting er sikkert, enige er de i hvert fald ikke om, hvad der er foregået, og nu er den jo så ind i retten, som du også beskriver. Jeg ved også, at flere af dine kilder, de gider op, de har flyttet fra foreningen, fordi de blev så træt af det her. Hvorfor har det været så svært for foreningen at løse konflikten, før den endte i retten?
2: Ja, og det er jo det, der er, hvad kan man sige, helt årsagen til, at vi laver den her podcast, fordi der er en principiel overligger, der handler om, at lige nu har vi vanvittigt lange ventetider i vores retssystem på civile sager. Og den her sag, den tog jo mange år, før den kom fra retten. Og sådan er det med sådan nogle civile sager her, og det er desværre at høre fra ikke bare beboerne her, men også KFB og andre boligforeninger, det er, at folk kan simpelthen ikke overskue og føre de her sager til dørs, fordi hvis, lad os sige, jeg begyndte i morgen at larme så meget, jeg havde lyst til, eller leje min bolig ud på Airbnb hver dag, selvom jeg ikke måtte, så skal foreningen samle beviser. Og der skal være mange beviser. Det kan godt tage et par måneder, hvis ikke år. Derefter skal sagen berammes. I Københavns Byret er der lige nu omkring halvandet til to års ventetid, før sagen kan komme for. Og hvis jeg så anker sagen, så er der nu ved landsretten over to års ventetid. Så man kan med lidt hurtig hovedregning regne ud, at selvom jeg brød alle regler, så tager det måske 5 år, før jeg kan blive smidt ud. Og det er jo dejligt, at det er svært. Og smide folk ud af deres hjem, det er jo et ret stort indgreb, men man kan sige, for de her beboere, der så skal bo op og ned af det hver eneste dag, så er 5 år ret lang tid.
1: Og det er også noget af det, vi kommer til at se nærmere på her i løbet af morgenen, Jonas, nemlig den her klemme, som man kan havne i, hvis man er i en seriøs nabostrid. Bare lige her, inden vi slipper dig, hvor står sagen nu?
2: Jamen, skal jeg passe på, om jeg kommer til at spoile hele
1: podcasten? Nej, det må du ikke.
2: Hvis folk gerne vil høre det, nej. Altså man kan sige, at sagen er der, hvor at den nærmer sig en løsning med hastige skridt. Okay. Det vil være forkert at sige, at den er helt afgjort. Men der begynder at tegne sig konturen af noget, der ligner, hvis ikke en løsning, så i hvert fald en afslutning.
1: Okay, så fik du også teaset lidt for, at man skal gå ind og lytte til din podcast her. Tusind tak for at være med, Jonas Prøschul.
2: Selv tak.
1: Journalist på Politiken. Og så skal jeg lige tilføje, at vi jo også her på P1 Morgen selvfølgelig har forsøgt at række ud til den omtalte kvinde for at høre hendes version af sagen, selvom det måske næsten ville være tageligt, hvis vi fik den før Jonas. Og det har heller ikke lykkedes at få hende i tale.
3: Vi har altså prøvet ægte.
1: Vi har ægte prøvet, ja. Kvinden fra Andelsboligforeningen på Amager, hun har ikke ønsket at udtale sig, har vi også hørt, men altså bare for at gentage, under retssagen har hun altså afvist anklagerne om chikane, og mener i stedet, at det er hende, der er blevet chikaneret af de øvrige beboere. Klokken er blevet 7:20.
3: Der er opsigtsvækkende nyt i den her saga om præsident Trumps tur hjem fra NATO-topmødet i Ankara lidt tidligere på sommeren. Og det er blevet bekræftet her i nat, at den er god nok. Fordi først så kom det jo frem, at hans nye Air Force One, altså hans nye præsidentielle fly, som Qatar har betalt for og givet ham, det ikke var sikkert nok, og at han derfor var nødt til at tage det gamle Air Force One hjem fra Ankara. Så blev flere amerikanske journalister indkaldt i retten for at fortælle, hvem i regeringen, der havde været deres kilder til den her fadese. en helt uhørt ting at tvinge journalister til at afsløre fortrolige kilder. Det opgav regeringen så også igen. Og nu viser det sig så, at da vi alle sammen troede, at Trump så var gået ombord i Ankara på det gamle Air Force One, der gik han i hemmelighed ud af bagdøren igen og ind i den her catering-vogn, dem der, man sådan kan hejse op til et fly, som kommer med de her færdigretter, der skal varmes af stewardesserne. Så gik han altså ind i catering-vognen, blev hejst ned, kørt over til et ventende militærfly, og så blev han hejst op og smuglet derind. Og det hele gentog sig så, da han landede i Storbritannien, så skulle han altså ind fra militærflyet, cateringvognen, hen til Air Force One, ind ad bagdøren, og så ud af fordøren til den ventende presse, som om han havde fløjet på Air Force One. Det har han altså bekræftet i nat. Den er god nok. Han siger, jeg rettede mig bare efter Secret Service og militæret. De vil have mig over på et andet fly. Godmorgen, Michael Sjøberg, sikkerhedsrådgiver og gidselforhandler hos Delta Crisis Management.
4: Godmorgen.
3: Ja, det var en trussel fra Iran mod Donald Trump, hvis man skal tro amerikanske medier, der fik Secret Service til at gennemføre den her noget aparte afledningsmanøvre. Hvor aparte er det egentlig, set med dine briller?
4: Ja, men det er ikke nødvendigvis aparte. Man kan sige, det mærkelige i det her, det er, at vi nu ved, hvad der er sket, og BBC har endda vist sådan billeder af den pågældende catering truck, der har kørt ham hen til det andet fly. Det er helt almindeligt, at man fra Secret Service side gør utrolig meget for at sikre præsidentens sikkerhed. Nu er vi så med Trump jo at gøre med en præsident, som også nogle gange taler om ting, som han ikke nødvendigvis skal tale om. Og det, der er det mærkelige, eller det, der er det vilde i den her historie, er i virkeligheden, at at det er blevet afsløret, hvad det er, der er foregået.
3: Mm. Men du siger, der er billeder nu på BBC af cateringvognen. Altså, man gad godt at se billederne af Trump sidde inde i den der cateringvogn, ikke? Det har vi ikke set endnu.
4: Nej, det har vi ikke set. Det kommer vi nok heller ikke til. Og man kan også sige, at det der foregår på de amerikanske sikkerheds- og efterretningstjenester side, og i den grad Secret Service, som jo har ansvaret for at beskytte præsidenten, er jo, at man konstant laver risikovurderinger. Og man kan sagtens forestille sig et scenarie, hvor der har været noget, der har gjort, at man har sagt, okay, nu er der er en konkret risiko mod præsidenten. Nu skifter vi fartøj. Mm. Det bliver så yderligere sovset ind i hele den her problematik om det her fly fra en fremmed magt, altså det her Qatar-donerede nye Air Force One, som i forvejen jo er en dårlig politisk sag for Trump. Så der er virkelig mange lag i det her.
3: Ja, det er der. Det er en saga med mange kapitler, men Michael Sjøberg, er det en kendt metode lige frem? Og tage sådan en vip og luske ham ind i en cateringvogn for at få ham ud af et fly og ind i et andet?
4: Det er første gang, jeg hører om, at man gør det, men der er ikke noget, der er for så vidt ikke noget mystisk i, at man gør den slags ting. Det er en fast del af det, man gør for at beskytte sådan en VIP.
3: I din tid som sikkerhedsrådgiver eller fra din tid i efterretningstjenesten været ude i sådan et røgslør af samme slags?
4: Ja, altså med nu ikke med præsidenter og den slags statsledere, men det er jo normalt, at hvis man vil have en person ind i en bygning, og man godt vil undgå en fare, som man er bange for, er der, så vil det være helt normalt, og det har jeg selv været involveret i, at putte folk ind i en meget kedelig bil, hvor man ikke kan kigge ind, og så kommer den rigtig fine bil. Den kører så en anden rute.
1: Men altså, det er dog det vildeste, en meget kedelig bil. Du har ikke fundet på andre kreative ting, som cateringvogne og andet?
4: Alt andet lige, så er det en meget elegant metode, at de har gennemført.
1: Ja, elegant alligevel, synes du?
4: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det, der ikke er elegant, det er jo, at man så har kørt ham tilbage ind i Air Force One, når den gamle Air Force One, når den er landet i Storbritannien, og han så er gået ud, så vi får set det her skuespil, hvor vi kan se sådan, at eller det ser ud som om, at han har fløjet med den, når han ikke har fløjet med den. Og i tidligere amerikanske præsidenter, der har man jo været ret officiel omkring, hvis præsidenten ikke har været ombord og har taget et andet fly. Og her bliver det altså noget mærkeligt røgslør, og potentielt Trump, der taler over sig sådan ret barsk over for journalisterne jo også at sige, at altså, hvis der sker noget med mig, så sker der sgu også noget mere.
3: Men altså, så du siger, det underlige her er faktisk, at man smuler ham tilbage i flyet og lader som om, at han hele tiden har været på det gamle Air Force One.
4: Jamen, det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man normalt også ville gøre. Nej, det mærkelige er, at det er blevet opdaget, og, ja, okay. Og så starter den her heksejagt mod journalisterne, som jo egentlig bare gør deres arbejde og forsøger at dække episoden.
3: Men imens så blev det gamle Air Force One, der jo var fyldt med repræsentanter fra Det Hvide Hus og sikkerhedspersonale og journalister, der rejste med præsidenten, sendt på vingerne. Altså, de troede, præsidenten også var der. Mm. Det var den så ikke. Men det skulle fungere, ifølge Washington Post i hvert fald, som en slags afledningsmanøvre, altså som sådan en decoy, hvis Iran ville gøre alvor af det, som nyhedsbureauet AP kalder en troværdig trussel om et angreb. Hvorfor er det nødvendigt at risikere civile liv på den måde for at beskytte præsidenten?
4: Jamen, det er også det, der er sådan ret væsentligt, at man nu fra de amerikanske medier især sidder graver i. Altså, den barske sandhed er, at man prioriterer. Og man prioriterer, når man laver sine risikovurderinger fra Secret Service, og det bliver man nødt til at gøre. Når det så er sagt, så kan man jo sagtens stå i en situation, hvor at man virkelig er nødt til at træffe nogle svære valg i forhold til hvad kan vi fortælle offentligheden, fordi man vil jo helst ikke give sin modstander det billede, man har, og vise dem, hvad er det egentlig, vi ved om jeres og om det, I har tænkt jer at foretage jer.
1: Men du siger jo også, at det er en relativt kendt metode, eller det er ikke sådan, at du falder ned af stolen over at høre, at man har gjort det her. Og alligevel siger du, det mest mærkelige ved den her historie, det er måske, at det er kommet frem, at man har gjort det her, man har afsløret den her metode. Hvorfor? Altså, hvad er årsagen, tror du, til, at det er kommet frem?
4: Jamen, jeg tror, at en af de store udfordringer med Trump 2.0 her er jo, at der konstant sker alle mulige mystiske ting, og præsidenten, han siger ting, som vi ikke er vant til, at en præsident taler om. Og jeg tænker, det er jo heller ikke umuligt, at han har modstandere eller folk, som godt vil som godt vil genere ham, potentielt også i hans egen administration, ikke? Så på den måde, når man gør sig uvenner med rigtig mange mennesker omkring sig, så kommer der også nogle af de her lækager. Men altså, det bliver ved med, det ender med at være gisninger. Altså, det er ofte sådan, at når der kommer mærkelige historier ud om Trump, så kan man jo godt som almindelig menneske kigge sig om og sige, okay, men hvad er det så, vi ikke skal kigge på, når nu vi alle sammen taler om det her?
3: Så der kunne være et andet motiv for, at det her er kommet ud. En eller anden grund til, at Secret Service eller nogen andre synes, at det var en god idé at lægge den her manøvre.
4: Det kan der, og igen, det her med at lave røgslør for ens sikkerheds- og efterretningsoperationer, det er helt normalt, og der kan godt være mere end bare et lag i det, hvilket kan gøre det svært at gennemskue motivationen udefra. Ja.
3: Tak, Michael Sjøberg, for at gøre os klogere på hele den verden af røgslør og afledningsmanøvrer, altså sikkerhedsrådgiver og gidselforhandler hos Delta Crisis Management. 10 minutter i 7.
1: Vi skal til en historie, der også er fyldt lidt her over sommeren, nemlig elcykler og lovkravet om hjelm. Det er noget, som vi blandt andet har hørt Jakob Bøving Arndt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik, slå på trummen for. Han lyder ikke sådan her, han lyder sådan her.
5: Alt med motor, det har en højere risiko per kørt kilometer, som vi siger, inden for vores fag, end almindelige cykler. Så hvis man kører på også en lovlig elcykel, så er risikoen for, at man kommer galt af sted, højere end ved andre køretøjer. Så derfor synes vi, et godt sted at starte, det kunne være at sige, alt med motor, der skal der hjelm på.
1: Og det er et budskab, som jeg ved, du tilslutter dig, Niels Agerlin. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
1: Neurokirurg og organdonationsansvarlig på Rigshospitalet. Fortæl os lige, hvordan du ser konsekvenserne af cyklister, der kører uden hjelm i dit daglige arbejde.
6: Ja, altså vi ser jo desværre cyklister, der kommer ind, og det er egentlig både cyklister med og uden el på, men også el-løbehjul og el-skateboard og lignende. De kan jo, hvis ikke de har cykelhjelm på, slå hovedet ganske voldsomt, når det rammer ned i asfalten. Og det betyder, at der kan komme store blødninger ind i hjernen. Det betyder, at hjernen kan hæve i en grad, at vi bliver nødt til at fjerne noget af kraniekassen for at give plads til hjernen. Og det er jo ganske alvorlige skader, der kommer på hjernen her.
1: Og noget af det, der har været fremme her over sommeren, er, at der har været en ganske betragtelig stigning i antallet af slemme hovedskader. Hvor stor en rolle spiller elcykler, som du oplever det?
6: Ja, altså det er jo ikke kun elcykler, som sagt, det er også andre el.
1: Køretøjer.
6: El-devices, kan man sige, el-køretøjer, og faktisk også almindelige cykler. Men el-køretøjer, man har nok lidt fornemmelsen af, at dem, der kører el, og nu skal jeg ikke generalisere, men at de kommer op i en højere hastighed, end de selv kan producere med benene, og det betyder jo så også, at det bliver mere ustabilt at køre. Så er der jo også nogle gange alkohol involveret i det, og alkohol og elcykel er heller ikke særlig god kombination.
1: Det er klart. Så hvor stor en forskel, hvis sådan et forbud, eller ikke et forbud, et lovkrav hedder det, om at køre med hjelm, hvis man sætter sig op på et elkøretøj, være?
6: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at cykelhjelmen beskytter kranikassen og hjernen mod slag. Og slaget under alle omstændigheder vil blive markant mindre, og måske slet ikke være i en grad, at det er nødvendigt at blive indlagt på hospital. Os, der ved, hvad der kan ske, kører alle sammen med cykelhjelm, så vi ved, hvor god en ting det er at beskytte sin hjerne.
1: Niels Agerlin, tak for at være med.
6: Ja, velkommen.
1: Neurokirurg og organdonationsansvarlig på Rigshospitalet. Og med det er klokken blevet 7:07.
3: I dag skal regeringen svare på spørgsmål om migrantstrømme mod Europa på en hasteindkaldt forespørgselsdebat efter sidste uges enorme pres på den spanske eksklave Ceuta på det afrikanske kontinent. Det er Dansk Folkeparti, som har indkaldt og krævet debatten, men partiet får altså opbakning fra fire andre borgerlige partier. Velkommen og godmorgen, Morten Dahlin, udlændingeordfører for Venstre.
7: Godmorgen.
3: Hvad er det, I oppositionen mangler svar på fra regeringen i den her sag?
7: Jamen, det er jo en række ting. Fordi vi ser jo desværre nu, at de her migrantstrømme bliver brugt som sådan et våben ind mod Europa. Altså, vi så det nu her, hvor selvom vi ikke kender hele baggrunden, at det jo næppe er tilfældigt, at det er så mange mennesker på 24 timer, der sætter sig i bevægelse. Vi har set det, da Rusland og Belarus sender migranter ind mod Litauen, og vi så det tilbage i 2020, da Tyrkiet gjorde det mod Grækenland. Og vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for at beskytte vores ydre grænser i EU. Fordi hele forudsætningen for, at vi kan bevæge os frit rundt inden for EU, det er jo, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, så vi kan sige velkommen til dem, vi gerne vil have, og vi kan sige nej tak til dem, vi ikke vil have. Og derfor bliver vi jo nødt til at få en drøftelse også i det danske folketing af, hvordan er det egentlig, vi vil sikre EU's ydre grænser. Og det handler jo i hvert fald fra venstre side om mere mandskab, flere ressourcer, flere fysiske barrierer, men også om at ændre de juridiske rammer. Altså den græske regering har været ude med et forslag om, at man i nogle af de her nødstilfælde skal kunne sige nej til asylbehandling på EU's ydre grænser og simpelthen vende bådene hjem af igen. Og det ønsker vi selvfølgelig svar på, om regeringen vil bakke op om at tage initiativ til at gøre til virkelighed.
3: Men i sidste uge, der lød et forløbigt skøn fra Spaniens indenrigsminister, at der var kommet 72.000 mennesker ind i Ceuta. Og ifølge den spanske udenrigsminister, José Manuel Albares, så er 70.000 af dem vendt tilbage til Marokko. Så der er jo nogen, der har givet Ceuta-krisen det her kælenavn. Ceuta-krisen viser sagen ikke, at der er styr på EU's ydre grænser?
7: Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, at krisen gør. Jeg synes faktisk det modsatte. Og særligt fordi vi kan se, at der flere steder, så bliver det brugt af Europas fjender som sådan et våben. Simpelthen sende migranter ind mod, fordi de jo godt ved, at det er noget, der skaber utryghed og ustabilitet.
3: Men hvor i består krisen, når de altså 70.000 er vendt tilbage til Marokko?
7: Jamen, jeg synes, at det er positivt, at den spanske regering, på trods af, at den spanske regering på lange stræk fører en udlændingepolitik, jeg er meget uenig med, synes nu at have fået bedre styr på situationen omkring Ceuta. Det er selvfølgelig positivt. Men hvem ved, hvor det her sker i morgen? Som sagt, er det sket i Grækenland før, det er sket ved den litauiske grænse, og derfor har vi brug for at styrke EU's ydre grænser. Vi har brug for, at der bliver sat flere penge af, flere ressourcer af. Lige nu diskuterer vi jo EU's fremtidige budget. Der synes vi, det er væsentligt, hvor den danske regering står der. Og vi mener sådan set, at det her viser, at grænserne er for skrøbelige, og for at beskytte Europa og for at beskytte vores fri bevægelighed, så bliver vi nødt til at gøre mere for at styrke de ydre grænser.
3: Statsminister Mette Frederiksen reagerede jo prompte sammen med Italien, troede hun Spanien med at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet, til der kom styr på situationen. Det kom der så også, ser det ud til. Hvad er det, du savner af handling fra regeringen?
7: Jamen prøv at høre, jeg er ikke ude på at kritisere regeringen bare for at kritisere, men jeg synes, det var fint at få samlet så mange lande, der sendte det tydelige signal til Spanien om, at Spanien også havde et ansvar her. Jeg vil så sige, den spanske regering har jo så også i anden sammenhæng givet 100.000-vis af opholdstilladelser til illegale migranter, så det er ikke, fordi alt er løst i Spanien. Men noget af det, jeg mangler svar på med regeringen, det er, hvor man stiller sig i forhold til det græske forslag, som jo er, at man i de her nødstilfælde, hvor migration bliver brugt som et våben ind mod Europa, simpelthen kan suspendere asylbehandlingen på den ydre grænse. Det er et forslag, som den græske premierminister har bragt til bordet. Jeg har ikke hørt, hvad den danske regering synes om det, så det kommer jeg til at spørge om i dag, om det er et forslag, man kan bakke op om, og man vil prøve at arbejde for at gøre til virkelighed, fordi jeg synes faktisk, det er et fornuftigt forslag. Mm.
3: Det er Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, der har indkaldt til forespørgselsdebatten i dag. Og Dansk Folkeparti vil jo gerne...
7: Nej, det er en samlet blå opposition. Man kan ikke gøre det som et parti, medmindre man er meget, meget stor.
3: Tak. Det retter vi straks. Det er den samlede blå opposition, der har indkaldt. Men det ændrer jo ikke på, at Dansk Folkeparti gerne vil trække Danmark helt ud af Schengen-samarbejdet. Hvorfor vil I ikke gå så langt i Venstre?
7: Fordi vi er tilhængere af fri bevægelighed i Europa. Vi synes, det er en stor fordel, at man kan tage på ferie, uden at man skal udfylde diverse formularer. Vi synes, det er positivt, at vi kan handle frit inden for EU. Det indre marked skaber tusindvis, og er der tusindvis af arbejdspladser og masser af økonomisk vækst i Danmark. Så vi synes, det er en god idé, at vi har mulighed for at bevæge os frit rundt inden for EU's grænser. Og det er jo faktisk en af årsagerne til, at vi gerne vil have styr på de ydre grænser. For hele forudsætningen for, at vi kan blive ved med at bevæge os frit rundt, ja, det er jo, der er styr på, hvem vi lukker ind, og hvem vi ikke lukker ind. Så vi er tilhængere af Schengen-samarbejdet, og vil gerne beskytte det med en stærk ydre grænse.
3: Tak for at være med her til morgen, Morten Dahlin.
7: Selv tak, og rigtig god arbejdsløst.
3: I lige måde, god fornøjelse med debatten, altså udlændingeordfører for Venstre, som skal debattere i Folketinget i dag, hvor Folketinget altså er hasteindkaldt til forespørgselsdebat om presset på EU's ydre grænser. En historie, vi vender tilbage til i næste time, hvor vi taler med vores korrespondent, europakorrespondent Anna Gårdslev, om lige præcis status ved de ydre grænser.
1: Og mens de skal debattere, så foregår der en jagt i det jyske de her dage på en ulv.
3: Ja,
1: en
3: problem med droner og hele muligheden.
1: Ja, den skal ikke have lov at leve ret meget længere, har ministeren jo også sagt. Hvordan det så går med at finde den ulv? Er den blevet skudt? Er den ikke blevet skudt? Det har vi en god kollega i marken for at finde ud af, og det finder vi ud af på den anden side af en radiovis. Den kommer her klokken 7.
8: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
9: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
8: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i nærliggende Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt. Men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
10: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså, indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
8: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder og lever op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
11: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
8: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
12: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
8: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
13: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
8: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
14: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
8: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
14: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord, de medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
8: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
3: Var det en krise i Ceuta, eller nærmere en pseudokrise, vi var vidne til for 2 uger siden? Hvis man skal tro den spanske udenrigsminister, er 70.000 af de 72.000 migranter, der svømmede ind i eksklaven Ceuta, nu vendt tilbage til Marokko. Det forsøger vi at blive klogere på op til den her debat. Der skal være i Folketinget i dag en haste indkaldt debat om lige præcis presset på Europas ydergrænser.
1: Ja, for selvom de fleste jo altså er tilbage i Marokko, så er der stadig over 1000 mindreårige migranter tilbage i byen, som har krav på nu at komme til Spanien. Og de udgør et selvstændigt problem for premierminister Pedro Sánchez. Og det skal vi have taget temperaturen på sammen med vores korrespondent, altså situationen ved EU's yderste grænse. Det er, når klokken bliver cirka 7:45.
3: Der er ikke meget hjælp at hente i retssystemet, hvis man havner i en alvorlig konflikt med en nabo, selvom rekordmange sager om nabokonflikter sidste år havnede hos politiet. Sager som den, som den spektakulære nabokrig, som man kan høre om i ny podcast hos Politiken.
0: En dag kommer jeg ned i vores opgang og skal have barnevognen ud, fordi jeg skal gå tur med min søn. Og der kan jeg se, at kalesjen er gået i stykker. Den er helt bøjet og revnet.
1: Ja, sådan fortæller en af beboerne i den her forening. Kvinden på første hedder podcasten, og om et kvarters tid, der skal vi tale med advokaten for den andelsboligforening på Amager, som tre børnefamilier nu har forladt, efter altså at have opgivet og vinde det her slagsmål med kvinden. Vi skal se nærmere på, hvad det er for en klemme, man kommer til at havne i, hvis man bor det forkert sted med de forkerte naboer. To af de historier, vi har fokus på den her time P1 Morgen, hvor det er stadig også to bag mikrofonen, Anne-Kristine Hermann og Pernille Rødbæk. Og vi starter med en anden historie, som tør jeg godt varsle kommer til at fylde rundt omkring i dag efterhånden, som vi nærmer os aftentid, hvor der sker noget lidt særligt. Det gør der både herhjemme, men det gør der også især, hvis man befinder sig lidt mere sydpå. På Mallorca, hvor du er, Anders Brandt. Godmorgen.
15: Ja, godmorgen.
1: Værvært her på DR, men altså taget til Mallorca for at opleve jo en solformørkelse. Hvad er det, der kommer til at ske lidt senere?
15: Jamen, der kommer til at foregå det, som vi kalder en total solformørkelse i sådan en bælte op fra den nordøstlige Grønland, ned over det vestlige Island og så ned over det nordlige østlige Spanien, og så her ud til Mallorca, hvor jeg er, og så i øvrigt også Ibiza og Menorca, kan solformørkelsen ses på, i hvert fald den totale del af den. Og så i et kæmpestort område, der vil den være delvis den her solformørkelse, som blandt andet kan ses fra Danmark.
1: Ja, vi får en delvis, men der hvor du er, der bliver det en total solformørkelse. Det var ikke nok for dig, bare at få den delvis.
15: Nej, nu jeg har oplevet et par totale solformørkelser før. Faktisk er det her den fjerde, jeg skal se nu her i aften. Mm-hmm. Og der er bare kæmpe stor forskel på, om solen er formørket med 85%, eller om den er totalt formørket. Selv ved en solformørkelse, som er 99%, eller endda endnu mere, bare der slipper lidt lys forbi, så kan det menneskelige øje stadigvæk se, at det er dagslys, og så når den så når 100%, så slukker solen simpelthen, og så er det, man får den her fuldstændig fantastiske oplevelse. Og der er der sådan en, det som man kalder en totalitetszone, som går henover, som jeg lige sagde før, henover blandt det nordlige Spanien, og så ud over de Baleariske øer, hvor Mallorca er en af dem, og så er der en centerlinje, hvor den er længst, og der er jeg så 10 km fra, så jeg misser et sekund af de her meget, meget, meget korte 1 minut og 35 sekunder, hvor formørkelsen er total.
1: Kan du leve med det?
15: Ja, det kan jeg godt leve med.
1: Prøv lige at sætte scenen for os. Jeg ved ikke, hvor skal du stå? Hvad skal der ske? Hvad bliver det? Altså, prøv lige at tage os med igennem den oplevelse, som du så får, og hvor vi andre vi får. Ja, vi får lidt en anden oplevelse, kan jeg godt høre på dig.
15: Ja, helt klart. Det bliver fint nok i Danmark, og en stor oplevelse, sikkert. Men her, det jeg skal nu her, jeg har gjort sådan et forarbejde, blandt andet var hernede sidste år, for at se, hvordan tingene ser ud rundt omkring. Så jeg står nede på den allersydligste kyst af Mallorca med udsigt ud over Middelhavet, så der er fri udsigt derude, når solen engang i løbet af aftentimerne omkring 19:40 begynder at blive formørket, så opstår den delvise formørkelse. Og så klokken cirka 20:35 eller 20:31 er det præcis, så lukker og slukker solen herude. Og jeg har set nogle formørkelser før, blandet på Færøerne. Det var ikke den store succes, der var overskyet. Og så i USA to gange senest i 2024 i Texas. Og der har det begge gange været solformørkelser, som er foregået højt på himlen. Den her gang, der er det ved solnedgang, så det bliver sådan et spektakulært skue, men jeg var ude i går lige at tjekke det hele ud, både med kamera og så videre, som jeg også har med hernede. Og der bliver det en solformørkelse, som kommer til at opstå inde i disen af det hele. Og det bliver højst sandsynligt ikke en, hvor man kan se alle detaljerne af solformørkelsen. Der er det, der hedder diamantringen, og så er der også, hvor lyset lige skyder igennem månens ru overflade, hvor der er de her månekrater, hvor man lige kan ane, at lyset kommer igennem, og det er, når man skal tage billeder af for at kunne se det. Og så er der så hele den anden del af det. Det er sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en... Ja, ikke en episk oplevelse, men i hvert fald en fantastisk oplevelse, hvor man pludselig kommer til at føle sig meget mindre, end man normalt går derhjemme, når man går rundt og handler i Netto, eller hvad man gør. Man finder ud af, at man er en meget, meget lille del af det hele. Altså sådan en... nogen har oplevet sådan nogle nærmest religiøse oplevelser, men jeg må sige, at sådan noget som det her, det er sådan noget, hvor man kommer tæt på at finde ud af, hvor lille man egentlig er. Og det er jo helt essentielt også, at vores livgivende stjerne, den slukker, og man når lige at få tænkt, kommer den tilbage igen? Man får også tænkt, den bliver ikke ved med at brænde for evigt. Det er mange, mange, mange millioner.
3: Det lyder som en kosmisk oplevelse, Anders Brandt.
15: Ja, det er det også. Altså, ikke for at svinge det for højt op, men det er på mange planer. Det er både en enormt flot, altså en naturoplevelse, som jeg enormt gerne vil opleve igen og igen. Og så er det også altså på et helt andet plan, er det sådan en essentiel oplevelse, hvor man faktisk finder ud af, at vi bare suser rundt på en planet i et solsystem, og så at det er månen, der så lige går ind et øjeblik foran solen, så man får sådan en helt anden dimension på det hele, det må
3: jeg
15: sige.
3: Anders, jeg er nødt til simpelthen at spørge dig der på Mallorca. Altså, kan du fornemme, at de turister, der er der lige nu, er sådan lidt blejere og lidt mere nørdede end dem, der ellers plejer at være?
15: Jamen, ja, faktisk nogle af dem er. Jeg har mødt en masse, som er hernede kun for det. Og de ser, må jeg indrømme, lidt anderledes ud. De går ikke med sådan en stråhat eller fin sommerskjort eller sådan noget. Det er lidt andet folkefærd, så dem er der mange af hernede nu. Og det går hen og bliver voldsomt overbefolket her i løbet af i eftermiddagstimerne og aftentimerne, hvor blandt andet vejene lukker ned her på Mallorca.
1: God fornøjelse med det, Anders Brandt. Vi glæder os til at høre om det på den anden side.
15: Tak.
1: Altså vores kollega værvært her på DR, som simpelthen er taget til Mallorca for at få den fulde kosmiske oplevelse af solformørkelsen i aften. Det er sådan lige omkring ved 8-tiden, man kan opleve den sådan delvist herhjemme.
3: Ja. 13 minutter over 7 er klokken blevet. Mm. Der skal være grænser for, hvor mange børn en enkelt sæddonor kan være ophav til på tværs af landegrænser i Europa. Sådan lyder nu en anbefaling fra det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi.
1: Ja. Organisationen den anbefaler i første omgang, at vi skal sætte en grænse, der hedder 50 familier per donor, og så gradvist sænke grænsen, så vi lander på 15 familier per donor.
3: Godmorgen, Kirsten Tryde. Du er overlæge på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og også formand for den etiske komité i det her europæiske selskab for human reproduktion og embryologi.
16: Godmorgen.
3: Hvorfor er der behov for at sætte sådan en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en enkelt donor kan være ophav til?
16: Jamen, vi synes, det er på tide, der kommer en grænse, fordi der har jo i mange år, det er selvfølgelig individuelt fra land til land, men der har jo i mange år ikke været et loft. Det vil sige, hver sæddonor kunne give ophav til 100, måske 200 børn. Det synes vi er på tide, at man begynder at kigge på. Dels ses i lyset af, at der lige har været den her sag med en dansk sæddonor, som uden at han selv i øvrigt var klar over det, bare rundt på et gen, som blev givet videre til rigtig mange børn, altså et gen, som kunne forårsage rigtig alvorlig sygdom hos de her børn.
3: Ja, ja, fordi det er jo netop den sag, det kommer i kølvandet på, altså, hvor vi også her i DR Nyheder har kunne afdække, hvordan mindst 210 børn er blevet født med sæd fra en dansk donor, som har båret på en alvorlig og kræftfremkaldende genfejl,
16: ja.
3: Som også er givet videre til flere af børnene. Lad os lige høre, hvad organisationen Donorbørns Vilkår har sagt i den forbindelse.
17: Og vi synes jo, at nu er det tid, at vi nu har vi set de her konsekvenser, der er den måde, det fungerer på i dag. Og det skal vi tage alvorligt.
1: Det siger altså Bodil Skov, forperson i Donorbørns Vilkår. De foreslår jo en grænse på 7 familier, og I foreslår så 50. Hvorfor er I kommet frem til, at den skal ligge helt deroppe?
16: Man er nødt til at starte et sted, og da vi skulle komme op med et forslag på, hvor mange familier en donor kunne give ophav til, der var vi lidt rundt omkring at spørge kollegaer, fertilitetsselskaber, interesseorganisationer, patientforeninger, og det var ligesom det tal, som man landede på. Men vores forslag går ud på, at det er 50 familier her til at starte med, ligesom for at begynde et sted. Men vi håber jo på sigt og arbejder imod, at vi kommer helt ned på 15 familier per donor. Mm.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at 50 familier, som får 2 børn hver, det er jo nemt 100 børn.
16: Det er korrekt. Det kunne i hvert fald være rart, hvis det var 100 børn. Men du skal også tænke på, at det her det er jo et forslag, ikke på landsniveau, men på europæisk niveau. Og der er cirka 27 lande, medlemslande i ESRA, så
1: men jeg
16: vi
1: tror,
16: kan jo hurtigt
1: jeg tror ikke, helt, jeg
16: ud,
1: forstår.
16: At det bliver mindre end 2 børn per land.
1: Jeg undskyld, jeg afbryder dig, Kirsten. Det er, fordi ja. Jeg forstår ikke helt, hvad står der i vejen for at bare skrue det yderligere ned med det samme?
16: Jamen det, der står i vejen, det er, at hver enkelt land har jo typisk sine egne love og regler og regulationer inden for det her område. Og det er jo noget, som
1: så det får for andre lande med?
16: Ja.
1: Der er jo så den anden side af sagen. Altså, vi har mange sædebanker i Danmark. Altså, risikerer vi, at det bliver dyrere eller sværere at købe donorsæd, hvis donorerne hver især må levere til færre familier?
16: Jamen, det er klart. Det er jo et meget, meget relevant spørgsmål. Fordi at køre en sædebank, det er jo en forretning. Og der er mange omkostninger involveret i det. Man skal udvælge donorer, man skal screene dem. Det koster penge. Og det er klart, hvis hver enkelt donor kun må give ophav til et vist antal børn, så kommer der jo, eller kan der komme et tidspunkt, hvor at det ikke kan betale sig for sædebankerne overhovedet at være i denne her forretning. Men en anden bagside af medaljen, kan man sige, kan jo potentielt være, at der kan komme det sted mangel på donorsæd. Og det vil sige, at det kan tage længere tid for hver enkelt potentiel familie at kunne få adgang til donorsæd.
1: Ja, hvad vil I gøre for at sikre, at det kommer til at ske?
16: Altså, det vil jo være en ærgerlig situation, men man må opveje fordele og ulemper i sådan en sag her. Men det bliver jo noget med at gå ud at være bedre til at informere og forsøge at rekruttere sæddonorer. Mm.
1: Og nu er det så en anbefaling fra jer. Det skal jo vedtages i EU, tiltrædes af medlemslandene. Altså, hvad er et realistisk scenarie for, at det her bliver gennemført og træder i kraft? Altså, hvor mange år er vi ude i?
16: Det kan jeg ikke sige dig. Jeg kan ikke sige, hvor mange år vi er ude i. Men jeg tror, det er realistisk, fordi vi kan se, at der er en øget interesse blandt EU-politikerne for, at vi får et loft på det her antal.
1: Tak for at være med her, Kirsten Tryde, overlæge på Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og altså formand for ESRAs etiske udvalg. Altså, lad mig bare lige nævne en nyhed, der er tikket ind på Ritzau for kort tid siden. Vi har jo talt løbende om den her hasteforespørgselsdebat, der skal være i Folketinget senere, om det, vi så udspille sig i Ceuta lidt tidligere på sommeren. Og vi har jo hørt, hvad Dansk Folkeparti vil. De vil have regeringen ud af, eller Danmark ud af Schengen-samarbejdet. Vi talte også med Venstre, der ville have svar på en række spørgsmål. Nu har regeringen så meldt ud, hvad man ser i hvert fald som noget af løsningen. Morten Bødskov, integrations- og udlændingeminister, siger nemlig, at man vil have de første udlændinge uden lovligt ophold sendt til et udrejsecenter uden for EU fra næste år. allerede. Og derfor så vil han 4. september mødes med ministre fra Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland i København for at drøfte, hvordan det her center konkret skal etableres. Han siger, at det er helt afgørende, at vi forandrer migrationssystemet i EU. Og det så vi for eksempel for nylig her i Spanien i en pressemeddelelse, siger han det her. Så nu har man lavet sådan en femlands gruppe. Så det er i hvert fald noget af det, han tropper op med, når der er den her hasteforespørgselsdebat lidt senere i dag. Og med det, Anna, så skal vi lige en tur på ulvejagt.
3: Ja, det skal vi, for der er jo en problemulv, der formodes at stå bag tre forskellige episoder i Vestjylland. Og jagten på den er altså blevet intensiveret voldsomt de seneste par dage. I går lød det sådan her fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
18: Selv enormt utålmodig. Og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt, og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: Tirsdag, der var Naturstyrelsen faktisk tæt på at skyde ulven, og ja, det lykkedes selvfølgelig ikke. Så i går, der sendte man så droner i luften for at finde den her problemulv, så jagten, den går.
3: Godmorgen, Bo Bæksgaard, reporter fra DR Syd.
19: Godmorgen.
3: Du befinder dig i Nørre Nebel lige nu. Giv os lige først, altså at være eller ikke at være. Er ulven skudt, eller er den ikke skudt?
19: Ulven, problemulven, som har huseret her på egnen, er ikke blevet skudt, og den er heller ikke blevet observeret af de to termiske droner, der blev sat ind i går, eller ej heller af de jæger, som har været ude og forsøge at opspore den. Til gengæld har Naturstyrelsen fået en melding om, at den ulv, som, ja, problemulven, der ikke viser skyhed eller er bange for noget, angiveligt er blevet set i den lille landsby Ovtrup, omkring 10 km her fra Nørre Nebel, hvor jeg står midt i byen.
3: Ja, fordi Naturstyrelsen har jo åbnet sådan en sms-linje, hvor borgere kan tippe Naturstyrelsen, hvis man ser den her ulv eller andre ulve, der udviser opsøgende adfærd. Hvad skal der så ske nu? Er det bare en jagt, der fortsætter?
19: Altså, hvis du lytter godt efter, hvad Christian Rabia Madsen, som er født og opvokset 20 km herfra, sagde, at han var ikke glad før den her problemulv var skudt. Han sagde faktisk skudt. Så kan du godt regne med, at det her, det er noget, der lægger meget stort pres på ham og på regeringen, at der bliver ved med at dukke mobiltelefonsvideoer op af en ulv, der bare spangulerer rundt omkring. Ja, altså sidst i går var det jo så ved en restaurant her uden for byen, og i sidste uge, der var det i tre villahaver her i Nørre Nebel. Og ja, altså nu så altså, er den blevet så set i Ovtrup også. Den her jagt, den fortsætter, og når I sagde, at der er blevet sat en drone ind, så er sandheden i virkeligheden, der er blevet sat to droner ind. Altså, at optrapningen fra myndighedernes side er et udtryk for, at det her, det er virkelig, virkelig træls.
1: Mm. Og hvad med lokalbefolkningen, Bo? Nu er du, var du i Ovtrup, sagde du det? Altså, kan du mærke, om folk de er ude og spejde og kigge, eller tager deres forholdsregler, eller hvordan har vi ledes?
19: Altså, jeg er i Nørre Nebel, 10 km fra Ovtrup. Det er der, den er blevet spottet. Det er en melding, der er gået ind til Naturstyrelsen, fortæller de her til morgen. Altså, jeg har talt med folk. Jeg står her ved brusen, bageren, slagteren i den her store, kan man sige, stationsby Nørre Nebel. Og når jeg taler med folk her, så er der en, lad os bare sige, tilbageholdende afventen. Vi er jo i en egen af landet, hvor man ikke danser, før det bliver mørkt, og det er heller ikke her, man bruger store ord. Men det her, det er selvfølgelig noget, der gør folk utrygge. Det vil en ulv jo gøre alle steder. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer det over hos jer. Her der er det noget, man ser på daglig basis, og det gør folk utrygge, men der er også en stemning. Altså, jeg talte med en dame her før foran bageren, som i interviewet sagde, ved du, det skal du ikke bringe det her. Jeg har ikke lyst til at sige noget om det. Jeg ved, at lige meget, hvad jeg siger, så skal jeg bo her. Og der er nogen, der synes, at den her ulv skal skyde sig, så er der nogen andre, der ikke synes. Det er blevet en meget ubehagelig debat, også på sådan en egen som den her,
3: men
19: tingene ellers er fredelige.
3: Men den kan altså godt regne med, at den bliver skudt, den her ulv, hvis den bliver fundet af Naturstyrelsen, lyder det til. Tak, Bo Bæksgaard, reporter fra DR Syd, for at være med her.
19: Det tror jeg godt, den kan regne med.
3: Klokken er blevet 25 minutter over 7.
1: Vi skal til noget andet, der kan være træls at have lige om hjørnet, nemlig naboer, som listen over gener, de kan forårsage, den er lang, og politiet har også fået ekstra travlt med sager, som i bund og grund handler om det her med, at vi bare ikke kan få det til at fungere med vores naboer. Hvis man kigger på tallene, så slog antallet af sager om nabokonflikter faktisk rekord sidste år med 2.600 sager. Det er en tredobling på 10 år.
3: Ja, og en af de mere spektakulære nabokonflikter kan man følge i en ny podcast hos Politikken. Den hedder Kvinden på Første og udspiller sig i en andelsboligforening på Amager.
0: På et tidspunkt begynder der også at ske nogle lidt underlige ting. En dag kommer jeg ned i vores opgang og skal have barnevognen ud, fordi jeg skal gå tur med min søn. Og der kan jeg se, at kalesjen er gået i stykker. Den er helt bøjet og revnet. Og den er blevet skubbet helt ind til bagvæggen nede i trappeopgangen. Så oplever vi også, at Rasmus' cykel bliver piftet, og på et tidspunkt kommer jeg ned i gården og skal bruge min cykel, og kan ikke se den nogen steder. Rasmus' cykel er også væk. Og så finder vi ud af, at de er blevet smidt til storskrald.
1: Ja, det her det er bare nogle af mange eksempler, der fremgår i den her podcast, som journalisten bag Jonas Prysjold fortalte om lidt tidligere på morgenen. Og han fortalte også, at han efter at den her podcast er udkommet, er blevet kontaktet af flere andre, der står i samme situation. Og fælles for de her sager, ja, det er, at det ofte er meget svært at komme af med den her chikanerende nabo.
2: Det er desværre at høre fra ikke bare beboerne her, men også KAB og andre boligforeninger, det er, at folk kan simpelthen ikke overskue at føre de her sager til dørs, fordi hvis, lad os sige, jeg begyndte i morgen at larme så meget, jeg havde lyst til, eller leje min bolig ud på Airbnb hver dag, selvom jeg ikke måtte, så skal foreningen samle beviser, og der skal være mange beviser. Det kan godt tage et par måneder, hvis ikke år. Derefter skal sagen berammes. I Københavns Byret er der lige nu omkring 1,5 til 2 års ventetid, før sagen kan komme for. Og hvis jeg så anker sagen, så er der nu ved landsretten over 2 års ventetid. Så man kan med lidt hurtig hovedregning regne ud, at selvom jeg brød alle regler, så tager det måske 5 år, før jeg kan blive smidt ud.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Rasmus Juvik.
20: Ja, godmorgen.
1: Du er advokat i firmaet Vansin Ejendomsadvokater. Du repræsenterer også Andelsboligforeningen, som er i den her podcast. Du har specialiseret dig i lejeret og andelsboligforeninger, så man kan sige, du har en vis erfaring i de her sager, hvor det kniber med at få det til at gå med nogle naboer. Hvor slem er den her sag?
20: Ja, den er slem. Altså, jeg har ikke været ude for før, at hele 3 børnefamilier har måttet flytte fra en ejendom. På det tidspunkt, jeg kommer ind i sagen, der er jo 2 af dem flyttet, og den tredje er i gang, og de har altså, hvad skal vi sige, roer mere op, end de andre har gjort. Man kan sige, der har været forsøgt nogle tiltag i den periode, 7-årsperiode, der har været, men det er ikke lykkedes med, altså også med noget, der minder om mæling og noget den stil. Så det har været forsøgt på det tidspunkt, jeg kommer ind i sagen, hvor, hvad skal vi sige, der er toget for løsninger kørt. Det kan jeg jo ligesom se på det, jeg får forelagt.
3: Ja, vi hører her om en barnevogn, der er blevet ødelagt, cykler, der er sat til store skrald. Altså, hvordan vil du beskrive de handlinger, som er blevet, som folk har gjort i den her andelsboligforening?
20: Ja, de er jo subtile, for de er svære at festene, som der også bliver sagt i podcasten, det er svært at finde ud af, hvem det er, der har gjort det. Man har alle indiser og peger, og det er jo derfor, at det kan være svært. Jeg plejer at sige, at hvis der er tale om vold eller noget direkte, ja, så ryger man jo faktisk ikke. Man ryger ikke ud, for du skal stadig, men der kan måske være en strafproces, så går det hurtigere. Men her er det mere, hvor kommer støjen fra? Hvem er det, der gør det? Og er det med vilje? Hvis jeg siger, at nu præcis episoderne der bliver nævnt med barnevogn og cykler, det er jo virkelig forfærdeligt, men det, der ikke er nogen tvivl om, det er jo støj og støjkilder, og hvor støjen kommer fra i den ejendom, fordi at der bor nogle mennesker hele vejen rundt om støjkilden, finder man. Så man er ikke i tvivl om, hvem det er, og der er kun en, der klager. Men ellers så er det altid det her med at sige, at det er nogle andre, og det er nogle andre, der er årsager, og så videre, og så videre. Så det er jo alt det hele arbejde, der ligger i indkredsen, men det gør beboerne selv, finder ud af, hvor er kilden. Men inden man går i retten, så skal man jo være sikker på, at man ikke bare bliver kylet ud og sagt, at altså, der er ikke bevis for noget som helst
1: derovre. Nej, det er jo det med de der beviser, som du siger, der er så tricky i de her sager, fordi hvordan gør man det? Altså, hvordan Nu er du advokat, og du har haft flere af de her sager. Hvordan er man rent juridisk stillet, hvis man har en nabo, hvor det ikke bare er lidt støjgener hister her, men decideret chikane, som det jo virker til at være i den her sag?
20: Jamen det er jo, man siger så, påstand mod påstand.
1: Ja.
20: Så, og når det ikke er håndgribeligt, ligesom hvis man fanger en på et kamera, der gør noget, så er det jo de samme historier, mængden af historier, eller mængden af fortællinger, og mængden af ting, der ligesom gør det, at det er det, der er. Og det er det, der er svært, det er derfor, det tager lang tid for at få det samlet sammen, alt efter karakteren af det, sådan at man er overbevist om, at det er rent faktisk en enkelt, der er ude, og hvad der er ude, og karakteren af det. Man skal overbevise en dommer om, at en person skal miste sin bolig. Altså, boligen er ukrænkelig. Vi lever i et retssamfund på godt og ondt, og det her er jo en af konsekvenserne.
1: Ja, for man kan sige, det er vel også trods alt rimeligt, at man ikke risikerer at blive smidt ud af sin bolig, fordi man har en nabo, som måske uretmæssigt mener, at man larmer for meget.
20: Præcis, og det ser vi jo også, hvor man bliver nødt til at screenlægge sagen, siger man altså, prøv at høre, det her, det er jo to, der ikke kan sammen. Eksempelvis, og der er ikke nogen, der er værre end den anden. Så det er jo det, der skal sorteres, og hvis man ikke er i stand til at sortere, så er retten som regel i stand til at sortere og sige, altså, prøv at høre her, det er ikke bevist, at nogen skal miste min bolig. Der er nogen, der måske er lige godt om det.
4: Men hvad kan retten gøre i det her tilfælde? Altså, kan retten sige, så må du flytte fra, du ejer en andelsbolig?

0: man ikke. Ja, det er jo senere, og så kan der straffelovsovertrædelser og selvtægt, og så er vi inde i den vej, men der er ikke rigtig noget. Der er lige kommet en hjemmel ind for ejerlejlighedslovgivningen, hvor man kan sætte en ejer ud, der ikke opfører sig ordentligt, men det er fantastisk, at det her kunne lade sig gøre.
1: Så mangler vi nogle rettigheder på det her område, eller er det nu engang bare... Nej, en svær størrelse med at gøre.
0: Ja, vi mangler måske en simplere adgang for at få bragt folk til fadet, eller ikke fadet, men ikke kun mediation, men også hvor der kan komme nogle konsekvenser af mindre vidtrækkende. Måske et andet forum, det er ligesom med Borgklæden. Nu er jeg ikke politiker, nu er jeg jo bare...
1: Du er bare advokat.
0: Jeg er bare advokat, men altså, det er jo tungt det her. Og mediation er jo rigtig fint, ja. Og det bliver også tilbudt i retten. Men der er toget som rigtig kørt, når man havner der, så det er fint med noget mindre.
1: Vi skal tale med en lidt senere, som kan det der med meditation, ikke meditation, mediation, vil jeg sige.
2: Måske kunne der også være brug for lidt meditation nogle gange.
1: Bare lige inden vi slipper dig her, Rasmus, er der en løsning på vej for den her forening, som du repræsenterer?
0: Ja, nu hørte jeg Jonas Preschold, og han søger selv.
2: Helst ikke
0: han
2: ikke kan, du har afsløret for meget, nej.
0: Jamen, det her gør han jo selv.
1: Ja.
0: Altså, der er en dato, der bliver indgået en aftale, og skal fraflyttes i september måned.
1: Så der kommer ro i foreningen.
0: Så jeg synes ikke, jeg afslører noget, han ikke selv har. I de ganske udmærket både podcast og artikler, der er.
1: Monique, der er masser af spændende ting at lytte til alligevel. Rasmus Juvik, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Advokat i firmaet Vandt sin ejendomsadvokat. Jeg skal lige tilføje, at vi her på P1 Morgen har forsøgt at række ud til den omtalte kvinde, altså hende, som beboerne mener er skyld i chikanen, for også at høre hendes version af sagen. Hun har ikke... eller i hvert fald ikke lykkedes med at få hende i tale.
2: Mortensen Lauritsen er en tålmodig mand. I snart 4 minutter har han stået trippet for at give os et nyhedsoverblik. Det skal du få lov til nu, Morten. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg kan fortælle, at det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Sådan lyder kritikken fra erhvervsorganisationerne Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, materialetype, leverandører og genanvendelse af materialet. Men det her regelsæt, det landede først på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SMV Danmark.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
3: Ja, vi taler med netop en af de her små virksomheder lige efter nyhedsoverblikket her. Noget tyder på, at ulvene er glade for at være kommet tilbage til Danmark. Det skal jeg fortælle om lige om lidt. Først skal vi lige til USA, for den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu, at han måtte skifte fly efter NATO-topmødet i Tyrkiet i sidste måned. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One og så over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump selv til journalister i nat.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
3: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly. Og det viser sig blandt andet, at han blev smuglet over det her andet fly i en catering-vogn. Og så det med ulvene, for de jo altså er her i Danmark og faktisk er glade for det. I foråret der kunne eksperterne tælle til 49 ulve, men siden da der er der kommet flere kulvalpe, og nu har eksperterne faktisk mistet overblikket over, hvor mange ulve der er her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer til at få genskabt overblikket, hvis man altså vil holde bestanden nede, siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
6: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden. Så skal du kunne bruge det til bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner.
3: Det bliver en flot og solrig dag i dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften. Mellem 17 og 22 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Pernille Rudbæk og Anne-Kristine Hermann, så er I mere om de her nye emballageregler.
2: Ja, for i dag træder første del af EU's emballageforordning i kraft. Reglerne indfører omfattende dokumentationskrav for emballage, og det betyder altså, at virksomheder blandt andet skal kunne dokumentere, at emballage overholder grænseværdier for tungmetaller som bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, og så er der også nye PFAS-krav for emballage, som er i kontakt med fødevarer.
1: Men, det er de danske virksomheder slet ikke parat til, lyder kritikken. En af dem, der kommer med den, talte vi med lidt tidligere, det er medlemsdirektør i Dansk Industri, Emil Fannike Kær, som mener, at kravene til virksomhederne er en kæmpe byrde.
7: Den byrde, der kommer ud af det her, den er simpelthen blevet for voldsom. Selv med den her vejledning, som kommer fra EU-kommissionen, så er der stadigvæk uklarheder i regelsættet.
2: Ja, intentionen med reglerne er at der skal være

0: mindre affald, og at mere skal genanvendes, og der skal bruge færre kemikalier af hensyn til både klima og miljø. Lotte Bært, du er administrerende direktør i Thermonova, en mindre virksomhed med 6 ansatte. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: I producerer industrielle transportvogne, og nu er I altså blevet underlagt fra i dag af de her nye regler. Er I klar til at efterleve dem?
1: Altså, jeg tror, vi er klar, men jeg ved det faktisk ikke med sikkerhed.
0: Hvordan kan det være, at du ikke ved det med sikkerhed?
1: Jamen, det er faktisk helt umuligt for os at vide, om vi fra i dag er i compliance. EU har været 18 måneder om at udarbejde den vejledning, vi skal læne os op af. Og den har vi så haft 10 dage til at få lov at kigge på. 10 dage til at forstå, hvem er det, der har ansvaret for emballagen. Hvad er det for en dokumentation, vi skal have på plads? Hvem ender med regningen for emballageaffaldet? Hvad er det for en dokumentation, vi skal indhente? Og hvad er det for nogle interne processer, vi skal have justeret?
0: Prøv lige at forklare, når man laver industrielle transportvogne, som I gør. Hvor er det så, den her forordning lige pludselig kommer og blander sig i jeres produktion?
1: Jamen, formålet med den er jo at få styr på den emballage, vi bruger til vores produkter. Og vi emballerer vores vogne, når vi sender dem ud omkring i Danmark og i udlandet. Så vi skal have styr på vores pap og vores vikkelfolie og vores labels og alt det her andet materiale, vi bruger til forsendelsesemballage.
0: Ja, og hvad koster det der, vil du sige, at få styr på det?
1: Jamen, det koster mig og små virksomheder som min tid og frustrationer. Og så koster det os også risikoen for at få en bøde for ikke at være i compliance, selvom vi gerne vil være det. Og alle de ressourcer, især tiden, er jo en begrænset ressource, også for os i SMV-segmentet. Den tid, den går jo fra noget af det andet, vi kunne bruge. Og vi er normalt meget omhyggelige med at bruge tid på ting, der er værdiskabende i virksomhederne. Og det har vi svært ved at få øje på det her.
0: Ja, det skaber måske ikke lige sådan en konkret værdi, men formålet er som sagt at reducere mængden af emballageaffald og mængden af kemikalier og så videre, som bliver brugt af hensyn til miljøet og klimaet. Så er det ikke trods alt strabasserne værd, hvis det lykkes?
1: Altså formålet med mere genanvendelse og fremskaffelse af bedre emballageløsninger, det er vigtigt, og det bakker virksomhederne også gerne op om. Jeg kender ikke nogen virksomheder, som ikke gerne vil bidrage til den grønne omstilling. Men god regulering, det handler altså også om, at man laver nogle regler, som virksomhederne kan forstå, de kan implementere og administrere i praksis. Og når vi får sådan centrale afklaringer så sent i processen, som vi har gjort her, så kommer vi til at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på papirarbejde og fortolkninger og bare få tykket sig gennem de her knap 70 siders vejledning. Så den tid, den kan altså blive brugt bedre.
0: Det er klart, altså det er sent i forløbet 10 dage før det træder i kraft, den her forordning, at få den her vejledning. Men hvis I havde fået vejledningen tidligere, var der så ikke nogen problemer?
1: Jo, altså man kan sige helt generelt, så er vores opfattelse, at den her forordning, den er for kompleks og for omfattende. Og det ser vi med meget af det, der kommer ud af EU. Det er, at man vil rigtig meget, og man vil det hele på én gang. Og der kunne være noget vundet ved at spise elefanten i lidt mindre, hvad hedder det, mundfulde. Altså tage hul på noget af det, som har den største impact til at starte med, og så fylde på efterhånden.
0: Men tror du hånden på hjertet, at vi kunne reducere mængden af emballageaffald og kemikalier, som bliver brugt i industrien, hvis der ikke var meget klare regler fra EU's side?
1: Jeg vil sige, i virksomheder som vores har det jo altid været god latin at spare, hvor man sparer kan. Og der er jo ikke nogen blandt de virksomheder, jeg kender, som bruger mere emballage, end de har behov for. Og vi har for lang tid siden stillet over til en stor del genanvendt emballage, så vi i dag bruger over 85% af vores emballage, som er genanvendt. Men det er klart, at det er ikke alle lande i EU, der er lige så langt fremme, som vi er i Danmark. Og dem skal man jo også have med på vognen. Og det er sikkert, at det vil være godt med en fast hånd i ryggen, men de her regler, de er simpelthen for omfattende og for komplekse.
0: Tak for at være med og fortælle om, hvad det betyder i din virksomhed, Thermonova, altså administrerende direktør Lotte Bært.
1: Selv tak.
0: Vi har forsøgt at få et interview med Rasmus Nordqvist, der sidder i Europaparlamentet for SF, om lige præcis de her øgede byrder på danske virksomheder og den meget sene vejledning, de har fået. Mm. Men vi har ikke fået svar på vores henvendelse. Klokken er blevet 18 minutter i 8.
2: Ja.
0: Skulle lige regne ordentligt efter.
2: Det stemmer vist. Og fra, man kan sige, det som... Der kan være inde i emballagen, eller vi skal til noget af det, der kan være inde i emballagen, vil jeg nemlig sige vores fødevarer, fordi det er jo altså også noget, der fylder i debatten lige for tiden. Den her momsplan, som er på trapperne fra regeringen, og hvis man læser forsiden af Børsen i dag, så vil man...
0: Det er jo også en slags emballage, sådan en avis.
2: Ja, en emballage til historier. Nå, der kan man læse forsiden af overskriften, som hedder sådan her. Krise i regeringsforhandlinger udløste milliarddyr momsplan, og det er dig, Jesper Vass, der står bag den. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Politisk korrespondent hos Børsen. Du dykkede sådan lidt ned i, hvad der egentlig, hvad kan man sige, var vejen til, at vi endte med den her momsplan fra regeringen på 17,4 milliarder kroner. Det er en længere artikel, hvor du skitserer forløbet, slutspillet i regeringsforhandlingerne, og vi skal have fat i to partier for at forstå, hvad det var, den her krise gik ud på, nemlig Enhedslisten og Moderaterne. Hvad var det for en krise, der udspillede sig der lige i slutfasen af forhandlingerne?
3: Jamen, som du siger, i slutfasen, så kom det til en konfrontation mellem Enhedslisten, som jo er regeringens parlamentariske grundlag, og som især Moderaterne. Og det var fordi, at det momsforslag, der lå allerede før den her krise, var markant mindre, og... Det handlede faktisk kun om frugt og grønt. Det har man jo talt om længe. Mm. Allerede den tidligere regering havde nedsat et arbejdsgruppe, der skulle kigge på det her. Man havde også lavet en aftale om at afsætte 6 milliarder kroner til den her del. Man havde så ikke besluttet, hvordan pengene skulle bruges. Men så kom man jo så til den konfrontation, som opstod i regeringsforhandlingerne i sidste fase, og som udviklede sig til en decideret krise. Og det var, fordi Enhedslisten skulle jo have nogle markante indrømmelser for at lade den her regering danne. Vi har hørt om, at de har fået tandlægebehandling for nogen, og det kommer jo senere i finansloven. Men de havde også inde i de her forhandlinger et meget, meget stærkt ønske om at få et huslejeloft i visse dele. Vi kan måske komme tilbage til, hvordan det var skruet sammen, fordi det var ikke særlig konkret. Men det var Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen meget, meget kraftigt imod og blokeret for. Det her Pelle Dragsted indrømmet på Facebook, og jeg har også talt med en række kilder, der beskriver det her forløb. Så der var den her konfrontation eller krise, som jeg også skriver, der gjorde, at man skulle finde en løsning. Og løsningen blev så at skrue på momsdelen, og i stedet for at lave sådan en mindre model på frugt og grønt til 6 milliarder, så skruede man jo så op, hvor man også tog den generelle fødevaremoms med. Og det vil sige, at man også, ud over at fjerne momsen på frugt og grønt, vil halvere fødevaremomsen. Og dermed steg regningen faktisk med 10 milliarder kroner, og det blev man så også nødt til at indføre en ny skattestigning for, der også giver omkring 10 milliarder kroner. Så det var den byttehandel, eller studehandel, som jeg også kalder det, der indgik i slutfasen for at løse den her krise og finde en landingsbane mellem Enhedslisten og Moderaterne.
2: En studehandel, hvor at Moderaterne altså imødekommer Enhedslistens krav om et huslejeloft med en øget momsreduktion. Hvordan, prøv lige at skitere, hvordan det endte med at gå lige op set fra Enhedslistens side?
3: Jamen altså, for Enhedslisten var det jo, vil jeg sige, en god handel, fordi det her huslejeloft, som, selvom det er et meget stort, stærkt symbolsk ønske, så var det en skitsepræget tankegang. Det var noget med et loft over stigningerne i særlige områder i de store byer, og det skulle kun gælde for fremtidige lejere. Det kunne man ikke engang regne økonomiske konsekvenser af. Det var simpelthen for skitseagtigt til det. Og i stedet fik de jo så udvidet. Og moms er også et ønske, som Enhedslisten har kæmpet for før valget. Sammen med Dansk Folkeparti har de været nogle af bannerførende for at sænke priserne på fødevarer. Og derfor var de jo så glade for at få en udvidelse af momsdelen. Mm. Og den udvidelse beløber sig jo så til mere end 10 milliarder, så det er jo et ret godt bytte fra noget, der ikke koster noget, og så til at få 10 milliarder ekstra. Og derfor gik de så med til det. Også fordi de vidste, at Moderaterne var meget, meget stærkt imod det her huslejeloft.
2: Ja, man kan sige, at det har været en dyr studehandel set med regeringens briller, ikke? Og du skriver jo også i din artikel, at regeringen sådan set også udmærket kendt til den kritik, som så siden også har rejst sig fra økonomerne, som ja, de har jo ikke holdt sig tilbage. Vi har blandt andet set den tidligere overvismand og professor i nationaløkonomi, Michael Svare, kalde det her for himmelråbende dumt, og du skitserer en lang række andre eksempler på de advarsler, der er kommet fra økonomer. Så man kunne stille spørgsmålet, hvorfor moderaterne hellere vil have en løsning, som på den her måde gik imod alle økonomers anbefalinger, end en lidt løs skitse om et huslejeloft.
3: Ja, og det er et godt spørgsmål, og du har ret i, at alle økonomer, og det har I også selv haft adskillige folk ind og tale om, at vi siger, at det her er ineffektivt, og det sætter sig i profit og administration. Altså, grunden til byttet er jo hovedsageligt af politiske grunde, fordi selv blandt regeringspartierne er der ikke den store varme for at bruge så mange penge på moms, fortæller flere kilder. Men det her forslag har nogle politiske fordele. Den ene politiske fordel er selvfølgelig, at man kunne få en regering. Fordi uden en aftale med Enhedslisten, så
2: kunne man også få med den her regering ikke.
3: Ja, og der var modstanden så i Moderaterne så stor mod netop den, det forslag. Og det har nogle forskellige grunde, og dem kan vi jo også godt tage. Det er, at de mener jo, at incitamentet til at bygge boliger, det bliver mindre, hvis man ikke kan sætte huslejen til markedspris. Det betyder også, at udlejerne ikke renoverer deres ejendomme osv. Så det har nogle utilsigtede konsekvenser og løser jo reelt heller ikke den boligproblematik, vi har omkring de store byer. Det var sådan nogle af argumenterne, som moderaterne fremførte, men de var meget imod det her, og så valgte de jo så at gå den anden vej, og det var jo af politiske grunde. For eksempel mente man også, at det måske kunne lukke ned for den flanke, man har haft til Dansk Folkeparti, som jo har kørt benhårdt på både SVM-regeringen og også SFMR-regeringen i forhold til det her med, at fødevarepriserne er steget. Nu ser det ud til, at de falder igen, og økonomerne siger, at det er dumt at bruge et strukturelt greb, der svækker økonomien, altså med 17,4 milliarder, til at løse noget, der er midlertidigt, og så virker det i øvrigt heller ikke. Så det var det bytte, de lavede. Der var også andre fordele politisk.
2: Ja, så det, hvor økonomerne siger, det giver økonomisk set ikke mening. Der kan det jo godt give mening. Politisk er pointen også lidt i din artikel her. Men der er jo et massivt pres, må man sige, fra økonomerne, og det blev ligesom... De bliver ved. Er der også et pres i forhold til, at regeringen også... Altså, kan man blive nødt til at ændre kurs på en eller anden måde?
3: Ja, det er lidt tidligt at sige, når man taler med folk, så tror jeg, at alle i og omkring regeringen er enige om, at man bliver nok nødt til at stå på mål for regeringsgrundlaget, i hvert fald indtil man træffer en anden beslutning. En af de ting, der er, nu sagde du, det var snart på vej, altså det er jo sådan, at det her kommer til at tage lang tid, fordi det kan faktisk ikke gennemføres i dag. IT-systemerne er simpelthen ikke til det, så det kommer til at tage år og bare at få det indført. Så der er jo noget tid at løbe på, men det kræver i hvert fald, at man bliver enige om nogle alternativer. Og økonomer er jo peget på, at det vil være meget klogere, hvis man vil have de samme effekter, måske at forlænge den her lave elafgift, eller kigge på personfradraget. Men det kommer jo i hvert fald med en pris for regeringen, hvis den skal til at indrømme, at den har lavet noget, som måske ikke var det mest begavet. Og det er jo spørgsmålet, om det kommer til at ske. Men jeg tror, de er glade for at have det her værn mod DF i et stykke tid. Derudover så bidrager det også til at sænke ligheden. Det er jo også et mål for den her regering. Så må vi se hen over tid. Men jeg tror faktisk, af mange grunde, fordi det er så teknisk svært at gennemføre, og det bliver svært overhovedet at gøre. Praktisk talt muligt at tjekke alle de her forskellige momsregler, og også om priserne bliver sat ned, eller om de ikke bliver sat ned, at presset bliver så stort, at man kan blive nødt til at genoverveje. Men jeg tror, man vil trække lidt vejr ind, før man begynder at træffe nye beslutninger.
2: Ja, og som du siger, det er ikke i morgen, at det her det skal eksekveres. Der er lidt tid at løbe på. Jesper Vass, tak for det.
3: Selv tak.
2: Politisk korrespondent hos Børsen. Og med det blev klokken 10 minutter i 8. I dag holder Folketinget forespørgselsdebat om migrantpresset på EU's ydre grænser efter det enorme migrantpres på den spanske eksklave Ceuta, der blev en stor europæisk bekymring for et par uger siden. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, velkommen til.
4: Godmorgen.
2: Spanien har tilsyneladende håndteret det enorme migrantpres med stor tilfredshed i EU-kredsen. I sidste uge lød et foreløbigt skøn fra indenrigsministeren, at der var kommet 72.000 mennesker ind i Ceuta, og den spanske udenrigsminister siger nu, at 70.000 af dem er vendt tilbage til Marokko. Hvordan er status lige nu?
4: Hvis vi ser på det
5: på jorden i Ceuta, hvordan situationen rent praktisk er, ja, så er den mere end besværlig. Dertil kommer, at Spanien, de spanske myndigheder, den spanske regering siger, at der er omkring 2.000-2.500 migranter tilbage i Ceuta. Men hvis du spørger myndighederne i Ceuta, så er deres bud noget, der minder om mellem 4 og 5 gange så højt, et sted omkring 10.000 migranter. Det kan være svært at forstå, hvordan to myndigheder kan være så uenige med sig selv og hinanden om, hvordan status egentlig er. Men det er jo et sted, som er lille. Det er cirka 18 kvadratkilometer, Ceuta. Det vil sige, hvis det var en firkant, så var det 4 km den ene vej, og omkring 4,5 km den anden. Og der bor altså 80.000 mennesker i forvejen. Så det er tæt befolket. Og de her mennesker kan jo ikke blive, lige meget hvor mange de er, så udgør de et stort problem for Spanien og for den spanske regering. Og de kan jo ikke blive der. Dertil kommer, at der er et ukendt antal mindreårige, et sted mellem 1.000 og måske op til nogle tusind mindreårige, som har krav på en helt anden form for sagsbehandling, og de mennesker kan jo ikke blive i Ceuta.
0: Nej, lad os lige vende tilbage til de mindreårige lige om lidt, men Anna, hvad er forklaringen på, at de lokale myndigheder i Ceuta siger, at der er mange flere tusind migranter tilbage i eksklaven, end den spanske regering siger?
5: Ja, det er der noget, som mange almindelige, også spanier, spørger sig selv om. Hvordan kan det være, at I kan være så uenige med sig selv, med jer selv om, hvordan det her det hænger sammen? Det kan jo, hvis man ser på det udefra, så kan den spanske regering, den centrale regering, have en vis interesse i at nedtone antallet. Hvorimod den lokale regering kan have en vis interesse i at skrue tallet op, al den stund, at man jo i forvejen føler sig svigtet af Madrid, og man har et meget stort praktisk problem. Vi har set også store protester i Ceuta. Befolkningen har simpelthen fået nok. Så det kan også være en måde at lægge pres på omverdenen på, men udefra set, så ser det da mere end mærkeligt ud.
0: Ja, så det kan være, fordi det simpelthen er så politisk anspændt og betændt, det her spørgsmål. Så er der de der 1.000 cirka mindreårige migranter, som stadig er i Ceuta, og som har krav på at komme til Spanien, kan jeg forstå.
5: Jamen, de har jo ikke nødvendigvis krav på at komme til det spanske fastland. Og nu siger du 1.000. Det er et bud. Det kan også godt være, der er en hel del flere. Vi hører mange tal, som florerer. Mange af dem er højere end 1.000. Sagen er den, at når du er mindreårig, så kan man ikke som udgangspunkt sende dig tilbage på samme måde, som Spanien har i stor stil har gjort med de voksne. De her børn, unge, har krav på en helt anden form for behandling. Hvad er din familiesituation? Hvor kommer du fra? Hvor er din far? Hvor er din mor? Har du en far? Har du en mor? Hvad kan du vende tilbage til? Og det kan man jo af praktiske grunde, netop fordi Ceuta er, som Ceuta er, lille og tæt befolket og har slet ikke ressourcerne til det. Det kan man jo ikke gennemføre på Ceuta. Derfor så skal de jo fordeles rundt omkring i spanske regioner, som ikke har lyst til at tage imod dem. Og det er i sig selv et selvstændigt problem for regeringen og for den spanske premierminister Sanchez, at størstedelen af de spanske regioner er styret af det borgerlige oppositionsparti PP. Det er dem, der står i spidsen for regionerne. De er meget utilfredse med den her ordning, der forpligter, eller den lov, der forpligter dem til at tage imod migranter. Og det er et selvstændigt politisk slagsmål, som kulminerer her de nærmeste dage, fordi disse mennesker skal væk fra Ceuta. Hvor skal de hen? Det er et selvstændigt problem.
0: Ja, hvor stort et problem har hele situationen i Ceuta udviklet sig til at være for den spanske premierminister Pedro Sanchez?
5: Altså, nu er der jo maks et år til det næste parlamentsvalg i Spanien. Det betyder jo ikke, at der går et år. Det kan sagtens komme før. Og i forvejen, så er Pedro Sanchez' regering presset fra højre. Vi ser højrefløjspartiet Vox som klarer sig helt og aldeles fremragende i øjeblikket. Vi har en lang række spanske regioner, som er vrede over det, der sker lige nu. Vi ser denne her krise komme ovenpå den storstilede migrantlegaliseringsprogram, eller hvad vi skal kalde det. Det faktum, at man fra spansk side besluttede at give et års opholdstilladelse til illegale migranter i Spanien, som var kommet inden 1. januar, og som ikke havde noget på deres straffeattest. Det vakte jo mange reaktioner ude i Europa, men det var også noget, der delte den spanske befolkning midt over. Det vil sige, at i rundtal så havde Sanchez og hans regering halvdelen af spanierne med sig, men de havde også den anden halvdel imod sig. Og så kommer det her oveni. Det her er ikke en nem tid for den spanske regering, og den situation, vi har med de mennesker, der skal overflyttes nu fra Ceuta, ja, det kan komme til at afgøre hans politiske fremtid.
0: Tak, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Og herhjemme er det jo altså også et stort politisk spørgsmål om de ydre grænser i Europa er sikre nok. Der skal være debat i Folketinget i dag, forespørgselsdebat, hasteindkaldt af borgerlige partier.
2: Ja, det er jo det første gang, Folketinget sådan mødes efter sommerferien. Jeg kan se på forskellige politiske analytikere, der er lagt op til lidt af et brag, og der er også kommet flere meldinger her i løbet af morgenen, den seneste for få minutter siden, fra Liberal Alliance, som også er ligesom ude med, hvad kommer de til at gå til debatten med, og det bliver med et krav om, at regeringen skal garantere, at den ikke vil sætte det danske retsforbehold til folkeafstemning i den her valgperiode.
0: Så det skriver sig jo ind i en lang række krav, der er rejst forud for den her debat.
2: Ud af Schengen-samarbejdet, lyder det fra Dansk Folkeparti. Morten Bødskov siger, jamen vi skal se, om vi kan sende udlænding uden lovligt ophold i Danmark på et udrejsecenter. I løbet af næste år vil han sende ham.
0: Og Venstre vil have, at regeringen overvejer, om ikke vi skal gå med på et græsk forslag om simpelthen at vende bådene rundt, så man ikke kan søge asyl ved grænsen.
2: Ja, vi holder øje med den her debat og ser frem mod den også i næste time af P1 Morgen, hvor vi skal forbi flere andre spændende historier. Vi skal blandt andet på en lille cykeltur i Jylland. Der er nemlig en ung fyr, der har sat sig for at besøge samtlige brune værtshuse, der findes i det jyske.
0: En utraditionel popcrawl, kan man vel sige.
2: Ja, han overnatter åbenbart i shelter. Jeg håber, han er ved at få øjne så småt. Jeg ved ikke, om han har været ude og bunde mange fadøl.
0: Så længe han har en stemme, så er det okay.
2: Præcis. Han skal fortælle os lidt nærmere om, hvad et godt værtshus er.
0: Det ved du da alt om i forvejen.
2: Jeg ved ingenting, og derfor så glæder jeg mig til at blive meget klogere på den anden side af en radioavis.
0: Den kommer her, hvor klokken er blevet 8.
6: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
7: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
6: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
8: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
6: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
9: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre, det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
6: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
10: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
6: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
11: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
6: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
12: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
13: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
12: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
13: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
12: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er værd med ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
6: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet, for der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.

0: Ja, det politiske Danmark er ved at vågne, må man sige. I dag, der går det løs i Folketinget. Der får vi fyret godt op under den politiske debat i dag, når det skal handle om migrantkrisen i Ceuta. Der er indkaldt til hasteforespørgsel fra Dansk Folkepartis side, og her morgen igennem er det drysset med lidt forskellige meldinger. Vi har hørt Morten Bødskov, vores udlændingeminister, sige, jamen allerede løbet af næste år, der skal vi se på at sende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Liberal Alliance har været ude for kort tid siden, og jeg kræver en garanti for, at regeringen ikke i den her valgperiode vil sætte det danske retsforbehold til folkeafstemning. Vi har også talt med Venstres Morten Dahlin, som gerne vil høre, jamen hvad siger regeringen til det her græske forslag om, ja, midlertidigt at kunne suspendere et land som Spanien fra Schengen-aftalen, som Dansk Folkeparti så mener, vi skal helt ud af. Det fyr med politiske meldinger, der er varmet op, og vi tager temperaturen med vores politiske korrespondent Christine Kortsen i løbet af den her time.
1: Her i løbet af morgen, der har vi set på de rekordmange nabokonflikter, som i sidste år havnede hos politiet, en tredobling på 10 år. Vi har set på en meget spektakulær sag fra en andelsboligforening her på Amager, hvor tre børnefamilier har kastet håndklædet i ringen, har forladt boligforeningen på grund af kvinden på første, som angiveligt har chikaneret dem så meget, at hun nu langt om længe måske er ved at ryge ud af foreningen. Men det er altså rigtig svært at få hjælp i retsvæsenet, så derfor må man i mange tilfælde ty til en konfliktmægler i stedet for. Vi taler med en af dem den her morgen i den her time, og vi spørger ham, hvad det værste er, han har set i de her konflikter. Det er lige på den anden side af nyhedsoverblikket 8:30.
0: Ja, der kan man så få et lille godt råd, hvis der er en nabo, man går og er lidt småt træt af. Her i studiet, Anne-Kristine Hermann og Pernille Rudbæk. Og vi skal starte med at tale lidt om et parti, som jeg gætter på, de færreste har hørt om.
1: Jabloko.
0: Ja, vi sagde den der i kor. Jabloko. Partiet. Det er et russisk parti, som i juli fik sin opstillingsberettigelse. Men når der nu skal være valg en gang til september, parlamentsvalg, ja, så kommer det her Jabloko-parti ikke til at være med.
1: Fik du sagt, det var i Rusland?
0: Det håber jeg, men ellers er det sagt nu.
1: Ja. Man behøver ikke at skrive en vælgererklæring eller et eller andet, fordi det er i Rusland, vi er. Russerne må jo se langt efter partier, der officielt er modstandere af krigen i Ukraine, når de skal stemme. Og det er altså endnu mere tydeligt nu, hvor Ruslands højesteret har bestemt, at samtlige kandidater fra Jabloko-partiet, de må ikke stille op.
0: Nej. Jakob Tolstrup, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Lektor på Aarhus Universitet og blandt andet ekspert i russisk indenrigspolitik. Prøv lige at starte med en konkret sag her. Hvad ligger der egentlig til grund for beslutningen fra den russiske højesteret om, at det her Jabloko-parti ikke må stille op?
2: Jamen altså, de har trukket nogle forskellige paragrafer op af hatten. Blandt andet den fremmede agentlovgivning, hvor man påpeger, at Jabloko, som det hedder, har modtaget finansiering fra udlandet. De har trukket LGBT+ lovgivning, hvor man ifølge dommeren opfordrer til den slags eskapader, som det opfattes som i Rusland, i Putin-regimet. Og så endelig, jamen, så har de trukket noget med forfatterrettigheder op, og det er sådan lidt en speciel paragraf, der kom ind her i forbindelse med valgkampen, hvor man ikke må vise billeder for eksempel af afdøde personer eller AI-genererede billeder i valgmateriale. Mm. Så nogle ret små forseelser.
0: Små forseelser, og som man så bruger som hvad kan man sige, argumentation for, at det her parti ikke skal have lov til at stille op, men vil ikke så overraskende i virkeligheden?
2: Nej, ikke så overraskende, så der har været enormt pres på det her parti her, fordi det er det eneste regulære oppositionsparti, vi har tilbage, og som har fået lov til at stille op til de foregående valg. Mange af partiets kandidater er blevet udsat for chikane hen over det seneste halve til hele år, og flere af dem er kommet bag trammer med meget lange fængselsstraffe.
0: Og selvom det ikke er overraskende, så er det jo alligevel noget, der har vagt opsigt. Blandt andet har den ukrainske præsident Zelensky kommenteret på beslutningen.
3: Hvis Putin vil krig,
1: Hvis Putin ønsker krig så brændende, at han nu har grebet til endnu en grov politisk manipulation med sine falske valg i en grad, så har han ikke engang turde lade et eneste parti, der sagde noget om behovet for fred på stemmesedlen, fjernede Jabloko, så er hans prioriteter soleklare.
0: Ja. Hvad betyder det, Jakob Tolstrup, for det forestående valg, at det her parti ikke længere kan stille op?
2: Jamen det betyder, som jeg sagde, at det eneste reelle oppositionsparti er strøget fra stemmesedlen. Så vi har en række såkaldte systemiske oppositionspartier, som sidder i parlamentet på nuværende tidspunkt. Kommunistpartiet, det liberale demokratiske parti osv. Men som alle sammen ikke er regulære oppositionspartier i den forstand, at de støtter generelt om Kremls linje. De stemmer i overensstemmelse med de lovforslag, der bliver fremstillet fra regimets side. Og de bakker stort set op om dem i medierne. Så kritiske røster derfra er relativt sjældne. Mm. Så det betyder så også, at alle de regimekritiske vælgere i Rusland, og dermed også ofte de dem, der er imod krigen i Ukraine, jamen de har ikke noget sted at sætte deres kryds. Så det er jo sådan set et valg, som er fuldstændig blottet for konkurrence og mening.
0: Ja, hvem kan man stemme på ud over Putin?
2: Jamen som sagt, det er jo et parlamentsvalg, så du kan stemme på Putins parti, ja. Forenet Rusland. Og så kan du stemme på, som jeg sagde, det liberaldemokratiske parti. Du kan stemme på kommunistpartiet, der er et, der hedder Nye Mennesker. Og vi har det her Rodinia parti også, som var det, nærmest angav Jabloka-partiet. Og dermed fik den her retssag til at rulle. Så det er en række partier, som ligesom skal dække forskellige vælgergrupperinger. Så kommunisterne lige taler til de venstreorienterede, de liberaldemokratiske parti, det staber taler til de stærkt højreorienterede nationalistiske vælgergrupper. Og så skal man ligesom forsøge at please nogle af de her forskellige vælgergrupper, og dermed foregive, at man har et reelt demokratisk valg i Rusland. Men hvad det kommer til at betyde fremadrettet det her i forhold til selve valget, jamen det er jo måske, at nogle af de her regime-kritiske vælgere blandt Rusland, at de så vil gå ud og stemme på nogle af de her systemiske oppositionspartier. Mm-hmm. Det så vi eksempelvis sidste gang ved sidste parlamentsvalg, hvor der var mange, der gik ud og stemte på det mest populære parti, systemiske oppositionsparti, bare for på en eller anden måde at signalere kritik.
0: Så der signalere var mange, der stemme, noget andet end Putin.
2: Ja, der var mange, der gik ud og stemte på kommunistpartiet.
0: Okay.
2: Man kan sagtens forestille sig i en situation, hvor der er dårlig økonomi, pressede levestandarder for mange mennesker, at man så vil gå ud og stemme på det parti.
0: Men det kan Putin godt leve med?
2: Han vil jo helst have et stærkt kontrolleret valg, hvor der ikke foregår nogen form for demonstrationer, der ikke foregår nogen form for protestaktiviteter, og hvor han kan kontrollere valget fuldstændig.
0: Mm.
2: Så han vil nok helst have efterhånden, tror jeg, at alle de regimekritiske, de bliver hjemme i sofaen.
0: Ja. Vi må se, om det lykkes for ham, Jakob Tolstrup. Du skal have tak for at være med.
2: Det var så lidt.
0: Lektor på Aarhus Universitet og altså ekspert i russisk indenrigspolitik. Men det blev klokken 13 minutter over 8.
1: Om en lille måneds tid, så kan man igen sætte sig i sofaen, tænde for tv'et og se det her program.
3: 10 nye singler har sagt ja til det ultimative eksperiment.
4: Du skal giftes.
5: Jeg skal giftes!
3: De er blevet matchet op af vores eksperter, og nu skal de giftes med en komplet fremmed.
6: Mine forventninger i år til de her 5 par, de er store.
3: I de næste 6 uger skal de leve sammen som mand og kone.
7: Hvor kunne du godt tænke dig at bo?
1: Ja, nu hører vi 10 nye singler her, men det kommer man altså ikke helt til at kunne se i programmet. Fordi de andre år, der har der jo altså været 5 par. Men i den her sæson, der kommer der kun til at være 4 par med. Det sker, fordi DR har valgt at klippe et par helt ud. Det oplyser DR-kommunikationen i en mail.
0: Ja, ifølge Anne Garlix, som er chef for ekstern TV i DR, så har produktionen stået i det, hun kalder for en ekstraordinær situation, hvor beslutningen om at klippe et par ud skyldes nye oplysninger, lyder det. Hun siger, at vi har haft et forløb med en af deltagerne efter optagelserne var afsluttet, hvor vi er blevet bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til de her oplysninger inden optagelserne, så ville vi ikke have gået videre med deltageren, og derfor har vi efter en samlet redaktionel vurdering besluttet, at deltageren og dennes partner ikke medvirker i den her sæson. Det lyder fra hende i en mail, hvor hun også skriver, at man ikke vil gå i detaljer om processen og den her beslutning, slår dog fast, at der ikke er tale om kriminelle forhold.
1: Ja, og meldingen om, at det her dating-eksperiment GIF ved første blik, som blev skabt i Danmark og senere er solgt til 25 lande, skærer et par fra. Den kommer altså efter, at der i udenlandske versioner af GIF ved første blik har været nogle problemer, blandt andet i den britiske udgave, hvor både britisk tv og også her i DR, at vi senere fjernede en sæson, fordi to kvindelige deltagere har beskyldt deres tv-ægtefæller for voldtægt. En tredje fortalt om upassende seksuel adfærd fra sin tv-partner under optagelserne. Og senest har den australske version været beskyldt for, at en række kvindelige deltagere ikke at oplyse dem om deres mandlige tv-partners kriminelle fortid, så det er måske derfor, at Anne Garlick har brug for lige at slå fast, at der, altså ikke, der er ikke nogen kriminelle forhold i det her.
0: Ja, men fire par kan man altså stadig se blive gift ved første blik den 3. september, så håber jeg bare, at det ikke var det par, der endte med at blive sammen, som nu er røget ud.
1: Jeg tænker, at måske skal sådan casting af reality-deltagere have sådan man skal have sådan en sikkerhedsgodkendelse, ligesom man skal have det offentlige fremover. Sådan et godt gammelt baggrundstjek, inden man går i gang med optagelserne. Nu er klokken blevet 16 minutter over 8. Der er opsigtsvækkende nyt i den her saga om Donald Trumps tur hjem fra Ankara, da han var til NATO-topmøde lidt tidligere på sommeren, fordi da vi alle sammen troede, at Trump gik ombord på det gamle Air Force One-fly, så gik han faktisk i hemmelighed ud af en bagdør igen og ind i en af de her catering-containere, som bliver hejst op til et fly og er fyldt med de her færdigretter, man så får serveret undervejs. Ja, han gik i hemmelighed derind, blev hejst ned igen, smuglet over til et militærfly, hejst op ind i det, og da han så landede i militærflyet i Storbritannien, hvor det gamle Air Force One-fly også var landet, så blev det hele gentaget. Ind i cateringvognen, over til Air Force One, ind ad bagdøren, ud af fordøren til den ventende presse, som om han bare havde fløjet helt almindeligt.
0: Ja, det skaber nogle skønne billeder inde i hovedet, den her fortælling, og det er ikke bare en historie, der er lidt for god til at være sand. Han har faktisk været ude selv og bekræfte, at det var det, der skete i nat over for nyhedsbureauet AP. Der siger han, ja, jeg retter mig efter Secret Service og militæret, og de vil have mig over et andet fly. Og det her spektakulære flyskifte, det er altså noget, der i den grad fylder i USA, af to årsager, fortæller vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord, de medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Men hvor aparte er sådan en afledningsmanøvre her egentlig? Det spurgte vi tidligere på morgenen sikkerhedsrådgiver og gidselforhandler hos Delta Crisis Management, Michael Sjøberg, om.
8: Det er helt almindeligt, at man fra Secret Service side gør utrolig meget for at sikre præsidentens sikkerhed. Nu er vi så med Trump jo at gøre med en præsident, som også nogle gange taler om ting, som han ikke nødvendigvis skal tale om. Og det, der er det mærkelige, eller det, der er det vilde i den her historie, er i virkeligheden, at at det er blevet afsløret, hvad det er, der er foregået.
1: Mm. Men du siger, der er billeder nu på BBC af cateringvognen. Altså, man gad godt at se billederne af Trump sidde inde i den der cateringvogn, ikke? Det har vi ikke set endnu.
8: Nej, det har vi ikke set. Det kommer vi nok heller ikke til. Og man kan også sige, at det der foregår på de amerikanske sikkerheds- og efterretningstjenester side, og i den grad Secret Service, som jo har ansvaret for at beskytte præsidenten, er jo, at man konstant laver risikovurderinger. Og man kan sagtens forestille sig et scenarie, hvor der har været noget, der har gjort, at man har sagt, okay, nu er Der er en konkret risiko mod præsidenten. Nu skifter vi fartøj. Mm. Det bliver så yderligere sovset ind i hele den her problematik om det her fly fra en fremmed magt, altså det her Qatar-donerede nye Air Force One, som i forvejen jo er en dårlig politisk sag for, ja. for Trump. Så der er virkelig mange lag i det her.
1: Ja, det er der. Det er en saga med mange kapitler, men Michael Sjøberg, er det en kendt metode lige frem? At tage sådan en vip og luske ham ind i en cateringvogn for at få ham ud af et fly og ind i et andet?
8: Altså det er første gang, jeg hører om, at man gør det, men der er ikke noget, der er for så vidt ikke noget mystisk i, at man gør den slags ting. Det er en fast del af, af det, man gør for at beskytte sådan en VIP.
1: Ja, at har du selv, i din tid som sikkerhedsrådgiver eller fra din tid i efterretningstjenesten været ude i sådan et røgslør af samme slags?
8: Ja, altså med nu ikke med præsidenter og den slags statsledere, men det er jo normalt, at hvis man vil have en person ind i en bygning og man godt vil undgå en fare, som man er bange for, er der, så vil det være helt normalt, og det har jeg selv været involveret i, at putte folk ind i en meget kedelig bil, hvor man ikke kan kigge ind, og så kommer den rigtig fine bil, den kører så en anden rute.
1: Men altså, det er dog det vildeste, en meget kedelig bil. Du har ikke fundet på andre kreative ting, som kæringvogne og andet?
8: Altså, alt andet lige, så er det en meget elegant metode, at de har gennemført.
1: Ja, elegant alligevel, synes du?
8: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det, der ikke er elegant, det er jo, at man så har kørt ham tilbage ind i Air Force One, når den gamle Air Force One, når den er landet i Storbritannien, og han så er gået ud, så vi får se det her skuespil, hvor vi kan se sådan, at eller det ser ud som om, at han har fløjet med den, når han ikke har fløjet med den. Og i tidligere amerikanske præsidenter, der har man jo været ret officiel omkring, hvis præsidenten ikke har været ombord og har taget et andet fly. Og her bliver det altså noget mærkeligt røgslør, og potentielt Trump, der taler over sig og sådan ret barsk over for journalisterne jo også at sige, at altså, hvis der sker noget med mig, så sker der sgu også noget med jer.
1: Men altså, så du siger, at det underlige her er faktisk, at man smuler ham tilbage i flyet og lader som om, at han hele tiden har været på det gamle Air Force One?
8: Jamen, det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man normalt også ville gøre. Nej, det mærkelige er, at det er blevet opdaget, og så starter den her heksejagt mod journalisterne, som jo egentlig bare gør deres arbejde og forsøger at dække episoden.
1: Men imens så blev det gamle Air Force One, der jo var fyldt med repræsentanter fra Det Hvide Hus og sikkerhedspersonale og journalister, der rejste med præsidenten, sendt på vingerne. Altså, de troede, præsidenten også var der. Mm. Det var den så ikke. Men det skulle fungere, ifølge Washington Post i hvert fald, som en slags afledningsmanøvre, altså som sådan en decoy, hvis Iran ville gøre alvor af det, som nyhedsbureauet AP kalder en troværdig trussel om et angreb. Hvorfor er det nødvendigt at risikere civile liv på den måde for at beskytte præsidenten?
8: Jamen, det er også det, der er sådan ret væsentligt, at man nu fra de amerikanske medier især sidder graver i. Altså, den barske sandhed er, at man prioriterer. Og man prioriterer, når man laver sine risikovurderinger fra Secret Service, og det bliver man nødt til at gøre. Når det så er sagt, så kan man jo sagtens stå i en situation, hvor at man virkelig er nødt til at træffe nogle svære valg i forhold til hvad kan vi fortælle offentligheden, fordi man vil jo helst ikke give sin modstander det billede, man har, og vise dem, hvad er det egentlig, vi ved om jeres og om det, I har tænkt jer at foretage.
1: Mm. Men du siger jo også, at det er en relativt kendt metode, eller det er ikke sådan, at du falder ned af stolen over at høre, at man har gjort det her. Og alligevel siger du, det mest mærkelige ved den her historie, det er måske, at det er kommet frem, at man har gjort det her, man har afsløret den her metode. Hvorfor? Altså, hvad er årsagen, tror du, til, at det er kommet frem?
8: Jamen, jeg tror, at en af de store udfordringer med Trump 2.0 her er jo, at der konstant sker alle mulige mystiske ting, og præsidenten han siger ting, som vi ikke er vant til, at en præsident taler om. Og jeg tænker, det er jo heller ikke umuligt, at, han har modstandere eller folk, som godt vil som godt vil genere ham, potentielt også i hans egen administration, ikke? Så på den måde, når man gør sig uvenner med rigtig mange mennesker omkring sig, så kommer der også nogle af de her nogle af de her lækager. Men altså det bliver ved med at, det ender med at være gisninger. Altså det er ofte sådan, at når der kommer mærkelige historier ud om Trump, så kan man jo godt som almindelig menneske kigge sig om og sige, okay, men hvad er det så, vi ikke skal kigge på, når nu vi alle sammen taler om det her?
1: Så der kunne være et andet motiv for, at det her er kommet ud. En eller anden grund til, at Secret Service eller nogle andre synes, at det var en god idé at lægge den her manøvre.
8: Det kan der, og igen, det her med at lave røgslør for ens sikkerheds- og efterretningsoperationer, det er helt normalt, og der kan godt være mere end bare et lag i det, hvilket kan gøre det svært at gennemskue motivationen udefra.
1: Det fortalte altså Michael Sjøberg, der er sikkerhedsrådgiver og gidselforhandler hos Delta Crisis Management. Klokken er blevet 26 minutter over 8.
9: Sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling.

0: Ja, så skifter lige vi scene her, så man kan høre John Mogensen synge. Vi skal på værtshus. Nu kan man høre, det var et værtshus ved Gammel Strand i København. Vi skal til de værtshuse, som man finder i det jyske, fordi du har tænkt dig at besøge dem alle sammen. Anders Mielsen, godmorgen.
1: Godmorgen, hej.
0: Godmorgen. Jeg kan forstå, du med fra et shelter, et sted i Åbenrå Kommune. Jeg ved, er det der, du sover? Værtshus brænder den ud, eller hvordan er det?
1: Ja, lige nu så er jeg i shelter ude i Hellevad, 20 km vest for Åbenrå.
0: Okay. Det er godt med lidt frisk luft oven på en masse fadøl, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, det virker i hvert fald.
0: Ja. Prøv lige at fortælle os, hvordan du er kommet på den her idé med at cykle rundt og besøge samtlige brune værtshuse i Jylland.
1: Jamen, jeg har jo bare kombineret to ting, som jeg elsker rigtig meget. Det er rejsecykle. Det har jeg gjort i mange år, og jeg har gjort det rigtig mange gange i Norge specifikt. Og så har jeg godt kunne lide at gå på værtshus. Jeg vil hellere på værtshus egentlig, end jeg vil på klub. Altså, fordi det kan noget andet, synes jeg. Mm. Så har jeg bare kombineret de to ting. Så tænkte jeg, hvorfor ikke dokumentere det og se, hvad der sker?
0: Da du sagde, at du ville kombinere to ting, du holder af, så troede du ville sige Jylland og øl. Hvorfor er det lige det jyske værtshus, du skal besøge?
1: Jamen, jeg tænkte, jeg skulle starte et sted. Og jeg er jo fra Østjylland, ude fra Ebeltoftdag. Og så tænkte jeg, altså, hvorfor ikke Jylland? Jeg tænkte, jeg vil ikke sætte lige alt for stort mål at sige hele Danmark. Så jeg tænkte, jeg starter lige
0: du
1: med Jylland.
0: Du nøjes lige med Jylland.
1: Og se, hvad der sker.
2: Men Anders, når du nu siger, at du vil besøge alle de brune værtshus i Jylland, så må du komme med en helt klar definition af, hvad der går inden for skiven.
1: Ja, altså, det store er jo i hvert fald, at der må ryges indenfor. Det okay. er et stort krav. Det er jo et rigtig brunt værtshus, så må du ryge indenfor. Og så kan interiøret selvfølgelig godt variere lidt. Nogle er brunere end andre, nogle er måske lidt nyere end andre, og så videre. Men det store er, at der må ryges indenfor, for ellers så synes jeg ikke, det er et rigtig brunt værtshus.
2: Og hvordan har du så fundet dem alle sammen?
1: Jeg har egentlig mest kigget på nogle forskellige små databaser rundt omkring på nettet, og så faktisk Google Maps. Google Maps er faktisk virkelig god til at finde de fleste værtshuse. Hvis du bare søger på værtshus, og så søger område, så finder den faktisk de fleste af dem.
2: Men den kan ikke filtrere, hvis du skriver brunt værtshus?
1: Nej, hvis du bare skriver værtshus, så må du selv kigge på billederne og se, om der er askebær.
2: Om det er brunt nok. Okay, okay.
0: Og prøv lige at fortælle mig, hvor mange har du på den der liste så nu?
1: Jamen, jeg har jo egentlig markeret 422 forskellige steder.
0: Ja.
1: Men det var, da jeg var lidt for ambitiøs og var lidt for bred. Så jeg besluttede mig for, at det skulle kun være brune værtshuse senere hen.
0: Så det var før du lavede ryge-definitionen?
1: Ja, nemlig. Jeg var lidt for ambitiøs. Okay. Så jeg tænker lige at indskrænke mig lidt alligevel her.
0: Og hvor mange har du nået at være forbi indtil videre?
1: 20.
0: 20?
1: Ja.
0: Hvordan er det gået?
1: Det er gået skide godt. Altså, jeg har jo mødt så mange glade og dejlige mennesker, som har også tilbudt mig husly og mad og alt muligt. Altså, og folk bliver ved med at skrive til mig, jeg kan sove her, jeg kan sove der, og altså, det går bare skide godt.
2: Men hvad er sådan din metode, når du så går ind på sådan et nyt brunt værtshus, du har fundet på Google Maps, du cykler dig op, og hvad gør du så?
1: Så går jeg ind og sætter mig i baren. Man skal helst sætte sig i baren, fordi at, det er der, man kan snakke med alle de tilfældige. Det føles jo lidt invasivt at sætte sig ned ved et bord, hvor der allerede sidder tre. Så man sætter sig op i baren. Bestiller en. Det skal være en flaskeøl, selvfølgelig.
2: Det skal være en flaskeøl. Skal det være den lokale, eller?
1: Jeg har ikke forsøgt at bestille den lokale. Bare fordi, at det synes jeg er lidt sjovt. For det kan man jo ikke få nogen andre steder.
2: og hvad gør man så?
1: Så begynder jeg bare at snakke. Så siger jeg halløj. Og så nogle gange kan man også godt bare være en flue på væggen og lægge mærke til det lokale drama, som måske foregår her i området, som nogen snakker om, eller så snakker de om, hvad der skete i sidste uge, fordi der var de fulde eller et eller andet.
0: Man kan jo ikke gå på værtshus uden at få nogle anekdoter. Hvad er det sjoveste, du har oplevet i løbet af dine sidste 20 besøg?
1: Ja, altså, jeg mødte en mand, der i sin unge dage havde stjålet for 360.000 kroner fra en eller anden butik.
0: Okay.
1: Ja, mere kan jeg ikke sige så.
2: Men hvor stor forskel er der, Anders, på hvornår på dagen, du går ind på sådan et værtshus?
1: Og altså, selvfølgelig i weekenden eftermiddag, sådan fredag eftermiddag, så er der lidt flere, fordi så er det også håndværkerne, der lige skal ind og spille noget billigere, ikke også? Og de stadigvæk har håndværkerbukser på og sådan. Men man kan også komme, jeg var for eksempel klokken 10 om morgenen på Viking nede i Sønderborg, og der var nærmest fyldt 10:30, altså. Det er forskelligt, hvor man lidt er, men altså... Det.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge, Anders, hvor gammel er du egentlig?
1: Jeg er 28.
0: Sådan en rigtig værtshusalder. Eller hvad? Er du, jeg tænker, du må være den yngste på mange af de værtshus, du frekventerer.
1: Ja, det er jeg som oftest. Jeg er som ofte den yngste derinde.
0: Okay. Og de undrer sig ikke over, hvad i alverden du sådan nogle knejt laver på sådan et brunt værtshus?
1: Ja, altså, når man kommer ind og ikke er lokal, så får man selvfølgelig altid de der... Så vender de lige hovedet og kigger. Hvad fanden er det, der kommer der? Men så, altså, så jeg begynder jo at snakke lidt, og så jeg skal jo spørge, jeg går rundt og spørger om, okay. Om jeg må filme dem jo selvfølgelig og tage lidt billeder, og så spørger de jo så, hvorfor fanden gør du det? Så forklarer mit projekt, og så synes de, det var helt vildt sjovt, det vil mange rigtig gerne snakke om.
2: Ja, hvor kan man se de billeder og de film?
1: Jamen altså, billeder tager jeg egentlig bare til værtshuset.dk, der har kontaktet mig, der gerne vil have nogle billeder til deres database. Men mine videoer, dem kan du se på TikTok, Instagram og YouTube under værtshusrytteren.
0: Ah, okay, så bliver det

0: Næsten 9:03, og det er tid til morgenens sidste nyhedsoverblik med Morten Snell-Lauritsen.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden af det. Men vejledningen til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, ja, de landede først for 9 dage siden. Det siger Henrik Winther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group.
2: Vi har brug for en vejledning, der fortæller os præcis, hvad det er, vi skal. Ellers skal vi ikke gøre det. Vi har 100.000 vis af varer, vi skal sørge for, er i orden, og vi har dokumentation på. Og der har Miljøstyrelsen været god til at give noget, men der er rigtig, rigtig mange ubesvarede spørgsmål stadig.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet sidste måned. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One og så over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det viser sig, at Donald Trump blev smuglet ud af det her fly og videre over et andet, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, så stiger debatten også om ulve i Danmark. Og det er noget, de især kan mærke i den lille by Hovstrup, hvor ulven flere gange er kommet tæt på lejende børn. I Facebook-gruppen i byen, der er folk fra hele landet strømmet til for at diskutere, og over 100 er faktisk blevet slettet igen på grund af sprogbrugen i kommentarerne. Og der er god grund til, at ulve vækker følelser, siger lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lindå Jensen.
4: Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: Det bliver en flot og solet i dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Mellem 17 og 22 grader og svag til lidt vind fra skiftende retninger. Pernille Rudbæk og Anne-Kristine Hermann. Nabokonflikter, det er måske ikke noget, vi alle sammen kender til. Men
5: det kender
1: er faktisk
5: du absolut intet til.
1: Nej, faktisk heldigvis ikke, men jeg kan forstå, at der er ret mange af dem.
5: Det er der nemlig, og det er et fokus, vi har haft her til morgen, man har haft, altså, som man også har kunne læse om i politikken den seneste tid, nemlig de her nabokonflikter, som jo nogle gange er så grælde, at de ender hos politiet. Det er der faktisk rekordmange, der gør. Hvis man kigger på antallet af sager, som politiet blev involveret i, så er de tredoblet på 10 år, til trods for, at faktisk er antallet af nabokonflikter ikke vokser i sig selv, men de alvorligheden i dem vokser åbenbart.
6: Ja, og det kan faktisk være rigtig opslidende at tage sådan en konflikt. Det kan man for eksempel høre i Politikens podcast, der har titlen Kvinden på første.
7: De jubler, det er lige blevet fløjtet af 4-0 ej, til Zappa over AGF og Champions League-drømmen.
5: Jeg trykker lige der lige et øjeblik, så får vi lige. Nu skal vi se. Bum, bum, bum, bum, bum. Sådan der, sådan der og sådan der. Så burde vi kunne spille den.
8: Da de her ting begynder at ske, der begynder jeg også at blive en lille smule paranoid. Nu er det eskaleret så meget, at jeg begynder at tænke, hvad kan hun ellers finde på? Jeg tør ikke lade vores dreng sove ude i gården i sin barnevogn længere, fordi jeg simpelthen er bange for, at hun kan finde på at gøre et eller andet i vrede, så han sover op i lejligheden.
6: Ja, i den her sag, der er hele 3 børnefamilier altså flyttet fra en andelsboligforening på Amager på grund af konflikten med den her kvinde på første.
5: Ja. Og det her med nabokonflikter, det er noget, som, som vi er inde på, mange af os oplever faktisk, at det hver 5. dansker, der har haft det inde på livet de seneste 2 år, viser en undersøgelse fra videnscenteret Bolius. Nogle ender i retten, som den her sag, som politikken afdækker. Andre skal man måske forsøge at håndtere med noget god gammeldags konfliktløsning, og der kommer du ind i billedet, Jesper Bastholm Munk. Godmorgen. Jeg skal lige høre, hvor vi har Jesper med, han er der. Godmorgen, Jesper.
9: Godmorgen.
5: Bastholm Munk hedder du, konfliktmægler ved det, der hedder Center for Konfliktløsning. Fortæl os lige, hvad det er typisk, som naboer bliver uven over.
9: Jamen, det er typisk noget omkring støj, placering af affald, en parkering af en bil, en trailer, som er sådan helt almindelige ting, som jo er en del af det at bo sammen. Men det, der gør, at det ender med at blive noget, der kan være svært, og som du siger, hver 5. dansker har oplevet på en måde, som de synes var vanskeligt, det er jo måden, det bliver håndteret på ofte, ikke? I forhold til, hvordan det forløbet har været.
5: Mm. Hvad er det værste, du har oplevet?

0: Jamen, jeg vil sige, det værste, altså det er jo, når folk, jeg kan se magtesløsheden i folk, altså, fordi de har nogle reaktioner, hvor det er meget voldsomt, altså at råbe med hinanden og adfærd, hvor man tænker, der er vi simpelthen nødt til at kunne få stoppet noget, ikke? Altså, fordi den måde, det foregår på, ikke? Altså, og det er jo også det der liv, andre lever inde i folks bevidsthed omkring, hvad de kan finde på at gøre, som du også siger. Det er jo voldsomt at tænke, at nogen vil kunne finde på at gøre noget over for et barn. Så de der tanker og overvejelser, man går og gør sig, er jo det, der forstyrrer rigtig, rigtig meget.
1: Ja, helt
0: det. Men jo, så har jeg også sager, hvor folk har gået ind og hvad kan man sige, fældet træer på den andens matrikel og så videre, så videre. Altså, så det er også den del, og det er også nok det, vi tænker, hvor vildt kan det blive, ikke? Og ja, det er, når folk handler på de der sådan indimensionelle billeder, de har fået af den anden.
1: Ja. Vi talte jo så tidligere på morgen med Rasmus Juvik, som er advokat i firmaet Vansin Ejendomsadvokater, som repræsenterer andelsboligforeningen i den her sag, som Politiken jo altså har lavet en podcast omkring. Og han sagde, at sådan generelt for de her sager, så gælder det, at de er enormt svære at løse, og de også ofte trækker i langdrag, fordi det jo ofte ender med at være påstand mod påstand.
0: Når det ikke er håndgribeligt, ligesom hvis man fanger en på et kamera, der gør noget, så er det jo de samme historier, mængden af historier, eller mængden af fortællinger, og mængden af ting, der ligesom gør det, der gør, at det er det, der er. Og det er det, der er svært. Det er derfor, det tager lang tid for at få det samlet sammen, alt efter karakteren af det, sådan at man er overbevist om, at det er rent faktisk en enkelt, der er ude, og hvad der er ude, og karakteren af det. Man skal overbevise en dommer om, at en person skal miste sin bolig. Altså, boligen er ukrænkelig. Vi lever i et retssamfund på godt og ondt, og det her er jo en af konsekvenserne.
1: Ja, det er jo sådan, man kan sige, de juridiske udfordringer her, det påstand mod påstand, men det tænker jeg vel også, det et eller andet sted er for dig, Jesper, når du skal ud og mediere mellem to parter, så er det vel også påstand mod påstand. Hvordan får du løsnet op for det?
0: Jamen, man kan sige, det, som du lige har, vi alle sammen lige har lyttet til, det er jo sådan den juridiske sagsbehandling i det, og det er jo vigtigt, at den er der, fordi der foregår ting i de der sammenhæng, som godt kan kræve, at man går den vej. Men når jeg sidder med mennesker, så er det der med, hvad er virkeligheden eller sandheden sådan helt faktuelt, det er ikke så vigtigt altid. Og det betyder, at det, man kan gøre, når man går ind og går på opdagelse, både i hvad der er sket, men også hvordan det har påvirket relationen, det er jo lige så meget sådan den sociale sandhed, eller den personlige sandhed. Det der med sådan at fortælle, hvad det er for en liv, man lever, og få adgang til at forstå den anden, altså at den anden også har været påvirket af det naboskab, der har måske været belastende, eller det, man kan være i en svær situation i sit liv, man kan være sårbar generelt, eller bare for tiden. Altså når man begynder at åbne op for den samtale, så sker der ofte det, at kan man sige, empatien eller forståelsen for den anden fortsætter. Det betyder jo ikke, at man skal acceptere, hvad den anden går og gør og fortsætter med adfærden, men det betyder, at der bliver skabt sådan en lille hængebro mellem de der to standpunkter, ikke? Altså som, du larmer for meget, dine børn og så videre, eller det vil jeg ikke finde mig i, og du har sidst sagt til mig og så videre. Så det er der, jeg ser, når man sætter sig ned, ikke? Og så er det jo vigtigt at kunne skelne mellem almindelige konflikter og så sådan, man kan sige, mere grænseoverskridende adfærd. Hvor de almindelige konflikter, der er en sag, der er en uenighed, det har påvirket relationen, det kan man snakke om. Men med den grænseoverskridende adfærd, der er man nødt til at gå ind og snakke om adfærden først, og hvilke påvirkninger og konsekvenser den har haft.
2: Kan du give et eksempel på, hvad sådan en grænseoverskridende adfærd kunne være? Er det, når man fælder træet i den andens have?
0: Ja, det er jo en meget subjektiv oplevelse, og den trumfer ofte, sådan kan man sige, intentionerne, ikke? Og det vil sige, hvis nogen har en oplevelse af den adfærd, altså en, der kommer ud på i opgangen og råber af en mor, der kommer hjem med sine børn, fordi de dagen før måske har haft lidt aktivitet, som har forstyrret, ikke? Altså det her med, så hvis jeg kommer som maler og siger, nå, der har I nok en konflikt omkring, en uenighed omkring børn, der leger, og hvordan man må det og ikke må det hos jer, så vil moren nok sige, at ved du hvad, det kan godt være, vi er uenige, men altså, det er den måde, han er gået til mig på, vi er nødt til at snakke om først.
2: I den sag her, som Politiken altså har en podcast om, der er tre børnefamilier jo flyttet fra den her andelsboligforening, simpelthen i afmagt over en enkelt nabo. Hvor tit oplever du, det ender der?
0: Jamen, man kan sige, at det er jo selvfølgelig tragisk og sørgeligt og vanskeligt, fordi at det der med at finde en bolig og flytte fra et hjem, man har, det er jo en stor ting, altså det fylder meget. Så når man kommer ud, og det ikke kan lykkes sådan at finde en løsning, forstået på den måde, nogle aftaler, som holder og som man kan vende tilbage til osv., altså så vil jeg sige, så er det en proces kan, det er at forstå de forskelle, der er. Og så må man jo tage et valg, fordi altså, der er meget smerte i livet, og nogle gange så er det i forhold til der, hvor man bor, og det kan ikke lade sig gøre, de drømme, man havde, og forventninger til, hvordan det skulle være. Altså, det kan også ske i den sammenhæng, hvor man bor. Og så må man tage nogle valg. Altså, hvad er det, vi skal gøre for at kunne komme videre på en god måde. Men jeg er jo selvfølgelig også optaget af, hvordan sådan nogle ting er håndteret, fordi nu har vi hørt, sådan, du bragte ind, eller I bragte ind det her med den juridiske vej. Mm-hmm. Jeg er også optaget af, hvad er det egentlig, man, for eksempel den sag, du nævner der, hvordan har man gået ind og prøvet at få en ramme op omkring samtale eller andre ting, der kunne være vigtige. For jeg kan høre, der er nogen, der er sårbare, jeg kan høre, der er nogen, der har ramt både dem, der har haft adfærd, og dem, der har oplevet den. Og så bliver det nogle gange sådan, at altså med i afmagt, så kommer man jo også selv til at gøre nogle ting, som måske ikke er det, der kan bringe det konstruktivt.
1: Men du må også komme ud nogle gange og tænke, altså, der er jo også bare nogle naboer, som er sygt irriterende.
0: Jo, altså, og lige så snart man får den tanke, at du er bare irriterende, og der kan, du er uden for rækkevidde, ikke? Så siger det jo også noget om, hvad det har fat i en selv, ja. Og så skal man måske lige tænke over, om det er der, man går hen og tager kontakt, ikke? Eller det der med at tælle til 10 eller bare 2 nogle gange, ikke? Og så få noget hjælp nogle gange, hvis man ikke tænker, at det her det bliver ikke konstruktivt, hvis jeg selv skal håndtere det.
1: Det er gode råd, der gælder i mange livs forhold, tænker jeg. Det med lige at tælle til 2 eller 10 eller et eller andet, og lige få følelserne i kontrol. Jesper Bastholm Munk, tusind tak for det.
0: Det var så lidt. Tak.
1: Konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning, og med det blev klokken 9:16.
2: Som vi efterhånden har talt en hel del om hen over sommeren, så har fodboldglade aarhusianere det sidste stykke tid befundet sig i en form for ekstase, kan man vel godt sige. For først vandt AGF det første danske mesterskab i mere end 40 år, og bagefter så lykkedes det altså Aarhus Klubben at levere det, som blev kaldt et eventyrligt comeback på udebane i Polen i kvalifikationen til Champions League. Men.
1: Ja, så slutter det altså også der, ja. Den aarhusianske ekstase. I aftes, der blev Champions League-drømmen nemlig fuldstændig endegyldigt slukket i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.
3: De jubler, det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Saba over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.
2: Ja. AGF måtte se sig slået 4-0 til aserbajdsjanske Saba, og AGF forventede der også en rigtig, rigtig svær kamp. Tirsdag lød det fra direktør i AGF, Jakob Nielsen, forud for kampen i går.
4: Nu fik jeg faktisk gået ud. Ja, når du lige siger det sådan der. Jamen, vi er jo, som jeg siger, det er sommeren, der bliver ved med at give. Det var et mesterskab i maj. Nu stod vi med en rigtig svær kamp i Poznan sidst. Den her den bliver også rigtig, rigtig svær i helt andre omgivelser i øvrigt, og der er jo drønvarmt her. Så spillerne er klar, det er jeg ikke i tvivl om.
1: Ja, gåsehud havde han på forhånd, men lidt slukøret bagefter, må man forvente, altså i aftes, hvor man bare siger, det gik galt for aarhusianerne.
5: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her 2 kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl, ganske enkelt, som koster mål, når man møder gode modstandere.
2: Ja, det sagde altså cheftræner i AGF, Jakob Poulsen. AGF skal nu i stedet for forsøge at kvalificere sig til Europa League, og her venter formentlig et møde med portugisiske Benfica.
1: Vi skal til den store politiske debat, som kommer til at præge nyhedsbilledet i dag. En hasteforespørgselsdebat om migrantpresset på EU's ydre grænser, som jo kommer efter det, vi har set udspillelser i den spanske eksklave Ceuta tidligere på sommeren, og som jo har vakt stor europæisk bekymring, som jo altså også har smittet af på de danske politikere.
2: Ja, tidligere på morgenen talte vi med Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin om, hvilke spørgsmål han har med til dagens forespørgselsdebat.
6: Vi ser jo desværre nu, at de her migrantstrømme bliver brugt som sådan et våben ind mod Europa. Altså vi så det nu her, hvor selvom vi ikke kender hele baggrunden, at det jo næppe er tilfældigt, at det er så mange mennesker på 24 timer, der sætter sig i bevægelse. Vi har set det, da Rusland og Belarus sender migranter ind mod Litauen, og vi så det tilbage i 2020, da Tyrkiet gjorde det mod Grækenland. Og vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for at beskytte vores ydre grænser i EU. For det er hele forudsætningen for, at vi kan bevæge os frit rundt inden for EU. Det er jo, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, så vi kan sige velkommen til dem, vi gerne vil have, og vi kan sige nej tak til dem, vi ikke vil have. Og derfor bliver vi jo nødt til at få en drøftelse også i det danske Folketing af, hvordan er det egentlig, vi vil sikre EU's ydre grænser. Og det handler jo i hvert fald fra venstre side om mere mandskab, flere ressourcer, flere fysiske barrierer, men også om at ændre de juridiske rammer. Altså den græske regering har været ude med et forslag om, at man i nogle af de her nødstilfælde skal kunne sige nej til asylbehandling på EU's ydre grænser og simpelthen vende bådene hjem af igen. Og det ønsker vi selvfølgelig svar på, om regeringen vil bakke op om at tage initiativ til at gøre til virkelighed.
2: Men i sidste uge, der lød et forløbigt skøn fra Spaniens indenrigsminister, at der var kommet 72.000 mennesker ind i Ceuta. Og ifølge den spanske udenrigsminister José Manuel Álvarez, så er 70.000 af dem vendt tilbage til Marokko. Så der er jo nogen, der har givet Ceuta-krisen det her kælenavn. Ceuta-krisen viser sagen ikke, at der er styr på EU's ydre grænser?
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke, at krisen gør. Jeg synes faktisk det modsatte. Og særligt fordi vi kan se, at der flere steder, så bliver det brugt af Europas fjender som sådan et våben. At simpelthen sende migranter ind mod, fordi de jo godt ved, at det er noget, der skaber utryghed og ustabilitet.
2: Men hvor i består krisen, når de 70.000 er vendt tilbage til Marokko?
6: Jamen, jeg synes, at det er positivt, at den spanske regering, på trods af, at den spanske regering på lange stræk fører en udlændingepolitik, jeg er meget uenig med, synes nu at have fået bedre styr på situationen omkring Ceuta. Det er selvfølgelig positivt. Men hvem ved, hvor det her sker i morgen? Som sagt er det sket i Grækenland før. Det er sket ved den litauiske grænse. Og derfor har vi brug for at styrke EU's ydre grænser. Vi har brug for, at der bliver sat flere penge af, flere ressourcer af. Lige nu diskuterer vi jo EU's fremtidige budget. Der synes vi, det er væsentligt, hvor den danske regering står der. Og vi mener sådan set, at det her viser, at grænserne er for skrøbelige, og for at beskytte Europa og for at beskytte vores fri bevægelighed, så bliver vi nødt til at gøre mere for at styrke de ydre grænser.
1: Lød det altså her fra Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin.
2: Og nu godmorgen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent.
7: Godmorgen.
2: Hasteforspørgselen er som sagt i dag, og der er måske ikke så meget tvivl om, at Dansk Folkeparti kommer til at gå til stålet, men hvad skal vi ellers holde øje med?
7: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at der møder tre kampklare socialdemokratiske ministre op. Jeg tror, vi får en heftig debat, et opgør om udlændingepolitikken sådan meget bredt, fordi den her hasteforespørgsel er jo indkaldt på basis af det, der skete i Ceuta, men der er jo kommet alle mulige andre emner ind i den tekst, som de blå partier er enige om, de godt kunne tænke sig at få vedtaget under debatten, der inddrager man også spørgsmålet om reglerne for at få statsborgerskab i Danmark. Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har været ude med et krav om, at regeringen garanterer, at den ikke vil sætte retsforbeholdet til folkeafstemning. Så jeg tror, vi får en bred og heftig debat om dansk udlændingepolitik.
2: Ja, nu siger du tre kampklare ministre fra Socialdemokratiet, og så får jeg lyst til lige at tage dagens forside i Politikken frem, fordi der kan man jo læse, at et nyt notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fastslår, at hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet, sådan som Dansk Folkeparti ønsker, så vil det trække flere asylansøgere og migranter til Danmark. Hvad siger det om debatten i dag og alvorligheden, at sådan et notat lander fra ministeriet lige op til debatten?
7: At det er i hvert fald helt sikkert ikke tilfældigt. Socialdemokratiet har jo i høj grad udset sig Dansk Folkeparti som deres politiske hovedfjende lige nu, fordi Dansk Folkeparti er det parti i Blå Blok, som har bedst mulighed for at snuppe vælgere fra Socialdemokratiet. Det har man jo set før i historien, at de kunne. Og der går man altså nu til angreb på en meget mere kontant måde, end man har gjort i lang tid, og det tror jeg, det vil vi komme til at se. Og på den anden side har de blå partier jo udset sig udlændingepolitikken som regeringens absolut svageste punkt. Så der går de til angreb, hver gang der er en mulighed. Så hvis man troede, det var slut med udlændingepolitik som et varmt og højeksplosivt politisk emne, så bliver man klogere.
1: Så bliver man klogere lidt senere i dag, og vi er allerede lidt blevet.
7: Og resten af den her valgperiode, tror jeg.
1: Og resten af valgperioden også. Og vi så jo også, nu siger du, at der har været flere af de borgerlige partier ude med forskellige meldinger. Så er der det her notat, der landede i Politikken. Morten Bødskov, vores udlændingeminister, udsendte også, der kom en pressemeddelelse lidt tidligere, hvor han siger, jamen allerede i løbet af næste år, så skal vi have udlændingen uden lovligt ophold i Danmark udvist til asylcentre eller udrejsecentre uden for EU's grænser. Der skal være et møde med andre ministre fra andre lande, hvor vi skal finde en løsning på det. Men altså allerede næste år, hvor beredt er regeringen på den her debat? Altså, hvor stærkt står de?
7: Jeg tror i hvert fald, de er forberedt til tætterne. Oprindeligt var det jo en debat, som var indkaldt til statsminister Mette Frederiksen og udlændingeminister Morten Bødskov. Senere er så justitsminister Nicolai Wammen også kommet til. Så det er tre ministre, der stiller op til at forsvare regeringen i den her sag. Så de er fuldt forberedt. Jeg er sikker på, at de har været nede i alle mulige tal og alt muligt, som de kan angribe, især Dansk Folkeparti på. For det er jo også værd at lægge mærke til, at Dansk Folkeparti har været meget fremme i den her sag, men der er meget stor forskel på det, Morten Messerschmidt siger, han vil, og den måde, han angriber regeringen på. Og så Venstres gruppeformand og udlændingeoverfører Morten Dahlin, som I selv har snakket med her til morgen, som jo har en meget mere afdæmpet, ikke ukritisk selvfølgelig, det skal man jo ikke være som opposition, men en meget mere afdæmpet tone i forhold til regeringen.
1: Ja, han sagde i hvert fald også, at han ville ikke sådan på forhånd stå og anklage regeringen for nødvendigvis at have gjort noget galt i
7: den
1: her sag.
7: Nej, han har også tidligere i løbet af sommeren sagt, at Venstre ville ikke have håndteret det her meget anderledes, end regeringen har gjort.
1: Men alligevel kommer der tryk på, siger du også, fordi man fra oppositionens side, den blå oppositionens side, har udset sig det her emne som noget, som hvor regeringen måske kan få det svært, ikke mindst fordi man jo også har et parti som De Radikale med. Altså, vi har set Radikale
7: og Moderaterne.
1: Og Moderaterne og SF måske til dels. ja. Men er der noget om, at det bliver en svær størrelse for regeringen at have med at gøre udlændingepolitikken?
7: Det kan det sagtens blive. Altså lige nu er der jo sådan en vis vedbrødsstemning i regeringen. Man er glad for, at det lykkedes at danne en regering efter de der rekordlange forhandlinger. Flere af partierne, SF Radikale, er lykkelige over, at de igen er lykkedes at komme i regering. Og man er meget stålsat på, at de kompromiser, der er lavet i regeringsgrundlaget, dem står man ved. Det er ikke udlændingepolitikken, der skal skabe ballade. Men der, hvor det bliver svært for en regering, det er netop, når der opstår nye ting. Altså en krise som den, vi så i SOTA, hvor man ikke har snakket det igennem, mens man dannede regering. Og der kan sagtens opstå alle mulige konflikter. Og jeg tror, når den tekst, som de blå partier har lagt frem, også pludselig hiver spørgsmålet om retten til at få, eller reglerne for at få dansk statsborgerskab, hiver det ind i teksten. Det har jo ikke meget at gøre med det, der skete i SOTA. Så er det, fordi der ved man i hvert fald, der ligger en meget, meget svær sag for regeringen. Der er ikke nogen politisk aftale om de regler lige nu. Og der er uenighed i regeringen, og man har ikke afklaret, hvad man skal gøre ved det andet end at fortsætte at sparke det til hjørne.
1: Og man er altså god arbejdsløst, Christine Kortsen, med det
7: tak,
1: hele.
7: Skal du have,
1: vi glæder os til at følge med. Vores politiske korrespondent klar til at holde øje med det politiske drama, der venter i dag.
2: Og inden vi runder udsendelsen af, skal vi lige en tur ud i naturen. Der er jo solformørkelse i dag. Det fylder en del også i vores program. Det er mellem klokken 19 og 21, at månen vil glide ind mellem solen og jorden og dække op til 85% af solen. Claus Melby, direktør ved Vadehavscenteret. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: I dag ved vi jo, hvad der sker. Altså, det er jorden og månen og solen, der står på en linje. Månen dækker for solens stråler. Det vidste man jo ikke i gamle dage, i tidligere tider. Så der var en masse myter om solformørkelse. Hvad var det for nogen?
8: Jamen lige præcis. Altså det her med, at solen var jo liv og var også et symbol på orden og stabilitet. Og der findes masser af myter, og der findes faktisk også en rigtig hændelse, har man efterspurgt historikere og astronomer helt tilbage fra 585 før vores tidsregning. Og det var et slag mellem to kæmpe riger, som hed lyderne og mederne. Og de havde kæmpet i flere år, og det var blodigt, og det var frygteligt. Og det kunne simpelthen ikke få nogen ende. Men så rammer de lige præcis den 28. maj. Og da sværene de slår hinanden, og det klinger på slagmarken, der kommer solformørkelsen. Og soldaterne, de slipper deres våben, og man tager det simpelthen som gudernes indblanding i den her bedrift. Mm. Nu er det nok. Nu skal krigen stoppe. Og man forsegler den her fredsaftale med et ægteskab, med en datter og en søn for de to riger, og så bliver der simpelthen fred for evigt.
2: Ja, man kunne da håbe, at det havde den samme funktion i aften, at der blev fred på jorden. Men der er også noget med, at det har spillet en stor rolle i nordisk mytologi.
8: Ja, i nordisk mytologi, der var det to jætteulve, som løb efter solen og månen, og det var især Skold, som den ene ulv hed. Den var kommet faretruende tæt på solen og havde taget den første bid. Og hvad gjorde man så? Allerede dengang vidste man jo, at det var liv, når solen var der. Så vikingerne, de råbte og skreg og slog på skjolde for at jage ulven bort. Så man har altid været klar over, at solen er vigtig for os. Og der er Togo-folket jo i Afrika fantastisk, fordi når der kommer solformørkelse, så lægger man sine stridigheder
2: på hylden. Ej, men hvor er det smukt.
8: Og så slutter man fred. Og det skal vi også gøre fremad.
2: Ja, lad os bringe den opfordring ud og ønske alle en rigtig god solformørkelse i aften.
8: Præcis.
2: Tak, Claus Melby. Det var Mette Dalgaard og Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde lavet udsendelsen her, hvor vi fra hele redaktionen med Bonnie Tyler bare vil ønske rigtig god solformørkelse.

0: billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enige om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der er indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne presse sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre, og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 kilometer herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver da også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Trump synker i Mellemøstens kviksand, men iranerne har ikke tænkt sig at hjælpe ham op igen, for krigen er upopulær i USA, og der er midtvejsvalg i november. At krigen også gør ondt på Iran, betyder mindre for styret, der konsoliderer sin magt i Teheran. Det er nu i Verden ifølge Gram.
7: This thing is not over. It's obviously not at the beginning.
6: Det her er ikke forbi. Det er ikke begyndelsen. Vi er midt i kampen, og vi bruger en stribe værktøjer, diplomatiet, økonomiske og militære redskaber, for at sikre det bedste resultat for det amerikanske folk, sagde USA's vicepræsident Vance i søndags. Den dag, hvor Israels Netanyahu hældte Trumps 15-punktsplan for at afvæbne Hamas i Gaza ned af bordet, og den dag Irans udenrigsminister Araghchi talte positivt om forhandlingerne med Oman om nye sejlruter ind og ud af Hormuzstrædet, og så lancerede nye betingelser for Trump. Eksperterne arbejder i øjeblikket på kort over Hormuz. Det betyder dog ikke, at strædet vil blive genåbnet. En aftale angående ruterne vil måske lykkes, men genåbning af strædet afhænger af, at nogle helt separate betingelser vil blive opfyldt, og de betingelser bliver formidlet via mellemmænd. Og de separate betingelser kræver blandt andet, at USA hverken må true eller fornærme Iran verbalt, og at USA skal løfte sin flådeblokade og fjerne sit militær fra Irans periferi. Den 28. februar gik Trump og Netanyahu igen i krig mod Iran. Nu skulle regimet knækkes. 6 måneder senere, efter 13.000 angreb med USA's mest avancerede våben, en ødelagt iransk flåde, et ødelagt iransk luftvåben og ødelæggelser i Iran til et sted mellem 200 og 300 milliarder dollars, så sidder Trump fast i Mellemøsten og Irans kviksand uden en sejr i sigte. I Iran er et nationalistisk og militant regime ved at konsolidere sin magt, og det agter ikke at give efter for Trump. Et regime, hvis smertetærskel på det iranske folks vegne ligger højere end amerikanerne har forventet, og som er parat til at fortsætte og internationalisere den krig, Trump og Netanyahu begyndte 28. februar. Nu siger det styre, at man har en aftale parat med Oman for den fremtidige trafik ind og ud af Hormuzstrædet, der vel og mærke kræver, at USA gør en række nye indrømmelser. Så mens dønningerne breder sig fra krigen mod Iran, tegner der sig konturerne af en mellemøstlig region, fjernt fra den Netanyahu, Trump og hans administration havde forestillet sig, da de gik i krig. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Rasmus Elling, lektor i persisk ved Københavns Universitet, hvor du forsker i det moderne Irans politik og historie. Rasmus, udlæg det regime. Fortæl om det regime, der nu ser ud til at styre det iranske samfund. Er det religiøst, islamisk, nationalistisk? Hvad er dets mål?
8: Det prøver at være lidt af hvert, alt efter hvem det taler til. Det er vel religiøst stadigvæk i øjnene på dem, der mener, at præstestyret har det moralske kompas. Og blandt den del af befolkningen, formodentlig en mindre del af befolkningen, som stadig mener, at islam skal være det overordnede princip. Men så er det nationalistisk i forsøger at være nationalistisk i øjnene på den helt klart større del af befolkningen, som er nationalistisk anlagte og mener, at selv hvis man ikke er tilhænger af den islamiske republik, så har man behov for et stærkt styre til at modstå presset udefra, angrebskrige, aggression, dominanspolitik.
6: Hans Henrik Kvafner, udlandsredaktør på netmediet POV International med base i Tel Aviv. Hans Henrik, få dage før krigen, der begyndte den 28. februar, der sagde Netanyahu til Trump: vi kan ramme og udslette regimets ledelse, og Khamenei, familien og regimets leder blev udslettet, måske med undtagelse af Mokhtar Khamenei, hans søn. Men hvad har Netanyahu fået ud af det og ud af krigen?
9: Ja, det er jo det, de store spørgsmål, som kører i den israelske debat i øjeblikket, og den fremherskende tone siger, at Netanyahu faktisk ikke har fået noget som helst ud af den her krig. Der er ikke kommet noget regimeskifte i Teheran, sådan som han lovede den israelske befolkning. Revolutionsgarden er der stadigvæk, den er måske en ovenikøbet blevet radikaliseret, og frem for alt, der er ikke kommet nogen hurtig sejr. Netanyahu hænger stadigvæk fast i hele denne situation, som jo er et iransk kviksand. Det, han har fået ud af det, kan man sige lidt kynisk, er, at han har vundet tid. Det er det, han var ude på. Han har måske kunnet svække nogle af Irans proxier her i regionen yderligere. Og måske er der tegn til, at nogle nye alliancer vil opstå i Mellemøsten. Saudi-Arabien står et andet sted, end det gjorde før. Men det er igen nogle meget store spørgsmålstegn. Så det store billede er, at han har ikke fået noget som helst ud af den her krig.
6: Lone Dencker Wisborg, tidligere ambassadør i USA og i NATO. I dag er du sikkerheds- og geopolitisk rådgiver i Wisborg Advisory. Lone, Trump satsede på, at bare synet af den amerikanske militærmagt ville få iranerne til at give sig. Det gjorde de ikke. Og nu har Trump hverken strategi eller magt til at trække sig ud og erklære sejr. Så hvad har dette nederlag gjort ved Trumps troværdighed hjemme og ude?
10: Jeg tror, ude der sidder man og tænker, altså det kunne vi godt have fortalt dig, hvis du havde spurgt os, at det ville ende sådan her. Og nu er vi alle sammen i en værre situation, end før den krig startede. Så stor frustration ude og hjemme, lige så stor frustration, fordi Trump jo ikke mindst blev valgt på et løfte om at slutte evighedskrig, ikke starte nye evighedskrig, og i øvrigt også få priserne ned. Vi kan jo se, at det ikke er gået så godt med det.
6: Det var Trump, der trak USA ud af Obamas atomaftale med Iran i 2018 og ødelagde den smule tillid mellem de to parter, som Obamas forhandlinger trods alt havde skabt. For fjendskabet begynder helt tilbage i 1953, og man bliver nødt til at gå tilbage i tiden for at finde rødderne til det, der sker. Og det var dengang CIA og britterne afsatte den folkevalgte premierminister Mossadegh ved et kup. Så genindsatte de shahen, Mohammad Reza Pahlavi, og det førte så til 70 års mistillid og fjendskab mellem USA og Iran. Karin Mørk fortæller om det betændte forhold mellem iranerne og amerikanerne og krige, der har sine rødder i fortiden.
11: Shahen var dybt upopulær blandt store dele af befolkningen og afhængig af amerikansk støtte for at beholde magten. Irans ayatollah Khomeini vendte hjem fra eksil i Frankrig i 1979. Her bydes han velkommen i Teherans lufthavn. Ayatollahens hjemkomst væltede shahen, Khomeini tog magten og indførte en islamisk republik. I november 1979 blev USA's ambassade i Teheran besat af islamiske studerende. Over 50 amerikanske diplomater blev holdt som gidsler i 15 måneder. Gisselkrisen cementerede fjendskabet mellem USA og Iran. I 1988 eskalerede spændingerne mellem de to lande, da USA skød et iransk passagerfly ned over den persiske golf. Alle 290 ombord omkom. USA sagde, det var en fejl. Men i 2011 brød præsident Barack Obama isen og indledte samtaler med Iran om en atomaftale. Målet var at nå en aftale, hvor Iran accepterede ikke at bruge sit civile atomprogram til at skabe våben. 14. juli 2015 underskrev USA og Iran den aftale, der satte grænser for Irans atomprogram. Til gengæld opnåede Iran så betydelige lempelser i de internationale sanktioner. Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen og skærpede sanktionerne mod Iran. Aftalen med Iran var elendig og ensidig. Den skulle aldrig have været indgået, sagde Trump. I marts 2025 meddelte Trump så, at han ønskede at lave en ny atomaftale med Iran. Det førte til indirekte forhandlinger, hvor Omans mæglere bragte budskaber fra delegation til delegation. De sad i hver deres lokale. Samtalerne var konstruktive, og begge delegationer ønskede at fortsætte forhandlingerne. Men 22. juni 2025 gav Trump ordre til at bombe Irans tre atomanlæg, Fordow, Natanz og Isfahan. Den 28. februar i år valgte Trump igen at angribe Iran. Efter møder i Washington, hvor Netanyahu overbeviste Trump om, at USA og Israel kunne vinde krigen mod Iran. De første angreb dræbte den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, en stor del af hans familie og flere af regimets ledere. Men revolutionsgarden stod parat med nye ledere. Iranerne gik til angreb mod Israel og USA, og angreb ikke bare amerikanske baser. De angreb USA's arabiske allierede, blokerede for energieksporten og lukkede Hormuzstrædet. med massive konsekvenser for den globale økonomi.
6: Og et halvt år efter, der angrebet begyndte, der ved vi stadigvæk ikke, hvad resultatet egentlig blev. Er der stadig noget tilbage af det iranske atomprogram? Vi ved, at der er andre ting, der jo ikke lykkedes. Man fik heller ikke ramt på de iranske ballistiske missiler, der fortsat er effektive og rammer amerikanske baser og arabisk infrastruktur rundt omkring. Og så er Hormuzstrædet lukket. Det har det ikke været før. Rasmus Elling, hvad er det, amerikanerne fejllæste ved det Iran, de angreb den 28. februar?
8: Jamen, de har formodentlig troet, at at angreb udefra ville kunne forårsage en splittelse i eliten og mobilisere befolkningen på gaden, som jo havde været mobiliseret. Mange iranere gik på gaden i kæmpe store protester i januar. Ja. Mange tusindvis blev også massakreret og slået ihjel i store antiregime-protester. Og der har jo været en signifikant lobbyvirksomhed fra nogle oppositionsgrupper, blandt andet monarkisterne i USA og med tætte forbindelser
6: altså iranere,
8: til iranske monarkister, som bor i eksil, og deres tætte forbindelser til Israel, som længe har advokeret for den her krig, ikke? Og sagt, hvis der kommer et angreb udenfra, så vil korthuset vælte, præstestyret vil styrte i grus, befolkningen vil rejse sig op, og vi kan få et sekulært frit i Iran.
6: Men hvorfor gjorde det ikke det?
8: Jamen, fordi at det delvist var en fantasi. Altså, det havde ikke hold i virkeligheden. Der var ikke en organisation inde i landet, der kunne gå på gaden og tage magten fra regimet, da det var mest svækket. Og der var måske også en større opbakning i dele af befolkningen til regimet, end man troede. Men vigtigst af alt, tror jeg, man undervurderede den iranske patriotisme. Der er millioner iranere, som hader præstestyret, som vil have islam ud af politik og ud af offentligheden på den måde, som det har været de sidste 47 år, men som ikke desto mindre bliver nødt til at bakke op om regimet, når det bliver angrebet udefra i en angrebskrig, som den vi har set her.
6: Når jeg taler med yngre, der siger, hvorfor giver de bukket ikke under og så videre, så spørger jeg altid, kan du ikke huske slaget ved Thermopylæ? Det var slaget mellem Xerxes og spartanerne i det græske samfund, inden romerne eksisterede. Der har været en iransk kultur. Er det det, man ikke har forstået?
8: Ja, åbenbart. Altså, især når man hører Trumps retorik, da han gik ud og troede med at udslætte Iran som en civilisation. Altså, der er nærmest ikke noget værre, man kan sige til den iranske befolkning, og det inkluderer altså de mange sekulære, pro-vestlige mennesker, der bor i Iran, som blev forfærdet. Der er en gruppe af iranere, som har støttet den her krig, også inde i landet. Og det er der ikke nogen tvivl om. Der er også nogen, der stadigvæk støtter den, men så er der som sagt altså virkelig mange iranere, som er belært af en historie med vestlig dominanspolitik, militær intervention i regionen, og som også har lært den bitre erfaring af nabolanden. Man har set Afghanistan, hvor vi kæmpede i 18 år med vestlige styrker for at fjerne Taliban, kun for at efterlade Afghanistan med Taliban. Der er en bekymring i store dele af befolkningen for, at det her kan føre til noget, der er endnu værre, hvis ikke der er et solidt alternativ. Og lige nu er den iranske opposition ikke i stand til at lave et organiseret modsvar til præstestyret. Hvor er deres militære styrker, for eksempel?
6: Hvem er så oppositionen, du taler om? At de kan ikke samle sig, men organisere sig. Men hvem er oppositionen i Iran?
8: Jeg er den klare overbevisning, at det er størstedelen af befolkningen, som er imod præstestyret. De er der af forskellige årsager. Nogle er der af ideologiske årsager. De er sekulært anlagte. De vil have religion ud af politik. Men frem for alt er det millioner af iranere, som er blevet forarmet økonomisk, lever i den værste økonomiske krise i Irans moderne historie siden 2018, har millioner af iranere mistet deres job, mistet deres opsparing, og rigtig mange skyder skylden på præstestyrets udenrigspolitik og siger, hvorfor har I ikke fået normaliseret forholdet til Vesten? Og der vil regimet og regimets tilhængere jo svare, vi prøvede, vi stolede på USA, det var en kæmpe stor fejltagelse. Trump viste, at man kan aldrig nogensinde stole på amerikanerne, de vil i sidste ende gå efter vores olie og vores strategiske fordele.
6: Og hvem har så magten i dag? Hvem er det, der sidder og styrer styret i Teheran?
8: Det er primært Revolutionsgarden, som er denne her professionelle elite-militær organisation, som også har sine forgreninger dybt ud i Irans økonomi. Den sidder på store dele af Irans økonomi og politik, og de har ret tydeligt trådt i karakter her og sagt, det er også der styrer butikken. Nominelt er det stadig et præstestyre, men præsterne fylder mindre og mindre. Blandt andet jo, fordi den øverste leder, som du siger, Mujtaba Khamenei, blev ramt i nogle af de her angreb, og vi har ikke set ham. Nej. Formodentlig af sikkerhedsårsager, eller måske fordi han er invalideret i så høj en grad, at det vil være for pinligt at tage ham ud i offentligheden. Men der er ret god grund til at tro, at han gemmer sig for israelske likvideringsforsøg. Og det stiller jo den islamiske republik i en mærkelig situation, hvor den på den ene side er et præstestyre, men uden at præsterne spiller så vigtig og tydelig en rolle, som de har gjort før. Det er et stærkt militariseret styre, vi står med.
6: Og som vi så i januar,
12: mod de mange tusind demonstranter, som er parat til at massakrere sine egne.
8: Ja, fordi at på det tidspunkt var det jo en overlevelseskamp for regimet, sådan som de så det. De
12: er det ikke det i dag?
8: Jo, det er det nok stadigvæk, og på lang sigt kommer det til at være det igen, fordi der er så stor en mistillid og en så stor en modstand i befolkningen mod præstestyret og kæmpe utilfredshed over den økonomiske situation. Men de har på en eller anden måde fået et slags boost i deres image hos nogle iranere, og også uden for Iran for resten, ikke? Hvis vi kigger i den globale offentlighed. Der er mange, der er blevet imponeret over, at denne her stat i det globale syd, et muslimsk land, har været i stand til at stå fast, når de har været udsat for de mest sofistikerede militære angreb i moderne historie af de største militære magter i verden. Så det er klart, det indgyder en eller anden form for respekt. Jeg tvivler lidt på den her rally around the flag-effekt, som man taler om, hvorvidt folk nu er gået, altså alle dem, der var mod præstestyret, nu er gået over på præstestyrets side. Jeg tror, at de ser det som, at der ikke er noget alternativ lige nu for at forsvare Irans territoriale integritet og uafhængighed.
12: Lone Denker Visborg, det som Rasmus fortæller her, det er der jo også specialister, der sidder i USA rundt omkring på diverse universiteter og tænketanke, der også godt ved et stykke hen ad vejen. Hvorfor var de ikke med inde over, hvad skal vi sige, forberedelserne til det, der er sket nu?
10: Det har de muligvis også været i et eller andet omfang, det ved vi ikke, men altså sagen er jo lidt, at det ikke er sådan, Trump træffer beslutninger. Han sidder ikke og laver dybdegående analyser, scenarier og forskellige udfald og strategier. Han kan godt lide at køre efter sin intuition. Han tror, at han ofte ligesom kan wing it, som man siger på engelsk. Altså han kan klare det uden at forberede sig, og han kan godt lide, især i sådan en situation, der er lidt fastlåst, så kan han godt lide at sådan smide en håndgranat ind, og så se, hvad der sker. Og så tror jeg, at i den konkrete situation, så var han lidt beruset over succesen i Venezuela. Ikke?
12: Men det var altså noget andet.
10: Det var noget andet, men det var det måske ikke i Trumps hoved.
12: Altså, og det er vel problemet?
10: Ja, det er det. Det er helt klart udfordringen, at han havde ikke læst Iran rigtigt, på nogen måde.
12: Men ligger ansvaret for at rådgive en amerikansk præsident ikke også i hans administration?
10: Jo.
12: Har administrationen svigtet?
10: Altså, så vidt vi ved, så var der jo stærke stemmer, som advarede ham mod at...
12: Hvem advarede de ham, Lone? Eller advarede de dem, der giver ham rådene?
10: Så vidt jeg har forstået, så var både J.D. Vance, vicepræsident, og faktisk også Marco Rubio, udenrigsministeren, og den øverste forsvarschef, Kane, var faktisk ude at sige, at vi synes, det her er en dårlig idé. Men de sagde jo nok også, men hvis du vil, Mr. President, så er det jo lidt, det er det. Så har vi selvfølgelig også planer for det.
12: Vil det sige, at den kamp, der gennem moderne amerikansk historie har været mellem militæret og de civile rådgiver, tænketank osv., at den har ikke udspillet sig denne gang. Altså, det er, militæret har ligesom trukket sig, men militæret har ikke sagt, lad nu være, Mr. President. Fordi altså, der er ingen plan for, hvordan vi kommer ud.
10: Jeg tror, analysen er jo, at man skal være meget varsom med at sige Trump imod, fordi så er man bare selv ude. Så man skal jo finde en måde at få sine synspunkter bragt frem på, så han kan høre og lytte til dem, men altså uden at det ligesom betyder, at man så er out of job, kan man sige. Ikke? Og det er vel den balancegang, man har forsøgt. Og der tror jeg sådan set, at både militær og de civile har balanceret den. Og der har Trump så i sidste ende jo også under indflydelse af Netanyahu tænkt, vi gør det sgu.
12: Ja, vi kommer tilbage til Netanyahu lige om lidt. Rasmus Elling, lad mig lige så gå tilbage, fordi tager vi forløbet under Obama-forhandlingerne, der førte til atomaftalen i 2015, og så kan man diskutere, var den langvej nok, og hvor var missilerne henne, og alt sådan noget. Der var jo amerikanske forhandlere, der havde været uddannet, sammen med iranske forhandlere, deres specialister inden for atom osv., de kendte hinanden. De havde gået på de samme institutter op i Boston, MIT osv., og de gik jo i parken i Lausanne, tror jeg det var, og forhandlede de tekniske detaljer omkring det. Altså, så der var jo et kendskab mellem iranere og amerikanere. Er det gone? Er det væk?
8: Ja. Ja, det er det, fordi at altså, set med iranske øjne, så sidder de over for en modpart, som er fuldstændig ukvalificeret til at føre de her forhandlinger. Det er de flere gange givet ret tydeligt udtryk for, at de sidder med folk, som ikke har nogen teknisk forstand på atomspørgsmålet, og som har fuldstændig urealistiske idéer, og som måske heller ikke har et mandat. Og i det hele taget er der bare en dyb mistillid. Vi skal huske på, som du sagde i indledning, USA og Iran var i gang med at forhandle, da Israel startede 12-dageskrigen i 2025. Ja. Det var lige en brik, der manglede i jeres introduktion.
12: Det var Israel.
8: USA begyndte bare, ikke bare at bombe lige pludselig. Israel startede en krig i juni 2025, som selvfølgelig har rødder og kommer på en lang baggrund osv., men det kan ikke se anderledes ud i iranske øjne, end at Trump bliver hævet rundt i manegen af israelerne. Og det er den ene faktor. Den anden faktor er, at det ser også ud i iransk øjne, ligesom at der er en dyb anti-vestlig, anti-amerikansk strømning i iransk politik, så er der også et udbredt Iran-had i amerikansk politik. Vi kan se her i forgårs, der træffer kongressen midt i de her forhandlinger endnu en sanktion mod Iran med overvældende flertal i Lindsey Grahams navn, den nu afdøde, som brugte en hel karriere på at skabe Iran-had på tværs af det politiske spektrum i amerikansk politik. Så de står, ligesom at vi ser dem som fanatikere i Teheran, så ser Teheran altså også Washington som fanatikere. Og hvis vi lige skal zoome en lille smule ud, så handler det måske faktisk ikke engang om præstestyret, men det handler om Irans geopolitiske placering i verden. Shahen selv, som vi tit fremstiller som en marionet for USA, forudså denne her krig. Han sagde, der kommer en dag, formodentlig, lad os prøve at undgå det, hvor der kommer en konflikt mellem Vesten og Iran over lige præcis Hormuzstrædet, Irans olie, Irans placering i verden. Og det ved han jo, fordi Iran før har været besat og invaderet under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig af vestlige magter, og fordi der er en lang historie med kamp mod vestlige magter. Så det kommer ikke ud af det blå, og det er heller ikke en konflikt, som primært handler om den islamiske republik og Trump. Det er meget bredere end det.
12: Ja. Hans Henrik Fafner, trak Netanyahu Trump rundt ved næsen for at få ham med i den krig, som han så, Netanyahu, som afgørende for Israels fortsatte eksistens?
9: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså Netanyahu er jo en politiker, der i den grad har gjort Iran til en del af sin politiske eksistens. Han har jo i hele sin lange politiske karriere talt om den iranske trussel. Og da han og Trump mødtes den 11. februar, der lagde han jo alle sine kort på bordet. Han tegnede simpelthen hele krigsscenariet op. Der talte han om, hvordan et massivt angreb på atomprogrammet og de ballistiske missiler kunne reducere Irans potentiale. Han talte om regimeskifte. Han talte om alle de ting, som kunne slå Iran ud af bordet. Jeg tror nok, som man ser vurderingen i dag, Trump han var stadigvæk skeptisk efter det her møde. Han så det her, den her overvældende argumentation, og Netanyahu er jo en utrolig veltalende person. Han er også gået på MIT, han taler amerikansk flydende, og han er glat, og han argumenterer godt. Han er en sælger simpelthen, og han gjorde virkelig sin indsats der. Men Trump han var stadigvæk skeptisk, siges der. Det, som så for alvor kom som et vendepunkt, det var en telefonsamtale mellem Trump og Netanyahu den 23. februar, altså ganske kort før krigsudbruddet, hvor Netanyahu kunne fortælle, han kunne viderebringe israelske efterretningsoplysninger, som fortalte, at på den dato, den 28. februar om morgenen, der ville hele den iranske ledelse være samlet på et sted i Teheran, og dermed kunne man med et slag slå det hele ud. Det var sådan et såkaldt decapitation strike, han lagde op til, og det var nok det, lyder vurderingen i hvert fald, vi ved det jo ikke rigtigt, men det lyder vurderingen, at det var det, som fik Trump til at slå til, netop på sin typiske impulsive måde. Han fandt noget, som så godt ud, velsmagende, og så ser vi, lad os gå efter det.
12: Vi fortsætter af det her spor, men inden vi gør det, fordi det her kan vi jo tale i mange timer om, så lad mig lige sige, hvem mine gæster til igen er. Det er Rasmus Christian Elling, Ph.D. i Irans studie og lektor i persisk ved Københavns Universitet, og du har, Rasmus, arbejdet og forsket i det moderne Iran i mere end 20 år, med særligt fokus på Irans politik og historien, samt landets geopolitiske rolle, som du var inde på for lidt siden, og så har du tidligere boet og arbejdet i Iran. Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV International med base nord for Tel Aviv, og du har gennem mere end 30 år blandt andet som korrespondent for Dagbladet Information og sidenhen Weekendavisen, skrevet om Israel og Mellemøsten, og så har du skrevet bøger, holdt foredrag og oversat israelsk skønlitteratur. Lone Denker Visborg, forhenværende dansk ambassadør i USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden mellem 20 og 24, og så 22 og 24, og så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik. Og i dag er du rådgiver i dit firma Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Jeg er stadigvæk, må jeg sige til jer, altså meget optændt af hele spørgsmålet omkring måden Trump-regeringen gik ind i det her, hvilke overvejelser man havde gjort sig, og om man kunne have gjort noget andet. Og der vil jeg godt hive en fyr frem, der hedder John Limbert. Mm-hmm. John Limbert, han var et af de amerikanske gidsler på den amerikanske ambassade i Teheran tilbage i 79, senere amerikansk viceudenrigsminister for iranske anliggender. Og han sagde i et interview med Al Jazeera forleden, jeg var ikke nogen stor beundrer af præsident Nixon, men han indrammede det perfekt, da han tog til Kina, og det var så i 74, og satte sig ned ved sin gule notesblok, og så skrev han tre kolonner. Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? Hvad vil de have? Hvad vil vi begge gerne have? Det var det udgangspunkt. Så vidt jeg ved, i det her tilfælde har vores administration ikke gjort noget som helst, der ligner. Og hvis de har, så har de lavet tre kolonner med, hvad vil vi have, hvad vil vi have, og hvad vil vi have.
13: What I want, what I want, and what I want.
12: Og så skitserede Limbert konflikten sådan her.
13: They have deluded themselves to think, oh, all we have to do is.
12: De har vildledt sig selv til at tænke, alt hvad vi skal gøre er at kaste flere bomber, så vil iranerne gøre som vi vil. Og iranerne, de tænker, alt hvad vi skal gøre er at fortsætte med at angribe skibe i Hormuzstrædet, og så vil amerikanerne til sidst gøre som vi vil. Lone Denker Visborg, hvordan tænker du?
10: Jeg tror sådan set, der har været forsøg på. Jeg tror ikke, det er sådan, at hele administrationen overhovedet ikke har fattet noget af det her, og bare har været blind ind i det her.
12: Men hvis råd er nået op i kredsen omkring Trump.
10: Ja, de har i hvert fald nok ikke skubbet så hårdt tilbage, som man kunne ønske. Jeg tror, der har været stemmer. Men man må også bare se i øjnene, at man står over for en amerikansk præsident, Donald Trump, som kan lægge så massivt et pres, også på sine rådgivere, for at få det, han vil. Han har jo den filosofi, at det er bare maksimalt pres, og så får jeg det, jeg vil have, både i forhold til rådgivning, men sådan set også i forhold til, hvad han vil udenrigspolitisk. Og jeg tror simpelthen ikke, de har kunne stå imod, fordi de godt, som jeg sagde før, har vist, at hvis de virkelig pressede hårdt imod, jamen så vil de bare være ude, og det vil selvfølgelig være ubehageligt for dem selv at miste jobbet, men så vil de jo heller ikke kunne rådgive ham længere. Altså, jeg tror, det er det, der er sket, at hans ønske har været så kraftigt, at de ikke kunne stå imod, og i sidste ende har de så accepteret at gøre det, som han har ønsket.
12: Hans Henrik Fafner, har Netanyahu godt vidst det, som Lone lige siger, og som Limbert sagde før?

0: falmede ganske gevaldigt med Hamas angreb på Israel den 7. oktober 23. Der havde han i den grad svigtet. Han havde sovet i timen, og den israelske befolkning så, at hans renommé som Mr. Security var ganske gevaldigt gennemhullet. Og det var det, der fik ham til at slå ind på den kurs, hvor han næsten for enhver pris ville skabe det store sikkerhedspolitiske gennembrud. Først gik han efter Hamas, hvilket førte til Gaza-krigen. Så gik han mod Hezbollah, den iranske proxy i Libanon. Det lykkedes heller ikke. Og han har på en eller anden måde handlet en form for desperation, da han satte alt ind på at iscenesætte det her angreb på Iran den 28. februar. Hvorvidt han selv har troet på succesen, det er jo et stort åbent spørgsmål. Det får vi sikkert aldrig svar på. Men han har jo altså haft sin egen dagsorden. Han ville redde sig selv politisk. Han ville sørge for at få de laurbær i sine egne kernevælgeres øjne, som han mente, han så sig berettiget til. Og derfor tror jeg nok, at han har satset voldsomt meget på at få den her Iran-krig i gang, fordi han jo altså havde nogle andre tanker bag det, nogle andre ambitioner, og så har han da måske håbet på, at det alligevel gik som han tegnede op. Og så kan vi jo se det, netop fordi det jo netop ikke er gået, som det er gået. Han sidder jo i klemmen nu. Ja. Iran-krigen har jo ikke ført de resultater. Så derfor lige nu hører vi jagerfly. Jeg hører jagerfly på vej ind i Libanon nu. De bomber. Nu er Hezbollah igen blevet en fjende. Han går altså efter alt det her nu, og det bliver mere og mere desperat, fordi han jo ser frem til valget i Israel den 27. oktober, hvor han jo altså skal kunne stå frem for vælgerne og komme med et resultat, som man kan bruge til noget.
1: Lone Dencker Wisborg, når man læser det, der er sluppet ud omkring den interne debat i kredsen omkring Trump blandt hans rådgiver, så deler de det op i fire punkter. To af de punkter, som Netanyahu er kommet og gerne vil sælge den på, det kan godt lade sig gøre, blandt andet eliminering af regimet. Så er der to andre punkter, hvor de siger, hør nu her, det er typisk Netanyahu, det er ham, der på eloquent vis oversælger den israelske version af en situation, som man ved godt, at Netanyahu er the salesman of the time, ikke? Og alligevel kommer han med.
2: Ja, altså, jeg tror bare, man må sige, at det lykkedes Netanyahu overbevise Trump. Deres nære relation har ført til, at Trump føres overbevist. Og så tror jeg også, at man skal fæste sig ved den der tidsfaktor, som vi også var inde i, at lige pludselig, så siger de israelske efterretningstjeneste, nu er de alle sammen samlet, så hvis du vil gøre det her, Mr. President, så er det nu, ikke? Og så kender man godt sådan lidt, uha, jamen så trykker vi på knappen, ikke? Og så er det ligesom løbet lidt afsted med dem, og Trump har ligesom fulgt sine instinkter, og den, kan man sige, måde at træffe beslutninger på, som man på engelsk også kalder FAFO, det lyder ikke så pænt i radioen, men altså fuck around and find out, ikke? Yeah. Og der kan man sige, nu har han så fundet ud af, at det er lidt af et kviksand, han befinder sig i, men det er sådan, han træffer beslutninger, og han har troet, at han kunne. Hvis I lægger mærke til også den tale, han holdt, de udtalelser, han gav efter angrebet den 28. februar, så sagde han, nu har vi gjort vores del, nu er det op til den iranske befolkning at gøre det. Yeah. Altså han troede simpelthen, at så ville de så tage over.
1: Rasmus Elling, er der endnu en faktor, som Trump i hvert fald ikke har forstået, nemlig begrebet tid. Begrebet, altså den der med, at vi kan holde det her kørende meget, meget længere, end I kan. Altså, der er ikke noget, der hedder en hurtig løsning på noget som helst. Og det er jo det, iranerne viser, at de kører på tiden. De har tiden på deres side, synes de.
3: Ja. Altså, sådan rent ideologisk har de den helt store tid med, ikke? Fordi de tror på, at Messias en dag vender tilbage og så videre. Ikke? Ja, hvis vi skal helt derude i teologisk, men bare konkret de sidste 47 år, 46 år før den her krig, der gennemgik, har Iran jo været underlagt det ene sanktionsregime efter det andet. Det er en af de mest sanktionerede lande i verden. Det har gennemgået en 8-års krig med nabolandet Irak. Det har gennemgået en 3 årtier lang skyggekrig, indirekte krig med Israel. Det har været meget, det er en magtelite i Iran, som har været rigtig meget igennem, og som er formet af krig eller indirekte krig i hele deres karriere. Og ja, de spiller det lange spil. Spørgsmålet, som vi så kan vende tilbage til senere, hvor længe kan man det, ikke? Men især med den økonomiske situation, der er i Iran nu. Men jo, tid. Og så mere konkret i forhold til forhandlinger, så er iranske forhandlere også virkelig, virkelig dygtige til at forhale processer. Det vil Limbert også, tror jeg, give mig ret i, ikke? Altså, det er jo en del af forhandlingstaktikken, når man

0: er i en lidt sværere position, end dem, man er op imod at forhandle. Og den kunst mestrer de i en meget højere grad, og på en helt anden måde, tror jeg, end Trumps Art of the Deal kan matche.
1: Og ikke bare, Lone Denker, når vi taler om The Art of the Deal, så taler man også om den såkaldte Powell-doktrin, ikke? If you break it, you own it. Pottery barn, altså hvis du går ind og ødelægger et eller andet, så er det dit. Du bliver nødt til at reparere det igen. Og der er det, som du selv citerer Trump for at sige, at nu har vi bombet iranerne, så er det op til jer. Den måde spiller det jo ikke på. Det er jo en total mangel på forståelse.
2: Ja, det må man bare sige. Han har ikke forstået hvad situationen. Han har ikke læst Iran rigtigt overhovedet, og han troede, det mindede om noget andet herunder Venezuela, hvor han kunne lave det her kirurgiske strike, som jeg tror, han var meget optaget af. Og nu står man jo så i en fuldstændig håbløs situation, kan man sige, hvor der kun er dårlig udvej. Man kan enten eskalere. Og der har man problemer, kan vi jo se med ammunitionslagerne, som er ved at være tomme. Og man har også problemer med energipriserne, som begynder at sætte sig i den bredere, hvad kan man sige, pris- og inflationsstigninger. Eller man kan lave en aftale, som på en eller anden måde bliver på Irans betingelser. Eller man kan blive ved med at køre frem og tilbage mellem de to, som er det, vi ser i øjeblikket. Ikke det ene øjeblik, så vil han bombe Iran sønder sammen, og det næste øjeblik, så er de på vej med en fredsaftale.
1: Ja.
2: Men det er jo dårlige løsninger alt sammen.
1: Mm. Rasmus Helling?
0: Jamen, det slog mig også lige, at det som Trump ligesom har, hvis vi gerne zoomer lidt ud, har at tilbyde. Altså, lige pludselig midt i krigen hører vi ham sige, nå, nu forhandler vi, og vi kan lave stor handel, og det hele bliver godt mellem. Ja, altså, man sidder fuldstændig i chok og tænker, hvad foregår der nu? Måske er den her idé om et Trump Tower i Teheran ikke så sexet for iranerne længere. Måske øjner de så ude på horisonten en verden, hvor det er Kina og Rusland og Indien, som er de største, vigtigste handelspartnere, hvor USA og Vesten og især Europa måske i virkeligheden ikke har så meget at tilbyde. Det kan godt være, det så også er en hybris på det her tidspunkt, fordi verdensordenen har ikke helt ændret sig endnu, og maritim handel og alle de her kommercielle systemer og finanstransaktionssystemer, som Iran jo også er afhængig af, men de forestiller sig, at Iran skal have en vigtig plads i en ny verdensorden, som er ved at blive født. Og en af fødselskvalerne er den her konflikt omkring Hormuzstrædet og konflikten med USA.
1: Hans Henrik Fafner, og hvor er Netanyahu så henne i denne her nye orden, som vi taler om nu? Fordi det vi jo så oplever, det er så sent som i søndags, hvor Netanyahu går ud og siger om den plan, der nu ligger for afvæbning af Hamas i Gaza, 15-punkts plan, udarbejdet og bliver lanceret i Trumps navn, og Netanyahu siger, forget it. Det er vi ikke på. Er de så meget uvenner nu, eller hvor er den balance mellem de to, mellem USA og Israel?
3: Altså, det er jo helt tydeligt, at forholdet mellem Netanyahu og Trump er i meget dårlig forfatning lige nu. Trump har jo på det seneste bevidst forsøgt at køre Netanyahu ud på et sidespor. Han har slet ikke været med eller spurgt i forbindelse med de forhandlinger, som er foregået. Så Trump har jo altså på mange måder søgt at tvinge Netanyahu ud af det her, tvinge ham ud på et sidespor. Og det er klart, at der er altså et kriseforhold mellem de to. Man taler meget om den massive amerikanske militærstøtte til Israel, om den virkelig skal fortsætte. I Demokratiske Parti i USA er der kræfter, der taler om, at det skal ophøre. Og det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker forholdet. At mange israelere så siger, jamen det er jo penge, som vi godt kan undvære, vi kan godt leve uden den her 10-års aftale, som man har om det her beløb. Det skal jo genforhandles og fornyes senest i oktober 28. Og mange israelere siger, jamen altså, det her beløb fra USA, det udgør omkring 3,5% af vores bruttonationalprodukt, og vi kan nok leve uden, og i stedet skal vi få nogle strategiske aftaler. Men sagen er, hvor kan man finde anker for nye strategiske aftaler mellem Israel og USA lige nu? Og der er det så, at Netanyahu nu prøver, mens han forsøger stadigvæk at skaffe sin ultimative sejr over Hezbollah eller Hamas, så prøver han jo også nu at fiske efter en eller anden form for for nytte af denne her krig i form af nogle nye allianceforhold i Mellemøsten, hvor USA selvfølgelig også vil have en klar interesse. Og her tænker jeg navnlig på Saudi-Arabien, som jo lige op til angrebet den 7. oktober 23 siges at have været på nippet til at indgå en såkaldt normaliseringsaftale med Israel. Og det er igen kommet på bordet, og det er nu så måske det, Netanyahu i højere grad satser på, hvilket kan gøres på mange måder lidt uden om amerikanerne, men alligevel vil tvinge amerikanerne til at støtte det, fordi det er jo noget, som også er i amerikansk interesse. Så Netanyahu tror jeg nok prøver på at redde sig i land ved sådan nogle ordninger, som han nu sætter sine forhåbninger til.
1: Lad os prøve at se, hvordan regionen, hvad der tegner sig af mulige ting. Lone Dencker Wisborg, en af de ting, som jo pludselig opstod forleden dag, det var Pakistan, Saudi-Arabien og Tyrkiet, der skrev under på en aftale om noget, der skal ligne en fælles forsvarspagt. Hvis et land bliver angrebet, bliver alle tre lande angrebet. Du har været NATO-ambassadør. De har været inspireret af musketeriden i NATO. Hvordan ser du det?
2: Jeg ser det helt klart som et tegn på, at man ikke længere tør stole på, at amerikanerne kan opretholde afskrækkelsen i regionen. Man kan sige, at USA's indflydelse i regionen hviler jo på to ting. Troværdighed og afskrækkelse. Troværdigheden er væk, fordi man siger ting og gør noget andet. Afskrækkelsen er også i hvert fald dalende, fordi man hører om de her ammunitionslagre, som er svindende. Ja. Så det er der, hvor man så nu begynder de regionale magter at tænke, uha, vi må hellere sørge for at gøre noget, så hvis amerikanerne ikke er der, så har vi alligevel noget at stå på. Og det er sådan, vi skal se den aftale. Jeg tror ikke, man kan sammenligne det fuldstændig med NATO, som jo har en helt militær maskinestruktur, men altså, jeg tror, det er det, der har gjort det.
1: Ser du, Hans-Henrik Fafner, ser du som det, som noget israelerne kan være med i, eller som en modstander af Israel?
3: Jamen, det tror jeg da i allerhøjeste grad. Lige denne her aftale er nok ikke det helt hotte i den israelske nyhedsstrøm i øjeblikket, men nogle tilsvarende forhold er i allerhøjeste grad en del af den israelske tænkning lige nu, eller Netanyahu-regeringens tænkning lige nu, nemlig nogle forsvarsaftaler. Israel har allerede et forsvarssamarbejde med de to golfstater, som man indgik normaliseringsaftaler med i oktober 2020, nemlig Bahrain og navnlig de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis man kunne indgå noget lignende med for eksempel Saudi-Arabien, så ville man jo også der måske kunne se en eller anden form for militært samarbejde, som kunne være en eller anden form for forsvarssamarbejde, et mini-NATO lige her i regionen, hvor Israel jo altså også kunne være med. Der man ser det også ved, at der kommer andre toner fra Syrien, som ikke længere er interesseret i en konflikt med Israel, og navnlig Libanon, som jo også kunne tænke sig at indgå en eller anden form for aftale med Israel. Så der er nogle tanker om en eller anden form for forsvarsforbund her.
1: Rasmus Elling, samtidig med, at vi nu begynder at tale fremtid, vi taler konturerne af nogle nye alliancer, så er der også noget, der stadig fortsætter og formentlig vil blive ved med at være magtfaktorer, eller disruption factors, i Mellemøsten. Det er de militser, proxyorganisationer, som har været en del af Irans fremskudte forsvar i årtier. Houthierne nede i Yemen, Hezbollah ikke mindst i Libanon, Hamas stadigvæk et vist stykke hen ad vejen. De shia-militserne i Irak og så vil de blive ved med at være en magtfaktor, der i fremtiden også vil være allieret med det Iran, der fortsat skal forsvare sig selv?
0: Det forestiller jeg mig, men jeg tror også samtidig, at man internt i Iran har indset, at den del af Khamenei, den tidligere Khamenei's strategi, slog fejl. Man havde håbet på, at man kunne udlicitere kampen med Israel og USA til sin såkaldte stedfortræder, selvom jeg synes, det er lidt en problematisk term, fordi de har også deres egen agens. De er ikke bare agenter for Iran, der løber Irans. De har nogle egne indrigspolitiske bekymringer, og en stigende forresten også anti-iransk til den her krig, stemning i store dele af den arabiske verden, som de også skal deale med. Men jeg tror måske, at man vil selvfølgelig fortsætte i det omfang, man kan økonomisk og finansiere de her militser og terrorgrupper og grupperinger, men måske ikke fæste lige så stor lid til dem, som man havde under den ældre Khamenei, fordi hans strategi slog jo fejl. Krigen kom til Iran. Ja. Jeg tror mere, man her tænker på missilforsvaret, droneforsvaret, atomprogrammet, som den afskrækkelse, man skal opbygge i fremtiden. Og så selvfølgelig stadig forsøge at udbygge det her netværk af militser, man har i det omfang, det er muligt.
1: Ja. Lone Dencker Wisborg, en af de ting, som amerikanerne var ude at sige, som Trump også var ude at sige, nu har vi fået ramt på det iranske atomprogram, og så videre. Og det fik mig til at tænke på Bush en gang, der sagde, mission accomplished, tilbage for mange år siden. Og det var det så ikke, og man hang i krigene. Hvad gør man med det atomprogram, set med amerikanske øjne?
2: Tanken var jo, at man skulle få en våbenbil og en fredsaftale, og så kunne man gå i gang med at forhandle noget, som tror jeg, i Trumps øjne skulle være bedre end den aftale, han trådte ud af i 18. Ja. Men det er der jo slet ikke udsigter til nu. Man er jo ikke, nu er hovedpunktet pludselig blevet Hormuzstrædet. Det var slet ikke det handlede om oprindeligt. Det handlede om netop at sørge for, at Iran ikke udviklede et atomprogram, hvilket vi også er meget interesseret i Europa, men det er vi jo langt fra nu. Og det kan godt være, at den aftale fra 15 var dårlig, men nu står vi så uden noget. Nu er der ikke nogen begrænsninger overhovedet, og der er heller ikke rigtig udsigt til, at vi kan komme derhen.
1: Nej. Og hvad siger du, Rasmus Elling? Altså, man kan ikke komme derhen, så iranerne har stadig et atomprogram. Det, der er skabt en gang, kan ikke være ugjort. Den viden, de har, kan ikke elimineres. Så det er der, så man kan fortsætte med det, de har tilbage, og vi ved ikke, hvor meget der er, vel?
0: Ja, nej, det kommer til at fortsætte. Altså igen, vi skal huske, historisk set var det amerikanerne, der grundlagde det iranske atomprogram.
1: Under Shahen.
0: Det blev først et problem for amerikanerne, det øjeblik Shahen selv træffede selvstændige beslutninger om programmets omfang og natur. Da han annoncerede, at der skulle grundlægges atomkraftværker i Iran, så var amerikanerne lige pludselig meget bekymrede, fordi Iran skulle ikke mestre hele uranberigelsescyklussen i så høj en grad, at den kunne blive en tærskelmagt, altså en nation, der potentielt kan udvikle atomvåben. Hidtil har det været sådan, at der kun er et land i Mellemøsten, der må have atomvåben, og det er Israel. På trods af, at Israel jo ikke har underskrevet nogen ikke-spredningsaftaler, eller på nogen måde anerkender, at det atomvåbenprogram eksisterer. Så længe man har den tilgang til Mellemøsten, og så er det ligegyldigt, hvilke styre, der sidder i Teheran, så vil de fortsætte med at arbejde mod uranberigelse. Fordi at det er den eneste afskrækkelse i en verden, hvor international lov og folkeret tydeligvis ikke eksisterer længere, og hvor hele den internationale verdensorden er i opbrud, og nye konturer viser sig, er der et endnu større incitament i et land som Iran til at udvikle et atomvåben. Og for første gang nu taler de også åben om det. Der har før været retorikken har altid været, vi vil ikke have et atomvåben, det er uislamisk, og vi vil have ikke-spredningsaftaler osv. Nu går tidligere højtstående medlemmer af den iranske magt lige ud og siger, vi tog fejl. Vi skulle have gået Nordkorea-vejen og udviklet atomvåben. Ja. Det kunne have forhindret den her situation. Så hvad skulle holde dem tilbage nu? De ved, de ikke kan stole på amerikanerne. Det er banket fast med syvtommersøm af Trump. Så hvad, og eftersom at Kina ikke har tænkt sig at gå militært ind i Iran indtil videre i hvert fald, og russerne heller ikke, så har de kun sig selv, og den eneste afskrækkelse lader til at være et atomvåben.
1: Lone, du vil sige noget?
2: Ja, fordi en af de alvorlige konsekvenser ved, at vi ikke er i nærheden af at kunne forhandle en atomaftale på plads, og at USA's indflydelse er svindende, og afskrækkelse er svindende, det er jo, at andre lande i regionen kunne finde på at sige, så må vi da heller også have nogle atomvåben for sikkerheds skyld. Saudi-Arabien for eksempel.
1: Og Hans-Henrik Fafner?
3: Ja, hvis jeg lige må indskyde her, den iranske atomtrussel, det er jo navnlig Netanyahus retorik, vi taler om her. Men altså, hvis man ser på det lidt større israelske billede, jeg har talt med mange israelske analytikere, som jo siger, jamen, den iranske atomtrussel har jo aldrig været reelt for Israel. Iranerne har nok aldrig haft decideret planer om at rette et atomangreb mod Israel. Det, der den sikkerhedsmæssige fare for Israel, det er de her proxyer, altså Hezbollah, Houthierne, Syrien, det syriske regime, indtil det faldt sammen, og så til en vis grad også Hamas. Det er der, den deciderede fare ligger. Så hvis man får dem reduceret, så vil de iranske atomprogrammer nok ikke betyde det helt store for Israels sikkerhed. Det er i hvert fald en ret generel opfattelse, samtidig med, at Saudi-Arabien nu også er på vej med en atomaftale, som jo rummer nogle muligheder.
1: Så, altså, atomprogrammet vil fortsætte i Iran. Rasmus Elling, den anden ting, som jo virkelig ligger på paletten i øjeblikket, det er Hormuzstrædet. Altså, mit spørgsmål er, der er jo historiske eksempler på, at tilsvarende kriser blev løst ved forhandlinger. Blandt andet skal vi tage den Suezkrisen. Nasser, Egyptens præsident, har magten. Han tager Suezkanalen. Han siger, at den er nu iransk, eller den er nu egyptisk. Israelerne, britterne og franskmændene siger forget it, og så invaderer de og angriber, fordi de vil bevare deres kontrol med Suezkanalen. Så siger præsident Eisenhower, det kan I glemme alt om, træk jer ud lige med det samme, og så tvinger amerikanerne, britterne og franskmændene og israelerne til at trække sig ud. Derefter forhandler man et regelsæt for, hvordan Suezkanalen kan fungere under en egyptisk ledelse. Og siden har trafikken gennem Suez fungeret fungerede med enkelte problemer, når der har været Yom Kippur-krig, for eksempel. Hvorfor kan man ikke gøre det samme med Hormuz?
0: Det skal jeg ikke udelukke, at man kan, men der er jo mange, aktører tæt ved og i nærheden af Hormuz, fordi bag det ligger den persiske golf på den ene side, som jo har, nu hørt vi Fafner nævne, Bahrain og Emiraterne, ikke? Der er Katar, der er Oman, der er Saudi-Arabien. Der er Irak, der er Kuwait, der er mange lande, som har en interesse i det her. Der er kæmpestore firmaer ude i verden, der er kæmpestore interesser i det her. Altså, det er ikke bare Irans, selvom iranerne gerne vil påstå, at Hormuzstrædet bare er deres. Og så er der også en masse andre territoriale krav, som iranerne har haft længe, igen tilbage fra Shahens tid på øer, der ligger i området osv. Der er mange potentielle konflikter, der kan bryde ud, så det er ikke en helt nem, nu siger jeg ikke, Suez-krisen var nem at løse, men jeg kan ikke lige se en løsning her. Og så er der jo det faktum, at den islamiske republik har indset, hvor stærkt et middel det er, som Lone også sagde tidligere, ikke? Altså, at det har virkelig lykkedes iranerne at bruge det, de jo selvfølgelig godt vidste, det geografiske, geopolitiske, geoøkonomiske potentiale, der lå i Hormuzstrædet til det yderste. Men hvor længe kan det blive ved?
1: Jamen, det var min næste spørgsmål. Lone, hvor længe kan det blive ved? Fordi der kommer jo et tidspunkt, hvor energieksporten ud af det golfområde, der ligger på den arabiske side, nu bliver kørt via Yanbu, den saudiarabiske by ude ved det Røde Hav osv. Det er kørt op nordpå gennem Irak osv. De kører ud af pipelines på en helt anden måde. Så Hormuz vil miste betydning.
2: Det ved det, ja. Men under andre omstændigheder, så lander vi jo i en situation, som er dårligere end den, vi kom fra, hvor der bare var fri sejlads. Ja. Og selvfølgelig kan man godt forestille sig, at sådan helt teoretisk, at man kan forhandle noget på plads. Der er mange, der skal blive enige. Jeg vil da lægge Kina og Rusland til, som altså ud over USA.
1: Vi skyder mit forslag ned.
2: Nej, men min pointe er dybest set, ja, det kan da godt være. Det vil tage lang tid. Jeg tror, det ikke bliver vores levetid. Måske kan man nå til en løsning, men det vil bare være en dårligere løsning end den, vi kom fra. Ja.
1: Hans-Henrik Fafner, så i hele det her spil, der ser du en Netanyahu hjemme, der ikke bare skal overleve valget den 27. oktober, ikke skal bare undgå at komme i fængsel for domme mod korruption osv., men som sidder ned og siger, hvad er det, vi skal genoverveje? Hvordan skal regionen se ud? Helt nye strukturer. Er det det?
3: Altså, nu er det jo langt fra sikkert, at det er Netanyahu, der kommer til at foretage de her genovervejelser, for meget tyder på, at han ikke klarer valget i oktober, og det er jo snublende tæt på efterhånden. Men der er meget her, der skal genovervejes, og når man tager alle de her ting i betragtning, så ser jeg også, at det er vanskeligt bare at sammenligne med tidligere aftaler om Suezkanalen, som jo foregik på efter nogle helt andre store politiske parametre. I dag er der altså et element, som er kommet ind, nemlig den religiøse identitet, religiøst begrundet legitimitet for alle de her ting, som jo også blander sig, og det er også blevet et element i den israelske tænkning, fordi de religiøse partier, hvis vi stadig holder os til Netanyahu-regeringen, de står altså også og har en mægtig indflydelse. Så der er nogle helt andre ting, som kommer ind i de her genovervejelser, som selvfølgelig vil komme og som er nødvendige.
1: Og så skal jeg spørge dig, Rasmus, midt i alt det, vi nu sidder og taler om, så er der en iransk befolkning på 90 plus millioner mennesker, der ser deres økonomi være smadret, deres hverdag være ødelagt. Hvilken indflydelse har de? Hvordan klarer de sig nu?
0: For lige at sætte tingene lidt i perspektiv, skal vi huske på, at før denne her krig, og før, hvis vi går faktisk tilbage til 2018, hvor, hvor Trump virkelig fik genindført sanktioner osv., ja. Før det var Irans økonomi jo ret god, faktisk. Ja. Altså, vi har lidt en tendens til at tænke på, at man Iran og Irak og alle de der lande er sikkert det samme, ikke? Det som Trump kalder shithole countries, ikke? Ja. Iran havde en kæmpe stor, stærk middelklasse og en økonomi, der var på vej frem. Siden der er det gået kraftigt ned ad bakke. En af Irans ledende økonomer, han skrev et essay her i et tidsskrift i Teheran forleden, hvor han satte nogle tal på det. Altså, siden 2018, så er fødevarepriserne blevet 35-doblet i Iran.
1: Ja.
0: Der er en middelklasse, som er fuldstændig kollapset. Der har ikke været nogen reel vækst i bruttonationalproduktet siden 2018. 16 millioner mennesker er faldet under fattigdomsgrænsen. Altså, det er virkelig, virkelig historiske tal, så den økonomiske krise kan vi ikke lade være med at tale om i den her situation. Og det hænger jo direkte sammen med strategien. Spørgsmålet er, hvor længe kan Irans økonomi klare sig? En ting er, hvor længe præstestyret kan klare sig. Jeg tror, de kan klare sig i hvilken som helst situation, fordi de har virkelig været igennem nogle af de mest utænkelige scenarier og alligevel overlevet. Men den iranske befolkning, hvor længe kan de klare sig i en situation, hvor det jo ikke bare er iranerne, der lukker hul med strøet, men også amerikanerne, der laver en blokade mod Iran?
1: Det var dagens Verden i Følgegang. Tak til mine gæster, Rasmus Elling, Hans-Henrik Fafner, Lone Dencker Visborg, Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for. Det var godt at være tilbage efter ferien. Der sker simpelthen så meget, så uge efter uge vil vi nu dække de internationale konflikter, debatter, tendenser, der sker. Og fik ikke det hele med denne gang, så klik ind på deres app eller på, og så find Verden i Følgegang på genhør i næste uge.
4: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
5: Situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
4: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
4: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
7: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed. Vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
4: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
8: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
4: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
9: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så... Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
4: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
10: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
4: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: Det her er P1.
7: Det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
12: Oh yeah.
7: Men måske er de nemmeste at holde af, fordi I er sammen om noget.
12: Ja.
7: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen. Der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er det, der er min pointe. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag står jeg ved en skillevej, fordi jeg i lang tid har forsøgt at blive klogere på snakken om mistrivsel blandt børn og unge. Og jeg er nok overordnet gået fra at være meget bekymret til at være lidt mindre bekymret. Og samtidig faktisk mest bekymret for, om vi bekymrer os for meget, hvis det altså giver mening. Men nu har en meget erfaren og grundig forsker skrevet en bog, som måske banker sømmet så hårdt i kisten, at der ikke rigtig længere kan være tvivl om, at børnene i dag er udsat for så store forandringer, at det simpelthen er på tide med et opgør. For kan de holde til det? I min skolegård var der ikke telefoner og slet ikke smartphones. Vi var ikke bange for en klimakrise, der var måske lidt med ozonlaget. Kunstig intelligens, det var bare science fiction, og medier var ikke blevet sociale endnu. Jeg siger ikke det her for at romantisere den tid, for der var også mange udfordringer. Men spørgsmålet, jeg vil stille i dag, er alligevel, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndom og skole, at det er et skred, vi bør tage hånd om. Ellers ender lavinen af mistrivsel måske med at rulle hen over alt for mange børn og unge. Så det er altså skolen, og det er barndommen, vi lægger på Brixen i dag. Og gæsten er nu omtalt. Det er dig, Dion Sommer.
12: Ja.
7: Velkommen til.
12: Tak.
7: Professor i udviklingspsykologi. På Aarhus Universitet. Du har for nylig udgivet den her bog, som jeg har læst med stor fornøjelse. Man bliver også skræmt af at læse den, men den er bestemt værd at læse. Den hedder Barndom i opbrud, pædagogiske temaer og idéer til skolen. Mm. Og gennem 45 år, kan jeg lige få i til, har du simpelthen forsket i børnenes liv, og den der lange periode vender vi tilbage til. Mm-hmm. For måske har du selv ændret syn på tingens tilstand undervejs.
12: Meget.
7: Det kan man jo blive nødt til, når verden forandrer sig.
12: Ja, så skal man jo forandre sig med.
7: Ja, lige præcis. Hey. Men så var du jo i øvrigt min underviser, da jeg læste psykologi på Aarhus Universitet i 90'erne.
12: Og når vi kommer til det senere, så stiller jeg dig et spørgsmål i forbindelse med det.
7: Åh nej, men, så skal jeg op i pensum fra den gang.
12: Nej, okay. Overhovedet ikke.
7: Du bliver helt nervøs.
12: Ja, men det er et helt andet spørgsmål, som jeg har gået og tænkt lidt over.
7: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, og lytterne gør heller ikke, så nu er vi alle sammen spændte. Men tusind tak for at være kommet, Dion. Jeg vil begynde med at spørge dig om, hvad du er mest bekymret for på børnenes vegne nu her i 2026.
12: Faktisk en række ting.
7: Ja.
12: Altså, da jeg begyndte på arbejdet for halvandet år siden på den her bog, som jo egentlig bare er toppen af et isbjerg, hvor jeg var nødt til at søge research og undersøge ligesom barndom og barndom under forandring og barndom under rekonstruktion og så videre. Fordi jeg jo selv skrevet om at beskæftige mig med mange aspekter af børns udvikling, men også igen det generelle mere sociologiske begreb barndom,
7: ja.
12: Og hvordan faktorer og forhold, som måske ikke engang ligger i familien eller i opdragelse, men så kommer lidt udefra over hegnet og i vores globaliserede verden og begynder at så at sige, trænge ind, om ikke inficere, så i hvert fald påvirke barndommen. Og når der sker nye ændringer i samfundet og historisk set, så kan vi ikke undgå, jeg kan i hvert fald ikke undgå at begynde at se på, har det så nogen betydning for den barndom, vi har i dag? Så for at lave en lang historie kort, så gik jeg i gang med at researche, og så tegnede der sig efterhånden nogle nye historiske tendenser, som jeg ikke så før. Jeg kan prøve at gå tilbage til omkring 1980'erne, hvor Langsted og jeg skrev jo sammen bogen Småbørns livsvilkår i Danmark. Mm-hmm. Det udkom i 88. Det er også citat med i bogen. Der konkluderer vi faktisk, at sådan alt andet lige, så har flere grupper af børn og større dele af børn i barndommen, de lever et bedre liv, end man har gjort før i historien.
11: Ja. Og det var sådan, jeg husker undervisningen, da jeg begyndte at læse psykologi i 90'erne og hørte om barndomspsykologien fra dig. Ikke?
12: Altså, ja, ja.
11: Det var det her med, at vi har faktisk gode daginstitutioner.
12: Ja. Ja.
11: Børn trives og har det godt, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har, og der har vi kliniske psykologer og alt muligt til at hjælpe dem.
12: Ja.
11: Men det var et sådan positivt syn på,
12: det var meget
11: på barndom.
12: Positivt, ja. På baggrund af undersøgelser, ikke bare en almen teori. Børn havde et relativt et bedre liv end nogensinde før.
11: Ja.
12: Og så må jeg så konstatere... fordi det citat kom ind i min bog faktisk til sidst. Så det var ikke noget, jeg startede med. Det er i begyndelsen af bogen, det i indledningen, ikke? Men det kom først til sidst. Fordi efterhånden, som jeg fik læst mig ind på en hel masse klima, som jeg ikke vidste andet om, end jeg havde en stor fornemmelse for, at der var klimaforandringer i gang, og det var evidens for det osv. Men hvad det egentlig betyder i forhold til børn og unge, vidste jeg ikke noget om på det tidspunkt. Og jeg vidste jo heller ikke noget om det, jeg så har lavet et kapitel om. Hvad kan man gøre ved det? For eksempel i skolen, regenerativ pædagogik, altså virkelig. Og det er ikke bare genbrug og sådan, men det er en sådan mere cyklisk forståelse af natur, at det kan blive et vigtigt, en vigtig, hvad skal vi kalde det, modtræk imod klimaangst, som faktisk findes.
11: Ja.
12: Det kan vi måske vende tilbage til.
11: Kan man sige, bare lige for at forstå dit projekt her, at fordi du har jo tidligere været gæst her et par gange i vores program, og senest husker jeg, at vi talte om dagtilbud, altså daginstitutioner, hvor du også... tidligere 80'erne, 90'erne, måske 0'erne, det ved jeg ikke, men havde et positivt syn på kvaliteten af dem.
12: Ja.
11: Og jeg kan huske, du sagde, at man kan sagtens sende sine børn i både vuggestue og børnehave i Danmark. Måske får de endda bedre af at være der gennemsnitligt, end af ikke at komme i institution. Og så sagde du sidst, du gæstede os, at sådan var det ikke længere.
12: Ja.
11: Altså nu var du ikke sikker på, at du kunne anbefale, at man sendte sit barn i daginstitution, hvis man overhovedet havde mulighed for at passe det selv. Og nu laver du så den her bog om skolen. Kan man sige, at det egentlig er et, det er jo selvfølgelig en selvstændig bog det her, men altså et parallelt projekt, der siger, jamen den samme, nu bruger jeg lidt et dramatisk ord om det samme forfald, den samme forfaldshistorie, der har været med hensyn til daginstitutioner, den gælder faktisk også, når det handler om grundskolen.
12: Det er næsten værre.
11: Det er værre?
12: Ja, det er næsten værre. Jeg kan huske, at vi havde jo, vi sådan lidt... optimistisk lalleglade omkring dobbeltsocialisering, som vi præsenterer det begreb i vores projekt. Og det var jo den der dobbelt, eller jeg vil nærmest kalde det komplementær socialisering i familiedaginstitutioner. Det komplementerer hinanden og giver børnene alt andet lige en helt anden dimension i deres udvikling, vi har set før. I 2009, jeg så nedskæringer på nedskæring, og det startede allerede med forregeringen efter år 2000. Nedskæringer af personale. Og vi vidste jo, og det vidste jeg fra store og grundige internationale undersøgelser i USA, NICHD, store undersøgelser, så hvor man er fuldt børn i år, at der er rigtig mange parametre for kvalitet i daginstitutionen, kontakt og nærhed og empati osv. Men hvordan kan man have nærhed og empati, når du har en stor børnegruppe, og du er måske en medhjælper, der har en 16-17 børn, eller hvad det nu er i stordrift og sådan. Så i 2009, og jeg tænkte meget længere over det, inden jeg gjorde det, det gik jeg faktisk konkret i 2009, gik jeg i information og sagde lidt forsigtigt, jeg tror ikke, at jeg kan anbefale daginstitutioner til børns, eller til forældrene i dag, og til forældrenes børn. Det vil jeg ikke anbefale. Og det var jo svært.
11: Ja.
12: Fordi hvad skal den stakkels mor og far gøre, når man ikke har andre alternativer? Ikke? Men så kommer forskeren, det ved du jo selv, så kommer forskeren op i en, så siger, man er nødt til at fortælle sandheden.
11: Ja.
12: Uanset om den går ondt eller ej. I stedet for at undertrykke det. Så det var der, jeg ændrede holdning. Og efter det, altså hvad sådan en forsker, som jeg siger, det er man jo politisk fuldstændig ligeglad med. Så der opstod jo også et fænomen, som jeg har begrebsligt gjort, som jeg kalder den politiserede pædagogik, hvor både i daginstitutionen, men endnu mere i skolen, efter PISA-chokket og alt det der, der ser vi jo i højere og højere grad en detailstyring af skolens virke, eller en vridning hen imod præstation. Og jeg kan jo ikke være uenig i præstation. Jeg præsterer jo selv, når jeg spiller bas, eller når jeg skriver en bog, og sådan, men, Men det er ikke den der lejende måde, det er ligesom, at det er, du skal være god til de her typer undersøgelser og test osv., som vi nu ser, om du kan tjekke din faglighed. Og det er der for eksempel allerede nu polemik omkring, de lærer ikke så godt, de er ikke så gode til dansk, de er ikke så gode til matematik, som de har været osv., så nu skal vi have noget mere faglighed ind i skolen. Og hvordan kan man have bedre faglighed, når en tredjedel af børnene mistrives? Det er jo det er sådan en nulsumstænkning. Ikke? Nu har vi snakket for meget om trivsel og børns socialitet, og at de skal trives. Nu skal vi have noget mere faglighed ind i det. Og det, vi skal passe på, at det ikke bliver politiseret igen, den diskussion. Ja. Fordi så er der nogen, der taber ved det.
7: Jeg kunne tænke mig at spørge, fordi nu ridser vi det her op, eller du taler om først 2009, du gik ud og sagde dengang, at du ville ikke anbefale, at man havde sine børn i institution. Siden så er det så skolen, og du nævnte det, jeg er blevet faktisk endnu værre med tingenes tilstand i grundskolen, og det kan være, jeg skal have dig til at uddybe det lige om lidt. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, og det er sådan lidt en underlig måde at spørge på, tror jeg, men altså, hvordan er det egentlig meningen, at børnene skal have det? Fordi, som jeg kender dit perspektiv, og du beskrev det selv, du er ikke så optaget af de her store teorier. Du er mere optaget af livsvilkår, historiske forandringer, de ting, der sker i børns liv. Og det synes jeg jo er utroligt væsentligt og en sympatisk tilgang. Men hvordan finder man så ud af, hvad der er det rette børneliv? Altså, fordi børn kan jo vokse op i nomadefamilier i Sahara.
12: Ja.
7: Børn kan vokse op i Amazon-junglen, oprindelige befolkninger der. Børn kan vokse op på Manhattan, blandt skyskrabere, hvor de bliver ført ved hånden til institutionen, for det er for farligt at rende rundt på fortov selv. Altså, børn kan jo have det på alle mulige måder rundt om i verden.
12: Og i godsøjne blive normale.
7: Og blive normale alle steder i verden.
12: Ja.
7: Så når vi så kan måle en forandring, og det ser ud som om, at mistrivslen er værre nu end for 10-20 år siden i Danmark blandt børn, jamen, hvordan kan man sige, hvad der er den rigtige måde at være barn på? Hvor godt skal man have det, hvis det overhovedet giver mening, det spørgsmål?
12: Nej, det gør det egentlig ikke.
7: Nå, men det er bare, hvad måler vi ud fra, hvis du forstår?
12: Altså, ikke noget, ved, altså,
7: hvis en knogle er brækket, så er den brækket, og så skal den ligesom... Jamen, vi ved, hvad der er en god knogle, ikke? Men hvad er et godt børneliv?
12: Problemet er, at da de, synes jeg, da de gamle store teorier, PSC og Freud og gik, hvad det hedder, ind i historiens skab, ikke? Hvor de står pænt i dag, så mistede man ligesom målestokkene, fordi der kunne man sådan, der kunne man altid vurdere, hvor børn var og burde være i forhold til deres normal udvikling.
7: Ja.
12: Så jeg har egentlig aldrig i mine bøger brugt ordet normal udvikling. Ja. Jeg brugte mere det sådan et relativt begreb, der også er kulturelt og tidsmæssigt bestemt, som er den typiske udvikling. Det vil sige, udviklingspsykologien beskæftiger sig med den forventelige typiske udvikling hos de fleste i et samfund. Og så må den kliniske psykologi tage sig af den mere atypiske, kan man så sige. Mm. Det var den der arbejdsdeling, jeg havde i hovedet, ikke?
7: Ja.
12: Og så det kan man ikke. Og der, så har jeg... Nu skal man også huske, at det er jo ikke forbudt at være, hvad skal vi sige, teoretisk kleptoman.
7: Mm.
12: Og hvor du ligesom siger, at man kan vokse op på alle mulige måder. For eksempel i kongfamilien i Afrika, der er fædrene 90% af tiden kun armslængde fra deres små og spædbørn. Og moren, hun render rundt og foragerer for hunden, fordi han jager bare en gang imellem. Mm. Ikke? Fordi når der så kommer et stort bytte ind, så kan det leve det nogle dage. Ikke? Og så er det hende, der skal ud og hente alt resten. Og så er han der. Så de får meget mere faderkontakt, end de får moderkontakt. Og de bliver fuldstændig normale alle sammen.
7: På trods af alt den faderkontakt.
12: Ja, så mit bud på det, det er, så må du gå ind i homo sapiens.
7: Mm-hmm.
12: Altså det er homo sapiens, det er menneske, som via evolution er skabt. Og så kan vi se nogle fundamentale ting.
7: Så hvis jeg skal prøve at udlægge det, du siger der, så må du korrigere, men altså som homo sapiens, som art, der har vi sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, for eksempel for tilknytning til sådan nære omsorgspersoner.
12: Ja.
7: Men så er det ligesom kulturen, der går ind og tilbyder, hvordan de er omsorgspersoner, altså hvor mange og hvor ofte og på hvilken måde. Ja. Og, så det er sådan et møde mellem en biologisk natur og et kulturelt samfundsliv, kan man sige, der skal til. Så det kan se ud på mange forskellige måder,
12: det kan det.
7: Men nogle af de måder er dårligere end andre, ikke?
12: Jo, jo.
7: Og så er dit argument, bare lige for at vende tilbage til det, som din bog jo handler om, altså der er jo både en diagnose
11: af tingenes tilstand, af de problemer, der er, men der er også forslag, det skal vi også nå i snakken, jo, Dianne, forslag til handlemuligheder, løsninger, kan man sige, på de her problemer. Men hvis vi koncentrerer os om skolen, hvor er det så, du ser de store problemer? Du var lige inde på det her med præstationsorientering, hvor det lejende forsvinder, og pludselig så er det test og PISA-undersøgelser alt sammen.
12: Ja, og det er jo, altså nu behøver man jo sådan set ikke, prøv at lægge mærke til, at der er ingen, der snakker om PISA-undersøgelser mere.
11: Nej.
12: Vel, fordi skolen er blevet PISA-ficeret i så høj grad, at det er sådan set ligegyldigt, om man laver dem eller ej. Ikke? Så, og der er stadigvæk, et problematik om, hvorvidt de tester nu er, de skal laves om osv. Det behøver vi ikke at gå ind i, det bliver det teknisk osv. Men vi ved i hvert fald, man ved i hvert fald fra det, jeg skrev en hel del om, fra gedigen forskning også andre steder, at i det øjeblik, der ligger et præstationspres på børn, så er der nogen, der klarer det fint, ikke? Fordi de lever i nogle familie eller i nogle andre sammenhæng, hvor det her, det kunne være vældig, at det bare er positivt, at det ikke er negativt. Der er rigtig mange, der oplever et pres, og så er det svært at lære. Og så kan vi se, det er også det, Hate er inde på, så kan vi se over en generation, det der hedder Lejens Deroute. Og Lejens Deroute er faktisk fuldstændig tidsmæssigt sammenfaldende med angst- og depressionsstigning.
11: Ja.
12: Så det er ligesom, hvor det ene falder, så stiger det andet.
11: Ja.
12: Og der er der jo lejeterapeuter, der er inde på, som jeg har læst om, en hel del om, som faktisk har den holdning, at hvis du ikke leger, og du behøver ikke bare gøre det i barndommen, altså i den lille barndom, altså i den små barndom, det er også godt at få noget lejende ind, for eksempel i skolen omkring læring. Altså, prøv at tænke på kreativ lejende læring. Det er jo fantastisk. Lego har jo faktisk projekter omkring det her, så hvor de går ind og donerer penge til det, som skolen jo ikke kan finde ud af. Så det er bare et parameter på, at hvis man får mere af det ind og trukker noget af det andet ud. For eksempel friskoler. Der er friskoler, jeg har undersøgt, som slet ikke har test.
11: Mm.
12: Eller noget som helst. De har mere sådan kreative skoleformer og legeformer osv. Og lurer mig, de børn klarer sig mindst lige så godt som de andre, eller faktisk bedre.
11: Noget interessant ved Hate der, som du nævner nu også, hans bog om den ængstelige generation, det er jo, og han er jo næsten kun blevet citeret for det her med, at sociale medier ser ud til at fremme mistrivsel.
12: Ja.
11: Han er blevet citeret langt mindre for den anden del af hans argument, som er, at den uovervågede leg mindskes.
12: Ja.
11: Hvilket jo så i hans øjne også fremmer mistrivsel.
12: Fuldstændig. Altså,
11: børnene leger mindre ude på legepladserne, ude i skovene, ude på villavejene, og hvis de endelig gør, så står forældrene og kigger på, hvad der foregår, og er med til at bestemme det. Så der er de sådan hele tiden overvåget i deres fysiske liv, til gengæld er de totalt uovervåget i deres online-liv.
12: Ja.
11: Og han har ligesom de begge argumenter, men det er kun den ene side argumentet, der for alvor har vundet indpas i den offentlige debat, også i Danmark.
12: Ja,
11: og
12: det er ærgerligt.
11: Der prøver du at få den med leg ind også, ikke?
12: Altså, hvor jeg også, men også de andre, selvfølgelig de andre kerneproblematik og klimakrise og så videre, ikke?
11: Ja.
12: Hvor han sådan ligesom, men sådan er det jo, når man skriver bøger, så kører man jo ikke rundt i 4-5 forskellige dimensioner, ligesom jeg gør, vel?
11: Nej.
12: I virkeligheden kunne der være en bog om hver af de problematikker, ikke? Men det er fuldstændig afgørende for mig at sige, at prøv at tænke, leg er ligesom kondenseret livsglæde. Så hvis du virkelig leger med latter og grin og tumler, så er det meget svært at være dybt depressiv, for nu at sige det. Så er det nærmest umuligt.
11: Jo.
12: Så jo mere leg, jo mere af den slags, og bevægelse i det hele taget, også man bruger kroppen i læringssammenhæng på mange forhold. Jeg er jo ikke purist. Puristerne siger, leg skal ikke føre til noget. Leg er bare en aktivitet, en livsglad aktivitet i sig selv, som ikke skal, ligesom som voksne ikke skal røre ved.
11: Ja. Man skal ikke spændes for en vogn, hvor man skal lære af det nødvendigvis.
12: Og jeg mener faktisk, at begge fløje har ret.
11: Ja.
12: Altså, jeg er sådan meget inklusiv i min tankegang. De har pointer begge steder, ikke? Men det er et af de største problemer, det er den frie leg, og der bliver, når der endelig er leg, bliver det mere overvåget, som du også siger.
11: Ja.
12: I det høje. Og fordi forældre er måske nervøse og bange, eller... Jo.
11: Noget, vi har diskuteret i vores programrække her, i vores serie, flere gange, og som jeg stadigvæk ikke er helt sikker på, hvordan vi skal svare på, og nu vil jeg spørge dig om det, Dian Sommer, og høre dit bud på det, det er det her med, hvordan vi adskiller udviklingen i, hvordan børn har det, vores viden om det, fra forskydningen i, hvordan vi overhovedet taler om det, hvor børn har fået et sprog for stress og angst og alle mulige diagnoser. Nogle taler om en psykologiseret barndom, så når de sidder i første eller anden klasse og udfylder trivselsundersøgelser, det gør de jo i skolen, de er obligatoriske, jamen så er forudsætningerne, de har for at udfylde de her undersøgelser, anderledes i dag, end de var for 20 år siden, hvor man ikke havde det her indadvendte blik på sig selv, eller mærket efter hele tiden, eller forholdt sig til stress og tristhed og depression, og hvad ved jeg, på samme måde som i dag. Så altså, mit spørgsmål, det handler om, hvor sikker er du på, at der er sådan en reel forværring i børns trivsel knyttet til skolen, og hvor meget af det kan handle om, at vi går anderledes til det?
12: Heldigvis, så trives de fleste.
11: Ja.
12: Det skal der slet ikke være tvivl om. Så, men det, man kan se, det er, at de årtier, man, for hver årti, man undersøger det, eller kortere, så stiger mistrivelsen. Og det er selvfølgelig en diskussion værd, om man får det der psykologiserede sprog, men jeg tror ikke, man lærer, det er så mit bud, du lærer ikke et psykologiseret sprog om dine følelser i skolen. Så hvis der er et sted, man lærer det, så er det familien. Og der ser det ud til for mig, at psykologiserende talemåde, den er mere almindelig i middelklassen, hos veluddannede og i middelklassen. Og den er relativt sjælden. Jeg selv, nu er jeg flyttet til Egved, og omgår rigtig mange, som ikke er helt så højt uddannet, som jeg er vant til, ja. fra den her egen i Aarhus. Ikke? Så for nu at sige det helt nøgternt, så er der slet ikke det psykologiserende sprog, og det er der heller ikke i familierne. Ja. Og når du så ser, når du så kobler det med, at vi ved, at der er langt flere, når det endelig skal tales om mistrivsel, om depression, om hvem skærer i sig, hvem har bulimi, og hvem har spiseangst, og sådan. Så er det børn, der i forvejen kommer fra problematisk familie, og sådan har det altid været, men det er specielt der, kernen ligger i dag, og hos forældre, som ikke er særlig højt uddannet, og som ikke har den retorik. Og de, hvis du så forestiller dig, når børn der, så også i de andre undersøgelser uden for skolen, rapporterer mistrivsel og i højere grad end andre børn, og som ikke er i nogle kontekster, hvor man har det der psykologiserede sprog, så er det i hvert fald, om ikke bevis, så er det i hvert fald et argument, og jeg vil godt høre nogle modargumenter, okay? Så er det i hvert fald et argument for, at så kan det ikke udelukkende handle om, at vi psykologer, vi har fejlet af helvede til, eller vundet af helvede til, som det hedder, ikke? Altså, at vores sprog er blevet udbredt i befolkningen, for det er jo faktisk ganske rigtigt. Og jeg tror, at også til en vis grad kan der være noget om snakken.
11: Altså, det jeg ser som den største kortslutning af debatten, det er, når man prøver at finde det, der med et fint ord hedder monokausale forklaringer.
12: Ja,
11: altså, når man prøver at sige, at der er én rod til det her. Om det er sociale medier, eller normeringer, eller tilsætningsstoffer i maden, eller hvad det nu har været fremme, ikke? Så tror jeg virkelig meget på, at man kan ikke finde en rod. Det er samvirkende faktorer. Ja. Og så kan vi altid diskutere vægten af dem.
12: Ja.
11: Helt klart, for de er jo ikke lige vigtige alle sammen.
12: Nej, nej.
11: Men på en måde kan alle godt have ret samtidig,
12: ja.
11: Men måske ikke lige meget ret.
12: Ja. Det er...
11: Før vi går videre, Dian...
12: Jeg er fuldstændig enig.
11: Ja. Men kunne jeg så alligevel, hvis vi er det her ved et punkt, hvor det også handler om vægte af forskellige, eller vægtning af forskellige faktorer, kunne du, det er jo ikke noget, du gør i din bog, men kunne du lokkes til at rangere de her risici, der er i forhold til børns liv i skolen? Altså hvis, hvad er ligesom den største trussel, den kraftigste motor i at skabe problemer?
12: Ja,
11: det er måske et lidt urimeligt spørgsmål.
12: Nej, jeg tænker lige. Fordi hvis man Og det er ikke sådan, måske børn umiddelbart behøver at tænke i skolen. Det behøver ikke at være der, og man tænker på den måde. Men for menneskeheden, for I kan se, hvordan det brænder i Europa, ikke? Og det er lige begyndt. Jeg følger det meget nøje, også det forskning, der er omkring det, og man har allerede konkluderet, at de voldsomme brænder så tidligt på året, det er klimaskabt. Og det bliver værre og værre. Så man kan sige, ud fra det perspektiv, så er klimakrisen på sigt et fantastisk farligt problem. Og en stor undersøgelse, som er lavet af i 10 lande af 1000 unge, viser, at klimaangst og klimanervositet, udbredt nedtrykthed over, at voksne ikke gør nok for at løse klimaproblemet, det er meget mere udbredt, end vi har hørt i Danmark, for det har vi næsten aldrig hørt om. Jeg skrev en kronik i Politikken om det, ikke? Der så har været lidt tavshed bagefter, ikke? Men den problematik har vi aldrig hørt. Så jeg vil sige, hvis ud fra de argumenter, så står vi over for en enorm stor udfordring, som vi afleverer til næste generation, uden at gøre særlig meget. Og det er den, altså, når børn og unge er særlig nervøse eller vrede over, at klimaforandringer foregår, fordi det følger de jo ganske nøje med i, så er det voksens indolens, altså at voksne ikke gør noget. Det er ikke nok med en Tesla i garagen, vel? Og så er det slut. Så, og det er enormt vanskeligt for os voksne at lægge vores liv om. Og sådan. Men det er faktisk den største frustration, jeg har. Der er det ikke tillid til os. Så på den måde kan man sige, at det er nok et af de store problemer, jeg vægter højst. Og så kan det lyde mærkeligt, at jeg så måske siger kunstig intelligens i stedet for sociale medier. Men i sociale medier er der også kunstig intelligens, ikke sandt? Men AI vil revolutionere vores liv sådan, og det er allerede i fuld gang. Metakognitionsmodeller er man begyndt at arbejde med at lave osv. Så.
11: Ja, det er også en bekymring, jeg deler. Altså,
12: og det sker med eksponentiel hastighed, fordi der bliver puttet milliarder i forskning omkring det her. Så hvad er det, så det jeg også skriver? Hvad er det, eller prøver at afgrænse, hvad er så det fundamentalt menneskelige, altså noget homo sapiens sagt, ikke? Hvad er det for nogle særlige menneskelige egenskaber, som alt andet lige sandsynligvis ikke bliver mulig med kunstig intelligens?
11: Ja.
12: Så det er også en af de helt store.
11: Meget vigtigt spørgsmål. Jeg synes, vi skal sætte et æseløre i samtalen her, fordi nu er problemerne i hvert fald ridset op.
12: Ja, rigeligt.
11: Og så laver vi lige et gearskifte i samtalen, og så lige om lidt, så vender vi tilbage til din bud på håndteringer. Jeg ved ikke, om løsninger, det er måske for meget at love, men måder at håndtere de her problemer på. Og jeg kan jo sige til lytter, jeg taler med Dion Sommer, som er professor i udviklingspsykologi, og har skrevet en ny bog om de ting her. Og vi inviterer altid vores gæster til at bringe temaer og spørgsmål på banen her cirka midtvejs i samtalen. Så det er egentlig det, vi er nået til, hvis der er noget, du vil spørge mig om.
12: Nu skal du høre, Svend. Det her er jeg nysgerrig på. Du er jo uddannet, som vi starter med at sige, hos os på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hvad fik dig til at vælge pædagogisk psykologi?
11: Ja, jeg beskæftiger mig jo meget med pædagogisk psykologi. Jeg tror, at det, der tiltaler mig ved den pædagogiske psykologi, det er et blik for to ting. Dels for menneskers livsbetingelser. Det har alle psykologer jo selvfølgelig på en eller anden måde blik for. Ja, ja. Men det er klart, når man sidder med en klient som klinisk psykolog, som psykoterapeut, ja, så er man interesseret i, hvad det menneske bringer med sig af tanker og følelser og fortællinger og alt sådan noget. Når man sidder som pædagogisk psykolog, så er man mere direkte optaget af de betingelser for menneskelig udvikling, som er i det her menneskes liv. Mm. Og det kan jeg godt lide. Altså begge dele er jo rigtige. Altså man skal jo kunne håndtere begge dele. Men jeg kan huske, at en af vores undervisere i pædagogisk psykologi sagde, at pædagogisk psykologi, det er en kunst. En kunst, hvor vi tilrettelægger betingelser for menneskelig udvikling. Og det satte sig ligesom fast. Det er sådan, jeg gerne vil arbejde med psykologi.
12: Ja.
11: Så frem for at skrue direkte på, hvad der foregår i menneskers hoveder, så er jeg mere interesseret i betingelser for det liv, der leves. Så det er det ene. Og det er det, du også i snakken her har kaldt det situerede blik på mennesker, tror jeg.
12: Det er vi jo egentlig meget på linje.
11: Ja, absolut. Ja. Det andet, det er, at jeg synes, der er en normativitet i den pædagogiske psykologi, der er vigtig. Ja. Altså, det handler ikke bare om, hvordan mennesker tænker, eller hvordan mennesker føler, eller hvordan mennesker handler. Det handler også om, at vi vil noget med de her mennesker. Altså,

0: Jamen, tak for... Tak skal du have, og tak for dit spørgsmål, Lian. Vi lovede jo lige før vores lille gearskifte her, at vi sætter bilen i 5. eller 6. gear igen, eller hvad metaforen nu kan hjælpe os til at forstå, for at vende tilbage til handlemuligheder. Ja. Og du omtaler jo en række, og det er jo derfor, det faktisk er en opbyggelig bog, på trods af dens, kan man sige, lidt dystre anslag, vi har de her problemer, så er der jo en opbyggelighed i forsøget på at arbejde konstruktivt med det. Så det er måske igen lidt unfair, men kan du nævne 3 handlemuligheder, som vi har som voksne i relation til børns liv, måske især i skolen i de her år, der vil kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser, du har talt om, vedrørende kunstig intelligens, klimakrise osv.? Ja.
1: Altså, nu er jeg jo ikke praktiker, så jeg prøver at lave praktisk anvendelige teorier, eller tage nogle teoretiske eller nogle teoritemaer, og så prøve at vende dem i en eller anden form for anvendelighed, eller hvis det bare skulle være, at ikke bare, men hvis det skulle være, ikke lavpraktisk, men at ændre en måde, for eksempel en folkeskolelærer tænker klasse på, eller tænker børn, eller tænker klimaproblem eller andet på. Og så er der noget, der ligesom... Altså, jeg kalder det jo... De pædagogiske temaer, jeg har, det kalder jeg jo modtræk. Mm-hmm. Så modtræk, det kan være at skabe resiliens. Og det kan skoler virkelig arbejde med, hvis man virkelig arbejder med resiliens-tankegangen. Ikke at gøre børn robuste og modstandsdygtige, men begynder at finde ud af at snakke om, hvad er det uden for skolen og inden for skolen, der påvirker vores børn, og i gåseøjne faktisk nærmest skader dem. Så kan vi sætte ind med resiliens, og så kan man jo læse op på de gode introduktion også til skoler og til bøger, der findes omkring resiliens, og hvordan man arbejder, hvordan man skaber beskyttende faktorer, mm-hmm. hvordan man reducerer risikofaktorer. Men det kan man jo ikke gøre, før man har identificeret dem. Så jeg har jo identificeret nogle ting med min diagnose, ikke? Ja. Som skyller ind. Ikke? Så resiliens kan opbygges i forhold til både klimakrise. Det er for eksempel ved at lave aktive pædagogiske handlinger, der handler om det, jeg snakkede om ganske kort i begyndelsen, omkring regenerativ pædagogik. Man kan have nogle... Den kedelige asfalt i skolegården kunne man jo brække op og lave regenerative haver, som man dyrker, og som man har ansvar for. Og læreren kan gå med ud, og så kan vi begynde at forklare, hvis du nu gør det, vand er der, hvad er det så egentlig, der sker? Kemisk og naturmæssigt, ikke? Når solen kommer der, hvad sker der så? Og i det hele taget give en forståelse af, hvad der er på spil i naturen. Og så også på naturture selvfølgelig, men primært føre naturen, så at sige, ind i skolen. Det er bare for at give nogle eksempler på, hvad man kan gøre. Altså, de skolegårde, vi er vokset op i, har jo været det, man fik røde knæ af, når man faldt, ikke?
0: Jo.
1: På asfalten og så videre. Ja. Og så var der lige måske nogle små ting nede bagved, som måske kunne bruges for børn, ikke? Så det er bare en af problematikkerne.
0: Men klimaet forandres jo ikke af,
1: nej.
0: At vi laver regenerativ pædagogik. Så truslen er vel lige reel. Så mit spørgsmål er lidt, og jeg ved næsten ikke, altså man kan jo hurtigt blive opgivende, når man snakker om de her ting, men det er jo lidt den der dråbe i havet problematik. Ja. Hvis vi lærer de enkelte børn på de enkelte skoler noget om bæredygtighed og det regenerative, ja, hvad så? Altså, så har vi stadigvæk 8 milliarder andre mennesker i verden, som vil udlede CO2 og asfaltere jungler og så videre. Ja. Så jamen, er det ikke lidt... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, at give en slags fornemmelse af wellness, så gør vi da i det mindste noget lige her, ja. Uden at det egentlige problem bliver adresseret.
1: Jo. Og det er jeg udmærket klar over, det har jeg også tænkt. Men ud fra den optimisme, som stadigvæk er i sådan en fyr som mig, ikke? Så har jeg jo lidt en drøm, og det er nok en urealistisk drøm sandsynligvis, men jeg har en drøm om, at det her spreder sig, fordi ja. Der er faktisk skoler, og der er bevægelser ved skoler, der arbejder.

0: arbejder på den her måde, som skaber fællesskaber på tværs. Så det er noget, der breder sig, og man kan endda få certifikat i det, og sådan. Så det eneste, man så kunne... Det eneste, man så kan håbe, det er, at det så breder sig. Men det ser jo ikke sådan ud på global plan overhovedet. Så det er selvfølgelig en meget vigtig...
1: Jeg spørger også, fordi
0: det er en meget vigtig anker, du har der.
1: Der er jo nogle stemmer i Danmark også, blandt andre Merete Riisager, som har været undervisningsminister, og som har skrevet om barndom, og som jeg tror, nu kan det være, jeg udlægger hende forkert, så må hun jo henvende sig. Men altså, at vi skal ligesom skærme børn mod den her klimaproblematik, fordi det er ikke børnenes skyld, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, så vi taler bare en frygt ind i børnene ved at oplyse dem om de her problemer.
0: Men det skal du.
1: Ja, men...
0: Det er skolen forpligtet på.
1: Det synes jeg også.
0: Klimaundervisning.
1: Men der er jo det andet synspunkt, som jo også på en eller anden måde har noget for sig. Altså, fordi man kan også blive helt lammet som et barn.
0: Ja.
1: Og så kommer den her klimaangst jo netop. Ja. Så hvordan doserer man det, eller håndterer
0: man det? Altså, jeg talte jo meget om resiliens før.
1: Mm.
0: Så hvordan skærmer man børn for en risikofaktor, som måske bliver mere og mere risikabelt efterhånden, som de bliver ældre og bliver voksne. Hvordan skærmer man dem mod det? Og det er faktisk ikke særlig nemt, men jeg mener, at det er en del af det, man skal gøre. Og klimaundervisning har vist sig i nogle amerikanske studier at give mere angst.
1: Ja, præcis,
0: min pointe i bogen er heller ikke, børn skal bare vide en masse om det. Fordi det skaber endnu mere angst og depression. Så derfor har jeg stadigvæk det håb, at aktivere.
1: Mm.
0: Vi skal aktivere mennesker i forhold til det her. Og så er det selvfølgelig en lille dråbe i havet. Men vi kan også sætte os ned og vente på, at flodbølgen, den rammer, ikke? Så det er...
1: Der er måske en form for mellemvej, og du var også tidligere inde på det her med, at ud over, hvad man kan gøre i skolegården, så kan man jo også tage ud i naturen.
0: Ja, det er jo det,
1: det gør man jo stadigvæk.
0: Ja, ja.
1: Og vi kan ikke få, hverken som barn eller voksen, tror jeg, få lyst til at beskytte klima og miljø, hvis ikke vi kender det.
0: Ja.
1: Så det med, at man kan benævne planter, identificere fuglestemmer, sommerfugle, alt sådan noget. Det bliver selvfølgelig lidt sådan hurtigt en romantisk forestilling, men jeg tror altså, der er noget om, at det vi kender på den måde, det kan vi føle kærlighed til, og når vi så bliver voksne, jamen så vil vi måske forsøge at leve på en måde, der faktisk bevarer det.
0: Men hvis vi så skal følge dit argument, så bliver de alligevel voksne, og det er ret få voksne i lille Danmark, som er på forkant med alt andet, i forhold til klimakrise som sådan. Så det løser måske ikke så meget. Men alligevel, så en kærlighed, en omsorg for naturen.
1: Ja.
0: Det er, prøv at lægge mærke til, hvordan manglende menneskets manglende omsorg for naturen har bragt os i den situation, vi er i.
1: Ja.
0: Og manglende forståelse af de komplekse sammenhænge, der er i naturen. Og at vi selv er et stykke natur. Og det er faktisk noget af det mest banebrydende for mig som udviklingspsykolog, der studerer mennesket. Og i pædagogisk psykologi studerer I jo, og du er jo også mennesket, ikke? Og hvor vi i virkeligheden er immanent i naturen. Vi er et stykke natur, og vi deler så mange biologiske ligheder med andre dyrearter og andre væsener, som gør, at det aspekt har vi simpelthen glemt.
1: Mm.
0: Og når vi så ødelægger den grundlæggende naturkontekst, vi er i, så bliver vi mennesker som natur også ødelagt. Så det er ligesom de der antropomorfistiske forestillinger om mennesket, som vi må begynde at ændre i høj grad, hvad jeg ved, bliver hundesvært. Men der er jo bevægelser i den retning, synes jeg.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Hvis du prøver, nu er vi kommet langt omkring, altså fra klimakrise og AI og sociale medier og til 80'erne og 90'erne, og det har været ekstremt inspirerende, Jørgen, at tale med dig om alt det her. Men hvis vi mod slutningen skal koge det ned og sige et budskab til landets ansvarlige voksne, hvad enten det er forældrene til børn, der skal i skole lige om lidt, eller måske allerede er begyndt, eller det er de lærere, der skal undervise eleverne, eller det er de skoleledere, der har ansvaret for at få sådan en vigtig institution i samfundet til at fungere. Hvad har du af sådan grundlæggende budskaber til dem?
0: Jeg kan sige det meget kort. Sid ikke på hænderne. Gør noget.
1: Ja.
0: Sæt noget i gang. Bevar optimismen. Så sker der rigtig mange ting.
1: Ja. Så resignation, det er
0: fjenden
1: her.
0: Det er dræbende.
1: Det er dræbende.
0: Ja, ja.
2: Nu bryder tilrettelæggeren lige ind, fordi jeg har jo et barn, der skal starte i skole om ikke så længe. Og der er en ting, der slet ikke er blevet, I ikke har talt om. Så nu stiller jeg bare spørgsmål til jer begge to.
0: Ja.
2: Og så kan I jo give jeres bedste bud. Men hele det sociale, fordi mange af de unge, som mistrives, og mange af dem, som får diagnoser, der er det, så vidt jeg har forstået det, velbeskrevet, at mange af dem oplever ensomhed, isolation, måske endda har været udsat for en hel del mobning. Altså hele det sociale spor i at blive at være i skole. Og jeg tror, at alle, der har været i en skolegård, kan huske nogle af de mekanismer, der kan være på spil der. Og det er som om, at der er kommet lidt en fortælling om, at mobning nærmest ikke findes i den danske folkeskole mere. Men det tror jeg, at den gør i hvert fald i den omfang. Så hele det der med at være en del af et fællesskab, er I slet ikke, eller er I ikke lige umiddelbart blevet påtalt eller talt om? Og det er det, jeg kan sige, jeg frygter mest. Det er egentlig ikke, at mit barn bekymrer sig om en klimakrise, for det kan man tale om, eller plante et lille træ, eller AI kan man også som forældre skærme, men hvis det er med forældrehatten, så er det at være udelukket af fællesskabet, fordi det kan man ikke som forældre gøre så meget ved.
1: Det er godt, du siger det, fordi du har fuldstændig ret i, at vi ikke har talt rigtigt om det i samtalen her, og jeg tror måske, at det skyldes, altså grunden til, at jeg ikke har spurgt til det i hvert fald, tror jeg handler om, at det er jo ligesom det, den traditionelle psykologi har været optaget af. Det er det, den traditionelle lærer har haft fokus på, i tillæg selvfølgelig til at undervise det faglige indhold. Så har man også skulle, ja hvad kan man sige, orkestrere det sociale liv i en klasse. Så på en eller anden måde er det jo ikke det nye, der er sket. Det nye, der er sket, det er klimaforandringer, det er AI, det er sociale medier, og så har vi talt om det. Men det gør jo ikke, at vi skal glemme det gamle. De gamle problemer findes selvfølgelig stadigvæk. At man kan blive udstødt fra det sociale fællesskab, at man kan føle sig ensom. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at mange af de børn og unge mennesker, der virkelig har det skidt, det er dem, der ikke har adgang til et fællesskab. Altså intet er værre end at være ensom. For sådan nogle sociale væsener, som homo sapiens er. Så jamen, vældig godt, det er bare for at forklare, hvorfor vi har overset det.
2: Jamen, jeg tænker også, der er jo de skoleværing, altså ja. Det har vi også lavet programmer om, og det er noget, der desværre er stigende, og det er jo, den tænker jeg, virkelig håbefuldt men sagt, men det er jo ret skadeligt at være isoleret i så lang tid i sin barndom, tænker jeg, som forældre. Nu ved jeg jo det jo ikke, men hvad siger du, Dian, det her med at være... Er skolerne gode nok til at sørge for det store fællesskab?
0: Nu er man jo... nogle skoler er selvfølgelig, men jeg synes generelt, sådan, hvis jeg kan tillade mig at tale generelt, så synes jeg, det faktisk ikke er rigtigt. Så,
2: hvorfor ikke?
0: Jamen, der er mange forklaringer. Det handler jo meget om nogle traditioner. At man... selvfølgelig står der, at de skal trives og alt det der, så sørger vi måske lidt for det og så videre. Men der er rigtig mange steder, at man er meget interesseret i det faglige, ikke? De skal kunne deres dansk, de skal matematik og så videre. Og hvem er egentlig deltagerobservatør i frikvarteret? Er der noget sted, du kan spotte social isolation, så er det frikvarteret, ikke? Det kan du gøre meget hurtigt. Hvorfor sætter man ikke på skift med aftaler hos lærerne sammen, at vi laver en form for observation af, hvad der foregår, hvem der bliver udstødt og på hvilke måder. Og det tror jeg kunne blive, det kan blive starten til, på baggrund af sådan noget materiale, observationer, nogle nye samtaler om, hvad vi så kan gøre. Og selvfølgelig også sammen med forældrene og sådan. Men ja, nu skal jeg ikke være for skole negativ, men jeg tror, der er et problem der.
1: Det er en stor overgang i børns liv fra at enten have været derhjemme, det er jo de færreste, der er det, men ellers i daginstitution, hvor det ligesom er relationen, der er det bærende. Mm-hmm. Altså det er relation før indhold. Først så er der nogen, du er sammen med, du har nogle legekammerater i børnehaven, og så finder I ud af, hvad skal I lave, og måske er der en voksen pædagog, der kan hjælpe ind i nogle gode sammenhænge og så videre. Det er altså at skifte skolen, hvor det er indhold før relation. Altså der er faktisk et fagligt defineret curriculum, som det hedder. Der er nogle læringsmål, der er et pensum, som man skal tilegne sig. Og relationen bliver så mere instrumentel. Så skal man lære at samarbejde for at kunne tilegne sig det her pensum, hvor det er lidt omvendt tidligere i livet. Det kan man ikke lave om på, fordi det er jo sådan, skolen fungerer. Det er jo ikke bare et sted, man er for at have det rart. Forhåbentlig har man det rart, men man er der faktisk for at lære noget. Men måske er der også en fordel ved det, som nogle gange overses lidt, at det faktisk også kan være hjælpsomt, at vi kan være sammen om noget. Vi har gruppearbejde, vi skal lave en butik den uge i 6. klasse, hvor vi skal sælge hjemmebagt snobrød eller et eller andet til hele skolen, eller whatever, og det skal fungere. Altså, der er faktisk noget, vi er fælles om, uanset om vi kan lide hinanden eller ej. Mm. Fordi så kan relationen jo vokse ud af en faglig fordybelse i et eller andet. Og det synes jeg lidt, det er vi psykologer. Det er måske derfor, jeg godt kan lide den der pædagogiske psykologi, fordi mange psykologer overser det lidt. Nu er jeg måske unfair over for psykologien, men altså, det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
0: Oh yeah.
1: men måske er de nemmeste at holde af, fordi I er sammen om noget.
0: Ja.
1: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i eminent grad til stede i skolen.
0: Mm.
1: Og det er måske sådan lidt en gammeldags måde at se det på, men jeg tror faktisk, det kan noget i forhold til at få børn inkluderet i et fællesskab, at det ikke bare handler om, nu skal vi sidde og have det godt sammen. Det handler om, at vi skal være sammen om noget. Og så vokser der heldigvis tit gode relationer ud af det.
2: Ja. Jamen det er, ja, godt.
0: Men jo ikke for alle.
1: Nej, det er jo
0: der
1: det.
0: Der er jo stadigvæk nogen, der specielt når de voksnes fællesskabsskabende aktiviteter ikke er der. For eksempel i skolegården, eller hvem leger jeg med efter, eller hvem jeg er sammen med efter, jeg går fra skole, så er det bare en, der altid går alene og ensom osv. Uløst problematik, men den er i hvert fald...
1: Jamen, der er masser af uløste problemer, det må vi sige. Ja,
2: ja, det bliver spændende at skrive sit barn op til skole.
1: Ja,
2: det skal man lige.
1: Men måske skal vi lave... Jeg sidder helt bliver inspireret af de her ting, fordi måske skal vi lave en udsendelse om det, som det kræver af mennesker, at vi faktisk kan være sammen med andre, som vi ikke bryder os om.
2: Yeah.
1: Hvor vigtigt det er, og hvor vigtig en opdragende, dannende opgave det er for lærere og forældre, mm-hmm, at klæde børnene på til at være sammen med nogen, de egentlig ikke bryder sig om. Hvor, ja. Jeg synes også som voksen, jeg kan genkende det her med at sige, jamen, okay, jeg kan utrolig godt lide et andet menneske, men så får vi et eller andet samarbejde, et projekt, og så er det ligesom, ah, okay, når det er sådan, du er. Og andre gange, så kan jeg ikke så godt lide et andet menneske, men så får vi et projekt, og vi samarbejder, og så finder jeg ud af, hey, du er faktisk en fin fyr, eller noget, ikke? Og det er der noget befriende ved. Og der synes jeg, apropos psykologiseren, som vi har talt om et par gange, altså der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er der min pointe. Nå, vi har enkelte punkter tilbage, og det første er, at vi gerne vil anbefale noget til vores lyttere. Og jeg vil godt lægge for med sådan en hurtig en. Nu kommer vi til at tale om det her med at tage ud i naturen med børn, og det vil jeg egentlig gerne have anbefalet i stedet for. Men jeg har forberedt noget andet, så nu kommer der så to anbefalinger. Og det andet, som jeg havde forberedt, det var, at man husker at have gode børnebøger i sit hjem. Enten så kan børnene få bøger i gave til jul og fødselsdag, eller også så kan man gøre det til en fælles aktivitet at tage på biblioteket, måske et par gange om måneden eller sådan noget, og låne bøger med hjem. Jeg kom ned i et kaninhul forleden og blev sådan suget ind i den litteratur, som er ret omfattende, der handler om, hvor vigtig en prædiktor det er, som det hedder på videnskabssprog, hvor mange bøger der er i hjemmet for hvordan børn klarer sig.
0: Helt klart.
1: Det er faktisk et kæmpe forskningsområde, jeg ikke har været opmærksom på før.
0: Ja.
1: Og det, der er det allervigtigste, det er ikke, hvor mange bøger der er absolut. Fordi hvis det er Dostojevski, der står på hylden, jamen, så har det måske ikke så stor en betydning. det er, hvor mange børnebøger der er i hjemmet. Og selvfølgelig også, hvor meget det bliver læst. Så der er ikke nok godt at sige, eller der er ikke tid til at sige alt det gode, der er om at læse med børn i børnebøger. Lidt en underkendt genre, måske, men som er utrolig vigtig stadigvæk. På trods af sociale medier og kunstig intelligens og YouTube og fjernsyn og alt muligt, så er det samvær og den nærhed, man kan have ved at sidde og kigge i en bog sammen, den er uvurderlig. Så det vil være min sådan anbefaling.
0: Okay.
1: Jamen, så er dig, Dion.
0: Jamen, jeg har faktisk tænkt i sådan lidt tørre faglige.
1: Jamen, det er kun godt.
0: Men jeg vil lige supplere med det. Der skal også stå en guitar over hjørnet.
1: Meget gerne, ja. Jo.
0: Og måske en i børnestørrelse.
1: Ja.
0: Og når så far kommer ind og spiller på sit instrument, og så kan det være, så bliver det interessant, eller med ud og høre far spille eller øve.
1: Det er en god pointe.
0: Så kunne man så også sige, at så har vi også noget analog der. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, nej, jeg er sådan faktisk, måske lidt for faglig, men alligevel, hvis nogen af lytterne er blevet mere interesseret i udviklingspsykologi, så vil jeg da gerne promovere den her bog. Har du den, Svend? Den nye udviklingspsykologi, et livslangt perspektiv, som jeg har skrevet sammen med Marianne E., Susanne Friis Søndergaard og Lars Larsen.
1: Jeg har ikke den der, nej, det tror jeg ikke. Nej,
0: den får du af mig.
1: Tusind.
0: Men den er anbefalesværdig for folk der og mennesker derude, der gerne vil vide, hvad er faget udviklingspsykologi i virkeligheden.
1: Så godt. Glimrende. Med et fagligt input. Tusind tak, Dion. Tusind tak. Vi lader lige din mikrofon være tændt, fordi vi slutter altid programmet med det, vi kalder Breaking Bricks. Nyheder fra forskningsverdenen.
2: Ja, og jeg har begyndt at holde mere og mere i ørerne, Svend.
1: Så jeg får ikke lov at vælge frit på alle hylder fra alle tidsskrifter.
2: Jeg synes ligesom, at nu begynder jeg at vælge lidt pege dig i en retning.
1: Du vil gerne have nogle forældre. Bestemte nyheder.
2: Yes.
1: Ja. Men vi bestemmer jo ikke, hvordan verden er, så derfor kan jeg ikke bestemme resultaterne, konklusionerne af de undersøgelser, der er. Men jeg kan godt kigge efter nogle undersøgelser om bestemte emner.
2: Ja.
1: Og i dag, der fik jeg til opgave at finde en forskningsnyhed, der kan berolige forældre til skolebørn. Mm-hmm. Alle de her børn, din eget, der snart skal starte i skolen. Vi har jo været lidt bekymrede i dag, for ikke at sige meget bekymrede. Måske tenderende til det lidt alarmistiske.
0: Realister.
1: Realistisk, ja. Så lidt til at modvirke panikken.
2: Mm-hmm.
1: Og Dion var inde på, at du var ikke så meget for de her trivselsundersøgelser i folkeskolen.
0: Nej.
1: Det er jeg sådan set heller ikke. Der er alle mulige problemer med dem, metodisk og så videre, men jeg har alligevel kigget den vej, fordi den seneste udgave af de her trivselsundersøgelser viser, at nu for tredje år i træk har det stabiliseret sig. Så altså, hvis man vil have fortællingen om, at mistrivselen bare vokser og vokser og vokser, så ser det ikke ud til at være rigtigt længere. Det kan stadigvæk godt være et kæmpe problem, hvis det har stabiliseret sig på et bekymrende højt niveau. Det er klart.
2: Mm-hmm.
1: Men resultaterne viser altså, fra 4. til 9. klasse, at elevernes generelle trivsel er stabil. For 3. år i træk, skoleår i træk, ligger den på 3,6 mål på en skala fra 1 til 5. Det er sådan lidt nørdet. Og samtidig viser målingen, og det er næsten det allerbedste, at andelen af folkeskoleelever med højst generel trivsel er steget lidt siden sidste år. For i gang var den andel 86,1%, nu er den 87,1%.
0: Ja.
1: Og det er alligevel lidt beroligende, synes jeg, at over 87% af de danske skoleelever har det høje niveau af generel trivsel. Selvom det er en metodisk problematisk undersøgelse, så når man laver den på samme måde hen over årene, så kan en udvikling i tallene jo trods alt godt sige noget.
2: Mm.
1: Og det... vi har jo så talt primært om de 13%. Her i dag, og det skal vi også, fordi det er selvfølgelig dem, der skal rettes opmærksomhed imod. Men 87% af danske skoleelever har ifølge de her undersøgelser en høj grad af trivsel. Ja. Det er da en positiv nyhed.
2: Det var flot arbejde, Svend. Jeg får faktisk ægte lidt mere ro i maven, så det synes jeg også er et godt sted at slutte.
1: Ja, vi må håbe, vi må holde øje, og så må vi tage det op igen som emne. Tusind tak, Dion Sommer, for dit mange år i arbejde, og for at komme tilbage til os her og fortælle om din nye bog. Ja, det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Ja.
1: Tak til dig, Christoffer Heidehøjer, for kyndig tilrettelæggelse. Tak til lytterne for at lytte med. Man kan høre flere af vores tidligere episoder af Brinkmanns Brix på DR Lyd, og ellers så håber jeg, vi høres ved igen om en uge, for der er vi nemlig tilbage igen. Tak for i dag.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
8: Drengen D må lægge sig imellem, når hans far banker hans mor. Pigen Mona er ved at drukne, fordi de voksne er mere travlt med hinanden, end med at se efter de badende børn. Begge optræder i de nye danske debutromaner, der tematiserer den voksne barndom, hvor børn må tage ansvar for ting, de hverken kan rumme eller styre. Alligevel skriver Dean Bott og Nanne Holm med stor ømhed om de forældre, der prøver, men fejler. Så i denne uge skønlitteratur taler vært Nanne Mogensen med de debuterende forfattere om romanerne Vi rigtige engle og Røde port. Lyt med efter en radioavis.
9: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
10: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder. Kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
9: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
10: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
9: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så sprangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
11: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
9: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
12: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
9: Og det er altid, så synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
13: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
9: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliarder til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
8: Du lytter til P1.
14: Din Butt. Et sted i din debutroman, Vi er rigtige engle, der står der. Vi taler om, at det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind meget langsomt. At det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind som et barn, når man er et barn. Og det er meget sigende for din hovedperson, det er, at han ikke rigtig får lov at være barn, mens han er det. Og det gælder sådan set også hovedpersonerne i din roman, Anna Holm, din debutroman Røde port. Altså, de ser ting og oplever ting, som intet barn i virkeligheden burde opleve. det her et spørgsmål til jer begge to. Det er, det er jeres debutromaner, men hvorfor har I dem haft lyst til at gå så meget ind i barnets perspektiv? Altså, der, man ser også nogle begivenheder fra det voksne blik, men der er sådan, barnet er meget centralt. Hvorfor har det været sådan jeres kernefokus?
15: Altså, jeg tror, for mig så har det, handlet om, at jeg ikke synes... Eller jeg tænker meget om, hvem har egentlig stemme, og hvem får egentlig lov til at tale om de her problematikker, som jeg jo også arbejder med i bogen. Og der tænker jeg, det er aldrig rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var... at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
14: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D, man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D, altså hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom. I din roman, Nana, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry, og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
16: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på. At det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og, som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og, og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn af det miljø er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget, det jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
14: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman, er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner, altså der er en forbindelse mellem, hvad børnene oplever, og hvordan de bliver som voksne, det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nana Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
15: Tak. Tusind tak.
14: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi er rigtige engle. Og så har jeg Nana Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også er sårbare.
16: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende. Når man står foran sådan en debut, så kan det være svært ligesom helt at vide, hvad det er, der venter på den anden side. Men jeg synes faktisk, det har været sådan en virkelig stor og fin oplevelse.
14: Hvad siger du, din?
15: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det har været både helt vildt fantastisk, meget overvældende, meget sårbart. Det har været helt fantastisk. Det er så dejligt, at den har fået så flot en modtagelse. Og jeg er meget enig i, at man ved virkelig ikke, hvad der lige venter på den anden side. Så det føles også meget, som om man ligesom bare bliver kastet sådan hovedkuls ud i efter. Eller sådan, nu er bogen ude, og så er der et efter. Og hvad er det her efter? Hej, nu er vi her.
14: Ja. Nu er I her. Ja. Men det er jo også karakteristisk for jer, nu sagde jeg, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er sådan de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
16: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
14: Og hvad siger du, din?
15: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med, og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der, da jeg kom ind på skolen. Det er ligesom der, jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive og lære at skrive og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, nå, men der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg altid har prøvet at give sprog til. Men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
14: Det er i hvert fald to virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også, det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjere år, og så er der gode år, og det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, at I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og sådan kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har for eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
16: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for, altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Røde Port er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig, at det er jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er jo også et mørke på Røde Port, der bliver drukket rigtig tæt.
14: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder, og sådan noget, ikke? Altså det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
16: Det fylder rigtig meget. Altså ølerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Røde Port kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Røde Port, der er det som om, der sker en vending, altså at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
14: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, der man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
16: Ja.
14: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelserne, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Rødeport, og her er hun altså voksen. Hun skal ned og besøge sin mor, der hedder Lis, som har overtaget stedet. Hvad er Gry for en person?
16: Gry er jo som barnet på Rødeport, er hun sådan, kan man sige, hun er den yngste af de tre venner der, og hun er sådan måske sådan lidt det, man kunne kalde det naturlige barn. Hun har sådan relativt nemt ved at finde ind i fællesskabet. Hun har sådan en følelse af at høre til. Det er også hendes mor Lis, der, kan man sige, ufrivilligt holder meget sammen på det hele på Rødeport. Og hun ser op til Mona, men hun er sådan stadig, kan man sige, meget barnlig. Men den sommer sker der så også det, at hendes forældre kommer i en krise i deres parforhold. Og det skaber sådan et stort brud i hendes virkelighedsopfattelse, kan man sige. Ikke?
14: Og den Karsten, vi skal høre om nu, det er ham, der er far til hende. Så det er vigtigt at lige at forstå. Så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
16: Ja.
14: Det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
16: Nej. Nils er også en af beboerne på Rødeport. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Nils er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Rødeport. Psykisk er han virkelig ude i tårne og, kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge eller noget meget sådan utrygt.
14: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Nils død. Det forstår man ret hurtigt i romanen.
16: Ja.
14: Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet, og det er Nils, der dør.
16: Ja.
14: Og så skal vi ikke afsløre med ham. Lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Nils er død, og hvor hun er barn igen på Rødeport.
16: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solen stråler finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene. Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Rødeport. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet, og de viskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Nils, sådan at han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Nils, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Rødeport. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tysser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam. Og nu er hun taget hjem fra Rødeport, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale, træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet, træt af Miriam og sin far, træt af al den tristhed. Og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Rødeport er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver hjert og dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges.
17: Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtig, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med dine reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier. Hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op, før ud på eftermiddagen. Det er nok også, fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels. Og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
18: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Din, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
15: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan... en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i... når man ligesom skifter tid. Altså, det er virkelig måden, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom... I starten var det, som om jeg ikke rigtig lå mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større... Altså, det voksede så større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig... undrede mig over at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik virkelig fik mange følelser ud på tøjet, og sådan ud sådan helt i fingrene, og jeg var meget medredet også, og det her med i starten, skulle man også lige ind i alle de her karakterer, men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er jo en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
18: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer. Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Karsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det, ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hen. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier. Og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverdenen og barneverdenen her på Røde Port?
16: Det er jo meget rigtigt, det du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Røde Port, ikke, blandt de voksne, og som gør, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, ja. Og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
18: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet. Altså i din roman, Din, der tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Nanna, på Røde Port. Altså ølerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, jer, og vi skal nok høre din roman om lidt, Din. Hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
16: Altså, jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med, det der med at selv have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, jeg har prøvet ligesom at også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? Og at have det blik med, mens jeg skrev.
18: Du skriver, at det er frit opfundet.
16: Ja.
18: Men jeg har også læst i et interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
16: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på... Jeg er opvokset på Christianshavn, hvor, kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt. Ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan en der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej. Altså, at jeg ligesom har kunne skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin måde at komme nærmere nogle af de her ting på. Det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
18: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
15: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrigt på det. Og jeg tror simpelthen, altså, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman, Vi er kortvarig smukke, her på jorden, tror jeg, den hedder på dansk, hvor han skriver, det er ikke sådan her, det står, men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af, at nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Virkelig insistere på dem, og jeg tror, måske er en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de her nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, det der omsorgsfuldheden træder ind. Så jeg tror, det handler om det. Altså det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hæde nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
18: Ja, hvis i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser.
15: Ja.
18: Og det kan gøre, at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogen...
15: Ja.
18: Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dins roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det ser vi Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
16: Jeg synes, den har jo kan man sige, 80'er feel. Som, altså, den har jo... den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle gøre op med. Så for mig er det sådan en, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Din Butt, vi er nået til din roman, Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, et trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Yes. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror. Der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster. Og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Ja, og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt 80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 00'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 00'erne.
0: Ja. Og så er der en, det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle, der er en dansk mor, ja, som har et alkoholmisbrug, og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt. Ja. Og din tekst kan man også forstå, hvor Nanas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks, så er din sat sammen af alle mulige typer tekst, så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman. Ja. Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor D reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er D på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Eller, ja.
0: Lad os prøve at høre fra Vi er rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt.

0: Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Her er helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtig engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke, skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklud, rengøringsredskab, rister, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf, en udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre din tårer væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jeg, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn, din sutteklud, din stødpude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olier og cremer. Den, som rærer dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri, for du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever, men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
1: Tak skal du have, din Butt. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør sådan nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkedes med, og det, jeg synes, det er det, der ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst, og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om det, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget, meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften og sproget som erkendelse, og sproget som erkendelse.

0: Ja.
1: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
2: Jamen, altså, for mig så sker der jo det, at hun, giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover, og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de så også der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende, og siger, at vi skal ikke være noget, vi skal ikke gøre noget, vi skal ikke klatre op af en eller anden stige, eller være på nogle bestemte måder. Vi skal bare være her, som vi er, og der er vi gode nok. Der er vi faktisk engle, hvilket vil sige, at vi er mennesker. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at altså jeg har tidligere kaldt det en mors besværgelse. Altså jeg tænker det lidt som sådan en beskyttende besværgelse, hun laver. Jeg tænker det som en ejendom, de har nu. Altså en amulet, de kan tage med sig. Og det her med at ligge bliver ligesom et helle. Det er også noget, det gør flere gange i bogen. Han ligger, så ligger han på et køkkengulv, eller på et badeværelsesgulv, eller på en madras på gulvet. Og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget lodrette anstrengelse, altså at ligesom bare sige, eller ikke sige noget, men bare være med alt, han egentlig er, om de følelser, han nu engang har.
1: Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på moren, for hun er en både en meget stærk karakter, som vi ser her, hvor hun ligesom tager sig retten til at definere noget, men samtidig er hun også den kvinde, du beskriver i bogen, som mister tænder, simpelthen fordi hun ikke har passet på sig selv. Hun får også kræft på et tidspunkt, går med blæ, og hun bliver også beskrevet som det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor, mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor. Og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som har et alkoholmisbrug, og det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres relation til hende. Men så er hun også en kvinde, som har de her, som kan overraske, i hvert fald D, kan overraske D. Han bliver ved med at se glimt og sider af hende, som han ikke har set før, og som overrasker, og som viser styrke, og som jeg tænker også, at en af D's måske allerstørste ønsker er netop at se sin mor i med værdighed. Og det er noget, hun egentlig viser ham flere gange, og det tænker jeg er ret vigtigt.
1: Men som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskendeflok. Men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er ofte, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
2: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier, så er han også indadvendt, altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså, så han gør egentlig brug af ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sine søskende.
1: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport, det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op og at være stødpude.
2: Ja.
1: Hvad er det at være stødpude for ham?
2: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødepude for et ord? Og så tror jeg, at han ligesom, så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det, og gør op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødepude.
1: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødepuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødepuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
0: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og Aske for eksempel, han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de ligesom i det her børnefællesskab finder en, altså beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
1: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at faren er fra Pakistan. Mm. Og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
2: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til hans relation til sin far, fordi at de simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er jeg skulle sige nærmest sådan en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er, det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk. Så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Og der er der også noget skam forbundet. Altså at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, om man må eksistere, om man må være den, man er. Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam, altså i bogen, på alle mulige måder.
1: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
2: Helt sikkert.
1: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Mm. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg nær sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
0: Jeg oplever det som meget mere mudret, og jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
1: Hvad siger du, Din?
2: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det, men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at... at det, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Mm. Hvilket at det, jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Mm. Ja.
1: Her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Dean, og vi har været inde på i din roman, Nana, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Dean, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og den og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
0: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme, sådan kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Mm. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave...
2: Ritual.
0: Ja. Hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle og så videre. Og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Yeah. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene, mm-hmm, og naturen, mm, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Nils. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. Mm-hmm. At det omsorgsfulde opstår også i relationen mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
1: Mm. Ja, i din roman, Nana, der er nogle episoder, hvor Nils, som der står, han tripper, altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise Aske i skoven forskellige biller,
0: ja,
1: som han er meget optaget i, så der er også en positiv relation. I din roman, Nadine, der er noget med søsterens fugle. Hun har fugle hele tiden, og de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren, og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der, ja, lille børnehavescene, og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Dean, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Nanas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
2: Jamen, det er også, det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
1: Og hvad er det for noget?
2: Jamen, det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne, til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film, jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor D og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen lavet selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer fra den sang. Fordi det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøver at køre den frem og tilbage. Og egentlig tænke, ej, måske skal jeg den forbi en, der kan finde ud af det, og så samtidig tænke, nej, altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, egentlig gør lidt forkert, og måske lige finde lidt på, det synes jeg var ret fint.
1: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i, og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
2: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave, vi går langs kirkegården hen af Chaleur Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. Gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehaveritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strid, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Dean Butt og Nanna Holm. Dean Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nanna Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Good Kind. Vi høres ved i næste uge.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Hvilke konsekvenser skal krisen i den spanske esklave Ceuta have for Schengen-samarbejdet? Og hvad vil regeringen gøre for at styrke Europas ydergrænser? Ja, det skal statsminister Mette Frederiksen svare på ved dagens hasteforespørgselsdebat. Og P1-debat trækker efter middagsradioavisen politikerne ud af salen, mens det sker, for at få svar på, om der er hul i Fort Europa, og hvad vi i givet fald skal gøre ved det. Lyt med til debatten lige på den anden side af radioavisen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og tryk på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber jeg får ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret der blev antallet uden ved opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet valpe til. Så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtrædet af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtig siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Mosko Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B.A. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller han amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der er taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke gå ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags radioavis.
16: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet, det er du for Socialdemokratiet. Er der i din værktøjskasse, når det kommer til at stoppe migrationen i Spanien, at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen?
17: Ja, hvis det bliver nødvendigt, så er vi villige til at gøre det, men det er ikke aktuelt lige nu.
2: I mine øjne skal intet menneske kunne trænge illegalt over grænsen til Europa. Den danske regering og de danske myndigheder har fulgt og følger fortsat situationen ekstremt tæt. Og skulle der opstå det mindste tegn på migrantbevægelser op igennem Europa, så vil vi ikke tøve et sekund med at tage alle nødvendige skridt. Det kan være ved at udvide den grænsekontrol, vi allerede har i dag, ultimativt lukke grænsen helt, så politiet kontrollerer alle, som skal ind i Danmark.
16: Sådan lød det for faktisk ganske kort tid siden fra Mette Frederiksen, vores allesammens statsminister, i Folketingssalen i forbindelse med den hasteforespørgsel, der bliver debatteret lige nu, der handler om EU's og Danmarks ydre grænser, blandt andet. Jeg vender tilbage til det lige om lidt. Fordi midt i den her migrationsstorm, har jeg lyst til at sige, i Ceuta i Marokko, eller i Spanien, der var Mette Frederiksen hurtigt ude at sige, at man skal kigge på at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen. Det mødte efterfølgende kritik. Lidt over en uge senere, så stod statsministeren sammen med den italienske premierminister Giorgia Meloni og talte om at beskytte de kristne værdier i Europa. Denne gang uden at nævne Ceuta med et eneste ord. Og i dag, lige nu, der debatterer Folketinget så netop den her hasteforespørgsel, der handler om EU's ydre grænser og hele situationen i Ceuta og Schengen-aftalen og så videre. Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne, der vil have svar på, hvordan man fra regeringens og Folketingets side forholder sig til Schengen-aftalen og hvilke initiativer regeringen har klar til, når det kommer til både Danmarks og EU's ydre grænser. Det er selvfølgelig, har lyst til at sige, det vi debatterer i dagens PET debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og så kan jeg tease for, at vi har noget, der jeg har valgt at kalde sådan en politisk live-reportage lidt senere fra et par af de politikere, der sidder lige nu i Folketingssalen og debatterer før nævnte. Men det gør de som sagt stadigvæk, så der går lige lidt før de er med, og så hører vi om, hvordan mødet er gået. Inden da, så debatterer vi her i studiet, og så kunne jeg også godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med, om faktisk konkret om noget af det, der bliver debatteret, og nogle af de forslag, der er ude. Dansk Folkeparti, de har blandt andet ønsket, at Danmark skal melde sig ud af Schengen-aftalen. Synes du, det er en god idé at gøre det? Skal vi lukke de danske grænser? Fuldstændig skulle det blive nødvendigt, som Mette Frederiksen lige før i klippet nævnte. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du synes og hvorfor. Så kan du samtidig tale og debattere med diverse politikere og en professor i migrationsret. Du kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Og mens du så gør enten det ene eller det andet, eller det tredje, som jo er bare at lytte med, så folder jeg lige dagens panel fuldstændig ud. Schalte Moste, du er som sagt med os, og er europaparlamentariker for Socialdemokratiet. Trine Pertou Mach, du er med os også. Velkommen til dig.
18: Tak for det.
16: Udenrigsordfører i Enhedslisten. Anders Vistesen, du er med os fra Christiansborg. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du kom med også. Mathias Sindberg, journalist på Information. Velkommen til dig også.
19: Jo, tak.
16: Og til sidst, men ikke mindst, Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migrations- og flygtningeret. Velkommen til dig også.
19: Tak skal du have. Godt at være her.
16: Jamen, jeg er glad for, at I kunne være her. Schalte Moste, jeg starter lige hos dig. Lad os lige tage det sådan lidt fra toppen, så at sige. Hvad mener du og Socialdemokratiet, der skal gøres ved den nuværende situation med migranter i Europa eller mod Europa?
17: Først og fremmest, så skal EU have kigget på, om vi kan gøre endnu mere for at få beskyttet de ydre grænser, det vil sige, at det kan være, der er behov for endnu flere ressourcer til Frontex og få kigget igennem, hvor der er nogle potentielle huller i grænsekontrollen. Det er noget af det allervigtigste, altså at de ydre grænser skal være ret godt beskyttet. Og det så vi, det var de ikke i Ceuta, og det er jo så andet end til at få det kigget igennem en gang til.
16: Okay, hvordan så vi konkret, at det ikke var tilfældet i Ceuta?
17: Ja, men altså det forhold, at der kom, at tallet er selvfølgelig lidt diskuteret, men ja. Et sted mellem 50-70.000 inden for et døgn ind til Ceuta, grænsen kunne ikke blive beskyttet, og det er jo et tydeligt eksempel på, at vi skal have kigget igennem, om vi har de rigtige redskaber, og hvad vi kan gøre for at beskytte det, og hjælpe de medlemslande, som står med det pres på deres ydre grænse. Ja.
16: Og der er sikkert mange, der vil være enige med dig, det var en presset situation, men nu står vi jo her i dag, ikke ret mange dage, 12-13 dage efter det er sket. Nu er de fleste jo ude igen, og alt virker som det var før.
17: Jeg ved ikke, om det, jeg synes, det hele virker, som det var før. Der er jo stadigvæk en del tilbage i Ceuta.
16: Hvor mange er det
17: myndighederne. Jamen, det er der ikke nogen, der kan sige med sikkerhed. Okay. Jeg tror ikke, der er nogen, der har overblikket over det. Men der er en del. Ja, men der er jo en del, altså nogle af de lokale siger, at man har registreret omkring 5.000 mindreårige i Ceuta, som ikke kan blive sendt tilbage. Nogle siger, at det er et sted mellem 5.000 og 10.000, nogle siger, at det er kun et par tusind. Og så ser vi så i øvrigt meldinger på de sociale medier i meget, meget stor stil de sidste par døgn, om at der er risiko for, at der kommer en ny bølge her den 15. august. Okay. Og det indikerer jo, at vi har brug for at få kigget på, hvordan vi kan få hjulpet Spanien. De var jo ikke villige til at tage imod ekstra hjælp for Frontex i de dage, der det stod allerhårdest på.
16: Ja.
17: Men jeg tænker, vi har brug for at støtte dem, fordi at, vi skal ikke have det her hul ind i Europa igennem eksklaver som Ceuta.
16: Nej, og du sagde helt i begyndelsen, at der ligger et eller andet sted i værktøjskassen en suspendering eller en udsmidning, det er jo et semantik, af Spanien i forhold til Schengen-aftalen. Men du nævner primært nu Frontex styrkelse af de ydre grænser osv. osv. Hvorfor nævner du ikke Schengen som noget af det første, altså som Mette Frederiksen gjorde umiddelbart efter det, der skete i Ceuta?
17: Jamen, fordi at det kræver en beslutningsproces, som er lidt omstændig, og derfor tror jeg ikke, det er det, man kommer til at gøre som det allerførste. Jeg tror, det man vil... Lad os nu sige, der kommer en ny bølge her den 15., som nogen på sociale medier siger, der kan ske. Jamen, så vil vi jo se, hvordan de spanske myndigheder håndterer det. Vi vil jo håbe på, at Frontex har skaffet flere vagter, og at den spanske regering også har det. Og hvis ikke, så vil vi jo sandsynligvis se endnu flere tiltag, alle det Italien har haft netop med at suspendere, eller tjekke, lave grænsekontrol for Spanien, der kommer ind i Italien.
16: Okay. Så det var urealistisk. Ja, så det var urealistisk, det der med Schengen-aftalen, Mette Frederiksen sagde
17: i starten. Nej, jeg synes ikke, det er ikke urealistisk. Det er jo noget, der er kommet med ind i Frontex-reglerne efter 2015, en mulighed for, at der ligger to ting i det. Først så vil man tilbyde et medlemsland, som er presset på sin ydre grænse, hjælp fra Frontex. Derfor har vi også igennem Frontex ved at oprette et grænsekorps af grænsevagter, som kan hjælpe til. Hvis et medlemsland så ikke frivilligt, kan man sige, tager imod den her hjælp, og stadigvæk ikke kan håndtere sin ydre grænse, så er der en mulighed for, at man ikke kan smide dem ud, men at suspendere grænsen, indtil der kommer styr på grænsen. Så det bliver sådan et moderat pres på det medlemsland til at få styr på sin ydre grænse. Okay. Det er noget, der ligger i værktøjskassen, men beslutningsprocessen er også noget, som skal træffes i rådet på indstilling fra EU-kommissionen. Og det er nok en beslutningsproces, som vi har set med mange andre, noget, som kan tage lidt tid. Ja. Og derfor siger jeg, altså det vigtigste er at få sikret, at grænserne er beskyttet, og det næste, det vi vil sandsynligvis se, at flere medlemslande som Italien, men faktisk også Frankrig, gjorde det med, at de strammer op på deres egen grænsekontrol, og det er også det, statsministeren har sagt i dag i Folketinget, at i fald, at der ikke er styr på det her, så vil Danmark også skalere op for sin egen grænsekontrol. Det er sandsynligvis hurtigere, end at suspendere et medlemsland fra Schengen, selvom at værktøjet er i værktøjskassen.
16: Ja. Jeg kan lige sige, at ifølge de spanske myndigheder, så skriver DR, at der er 2.000 migranter tilbage i Ceuta, ud af de der omkring 40.000. Det er jo nogle tal, vi tager lidt... behæftet med nogle fejl måske, ikke? Men cirka 2.000 siger den spanske myndighed, der er tilbage. Nu nævner du selv det her med grænsekontrollen. Det er jo rigtigt, at der er i det arbejde, der bliver lavet fra EU, og de pakter, der er dernede, og aftaler dernede, der har man mulighed for på national plan at pille ved grænsekontrollen. Vi har selv gjort det i Danmark. Vi har jo stadig grænsekontrol hos os. Den er blevet forlænget siden 2015, og den migrations- og flygtningestrøm, der kom der. Nu bliver det så nævnt i dag også, at en fuldstændig lukning af de danske grænser er på tale. Og det er jo på trods af, at der immer væk er et stykke vej fra Ceuta til Danmark endnu for migranterne. Hvorfor er det noget, der skal nævnes nu og komme i spil, en fuldstændig lukning af grænserne?
17: Jamen det er vel for at gøre opmærksom på for danskerne, at regeringen holder øje med det her, og regeringen er villig til at gøre det, der skal til for at beskytte Danmark, hvis resten af systemet i Europa fejler i forhold til at beskytte den ydre grænse. Okay. Det er jo det ultimative, det er jo ikke det, der står for dagen i dag, men det er det ultimative, man kan gøre. Jeg synes, det er vigtigt at få sendt det signal, at regeringen er klar til at gøre det, hvis det bliver nødvendigt.
16: Og det er proportionalt i forhold til situationen, at man begynder at tale om det, synes du?
17: Det er jo lige så proportionalt som alle de andre forslag, der kommer, ikke mindst fra Blå Blok, om at Danmark skal træde ud af Schengen osv. Jeg tror, det er vigtigt at vise, at der er en bred palette af værktøjer, man kan tage i brug i fald, at der skulle komme en konkret trussel mod Danmark. Men der bliver jo også sagt, at det ikke er det, vi er i dag. Vi er bare klar til at skalere op, hvis det bliver nødvendigt.
16: Okay, nu nævner du selv Blå Blok. Jeg synes, vi skal have dem på banen. Det har jeg med dig, Anders Vistisen, retsordfører Dansk Folkeparti. Tak, fordi du kunne være med. Anders Vistisen, har du hørt en løsning, der giver dig
18: ro i maven i forhold til migrationsstrømmen mod og i Europa fra Schalamos her?
19: Jamen altså, det egentlige svigt består jo i, at man gik med i Schengen, uden der var styr på de ydre grænser. Så hver eneste dag siden årtusindskiftet, der har der jo været et svigt af Danmarks sikkerhed ved, at man har, hvad skal man sige, udliciteret til nogle ret uansvarlige lande i Sydeuropa, hvem der kan komme til vores kontinent, og hvem der kan indrejse frit i Danmark. Og den absolute konsekvens af det, det var jo det, vi så i 2015, da vi fik de her 15-20.000 syrere plus familiesammenføringer ulovligt ind i Danmark. Så nej, der er ikke, det har jo ikke, hvad skal man sige, beroliget mig, at Socialdemokraterne nu siger, at måske, hvis situationen bliver alvorlig, så vil vi se på grænsekontrollen. Vi synes, der skal være permanent kontrol ved de danske grænser, en teknologisk effektiv kontrol, så vi ved, hvem og hvad, der kommer ind i vores land.
18: Mere end der er nu, for der er jo noget grænsekontrol allerede.
19: Ja, der er jo en midlertidig grænsekontrol, ja, som i og for sig jo også bryder med Schengen-reglerne, så det er sådan lidt bizarrt at stå og tale om nogle regler, som der ikke rigtig er nogen, der overholder alligevel. Nu har den så været midlertidig, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om det er 8 eller 10 år. Det må du ikke hænge mig op på, men det er meget lang tid, den har været midlertidig. Og det, der jo er problemet med den, det er jo, at den ikke er så effektiv, som den kunne være, hvis man for eksempel måtte lave permanente installationer ved grænserne, altså nummerpladescannere, scannere af biler, biometrisk kontrol i forhold til de pas- og identitetspapirer, der gælder, ordentlige bygninger til de folk, der skal være dernede. Og derfor har vi jo foreslået, at man laver et egentligt grænse- og fremmed politi, der er beliggende i Sønderjylland, hvor vi kan forestå en permanent kontrol ved alle Danmarks grænser, men selvfølgelig primært de landegrænser, hvor vi har store problemer, og det er jo over mod Sverige i forhold til kriminalitet og bander, og det er imod Tyskland i forhold til ulovlig migration.
18: Og det vurderer du, og Dansk Folkeparti, det er nødvendigt nu, selvom der jo ikke er, så vidt jeg kan forstå, en presserende migrationsstrøm, flygtningestrøm på vej hen mod de danske grænser.
19: Altså, det har jo sådan set vurderet, var nødvendigt lige siden vi afskaffede den i 2000, så det er jo ikke en ny vurdering, Nej. Vi er kommet frem til, men det er aktualiseret nu. Og det er jo fordi, at der jo i alle årene har været et stormløb mod Europas grænser. Heldigvis har vi i Danmark haft vores retsforbehold, så vi har haft en hårdere udlændingepolitik end vores nabolande. Men de sidste 3-4 år har jo haft enormt høje tal for ulovlige asylansøgere mod Europa. Og det er jo noget, vi er nødt til at skærme os imod. Og det er jo noget, der rider vores nabolande som en mare, at den her flygtningekrise står på år efter år efter år. Og det kommer jo ikke ud af det blå, det her stormløb mod Ceuta. Det kommer jo ud fra en situation, hvor den socialdemokratiske spanske premierminister har legaliseret, altså sagt til over 1 million ulovlige migranter i Spanien, nu skal I bare gå ned og registrere jer, så kan I få en opholdstilladelse. Og når man sender sådan et signal ud i verden, jamen, så skal man jo nok være rimelig tonedøv, hvis der ikke er nogen mennesker, der vil prøve at søge lykken. Og det er jo den form for uansvarlig, det er jo så socialdemokratisk udlændingepolitik på europæisk plan, som vi er nødt til at beskytte os imod.
18: Okay, forklar mig lige det her med den her 1 million flygtninge, migranter, der har fået opholds- og arbejdstilladelse i Spanien. Forklar mig lige, hvorfor det bliver talt om i dag for det første, men også hvorfor det er et problem. Hvis så vidt jeg kan forstå, så kommer langt størstedelen af dem fra Syd- og Centralamerika. Det er omkring 150.000 den her million, der kommer fra Marokko. Og de kan ikke komme til Danmark. Det kan de som turister, men de kan ikke komme til Danmark og få ophold og arbejdstilladelse med den arbejdstilladelse, de har fået i Spanien. Så hvad er problemet med dem?
19: Problemet er jo det signal, man sender, når ulovlige migranter gøres lovlige. Det er jo sådan, at af de folk, der kommer til Europa, der får de fleste afslag på asyl. De har ikke noget beskyttelsesbehov, men 4 ud af 5 af dem, der har fået et afslag, de bliver ikke sendt hjem igen. Når man så som land som Spanien siger til dem, nu skal I ikke engang ikke sendes hjem, men vi gør jer også lovlige, så sender det jo et signal om, at man bare skal komme ulovligt, komme ind, og hvis man bliver længe nok, bryder reglerne længe nok, så får man lov at blive. Og det er jo rigtigt, at en midlertidig opholdstilladelse giver ikke adgang til andet end et turistvisum. Det er jo så også slemt nok, hvis man har 3 måneders fri rundrejse i Europa. Men det er jo en vej, der går videre, hvor hvis man så kommer videre i systemet, så bliver det en permanent opholdstilladelse, så får man status af vandrende arbejdstager, og så kan man jo også på et eller andet tidspunkt få et svensk statsborgerskab. Så det er jo et problem, når vi har så uansvarlige lande, og der må man jo bare sige, at altså Spanien fører en udlændingepolitik, som er mere uansvarlig end den, vi har set i Sverige de sidste 20 år. Det er et alvorligt bekymringsproblem for os andre, når vi deler grænser, når vi deler fælles regler.
18: Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende det her med Schengen-aftalen med dig også, Anders Vistesen. Nu nævnte det i starten, at Dansk Folkeparti ser det som en løsning at melde sig ud af den, når det kommer til migrationssituationen i Europa. Forklar lige, hvorfor det er en løsning.
19: Jamen, altså, man kan jo også bare gøre det, vi gør nu, og lade være med at følge reglerne, så har det så tydeligvis ikke nogen konsekvenser. Vi siger det så bare mere ærligt, at det reelle vil jo være at fastholde vores egen grænsekontrol. Det må vi jo godt. Vi har et retsforbehold. Vi er kun med som tredje land i Schengen på statsretligt på samme niveau som Norge og Island og andre ikke EU-lande. Så vi kan jo vælge at gå den vej og sige, at vi vil gerne beskytte vores egen hoveddør, i stedet for at udlicitere opgaven til den socialdemokratiske premierminister i Spanien.
18: Men der er I også meldes ud af Schengen. Det er det, jeg hører dig sige, eller hvad?
19: Ja, altså det vil det jo være, hvis vi skal gøre det efter EU-reglerne. Man kan sige, at det Socialdemokraterne foreslår, det er bare at blive med at bryde EU-reglerne og håbe på, at det ikke har en konsekvens.
18: Grunden til at spørge, og du har måske også set det, Anders Vistesen, det er, at der er kommet et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet, der viser, eller ligesom har forholder sig til det at melde sig ud af Schengen-aftalen. Og de skriver med egne ord, at der vil komme en pull-faktor. Altså, der vil komme flere migranter til Danmark, fordi vi ikke vil kunne sende dem tilbage til det første EU-land, som de ellers ankom til, som er det, som der står i som en del af Schengen-aftalen. Hvad siger du til det?
19: Ja, der siger jeg, at vi kan godt se, at vi har en socialdemokratisk justitsminister, fordi for det første, så er der jo tale om ret små tal. Det er sådan mellem 80 og 100, der er forskellen. Og vi kan se, hvis vi går tilbage til 2000, nogle år har vi sendt et par hundrede mere ud, end der er kommet ind. Andre år har vi sendt et par hundrede mere, er der kommet et par hundrede mere ind, end vi har kunne sende ud. Sandheden er jo, at hvis vi havde permanent grænsekontrol og asylstop, som vi i Dansk Folkeparti havde foreslået, så vil der ikke være nogen asylansøgere i Danmark. Så vil der være et fuldt asylstop. Og så vil det ikke være muligt, fordi vi ønsker at udtræde konventionerne og søge asyl på den måde, man gør det i dag i Danmark. Så det her, det er jo sådan en teknokratsvar, som en presset socialdemokratisk regering gerne vil have op og leve. Det har de så fået på Ritzau nu også i et debat. Men sandheden er, at tallene er meget, meget små, når vi ser på det samlede billede. Nogle år har der været en lille netto indvandring af asylansøger, nogle år der har været en lille netto udvandring. Men Dansk Folkepartis løsningsforslag, der løser vi sådan set det ved at sige, at man kan ikke længere søge asyl ved grænsen.
18: Ja, så det bliver ikke noget problem, for der kommer ikke nogen ind.
19: Ja, altså det er jo forudsætningen, at der kommer nogen ind for, at det er et problem. Så hvis man lukker på tilstrømningen, så er det jo lidt et teknisk spørgsmål. Okay.
18: De skriver også, at det vil gå ud over den handel, vi er en del af. Det vil gå ud over turisme, pendler, studerende, landene imellem. Altså vi vil simpelthen få en dansk økonomi, der vil stå sværere i det, man kalder det indre marked i Europa. Er det værd?
19: Altså det har vi jo, de der skræmme eksempler har vi jo hørt hele tiden. Det var det samme, de sagde, da vi lavede den midlertidige grænsekontrol. Jeg vil godt udfordre de erhvervsorganisationer og de ministerier, der påstår, at man kan finde nogen som helst steder på Danmarks vækst, grafer og væksttal i de her, lad os sige, 8 år, hvor vi har haft midlertidig grænsekontrol, at det har haft en betydning for Danmarks import, eksport eller effektivitet i den sammenhæng. Så det er jo sådan en undskyldning, man har brugt igennem rigtig, rigtig mange år. Tillad mig bare minde om, at alle de år, hvor Storbritannien var medlem af EU, var de ikke medlem af Schengen, samme gjorde sig gældende for Irland. Det er jo ikke sådan, at danskere ikke har kunnet tage på ferie i Storbritannien eller i Dublin. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan få varer ind og ud. Så selvfølgelig har det den betydning, at der er en kontrol. Vi synes, den betydning er positiv for vores land og for vores sikkerhed og for vores tryghed.
18: Okay. Thomas Gammeltoft Hansen, nu kan godt tænke mig for dig på banen. Professor i migrations- og flygtningeret, det er du ved Københavns Universitet. Det fik jeg faktisk ikke nævnt før, men det er du. Inden jeg lige dykker ned i noget af det, jeg gerne vil spørge dig om, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad du umiddelbart tænker om det, du har hørt fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet og Dansk Folkeparti i Folketinget nu her.
20: Jamen, altså, jeg tænker, at det måske er meget godt lige at få lidt fakta på bordet.
18: Altid.
20: Altså, fordi at alle de tidlige udmeldinger, altså, og endda fra flere regeringsledere om, at man kunne ekskludere Spanien fra Schengen, eller suspendere hele deres Schengen-medlemskab, har ikke rigtig hold i de eksisterende regler. Det er der ikke en mekanisme til. Det man kan, er enten at indføre sin egen grænsekontrol, det blev også forklaret af Christel Schaldemose, så kan man øvrigt skrue på den og gøre den mere eller mindre stram, og så er der den her nødmekanisme. Så det er det første. Og det andet, som altså, virkelig overrasker mig, at ingen tilsyneladende taler omkring i det her, det er jo, at den her krise opstår halvanden måned efter, at EU's sprit nye regler, den her EU-asyl- og migrationspagt, er trådt i kraft. 12. juni trådt den i kraft. Og der som om, der ikke rigtig er nogen, der har forholdt sig til, at her er der faktisk et regelsæt, som øvrigt indeholder en helt særlig retsakt, særligt rettet mod det her med instrumentalisering af migration, som jeg tror, vi kommer tilbage til. Ja. Det er også sådan, at den ligesom anlægger et helt nyt model for, hvordan man skal håndtere sådan en masse tilstrømning. Det betyder, at yderlandene skal holde for og fastholde dem, der kommer i den indledende fase. Til gengæld kan de så regne med den her solidaritetsmekanisme. Og Spanien gjorde faktisk det, der ligger i den her pagt. Altså, de fastholdt dem i Ceuta, de fik øvrigt gjort det, som jeg tror, mange medlemslande vil kigge meget misundeligt på. Altså, hvis man altså, får sendt så mange tilbage,

0: i aftale også har et forbehold, som ligger sådan nede under
1: retsforbeholdet, ja.
0: Det her. Og der kan man så sige, for det første skal man måske lige huske på, at når Danmark har midlertidig grænsekontrol, er det fuldstændig rigtigt, det har vi haft med forskellige begrundelser siden 2015.
1: Den er blevet forlænget hele tiden.
0: Den er blevet forlænget, ja. Og det er der også en række andre lande, der har. Der er sådan 8-10 lande, der har i kortere eller længere periode haft det her. Jamen, så følger det faktisk reglerne. Det er en mekanisme, der ligger i de her regler. Man kan diskutere, om den bliver misbrugt, om det var meningen, at man skulle kunne forlænge over 10 år, men man har altså troligt ligesom fyldt proceduren i forhold til at have den her midlertidige grænsekontrol. Og så er det tænker jeg også rigtigt, hvad Vistesen siger, at det betyder så, at der er nogle begrænsninger. Man kan ikke nødvendigvis lave de her faste anlæg. Nej. Og skulle man nu forestille sig, at vi trådte helt ud af Schengen, jamen, hvad vil konsekvenserne så være? Altså, jeg synes måske lige, man skal huske på, at Schengen blev oprettet ikke som udgangspunkt for at sikre den fri bevægelighed for mennesker. Det var det også, men hovedformålet og hele raison d'être, det var kæmpe lastbilsdemonstrationer af fødevareleverandører, som ikke kunne få deres varer hen over grænserne, som stod og rådnede i solen i de her grænseovergange. Og Danmark er et af de lande i Europa med mindst landareal udlagt til grøntsagsproduktion. Ja. Vi importerer, jeg tror, det er sådan, et eller andet 65-70% af vores grøntsager på det her område. Og vores næststørste importør er, sjovt nok, Spanien. Ja. Så der er i hvert fald nogen, der skal, i givet fald skulle ud og forklare, at det kan blive sværere at få fat i tomater, peberfrugter, agurker, og at priserne på dem kan ryge yderligere op i en tid, hvor fødevarepriserne er ret høje. Ja. Og så er der altså hele balladen med at sige, jamen, forestiller man, at Spanien ryger ud, men så har du så altså lige Portugal på den anden side. De har altså ikke rigtig gjort noget, men de ryger nok i svinget på den her konto. Og så er der sidst, men ikke mindst, hele den her nye analyse fra Udlænding og Integrationsministeriet, som peger på at sige, hvad det vil have konsekvenser. Og det er rigtigt, det vil have en masse konsekvenser i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed. Der kan man skille lidt mod Storbritannien, ja. I forhold til at sige, hvad betyder det, når du obstruerer cirkulationen af fri bevægelighed, ikke bare i forhold til turisme, men også arbejdskraft. Jamen, der har vi set meget, meget stor stigning af arbejdsindvandring fra tredje lande i Storbritannien, efter de forlod EU. De var så ikke faktisk medlem af Schengen. Altså, og det er altså også sådan, at man kan på papiret i hvert fald godt være medlem af EU's Dublin-samarbejde, som også er noget af det, der bliver fremhævet i det her notat, og ikke medlem af Schengen. Altså det er der også eksempler på. Ja. Så det er lidt mere spekulativt.
1: Ja. Når Thomas Gammeltoft Hansen, når jeg hører dig sige det her, at der er ikke nogen, der spiller rigtigt efter de regler, som man blev enige om for halvanden måneds tid siden. Udover Spanien måske i virkeligheden, eller hvad?
0: Ja, altså, for mig har det virkelig været overraskende, at flere regeringsledere går ud kommer ud med udmeldinger, som altså, hvor man i hvert fald ikke lige som jurist kan se krogen i de eksisterende regler. Det er jo virkelig ekstraordinært, så at man så at sige, i virkeligheden skal bryde med hele regelsættet for overhovedet at gøre det her. Det andet er, at ingen forholder sig til, at vi har et helt nyt regelkompleks. Det kan man så diskutere. Jeg har også punkter, hvor jeg faktisk er ret kritisk for den her nye EU. Asylpagt. Jeg tror ikke, den grundmekanisme, den bygger på, altså det her med, at de yderlande skal holde for, og så skal der komme solidaritet bagefter, at den nødvendigvis vil holde til pressituationer. Men man, med den reaktion, man har haft fra de fleste EU-lande, og især de her skarpe udmeldinger og trusler om eksklusion fra Schengen, så har man jo i hvert fald sendt det dårligst tænkelige signal i forhold til at sige til ikke bare Spanien, men alle mulige yderlande, som skal holde for i den her indledende fase og tage imod, når der kommer rigtig mange, og netop nu er forpligtet til, at de må endelig ikke bare vifte dem videre og lade dem vandre op gennem Europa. Og det er virkelig det, der ligger i det. Til gengæld, så lover vi skal nok komme med noget solidaritet, og vi kan sende teknisk bistand, vi kan sende penge, vi kan overtage asylansøgere på frivillig basis, men godt nok. At hvem vil tro på det nu?
1: Oversætter jeg forkert, Thomas Gammeltoft Hansen, hvis jeg hører dig sige, at det virker som en storm i glas vand. Altså, hvis vi kigger på det, der er sket i Ceuta, den måde, den spanske regering og myndighederne har håndteret det på, så er det gået efter planen. Det er gået som det, vi i virkeligheden satte os ned den 12. juni og blev enige om.
0: Altså, hvis man forestiller sig, at der kommer et eller andet sted mellem 70 og 80.000 mennesker til et lille bitte landareal på 2 dage, så er det jo aldrig en storm i glas vand.
1: Altså, det
0: er meget, meget, meget markant. Det er et ekstremt hårdt pres for lokale myndigheder at skulle håndtere med meget begrænsede ressourcer, også fordi de ligger, hvor de gør. Og tilsvarende, så må man jo sige, at Ja, altså i det samlede regnskab, så kunne man håndtere det her på alle mulige forskellige måder. Så kunne man have set det som sådan more politics as usual, men måske endda forestille sig, at man havde brugt det lidt mere som en krog til at sige, hey, nu har vi chancen for at vise, at de her nye EU-regler rent faktisk kan virke, og prøve ligesom at genoprette noget tillid til medlemslandene imellem og til EU.

0: systemet. Men med den måde, man har reageret på, jamen, så har man måske i virkeligheden opnået det modsatte. Og så er det måske heller ikke i den forstand en storm i et glas vand, fordi den har jo nok forstærket lige præcis den politiske tillidskrise, som EU-landene har kæmpet med de sidste 11 år, siden 2015. Hvor den, altså, hvad der startede som en flygtningekrise, meget hurtigt blev overtaget af at være sådan en solidaritets- og sådan en tillidskrise i forhold til, at ingen stolede på hinanden, og mindst af alt på EU-reglerne. Så har man kæmpet og kæmpet og kæmpet for at få de her nye regler på plads. Og så sker der det her, som på en eller anden måde, altså det er næsten endnu værre, end hvis vi ikke havde fået pakken. Ikke?
1: Okay. Helt kort, Sjællemose og Vistesen, kunne godt tænke at få jeres kommentar på det her, inden vi skal videre til de andre panelister. Hvad tænker du, Sjællemose?
2: Jamen altså, der er mange ting, man kan tage fat i. Helt grundlæggende, så synes jeg både, det er legitimt og helt korrekt, at Europa og EU tager hånd om situationen og siger, at vi vil simpelthen ikke finde os i, at det er nogen uden for EU, der skal bestemme, hvor mange der kommer ind til EU. Vi har ret til at bestemme, hvem der skal være her, og det er også derfor, vi har lavet de nye regler. Og så er det klart, så vi det her i Ceuta, hvor der kom rigtig mange. Og det var jo også en anledning til, at hovedparten af EU sendte et signal både til Spanien om, hold nu øje med jeres egen grænse, for det er faktisk forpligtet til, men sendte jo også et signal til omverdenen om, at vi kommer ikke i EU til at acceptere en gentagelse af den store krise, vi havde i 2015.
1: Men er du uenig i, Sjællemose, at når vi står her 12-13 dage efter, at så er det faktisk håndteret?
2: Nej, det ved jeg egentlig ikke, men jeg synes, det er. Der okay. er jo stadigvæk vi vil jo komme til at se det her de kommende dage. Kommer der et nyt pres på Ceuta? Er der så tilstrækkelig grad af folk i Ceuta til at beskytte grænsen osv.? Men jeg synes, at det har været vigtigt, det der er sket i EU og med de her 22 lande, som har støttet op om at sende et signal til Spanien om, at det her det er altså vigtigt, at Spanien tager ansvar for sin ydre grænse. Og så er det også fint, at vi har fået set, eller ikke fint, men vi har også fået konstateret, at der også nok er noget udenlandsk pres, altså der kan være russisk indblanding, der kan være marokkansk ligegyldighed osv., og det skal vi jo selvfølgelig også håndtere, men det vigtigste for mig, det er det tydelige signal, som hovedparten af EU har sendt om, at vi vil ikke acceptere okay. en gentagelse af 2015.
1: Anders Vistesen, kan du følge det her med, at det måske ikke har været den solidaritet, den hjælp, den støtte, som man i EU blev enige om i pakten den 12. juni, vi har vist som det første?
3: Nej, altså det kommer jo på baggrund af, at Sanchez han har taget den her, altså den spanske premierminister, har taget den her meget, meget uansvarlige beslutning om at legalisere alle de her ulovlige migranter i Spanien. Og så samtidig så er den ret simple sandhed jo, at flygtningepresset i den der del af Europa, det afhænger meget af, hvilken relation du har til dine nabolande. Da Gaddafi i sin tid havde en aftale med Berlusconi, der kom der sjovt nok ikke så mange flygtninge op over den del af Middelhavsruten. Og når Spanien og Marokko har et godt forhold, så kommer der sjovt nok heller ikke så mange migranter ind den vej. Så jeg tror bestemt ikke, at man skal være blind for, at vores nabolande i Nordafrika, altså EU's nabolande i Nordafrika, og vores relation til dem spiller ind i den grad. Og der ligger der jo en række konfliktpunkter mellem EU og Marokko, særligt omkring Vestsaharas status, og det så spiller ind i forhold til vores handelsaftaler. Det kan lyde lidt langhåret, men det korte og det lange. Nu har jeg havde fornøjelsen af for en del år siden at være leder af en EU-delegation til Marokko, der skulle tale om de bilaterale forbindelser. Og man må sige, det der skinnede meget klart igennem fra den marokkanske side, det var, at man ville gerne hjælpe med migrationspres, hvis man fra EU's side lød være med at opstå her aftalen omkring Vestsahara og den handelsaftale, der lå der. Så der er jo selvfølgelig, som Christel også peger på, noget ret vigtigt i de her bilaterale relationer med de nordafrikanske lande, hvis man vil dæmme op for det her.
1: Okay. Pertumak, nu vil jeg godt tænke mig for dig på banen, Mathias Sindberg, dig bagefter det. Pertumak, udenrigsordfører ved Enhedslisten. Hvad mener du og Enhedslisten egentlig, vi står med at skulle gøre nu i forhold til migration og flygtninge?
4: Altså, jeg vil sige, man skal passe på med de der ord. Selvfølgelig er det ikke en storm i et glas vand, når der vælter flere tusind, 10.000 af grænseoverløbere over en grænse på meget, meget kort tid. Så det er ikke noget, der sker tilfældigt. Det er noget, der sker instrumentaliseret. Det tror jeg, at Gamtoft Hansen også nævnte ganske kort her. Måske noget af det, der for os at se, er noget af det vigtigste at diskutere. Altså, der hvor det helt store problem ligger, set med vores øjne, det er den politiske brug af den begivenhed. Ikke bare ude omkring Europa, men også i Europa og også i Danmark. Og den her debat er i virkeligheden et enormt godt eksempel på det.
1: Ja.
4: Der var ikke en invasion. Spanien fik styr på det ganske hurtigt. Der var ikke åbne grænser til resten af EU. Det ville der heller ikke kunne være i det hele taget. Schengen giver ikke mulighed for, at man kan flytte sig fra Ceuta til Spanien til resten af Europa. Det er ikke sådan heller, de hvad hedder det, legaliseringsprogram, som den spanske regering har vedtaget, går ud på. Så på alle mulige måder er der mange aktører, der har brugt de begivenheder på de ganske få døgn til at rejse en debat, der handler om noget andet. Jeg synes egentlig, at Vistisen er et enormt godt eksempel på det.
1: Må jeg lige spørge helt kort? Jamen, det er bare for at høre. Så det vil sige, det der skete i Ceuta, som du så det, er ikke et tegn på, at der er en migrationskrise, en migrationspres. Det er et tegn på noget andet.
4: Der er åbenlyst et migrationspres på Europa. Ja. Det vil være mærkeligt at stå og sige. Det er der åbenlyst. Men den konkrete begivenhed blev en instrumentalisering af mennesker, der hungrer efter at få et bedre liv et andet sted. Der har været nogle kræfter, formentlig i den marokkanske regering, den marokkanske konge, som har brugt det her som et pres mod Spanien. Der er andre aktører rundt omkring, som heller ikke har nogen interesse i at støtte den spanske regering eller den europæiske sammenhængskraft, som har brugt det her. Der har været tale om, der har været pro-russiske aktører på sociale medier, der har brugt de her ting til at dele på sociale medier og gøre opmærksom på det her. Vi har så ret hurtigt Vance være ude og problematisere, at der var hul i Europa. Mm. Vi så, at Reform i Storbritannien brugte det samme til at sige, at der er hul i Europa. Vi ser, det tyske Alternativ for Deutschland, højere ekstreme parti, der gør det samme. Og i virkeligheden er det også lidt det Dansk Folkeparti gør. Så det bliver også brugt politisk. Okay. Det bliver også brugt politisk i Spanien.
1: Så det er ikke relevant at tale om at lukke de danske grænser i dag, på grund af det, der skete i
4: Spanien? Nej, det mener jeg simpelthen ikke. Nej. Fordi de er jo ikke de mennesker. For det første er de mange tusind mennesker i alt overvejende grad sendt tilbage til Marokko. Det var grænseoverløbere, der brugte et hul, som man kan diskutere i mange måneder om, hvorfor det kom. Ja. Men de nåede ikke længere end dertil, hvor det gjorde, den spanske regering reagerede med de redskaber, de havde. Jeg synes, det er jo helt afgørende at diskutere migration og migrationspolitik, ja, som det er. Men så også, det er utroligt vigtigt at diskutere det her nye redskab i den hybridkrig, som vi står i. Mm. Og jeg mener, hvis vi skal svare rigtigt på det, så er vi nødt til at se det i det sikkerhedspolitiske lys, at det her, det også er en del af en hybridkrig, som er et pres på demokratiske retsstater, pres på EU-institutionerne, pres på tilliden til vores myndigheder. Fordi ellers så finder vi ikke de rigtige svar samlet set på det, som migranter også bliver brugt.
1: Men ser du og Enhedslisten, at der er redskaberne til at håndtere det og kontrollere det, og det er migration og flygtninge, som det er lige nu?
4: Der er i hvert fald en lang række redskaber i Schengen-samarbejdet med den nye migrationspagt. Så er der dele af det, vi måske ikke er så begejstret for politisk af forskellige andre årsager, men der er jo en lang række redskaber. Det sidste område i EU, der ikke bliver diskuteret, det er jo faktisk migrationspolitik og kontrol med de ydre grænser. Så der er alle mulige redskaber, der er i brug. Det, vi mangler redskaberne til og forståelse for, det er i virkeligheden, hvordan det her også instrumentaliseres af kræfter, som udnytter menneskers trang og ønske om et bedre liv og søgen ind i blandt andet Europa, og bruger det politisk til at øge et pres på vores egne institutioner, ja, og vores samlingskraft.
1: Mathias Sindberg, journalist ved Information. Mener du, der er en migrationskrise lige nu?
5: Det kan man godt tale om i generel forstand, måske, ja, over de senere år. Jeg mener ikke, at det, vi så udspille sig i Ceuta, var en migrationskrise. Heller synes jeg faktisk, at diskussionen om, hvad der er sket i Ceuta, og som jo stadig fortsætter, er underligt frakoblet fra de faktiske begivenheder. Ja. Altså, man kan sige, og det er jo nærmest en erkendelsessag, når man nu hører Christel Schaldemose og Anders Vistesen tale om det, så mener de jo, det egentlige problem, det ligger i Danmarks tiltræden til Schengen i år 2000, eller at vi ikke har permanent grænsekontrol, eller at Sanchez-regeringen traf en beslutning, de er uenige i tidligere i år, altså for flere måneder siden. Og man kan sige, hvis man mente, at det var et ekstremt stort problem, så kunne man jo have rejst debatten på det tidspunkt. Man kunne indkalde den til en akut debat i Folketinget på det tidspunkt, ja, altså efter Sanchez traf den beslutning. Det, der skete i Ceuta, tyder i alt på nu, jo også har hybridangrebets karakter. Altså, at det også var, som Trine siger, en eller anden form for instrumentalisering af migrantstrømmen for at destabilisere Europa eller markere sig over for Spanien. Så meget kunne vi jo også forstå efter EU-topmødet i torsdags. Og nu snakker Christel Schaldemose om, hvad for nogle signaler Europa så sendte til omverdenen i forbindelse med, ja, den situation. Der må man jo sige, at i det omfang nogle kræfter gerne har ville destabilisere Europa eller sætte spørgsmålstegn ved graden af europæisk solidaritet, som jo også sendt et signal om, at det i hvert fald godt kan lade sig gøre. Mm. For det, der skete, var at meget, meget hurtigt efter, at de her folk begyndte at strømme ind i Ceuta, så i stedet for at erklære solidariske med Spanien, eller sige, at vi står last og bræst mod det angreb på europæisk territorie, så begyndte man at true med at suspendere Spanien, og endda på en, hvad skal man sige, på en lidt meningsløs måde, altså både fra Mette Frederiksen, og igen i dag hørte Morten Messerschmidt gentage det der, hvor han snakker om mit og Melonis forslag om at suspendere Spanien fra Schengen, og det er jo lidt en fortegnelse. Altså det, Meloni foreslog, det var at indføre grænsekontrol i Italien, altså suspendere Schengen-aftalen på samme måde, som vi allerede har suspenderet Schengen-aftalen over for Tyskland, og som Sverige jo allerede har suspenderet Schengen-aftalen over for os. Altså, det er meget, meget uklart, hvad det egentlig betyder. Hvad der tænkte var klart, det var, at så snart Europa, et europæisk land, befandt sig i den her prekære situation, så begyndte regeringsledere over hele Europa at kaste sig over det og udnytte kynisk og opportunistisk til at føre indrigspolitik, eller til i hvert fald ikke at blive fanget i en ukomfortabel situation i, hvad der kunne blive en indrigspolitisk dagsorden. Så det vil jeg sige, det er et andet meget markant signal, man fik sendt fra Europa til omverden i forbindelse med krisen.
1: Men hvorfor, eller, ja, hvorfor er det ikke reelt nok, at man kan se på det, der skete nede i Ceuta, så kan det have alle sine årsager, men at man måske også som regeringspolitiker eller folketingspolitiker eller europaparlamentariker vil tænke, okay, det her vil gøre nogen bange i Danmark. Lad os sende et stærkt signal om, at skulle det ske, så har vi styr på det, og så har man behov for det ene eller andet partis side af at sige, vi vil gøre det her, vi vil gøre det her. Er det ikke reelt?
5: Det kunne man på sin vis også, men i den forstand, så gør den danske regering jo faktisk relativt længere end Melonis Italien. Man kunne jo godt have sagt, i det omfang, at de her mennesker, de mod forventning faktisk kommer fra Ceuta til det spanske fastland og begynder at bevæge sig nordpå, så vil vi skærpe grænsekontrollen.
1: Men er ikke det, de siger?
5: Det var ikke det, de sagde. De sagde, at de ville tro med at suspendere Spanien fra fra Schengen. Det synes jeg er to markant forskellige ting. Ja. Andre steder i Europa begyndte både regeringschef og højpolitiske ledere at snakke om, at de her mennesker er på vej til England, Holland, Frankrig, you name it. Altså at begynde at føre indrigspolitik, som jo også var relativt frakoblet virkelig. Og så vil jeg sige, i det omfang, som jo er et legitimt synspunkt, at man mener, at Pedro Sánchez Spanien fører en dybt uansvarlig udlændingepolitik, og at det er usolidarisk over for det øvrige Europa, at de begynder en meget omfattende legaliseringsproces af ulovlige migranter, så havde det passende, eller det ansvarlige, som jo er centralt ord her, jo været at rejse den debat, da han rent faktisk traf beslutningen tidligere år, og ikke at ile til at gøre det, når man står i en, en grundlæggende destabiliserende situation, ikke bare for et europæisk tæt europæisk allieret, men også for EU som sådan.
1: Hvis de,
5: som
1: du får ordet, lige om to sekunder, jeg skal først lige høre Schaldemosen, det her med solidariteten. Vi har faktisk også fået en sms på det, hvor der står, hvor der er en lytter, der spørger ind til, at du taler om solidaritet. Det var ikke det, som Mette Frederiksen kan udtrykke for med trusler om at ekskludere Spanien fra Schengen. Nu læser jeg højt. Vedkommende her er både træt af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der benytter dette til indrigspolitik, lidt det, som du også sagde, Mathias Sindberg. Forhold dig lige til det, Schaldemose. Hvor er solidariteten? Hvor er hjælpen, som også ligger som en del af Schengen-aftalen? Ja.
2: Som Mette Frederiksen også sagde i dag på talerstolen, så har hun jo også givet udtryk for, at altså tilbudt hjælp også til Spanien, det fremgik også af det brev, der blev sendt, men der blev selvfølgelig også sendt et signal om, at hvis ikke Spanien er villig til at gøre det, de skal gøre, så kan man overveje at suspendere, eller i hvert fald genindføre grænsekontrol, og dermed røre ved Schengen, men selvfølgelig må man da også bruge det til at få forklaret sine egne borgere, at det godt være, der sker noget et land, men vi er i hvert fald villige til at stå vagt omkring vores grænse i Danmark. Altså, det vil da være mærkeligt, hvis man ikke gjorde det. Men jeg vil gerne sige, der er altså også blevet taget... Mette Frederiksen har også i juni på rådsmødet rejst debatten om, hvorvidt at det var en rigtig beslutning af Spanien at lave den her legalisering af de her mange illegale migranter i Spanien. Så der er taget højde, eller der er taget fat om problemet allede før så
5: opstå. Okay. Men helt klart, man kan sige...
1: Der, jeg tager det ud igen. Schaldemose, jeg er nødt til at spørge dig, er man kandidat til årets kollega, hvis man sidder med en kollega ved siden af en, der har et problem, og din reaktion er, jeg smider dig ud, hvis ikke du løser det? Er det solidaritet at støtte?
2: Men det, sagen er, at det er jo den måde, I forsøger at fremstille det på. Der var to ting i det her, og det er jo det, der er lidt vigtigt at huske på. Der er både blevet givet sendt signaler om, at Frontex kan komme og hjælpe, den vil Spanien så jo ikke tage imod i de første alvorlige timer af den her krise i Ceuta. Og dernæst så sagde man så, at hvis ikke I er villige til at beskytte den her ydre grænse, så er der bare den mulighed for, hvis ikke I har styr på det, at vi er nødt til at tage styr på det og indføre vores grænsekontrol.
1: Anders Vistisen, så er dig.
3: Man kan ikke bare sige, at hykleriet det er mageløst fra medierne i det her. Altså for allerede da jeg sad, ja, for medierne.
1: Nå, hvorfor?
3: Sidder, jamen fordi, da jeg sad i Europaparlamentet, der startede vi med at problematisere det her. Jeg talte med alle korrespondenter i EU. Er det ikke en stor sag, at man dengang talte med, om det var 300.000 til 400.000, man ville give den her lovlige ophold ned i Spanien? Nu viste det sig, at det var over 1 million. Og der var ikke nogen danske medier, der syntes, det var spændende. Patriots-gruppen, som vi jo sidder i dernede, har jo foreslået en hasteforespørgsel om det her, der blev stemt ned i Europaparlamentet, men jeg har ikke set information eller andre dække, at man har prøvet at gøre opmærksom på, hvor voldsomt det her træk Sanchez laver, det er. Og man må sige, Sanchez, han... Ja, altså, vi var der, men man kan sige, det var ikke, fordi der var ret mange i medierne, synes det var særlig spændende at dække det.
1: Nej, okay.
3: Altså, Sanchez, han er jo den mest uansvarlige regeringsleder i EU. Han vil ikke bruge de penge, han er blevet pligtet til i NATO. Han laver det her migrationspolitik i høj grad i modstrid med interessen for alle de andre EU-lande. Han er et problembarn, og øvrigt jo også under korruptionsanklager og alt muligt andet. Og man må sige, hvis det havde været en regeringsleder på højrefløjen, der havde opført sig som Sanchez, så havde det nok været dækket på en helt anden måde information, end det er blevet. Og nu lyder undskyldningen så, at når Sanchez fuldstændig uansvarlig politik har medført en pull-faktor, og det mener jeg helt klart, den har, så skulle vi have sagt det noget før. Ja, man kunne jo også have sagt, I kunne jo også have været der, da vi problematiserede det her for 1 år siden, for 1½ år siden, for 3 måneder siden, også over for informationslæsere. Så der må man altså lige melde hus forbi og sige, vi må godt kritisere den uansvarlighed, som Sanchez socialdemokratiske udlændingepolitik i Spanien den har medført, når det viser sig, at vi står i en krise, som i et eller andet omfang er selvforskyldt
1: for Spanien. Så det er Spanien, der er den dårlige kollega her?
3: Spanien har været den dårlige kollega i lang tid i EU-systemet, en infanterible, som har været illeset i mange hovedsteder, på grund af deres adfærd på en række områder.
5: Ja, det jeg mener, Anders, det er jo, at det synspunkt, du her anfægter, ikke? Altså alle de problemer, du oplister med Pedro Sanchez, der er jo ingen af dem, der egentlig er forbundet til begivenheden i Solta. Alt det der, det mente du også for 14 dage siden, inden alt det her skete. Det forstår jeg godt, men alt det du nævner, du ved, den manglende støtte til Ukraine, legalisering osv., alt det mente du jo også for 14 dage siden. Og det er også rigtigt, når Christian Schaldemose siger, det har Mette Frederiksen rejst til rådet, til møder af ministerrådet, men det er jo grundlæggende noget andet, end at når man så begynder at, som Mette Frederiksen så gjorde efter Solta, at tro med konkrete sanktioner og mobilisere blandt de europæiske, der er det der en besynderlig timing, at man i stedet for at gøre det, efter han har truffet en beslutning, man er uenig i, man så gør det, når en europæisk allieret, sandsynligvis med fremmede magters uvenlige, bistand, står i en krisesituation og skal håndtere en trussel, ikke bare mod hans eget land, men også mod europæisk suverænitet.
1: Hvis man som Anders Vistesen siger, at gentagende har haft bragt det her på banen, man har gjort det før, er det så ikke også på sin plads at gøre det igen, når man så mener, nu er der en aktuel sag til at gøre det? Hvorfor er det forkert?
5: Jamen, det er ikke, fordi jeg mener, at Anders Vistesen, han skal ophøre med at have de synspunkter til Pedro Sanchez, han nu engang har. Jeg mener bare, at man kan stusse over timingen i både det brev, Mette Frederiksen og andre europæiske talsledere formulerer straks efter krisen sker, og at Dansk Folkeparti, Anders Vistens parti, indkalder til en akut folketingsdebat. Ikke efter Sanchez træfbeslutningen, men nu, hvor de står i en kritisabel situation, og hvor det jo samtidig sådan har, hvad skal man sige, der tegner sig et billede af, at der faktisk ikke er nogen migrantkrise, der udgår fra Søjta, og det er i hvert fald ikke nogen mennesker fra Søjta, der står og banker på den tysk-sønderjyske grænse.
1: Hans Gammeltoft Hansen, professor i migration og flygtningeret ved Københavns Universitet.
0: Det er min far, jeg hedder Thomas.
1: Undskyld, Thomas.
0: Altså, jeg vil bare gerne lige sige 2 ting. Det første er, at jeg synes, at vi skal passe på med ikke lige at snyde på vægtskålen her. Ja. Altså, nu taler jeg om det her spanske regulariseringsprogram. Det var en 1,2 millioner, der søgte her tidligere i forsommeren, og det var en 500.000, der fik opholdstilladelse. Jeg tænker bare, når vi taler om alle de her ting, så ville det være fedt, hvis vi kunne blive enige om, at overdrivelse ikke fremmer forståelsen. Det andet, jeg godt kunne tænke tilbage til, det er sådan set...
3: Og hvad var tallet, som regeringen fremlagde, da de lavede...
0: Ja, det var mindre. Det var mindre. Det
3: er okay. Ja.
0: Men, altså, men det er jo ikke en million.
3: Problematikken til...
0: Nej, nu skal du høre, hvad jeg ellers vil sige. Du skal høre,
1: Thomas-ordet.
0: Fordi jeg tror måske alligevel, altså jeg vil være tilbøjelig til at mene, at de her, alle de her forskellige ting, dog alligevel på en eller anden måde er forbundne kar, og de politiske problemer, der opstår, er nogle gange fordi, at det er enormt svært at få de her ting til at hænge sammen. Altså taler vi om regulariseringsprogrammet, så er det jo noget, Spanien gør, fordi at de jo gerne vil hive en del af den her sorte arbejdskraft og gøre den lidt mere skattepligtig, og de har brug for arbejdskraft. Det har jo hørt mange andre europæiske lande, der har. Det er altså ikke så mange andre europæiske lande, der har håbet på. Men de har gjort det gennem aftaler på andre måder, men det er jo noget, vi også har set i for eksempel USA. Det er jo også der blevet kritiseret. Så det er jo sådan en akse i det her. Den anden akse, det er jo hele det der...
1: Jeg har 10 sekunder tilbage.
0: Ja, det er jo hele det her med vores relation, som Anders også peger på i forhold til alle aftalerne med de lande, vi omgiver os med. Og det må jeg bare sige, det er blevet super skrøbeligt.
1: Så der rette vis, klokken er 13.
6: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
6: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen, det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
8: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
6: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
9: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
6: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Politik, det glæder jeg mig til.
1: Christian Holst, Vigilius udlændingeordfører for Konservative. Du kommer lige fra Folketingssalen for den her hasteforspørgsel. Hvordan var stemningen ved den, vil du vurdere?
10: Jamen altså, der var godt gang i den, vil jeg sige. Bølgerne, de gik højt. Okay. Og en masse udenomsnak fra Socialdemokratiet.
1: Thomas Skriver fra Socialdemokratiet, udlændingeordfører. Så er du enig i det? Udenomsnak?
11: Nej, udenomsnakken kom primært fra de blå.
1: Og så har jeg lyst til at sige, at alt er, som det plejer, når der har været debat inde i Folketingssalen. Det er godt at høre. Vi vender tilbage til jer, både Christian og Thomas fra henholdsvis Konservativ og Socialdemokratiet lige om lidt. Først så vil jeg gerne lige ridse scenen op, for det vi taler om i dag, det er migrationskrisen, som nogen kalder det, i hvert fald migrationssituationen i Europa lige nu, og det pres, der er fra flygtninge og migranter rundt omkring fra verden. Afrika og Mellemøsten nok primært. Det er det, der er blevet debatteret i dag i den her hasteforspørgsel inde i Folketingssalen, hvor man har kigget på, hvorvidt og hvad regeringen vil gøre i forhold til Danmarks og EU's ydre grænser og i forhold til Schengen-aftalen. Vi dykker ned mere præcis, hvad der er sket inde i Folketingssalen, og det gør vi lige om lidt. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1 Debat.
12: I mine øjne skal...
1: Sådan. Vi har hørt fra Mette Frederiksen, og nu har jeg jo dig med, Thomas Skriver, så vil jeg hellere høre det fra dig jo. Udlændingeordfører for Socialdemokratiet, velkommen til. Forklar lige, hvad der skete i salen i forhold til de pointer, du gerne vil ud med, og hvad I endte ud med.
11: Min pointe var klart og tydeligt, at den danske regering handlede rigtigt konsekvent i forhold til situationen ved Ceuta, lagde pres på andre europæiske kollegaer, sagde, at det her det skal der simpelthen være styr på, og satte nogle krav for fremtiden. Det, jeg oplevede nede i salen i dag, det var, at vi var indkaldt til en hasteforespørgsel omkring Ceuta. Det endte med at handle om noget helt andet, og det kan jeg kun tolke på den måde, at de blå partier også synes, at regeringen handlede rigtigt i forhold til Ceuta, og så ville de hellere diskutere Spaniens migrationspolitik, som blev vedtaget i april, og som vi også i Socialdemokratiet mener i bred udstrækning er forkert.
1: Så det handlede mere om de her 500.000, der er kommet ind i landet, end det handlede om Ceuta?
11: Jo, i virkeligheden over 1 million, og der er vi jo enige i, at det er problematisk. Vi er enige i, at Spanien skal tage ansvar for, at de mennesker ikke breder sig op igennem Europa. Vi vil ikke have dem ind og presse Danmark. Men det er bare lidt sigende, at det er det, debatten kommer til at handle om, når vi var indkaldt for at diskutere Ceuta. Så det tager vi med som en ros. Det må betyde, at man synes, at regeringen har gjort det godt.
1: Okay. Lige for, så I begge to, også dig, Christian, lige er med på det. Vi har blandt andet Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migration og flygtningeret på Københavns Universitet. Men han præciserede faktisk for os tidligere i dag, at der var 1,2 millioner, der søgte om opholds- og arbejdstilladelse i Spanien, men det var kun, siger jeg med situationstegn i radioen, 500.000.
0: Det sidste program, de gennemførte her i forsvaret.
1: Ja, godt. Bare lige så det på plads. Christian Holst-Vigilius, hvorfor handlede det ikke om Ceuta, når det var det, I havde inviteret ind til den her hasteforespørgsel?
10: Jamen, jeg sad faktisk og blev i tvivl, om vi har været til den samme debat, fordi altså, jeg synes egentlig ikke, det handlede så meget om Spaniens migrationspolitik. Men det er jo klart, at det er jo anledningen til, at vi har den her debat. Det var, at vi så 72.000 migranter ulovligt krydse grænsen ind på EU-territoriet. Og så er det da klart, at vi gerne vil vide, jamen, hvor står regeringen i det her? Fordi vi fik 4 forskellige udmeldinger. Altså, statsministeren sagde, at vi skulle ud af Schengen, og så har hun trukket lidt, at Spanien skulle ud af Schengen, ja. Og så har hun trukket lidt i land bagefter. Det vil Moderaterne ikke bakke op om. Radikale Venstre afviste. Og Socialdemokratiet har jo valgt at gøre sig afhængig af 2 partier, der i Europaparlamentet har stemt imod en stram migrationspolitik i EU. Så det hænger overhovedet ikke sammen. Og der er det da klart, at vi som blå opposition er interesseret i, jamen hvad er egentlig regeringens linje, hvis der kommer en migrantkrise igen?
1: Okay, så for dig var det handlede om mere, end det handlede om Ceuta konkret?
10: Jamen, altså Ceuta er jo et eksempel på, at Europas ydre grænse kan falde sammen på få timer. Så derfor er det da i den grad nødvendigt, at vi diskuterer, hvordan stiller Danmark sig i sådan en situation? Hvordan forhindrer vi, at det sker igen? Fordi jeg synes, at det er fint, at Spanien fik slukket branden, men situationen viste jo, at huset ikke er brandsikkert. Så jeg synes, det er lidt fjollet, og man hører også regeringens parlamentariske grundlag stå og sige, at det er hysterisk, at vi skal have den her debat, fordi Spanien fik jo sendt den tilbage igen. Hvor jeg bare tænker, jamen, vi fik jo at se med vores egne øjne, at Europas ydre grænser ikke er beskyttet. Det skal okay. Vi da selvfølgelig have en debat af.
1: Men Christian Holst-Vigilius, så får jeg lyst til at vende den om, ikke? Lad os sige, at der på et andet tidspunkt kommer 70.000, lad os bare sige det cirka, ind. Så vil du ikke mene, at det er 12-13 dage efter, at man så er nede på det, som de spanske myndigheder siger, at 2.000 og primært mindreårige, det er ikke godt nok. Det er ikke håndteret korrekt.
10: Jamen, jeg synes, det er fint, vi har fået sendt dem ud, men det svarer jo lidt til at sige, altså, der er læk i båden, og så står jeg jubler over, at vi var i stand til at pøse vandet ud, men vi skal jo have lukket hullet. Vi skal jo sørge for, at der er kontrol med Europas grænser. Det tror jeg sådan set også, Socialdemokratiet er enige i, og der, hvor vi så bare stiller os uforstående, og der, hvor vi tillader os at stille kritisk spørgsmål, det er, at når man i den her migrantsituation kan høre regeringens 4 partier komme med vidt forskellige udmeldinger, hvad er det så, vi kan regne med?
1: Okay, så fejlen er, at de overhovedet i første omgang kom ind.
10: Ja.
1: Ikke hvordan man håndterer. Det er du fuldstændig ligeglad med, han har sagt, at det blev håndteret, så at sige. Det er ikke det, der er afgørende.
10: Jamen, det var da heldigt, det blev håndteret på den måde, men vi kan jo ikke, altså, håb og held er jo ikke en strategi. Det her skal jo ikke kunne ske. Okay. Det tror jeg da også, Thomas Skriver.
1: Så hvad skal der ske
11: nu? Det er jeg enig i øvrigt, vil jeg lige tilføje.
10: Okay. Vi skal da styrke EU's ydre grænser. Vi skal sørge for, at der er mere konsekvente hjemsendelser. Vi skal sørge for, at vi har et beredskab, der er klar til at håndtere, hvis det er, de kommer op nordpå, hvis det er, de står foran den danske grænse.
1: Okay. Og det er en aktuel trussel, som du ser det lige nu?
10: Vi har jo lige, altså den 31. juli, så var der 72.000 migranter, der ulovligt krydsede ind på EU's territorie.
1: I Marokko?
10: Altså, det må jo ikke ske.
1: Nej, okay. Så det er aktuelt at tale om lukkede grænser, eventuel suspendering for Schengen-aftale osv. osv. på grund af det, vi så.
11: Må jeg sige noget?
1: Ja, det må du godt lide, Thomas.
11: Ja, jeg er meget
1: enig. Thomas Vendt, jeg skal lige høre Christian først. Det er nødvendigt at tale om det nu.
10: Ja, og jeg undrer mig lidt over, at spørgsmålet overhovedet bliver stillet. Vi har lige set, at Europas ydre grænser blev krænket, at der kom 72.000 migranter ulovligt ind på EU's territorie. Okay. Så det ville da være mærkeligt, hvis ikke vi havde en debat om, hvordan vi skal håndtere det, hvordan vi skal undgå, at det sker igen.
1: Ja, præcis. Christian Holst-Vigilius, vil konservative så ikke gerne Spanien suspenderet fra Schengen-aftalen?
10: Nej, vi tror ikke, det kommer til at løse problemet, at man smider Spanien ud af Schengen. Altså, man kan sige, at der er også 600.000 illegale migranter, der har fået opholdstilladelse i Italien. Så der er mange steder, det her er et problem. Og så kunne man jo så fortrinsvis udelukke det ene og det andet land fra Schengen. Det, der er behov for, det er, at vi styrker Europas ydre grænser. Og der synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi har en regering, hvor halvdelen af regeringspartierne stemmer imod den stramme og nødvendige migrationspolitik nede i EU.
1: Okay. Så du var uenig, da Mette Frederiksen gik ud umiddelbart efter og luftede det her med at suspendere Spanien. Det var du ikke. Det synes du ikke var en god idé?
10: Nej, men det er jo ikke den rigtige løsning. Altså, rigtige løsning er at styre, og det forholdt statsministeren jo så heller ikke til i dag. Og jeg synes også, og det er jo så det, vi ser gentagende gange igen og igen og igen. Vi har de her debatter i Folketingssalen, og jeg spørger ind til, kan vi virkelig regne med, at hele regeringen bakker op om en stram udlændingepolitik, når vi aktivt kan se, at de gør noget andet nede i EU. Altså størstedelen af debatten i dag vil jeg ikke mene handlede om, hvordan Spanien håndterer det her, men det handlede om, hvad vi skal gøre i EU.
1: Ja.
10: Og der har vi SF og Radikale Venstre, som stemmer imod, at vi skal have en stram migrationspolitik i EU.
1: Så når man i hasteforspørgselen i dag altså direkte skriver Schengen-aftalen ind i spørgsmålet om hvordan man forholder sig til det, og hvordan den kan blive arbejdet med, så at sige, så er det ikke konservativt, der har skrevet det spørgsmål?
10: Jamen altså, vi har jo skrevet en fælles vedtagelsestekst, som jeg da håber, regeringen vil støtte. Altså i hvert fald, hvis de virkelig mener, at vi skal have en stram udlændingepolitik, så kan jeg ikke se, at der er noget i den vedtagelsestekst, som de ikke skulle kunne støtte. Omvendt kan man se, at Alternativet og Enhedslisten har skrevet en vedtagelsestekst, altså regeringens parlamentariske grundlag, hvor man sådan negligerer det her som et problem.
1: Ja, okay. Kalder det reaktionen fordi, for Christian Holst-Vigilius, der står jo, om det skal have konsekvenser for Schengen-aftalen. Der har vi lige hørt fra Anders Vistisen, at han går ind, og hans svar til det spørgsmål, som han stiller, det er, ja, det skal det. Og du går ind til det spørgsmål og siger, nej, det skal det ikke.
10: Jamen, det mener vi i konservativ. Vi tror ikke på, at det løser problemet, at Spanien bliver smidt ud af Schengen.
1: Okay. Thomas skriver, nu skal du på banen.
11: Tak.
1: Hvad siger du til det her? Du vil sige noget før. Kom med det.
11: Jamen, jeg siger først og fremmest, det statsministeren sagde, og som jeg mener er rigtigt, det var, og man skal huske på, at det her det skete i en situation, hvor vi ikke kendte omfanget endnu af migrantstrømmene til Ceuta. Så sagde hun, vi er parat til at gøre det, der skal til. Hvis det viser sig, at de her migranter kommer til at bevæge sig op igennem Europa, så er vi parat sammen med Italien i øvrigt til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, indtil der er styr på det her. Mm. Det mener jeg er fuldstændig rigtigt. Og derudover har statsministeren sagt, det har jeg også sagt, at de ydre grænser til Europa, de skal være stærkere. Udlændinge- og integrationsministeren har jo foreslået og bagt i gevær til alle de andre lande i EU, som blev indkaldt til et hastemøde, og sagt, vi er nødt til at gøre nogle tiltag for at sikre, at de ydre grænser er stærkere. Og der kan jeg bare sige, det er at tale med to tunger og anklage os for at være uenige i regeringen. Når Christian er dybt afhængig af Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen har stemt nej til at styrke EU's ydre grænser og Frontex og give dem nogle flere midler, det stemte han nej til. Og hvor Morten Messerschmidt i dag jo ikke kunne svare klart og tydeligt på, om Danmark skal ud af EU og dermed ud af Schengen, eller om Danmark skal blive der. Hvilket jo vil have den konsekvens, at Danmark bliver en, altså en magnet for illegale indvandrere. Så jeg må bare sige, den uenighed, der er i Blå Blok, er jo markant større. De kan ikke blive enige om noget som helst. Mm.
1: Jeg forholder mig lidt til
11: det, synes jeg er et problem.
1: Til det, som du og dit parti Socialdemokratiet har sagt, Thomas Skriver Jensen. Ja. Fordi jeg fornemmer ikke, der er klarhed omkring, hvorvidt om en suspendering af Schengen-aftalen er på tegnebrættet hos jer. Det ved jeg, der er en lytter, der har skrevet ind, der har det samme opfattelse, kan jeg se her. Der er skiftet mening, skriver han fra Mette Frederiksens side af. Man skreger, at de skal ud af Schengen-aftalen. Nu står hun og siger noget andet.
11: Nej, Morten Messerschmidt skreger, de skal ud af Schengen-aftalen. Det var det første, han sagde. Mette Frederiksen sagde, vi er parat til at gøre det, der skal til for at sikre, at de mennesker ikke bevæger sig til Nordeuropa og til Danmark.
1: Og der i var herunder at smide ud af Schengen-aftalen.
11: Ja, herunder også at suspendere Spanien midlertidigt fra Schengen. Nu har det vist sig, at Spanien de satte alt ind og ros til dem for det. De satte alt ind på at få sendt de her mennesker retur, på at få lukket hullet i den ydre grænse. Det synes jeg er positivt, og derfor ser jeg heller ikke for mig, at det bliver nødvendigt at suspendere Spanien fra Schengen. Den debat, der så udstår nu, ja, det er jo, hvad gør vi for at sikre, at det her ikke sker en anden gang? Og der må jeg give Christian fuldstændig ret. Vi er enige. Vi er nødt til at have en diskussion om, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver slået hul i Europa igen. Og jeg synes, han skulle starte med at tage den med de andre borgerlige partier, for eksempel for Dansk Folkeparti, til klart og tydeligt at sige, at vi ikke skal ud af det europæiske samarbejde og Schengen, og til at sige, at vi skal styrke de ydre grænser i Europa. Det er jo der, man skal starte, og det, den enighed er nødt til at være der, inden vi kan handle.
1: Okay, men jeg er stadig forvirret. Er det at suspendere, og lad os bare sige, et givet land i EU, og som en del af Schengen-aftalen, er det at suspendere dem fra den aftale, er det et værktøj, som Socialdemokratiet mener, kan bruges, når det kommer til migration mod Europa?
11: Hvis der på kort tid ankommer en meget stor andel af migranter illegalt til et land, som tilfældet var ved Ceuta, altså Spanien,
1: ja,
11: så er det et værktøj, man kan bruge for at sikre, at de lande, der ligger omkring Spanien, simpelthen lukker grænsen og siger, de her mennesker vil vi ikke finde os i, bevæge sig op igennem Europa, vi siger fra, indtil der igen er styr på situationen, og så kan man jo ophæve den suspendering. Det er et tegn på et system, der er agilt, klar til at handle, når der sker situationer, som er akutte, men det er klart, det står jo i dyb kontrast til det, de borgerlige mener, om, ja, men at det skal være hverdagen for sig selv. Jeg har jo forholdt mig til
1: det. Ja, det er rigtigt, men du behøver ikke at fortælle, hvad de borgerlige mener. Bare fortæl, hvad du selv mener. Det er så fint.
11: Jamen, det har jeg gjort.
1: Jamen, præcis, og derfor går vi videre. Fordi der er en Christine Sidenius, tror jeg. Christine, du må lige undskylde, hvis jeg siger det forkert i efternavn. Der har ringet ind. Velkommen til, Christine. Kan du høre mig?
12: Ja, det kan jeg.
1: Det kan
12: tak.
1: Du.
12: Hej, jeg Christine. Hedder Christine Sidenius.
1: Sidenius, tak. Christine, jeg startede med at spørge jer, der lyttede med, til om I mener, at en udtræden af Schengen-aftalen vil være en god idé, om en totalt lukket grænse vil være en god idé, skulle vi komme dertil i forhold til migration. Hvad tænker du? Hvad kan vi gøre? Hvad skal vi gøre?
12: Det tænker jeg umiddelbart personligt ikke, fordi jeg tænker, at Schengen-samarbejdet handler om meget mere end bare et spørgsmål om kontrol ved de ydre grænser. Det handler jo også om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og personer, ikke? Så det er jo sådan det er i hvert fald en diskussion, jeg synes er lidt separat. Og så kan man sige, at Schengen-samarbejdet er jo tidligere blevet suspenderet, eller hvad skal man sige, man lukkede jo grænserne til Grækenland og Italien i 2015. Det fik man så ikke så meget ud af, fordi at den tilstrømning til de to lande var så stor, ikke? Grunden til, at jeg ringede ind, var egentlig bare, fordi jeg havde lyst til at spørge om det her med. Altså i dag diskuterer man alt det her i en stor pærevælling, men så vidt jeg ved, så er EU-landene jo selv i egen ret lov til at bestemme, hvor mange mennesker man tillader at indrejse med henblik på arbejde. Og det vil sige, at arbejdsmigration er jo sådan set et nationalt anliggende, så vidt jeg ved. Så mit spørgsmål er bare, ligesom, hvordan kan man egentlig blande sig i, hvad Spanien gør, hvis man samtidig vil fastholde traktatens retningslinjer for, at migration og arbejdsmigration er et nationalt anliggende. Hvor mange man giver visum, hvor mange man giver korttids ophold i EU.
1: Godt
12: det
1: spørgsmål.
12: Er, så vidt jeg har forstået, et nationalt anliggende.
1: Ja. Thomas Skriver, Jensen, hvad siger du til udlændingeordfører Jes?
11: Jeg siger det fuldstændig rigtigt. De mennesker, som er kommet til Spanien nu og har fået en opholdstilladelse, de må ikke rejse til Danmark og arbejde, selvom nogen har prøvet at male det billede. Det må de ikke. Hvis de kommer til Danmark, så må de være her i en periode på 180 dage, der må de være her i 90 dage, og så skal de rejse ud igen. Og hvis de vil arbejde i Danmark, så skal de have en dansk arbejdstilladelse. Så jeg ser heller ikke det som værende et problem. Det, der kan være risikoen, og det er jo det, de borgerlige partier peger på, og det er sådan set enig i, det er, når man lukker så mange mennesker ind i Spanien, hvis de frit kan færdes op til Europa, så kan de begynde at arbejde illegalt. Og det er jo derfor, og det diskuterede Christian jo med min kollega Frederik i salen i dag, det er derfor, vi mener, at der skal være nogle værktøjer, sådan så man ude på arbejdspladserne kan identificere de her mennesker. Så hvis de ikke skal være i Danmark og arbejde, så kan vi få dem sendt ud igen. Altså det her ID-kort, hvor man simpelthen er nødt til at identificere sig selv, hvis man for eksempel går på en byggeplads. Det mener Christian ikke var løsningen, okay. Så det ville være et godt spørgsmål til ham.
1: Ja, okay. Christian, du får, men Trine Pertumak har også markeret, og er stadig med os i øvrigt udenrigsordfører for Enhedslisten.
4: Ja, tak. Og super godt spørgsmål, synes jeg faktisk, der blev stillet fra Christine her. Altså det, som du siger, Thomas, er jo lidt en manipulation af det, der var virkeligheden. Fordi Spanien lukkede ikke grænserne op og lukkede mennesker ind. Der var flere tusind mennesker, der overløb grænsen i noget, som den spanske regering selv har beskrevet som en krænkelse af spansk territorial integritet. Så man har ikke betragtet det her som noget, fordi er Spanien, der har åbnet nogle grænser. Derudover, når de kommer til Ceuta, kan de ikke automatisk komme til det spanske fastland. Og hvis de endelig kom til det spanske fastland, kunne de ikke automatisk rejse ind i resten af Europa. Og det er jo det der billede på noget, som skal give os alle sammen en bekymring for noget, der invaderer os. Og det er virkelig det, der var hele min anfægtelse i begyndelsen. Ja. Vi diskuterer noget, som handler om noget andet, end det, der rent faktisk fandt sted. Og hvis vi virkelig vil have kontrol med vores ydre grænser, så vil man se på de kræfter, der skubbede på for de her mange tusind mennesker, der kom ind i Ceuta i løbet af ganske kort tid. Den marokkanske rolle vil være vigtig. I andre sammenhæng, når der er et ekstremt pres på EU's ydre grænse, og der er eksterne aktører, der presser på, så kritiserer vi de eksterne aktører, om det er Belarus eller om det er Rusland. Vi burde også have rejst fra dansk side kritikken af den marokkanske rolle, som helt givet spilles her. Så er der alle mulige andre aktører, man også kan tale om, men det er bare en underminering af det selv samme europæiske solidariske samarbejde, som Danmark med Mette Frederiksen i spidsen desværre kom til at gøre i de allerførste dage.
1: Vi har 10 minutter tilbage i debatten, og nu lover jeg, og så må I stole på mig, at I nok alle sammen skal få ordet og komme ind og sige noget. Vi skal bare lige have gjort Christines pointe færdig, fordi Christian Holst Fikin, så vil jeg godt tænke mig at høre dig om det samme. Vi hører jo, at det i dag også handlede om den her gruppe migranter fra primært Sydamerika, som Spanien har lukket ind og givet arbejds- og opholdstilladelse. Hvorfor er det, I overhovedet bringer det på banen, når Christine ganske rigtigt siger, det er noget, de gør nationalt. Det er deres gode ret. Vi kan ikke ændre ved det. Det må de bare godt gøre. Hvorfor overhovedet tale om det?
10: Jamen, der bliver sagt rigtig mange ting her. Jeg må også bare sige, altså, der var jo journalister til stede, der spurgte mange af de migranter, der kom. Og de sagde blandt andet, at de havde hørt, at Spanien de ville gerne give opholdstilladelse, hvis det var, man krydsede over Spaniens grænse. Så det skal man bare lige forholde sig til, og det skal Enhedslisten også forholde sig
1: nu
10: til, før
1: det
10: er, de kommer
1: om. Jeg taler om og jeg, det, ikke, nu taler du om Sosa. Er det ikke rigtigt?
10: Jo.
1: Jeg spurgte ind til den de 500.000, de 1,2 millioner, der søgte om arbejds- og opholdstilladelse i Spanien, som blev nævnt flere gange til hasteforespørgelsen. Det er dem, Christine spørger ind til. Hvorfor taler vi om dem, når Spanien er deres gode ret til at gøre det? Vi kan ikke blande os i det.
10: Men Ceuta er også spansk territorie, så det er jo relevant for debatten. Og det, jeg siger, det er...
1: Ej, forhold dig lige til det, siger.
10: Jamen, jeg forholder mig til det, du siger.
1: Okay.
10: Hvis du lytter til det, jeg siger, så vil du også høre, at jeg forholder mig til det.
1: Okay, super.
10: Der var journalister til stede, der spurgte mange af de migranter, der krydsede grænsen, og de sagde, der var flere af dem,
1: I
10: Ceuta, ja.
1: Okay.
10: Og der var flere af dem, der sagde, at de, altså, det var en kombination af højesteretsdommen i EU, og at Spanien havde ført en politik, hvor det var, man gerne ville give opholdstilladelse til illegale migranter. Jeg vil så sige, det er jo rigtigt, at EU kan ikke gå ind og bestemme Spaniens migrantpolitik, men det er jo diplomatiets kunst, at vi selvfølgelig godt kan lægge pres på dem. Og det er jo ikke bare, det går ikke kun ud over Spanien, og alle de her migranter, de krydser EU's grænser, og det er derfor, vi bliver nødt til at fastholde, at vi skal styrke EU's ydre grænser, og det tror jeg også Thomas er enig i, det tror jeg Socialdemokratiet også er enig i, men det jeg tillader mig at stille spørgsmålstegn ved, det er om hele regeringen er enig i det, fordi vi fik en masse forskellige udmeldinger på dagen, da den her krise den brast ud, og så kan Thomas tale nok så meget om splittelse i den borgerlige blok. Vi er jo så blevet enige om en fælles vedtagelsestekst, som netop handler om, at vi skal styrke EU's ydre grænser, og det er jo trods alt os, der sidder i opposition, som skal føre demokratisk kontrol med regeringen, og det er så det, vi tillader os at gøre i dag til forespørgselsdebatten.
1: Christine, jeg vil lade dig vurdere, om du fik svar på det spørgsmål?
12: Jamen, det gjorde jeg i allerhøjeste grad. Altså, selvfølgelig kan man sige, altid diskutere om det her med, hvad der er hvad. Og der er selvfølgelig en sammenhæng. Og de her 70.000 mennesker i Ceuta, der har jeg været. Altså, det er rimelig skræmmende tal. Men der vil jeg også nok glemme op af det meste af panelet og sige, at det pres, det kom udefra. Det kom ikke fra... Altså, det var ikke forårsaget af dårlig grænsekontrol. Det var iscensat.
1: Okay.
12: Men tak for svarene.
1: Ja, tak fordi du ringede ind, Christine. Jeg vender videre om til dig nu, Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migration og flygtningeret ved Københavns Universitet. Du markerer for.
0: Ja, jamen, jeg synes bare, at det spørgsmål, som det lyder som om, har ligget på begge sider af fløjen i den her forespørgselsdebat, jamen den handler om, hvad kan vi gøre i lignende situationer? Hvordan kan vi forhindre en gentagelse af det her, eller 2015, eller hvad det nu er, vi taler om? Og der vil sige, igen, så er det som om, for det første, at vi har lige glemt, vi har faktisk vedtaget helt nye regler på det her område i EU. Der er et særligt krise- og force majeure-retsakt, som netop er designet til det her, hvor man så altså kan undtage fra en masse af de normale retskrav, om at man kan få hjælp og alle de her andre ting. Den kunne man måske også lige få ind i debatten. Den anden side af det her, som jeg også hører flere af jer tale om, det er jo alle de her aftaler for, hvordan vi laver ekstern grænsekontrol ved EU's ydre grænser. Og det handler rigtig meget om det, vi kalder eksternalisering, det vil sige, at vi har aftaler med vores nabolande, nogle gange lande endnu flere længere ude omkring både grænsekontrol og så tilbagetagning. Og Ceuta viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, hvis der sker et eller andet med grænsekontrollen på den marokkanske side, og hvor vigtigt det er i forhold til at få folk tilbage. Så det er jo sådan en mixed case i den her sammenhæng. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at vi ser tegn på instrumentalisering af migration. Marokko gjorde det i 2021, da der var noget med Vestsahara. Tyrkiet gjorde det, da de ikke synes, det gik hurtigt nok med nogle ting med noget optagelsesforhandling og visum liberalisering for deres egen borger. Libyen gjorde det under Gaddafi, som også blev nævnt her tidligere, truede med det. Det sekund, man lige efter at have lavet den her aftale fra Berlusconis side, begynder NATO-bomben på grund af det arabiske forår. Ja. Og Hviderusland har selvfølgelig senest gjort det. Og det, der kendetegner det her, er, at det er jo sådan set overvejende nogle af de lande, vi faktisk har aftaler med, der gør det. Og vi ser fuldstændig samme billede, når vi taler om alle de her tilbagetagelsesaftaler, som vi også er super afhængige af, fordi vi kan ikke rigtig sende nogen tilbage, der først er kommet over grænsen, hvis der ikke er et land i den anden ende til at modtage dem. Og der er noget, der tyder på, at de er blevet meget bedre til at forhandle. Og at vi måske også fra Europas side simpelthen er kommet en lille smule i lommen på nogle lande, som vi jo helt oplagt ikke altid deler øvrige, hverken udenrigspolitiske eller geopolitiske interesser med.
1: Ja.
0: Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske satte det lidt mere på dagsordenen.
1: Okay. Mathias Sindberg, jeg godt tænke mig for dig på banen, og nu kan det godt være, det er min egen fatteevne eller intellekt, der synes, det er noget rodet noget, det her. Er du klar over, hvad det er, vi har debatteret i dag inde i Folketingssalen, og hvad vi skulle have ud af det?
5: Nej, jeg synes, der er noget grundlæggende bizarrt, både ved den debat, der har været i Folketinget til formiddag, og virkelig også det, vi taler om nu, for mange af de ting, vi taler om, er jo underligt frakoblet fra begivenhederne i Ceuta. Altså, der er ikke nogen af de migranter, vi så strømmen i Ceuta for et par uger siden, der rent faktisk er i Schengen, eller er på vej mod Danmark, eller på en eller anden måde skulle udløse en form for grænsekontrol i Danmark. Nu kan jeg forstå på Thomas Skriver, at han er meget tilfreds med Socialdemokratiet og regeringens håndtering af situationen. Han er stolt, og han er i Folketingssalen i dag fik bekræftet, at det havde en god grund til at være. Og det finder jeg også som et ejendommeligt synspunkt. Altså, vi har en socialdemokratisk statsminister, som med jævne mellemrum og stor patos fortæller os, at vi står på et meget prekært tidspunkt i verdenshistorien, at vi er truet fra øst og vest, og Europa er nødt til at holde sammen og stå med én stemme, hvis ikke vi skal blive blæst bagover af udenfrakommende kræfter. Hvilket jo også er indlysende, at vi selv har det behov i forbindelse med for eksempel truslen mod Grønland.
1: Ja.
5: Når der så er en situation, og det her mener jeg er den egentlige skandale i håndteringen af det her er politisk, når der så er et land, et europæisk land, som bliver angrebet udefra, og hvor man fra de europæiske leders side selv omtaler det som sådan senere hen, så er reaktionen ikke solidaritet, men det modsatte. Så reagerer man med at true det pågældende land med sanktioner, man begynder at lege indrigspolitik, hvor man så stadig nu 12-13 dage efter diskuterer alle mulige ting, der er helt frakoblet virkeligheden om et grænsepoliti ved grænsen, eller om man skal suspendere Spanien for Schengen for nogle migranter, der slet ikke er i Schengen osv. Det forekommer mig bizart, og jeg synes, at måske Thomas Skriver kunne redegøre for forbindelsen mellem, hvad skal man sige, Mette Frederiksens jævnlige påberåbelser af nødvendigheden af europæisk solidaritet og vores eget behov for at forsvare Grønland, og så den måde, regeringen agerede på i timerne og dagene efter Spaniens krise i Ceuta.
1: Det skal du have mulighed for, Thomas Jensen.
11: Tak. Jamen, der er en akut situation, der var en akut situation ved Ceuta. På det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen sagde, som hun gjorde, der vidste vi ikke, hvad omfanget af den situation var. Spanien havde endnu ikke løst problemerne med migrantstrømmen. Det gjorde Spanien. Derfor blev det ikke en realitet, at de skulle suspenderes fra Schengen. Det, Mette Frederiksen sagde, det var, hvis det her er et problem, som fortsætter med at udvikle sig, og hvor der er risiko for, at det kommer til at have effekt for resten af Europa, det er mennesker, der vil søge videre, så er vi klar til at sætte ind. Men hun har jo også sagt, at vi er klar til at bakke op om styrket ydre grænser. Vi er klar til at give Spanien den hjælp, der skal til. Så jeg mener sådan set fint, at de to ting, de kan stå sammen. Det er jeg glad og tilfreds med.
5: Nu løste Spaniens situation, og Pedro Sanchez sagde jo selv, at det gjorde de med i godt samarbejde med den marokkanske regering, men med meget lidt hjælp fra visse europæiske kollegaer. Det var helt klart rettet imod blandt andet Mette Frederiksen. Men stadig, der er en usammenhæng mellem, at man hele tiden påberåber sig en politisk krise, en sådan geopolitisk skrøbelighed, der kræver solidaritet, og når det så rent faktisk gælder, når der så rent faktisk er et hybrid angreb mod en tæt europæisk allieret, så reagerer man med noget, som den pågældende leder i hvert fald opfatter som en eklatant mangel på solidaritet.
11: Det er jo ikke rigtigt. Altså, vi har sagt klart og tydeligt, at vi er klar til at hjælpe til med det, der er nødvendigt for at sikre EU's ydre grænser. Morten Bødskov har sagt på hastemødet til de andre udlændingeministre fra de andre lande i Europa, vi er nødt til at stramme op her, der skal investeres mere i, at vi er sikre på de ydre grænser. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal være enige om al politik på migrationsområdet. Og jeg må sige til Trine Pertumak, der også var på tidligere, når Spanien i april måned vælger at vedtage noget politik, som åbenlyst, helt åbenlyst bliver en pull-faktor, der lokker migranter til, hvor man siger, hvis I ulovligt går ind over vores grænser, så kan vi belønne jer med en opholdstilladelse. Ja, så er det da klart, at vi andre lande i Europa er nødt til at være opmærksom på, at det ikke er et problem, som udvikler sig videre til os. Det hænger sammen med en masse forskellige ting. Blandt andet, skulle nogle af de mennesker, selvom de ikke må bevæge sig til Danmark for at arbejde illegalt, jamen, så styrker vi nu, og det skal først behandles på fredag, mulighederne med et ID-kort for at få kontrolleret det. Der er masser af ting i det her, der hænger sammen. Det, der er vigtigt, det er at have en samlet europæisk plan. Den har Mette Frederiksen jo været garant for, og vi har jo sagt klart og tydeligt de tre hovedelementer, der skal til. Udrejsecenter, modtagecenter i tredjelanden og markant stærkere ydergrænser. Men, det er det, vi skal have, og det er det, vi skal arbejde for. Og der må jeg bare sige, det kan man kun gøre med en socialdemokrat for bordenden.
1: Okay.
11: For den borgerlige opposition kan ikke engang pege på, om vi skal ud af Europa eller ej.
1: Jeg ved ikke, om jeg har et ur inden ved jer, Christian Holst-Vigilis og Thomas Skriver Jensen, men der er 18-17 sekunder tilbage i programmet, så vi når ikke mere i dag. Tak til jer, der var med. Tak til jer, der lyttede med. Tak til Kåre Sveistrup og Emma Westphal for at gøre det her program muligt. Mit navn er Oliver Breum. I morgen der er Gitte Hansen tilbage bag mikrofonen her i P1-debat. Vi lyttes forhåbentlig ved den tid. Nu er der, eller om lidt er der, genstart her på kanalen.
13: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
14: De seneste år er den ene shitstorm efter den anden ramt med fuld kraft. Og på få timer er sager eksploderet, fronter trukket op og dommen faldet i offentligheden. Men Politikens kritiker og podcastvært Eva Ejstrup mener, at vi ikke udnytter stormens fulde potentiale. Og der faktisk kan eksistere noget så smukt som en konstruktiv shitstorm. Så i dag spørger Genstart, hvad er det for et potentiale, vi overser, når det digitale blæsevejr raser?
15: Du skriver i Politikken, hvis vi siger, at shitstorm er kommet for at blive, kan vi så ikke få mere ud af dem, efterspørger du? Altså optimere og kvalitetskontrollere vores indignation. Lad os starte en forening for bedre shitstorme. Hvad er det for en forening, du forestiller dig?
16: Det, jeg mener, det er, at det virker som om, at shitstorme jo er her. De er kommet for at blive. Jeg tror, at det er urealistisk at tænke, at vi i den her sociale medietid ikke kommer til at se shitstorme, eller kan aflyse, kan cancele shitstorme. Så kunne vi blive bedre til at forstå dem? Kunne vi drage noget læring ud af dem?
15: Så det er en forening her, der skal arbejde for en mere meningsfuld shitstorm?
16: Ja.
17: Efter måneders stormvejr, ja, der er Moderaternes kulturordfører Jon Steffensen nu blevet sendt på orlov.
18: TV-vært og influencer Tobias Harman trækker sig fra sociale medier på ubestemt tid.
15: Det er ikke helt tilfældigt, at drømmen om en forening er opstået. De seneste år har den ene shitstorm efter den anden braget igennem med fuld kraft.
19: Sisse Seier Nørregård er i dag i Østre Landsret blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på 30 dage for stalking og identitetsmisbrug.
15: På få timer er sager eksploderet, fronterne er trukket helt hårdt op, og dommen er faldet i offentligheden.
20: Jeg har lagt mig fladt ned. Hvad er det mere, I vil have, jeg skal gøre? Hvordan kan jeg tage mere ansvar?
15: Men min gæst i dag mener, at vi ikke udnytter stormens fulde potentiale. At der faktisk kan eksistere noget så mærkeligt og smukt som en konstruktiv shitstorm.
21: Det bliver sådan et fuldstændig klassisk eksempel på, at så bliver vi meget optaget af at kaste os over mistederen, ikke? Altså det er Ditte Okman, det handler om. I stedet for at sige, der er faktisk en større historie her.
15: Så hvad er det for et potentiale, vi måske overser, når det moralske blæsevejr raser? Det spørger jeg om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Hvorfor er du optaget af shitstorm? Shitstorms? Er det sådan, det hedder?
16: Jamen, det er også lidt i tvivl om. Shitstorme er meget fedt.
15: Shitstorms. Shitstorme. Jeg har lyst til at bruge det i en tale. Hvorfor er du optaget af de her shitstorme?
16: Altså, jeg er optaget af dem, fordi jeg synes, de er fundamentalt spændende, fordi jeg er meget optaget af sådan noget med nogle kollektive processer, noget kollektiv energi, og der er der jo rigtig meget kollektiv energi i en shitstorm. Så forener det nogle ting, som jeg synes er utroligt spændende, som sådan er vores fascination ved enkelte individer, vores hang til sladder, vores evne til at forarves over meget specifikke ting. som godt kan indeholde mange negative elementer, men så samtidig sådan en form for, som jeg faktisk synes er en meget smuk ting, sådan et enormt engagement, en enorm en lyst til at deltage, faktisk.
2: Det er glasset halvt fuld måde at se en shitstorm på.
16: Ja, og så skal man så have den anden del, som er ligesom den udskammende del, ikke?
2: Bruger du det også som sladder? Der er jo også et massivt sladderelement i det.
16: Ja, jeg er utrolig tiltrukket af sladder, og det er også en af de ting i mig selv, som jeg sådan synes er en evig holdende i skak. Altså den interesse, vi har for at se nogle andre også falde fra pedestalen.
2: Som podcastvært og kritiker på Politikken er Eva Ejstrup dykket ned i anatomien bag et stødt voksende fænomen, shitstorms.
16: Det er mig og Lotte Folke, der i vores podcast har lavet sådan noget lidt prøv lidt grundforskning omkring shitstorms. Og vi har
2: det er meget politikensk.
16: Ja, ikke også?
2: I podcasten Den Levende hos Politikken har hun for nylig forsøgt at inddele de mange shitstorms i en art kategorier. Lad os kalde det typologier.
16: Og jeg tænker, at det også handler lidt om faktisk den måde, hovedpersonerne i shitstorms ofte ligesom kommer ud af shitstormen på, eller det efterspil, som shitstormen har.
3: Men jeg vil også gerne prøve at finde ud af, hvordan man som et menneske, der fejler, kan få lov til at bygge op igen. Hvordan man gør.
16: Et godt eksempel er jo en shitstorm, vi har haft for nylig, relativt nylig, Cisse Sejer, der lavede, eller gerne ville lave et Podimo-program, som hedder Nedsmelt.

0: Nej.
1: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan tænke på, at den person, der takler en shitstorm i den typologi, man kunne kalde ghosteren, altså hvor man forsvinder ud af mediernes søgelys, at man simpelthen holder op med at stille op til ting, det kan være forholdsvis vellykket, at man simpelthen på en eller anden måde trækker sig fra offentligheden.
2: I går meldte DR ud, at Spang ikke fortsætter som vært. I dag der skriver han så, at årsagen er et intimt forhold, han havde til en 9. klasses pige tilbage i 2009.
1: Jonas Hans Spang vil jeg kalde en ghoster indtil videre. Man kan jo for det første godt være del af flere af de her typologier på én gang, og nu vil tiden jo vise, hvad der sker der. Men sådan noget med at trække sig fuldstændig, altså komme med en udtalelse, en officiel udtalelse, og så simpelthen trække sig ud af offentligheden.
0: Også bare for at understrege, brøden eller forbrydelsen i situationstegn er jo væsentligt forskellige for de her forskellige personer, men det vi taler om, det er jo det kollektive modsvar. Hvad sker der på den anden side
1: ja.
0: Af den brøde, som enkelte personer har begået her?
1: Ja, hvad siger det om os?
0: Præcis. Hvad er der af andre type shitstorm-hovedpersoner og deres håndtering?
1: Det vi har opereret med er blandt andet den, der hedder Full Phoenix, som jeg synes er rigtig interessant. Den ser vi ofte. Det repræsenterer en eller anden form for tilbagekomst. Der vil jeg sige et godt eksempel på en Full Phoenix ville være Katrine Diaz.
0: Okay, hvorfor det?
1: Jamen, det er jo en person, som har været i en shitstorm om plagiering.
3: Der er fundet 13 eksempler på plagiat af de 94 klummer og anmeldelser, som tidligere litteraturanmelder og klummeskribent hos Berlingske, Katrine Diaz her, har skrevet for avisen.
1: Kommet tilbage med en selvbiografi, og efter den selvbiografi, som nærmest også var lidt en del af en shitstorm, har hun faktisk fået genetableret sig som en person i offentligheden, som en vært på et reality-program, og som en fast deltager i paneler i forskellige aften- og morgenprogrammer.
0: Godt, så det er Full Phoenix. Er der andre?
1: Jeg synes jo også, for eksempel, at den resignerede martyr, vil jeg sige, Martin Brygmann, er et godt eksempel på den. Martin Brygmann, som jo blev anklaget for seksuelle krænkelser i en musikdokumentar, har ligesom på en måde trukket sig tilbage, og det har han så gjort med en sang, han har udgivet, som hedder Det var så det.

0: der er også den, der hedder genoprejsningskrigeren.
1: Det er så det modsatte af den resignerede martyr.
0: Ja, det vil jeg sige. Der er sådan en som Jes Dorf inde.
2: Klart. For jeg er ikke sådan der, og jeg har ikke gjort det der. Og den, når man fremstiller på den her måde, hvor man cherrypicker ud nogle forklaringer fra en brandert nogle aftener for 17 og 19 år siden, og derefter stykker dem sammen.
0: Vi har også en som Jon Steffensen, som har skrevet et indlæg i Politikken om, hvornår må man komme tilbage.
3: En 63-årig tidligere teaterdirektør skrev til et 19-årigt medlem af Moderaternes Ungdomsparti, at hun blandt andet har den lækreste krop.
0: Som jo også står i et spænd med Tue Sugeneren. Dermed faktisk at gå til modangreb på shitstormens natur. Gå til modangreb på den cancellering, man oplever.
4: Bare lige for at ridse op her. Tue Sugeneren, Fugl Phoenix, genoprejsningskrigeren og ghosteren håndterer altså en shitstorm på hver sin måde. Nu mangler vi bare en sidste karakter, som bliver lidt mere gennemgående for resten af programmet. Det er det, vi kalder levebrødsfarveren.
0: En person som Ditte Okman, som på en måde starter sin karriere, sin offentlige karriere i en shitstorm, og har været i flere shitstorme med siden i sin karriere.
5: Vendingen af Levent Okman er blevet en ny del af det danske sprog, efter det nu fyrede pressemedarbejder Venstre Ditte Okman kom med en række perfide bemærkninger på Facebook.
0: Mange snubler jo ind i shitstorm, som man lidt fornemmer, at Ditte Okman gør, fordi der ligesom er en måde, hun har et virke på, som man kunne kalde lidt edgelordy. Altså der også er en eller anden form for, at man balancerer på en kant.
1: Hun har jo et sladderprogram, så det. Går det nok nemmere at give vind.
4: Med det på plads bevæger vi os nu over i shitstormens tre akter, som Eva Ejstrup kalder det. Og vi begynder selvfølgelig med akt 1.
0: Det er der, hvor shitstormen opstår. Det kan være ved, at det foregår på de sociale medier, så bliver løftet ud i mere sådan mainstream-medier, eller det kan være den anden vej rundt. Det starter i mainstream-medier, og så sådan, vi som får ben at gå.

0: på de sociale medier. Så det er ligesom her, hvor vi lærer problematikken at kende, hvor man danner sin holdning til det, og hvor der opstår en stor forargelse, men hvor forargelsen endnu ikke har peaked.
1: Lad os tage udgangspunkt i sagen om Ditte Okman og Radio 4-programmet Vi ser på det, som havnede i en gedigen shitstorm tilbage i april.
2: Hvorfor fanden følger mennesker med handicap så lidt?
1: For da vært Mikkel Lind Sorgenfrey afspiller et klip med handicapaktivisten Rasmus Lund Sørensen, kommer en af gæsterne, som ikke var forberedt på klippet, Ditte Okman, til at grine.
2: Både i valgkampen, men generelt på Christiansborg.
3: Ditte? Ditte?
4: Yes.
3: Synes jeg da ikke, vi skal da ikke sidde og grine af det.
4: Nej. Kunne I være værter på det her program? Nej, jeg vil ikke kunne lade være med at grine. Altså, og det er ikke kun det her program, den her udsendelse eller den her.
1: Det voksede sig bare større og større, som dagene gik, og så træder det ind i den hårdeste fase, som jeg forstår din treaksstruktur her, hvor hele landet er imod dig. Hvad er det for et pres, der bliver bygget op hen over dagene her? Hvordan udspiller den der shitstorm sig?
0: Jamen, det gik så utroligt stærkt, ikke, med at skulle være med i det her, man kalder det et pylon. Og det, der sker i den der anden akt, vil jeg sige, det er, at det her, der sker sådan en fortætning, altså hvor det går fra, at vi snakker om en kritik eller en diskussion, til at blive en regulær shitstorm.
5: Det er jo altså lidt af en shitstorm, som Radio 4 har placeret sig i.
6: TV2 var først med historien om den her sårende latter, ikke mindst vinklet på Ditte Okman.
1: Således rykker vi over i andet akt. Koret af kritik vokser og vokser, og stort set alle medier tager historien op.
0: Det er ødelæggende for det menneske, der er i det, og det er en enorm voldsom psykologisk og social mekanisme, der går i gang der.
1: Hvis vi bliver i stormvejret fra Radio 4, så er det altså især Ditte Okmans reaktion, hendes fnis, der skaber kæmpe forargelse, og det er som om det ingen ende vil tage.
6: Ditte Okman, som ligesom hovedpersonen, hun er bedst kendt for sladermagasinet Det, vi taler om. Der har hun været en meget bramfri vært i et årti.
1: Pludselig er det ikke kun det ene program. Nej, det er hele hendes person, den er gal med.
0: Altså, det er jo det, som man taler om som sådan en syndebuksmekanisme, hvor at man på en eller anden måde som kollektiv projicerer en masse ting over et enkelt individ, som man så på en eller anden måde sætter op på skamstøtten, måske for ikke at ville forholde sig til det selv.
7: Og så er det jo ikke første gang, at Ditte Okman bliver fanget i at tale nedsættende om andre.
0: Det bliver så voldsomt, at man på et tidspunkt også får et ubehag ved det. Ja, jeg får et ubehag. Selvom jeg er meget enig i indholdet af kritikken af det her program, og jeg synes, det er upassende, at de griner, så er der jo et menneskeligt dimension i, at simpelthen mængden af forargelse og had bliver utrolig voldsom.
8: Det var det, der skete, og der blev grinet i en upassende situation, fordi de ikke var forberedt på det her klip.
1: Lad os dvæle lidt ved Radio 4's undskyldning. Hvad siger de, da den kommer på banen?
0: Marie Rasklerup fra Radio 4, som er chefredaktør, hun kommer på banen med en undskyldning, som er meget uforbeholden, men som samtidig også på en måde prøver at tage ansvaret væk fra dem, der var i studiet, i hvert fald gæsterne.
8: Og det undskylder vi virkelig uforbeholdent. Altså, det skulle ikke være publiceret.
0: Men det er ligesom også, må man forstå, en del af det at lave spontan radio eller live radio, de er ikke forberedt på det, om man kan komme til at reagere på upassende måder, og vi alle sammen kun mennesker.
1: Og hvorfor holder den undskyldning ikke i offentlighedens øjne eller i shitstormens anatomi?
0: For det første, fordi folk siger, hvor vi henne, hvis ens første reaktion er at grine af folk, der har cerebral parese, eller taler lidt anderledes end andre mennesker.
9: Jamen, jeg vil ønske, at man tager afstand fra det straks og med det samme, frem for ligesom at afvente en shitstorm, og de undskylder sådan set også situationen med, at de skulle have klippet det ud.
0: Og så er der også en form for kritik af, at hun altså overhovedet prøver at forklare det. Altså, at hun ikke bare beklager fuldstændig og siger, at vi skulle bare have fjernet det med det samme, og ikke kommer med nogen som helst form for bortforklaringer.
1: Er der overhovedet nogen som helst form for undskyldning, som vil blive velmodtaget midt i sådan en shitstorm? Kan man forestille sig, at Radio 4 kunne formulere noget som helst, som ikke vil blive totalt hældt ned ad brættet?
0: Nej, jeg tror ikke, at man kan få den følelsesmæssige energi udløst i shitstormen, eller få det til at gå væk, men man kan måske undgå at åbne nye flanker for kritik.
1: Hvorfor er det egentlig så svært for os, det kollektiv os, at modtage en undskyldning, godtage en undskyldning midt i sådan en shitstorm? Hvorfor kan vi ikke bare sige, det var da stadig en fejl, men vi hører din forklaring, vi hører din undskyldning, og det accepterer vi på en eller anden måde?
0: Mm. Det er fordi, vi ikke er færdige med at være vrede, vi er ikke færdige med at være forarvet. Der er en energi, der er en cyklus, der ligesom skal udspille sig.
1: Ditte Okman er ikke den eneste, der har været centrum, eller man kunne kalde det offer, for anden aks kynisme. Så lad os dvæle lidt ved Two Sooneren, Cissa Seier, selvom de to sager eller personer ikke er sammenlignelige. For kritikken af Cissa Seier får, som nævnt, virkelig ben at gå på, da hun pludselig lancerer en podcast om nedsmeltninger, bare 3,5 måneder efter sin dom for stalking.
0: Og den skal så starte med at fortælle hendes egen historie. Og det kan hun jo af gode grunde ikke være vært på selv. Så det skal så være Henna Kvartrup, en anden person, som på mange måder ligesom er en stor shitstorm-konge, der skal interviewe hende om det.
1: Men Sejers egen fortælling bliver så også podcastens eneste afsnit.
0: På så kort tid er vi allerede deep i akt 2, efter, du ved, halvanden dag, at det simpelthen bliver for voldsomt. Der simpelthen er en for stor intensitet i det.
10: Jeg fuckede eklatant op, og jeg forårsagede skade på et andet menneske.
0: For at der overhovedet er nogen, der har hørt den her podcast, og hvad indholdet er, er der en kæmpestor kritik af det. Der er ligesom en lancering af det her, som også gerne vil nå bredt ud.
10: Det skal jeg jo betale en pris for, og det forstår jeg godt. Men jeg vil også gerne prøve at finde ud af, hvordan man som et menneske, der fejler, kan få lov til at bygge op igen. Hvordan man gør.
0: Og det er der mange, der er rigtig, rigtig kritiske overfor.
1: Hvad skriver folk?
0: Jamen, at det er for tidligt, og at det er upassende. Der er en skarp kritik af Podimo og Cissa Seier for det her med at ville kapitalisere på den her ulykkelige sag.
1: Er der også her en fornemmelse af, folk lugter savsmuld, altså de har lidt ventet på, at de kunne give Cissa Seier en omgang mere?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror virkelig, at der er, og der er jeg helt sikker på, at der også er nogle elementer af det der med, at shitstorme rammer kvinder hårdere, og i det hele taget, at kvinder bliver behandlet hårdere i sådan en SoMe-offentlighed, end mænd gør. Det ser vi jo gang på gang. Der er nogle ting omkring det her par, som hun er en del af, også som jeg tror, hvor der kan være noget skadefryd. Hendes mand er Esben Bjerre, som også har en populær podcast på Podimo, og de er ligesom sådan et kendis par. Så jeg tror, der også kan være noget af det her ønske om at rive ned, der går i gang.
1: Midt i det moras bliver det meta-agtigt. Folk træder et skridt tilbage, indser, at det måske gik for vidt.
0: Det er sådan nærmest i enhver shitstorm, uanset hvad den handler om, så kommer der på et tidspunkt også et modpres, fordi at akt 2 indeholder det her algoritmiske pres, den her fortætning af kritik og forarvelse.
1: Altså er vi nået til akt 3. Her hvor Eva Ejstrup ser et potentiale, en mulighed for at lære noget af den diskussion, der raser. Men vi når sjældent så langt.
0: Sådan en som Sune Æbelø, som privat er gode venner med Ditte Okman, men også er forfatter, skriver et indlæg i POV, som faktisk også er sådan en analyse af shitstormens natur. Det er ligesom de grønlandske slædehunde. Det er også som sådan et kobbelhunde. Vi har bidt os fast, og vi vil ikke slippe. Vi bider ind til benet ligesom kvaser. Og det er rigtigt nok, at det er meget velskrevet, og det er også utroligt sympatisk, at han kommer sin ven til undsætning, men hvis man skal betragte det sådan lidt mere overordnet, så er der nogle andre perspektiver, som er mere spændende for mig, der kommer på banen i den fase.
1: Ja, lad os tale så om det, fordi hvis vi færdiggør kritikken af den forudsigelige struktur på en shitstorm, hvad er problemet ved, at det ender her, fortæller Boen, at akt 3 ender på den måde?
0: Ja, altså, hvis den ender på den måde, for det gør den ikke altid, og flere ting kan eksistere på samme tid, men hvis vi bare ligesom ender i det her med, at vi sidder med lidt tømmermænd, og føler en skam over, at vi alle sammen stod der og kastede de der sten, så er der også et element af, at det moralske eller politiske potentiale i substansen i sagen rent faktisk ikke på nogen som helst måde er blevet forløst.
1: Så hvordan kan den ende på en måde, hvor man så kan sige bagefter, det var da en fed berigende shitstorm, som gjorde ondt på et par enkelte personer, men gjorde samfundet rigere?
0: Ditte Okman-sagen, som den jo også sjovt nok symptomatisk er meget kommet til at hedde, selvom der faktisk var utrolig mange andre involveret.
1: Og det var ikke hendes program.
0: Og det var ikke hendes program. Nej, det var irriterende, da det begyndte at handle for meget om personerne, også fordi der faktisk virkelig lå noget under, der var interessant, som var en masse mennesker, der faktisk gerne ville sige, det her, det er altså noget, vi oplever. En interessant ting var, at man i den der det forsvar for, hvad skal man sige, dem, der var ofre for shitstormen, kom Mads Brygger og Ditte Okman til undsætning og sagde, de siger bare det, vi alle sammen tænker. Kasper Erik sagde nogenlunde det samme, men med en helt anden hensigt, et helt andet sted fra i debatindlæg i Politikken, hvor han sagde et sorgfuldt tak til Ditte Okman for faktisk at sætte ord på det, vi erfarer, os der lever med handicap hver eneste dag.
1: Ja, så samme pointe, men med to forskellige...
0: Nemlig. Bliver man så stående der og siger, vi er alle sammen lige så dumme, som de var inde i det studie. Det er der ikke noget at gøre ved. Eller kunne det være mere frugtbart at sige, okay, men det er faktisk interessant, at vi synes, at det er forkert, og vi vil gerne holde op med at være sådan nogen, der spontant fniser af folk med handicap.
1: Kommer der sådan en debat om, hvordan vi faktisk ser på folk med handicap i Danmark, om vi stadigvæk kigger skævt, om der bliver grin for meget, eller kigget på gaden? Kommer der sådan en rigtig substantiel debat i Danmark?
0: Det synes jeg faktisk, at der kom ret meget ud, når man tænker på, hvor lidt vi taler om handicappedes vilkår i det hele taget, hvor lidt folk med handicap fylder i det danske, men jeg synes jeg faktisk, der kom rigtig meget god debat.
9: Fordi når radioværter er så åbenlyst uvidende om mennesker med handicap, som den her sag den viser, så er der behov for, at mennesker med handicap er endnu mere til stede i radio og tv.
0: Ikke mindst, for jeg virkelig synes, at nogle organisationer og politikere var gode til at løfte den. Altså virkelig sådan sige, ja, Ditte Okman og Radio 4 er sejt. Nu vil vi gerne sætte fokus på det her.
9: Fordi at mennesker med handicap har en masse at bidrage med i samfundet. Og jeg tror, det er det, vi kan bruge det her til.
1: Okay, men det kan man jo så sige tak til Ditte Okman eller Radio 4, eller tak til Shitstormen for, at det måske fik en positiv betydning for samfundet. Det samme kan man sige om Me Too, altså det er også noget, der havde meget store strukturelle konsekvenser for vores samfund. Men er det ikke også ret meget at forvente af en shitstorm, at den skal afføde et eller andet brugbart for os alle?
0: Jo, men vi kan ikke bare sætte os ned på vores flader og sige, nu vil vi forvente noget af shitstormen. Vi skal konstruktivt arbejde med shitstormene. Det vil også sige, at vi jo hver især, fordi vi alle sammen er en del af den her myriade af små sten, der bliver kastet ind, skal tænke over, hvordan kvalificerer jeg, hvis jeg overhovedet skal sige noget her. Nogle gange skal man jo, er det bedste jo at lade være med at sige noget.
1: Så i stedet for at læne os tilbage og være skadefro og nyde og se kendisser falde fra tinderne, så er din opsang, kom i gang med at bruge den shitstorm til noget klogt og godt for os alle.
0: Ja, og det lyder jo virkelig irriterende og sådan...
1: Nej.
0: Shitstorm spældt mor her, ikke? Men det er også det der med... Der er også noget med det der med psykologisk i. Hvad er det egentlig, som vi henretter de her enkelte mennesker for? Og hvad siger det om os? Hvad siger det om os, at vi bliver så vrede over det? Rammer det et ømt punkt?
1: Den der forening der, som du gerne vil starte, som ikke koster noget, der er heller ikke noget nyhedsbrev, så vidt jeg kan forstå. Tror du, at det er noget, der kan lade sig gøre, altså en kamp for bedre shitstorme?
0: Ja, fordi når man tænker på, hvor meget vi kan blive enige om, at vi ikke kan lide shitstorme, så er det da utroligt, hvor meget vi engagerer os i dem, og læser om dem, og forholder os til dem, altså samtidig med, at vi sådan hader dem som pesten. Det er jo ligesom sociale medier. Vi snakker ikke andet end lort om det, men vi er alle sammen til stede hele tiden. Så der er også et element af pragmatik her, ikke? Altså, hvor er vi? Lad os gøre det bedre der, hvor vi er.
1: Det var Genstart for i dag. Programmet er lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen, og mit navn er Anna Ingrich.
11: I programserien Det Sidste Måltid inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de vil vælge som deres sidste. Menuen er altid gæstens eget valg, ofte fyldt med retter, der vækker barndomsminder eller har en helt særlig betydning. En af gæsterne var Linse Kessler.
12: Linse Kessler. TV-personlighed, reality-stjerne, model, dyreaktivist, forfatter og forretningskvinde. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
13: Tusind tak. Meget glad for at blive inviteret.
12: Linse, prøv at høre her, de her ord, jeg har sat på dig her. Ja. Hvad synes du om dem? TV-personlighed?
13: Ja.
12: Reality-stjerne?
13: Check.
12: Model? Dyreaktivist? Forfatter? Forretningskvinde?
13: Ja.
12: Dem kan du alle sammen tage med dig i graven?
13: Ja.
12: Ja, sådan. Ja. Er der nogen, jeg mangler?
13: Er jeg morsom? Jeg synes, jeg er sjov. Min mave, den rumler.
12: Ja, præcis.
13: Når får vi noget af?
12: Du er sulten. Ja. Du vil gerne have noget mere med humor ind, og så vil du gerne snart have noget mad. Det er det, jeg vil sige. Skide godt. Okay.
13: Jeg er ikke sulten.
12: Linds, jeg starter lige med at fortælle lytterne, hvad det er, vi laver.
13: Ja.
12: Jeg har inviteret dig til middag. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som om var det dit sidste. Ja. Du har også bestilt drikkebar til. Det kommer William, vores kok, i dag og serverer for os, mens vi taler. Før vi har mødt, så har jeg skrevet din nekrolog. Og den er skrevet med udgangspunkt i ting, der allerede er skrevet om dig.
13: Spændende.
12: Så altså sådan et klippeklistre-nekrolog ud fra alle de mange, mange ting, som der er blevet skrevet om dig igennem årene.
13: Okay. På godt og ondt.
12: På godt og ondt. Mm-hmm. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
13: Okay.
12: Vil du være med til det?
13: Det vil jeg i hvert fald.
12: Perfekt. Først har jeg nogle nekrolog-overskrifter, som jeg gerne vil læse op for dig. Ja. Og jeg starter med den her. Det var ikke småting, Linse Kessler var gennem årene. Hestepige, skøjteprinsesse, slagsøster, hashmugler, rejekælling på Grøntorvet, peepgirl, rockerkæreste, knivstikker, stripklubværtinde, tattoo-shop-ejer, hunderettighedsforkæmper, reality-tv-stjerne. Respekt for Linse. Hun var dronning i sit hud. En af Danmarks største karakterer, Linse Kessler, er død.
13: Ej, jeg synes, den er god.
12: Kan du se dig selv i den?
13: Fuldstændig. Sådan meget hårdt ridset op, der er det jo det, der er.
12: Ja.
13: Mhm.
12: Den er fra Politiken 2014 i forbindelse med en bogudgivelse.
13: Wow.
12: Okay, så den rammer meget godt.
13: Det synes jeg.
12: Der er også lidt sådan noget, altså hestepige og skøjteprinsesse, det var jo som barn.
13: Ja.
12: Så der er også sådan, ligesom, sådan et livsforløb. Ja, ja.
13: Det bliver lidt hårdere senere.
12: Der er noget præcis nogle andre. Og så selvfølgelig med det centrale, at dronningen i sit hud.
13: Ja.
12: Ja. Linse for Bryggen. Ja. Okay, det var den første.
13: Mhm.
12: Den næste, den lyder sådan her. Den er lidt mere rå, Linse.
13: Mm.
12: Linse Kessler var meget mere end 4 liter silikone fordelt på 2 bryster. Dronningen af reality-tv, dronningen af Bryggen er død. Hvad synes du den?
13: Altså, den er lidt kedelig, synes jeg. Hvis ikke den er hård.
12: Nej.
13: Det er jo rigtigt, jeg havde jo 2.000 milliliter i hver babs. Og den, jeg vil sige, den fortæller simpelthen ikke nok.
12: Nej.
13: Det er ret fantastisk.
12: Er det ikke også lidt forenklet i forhold meget. Til...
13: Jo, det er også. Ja. Så er gåsen død. Ja.
12: Så sover.
13: Det er hende der.
12: Ja, præcis. Hun er videre.
13: Ja.
12: Yes.
13: Ja.
12: Okay.
14: Du kan finde alle afsnit af Det Sidste Måltid inde i DR Lyd.
15: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
16: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
15: Sådan.
17: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
15: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
16: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
15: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
16: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
17: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
18: Om lidt så kan du høre K-Live, som i første time også har Parnasset. Og her ser man nærmere på turismen. For årets rekordmange turister parasitter, når de på deres hotelcykler slinger zigzagene afsted mod næste surdejsbageri på ruten. Og hvornår er kunstnere parasitter? Og hvornår er de blot rejsende, når de skal hente inspiration i andre tider, steder, fantasier og kulturer? Ja, kongelig balletdanser Astrid Elbo, kulturjournalist Sønne Rifbjerg og Betty Nansens teaterdirektør Niels Erling diskuterer lige om lidt i dagens Parnasset turisme og de udfordringer, der er kommet de seneste år. Lyt med efter en radioavis.
19: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, at en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
20: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
19: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
20: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
19: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller til, når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Vis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
21: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
19: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
21: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
19: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.

0: En dejlig sommeraften i august. Selvom vi går mod mørkere tider, så er der stadig fuld knald på sommerlys, og de der smukke, smukke pasteller på himlen, der sådan er malet med nærmest penselstrøg. Altså det er noget af det, jeg selv elsker skandinaviske sommer allermest for, det er lyset. Men med et bliver der mørkt og stille. Og jeg må hellere lige tage brillerne på. For sol og fuglekvider forsvinder kortvarigt, og ja, det er aftenens solformørkelse, jeg lige prøver at sætte scenen for. Det er også derfor, jeg har taget nogle briller på, der faktisk er så umulige at kigge igennem, at jeg tager dem af igen. Solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene. Ved en af de største astronomiske begivenheder, vi kan opleve i Danmark i mange år, lyder det fra DMI blandt andet. Og der er så stor interesse for den her sjældne begivenhed på himlen, at der flere steder i landet faktisk bliver meldt udsolgt af den her solformørkelsesbrille. Og hvis man googler solformørkelse lige nu, så dukker der en lille visualiseret version op på skærmen fra Google. Men det er ikke kun naturvidenskabeligt, at det gør indtryk, når månen pludselig skygger for kilden til det naturlige lys. Det gør det også i gamle myter, i historiske artefakter og i kunst. Der dukker solformørkelsen stadigvæk op. Der er cirka 6 timer til, at aftenens formørkelse er på sit højeste i Danmark, og i mellemtiden varmer vi op her i K-Live, som er inde i radioen frem til klokken 16. Velkommen, jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Lars Occhionero.
1: Jo, tak.
0: Astrofysiker og museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum.
1: Yes.
0: Hvad gør det ved dig at kigge på himlen, når der er solformørkelse?
1: Altså, nu er jeg jo utrolig glad for at kigge på himlen helt generelt. Jeg har interesseret mig for astrofysik, siden jeg var 5, af hvad jeg kan huske. At solformørkelse er selvfølgelig noget helt særligt. Det er en begivenhed, som ikke man oplever så tit, og som virkelig sætter også perspektiv i noget tredimensionalitet i rummet.
0: Fordi hvordan det?
1: Rummet ser ofte meget fladt ud. Det er jo stjernebilleder, man ser osv., men pludselig kan man for alvor se, at månen bevæger sig foran noget andet.
0: Mm.
1: Og virkelig får mere den her rumlige fornemmelse af rummet, hvilket lyder lidt paradoxalt.
0: Ja, det kan være, du lige skal forklare bare lige sådan kortvarigt, tage din naturvidenskabelige kasket på, og så kan vi bevæge os ind i myterne om den her solformørkelse gennem historien. Men bare lige fortæl, hvad er en solformørkelse?
1: Jamen, solformørkelse er sådan set den skygge, som månen kaster ned på jorden. Simpelthen månen går i vejen foran solen, og så laver den en skygge, og når den skygge rammer jorden, så oplever vi det som en solformørkelse.
0: Ja. Og hvor lang tid har menneskeheden været bevidst om, at den eksisterede, den her formørkelse?
1: Jamen, det har de jo i princippet lige siden antikken. Det ved man jo ikke rigtigt. Det er ikke ligefrem sådan noget, som man ikke lægger mærke til, når det foregår.
0: Nej, det er svært altså, at undgå.
1: Særligt totale solformørkelser, eller næsten totale, som vi kommer til at opleve i aften, er noget, hvor det hele bliver mørket, og nogle steder kan man da opleve, at fuglene begynder at holde op med at pip og sådan ting. Så det er noget, som de mennesker, der har oplevet det, i hvert fald var klar over, var et eller andet, der skete.
0: Ja.
1: Er kilder, er det lidt sværere, fordi hvis man både skal kigge på skriftlige kilder og lignende, så kommer de først lidt senere.
0: Og vi skal cirka 4.000 år tilbage.
1: Ja, nogle 4.000 år tilbage i tiden, så har vi nogle enkelte kilder fra det. Vi har for eksempel sådan som Nebra-skiven, den er faktisk allerede lidt tidligere, som er en kobberskive, som er fundet i Tyskland, som nogen tolker til at beskrive en solformørkelse. Nogen tolker til at være det kalender. Det kan være lidt svært at tolke på sådan nogle, når man ikke har tekster til.
0: Ja, men der er noget matematisk udregning i, hvornår den finder sted, sådan en solformørkelse.
1: Og så har vi ellers haft nogle babylonske tekster, som har nogle oversigter over solformørkelser, og også beskriver metoder til, hvordan man kan i nogen grad forudsige godt nok mere måneformørkelser. Den kan man nemlig se over større område, men hvor de også havde koblet, at der er solformørkelser nogle gange, når sådan et halvt måned før eller efter en måneformørkelse. Det er der nemlig altid.
0: Og så lad os dykke lidt mere ned i myterne og de fortællinger, som ikke har så meget videnskabelig baggrund eller belæg i sig, men som er blevet brugt til at forklare, hvad der foregik, før naturvidenskaben prøvede det samme.
1: Ja.
0: Hvor skal vi starte?
1: Jamen, vi kan jo starte herhjemme,
0: ja,
1: tænker jeg. Det er jo altid et godt sted at starte.
0: Mm.
1: Og nu er nordisk mytologi har jo det problem, at vores kilder er jo altid ikke sådan fantastisk gode, fordi vikinger skrev ikke så meget ned. Vi ved markant mere om antikkens Egypter, end vi ved om vikinger i virkeligheden,
0: ja,
1: selvom
0: de
1: det er meget længere.
0: Have
1: ja, det der med at skrive ting ned, det var de ikke gode til. Men der er flere historier om fra vikingetiden, om hvad der sker under solformørkelse, og det hænger jo sammen med myten om Ragnarok. Generelt så er solformørkelser sådan rimelig apokalyptiske. Det er sådan, hvor det hele pludselig bliver mørkt, så der er rigtig mange kulturer, der har en idé om, at det handler om, at guderne siger noget til folk, og enten der kommer store forandringer, eller eventuelt, at det er tegnet på, at tingene kommer til at ændre sig, eller endda ende helt. Mm. Og i den norrøne, der har man enten Fenrisulven, eller nogle af potentielt Fenrisulvens børn, nemlig de to ulve, der hedder Skoll og Hati, som jagter solen og prøver at spise den.
0: Og er det så det fortællingen om, at det lykkes, når solformørkelsen indtræder?
1: Når solformørkelsen indtræder, så er det som om, at sådan kæberne fra den her ulv lige klemmer sig omkring solen, men solen i form af Sol, som solgudinden, hun når simpelthen lige at stikke af, inden at hun bliver spist helt af Skoll i det her tilfælde.
0: Okay. Og det er det lokale, kan man sige, den fortælling, man har brugt i vores del af verden. Man har også i Asien prøvet at give forklaringer, i hvert fald fortælle nogle historier om solformørkelsesfænomenet.
1: Ja, det er en af mine yndlings. Det er nemlig de indiske historier. Mm. I virkeligheden minder det lidt om, igen, det er også et spørgsmål om nogen, der prøver at spise solen og månen. Og det er så en dæmon, der hedder Svarbanu, eller en asura, som gerne ville blive udødelig og nåede lige præcis at blive det. Men det var ikke meningen, at de nød sig ind i køen til at få det her magisk drik, der gjorde den udødelig. Så den fik hugget hovedet af, fordi solen og månen sagde til de andre guder, at den havde snydt sig foran. Mm. Men hovedet og kroppen var jo blevet udødelig. Den havde faktisk noget at drikke noget af det elixir. Så den her hoved jagter solen konstant over himlen for at prøve at spise den, simpelthen for at straffe den i, at den havde afsløret den. Men så snart den prøver, så falder solen ud af halsen på den igen, og det er derfor, det ikke rigtig lykkes længere.
0: Så der er nogle væsener, som ikke er mennesker, der ligesom er i spil, både i det nordiske og...
1: Ja, det er det. Og sådan er det også i mange af de andre historier, mytologier, fra både inkern og så videre, hvor vi har et eller andet monstrøst, der prøver at spise solen eller komme af med solen på en eller anden måde.
0: Hvad synes du, det fortæller om det blik, man har haft på det her naturvidenskabelige fænomen?
1: Jamen, man har haft en idé om, for det første den her idé om, at man kan forudsige fremtiden ved at se på himlen, hvilket er noget, som giver mening, fordi man har jo brugt himlen til at lave kalendersystemer, så på den måde har man jo faktisk forudsagt fremtiden. Man har kunnet forudsige, hvordan vejrsystemerne ville blive, hvornår man skulle høste og hvornår man skulle så. Så det der med at forudsige fremtiden var jo ikke helt løgn. Og så når der er en solformørkelse, så ved man, at så er der et eller andet helt voldsomt, der sker, for det er jo ret sjældent, og det er noget, som virkelig nok har grebet i folk sådan på mange måder, at solen pludselig forsvinder. Og solen har jo ofte været en af de sådan primære guddommelige kilder. Mm. De fleste religioner har solen som solgud, som en primær guddom. Mm. Så det, at den pludselig forsvinder, om det er så, fordi den bliver dækket af munden, eller om det er, fordi munden kommer og fanger den, eller bliver spist af et eller andet, viser i hvert fald, at man har haft en idé om, at det her det var noget farligt, og noget, som man skulle passe på med.
0: Og så sker der faktisk noget i renæssancen, fortalte du, da vi talte sammen tidligere, hvor det magiske, det religiøse, myterne begynder at stå lidt mere sammen med logikken.
1: Ja, altså, i renæssancen er det for alvor der, hvor man kan se, at folk begynder at få bedre styr på, hvordan tingene hænger sammen. Mm. I virkeligheden er det månen, der skygger for solen, er noget, man har vidst nok længere end det. Man kan se det også på nogle historier, hvor vi har, særligt i inuitkulturen, har vi en historie om, at solen er en kvinde, der prøver at stikke af fra månen, der prøver at voldtage hende. Okay. Og så nogle gange, når der får mørkelse, så lykkes det. Mm. Ja, det er sådan en lidt mindre hyggelig historie. Men i hvert fald den her idé om, at, altså, hvordan månen og solen hænger sammen, har man faktisk vidst. I løbet af middelalderen får vi nogle bedre beskrivelser, både af hvordan månen og solens bane bevæger sig og fungerer, og nogle genopdagelser af de græske tekster, som også beskrev det. Og særligt i de arabiske lande får vi jo en opblomstring og en videreudvikling af den, som så kommer til Europa i løbet af renæssancen, som så virkelig er det, der skaber renæssancen, at man genopdager de her tekster og genopdager videnskaben og begynder at få en mere videnskabelig tolkning. Samtidig har man også sådan kristendommen og islam, som i virkeligheden ikke betragter det her som med forskellige guder og forskellige andre ting. I islam har man specifikt sådan en ting med, at jamen, det faktum, at Mohammeds barn døde tæt på en solformørkelse, skulle ikke betragtes, fordi det var solformørkelse. Det er fordi, det er Allah ligeglad med. Altså solen og månen er styret Allah, de er ikke styret af.
0: Okay.
1: Det er ikke dem, der styrer andre ting. Det er Allah, der styrer dem.
0: Det er ikke farligt.
1: Dem. Og der er faktisk sådan en bøn, som muslimer beder, når der er solformørkelse, som i virkeligheden er en gengivelse af den her ret videnskabelige måde at tænke på.
0: Spændende. Altså det der med at blive bange og overvældet, fordi det er voldsomt, som man har gjort historisk, jo, når det er blevet sværere at forklare, hvad der foregik, den lever på en måde også stadigvæk. Altså også i konspirationsteorierne, så sent som for meget nylig var NASA nødt til at gå ud og fuldstændig afkræfte en konspirationsteori, der spredte sig meget hurtigt på nettet, som handlede om, at man var bange for, er bange for, at tyngdekraften forsvinder i forbindelse med solformørkelsen. At NASA siger, det har intet videnskabeligt bag sig. Det bliver simpelthen nødt til at droppe det der. Hvad fortæller det, synes du, at der stadig er noget tilbage, at mennesker i nogle afgrene afskygninger bliver ved med at finde på, at solformørkelsen kan være farlig?
1: Jamen, det er den her voldsom begivenhed, som nogle folk måske også tolker ekstra meget ind i det, så at sige. Og det er også noget, der føles voldsomt. I dag virker det også som om, at nogle gange så finder man på historie, bare for at finde på historie. Den her med for eksempel tyndekraften, hørte jeg også godt her, da jeg læste op tidligere og fik nyheder fra NASA også om det, som er så lidt mærkelig. Ved ikke rigtig, hvor den kommer fra.
0: Sådan er det tit.
1: Men der er flere, også stadigvæk kulturer i dag, som er varige over for solformørkelser, og hvor man for eksempel gerne vil have sine børn ekstra velsignet, hvis de føler under en solformørkelse, eller folk også bruger solformørkelse som noget positivt, og sådan en mindelse om, at det hele kan forsvinde lige pludselig, så vi må hellere være gode ved hinanden. Så på den måde er der stadigvæk folk i dag, der også ser noget spirituelt i solformørkelser, og så er det altid et spørgsmål om, det er fordi, de tolker solformørkelser som noget spirituelt, eller bruger det som symbolik på noget spirituelt. Jeg tænker, de fleste i dag vil nok bruge det som det sidste.
0: Og så er der populærkulturen, fiktionen. Vi kan næsten ikke komme udenom lige at nævne soltemplet fra Tintin.
1: Ja.
0: Haddock og Tintin leder efter Tuna Sol, der er taget til fange af Inka-civilisationen i Peru. Inkaerne vil brænde dem på bålet, alle tre, men Tintin redder dagen ved at bilde inkaerne ind, at den er ufattelig solformørkelse ved Tintins eget værk.
2: Åh, du almægtige sol, lyt ikke til din søns bønner og vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død.
3: Stille, køder! Med hvilken ret våber du at tale til solen?
2: Åh, hellige Panchakamak! Hvis du ikke ønsker at modtage dette offer, så skjul dit strålende ansigt for os.
4: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham. Torden og Lynil, hvad sker der nu? Wow!
0: Solformørkelse! Nej, vær ikke fjollet. Ja, Lars Occhionetto, astrofysiker og museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum. Det bliver punktummet, som fik dig til at grine. Og det er måske meget godt at gå til det med et smil, når vi nu skal kigge på det i en lidt mere beroliget videnskabelig tilgang. Solformørkelsen i aften, som du selv skal være med til at facilitere på Kroppedal Museum.
1: Yes.
0: Og hvis man vil kende til eller finde andre arrangementer, så findes de over hele landet, og man kan få overblikket inde på sol26.dk. Og tusind tak for, at du kom.
1: Selv
0: Lars
1: tak.
0: Occhionetto. Sommeren er næsten forbi. Det har myldret med turister i Danmark, og danskerne strømmet ud i verden, fået masser af fremmed mad, sol, måske også for at bade lidt. Og den her uges Parnasset handler om netop det. Turisme på godt og ondt. Også den slags turisme, som kunstnerne bedriver, når de udforsker andres liv og erfaringer og kultur.
5: Se, du skal lige I forestille jer, at I ikke sidder i et radiostudie i Danmark. I spacerer ned ad Ramblaen i Barcelona, og det er en virkelighed, augustdag. Vi er nok oppe i nærheden af de 40 grader. Og rundt omkring er 10.000-vis af turister, der går med is og mobiltelefoner. Solen steger virkelig. Og så er der jo overalt lange køer foran souvenirbutikkerne og gallerierne og tøjbutikkerne. I kan godt se det for jer. Det er som at være dig selv. Niels Erling, hvad vækker det her i dig?
6: Ja, der er noget med hele Rambla-sætningen, som vækker en vis stress i mig. Måske fordi jeg faktisk har været i Barcelona for en måneds tid siden, og har sådan mindet om, når man ellers synes, man går og hygger sig meget godt, og så pludselig kommer til at dreje ind på netop den her Rambla, og så er man jo nærmest bliver væltet over af lige akkurat sådan nogle klikkende rullekufferter, og folk, der står i kø til at købe en eller anden masse produceret nøglering. Og det kan godt give mig sådan en grundstress og en forvirring over, hvad jeg overhovedet kom til Barcelona for.
5: Okay. Sønne Rifbjerg, du har også været på Ramblaen adskillige gange, tror jeg. Er det den værste turistfælde, du nogensinde har befundet dig i?
7: Altså, nu er det faktisk rigtig mange år siden, jeg har været i Barcelona, og der var Ramblaen ikke så overrendt, som den er i dag. Nu kan jeg sige med sikkerhed, at jeg ville aldrig befinde mig i august måned på Ramblaen, fordi jeg har boet i Spanien, og derfor kunne jeg ikke drømme om at være der på den tid af året. Det er bare selvmord. Men det er klart, at der er nok for mange turister i Barcelona.
5: Hvad er den værste turistfælde, du selv har været i?
7: Altså, på papiret er det jo nok Venedig, men der har jeg til gengæld været så utrolig mange gange, så jeg ved, at man skal bare gå uden om en bestemt rute fra Rialtobroen over Markuspladsen, så er der ret god plads til at være turist i verdens mest vidunderlige by. Ja.
5: Nå, Astrid Elbo, har du nogensinde oplevet at stå sådan et eller andet sted, for eksempel på Ramplanen, og se dig selv udefra som den der turist, som godt kan være sådan lidt kikset?
8: Jeg har engang været i Kyoto i Japan, og synes jo, at man... Jeg har tit sådan, jeg synes selv, at jeg er turist på den rigtige måde, ja, tror jeg.
5: Det tror jeg, vi alle sammen.
8: Ja, det tænker jeg, vi alle sammen gør, at vi ved godt, hvordan man lige går hen det rigtige sted, hvor det er sådan lidt mere ægte. Og så sidder jeg på en karaokebar i Kyoto, og sidder så ved siden af en japansk mand, der begynder at vise sit fotoalbum fra hans rejse til Europa og til København. Og så sidder jeg og får den der følelse af, hvad er det egentlig, jeg synes, jeg gør bedre end dig, eller hvordan, nu ender jeg her med bare at sidde og snakke om København, og sådan, han sidder og viser billedalbummet til den søde tjener bag disken, som er ret ligeglad med billederne fra København, og som er ret ligeglad med, hvad han fortæller, men jo gerne vil have, at han køber drinks, så hun bliver ligesom ved. Og der var et eller andet i den der udveksling af sådan, okay, hvad er det? Hvad er det ægte er, som jeg leder efter her?
5: Ja. Ja, jeg spørger om det her, fordi vi skal tale om turisme i dag. Det har den skarpe lytter nok allerede opdaget. Om følelsen af at være sådan, på en måde en slags parasit i en fremmed kultur, som du også lige snakker om lidt, Astrid. Eller følelsen af at blive invaderet af udefrakommende i eget hjem. Og hvordan følelse siger om kulturmødet. Fordi vi er vel sådan nu i det aller sidste stadie af den mest turistpakkede sommer i Danmark nogensinde. Med ophedede diskussioner om masseturismens påvirkning af klima og kultur selvfølgelig. Og så på den anden side gevinsterne ved at besøge hinanden, spendere hos hinanden. Så jeg spørger, hvad er både det positive og det parasitære, hvis man kan kalde det, i at udforske og dyrke andre kulturer, også i kunstnerisk forstand? Vi er vel i Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker, og lad mig lige præsentere jer lidt bedre. Niels Erling?
6: Ja.
5: Teaterinstruktør, forfatter til romanen Til min far og nytiltrådt direktør på Betty Nansen Teatret og Edison. Går det godt med at få indrettet det der store,
6: altså, det går
5: fede
6: så godt. Det går så godt.
5: Kontor?
6: Vi har lige akkurat vores kontor, har vi i kodhed fjernet et loft, som viser, hvad et akustikloft, så der er blevet, altså, nu kan vi ikke rigtig være på vores kontor længere. Men udover det går det rigtig godt derude, og vi glæder os så meget til at tage imod publikum her senere på måneden.
5: Sønne Rifbjerg, tidligere kulturredaktør og kulturskribent på Weekendavisen, og i denne sammenhæng relevant at nævne, forfatter til en bog om Spaniens historie og kultur. Og sidste gang du var her, så fik jeg fejlagtigt sagt, at du også er i gang med at skrive på en bog, fordi det synes vi nok, at de fleste i Parnasset gør på et eller andet tidspunkt. Måske skulle du selv sige noget om, hvad du har gang i?
7: Jamen, denne her sommer har jeg siddet og forberedt mig på de to forfatterskaber, som jeg skal folde ud på Louisiana Literature om ganske kort tid. Elizabeth Stroud og Douglas Stewart, to fuldstændig fantastiske forfatterskaber, som jeg glæder mig meget til at gå i dialog med og altså præsentere for publikum, selvom jeg er sikker på, at publikum allerede kender i hvert fald store dele af forfatterskabet.
5: Ja.
7: Og det er bare den luksus, jeg har haft nu, hvor jeg ikke skal hver uge levere noget på Weekendavisen, at jeg har læst hele Elizabeth Strouds forfatterskab. Det er dog 10 bøger.
5: Ja. Astrid Elbo, en af landets store balletdansere på Det Kongelige Teater, kan også ses som balletskuespiller i filmdramaet Darling, og i DR's tv-julekalender, der hed Julefeber. Aktiv i debatter om ballet, og så har du her på DR din egen podcast, som hedder Musik og Meditationer. Hvad er det med dig og meditationer?
8: Der er jo et eller andet i det der nu, vi altid leder efter, som jeg også søger, når jeg er på scenen, og være til stede. Og det er på en eller anden måde det samme i meditationen, at det handler jo om at være til stede og øve sig at være til stede. Så det har faktisk været en virkelig sjov rejse at være på og spørge en masse andre om, hvordan de er til stede og hvordan de mediterer.
5: Aha.
8: Og så se, hvordan jeg selv kan bruge det og lære videre om mig selv.
5: Er nogen af jer, der mediterer?
6: Ej, jeg har sådan lyst til
5: altså,
6: at sige, ja, men det, nej, ja, det er fordi, jeg har gjort det lidt, men det er ikke en praksis, jeg har i mit liv, vil jeg sige.
8: Men på en måde tror jeg, jeg vil sige, at det at læse er også at meditere.
7: Jeg skulle til at sige, måske når jeg svømmer, faktisk. Ja. Altså, jeg svømmer
8: Ja, jeg er virkelig stor fortaler for, at meditation er rigtig mange ting, og vi kan godt synes, det er lidt farligt, at det skal være noget, hvor man sætter sig og sidder på en måde, og der er måske krystaller og sådan nogle ting, man godt kan blive sådan...
7: Men egentlig, især krystallerne.
8: Men egentlig er det jo også bare det øjeblik, at du faktisk tager det sekund og lige smager på din kaffe rigtigt.
9: Mm. Ja, det kan være mange ting. Mm. Tak for at minde os om det. Nå, vi skal i gang med emnet. Hvornår har I sidst stået og fnyst over en eller anden turist?
8: På vejen herud, på cykel.
6: Ja, det skulle jeg også til at sige. Der er altså cyklerne i København. Og så ud over det, altså, så er jeg lige kommet hjem fra en lang rejse, og der må jeg indrømme, der tager jeg mig selv i at gøre det hele tiden. Altså, når de forkerte turister er på den forkerte måde på de her steder, hvor jeg forstår at være på den rigtige måde.
8: Det er jo det.
6: Og så slår jeg mig selv oven i hovedet bagefter, fordi jeg ved godt, at det er hyklerisk, men det sker dog.
9: Ja. Synne, du gider ikke være med til at slå turisterne oven i hovedet?
7: Nej, det er nok derfor, jeg har sat mig i midten.
9: Ja.
7: men jeg synes jo, at det der, vi kommer fra et land, hvor vi har fostret en H.C. Andersen, som jo sagde de berømte ord, at rejse er at leve. Mm. Så turisme er jo, findes jo i mange kategorier, og det er jo ikke sådan, at jeg er undtaget fra at kunne blive irriteret på folk, men jeg prøver hele tiden at have et dobbeltblik på det i hvert fald, fordi jeg synes, at der er noget interessant ved, hver gang folk rejser sig op fra deres vante stol og enten går i teateret eller skal til ballet, eller faktisk bevæger sig ud i et andet land for at se, hvem de bliver af det.
9: Det er jo den virkelig positive side ved turismen, altså det mellemfolkelige møde i virkeligheden, og også det der med at få udvidet sin horisont. I skal lige prøve at høre, hvad andre end jer, en lille håndfuld danskere, siger om turismen i København.
10: Altså, de skal ikke cykle, det kan de ikke finde ud af. Det er faktisk straight up farligt. Så det er den ene ting. Så har jeg lagt mærke til, at der er mange børnefamilieturister. Det er jo hyggeligt. Det er jo sådan en cadeau til vores by, at vi er en børnevenlig by.
11: De er vilde med daleheste. Det er den der lille træhest fra Sverige, som oftest er i sådan en orange-rød. Så det er sådan meget turistet, føler jeg selv. Ting, som danskere måske aldrig rigtig ville gøre, fordi hvorfor skulle man gøre det?
12: Altså, jeg vil faktisk sige, at de sidste par turister, jeg har mødt, de har sådan været tyskere, og de har været ret forvirret over, hvor de skulle gå hen. Jeg er tit blevet spurgt om... Altså, det eneste, jeg har lagt mærke til, det er, når jeg bliver spurgt om, hvor et eller andet er. For eksempel nede i kirkegården, hvor H.C. Andersens grav ligger.
13: De cykler dårligt, og der er mange af dem.
14: Klart. De virker glade, lykkelige, men de er dårlige til at købe cykel.
9: Det med cyklerne kommer man ikke udenom. Det har været agurketidens store emner om de cyklende turister i København. Hvad tænker I, når I hører det her? Ja, I stusser lidt over de svenske dallerheste.
6: Jeg var forvirret over det med de dallerheste der. Eller jeg ved, jeg kender dem jo godt, men er det noget... Sælger man det i danske turistbutikker?
9: Åbenbart.
6: Nå,
9: okay.
6: Det er helt forvirret
9: over. Det er Scandi. Cool.
6: Ja, okay, helt sikkert. Men jeg synes, der er noget med det der med cykeltingen. Altså, det er jo en ting, men det er jo også, fordi det er farligt. Altså, det bringer både dem og københavnerne, hvis foretrukne transportfartøj er cyklen. Det er jo farligt, men det er jo dejligt, at folk er glade for vores by, og jeg synes ikke København. Jeg synes, vi har København på et rigtig godt niveau. Jeg synes ikke, København virker sådan overturistet sammenlignet med, nu nævnte du Venedig før, eller Barcelona. Eller sådan. Altså, jeg synes simpelthen, det går rigtig godt med turister i København.
9: Ja. Men der er noget med det der med det skandinaviske, altså det, der bliver vist frem, og det turisterne også går efter. Der for nylig beskrev mediet Heartbeats en tendens i Amsterdam, som hedder det der Scandi Cool. Altså, det er blevet utroligt populært i Amsterdam, har jeg læst mig til.
7: Som jo er en del af Skandinavien.
9: Ja, og ikke bestille, hvad en kanelbolle nu hedder på hollandsk, men en kanelboller, og bestille det. Folk går virkelig op i det der med, og nævner, at de går i klipklapper på den Copenhagen Fashion Week style, osv. osv. Undrer det jer, at det er cool?
7: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er underligt, at det bliver cool, fordi vi leder jo hele tiden efter nye ting, der kan underholde os, og som vi tror, vi opdager før alle andre. Og jeg tror, at de sociale medier har jo også præget turismen. Altså, der har jo altid været monumenter, man skulle besøge, men folk lægger jo nu billeder ud, og så tror man, at... mit yndlingseksempel, det er en bager nede i Sankt Peders Stræde her i København, som i mange år var kendt for at have stavet deres wienerbrød som onsdagsnegl, fordi der manglede et S. Men nu har den åbenbart været på Instagram. Der står i hvert fald altid utrolig mange mennesker i kø, turister ude foran. Så jeg ved ikke, altså jeg tror måske, at der ligger noget i den der måde, man kommunikerer særlige ting ud på, som så bliver en trend.
6: Men jeg stod faktisk nede i min kaffebar, nede på min gade her for et par uger siden, og så kom der sådan en amerikansk turist ind, som var sådan her, do you guys have this bolle med ost? Og jeg var bare sådan, det er seriøst løgn. Hun havde ligesom hørt om den her seværdighed, og så var hun sådan, I would love this bolle med ost and a cappuccino. No, no. Og så var hun sådan, what would you guys typically have with a bolle med ost? Altså det var den der ekspedient, bare sådan helt kogt, så hun var bare sådan her, matcha. Og så var hun sådan, yes, I will do the matcha and the bolle med. Og det er sådan her, det er sådan, jeg kan godt genkende den fra mig selv, den der sådan desperation for at gøre det rigtigt. Mm. Desperation for at finde, som du siger, det ægte. Mm. Jeg sidder og tænker over, det hænger jo sammen med det her, vi snakker med det der kulturmøde, der er et rejse at leve. Men vi ved, at der er sådan et lag af sådan noget produceret, nærmest en museumsversion af enhver by, som jo ikke er kulturmøde, der ikke, altså som på en eller anden måde giver os alt det, vi frygter at få, som er den der falske version, ikke? Så man er så desperat som rejsende for ligesom at komme ned i et eller andet sådan ægthedslag, tænker jeg over.
8: Det er så sjovt, sådan det der med The Copenhagen Way, fordi jeg synes egentlig, når jeg så har besøg af folk, der var nogle af mine venner, der var på besøg i byen til Fashion Week, og pludselig ville de på bar, og jeg gik helt i panik, fordi jeg skulle finde et sted, der levede op til deres forventninger på Instagram, men jeg kender ikke nogen af de der bar, så jeg ved ikke, hvad The Copenhagen Way er, som man ser på Instagram. Så jeg var jo helt desperat og måtte sidde og google steder, nice bars in Copenhagen, fordi jeg havde ingen idé. Men det er så sjovt, fordi hvad er det ægte? Ja. Det er egentlig ikke nødvendigvis den der bolle med ost, som er helt perfekt serveret. I hvert fald ikke i mit liv.
6: Nej.
7: Men hvis I nu tænker tilbage på charterturismens begyndelse, der var det jo sangria og grisefest, og jeg vil sige, det er ikke sådan, at sangria ikke findes i Spanien, men det var måske ikke det ægte Spanien, folk oplevede. Klar. Hvis I kan huske Olsenbandens gamle film, hvor Yvonne skal begå sig i Spanien. Altså det
6: Dos
7: er bare
6: Vinos Blancos.
7: Præcis.
9: Jamen, skal vi hive fat i et lille citat fra tyske Hans Magnus Enzensberger, som i 1958, i et af de første teoretiske udredninger, han lavede af masseturismen, sagde, turisten ødelægger det, han leder efter ved at finde det.
7: Mm. Jamen, det kan der absolut være noget om, men altså, man må måske også kigge på, at der er jo mange forskellige måder at rejse på, og nu er vi blevet så mange, der kan rejse. Mm. Så altså, hele det der spørgsmål, vi har haft om, at hvordan man er den rigtige turist, jeg vil sige, den rigtige turist er man jo, hvis man gider sætte sig ind i et andet lands kultur, og eventuelt kunne et sprog, og, altså på forskellige måder, men det er jo også en tall order, hvis man ikke har overskud til det, men til gengæld har mulighed for at købe en af de her absurd billige flybilletter og rejse et andet sted hen i verden, hvor man så også føler sig lidt utryg, fordi man ikke kan koderne. Mm. Og det er måske derfor, at man efterspørger The Copenhagen Way, osv., osv., osv. Vi er jo simpelthen blevet ret mange mennesker, der kan rejse. Før var det jo en overklasse ting.
8: Jeg tænker tit på det der med, der bliver sagt, then I do Copenhagen, then I do London. Det der med do a city, hvad betyder det? For det er sådan, vi skal bare sætte kryds ved det, og lige have stået ved det sted og taget det billede. Og sådan. Nysgerrighed er jo den måde, man egentlig lærer noget på, og det er måske det, jeg savner lidt, eller man tænker, man savner lidt, når man ser de der store grupper, der bare alle sammen står det samme sted, mens det egentlig er omme bagved, at det sjove er.
9: Det her er Parnasset. Jeg har besøg af tre mennesker fra kunst- og kulturverdenen, som i dag er balletdanser Astrid Elbo, kulturjournalist Sønne Rifbjerg og teaterdirektør, skal jeg nu sige, Niels Erling. Mm. Vi skal videre, og det skal vi med et klip fra TV-avisen i 1966. Et ældre ægtepar skal til Mallorca på ferie.
15: Hvilke oplevelser venter de på Mallorca?
16: Yeah. Vi venter faktisk kun at se, hvad udviklingen der er kommet. Både hvad landbrug og befolkning angår, og bebyggelser og sådan forskellige ting. For det synes vi er meget interessant.
17: Ja, der byggede så kolossalt, da vi var derovre for 5 år siden, så nu er det nok meget mere. Og det lægges jo an på turisme derovre. Så.
16: Ja, og landbruget var langt tilbage, så det
17: bliver også spændende at se.
16: Brugte, så
15: Det er altså mere naturen og folket, end det er
17: netop
15: det søde liv på Mallorca.
17: Ja, det...
16: Ja, nej, det søde liv prøver vi os ikke om. Det er sol og sommer, vi rejser efter.
9: Ja.
6: Det er da lidt det samme.
9: Ja, det er da, siger det søde liv. Der er sket noget med sproget siden 1966, men der er jo også sket noget med turismen. Her har vi altså to turister, som vender tilbage for at se, hvad der er sket på Mallorca. Synne Rifbjerg, som jeg nævnte, du skrev i 92 bogen Sol og Skygge, 13 kapitler om Spanien. Hvis nu man bruger Spanien som eksempel, hvordan har turistudviklingen været?
7: Jamen, den har jo været ret vild. Jeg tror, Spanien er et af de lande, der bliver besøgt mest af turister sammen med Frankrig. Og det var jo der, charterturismen eksploderede i 60'erne, hvor jeg var barn og kom der og så solkysten, som er en meget, meget smuk, forrevet klippekyst, blive plastret til med højhuse og hoteller, som røg op så hurtigt, at flere af dem i dag er revet ned, fordi kvaliteten var så dårlig. Og der var ikke infrastruktur til i virkeligheden at tage imod alle de mennesker, og det havde den der karakter, som man så også så afspejlet i Olsenbanden. Altså, at man skulle ned, man skulle være fuld, man skulle have masser af sol, man skulle have grisefest, og så skulle man kaste op, og så skulle man hjem igen. Altså, parodisk sagt, fordi der var selvfølgelig også dem, der skulle ned og se på landbruget og udviklingen, men det var nok ikke de fleste.
9: Ej. Så det har været en vild udvikling. Og jeg ved, da vi talte sammen inden udsendelsen her, at du siger, altså Spanien tog ligesom slaget for rigtig mange andre lande i Europa ved at være det land, der gjorde de første erfaringer.
7: Ja, det er sådan en slags platanvej eller Nørrebro i forhold til byudvikling, ikke? Altså alle de fejl, man kunne begå, begik man i Spanien. Og nu arbejder man meget med bæredygtig turisme og agroturisme, altså at få folk ud på landet, få dem andre steder hen og så videre og så videre. Og så er der jo blevet det der med, at byerne er blevet måske nok så populære som strandene, ikke? Lex Barcelona.
9: Ja. Hvad er din overvejelse i forhold til at fortælle om andre? Altså at have blikket udefra til at beskrive et land og dets folk?
7: Altså, jeg boede 4 år i Sevilla, og jeg er kommet rigtig meget i Spanien i løbet af mit liv, og jeg var spansk kærestet bort. Så jeg var i en spansk familie og en spansk sammenhæng og sådan noget, så jeg følte mig jo efterhånden sådan en lille smule indfødt, som man gør, når man kender en by godt og kan et sprog og sådan noget. Mm. Og jeg så jo selvfølgelig stadigvæk med en udeforståendes øjne på Spanien, men jeg var meget fornærmet, hvis nogen troede, jeg var turist, hvad jeg selvfølgelig jo var i en vis forstand. Ja. Fastboende turist. Jeg tror, man skal være mere end et år et sted, så begynder det at tælle på en anden måde.
9: Ja. Men kender I andre det der med, at man... Det er ikke så langt, det er nogle år siden, jeg var i Indien. Og det der med, at man ser på et land, som er så markant anderledes. Altså,

0: Jeg vandrer rundt her og træder, kommer hele tiden til sådan at sætte min fod ned i noget, der forstyrrer dem. Det tænkte jeg meget over, ja, faktisk, da jeg var der.
1: Det er sjovt med Japan, fordi både Astrid og jeg sidder og nikker. Jeg har været i Japan for første gang sidste år. Og altså, jeg talte med nogle japanere, fordi jeg var der også i en professionel sammenhæng, som sagde, at altså, japanere kan slet ikke lide fremmed.
0: Nej.
1: De er sådan set racister. Jeg citerer en lokal, når nu vi skal, hvis det giver en vis street cred. Altså, at de er meget mere lukket. Og sagde hun, de unge japanske kunstnere nu, de, altså i hendes generation, som var også sådan en 58-model, der orienterede man sig meget mod Paris, men de unge japanere i dag, de orienterede sig indad. Så jeg tror ikke, at man er sådan nødvendigvis super velkommen som turist. Nu er det ikke, fordi vi selv har et stort ry for at være velkomne over for folk fra andre lande, men altså sådan var beskeden i hvert fald der.
0: Jeg var ude på en lille ø lige uden for Hiroshima, og der var en lille, meget sådan gammel biks med en kvinde, som lavede det her okonomiyaki, som de her kålpandekager. Og der gik vi hen for at købe sådan en, og den skulle have ligget der i rigtig mange år. Hun var meget charmerende og havde helt klart stået og lavet okonomiyaki der i mange år. Og der gik vi ind og prøvede at bestille, og hun ville ikke tage vores bestilling på engelsk og så videre, så vi stod med Google Translate og pegede på skilt og sådan noget. Og så altså gik der halvanden time, og vi fik ligesom ikke rigtig den der mad, og der blev ved med at komme folk ind efter os, som fik serveret mad. Vi fik den ikke. Og så gik jeg ind bagefter og googlede det der sted, hvor jeg var meget forarvet, og så googlede jeg det bagefter, og så stod der sådan her, at hun var bare sådan kendt for ikke at servere for turister. Altså hun gad ikke. Hver gang, hvis der kom nogle japanere, så fik de altså mad før turisterne. Og først var jeg jo, hvad fanden, og hun skal også, og vi her, og sådan noget. Og bagefter tænkte jeg, hvorfor det kunne jeg jo have læst op på en måde, inden jeg kom derhen. Det var også død træls for hende at stå der og ville lave noget mad til sine landsmænd og holde en lille den der izakaya bar på den måde, hvor man sidder og snakker sådan noget, og så bliver invaderet af folk, der ikke taler japansk. Altså jeg kunne på en måde fik ret stor sympati med hende.
2: Nu er her jo fyldt med kulturfolk i det her studie, så lad os prøve at oversætte turismen sådan ind i den kunstneriske genre, fordi det der med at være balletdanser, eller instruere, eller skrive, eller hvad det nu kan være, er jo på en måde også at bevæge sig ind som en slags turist i andres liv, andres erfaringer, andres sprog og alt muligt andet. Kan I kende det fra et kunstnerisk virke? Astrid, du kravler jo også ind i figurer, karakterer, som ikke er dig.
3: Ja, det er faktisk min yndlingsting at gøre. Og det er jo sådan lidt, er man egentlig lidt en parasit, eller man jo, det er jo nysgerrigheden også, for at gå ind og prøve at opdage et andet menneske, og forstå det så godt som muligt. Jeg bruger altid rigtig meget tid på min research, når jeg skal danse roller, fordi jeg synes, det er også det sjove, at få lov til at være turist i en anden tid, eller turist i et helt andet slags liv. Og så ser man også tit, hvordan det langsomt kryber ind i Astrid, og mine veninder driller med mig. Jeg bliver lidt af den der rolle også, ikke? Fordi det bliver så meget en del af det. Men det er jo virkelig en gave også at kunne være turist i fantasien på en måde, ikke?
2: Ja. Ja.
3: Og så få lov til at dele det med. Altså man skaber sådan en lille mikrokosmos, hvor alle er turister i den her nye verden, vi er ved at skabe. Ja. Det er jo ret sjovt.
2: Du har jo indimellem også partier, som måske er fra en virkelig anden tid, fra en virkelig anden kultur, måske skabt af nogen, som ikke selv kender til den.
3: Ja.
2: Hvad gør du der?
3: Det er jo sådan lidt, jeg føler nærmest, det er sådan lidt af uturisme, fordi der er enormt mange klassiske balletter, som har den her, sådan, for eksempel Nødknækkeren, har dansene fra hele verden, og så er der den arabiske dans og den kinesiske dans, og de er skabt af koreografer, der aldrig har besøgt nogen lande, hvor man danser på den måde, og så har de besluttet sig for, at sådan her ser den kinesiske dans nok ud. Og indtil for ikke super mange år siden, så var det jo også med Yellowface og ligesom hele vejen, så det har vi jo heldigvis fået lavet om. Men der er jo nogle gange, hvor man står der alligevel og er den eksotiske danser fra et fremmed land, og så er det svært at skulle sådan sætte min krop i det. Det er jo meget, noget, jeg går meget op i, og prøver virkelig, at vi kan lave om i. Der er en hel ballet, der hedder La Bayadère, som foregår i Indien. Og den er jo skabt af Petipa, som aldrig nogensinde har besøgt Indien. Så det er virkelig en svær ballet at skulle overhovedet tage fat i, og heldigvis har vi ikke lavet den i mange år. Jeg tror også, de fleste store balletkompanier overvejer, om det er noget, vi skal. Og mit spørgsmål til balletchefer og

0: balletinstruktør er jo altid, men hvad er kernen af den her ballet? Fordi kan vi tage alt det ud, som er problematisk? Hvad er det egentlig, I synes? Hvorfor er den så vigtig? Hvorfor er den en klassiker? Mm. Hvorfor skal den være en tradition? Fordi kan I godt se, at vi prøver at repræsentere nogen, vi ikke engang ved, hvem er, og ikke engang har interesseret os for, hvem er.
1: Ja. Og Synne, du kan jo også godt nikke lidt til det her, for nu sagde du selv, at du skal lave to samtaler, interviews på Louisiana lige om lidt af to store forfattere, hvor du jo har været en slags turist ind i deres værker.
2: Ja, men lige præcis den del af det, synes jeg måske ikke kan kaldes parasitær, fordi det, som gode forfattere gør, det er jo, at de faktisk giver adgang til den menneskelige erfaring på en måde, som... Altså, jeg tror, jeg kan ikke tælle de gange, jeg har siddet med Elizabeth Strauss' bøger og tænkt, hvor ved hun det fra? Mm. Og det er jo det, kunst kan. Så derfor skal man jo finde en fin balance mellem, hvordan man gør det. Det er noget andet, hvis man skal lave et interview, hvor man skal få forfatteren til at fortælle om sit private liv. Det er der ikke særlig mange forfattere, der bryder sig om. Fordi nu skulle vi jo tale om det, de har skabt, i stedet for...
1: Klar.
2: Jeg vil gerne citere fra mit journalistiske fag, en af de mest berømte og vidunderlige journalister, Janet Malcolm, nu sagde lige tidligere skribent på The New Yorker, som er berømt for at sige, at enhver journalist, der ikke er alt for optaget af sig selv til at kunne kigge ud over egen navle, ved godt, at det, de foretager sig, er moralsk ikke forsvarligt.
1: Okay. Og handler det om noget af det parasitære?
2: Ja, fordi det handler jo om, at hvis du laver et interview med en person, så skaber du en situation, som er fortrolig, og der bliver måske sagt nogle ting, hvor man faktisk skal passe på den, man interviewer, og sørge for, at det, der kommer med, gør, at personen stadigvæk kan gå ud af lokalet og se sig selv i øjnene. Men jeg anbefaler varmt at læse Janet Malcolm. Hun er fuldstændig fantastisk til at beskrive folk.
1: Tak for den anbefaling. Du skal senere anbefale mere, men vi tager lige den her med på falderæbet. Niels, jeg tænker på, det er altså forholdsvis tit, når vi har ringet og inviteret dig, eller hvor du har sagt ja eller nej, fordi du er altid på vej et eller andet sted hen, eller hjem fra noget, tager rundt og ser teater og alt muligt andet rundt omkring i Europa. Mm. Er det særlig vigtigt?
3: Ja, det er enormt vigtigt for mig. Jeg blev færdiguddannet i 2018 og tog på en festival, en international festival i Hamborg, 2 måneder efter. Og det var som om, at jeg på den uge, jeg var i Hamborg og så teater fra hele verden, fik næsten mere kendskab til teater, end jeg havde fået i løbet af min samlede uddannelse. Altså det der med at eksponere sig selv for andre måder at gøre tingene på, andre kunstneriske udtryk, er ekstremt vigtigt for mig. Ikke mindst fordi, man kan sige, at Danmark er jo et relativt lille, ja, det kan jo ikke komme bag på nogen, vi er jo et lille land, og vi er også et lille kulturområde. Og vi kigger jo rigtig meget på det, hinanden laver, og det betyder også, at vi nogle gange kommer til lidt at kopiere nogle tendenser, som hinanden skaber. Og det er vi bare for lille et område til kun at kunne gøre. Så jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at man åbner sin horisont for andre måder at skabe kunst på.
1: Men det kan jo godt blive, altså det kan jo også godt blive bagsiden af den hele den der udveksling, vi har med hinanden over hele verden og i stigende grad. At vi kommer til at ligne hinanden. Er det ikke bagsiden ved det?
3: Jo. Nej, men det er det jo. Altså for eksempel, når man tager... nu har jeg lige været i Athen, og da jeg så kom til Athen, så pludselig tænker jeg, har jeg et dejligt område. Der ligner caféen fuldstændig noget, jeg kender det hjemmefra, ikke? Og det synes jeg var rart, og så tænker jeg, okay, for åndssvagt. Eller da jeg var i New York, gik forbi en tøjbutik og tænkte, det er nogle fede mærker, der med. Så kom jeg ind, så var det...
0: Dansk.
3: Woodwood. Sådan et eller andet dansk mærke, ikke? Hvor jeg tænkte, nej, fuck, man. Jeg er så kliché. Altså på en eller anden måde. Det er man jo. Men jeg tror, at folk kan jo godt lide at komme et sted hen, hvor de får noget, de kender, desværre.
0: Så det der. Men i forhold til kulturen, kan man sige, hvis... Ja, så kan det godt være, alle I, som danser ballet, godt ved, at det er lidt det, de gør alle steder lige nu, men... Der er det jo dejligt, at vi har et publikum, som så ikke har rejst i balletverdenen rundt og set alt. Så det er jo også nogle gange en lyst til at tage noget og præsentere det i Danmark, og faktisk give det danske publikum nogle oplevelser, som man er lidt overraskende og noget helt nyt.
3: Og så vil jeg bare lige understrege, at det er jo ikke fordi, jeg så tænker, så tager jeg ud og gør det, og så går jeg hjem og kopierer det. Altså det er jo ikke på den måde, jeg tror i virkeligheden, det handler om at udvide sin horisont for, hvad et felt kan rumme og hvad et felt kan være. Og hvis man kun ser dansk teater, så får man en idé om, at dansk teater, eller at teater er den ramme, men teater kan bare være sindssygt mange flere ting. Ligesom litteratur kan se ud på alle mulige andre måder end dansk.
1: Men kan I ikke godt den der fornemmelse af, at jo mere vi udveksler, jo mere vi færdes mere eller mindre hjemmevandt i andre lande, jo mere kommer vi til at ligne hinanden.
2: Altså, jeg tror ikke, at vi som mennesker kommer til at ligne hinanden. Altså, kedsomheden er jo, at engang var det sjovt at tage til New York, fordi Fifth Avenue var helt vild, og der lå nogle butikker, man havde aldrig altså, kunne drømme om, og det var ligesom Audrey Hepburns Cartier, og der lå Bloomingdale's og sådan noget. Og nu er det jo de samme. Der ligger jo Louis Vuitton, og der ligger dut og dat og sådan noget. Det er jo sådan strøgets mareridt, fordi huspriserne er blevet så dyre, så de små sjove butikker må flytte nogle andre steder hen og sådan noget, og Airbnb driver priserne i vejret, og der er masser af ting. Men jeg vil bare gerne fastholde, at det er ægte kapitalisme, og der er nogle politiske problemer, man skal tage fat i. Det er ikke turistens skyld.
1: Nej. Skal vi prøve at samle op på de sidste 30-40 minutter? Kan vi sige noget overordnet om forskellen på at ødelægge og berige i de her meget forskellige slags kulturmøder, som I nu har været omkring? Ja, Niels?
3: Jeg sidder og tænker på hele... Altså på ordet, at en rejse faktisk, har jeg tænkt over nogle gange. Jeg tror, du, Astrid, tidligere sagde sådan noget med, at det at skabe kunst var jo også en rejse ud i noget sådan noget. Altså jeg tænker over det der med, at vi tager en rejse sammen. Det er sådan virkelig blevet sådan, at alle løvens hule vil også have løverne med på en rejse. Og sådan noget. En rejse er virkelig blevet sådan ordet for, når vi skal bevæge os ind i noget. Og jeg tror i virkeligheden, det er jo meget spændende, fordi det på en eller anden måde er jo at bevæge sig ind i noget, der er ukendt. Og hvis man skal det, så fordrer det jo virkelig en nysgerrighed. Og det er jo det samme, om man så tager på en rejse ud i verden og skal lave et kulturmøde, eller en rejse ind i kunsten, så skal man jo ligesom have den her nysgerrighed, som jo kræver, at du skal være forberedt på at finde noget, du ikke forventede. Mm. Og i det øjeblik, vi bevæger os ind i et kunstnerisk proces, og leder efter noget, vi forventer at finde, så bliver det formentlig, nu våger jeg den her påstand, dårlig kunst. Fordi vi skal på en eller anden måde stille os til rådighed for, at ting kan tage en eller anden uventet drejning. Og i virkeligheden er det det samme som at tage på en rejse, synes jeg, altså ud i verden, at man må forberede sig på, at det kan være, at det bliver noget helt andet, end det, du havde forventet. Fordi hvis du bare vil have det, du forventede, så bliver det kedeligt.
2: Ja. Man kan også blive forbløffet, når man rejser, enten kunstnerisk eller konkret, over at møde noget, som netop er utrolig velkendt. Mm. Altså, fordi det menneskelige grundvilkår og udgangspunkt er jo det samme, uanset hvor du er. Og det synes jeg også er ret fantastisk, at man netop tænker, wow, kender du også det, eller kender du også den? Eller, altså, det, er jo, det, er jo, det behøver ikke være sådan, wow, det her havde jeg slet ikke forestillet mig, jeg skulle opleve. Som regel er det jo noget, fordi vi alle sammen er mennesker, der trigger noget hos os, som gør, at vi kommer i tanke om noget, vi egentlig godt vidste, men måske havde glemt eller fortrængt, fordi det var svært, eller for sjovt, eller for mærkeligt. Vi gør det jo selv.
1: Jeg vil lige et citat for jer. Den rejsende ser, hvad han ser. Turisten ser, hvad han er kommet for at se. Ja. Britisk poet, filosof, dramatiker G.K. Chesterton. Har en pointe? Forskellen på at være rejsende og på at være turist.
0: Ja, det synes jeg er meget det, du sagde før. Ja. At rejse for at undersøge og faktisk ture blive overrasket.
1: Ja.
0: Opdage noget nyt.
1: Mm.
2: Men jeg tror, vi alle sammen er en blanding af begge dele, fordi hvem vil ikke gerne se det skæve tårn i Pisa, eller altså den sidste nadver, eller løverne ved Alhambra. Altså, der er jo en grund til, at ting er berømte, fordi de er fantastiske. Og altså, jeg har levet længe nok til for eksempel, apropos Alhambra, at komme og bare kunne gå ind, og der stod de der berømte løver ved springvandet og var ubeskyttet, altså fra maurernes tid, og nu står de jo bag glas, og hvis du ikke har husket at bestille din billet, så kommer du ikke ind, og... Altså, så der er, det er da klart, at der er et irritationsmoment. Jeg ville da ønske, at verden var, som den var engang, hvor man bare kunne vade ind der, hvor man havde lyst at kunne improvisere. Men nu skal du planlægge. Det er jo også en del af turistens frustration, når man gerne vil se de ting, som er vidunderlige.
1: Ja. Mm. Sidste runde. Jeg har givet jer lektier for, som sædvanligt. Jeg har bedt jer om at pege, give nogle anbefalinger til mig og lytterne. Jeg har bedt jer om at anbefale en særlig interessant turist eller og parasit fra kulturhistorien i en bog, en film, teaterstykke. Og så tænkte jeg, det bliver svært. Jeg vil selv ikke vide det. Det vidste I godt. Mm. Sønne, skal vi begynde med dig. Nu spiller jeg et klip her fra din anbefaling.
4: Mrs. Callender, who witnessed a poor girl's flight down the ravine. And the victim herself.
5: Miss Quested accuses Dr. Aziz of attempted rape.
4: Yes.
5: Then she's mad.
4: I cannot pass that remark.
5: I'm sorry, sir. But the charge must rest.
1: Så man kan høre, at vi er tilbage i tiden. Det er filmen A Passage to India.
2: Ja. Det er,
1: sig noget mere om det.
2: Ja, det er det her er en retssalsscene, ja. men A Passage to India er en film, der havde premiere, tror jeg, i 84 eller sådan noget. Det er David Leans sidste store film, ham med Lawrence of Arabia, hvor der er masser af klichéer af den slags, som Astrid snakker om. Og der er bestemt også nogen her, men det er jo så med udgangspunkt i en bog af E.M. Foster, som kom i 1924, og han havde bestemt været i Indien og vidste godt noget af, hvad han talte om, og havde stor sympati for det problem, der var mellem de lokale, som måske gerne ville være uafhængige omkring den tid, han havde været der, og så det der helt forfærdelige den britiske kolonimagt. Og det er altså sådan en ægte storfilm, der er kommet ud af det. Og da bogen kom, blev den kritiseret for at antyde, der kunne være et venskab mellem denne Dr. Aziz,
1: som er indisk
2: muslim, og den britiske Dr. Fielding. Og det handler om, at der kommer to engelske kvinder ud, og de vil faktisk gerne i kontakt med det rigtige Indien, apropos alt, hvad vi har talt om, og Dr. Aziz tager dem så med ud til nogle fantastiske huler, og der oplever den unge kvinde et eller andet overfald, som hun så anklager ham for, og så, altså, så ruller den store retsmaskine, og så kommer hun i tanke om, at måske var hun bare revet med af stemningen, og har ligesom haft et blackout eller et eller andet. Nå, men det er i hvert fald interessant at se det. Jeg synes, det er en ret vidunderlig film, men det er klart, at den er jo også lavet i en tid, som ikke er vores tid, hvor man ikke har passet på bestemte ting, men det er bare en bog og en film, som er gået fra at være problematisk, fordi den var for venlig over for muligheden af et venskab mellem en indisk person og en engelsk person til at være altså hovedeksemplet på orientalismen, altså Edward Saids kritik af, hvordan man eksotiserer osv. Jeg synes, det er interessant.
1: Ja.
2: Fordi vi er jo selv turister lige i den tid, vi lever i, og hvor vi ved, at nu har vi fundet ud af, hvordan vi skal opføre os. Ja. Klip til at...
1: Hmm. Ja. Ja, filmen fra 1984, A Passage to India. Tak for det. Niels, du har fat i en roman.
3: Ja, det har jeg, som jeg faktisk er ved at læse, så jeg ved slet ikke, om jeg kan anbefale den, for jeg mangler stadig halvdelen. Men jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og jeg sad og tænkte over lige før, at der er jo også i virkeligheden noget af det her med at rejse, som giver en stor isolation, især hvis man rejser alene. Altså i virkeligheden at komme ud og møde verden, kan også nogle gange komme ud og være og møde sig selv i et enrum, et andet sted. Det der med at isolere sig. Ja. Og det gør hovedkarakteren i den her bog, som hedder Radikal, af en norsk forfatter og billedkunstner, der hedder Vibeke Tandberg. Og bogen handler om den her billedkunstner, som befinder sig i Mellemøsten, hvor hun er nede for at holde et oplæg om kunstens store potentiale. Og jeg tror, at alle vi, der arbejder med kunst, er vant til nogle gange at gå ud og holde en brandtale for, at kunsten er det vigtigste i hele verden, og hvis der ikke er den frie kunst, så er der ikke nogen fri tanke, og der er ikke, og så videre, hvilket jo er ting, jeg også kan høre komme ud af min egen mund. Det, der bare sker, er, at det arabiske forår rammer lige akkurat ned, mens hun står på det her hotel og ser ud på alle de andre turister, som absolut ikke ved, hvordan de skal opføre sig, for det gør hun, men det gør de andre ikke. Og så sker der ligesom, hvad kan man sige, verden sker omkring hende, og pludselig så er det som om, at alle de her paroler om hendes billeder blegner en lille smule, fordi livet foregår overalt omkring hende. Og jeg synes bare, det er en meget, meget smuk skildring af det der med at være alene et andet sted, og være nødt til ligesom at udsætte sit verdenssyn.
1: Og se på sig selv.
3: Ja, se på sig selv og udsætte sit verdenssyn for noget, der måske er større, i hvert fald i den sammenhæng, man er i.
1: Et service-eftersyn.
3: Ja, det kan vi kalde det. Ja. Og jeg synes bare, det er en virkelig god bog, som jeg gerne vil anbefale.
1: Den hedder Radikal og er skrevet af Vibeke Tandberg.
3: Ja.
1: Tak for det. Astrid, så skal vi have fat i en... Nu sad jeg og kiggede den i går. En virkelig spøjsfilm. Mm. Jeg sætter lige lidt lyd på.
6: Tak. Mm-hmm.
1: Du bliver simpelthen nødt til at forklare noget, fordi det er komplet umuligt. Nu er det for det første på tjekkisk, men... den kræver lige nogle ord, ja, den her.
3: Er det, altså.
0: Det er en helt vild tjekkisk film, der hedder Daisies fra 66 af en filminstruktør, der hedder Vera Cetilova. Og jeg vil sige, at jeg har taget den med, både fordi hun har virkelig været turist i en super patriarkalsk filmindustri på det her tidspunkt, hvor hun får den her film ud. Den er virkelig sådan, den er selvfølgelig også fra en tid og taler ind i en tid, hvor...
1: Den er fra 1966, ja.
0: Hvor der er nogle helt særlige ting, hun kritiserer, men jeg synes bare stadig virkelig, den holder. Det er to ladies, der begge to hedder Marie, der bare er rundt, og de bliver inviteret ud på middag af mænd, der gerne vil have fat i dem. De har meget sådan et, de kalder sig selv dukker også, altså har meget sådan et look, at nu skal de være sådan lidt objekter i nogle andres fortælling. Så kommer de ind og bliver inviteret på middag, og kaster med maden og overæder og tager virkelig for sig. Så ødelægger jo også, totalt destruerer det billede af, hvad en kvinde skal være. Og på en eller anden måde er det jo også sådan en kritik af det samfund, vi lever af, men så dedikerer filmen sig også til alle os, der sidder og bliver lidt fornærmet over, at de kaster sådan med maden, mens bomberne springer rundt om os. Fordi det eneste, de gerne vil, de her to Marier, det er at blive forkælet, ligesom resten af verden har lov til at blive. Og der er et eller andet, som jeg synes, at sådan, vi står i en verden, hvor vi jo så er turister og rigtig gerne vil sidde på stranden og nyde det, mens der er nogen i vandet, der er druknet, fordi de gerne vil flygte fra der, hvor de er, måske fordi de flygter fra lande, hvor klimaforandringerne har været grund til, at de ikke kan bo der længere, og vi vil gerne flyve på vores ferie. Så der er et eller andet i sådan, det der med, at bomberne springer omkring os, og vi vil gerne stadig være på Ibiza og drikke drinks. Som jeg synes, derfor holder filmen virkelig stadig. Altså, den er fuldstændig vanvittig og fuldstændig. Virkelig et sjovt.
1: Grotesk.
0: Vanvittigt. Ja. Ikke ind i noget.
1: Og så læste jeg også, at det er faktisk ikke de to Marie her, er ikke skuespillere. Mm. Altså, den ene er vist kontorassistent, der bare sådan hentet ind til den her film.
0: Og gør virkelig det. Turister i en branche.
1: De er også turister i en branche, ja. I virkeligheden. Ja. Mm. Virkelig god anbefaling. Daisies. Vi er nået til vejs ende, og som sædvanligt har jeg lyttet med store ører og blevet klogere. Jeg har lært, at være turist indbefatter en desperation efter at gøre det rigtige, lede efter det ægte, som måske slet ikke er ægte. Alle opererer med forskellige nysgerrighedsbegreber, ergo forskellige måder at rejse på. At være kunstner er at være turist i en anden tid, en anden verden og i fantasien. Og klassiske balletter med arabisk dansk, kinesisk dansk kan kaldes uturisme. Et godt nyt begreb at have fået her. Tak til jer alle tre. Sønne Rifbjerg, som er kulturjournalist og meget andet. Niels Erling, nyslået teaterdirektør på Betty Nansen og Edison. Og Astrid Elbo, som er balletdanser på Den Kongelige Ballet. Det var en fornøjelse. Tak fordi I kom.
3: Tak fordi vi måtte.
0: Tak.
6: Ja, det var Parnasset her, bestyret af vært Karen Sækker. Og der er mange flere Parnas-afsnit, hvis man bare lige suser ind i DR Lyd. Lige nu håber jeg selvfølgelig, I bliver hængende, både til Radioavis og til meget mere K-Live på den anden side. Nu er klokken 15.
7: Fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de ikke kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
8: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med regionen Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
7: Og ifølge regionsrådsreformen Mads Stuedal for Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
9: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
7: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
10: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
7: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
11: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
7: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossisk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren fra regionen Krasnodar, hvor Novorossisk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Sluk lyset, sluk lyset, sluk lyset. Sådan lyder teksten i metalbandet Mølles sang Penumbra, som jeg lige har oversat til dansk, hvor det virkelig mørkner for alvor med direkte referencer til fænomenet solformørkelse. Og som de fleste ved, er der sådan en på vej i Danmark. Om nu ret præcist 5 timer kan man opleve den på sit højeste rundt omkring i landet, når månen skygger for op mod 88% af solens lys omkring kl. 20. Det er et vildt fænomen. Det har ikke altid været helt nemt at forklare det naturvidenskabeligt, for hvorfor forsvinder det meste af lyset bare lige pludselig? Er det sådan en straf fra guderne? Er de vrede på mennesket? Klip til i dag, hvor videnskaben forklarer det med lidt mere nutidig logik, og hvor det astronomiske fænomen stadig vækker meget stor begejstring og fascination, og ligger som kimen til nye kunstprojekter og konspirationsteorier og alt muligt andet. Og et eller andet sted der midt imellem, der dykker vi ned i dag i K-Live. Først hos en fotograf, og senere hos ham, der har skrevet den her sangtekst om at slukke lyset. Forsangeren fra bandet Møl kommer på besøg. Så tager vi på en tur til et af landets helt nye arkitektoniske perler. Kollegierne, hvor kun de studerende fra håndværksuddannelser har lov til at bo. Og så skal vi måske høre lyden af 2026 inden for musik. Det er et kulturprogram, som man kan høre det her. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og programmet, det er K-Live. Og ham, der rømmer sig her, det er Nikolaj Hovald, kunstner og fotograf. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Som har arbejdet med lyset i sin kunst og er begejstret, kan jeg godt tillade mig at sige, for solformørkelse også. Eller hvad, Nikolaj, glæder du dig til i aften?
1: Ja, det gør jeg. Jeg glæder mig ligesom alle andre, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er jo et ret fascinerende fænomen, som især inden for kunstens historie har været meget dragende og brugt i mange år.
0: Hvorfor er det? Jeg fortæl, hvorfor det er så dragende og spændende fra
1: kunstperspektiv. Jeg kommer fra arbejde med fotografi, og det må jo så at sige være ret forbundet til lyset, ikke? Så det har altid været meget draget. Så jeg har helt konkret arbejdet med at prøve at fotografere lysstråler, fordi lyset har jo den egenskab, den eneste grund til, at vi kan se både hernede, men også ude i universet, det er, at der er lys. Men vi kan jo faktisk ikke se lyset som sådan en enkelt stråle, og det vi kan se, når det så reflekterer, det er jo det synlige del af lyset, men der er jo faktisk rigtig meget andet lys, vi slet ikke kan se med det blotte øje. Og lige netop det lys opdagede jeg egentlig, da jeg var helt lille barn, fordi jeg kom ind på det, der hed Finsens Lysinstitut. Og han var altså en dansk læge, som i øvrigt fik Nobels medicinske pris i 1903 ved at lave lysbehandling af nogle ret alvorlige sygdomme på det tidspunkt, lupus vulgaris.
0: Okay.
1: Men jeg kom der, fordi at min søster var i behandling derinde for noget gigt. Og så jeg sad tit der og ventede som 6-årig og 5-årig og fik at vide, at jeg måtte endelig ikke kigge op på de der lyskanoner.
0: Det er så der, man har allermest lyst til at kigge.
1: Det gør jeg så ikke, selvfølgelig. Ja. Så fik jeg jo det der helt store lysshow for, hvor jeg så lukkede øjnene igen. Ikke?
0: Ja.
1: Og det fulgte mig lidt, og da jeg så begyndte at fotografere mange år senere, så var jeg jo sådan lidt optaget der med lys som sådan. Men jeg var også det runge lidt der med, at det havde været sådan helbredende. Ikke? På det tidspunkt, så jeg var jo rødhåret, så jeg altid skulle passe på det lys der, og ikke få for meget lys, for alligevel så er det også ret livgivende, må man sige. Ikke? Mm. Og derfor så begyndte jeg så at arbejde med nogle af de linser, de havde derinde, fordi at lige netop de linser kunne noget af det lys, vi ikke kan se, altså det ultraviolette og det infrarøde, som han var meget optaget af, Niels Finsen dengang, det kunne jeg optage direkte på fotografisk materiale, og så kunne jeg lave et negativ, så på den måde lavede jeg lyset sort. Så mange af de værker, jeg lavede i den her serie, jeg kalder Lightbreak, oplever du jo også som lignende noget, der kunne være solformørkelse, ja, men det er faktisk...
0: Jeg har lige et print. Det yder det ikke nogen respekt som sådan at printe et flot fotografi ud på sådan et almindeligt printerbillede her, men du kan lige beskrive, hvordan det ser ud.
1: Ja, men det er jo en rund cirkel, som jo er lyset, altså som er solen, og den er jo så sort, og så brydes det lys så komplementært. Så det får en farve, som så er modsat den, jeg egentlig har filmet. Når jeg for eksempel optog med nogle medicinske filtre, som kun for eksempel infrarødt lys kom igennem, så ville mine billeder blive meget blålige. Og hvis jeg så arbejdede med det ultraviolette lys, med det modsatte retning, som vi heller ikke kan se, så blev det gulgrønt. Men hvis jeg så addede for eksempel grønfilter på, så ville det jo blive rødt, fordi det er komplementeret til grønt. Så det her billede kan jeg så se, at et eksperiment er at optage lysstrålen direkte fra solen, men med
0: gør det så sort? Altså, det ligner en solformørkelse.
1: Jamen, det er jo bare solen. Altså, det er jo lyset. Det er solen, der bliver mørket, der bliver lyset så også figurativt, ikke?
0: Ja. Fortæl lige, hvad der skete allerede med 6-årige Nikolaj, der bliver fascineret. Altså, hvad er det med lyset, som de fleste af os jo tager for givet? Det er der bare, når det er dag.
1: Jamen,
0: men
1: jeg
0: som
1: tror,
0: du
1: ja.
0: Sætter så stor pris på.
1: Jamen, altså, lys er jo alle steds nærværende, kan vi sige, ikke? Og nu ser du, det meget sjældent forsvinder. Det forsvinder jo sådan set hver dag, ikke?
0: Ja, det kan
1: kommer igen.
0: Ja.
1: Men noget af det, som... Det
0: forsvinder
1: som,
0: sjældent midt i sin cyklus.
1: Lige præcis, ikke? Og de her øjeblikker, jeg har jo faktisk... De gang det har været før, det var i 15, tror jeg nok, der var et eller andet sted, jeg ikke husker, hvor jeg, men der var det så overskyet. Så det, jeg var mest fascineret, det blev nærmest sådan en blå time omkring mig, ikke? Så lyset forsvandt ligesom i det miljø, jeg var i, men jeg kunne sådan set ikke se den der, men det er jo så rigtig fotograferet af blandet Tillmann, så vi sikkert også skal snakke om.
0: Det skal vi.
1: Og mange andre kunstnere har beskæftiget sig med det, ikke? Men jeg tror, at det her med, at lyset jo, især når man arbejder med billedkunst, er så afgørende, og især i det særdeleshed i fotografiet, ikke?
0: Kunsthistorien er fuld af værker om solformørkelse, og det du nævnte nu, det er Wolfgang Tillmann, som også har beskæftiget sig netop med lyset i sit arbejde. Vil du ikke lige fortælle, nu rækker der lige et print mere, Nikolaj Howaldt. Hvad ser vi her?
1: Ja, men det er jo Wolfgang Tillmann, og det er jo ikke engang et af de værker, jeg kender specielt godt. Jeg mener, jeg engang har fundet ud af, jeg så engang en bog, han havde lavet, netop med, hvor han havde rejst rundt efter de her solformørkelser. Men han er jo generelt ret optaget af de her fænomener, også omkring lys og de her undersøgelser, hvor han ligesom repeterer det med at kigge på det samme fænomen, men fra forskellige steder igennem tiden. Jeg skaber jo bare et meget, meget poetisk værk, og de her billeder har jo sådan, der er jo noget repetitivt, men der er jo også noget meget forskelligt mellem dem, som på den måde giver dem en form for meget stærk poesi i mine øjne.
0: Solen optræder på alle billederne. Der er et eller andet, der er sådan en kilde til lys. Det er en nulevende tysk fotograf og kunstner, ligesom du selv er, Nikolaj Howaldt. Hvad er det for en poesi, du ser i noget, der også kan ligne et naturfotografi?
1: Ja, men jeg tror, der bliver vi nødt til at snakke om hele Tillmanns tilgang til fotografiet, som har været så banebrydende, især fra min generation, ikke? Hvor han har været en forgangsmand, ikke? Og han har jo så mange aspekter i sit værk, både naturfænomener, men også hele queer-miljøet og sociale aspekter i sit arbejde. Så jeg synes, det er sådan... han er jo en forgangsmand til en kunstner, der virkelig har sat fotografiet i spil, både på et abstrakt plan, men også på et helt konkret plan. Og det her er jo sådan egentlig på den ene side meget, meget konkret. Han kigger på det samme fænomen, solformørkelser, men det er jo egentlig et meget abstrakt, større værk, han laver. Jeg mener også, engang at se dem på en udstilling, hvor de hang ligesom i massevis i kæmpe salonger penge. Så det ved jeg ikke helt retfærdighed, min forklaring her, men det er meget dragende.
0: Men fortæl, hvad det er, I har til fælles, som kredser om den der fascination af solformørkelsen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at vi har det til fælles, fordi jeg er egentlig ikke så fascineret helt konkret i mit arbejde omkring solformørkelsen. Jeg var interesseret i at prøve at gøre lyset figurativt og synligt, og det var derfor, jeg vendte det om. Det vil sige, at jeg optog det negativt, så lyset blev sort.
0: Jeg passer jo meget godt på en solformørkelse.
1: Ja, det gør det, men det er bare ikke den undersøgelse, jeg laver. Det kan godt være, at det er den association, du får af det. Mm. Og det er fint for mig.
0: Det tror jeg, har til fælles med mange.
1: Ja, ja, det tænker jeg også. Men jeg tænker, det her med at repetere det samme blik. Jeg har lavet over 300 værker i den her serie af lyset igennem flere år, hvor jeg har optaget forskellige områder hvis du ligesom kigger på lyset, så har jeg jo i særdeleshed arbejdet i yderområderne, altså i de områder, hvor vi ikke kan se lyset. Og dem har jeg jo så manipuleret på den måde, så jeg også har givet dem forskellige filter på, så på den måde har jeg jo lavet en række eksperimenter, som er vokset lidt ud af hænderne på mig. Så den konkrete bølgelængde, kan man sige, vi kan se fra 400 til 700 nanometer. Det er det område, vi kan se inden for det område, ikke? Men jeg har arbejdet ned i 200 og 300, men så har jeg jo addet alle mulige filter på det, så jeg også har drejet det lys og den farve i lyset anderledes. Så nogle gange så er der jo også opstået sådan nogle ting, som har vokset ud af hænder på mig, at filterne er smeltet i processen, for det bliver meget varmt. Og på den måde er der opstået ligesom nogle tilfældigheder, nogle uheld, som i virkeligheden har fået værket til at blive endnu stærkere, men uden jeg helt at kunne redegøre bagefter for, hvordan kom vi frem til det her.
0: Nikolaj Hovald, vi skal lige en tur ned i DR's arkiv til 1976. Et lille klip fra et program, der hedder Strejftog i astronomien.
1: Hold op.
2: Jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden i et bestemt fastlagt mønster. Hvis jorden, månen og solen på et bestemt tidspunkt kommer til at ligge nøjagtigt på linje i rummet, får vi en solformørkelse. Men det hænder kun sjældent, og det er kun fra den del af jorden, som måneskyggen netop strejfer, at vi ikke kan se solen.
0: Det er sådan lidt en slags forelæsning på fjernsyn, det her.
1: Det er skønt.
0: Med streg under, at det hænder sjældent, og det forstærker jo fascinationskraften og har gjort det historisk også. Du har selv kaldt solformærkelsen for noget, der rummer en særlig gådefuldhed.
1: Mm.
0: Hvad er det for en?
1: Jamen, altså, jeg synes, den der historie, jeg læste, hvad var det i dag, jeg læste et eller andet sted med kineserne der i 1500-tallet, som tog køkkenredskaberne ud, fordi de troede, der var en drag, der var ved at spise solen, og så larmede de af helvede til, ikke? Og så overlevede solen, og det havde de jo ret i. Altså, jeg tænker, det her glæder mig til at sidde et eller andet sted med nogle venner og opleve, at lyset forsvinder i et kort øjeblik, og de her, altså det er jo en form for sammenstød, og det er jo altid på en eller anden måde meget smukt, og i øvrigt også meget smukt udtryk med, at der opstår ligesom sådan en form for poesi i lyset, ikke? Og det er jo sådan lidt ligesom den blå time, ikke? Det, altså når lyset forsvinder og kommer, der er jo sådan en særlig poesi, der opstår, når man ligesom kigger på det ud fra et billedmæssigt perspektiv. Og det tænker jeg, også det her med, det er sådan en sammenhængskraft. Ikke? Vi kommer alle sammen til at sidde og kigge op i himlen samtidig og dele alle billederne i morgen på vores forskellige platforme.
0: Som at se en fodboldkamp?
1: Ja, ja, for dem, der er interesseret for fodbold.
0: Ja. Det, som du indledte med at fortælle, var, at 6-årige Nikolaj fandt en fascination for lyset og så noget poesi i det, som de færreste lægger mærke til. Jeg tænkte, vi kunne prøve at slutte af med ligesom at udvide den her solformørkelse i aften for alle dem, der kigger med, men som har en mere naturvidenskabelig tilgang. Hvis man også skal have den der poesi ind i det, hvad skal man så gøre?
1: Jeg tror, man skal det synes jeg var interessant, det her med, at fuglene holder op med at synge. Ikke? Jeg tænker også på, at man måske ikke nødvendigvis skal kigge op i solen og se ligesom månen dække, men måske skal man også kigge over på busken og på sine venner, man sidder ved siden af, og se, hvordan lyset pludselig ændrer sig, når det falder på dem. Og på den måde så tænker jeg egentlig, at man skal nyde det, og ikke nødvendigvis kun sidde og dokumentere det. Det er der nok rimelig mange, der gør. Mm. Men prøv at være i det, og se det som en oplevelse. Det her århundredes ting, som nu åbenbart sker i dag.
0: Tak for de ord, og tak for, at du kom.
1: Det er slet.
0: Nikolaj Hovald, kunstner og fotograf, som har arbejdet rigtig meget med lyset. Som var på besøg i anledning af, at det jo er i aften, at månen kaster sin skygge over solen. Op mod 88% af solen bliver dækket i Danmark. Man kan opleve den solformørkelsen flere steder i landet. Inde på sol26.dk kan man få overblik over præcis hvor i landet det på hvilket tidspunkt er allermest vigtigt at følge med. Det er først igen i 2048, altså om 22 år, at der kommer en større solformørkelse i Danmark. Så det er altså et godt tidspunkt, hvis man vil have sådan en poetisk og vild oplevelse. Og så skal jeg bare lige sige, at man skal huske at tage solformørkelsesbriller på. Det siger ikke kun jeg. Også Brian May fra Queen har været ude og advare mod at kigge direkte på solen, når det her foregår. Altså solformørkelse i den her omgang i K-Live, som vi har meget mere af omkring 4:15. Jeez og Dijon, det er to af de musiknavne, der lægger vej forbi festivalen Syd for Solen i København hen over den weekend, der kommer lige om lidt. De er også blandt dem, som musikskribenter fremhæver som de såkaldte stilskabere i tidens musiklandskab, altså de her to bands. Så hvad gør netop de to til en slags lyden af 2026? Det har vi sat os for at finde ud af. Min kollega Magnus Møller har spurgt Dastan Maruf om netop det spørgsmål. Han er skribent på musikmediet GAFA.
3: De er uforudsigelige. Når man lytter til et Geez og et Dijon-nummer, så er det som om, at det ligesom næsten bliver skabt, mens man lytter til det. Altså, det er ligesom et koldt glas vand at lytte til Geez og Dijon. 1, 2, 3, 4.

0: Hvem glæder du dig mest til at opleve i weekenden?
1: Jeg tror personligt, jeg har ret høje forventninger til GIS.
0: Hvorfor?
1: Jeg er ligesom mange andre unge på min alder, også på Instagram. Og der må jeg bare sige, at GIS har taget, hvad skal man sige, de sociale medier og anmelder også, og andre musikinteresserede, med lidt med storm. De har virkelig formået at piske en stemning op, og har også leveret et album, som jeg synes er det bedste, de hidtil har udgivet.
0: Hvis vi lige skal spole lidt tilbage, ja. Til dem, der ikke kender nogle af de her to kunstnere, vi sådan stiller op over for hinanden nu.
1: Mm.
0: Hvem er GIS så som band?
1: Jamen, GIS er en samling af nogle unge mennesker fra New York. Og de, sådan umiddelbart, så ligner de jo lidt sådan et godt gammeldags rockband. De fandt hinanden omkring gymnasietiden, og har lavet musik lige siden, hvilket er nogle år nu, faktisk. Mit indtryk har altid været, at de var nogle ret dygtige unge mennesker, som tog udgangspunkt i den rocktradition, man kalder post-punk, som mange nok vil kende fra for eksempel The Strokes. Men så også insisterede på at bryde lidt med de traditioner. Baby, let me dance
0: away. Den anden kunstner, som vi fokuserer på nu, det er Dijon. Hvem er han?
1: Ja, ej, jeg får glemt. Han er lidt en altmulig mand. Jeg synes, han er lidt en virtuos. Han er både sangskriver, han er sanger, han er producer. Men jeg tror, det, han har modtaget mest ros for, det er både det musik, han selv har lavet, og det musik, han har lavet for andre. Jeg vil sige, han slog for alvor igennem virkelig sidste år, fordi han både udgav sit andet album under sit eget kunstnernavn, og også var med til at skrive og producere mange af numrene på Justin Biebers album, der hed Swag.

0: vi har noget sådan soul R&B i den ene lejr, og så har vi noget mere sådan nullerskolet rock i den anden lejr. Hvad har de her to kunstnere så til fælles?
1: Genremæssigt så befinder de sig jo lidt i hver deres ende af spektret. Jeg tror, hvis man kan kigge sådan lidt lavpraktisk på det, så er de jo begge to blevet store sidste år, og det er de blevet, fordi de ligesom har gennemgået en kunstnerisk proces, og nu har udgivet hver især albums, som ligesom markerer sig som virkelig det bedste i deres karriere. De har begge to også haft en platform, der ligesom har hjulpet med at katapultere deres musik ud til et bredere publikum. For Gises vedkommende har det været især de sociale medier, TikTok og Instagram, og for DJ'eren har det været hans samarbejder med ikke kun Justin Bieber, men også en række andre toneangivende kunstnere. Og så alligevel, altså rent musikalt, så har de også lidt til fælles. Hvis man kigger på det sådan rent sonisk eller lydmæssigt, så har de en tendens til at have nogle lydbilleder, hvor der sker rigtig meget. De er ret tæt pakket, og de har det også med ligesom at udfordre og bryde lidt med nogle af de genre, skabeloner og traditioner, som de tager udgangspunkt i.
0: Hvis vi lige skal tage sådan en gennemgang, tage nogle eksempler, som kan sige noget om de her to kunstners stil.
1: Ja.
0: Lad os starte med Dijon, fordi ham har du lige snakket om.
1: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
1: Jeg havde egentlig tænkt, vi skulle høre et nummer, der hedder Another Baby.
0: Hvorfor det nummer?
1: Jamen, det er et lidt... jeg vil også sige, det er et lidt ekstremt nummer i den forstand, at det viser, hvor legesyg han nogle gange kan være. Mm. Det er et nummer, der næsten flyder over med idéer, og med samples, og med ham, der krænger stemmen, og med klaverakkorder, der er sådan lidt dissonerende.
0: Mm.
1: Og nogen vil nok tænke, wow, klap i hesten. Men jeg tror, det er ret godt for ligesom at forstå, hvordan DJ'en han opererer.

0: Hvad skal vi så lytte til for at forstå Geez?
1: Jeg synes, vi skal lytte til et nummer, der hedder Opaid Cocaine. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvilket nummer jeg skulle vælge, fordi Geez, rent musikalsk, har det også med at skære ud i alle mulige retninger. Men det her nummer er lidt mere lavmælt, men det viser også, hvor hårdslående frontmanden Cameron Winter nogle gange kan være, når han vælger at blive mest sådan sårbar og blot.

0: Nu siger du, at Geese her som band er noget ret bredt ud på grund af en stærk tilstedeværelse på sociale medier. Dijon har vundet noget popularitet ved at samarbejde med Justin Bieber blandt andet. Men hvis vi nu skal kigge på deres sådan, genrefelter, er sådan mere almen, hvad er det så for et aftryk, de sætter i tiden? Og hvordan kan det så måske også nå bredere ud gennem de her kanaler, som du siger?
1: I lang tid, så har man sådan lidt drukket gravøl for rockmusikken. For et par år siden, så kunne man med jævne mellemrum i både dansk og international musikmedia læse essays, der udforskede spørgsmål om, hvorvidt rockmusikken nu var død. Er den nu død, eller er det nu, eller hvornår sker det, agtigt? Geese tapper ind i en eller anden drøm om, at rockmusikken stadig kan være relevant og stadig være toneangivende. For Dijons vedkommende, så tror jeg også, han viser, at R&B og soul og pop for den sags skyld også er genre, der kan leges med. Jeg hører både D'Angelo, jeg hører Prince for den sags skyld også. Jeg hører også Frank Ocean til en vis grad i den måde, han også har udviklet sig kunstnerisk. Men jeg synes også, når vi lytter til et nummer som Another Baby, så er der også sådan en form for, altså hvis det, nu bliver det lidt nørdet, men han ændrer også inspirationer fra sådan nogle legendariske hiphop-producers, en fyr, der for eksempel hedder Jay Diller, som har det med at skære og tage elementer fra alle mulige forskellige sange, og så rekontekstualisere dem lidt i et nyt produkt, som lyder sådan lidt af en collage, men som ligesom er sit helt eget. Og når man kigger på, hvor mange kunstnere, der også gerne vil samarbejde med ham, altså alle fra Bon Iver til Charlie XCX til Justin Bieber, jeg håber, han også kan tænde en eller anden form for gnist, både internationalt, måske også i Danmark, der ligesom for rapper og R&B-sanger og popmusikere til at ville eksperimentere lidt mere med deres lyd. For at musik for alvor skal blive spændende, så tror jeg også, man har brug for nogle artister, der virkelig har noget på hjertet, og som virkelig også gerne vil skabe deres helt egen lyd.
0: Og det er det, Geese og Dijon på hver sin måde er bannerfører for lige nu?
1: Det synes jeg. Og hvis man kigger på den der lidt kaotiske, hvad nogen måske kalde det, i hvert fald lidt spraglede og hvad skal man sige, travle lyd, som de har, så tror jeg også, grunden til, at det taler til mange, er, at det ligesom repræsenterer nogle kunstnere, der ikke er bange for at have noget på sinde, og ligesom også eksperimenterer virkelig meget med deres lyd. Og i et musikbillede, som måske kritiseres for at være lidt for forudsigeligt og lidt for algoritmestyret nogle gange, så tror jeg måske også, at både Geese og Dijon taler til en eller anden form for længsel hos nogen om den originale artist, der også gør ting på sine egne præmisser og ikke er bange for ligesom at skejle lidt ud nogle gange.

0: Min kollega Magnus Møller havde talt med Dustin Maroof, musikskribent på GAFA, der her satte nogle ord på, hvorfor kunstnerne Jeez og Dijon stikker ud i tidens musiklandskab. Og netop de her to kunstnere kan opleves i København i den kommende weekend på festivalen Syd for Solen. Samfundet har brug for flere håndværkere. Men det går knap så godt med at få folk til at søge ind på de erhvervsuddannelser, der avler håndværkere. Det viste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage i foråret. 19% har søgt ind på håndværks- eller erhvervsuddannelser i år, og det er langt under en målsætning, man har sat før politisk om at få 30% til at søge ind. Men det prøver man så at gøre op med flere steder i landet. Blandt andet i Horsens og Herning, hvor der er opført de første to nye håndværkskollegier ud af en serie på flere. Ambitionen med de her kollegier, det er at give erhvervsuddannelserne et bedre omdømme, samtidig bidrage til det sociale miljø, sådan at det bliver sjovere for eleverne, der går på de uddannelser. Der findes et fællesskab omkring det at tage en erhvervsuddannelse. Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør på Berlingske. Du har været på besøg både i Horsens og i Herning. Velkommen her til studiet.
1: Ja, yes, tak.
0: Du har givet dem 5 ud af 6 stjerner, begge de to kolleger her. Hvad er det, de kan?
1: Jamen, det er jo bare ganske glimrende. Dansk arkitektur er den bedste og mest lurmærkede slags. Gode materialer, fint lagt i deres landskab, organiseret i henhold til det, de nu skal bruges til. Meget fint bygget, fint godt detaljeret, og der er det helt ikke så meget at brokse over, når man sådan anmelder af dem, og derfor så bliver det 5 stjerner.
0: Prøv at tage os med ind på det i Horsens. Hvordan føles det at træde derind?
1: Ja, altså, de to kolleger er sjove, fordi de egentlig adskiller sig ret meget, hvor det er i Herning, altså en landskabelig situation, så er Horsens i det, vi kalder en urban situation. Det vil sige, det ligger i byen. Det ligger faktisk lige ved byens banegård. Mm. Og det gør så det, at det egentlig vender lidt ryggen til sine omgivelser, men det vil sige, at man ikke rigtig, når man kommer dertil udefra, så kan man ikke rigtig, så ser man bare en lukket murstensfacade, men når man så træder indenfor, så har man sådan et miljø, der er som en lille landsby med sådan 6 små kasse- og klodseagtige huse, der minder om en af de her spanske bjerglandsbyer, man kender som sådan små sukkerknaller på toppen af et bjerg i Spanien, så er det sådan lidt den samme måde her, selvom det ikke er kalket hus, men fine murstenshus.
0: Med sådan et vandbassin i midten.
1: Og vandbassin i midten, som selvfølgelig også signalerer et eller andet naturnærhed, men også noget omkring bæredygtighed, fordi nu om dagen så opsamler man jo regnvand, og så er det tit, der så er et bassin i nærheden af arkitekturen.
0: Og hvad gjorde det ved dig? Du går selvfølgelig ind med dine faglige briller på, men hvad gjorde det ved dig at træde ind i det miljø? Jamen, der?
1: Altså, det er jo bare det, at når man ser, ligesom når man hører god musik eller læser en god bog, og når man ser god arkitektur, så kan man bare mærke, at det samme slapper af, for man kan mærke, at der er styr på det. Dem, der har lavet det her, det er jo folk, der ved, hvordan man gør skruer sådan noget her sammen. Man bliver i godt humør med det samme. Man kan mærke, at her kan jeg godt lide at være. Og det er jo sådan set det, arkitektur handler om. Det at sige, hvor er det behagelige ophold? Så her kan man sige, her vil jeg gerne. Her kunne jeg godt tænke mig at sidde. Her kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg skulle studere og havde lyst til at uddanne mig til tømrer eller sådan noget, så ville jeg jo meget gerne bo der.
0: Mm. Så lad os lige tage en tur til Herning. Hvad er det for et sted?
1: Jamen, det ligger jo sådan i et lidt skægt kvarter i udkanten af Herning, som er sådan et sted, hvor der er en del erhvervsuddannelser. Så det giver god mening, men det er sådan et blandt andet utroligt forstadsagtigt udseende sted, som, hvis jeg nu skal være ærlig, ikke virker ret sammenhængende, når man sådan kommer kørende dertil. Men der gør kollegiet så også lidt det samme, at det har etableret sig sin helt egen verden. Det er sådan en kæmpestor ellipse, der omkranser et sådan et landskabsprojekt, der er en slags parafrase over dansk landskab med engdrag og små bakker og søer. Og utrolig smukt i det hele taget. Bygget i træ, ligesom med søjler af træ. Og med genbrugsmursten, også ligesom det i Horsens genbrugsmursten, som jo altså er en meget dyr løsning, men utrolig lækker, at man opfører i de her allerede brugte mursten, som har hele den her historie og taktilitet med sig, der gør, at man næsten ikke kan lade være med at kunne røre ved det, når man kommer dertil.
0: Hvordan kan man mærke, eller jeg kunne spørge dig mere direkte, kan man mærke, at de her kolleger prøver på noget mere end bare at være en bolig? Altså simpelthen få rekrutteret folk til at tage en erhvervsuddannelse?
1: Ja, i høj grad.
0: Hvordan?
1: Altså, man føler jo, at med det samme, man kommer derhen, som sagt, man føler, at man har lyst til at være der. Man tænker, her vil jeg gerne sætte mig og snakke med nogle andre. Og man kan jo mærke, at der er gjort meget ud af en masse ting, der ligger uden for det basale.
0: Hvad er det for nogle?
1: Altså, langt de fleste kollegier, det består jo sådan set bare af et celleagtigt værelse, hvor der er, i gamle dage var der en, fik man en smal briks og et lille skrivebord, en lille bitte bogreol, og måske, hvis man var heldig, adgang til en håndvask.
0: Mm.
1: Her kan man jo mærke, at der er store fællesarealer, kæmpe store fællesarealer, især for i Herning, et sal til fællesspisning, en sal til en foredragssal, og så kæmpe store værkstedsområder, hvor man altså kan gå og arbejde med projekter, måske skoleprojekter eller hobbyprojekter, man laver ved siden af at passe sin lærertjans, hvad det nu er, man laver. Man kan mærke, at der er det hele det her, altså det landskabelige projekt giver en lyst til at sætte sig ud i landskabet måske og grille sammen med sine venner. Og, altså man kan bare hele tiden mærke og sige, at her er simpelthen, det udstråler jo overskud simpelthen.
0: Og du har ikke en erhvervsuddannelse
1: Nej. I
0: bagagen eller på CV'et, men Nej. Du fik faktisk lyst?
1: Ja.
0: Til at tage en, eller tænke, hvis man kunne spole tiden tilbage, måske, ja, altså, og så gøre det at bo her.
1: Hvis det så var, jeg tænkte, jamen, jeg kunne godt tænke mig at blive tømmer, så ville jeg jo gerne bo sådan et sted.
0: Ja. Fællesskaber, det betyder noget helt særligt på sådan et kollegie der. Det har vi talt med en, der hedder Emilie Mølgaard om. Hun er maskinsnedker lærling, og hun bor på håndværkerkollegiet i Herning. Hun fortæller her, hvad det betyder, at der er kommet sådan et sted, altså hvor erhvervsuddannelsesstuderende på hendes egen alder kan mødes.
2: Alle mine sådan, omgangskreds er fra gymnasiet af, og det var også derfor, det var sådan helt anderledes til det, at jeg gik erhvervsuddannelsesvejen. Så derfor synes jeg også, at kollegiet var en god mulighed for altså, erhvervsuddannelsestuderende at have det fællesskab.
3: Det er jo netop blevet lavet for at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.
2: Yeah.
3: Synes du, de lykkedes med det? Altså har du en oplevelse af, sådan, okay, det gør faktisk noget, at nu der er kommet opmærksomhed på det, og nu har man lavet de her kollegier, der er en eller anden stemning om, nu er det begyndt at blive attraktivt eller fedt at gå på sådan en uddannelse.
2: Det synes jeg helt klart, det er. Altså, jeg synes, det betyder rigtig meget, at man på den måde giver erhvervsuddannelsen noget og sætter fokus på det også. Både det, at vi har muligheden for og ligesom sådan, det kreative og det her med at kan blive ved med at sådan, dygtiggøre sig, også i sin fritid og hvis man har en skoleopgave eller sådan noget, så kan man gå over og øve sig på det. Og så også bare det her med at få det sociale, fordi det synes jeg virkelig meget, at erhvervsuddannelserne, de mangler. Og det var også det, jeg var ked af, at da jeg gik den vej, at jeg var bange for ligesom at gå glip af en masse ting af det sociale. Fordi når man går på arbejde, så er folk typisk 40 plus, og man går sammen med nogen, der har hus og børn og alt sådan noget. Så sådan, man har ikke sådan på samme måde den kemi med ens kollegaer. Så det der med sådan at kan komme hjem og så dele, ja, hvis man har haft en træls arbejdsdag, eller dele sådan den der sådan snak med nogen på ens egen alder, det synes jeg betyder meget.
0: Sådan lød det altså fra maskinsnedkerlærling Emilie Mølgaard, som min kollega Victoria Gratert har talt med. Det handler om det sociale, om at have et fællesskab derhjemme, om at kunne udfolde sig kreativt der, hvor man bor, også om at oparbejde nogle kompetencer. Holger Dahl, det er jo ikke den smukke arkitektur, der bliver fremhævet her som det allervigtigste, men du synes alligevel, at rammerne har en vis betydning. Hvorfor det?
1: Ja, det mener jeg helt sikkert, fordi man har ikke lyst til at opsøge det sociale, hvis de fællesarealer, der bliver stillet til råd, er noget, der minder om et fængsel, som det jo tit er i sådan nogle meget skrabede kolleger. Så det er jo klart, at det tænker eleverne måske ikke så meget over, at der er nogen, der har formgivet det her for at trække dem hen i de fælles områder. Men det er jo sådan, at man godt ved, hvis man er i branchen, at man siger, at der er nogle tricks, man kan gøre der.
0: Lad os også høre lidt mere om det sociale miljø der, som kollegerne skal forsøge at understøtte. Det fortæller Emilie Mølgaard, maskinsnedkerlærling, om sådan her.
2: Jeg synes, det sociale miljø er helt vildt godt. Også det her med, at man har ligesom en hel arbejdsdag, hvor man koncentrerer sig om sit eget fag og sit eget arbejde, så synes jeg også, det kan være fedt, det der med at komme tilbage på kollegiet, og så ligesom enten dele sin egen faglighed med andre, eller så også være sådan nysgerrig på, hvad alle andre laver, fordi vi er rigtig mange forskellige fag. Så også det der med at kan gå i værkstederne og lære, hvordan man så for eksempel er blikkenslager, eller hvad tømmerne gør, eller murerne gør. Det synes jeg altid er ret fedt, at man kan have sådan meget bred sådan nysgerrighed. Vi har rigtig mange forskellige arrangementer og sådan sociale ting. Både ting, der bliver altså afholdt for os, man kan melde

0: Det er, at traditionen i håndværksfagene har altid været, at man blev boende hjemme hos mor og far, så længe man var lærling. Hvorimod det har været helt almindeligt i de akademiske fag, at man forlod hjemmet for at drage til København for at studere.
1: Så der er en større opgave i at forandre en kultur?
0: Ja, det mener jeg, det er jo klart. Og det er et skridt på vejen, at man har de her muligheder, som sådan nogle flagskibsprojekter, man kan pege på. Men det skal jo følges op af, at man ligesom også måske ude på skolerne gør noget for at ændre den stemning, og ligesom gør opmærksom på, at der er de her muligheder ligesom omkring faget, der gør, at man kan gøre mere end bare at tage hen på byggepladsen, eller hvor man tilbringer det meste af sin tid.
1: Nu, når vi har sat de her nye, smukt arkitekttegnede håndværkerkolleger i Horsens og Herning i relief til alternativet, så er det virkelig blevet talt ned som det mest snuskede, man nærmest kunne bo på med smalle gange og små celler og ikke særlig meget plads eller fællesskab, man kunne boldre sig på og i. Men hvor stærk er traditionen i Danmark rent faktisk for at opføre flotte kolleger, som tiltrækker en særlig type studerende?
0: Jamen, det har man jo faktisk en meget fin og lang tradition for. Altså, god gamle Christian den 4., han allerede i 1624, der åbnede regensen jo. Og det vil sige, at den har altså i 400 år været et luksuskollegium for de bedste studerende ved Universitetet i København.
1: Ja, det ligger lige ved Rundetårn.
0: Lige ved Rundetårn. Og det har man jo så fulgt op løbende, kan man sige. Der findes jo et helt hav af de her gamle kollegier i Københavns latinerkvarter, men i moderne tid har man jo kollegier som Egmont-kollegiet, der bliver færdigt i 50'erne, og som også blev betragtet som nærmest en slags luksus. Det var som om de studerende pludselig kunne bo på hotelstod der i pressen dengang, fordi det var så fornemt med store, også generøse fælleslokaler og biograf og i stueetagen og den slags ting. Mm.
1: Nu er det så erhvervsuddannelserne, det handler om i det her tilfælde. Det er håndværkerkollegierne, der skal kæles for. Det skal være det smukke, den æstetiske oplevelse, bare at tage hjem til sig selv, efter en dag på skolebænken, eller der, hvor man er i lære. Hvad siger det om tiden? At det er erhvervsuddannelserne, der er i fokus?
0: Altså, jeg synes personligt, at det er mest af alt vidner om, at man er blevet opmærksom på, at man har gjort en kæmpe stor fejl, at man brugt utrolig mange år på at fortælle alle unge mennesker, at det eneste saliggørende, det var at få en akademisk uddannelse, hvilket jo har været synd for en hel masse unge mennesker og synd for en hel masse uddannelser. Så derfor er det meget godt, at man går i gang med at sige, nej, ved I hvad, det vil jeg have brug for. Altså, AI kan jo aldrig finde ud af at bygge en carport. Så derfor har man jo brug for nogen, som kan rent faktisk, vi har jo brug for håndværkerne, og derfor kan det jo kun kan man kun være glad over, at vi begynder at gøre noget for at tale det op.
1: Du skriver, at vi bliver nødt til at have respekt for håndværket, og håndværket bliver nødt til at have respekt for sig selv. Det lyder jo meget smukt, men det er også nogle meget store ambitioner at putte ind i, eller lade læne sig op af arkitekturen alene og de flotte kolleger.
0: Ja, men der skal selvfølgelig også lidt mere til. Man skal følge op på det, og derfor er det også fint. Altså, det er jo klart, at det er jo ikke... Det er jo en fond, der gavmildt har stillet de her rigtig mange penge til rådighed. Hvis det skulle opføres og udlejes på markedsvilkår, så ville man næppe kunne gøre det. Men der er det jo alligevel fint, lige så vel som at det også var kongen, der sørger for, at regensen blev bygget. En gang imellem skal der være noget offentligt finansieret flagskibsprojekt, der på en eller anden måde kan vise vejen, så kan andre komme derhen af.
1: Tak for, at du kom og lagde vejen her.
0: Velbekomme.
1: I Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør på Berlingske, som altså har været i Horsens og Herning og set de to håndværkerkolleger, som du var meget begejstret for.
0: Yes.
1: Og med de ord er klokken blevet 20 minutter i 4 her på denne her højhellige onsdag, og jeg har fået besøg i studiet af Anders Skytte Agergaard, som er dagens producer. Hej, Anders.
2: Hej, Linnea.
1: Jeg tænker, du skal have lidt musik og tale henover.
2: Ja, tak. Eller tale henover. Jeg taler ikke uden musikken.
1: Nej, det er din rytme, det her.
2: Ja, lige præcis.
1: Til K-Nyt, en lille bunke af nyheder, som du har samlet. Du sidder og holdt øje.
2: Det har jeg.
1: Og hvad har du hæftet dig ved?
2: Blandt andet nyheden om, at den 3. september, der kommer der en ny sæson af Gift ved første blik. Det er ikke selve nyheden, men nyheden den er, at det bliver med 4 par, som vi skal følge i stedet for 5. som det plejer at være. Og det er altså fordi, de har været nødsaget til at klippe et af parrene ud af optagelserne, fordi at der har været nogle forhold, som de er blevet bekendt med, efter optagelserne har været færdige. De har ud at sige, at det er lidt en ekstraordinær situation, og hvis de havde kendt til de her forhold, om en af deltagerne, inden programmet var startet, så havde de ikke gået videre med den audition.
1: Jeg ved ikke med dig, Anders, men jeg bliver sindssygt nysgerrig, når jeg hører sådan noget der. Ja. Jeg kommer sikkert ikke til at se den her sæson. Jeg stod af på gift for første blik for længe siden. Jeg er bare så interesseret i at vide, hvad filen der er foregået.
2: Det er der helt sikkert mange, der er også. Og det er det jo nok, fordi at det ikke er første gang, vi hører noget af den her slags om gift for første blik.
1: Nej.
2: I den britiske udgave, der har man også fjernet en sæson. Efter to af de kvindelige deltagere, de har beskyldt deres tv-ægtefæller for voldtægt, mens en tredje fortæller om upassende seksuel

0: adfærd fra sin tv-partner under optagelserne. Det er dog vigtigt at sige, når man nævner det her, at det er, om den her danske rettelse har sagt, at der ikke er nogen kriminelle forhold,
1: nej,
0: som altså til grund for, at de har fjernet en.
1: Så kan man afskrive det værste, måske, hvis det, ja, var der, det man ligesom bare i sit hoved. Okay, tak for den nyhed, Anders. Hvad har du ellers med?
0: Jamen, så har jeg et spørgsmål om, kan du høre forskel på, om en musiker eller musikken fra musikeren er lavet af AI?
1: Ja.
0: Det kan du godt.
1: Det har jeg da lyst til at påstå.
0: Det er godt, fordi jeg har et klip med til dig, som jeg skal teste.
1: Uh-oh.
0: Du trykker bare play.
2: Sang 1.
3: Du

0: Sand 3.
1: She stitched her voice into my skin. Left words I never let begin.
2: Nå. Hvad for en af dem var det, der var lavet af AI?
3: Det var den første.
2: Det var den første?
3: Det var muligvis også den sidste.
2: Det var dem alle sammen.
3: Ja, tænkte det sgu nok.
2: Nej, det var det ikke.
3: Nå, er det rigtigt? Nej, nej.
2: Det kunne du var fuldstændig ret. Det var den første.
3: Ja.
2: Det er faktisk ret overrasket over, du kunne høre. Det kunne jeg ikke selv.
3: Det kommer så af, at jeg kan huske det her nummer.
2: Nå, du kan huske det nummer.
3: Ja. Jeg synes også, det sidste lød lidt kunstigt, men undskyld til dem, der har lavet det.
2: Det gjorde det ikke. Det er en gruppe venner, kan jeg sige, fra England, der har lavet det nummer.
3: Nå, for
2: de tre bands, de hedder The Velvet Sundown, Westside Cowboy og Stonebrook Revival, som jeg også alle sammen siger. Det er også nogle navne, hvor man, hvis man lige ser dem ind på Spotify...
3: Lidt generisk,
2: og det kunne... Altså, ja. Og hvis man kigger på det første band her, The Velvet Sundown, så ser det også meget generisk ud. Der er sådan nogle punkfarver, og der er nogle sange med et par millioner af afspilninger, men...
3: Der er et kæmpe hit sidste sommer.
2: Ja, der er et kæmpe hit sidste sommer, ja. Men de er altså AI-skabt. Og det har man egentlig ikke kunne læse ind på Spotify før nu. Man har godt ret nemt kunne blive snydt af, at det her det er bare endnu en musiker. Så tager man ikke, det er reelt nok. Men det skal være slut. Fra september, der vil Spotify nemlig slå lidt mere hårdt ned på de her AI-musikere.
3: Ja.
2: Ved at sætte sådan et markat, hvor der lige står, dette er ikke et menneske. Det er en maskine.
3: Og det kan de bare opklare inde hos Spotify. Det
2: siger de i hvert fald lige.
3: Ja. Okay.
2: De har i hvert fald kunne opklare det i 2025, hvor de sagde, i løbet af de 12 måneder, som 2025 jo var, der fjernede de 75 millioner falske AI-værker, som de her AI-modeller bare sprøjtede ud på platformen.
3: Hold da op.
2: Det siger altså lidt om, at det er noget, der fylder ret meget på Spotify.
3: Det må jeg da sige. Hold op.
2: Så er der lige en sidste mere.
3: Mm-hmm.
2: Det er nemlig
3: fortæl.
2: Nyt.
3: Ja.
2: I historien om Øhavsmuseet.
3: Okay.
2: Vi to havde fornøjelsen af at lave programmet her i mandags, og der havde vi besøg af Rasmus Faber Lundberg fra Kulturmennesker til at udlægge den sag, der er om Øhavsmuseet.
3: Ja.
2: Der er jo en stor strid mellem Øhavsmuseet i Forborg på det sydlige Fyn, og så Forborg Midtfyn Kommune. Og jeg tænker, vi lige tager... Altså opsummering af den
3: samme. Ja, det skal vi nok lige...
2: Ja, fordi det ikke alle, der måske lige har den på plads.
3: Nej.
2: Som kort fortalt, museet, altså, hvad hedder det?
3: Øhavsmuseet.
2: De har fået en bygning af Forborg Midtfyn Kommune, som hedder Frølæret. Den var ikke i en tilstrækkelig stand til, at nogle forsikringsselskaber, de vil sikre bygningen, og derfor har man haft lukket stort set hele sommeren. Er det, vil du ikke sige, det er
3: jo
2: sådan godt opsummeret?
3: I mange uger. Ja, mange lige uger. Højsæsonen.
2: I højsæsonen i hvert fald. Ja. Hele juli, og så herinde har de august. Og der er så nyt i den sag. Det er derfor, jeg har det med.
3: Ja.
2: Det er nemlig...
3: Den, hvad er der sket?
2: Det er den forhåndværende borgmester i Forborg Midtfyn Kommune.
3: Ja.
2: Hans Stavnsager, han er trådt ud af bestyrelsen fra Øhavsmuseet efter kun 8 måneder på posten.
3: Nå.
2: Han siger dog, at det skyldes arbejdspres og manglende tid, og altså ikke den her verserende konflikt, der er mellem museet og kommunen.
3: Men det kan godt få noget betydning for museets fremtid med det her frølærer.
2: Det kan det helt sikkert. Ja. Altså, hvem der sidder i bestyrelsen der. Og det finder vi så ud af, hvem der skal overtage den post i dag.
3: Mm-hmm.
2: Det umiddelbart, så ligner det, at det bliver en Morten Schøtz, og han erkender over for Fyns Stifttidende, at den opgave med at løse den her tvist mellem de to parter, den bliver svær.
3: Nå, okay. Sikke noget. Det følger vi selvfølgelig med i her inden fra K Live. Og Anders, det var så lidt af det der AI-nummer, vi lige fik.
2: Ja.
3: Velvet Sundown, altså et ikke eksisterende band, som virkelig hittede kæmpestort sidste sommer, som er nogle af dem Spotify nu vil gøre op med, i hvert fald sørge for at sætte markat på, det her er ikke skabt af mennesker. Jeg synes, vi bare lige skal høre lidt mere af det, så kan man jo vurdere selv, om man ville kunne have gættet det.
2: Ja.
3: Så sender der lige ud af døren med det her nummer Dust on the Wind.

0: Dust on the Wind fra bandet Velvet Sundown, som ikke findes i virkeligheden, i hvert fald ikke i form af mennesker. Det er et AI-nummer, det her. Og fra maskingenereret musik til det, der virkelig findes i virkeligheden, som der er lagt hjerte og sjæl i, kan jeg sige velkommen til dig, Kim Song Sternkopf.
1: Ja, tusind tak.
0: Forsanger og tekstforfatter i bandet Møl, ja. Og i øvrigt klubpædagog i Ung i Aarhus.
1: Ja.
0: Kim, dagens helt store tema i K-Live, det er det, der skal ske rundt omkring i landet i aften. Et naturfænomen, der foregår ret sjældent i Danmark. Jeg behøver næsten ikke sige mere, det er selvfølgelig solformørkelsen.
1: Ja.
0: Hvorfor er den fascinerende for dig?
1: Jeg tror, selve nummeret hedder egentlig Penumbra.
0: Det er nummer, vi skal tale om og høre om
1: lidt. Og det er jo det omrids af lys, der kommer lige snart, at der er sådan en total formørkelse.
0: Ja.
1: Hvad kalder man det? Det er jo en ring af lys.
0: Det lyder da flot.
1: Ja, hvad hedder det? Jeg tror altid, jeg har taget afsæt i naturen som udgangs, som sådan en eller anden form for referenceramme for at forstå mig selv. Så det, vi har det med, i hvert fald som mennesker, til det der med, når vi kigger på den verden, der omgiver os, så farver det vores indre. Så jeg tror hele tiden det der med, i hvert fald i sangen, så er det meget gennemgående det der med, når lyset aftager, og når vi særligt også i Danmark for eksempel mærker sæsonerne skift, så påvirker det en hel del. Hvad hedder det?
0: Det man kan summere op, eller sige lidt kort, det er, at fænomenet, altså det, der handler om lys og fraværet af samme, det er jo ikke kun fascinerer videnskabeligt, som solformørkelsen også gør. Det er også kunstnerisk en kime til noget, man kan skrive musik på religiøst, og i myterne har man også gennem årtusinder prøvet at forklare, hvad der egentlig foregik. Og du er jo inviteret, Kim Song Sternkopf, kan jeg lige sige, fordi du netop har skrevet det her nummer Penumbra sammen med bandet Møl om blandt andet solformærkelse. Før vi hører det, så sæt lige nogle ord på nummeret.
1: Jamen, altså, der er jo i selve teksten, så tror jeg, at igen, den der fokus på fraværet af lys, eller når lyset sådan aftager. Men det bliver jo også en form for allegori over, det indre liv. Når lyset svinder i ens indre, når det er det sådan kan være svært netop at se noget, selvom at solen så reelt set er der, men der er noget, der dækker, der er en verslinje, der går igen, for eksempel extinguish the light, altså sluk lyset, som er sådan en måde at i hvert fald at beskrive, det ydre, som påvirker det indre og omvendt. Nu har jeg også selv en afsæt i, når sæsonen skifter til vinter, altså så synes jeg, det faktisk det kan være lidt svært.
0: Ja.
1: Det
0: tror jeg, du deler med mange, der bliver lidt vinterdepressiv.
1: Ja, lige
0: præcis. Lad os tale mere om det, og den her kærlighed til naturen og de perioder og sæsoner, den går igennem. Vi skal bare lige høre det først, Penumbra, og lige få lidt stemning. Det er metal. Det er måske meget godt at vide, hvis man ikke er vant til at lytte til det. Nu får vi lige en smagsprøve.
1: Ja.

0: Penumbra her fra metalbandet Mølle. Det er Kims sang Stjernekopf, vi hører synge den her tekst. Der er fyldt med mørke. Det er et gennemsyrende tema. Sluk lyset, sluk lyset, sluk lyset. Blackening. Altså noget sortner. Det synes jeg også er et meget poetisk ord i sig selv. Du sagde, inden vi hørte den her bid af nummeret, at når lyset svinder i ens indre, så er der en eller anden særlig poesi i det, som er en parallel eller hvad til solformørkelsen?
1: Jamen, det tror jeg. Altså, jeg synes jo, at solformørkelse er interessant, fordi det er jo, vi har alle sammen en tendens til at tolke på den ydre verden. Hvorfor er det, at tingene sker? Hvorfor er det, at... hvad sker der med mig? Altså, jeg kan da forestille mig, den første gang, at et menneske eller et dyr, for den sags skyld, oplever det her fænomen, så bliver man sgu da... man bliver bange.
0: Ja, bliver du det? Bliver du bange, selvom du egentlig ved, hvad det er?
1: Jeg tror ikke, jeg tror ikke, man kan undgå, at ens det ydre påvirker på en eller anden måde. Og nu kommer jeg selv af en opvækst, hvor, hvad kan man sige, der er ret religiøs, og hvor det har måske været lidt længere, der bliver... Lad os bare sige, at det har været en ekstrem del af kristendommen, hvor tegn og under og, hvad kan man sige, det at fænomener finder sted som en anomaly eller noget, der er anderledes, det kan du jo tolke på, som du vil. Mm. Og det er også derfor, sådan, hvis sådan noget her sker, altså, så er det jo ikke kun i kristendommen, men
0: altså
1: i mange...
0: solformørkelsen,
1: når det sker. Ja. Det er jo det. Det har, jeg tror, mennesket altid prøvet på at beskrive som noget, der ligesom ender med at være udslagsgivende for vores indre liv. Så det vil sige, at det er jo ikke noget, som sådan vi behøver at være bange for, men hvis du tager det som et tegn, og ikke tænker nødvendigvis logisk, men måske lidt mere... lad os bare sige magisk, så kan du jo tolke ud af de fænomener, der omgiver dig, en mening. Og om det så er ansporende for, om du skal gøre det hele eller det andet. Jeg håber ikke, der er nogen, der kaster sig i havet, fordi de tror, at solen er død.
0: Og nok ikke længere.
1: Nej, ikke længere. Mm. Men igen...
0: Men hvad er det for et mørke, du ligesom er opdraget til at på en eller anden måde have en særlig respekt for, måske endda blive skræmt af?
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, der er meget omkring det der med jordens ende. Altså, og når sådan noget stort sker, altså det bliver jo beskrevet i Bibelen, så der er der klart noget, jeg tror, at der er en umiddelbar frygt, der ligger sådan, når det er noget, du er vokset op med, at skulle forvente den del.
0: Og prøv lige sådan nogle ord på, hvad det præcis var, du er vokset op med?
1: Jamen,
0: altså, som handler om netop at være bange?
1: Jamen, altså, jeg tror, det har netop været... altså, min frygt har nok ikke beroet sig så meget i, om jeg fik gode karakterer, men vitterligt om jeg nåede at få fortalt om min tro til mine klassekammerater i sin tid, fordi det har været nærliggende, at Jesus kommer snart. Så jeg tror, det er jo noget af det, jeg ligesom har taget med ind i Mølle, og Jord handler jo vitterligt også.
0: Det er albumet, som nummeret optræder på.
1: Det handler jo et eller andet sted om at vi ender i jorden en dag, og ikke nødvendigvis, at der er noget metafysisk.
0: Så det er et opgør med det metafysiske, med det magiske, eller det overreligiøse, som du kommer fra?
1: Jeg tror mere bare en accept af, at begge dele kan eksistere.
0: Men kan det? Altså, at sammenstøder vi jo ud i her mellem det logiske. Naturvidenskaben forklarer os, at solformørkelsen, jamen det er bare en skygge. Mens i rigtig, rigtig lang tid af menneskehedens historie har det været noget, man var utrolig bange for. Noget, en angst, der faktisk stadig eksisterer.
1: Men jeg tror jo netop også, at kunsten skal kunne det der med at være referencerammen for måske også at sætte ord på det, vi ikke forstår, eller det, vi ikke kan forklare. Så igen, du kan trække en streg i sandet, men jeg tror jo netop at kunne udforske de der linjer imellem hardcore facts, som vi ved, eller dogmatik, Og det er jo igen, det er jo fordi, vi er meningsskabende. Vi vil rigtig gerne høre til et sted.
0: Og hvordan bruger du den der musik, Kim Song Stankov, ja, til at bearbejde eller forstå, omsætte sådan en dommedagsangst?
1: Jeg tænker tit på det der med, hvis du står, det der med at stå foran en tiger, altså du forstår, hvordan dyret opfører sig, når du ved, okay, den kan løbe så langt, og den kan springe så... Jeg kan stadig godt være bange for den, men jeg kan tage mine forholdsregler. Mm. Så der er netop omkring det der med, min frygt har måske bebroet på, okay, er der dæmoner, er der engle, er der alle de her ting? Og så finde ud af, okay, så det jeg gjorde, det var jo bare læse ufattelig mange gyser, og
0: skamdyrke.
1: Jamen, det er jo det der med at forstå frem for at blive ramt af uvidenhed. Så altså for eksempel i fritidsklubregi, der har jeg jo noget, der hedder Gyser Kims Gyserteam, hvor jeg rent faktisk laver ufattelig uhyggelige improtater. Og det er netop det der med at prøve på at forstå, se frygten i øjnene, og vide, at det er også en del af livet.
0: Lad det være de sidste ord for nu. Tusind tak for, at du var med.
1: Ja,
0: tak. Kim Song Stankov, forsanger og tekstforfatter i bandet Mølle, og i øvrigt klubpædagog, som du også lige fik nævnt i Ung i Aarhus. K-Live har i dag stået i solformørkelsens tegn, som man kan opleve rundt omkring i landet i dag. Husk at tage briller på. Det mener jeg virkelig. Anders Skytte Agergaard har sat programmet sammen. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Nu kommer der nyheder, for klokken er blevet 16.
2: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
3: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig i et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
2: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
2: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
5: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
2: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen, den var hård.
6: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
7: Støtter den danske regering det forslag?
8: Det var jo jer, der lød tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
9: Noget betyder på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
2: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
10: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
2: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
10: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med tre partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
2: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
11: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
2: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
12: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
2: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
13: Selvom Folketinget stadig holder sommerferie, så var politikerne ekstraordinært kaldt på arbejde i dag. Det blev en debat, hvor oppositionen forsøgte at sætte dybe stød ind mod regeringens udlændingepolitik. Nogle analytikere har kaldt debatten en strammer konkurrence, andre har kaldt den en blå fuser. Vi får en analyse fra vores egen politiske korrespondent lige om lidt. Ellers er det jo en dag, hvor mange forbereder sig på at skulle ud og se solformørkelse. Men hvad skal man gøre, hvis man ikke har de rigtige briller? Og hvor oplever man bedst det her sjældne astronomiske fænomen? Vi indsamler god råd hen over de næste 2 timers P1-orientering. Hvor vi også skal forsøge at nytænke en gammel kending.
14: Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen.
13: En ny sangbog omdøber Peter til Ida og Mester Jakob til Maja Jakob. Vi spørger, hvorfor drengenavne i sange skal laves om til pigenavne sidst i timen her. Jeg hedder Søren Carlsen. Efter migrantkrisen i den spanske eksklave Ceuta i sidste uge havde den blå opposition krævet, at Folketinget mødte op til en forespørgselsdebat, som altså begyndte her i formiddag og varede til ud på eftermiddagen. Debatten var den første rigtige styrkeprøve mellem den blå opposition og den rød-lilla regering. Og den første til at sætte et angreb ind fra talerstolen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som kritiserede både den spanske regering og EU's åbne grænser.
15: Kun i tvivl om, at den mere end million, som Sanchez-regeringen nu vil give lovlig ophold i Spanien, hurtigt vil blive forøget. Vi så presset rent fysisk på de spanske grænser, men vi ved også, hvordan familiesammenføringsreglerne virker. Vi ved, hvordan EU-reglerne virker. Pludselig har man ophold i hele EU, så får man adgang til velfærdsydelser, jeg ved ikke hvad. Og det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet tilbage.
13: Den kritik havde statsminister Mette Frederiksen ikke meget til overs for. Regeringen har reageret resolut og hurtigt på krisen, og migranter, som Spanien giver ophold, får ikke lov til at komme til Danmark, sagde hun.
16: Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg og den spanske regeringsleder er dybt uenige i udlændingepolitik. Det er vi på national plan, og det er vi på europæisk plan. Den spanske regering kan træffe egne nationale beslutninger, ligesom Danmark i øvrigt kan gøre det. Men jeg og vi kommer ikke til at acceptere, at det danske samfund skal betale prisen for beslutninger i Spanien, som vi grundlæggende er uenige i.
13: Og så kom hun med noget, der godt kunne lyde som en stikpille rettet direkte mod Morten Messerschmidt.
16: Og pas på, Europa og Danmark handler ikke kun om, hvordan man agerer med en aktuel krise som den, vi så i Spanien. Det er noget, man skal gøre hver eneste dag, når man viser folk rundt i Folketinget. Man skal passe på Danmark mod ukontrolleret indvandring. Man skal passe på Danmark mod Rusland. Og man skal passe på Danmark mod de kræfter, der vil undertrykke vores værdier og levevis. Og det er uanset, hvor de kommer fra.
13: Med fra Christiansborg har vi nu vores politiske korrespondent Christine Kortsen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
13: Mette Frederiksen får lige langet ud efter Messerschmidt her, og den rundvisning på Christiansborg, han gav til til en kontroversiel Putin-støtte fra Montenegro her i sommerens løb.
10: Ja, jeg tror roligt, du kan regne med, at det var en stikpille.
13: Ja, ikke?
10: Jo.
13: Hvordan oplevede du det? Blev det en hård debat i Folketingssalen i dag?
10: Ja, det var en rimelig kontant debat. Det endte jo som sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok.
13: Ja. Flere af partierne, kunne man høre i debattens løb i den blå opposition, var tydeligvis mødt op med et fælles ønske om at få svar på et spørgsmål fra Mette Frederiksen.
17: Jeg vil gerne spørge statsministeren, er det regeringens plan at sende retsforbeholdet til afstemning i indeværende valgperiode? Eller kan statsministeren garantere, at vi fastholder retsforbeholdet, i hvert fald i den her valgperiode?
13: Ja, retsforbeholdet sikrer, at Danmark kan bestemme sin egen udlændingepolitik, mener Pernille Vermund fra Liberal Alliance. Og hun ville altså have en garanti, nøjagtigt ligesom Christian Holst Vigelius fra De Konservative.
9: Kan statsministeren i dag garantere, at der ikke kommer en afstemning om afskaffelsen af retsforbeholdet i den her valgperiode?
13: For ikke at tale om Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
18: Så derfor vil jeg bare gerne høre, om statsministeren fuldstændig kan afvise, at retsforbeholdet kommer til afstemning under nogen omstændigheder.
13: Men det var en garanti, som Mette Frederiksen ikke ville binde sig til. Hun svarede i stedet sådan her.
16: Nej, vi har ikke nogen plan om en folkeafstemning omkring retsforbeholdet, men vi er selvfølgelig hele tiden opmærksom på, om vores myndigheder her under efterretningstjeneste, politi, anklagemyndighed og andre har de nødvendige værktøjer til at kunne håndtere den kriminalitet, der jo alt for ofte bevæger sig ind over grænserne. Det ved ordføreren om nogen behovet for.
13: Christine Kortsen, hvad fortæller det, at flere af de borgerlige partier var mødt op med samme spørgsmål her om en afstemning om retsforbeholdet?
10: De blå partier koordinerer selvfølgelig, hvordan de skal gribe sådan en debat an. Det er helt normalt, at oppositionen gør det for at se, hvor de bedst kan få skovlen under regeringen. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo været ude og sådan flørte lidt med, at man måske skulle have en afstemning om retsforbeholdet, eller i hvert fald måske ikke at afskaffe det, men at ændre det. Så på den måde så har oppositionen jo tænkt, at der var noget der, de kunne bore i.
13: Lykkes de så med at ramme et ømt punkt hos statsministeren her? For hun siger jo, hun vil ikke give en garanti, men hun har heller ingen planer om, at der skal laves en folkeafstemning om retsforbeholdet.
10: Ej, det tror jeg ikke for alvor, de gjorde. Altså, det er faktisk meget normalt, at politikere ikke vil udstede garantier, fordi det kan jo da være noget svært noget at gøre. Men det, der ligger under det, hun siger, er, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at man vil undersøge, om de aftaler, Danmark har i forhold til samarbejdet med Europol, om de fungerer godt nok. Og det kunne jo i princippet godt munde ud i, at man finder ud af, at det kan ikke lade sig gøre med de aftaler, man har nu, så det er nødvendigt at ændre på retsforbeholdet, sådan som vi engang har været til folkeafstemning om, og hvor danskerne sagde nej tak. Men hun slog jo også fast, at når det handler om udlændingepolitikken, den del af det, der handler om udlændingepolitikken, så har hun ikke tænkt sig, at Danmark skal ind under EU-regler.
13: Nej. Den her hasteindkaldte forespørgselsdebat var, kan man vel sige, den første mulighed for de blå partier til at sætte et angreb ind på regeringens udlændingepolitik. Alligevel så glimrede flere af partilederne ved deres fravær. Venstres Troels Lund Poulsen var der ikke, heller ikke Mona Juul fra De Konservative, eller Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. De havde sendt deres udlændingeordfører i stedet for. Hvordan kan det være, at de ikke selv mødte op, nu her, hvor slaget skulle slås?
10: Jeg tror faktisk ikke, at især måske Venstre og Konservative lægger helt samme vægt i den her debat, som, som Morten Messerschmidt har gjort. Det er jo ret åbenlyst, både når man læser den tekst, som de blå partier har kunne blive enige om, og når man hører, hvad de har sagt i medierne, at de blå partier er ikke enige i den her sag. Venstre har ret tydeligt sagt, at de ville, hvis de havde siddet i regeringen, havde de simpelthen ikke gjort det så meget anderledes, end regeringen har gjort. Og det er jo ikke Venstre og Konservatives politik at begynde at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet eller trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet. Så jeg tror ikke, de har haft behov for sådan at køre det helt store skyts i stilling.
13: Men de havde dog skyts med, og mens de blå partier langede ud efter regeringen, så benyttede Mette Frederiksen også lejligheden til at sende en regn af stikpiller den anden vej. Hun pegede for eksempel fingre af den borgerlige regering, som sad ved magten under flygtningekrisen tilbage i 2015.
16: Det vi oplevede i 2015 under en borgerlig regering, må aldrig nogensinde gentage sig igen.
13: Hun langede ud efter Liberal Alliance.
16: Altså hvis der er nogen, som Socialdemokratiet har haft en uenighed med på udlændingeområdet, så er det jo desværre ordførerens parti. Ikke så meget i forhold til udvisning af kriminelle eksempelvis, og det at føre en stram asylpolitik. Men Liberal Alliance har jo været alt for lempelig i sin tilgang til udenlandske arbejdskræfter.
13: Der var også lige en til de konservative.
16: Det har jo knebet en lille smule for det konservative med at stå på den rigtige side igennem de senere år. Altså eksempelvis har man ikke ville give vores efterretningstjenester de beføjelser, som efterretningstjenesterne i mine øjne bør have.
13: Og til Inger Støjberg, som jo var minister under flygtningekrisen i 2015.
16: Det er jo altid lidt specielt, når fru Inger Støjberg tager ordet, fordi mig bekendt anbefalede fru Inger Støjberg, at man afskaffede retsforbeholdet sidst, der var en afstemning. Og det var jo også fru Inger Støjberg, der tillod tusindvis af mennesker at gå ind over den danske grænse. Det er måske meget godt, at det ikke er vedkommende, der har ansvaret nu.
13: Var det bare mig, Christine Korsen, der bemærkede, at hun var temmelig i angrebslysten her, eller var det også noget, du bemærkede?
10: Der kom tre kampberedte socialdemokratiske topminister, justitsminister, udlændingeminister og i den grad også statsministeren. Hun er jo godt klar over, Mette Frederiksen, at hun kan have en flanke i og med, at Socialdemokratiet nu er i regering med tre partier, der sådan som udgangspunkt ligger et andet sted i udlændingepolitikken. Så derfor så er hun klar til at kæmpe den her kamp og gøre meget klart, at Socialdemokratiet ikke har flyttet sig og ikke har tænkt sig at flytte sig i udlændingepolitikken.
13: Folketingsrådet er ikke gået i gang endnu. Efter at have oplevet den her debat, Christine Korsen, hvad varsler det så om det politiske år, der går i gang her til oktober?
10: Jamen, det er jo helt åbenlyst, at Blå Blok har udset sig udlændingepolitikken som et svagt punkt for regeringen. Et sted, hvor de måske kan blive uenige, når der dukker aktuelle sager op, der skal håndteres. Så udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det vil komme til at fylde rigtig meget, tror jeg, altså helt frem mod næste valg.
13: Christine Korsen, tak.
10: Selv tak.
13: For at følge debatten for os, vores politiske korrespondent her i DR. Det var altså en debat, som kom vidt omkring, men Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt konkluderede, at det var en debat, der viste, at det er en blå blok, der ved, hvordan man forhindrer migranter i at komme til Danmark.
15: Jeg er i modsætning til Enhedslisten glad for, at vi har fået den her hastedebat. Ikke fordi det ændrer noget politisk, tror jeg, men fordi det i hvert fald viser danskerne, at der er en anden vej. At der er et samlet hold af blå partier, som har forslag til, hvordan vi slår tilbage, hvordan vi forsvarer vores land, hvordan vi forsvarer Europa, og det er det, der er brug for.
13: Men helt samlet er Blå Blok ikke, for som vi kunne høre Christine Korsen tale om her, så står Dansk Folkeparti temmelig alene med kravet om, at Danmark skal træde ud af Schengen-arbejdet og indføre permanent grænsekontrol. Mikkel Bjørn, god eftermiddag.
19: God eftermiddag.
13: Udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. I holder fast i det her ønske om, at Danmark skal træde ud af Schengen-samarbejdet. Hvordan skal det forhindre flygtninge og migranter i at komme til Danmark?
19: Jamen, vi har jo hele tiden ment, at Spaniens politik på det her område har været så dybt uansvarlig, at det er nødvendigt, at når et land agerer så usolidarisk over for sine europæiske naboer, at så er vi nødt til at have nogle konsekvenser i det her tilfælde. Selvfølgelig konsekvensen, at de migranter, som er vandrede ind i Spanien, og som Spanien nu vil legalisere, at de selvfølgelig ikke kommer videre til andre europæiske nabolande, og derfor er vi nødt til at suspendere deres medlemskab af Schengen, indtil de har fået styr på deres egen indvandringspolitik. Mm.
13: Men Danmark skal også træde ud.
19: Vi har jo hele tiden haft en holdning om i Dansk Folkeparti, at Danmark skulle have en national grænsekontrol. Det mener vi jo selvfølgelig er forudsætningen for, at vi kan holde kontrol med, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind og ud over de danske grænser. Jamen det er selvfølgelig, at vi kontrollerer, hvad er det for nogle mennesker, der kommer hertil. Og det mener jeg egentlig er enhver nationalstats fremmeste opgave at kontrollere sin egen grænse. Man kan sige, at forudsætningen for den indre fri bevægelighed i Europa, det er jo, at der er en meget hård ydre grænsekontrol. Og det er jo det, der har vist sig de seneste årtier ikke har været tilfældet, hvor folk har kunnet vandre op gennem Europa fra den tredje verden. Og det er den logiske konsekvens, at det er selvfølgelig, at vi er nødt til at kontrollere de indre grænser i stedet for. Altså hvis ikke man kontrollerer de ydre, så lukker de indre grænser sig over. Og det er jo konsekvensen af den politik, som andre partier har påført Danmark.
13: Men at træde ud af Schengen kan også føre til det modsatte, altså der kommer flere flygtninge og migranter til Danmark. Det viser et nyt notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Politikken omtaler i dag. Det konkluderer, at Danmark kan ende som en magnet for migranter og asylansøgere, hvis vi træder ud af Schengen, fordi det vil gøre det muligt for Danmark, eller umuligt for Danmark, at sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, de er ankommet til, og det kan så få flere til at søge mod Danmark. Hvad siger du til det?
19: Men det er jo underligt at bruge en socialdemokratisk ministers notat til at støtte Socialdemokratiets egen fortælling i udlændingepolitikken. Altså Dansk Folkeparti ønsker ikke asylbehandling i Danmark overhovedet. Og i og med, at vi så vil have en permanent grænsekontrol oven i det, ja, så vil de mennesker jo slet ikke komme ind i Danmark. Så bliver mildest talt en meget, meget skør fortælling her fra Socialdemokratiet.
13: Men hvad er det skør? Prøv lige at være konkret, Mikkel Bjørn, fordi hvis ikke vi kan sende asylansøgere noget sted hen, hvad vil du så gøre, når de lander i lufthavnen, eller de dukker op på stranden med en båd, eller sniger sig ind over grænsen? Hvor skal de så sendes hen?
19: Men de skal jo slet ikke ind i Danmark. Det er jo derfor, vi skal beskytte de danske grænser, sådan at de mennesker slet ikke kan komme ind over den danske grænse. Altså, vi mener ikke, at illegale indvandrere og migranter har noget at gøre på dansk jord, og det er den danske regerings opgave at sørge for, at de mennesker selvfølgelig ikke får adgang til vores territorium.
13: Men det bliver en stor opgave med at holde dem ude fra danske strande, fra danske grænser, fra danske lufthavne.
19: Danske strande.
13: Alle mulige måder, man kan komme til Danmark på. Det har vi jo set for eksempel i Storbritannien, hvor svært de har haft ved at holde migranter ud af Storbritannien, efter de er trådt ud af Schengen.
19: Jo, men den britiske regering har jo også konsekvent nægtet at beskytte deres eget territorium. Det er jo det, der er konsekvensen, eller det er det, vi ser i Storbritannien i øjeblikket, hvor store migrantstrømme, altså millioner af mennesker de seneste år, har fået lov at tage ophold på britisk jord. Det er jo fordi den britiske regering ikke har modsat sig, at de mennesker kunne bosætte sig i England. Og det er jo det, Dansk Folkeparti mener, at en dansk regering bør gøre. Kommer der mennesker til den danske grænse og beder om ophold, så skal udgangspunktet selvfølgelig være nej, medmindre vi har en klar interesse i at modtage de mennesker.
13: Når de andre partier i Blå Blok ikke ønsker, at Danmark skal træde ud af Schengen, så skyldes det, at det kan skabe andre problemer. Det her notat fra ministeriet peger på, at det vil hæmme dansk politi i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, fordi Danmarks samarbejdsaftaler med Europol og Eurojust også vil falde bort. Når I gerne vil forhindre kriminelle i at komme til Danmark, som jeg tænker, I vil, hvorfor så samtidig gør det sværere at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet?
19: Jamen, altså, Norge er heller ikke en del af EU, men har en særaftale i forhold til de her ting, og det er jo en lignende aftale, vi forestiller os for Danmark. Jeg synes, det bliver et meget kontrafaktisk scenarie, som bliver opstillet her, fordi en udtrædelse af flygtningekonventionen og en permanent kontrol ved de danske grænser, det vil jo forhindre, at de mennesker nogensinde vil komme ind i Danmark. Og derfor så bliver det lidt absurd at diskutere, om vi ved en udtræden af Schengen, men en forbliven i den europæiske flygtningekonvention, eller vil ende med en situation, hvor der vil komme flere migranter til Danmark. Fordi det er jo ikke den politiske virkelighed, som Dansk Folkeparti ønsker sig.
13: Hmm. Ja, kontrafaktisk, altså det er jo argumenter, som også kollegerne i Blå Blok taler om det her. Det vil skabe andre problemer for Danmark at træde ud af Schengen. Der er for eksempel også de økonomiske konsekvenser ved at træde ud af samarbejdet, fordi den fri bevægelighed er afgørende for det indre marked. Hvis I vil gøre det sværere for mennesker at krydse grænser, så bliver det også sværere at få varer over grænser, for eksempel. Hvordan kan det være til gavn for Danmark og for danske virksomheder at stå uden for det her?
19: Jamen, så lad mig give et eksempel, her. Altså, Sverige, for eksempel, har siden år 2000 tildelt 1,2 millioner statsborgerskaber til mennesker fra primært Irak, Syrien og Somalia. De mennesker får på grund af Schengen og den europæiske fri bevægelighed fri adgang til at bosætte sig i Danmark. Og det er jo det, vi mener er en fuldstændig uholdbar situation, at Danmark kan blive underlagt en uansvarlig udlændingepolitik i Spanien, i Sverige, Tyskland eller Frankrig. Det er jo der, hvor vi mener, at Danmark selvfølgelig skal selv kunne kontrollere, hvad er det for nogle mennesker, vi har en interesse i, bevæger sig ind over den danske grænse, og hvad er det for nogle mennesker, vi ikke har en interesse i, bevæger sig ind over den danske grænse. Og det er det, vi ikke kan i øjeblikket. Vi kan ikke tage en selvstændig beslutning om at have en permanent dansk grænsekontrol, på grund af, at EU og Schengen siger, at det må vi ikke. Hmm. Og det er en helt aldeles uholdbar situation, taget i betragtning, hvor uansvarlig en udlændingepolitik andre europæiske medlemslande har ført de senere mange år.
13: Ja, ja, men man skal jo opveje det ene mod det andet, kan man sige, ikke? Det bliver sværere at sende mennesker tilbage til ankomstlandet. Politiet får dårlig adgang til oplysninger om migranter. Vi får svækkede muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Og så er der det her med de økonomiske konsekvenser for Danmark i det indre marked. Hvordan vil du undgå, at det faktisk skaber flere problemer, end det løser at træde ud af Schengen?
19: Ja. Men nu siger du, at det vil blive sværere at sende flere mennesker tilbage til modtagerlandet. Altså de seneste 10 år.
13: Nej,
19: har Danmark,
13: jeg nævner bare alle de udfordringer, det ville kunne give for Danmark at træde ud af Schengen.
19: Jeg forstår, ja. Men Danmark har de seneste 10 år modtaget flere migranter via Dublin, end vi har sendt tilbage. Så konsekvensen er, at Danmark de seneste 10 år har været et netto modtagerland som konsekvens af den her fri bevægelighed, og ikke et land, der som gavn af den her fri bevægelighed har kunne sende et stort antal mennesker tilbage. Så man kan sige, at min anke holder imod det her system, fordi det er et system, der grundlæggende betyder meget, meget store og uholdbare migrationsstrømme til Danmark, som ikke er i Danmarks interesse.
13: Også selvom det skaber andre problemer?
19: Jamen, vores afvejning er, at Danmark ender med at stå i større problemer ved ikke at kunne kontrollere vores indre grænser, end vi står i problemer ved et system, hvor vi gerne må. Altså det er helt åbenlyst for os, at det selvfølgelig er i Danmarks interesse at kunne kontrollere, hvem der kommer ind og ud af de danske grænser.
13: Mange tak, Mikkel Bjørn.
19: Ja, selv tak.
13: For at være med her til eftermiddag, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Om sådan cirka 2 timer og 50 minutter begynder månen at bevæge sig ind mellem jorden og solen, og så begynder den solformørkelse, vi har talt om i flere dage. Og selvom det kun er en delvis solformørkelse, så bliver det en meget tydelig en, når den topper, vil vi være oppe på 85 af solens stråler vil være dækket af månen. Og det kan altså blive meget mørkt. I 2015 var DR's Søren Jacobsen rejst til Færøerne for at dække solformørkelsen, som fandt sted på det tidspunkt. Og det lød sådan her.
20: Wow, det er ganske enkelt nattemørkt nu. En meget, meget speciel fornemmelse, skulle jeg hilse at sige.
21: Søren, det er helt fantastisk. Ja. Vi bliver deroppe. Man kan jo nærmest se det ske.
22: Jeg har aldrig hørt Søren løbe tør for ord, men det sker i disse minutter. Jeg får helt kuldekysning af at stå her i den tegn. Det er helt mørkt op nu.
13: Helt bælragende mørkt. Ole Eggers Bjelle. God eftermiddag.
23: God eftermiddag.
13: Astrofysiker og museumsinspektør på Science-museerne i Aarhus. Hvor mørkt bliver det i dag?
23: Ja, det er så det, fordi selv 85% af lyset, det er faktisk ikke nok til at gøre det rigtig mørkt. Jeg vil næsten våge den påstand, at hvis man ikke vidste, at der var en solformørkelse, hvis man nu havde haft hovedet nede i jorden, så er det ikke sikkert, at man ville opdage det. Fordi 15% af lyset lyder måske ikke af meget, men det er faktisk nok til at lyse ganske meget op. Mm. Så det bliver sjovt at opleve det, men det bliver ikke mørkt.
13: Så hvis det var gået ens opmærksomhed forbi, at der er solformørkelse, så ville man slet ikke opdage det?
23: Det er jeg faktisk ikke sikker på, nej. Mm.
13: Men det er der jo mange, der vil, fordi mange skal ud og se den her solformørkelse. Vi har set, hvordan solformørkelsesbriller er blevet revet væk fra supermarkeder og butikker. Mange steder er de totalt udsolgt. Så hvor i landet er det bedst at se den?
23: Jamen, det er jo så den gode del af historien, at det er næsten lige godt i hele landet, men der er nogen, der har en fordel. Altså, jeg bor ved en østvendt kyst, og det er ikke en fordel. Hvis man dermed bor ved en vestvendt kyst, er det en rigtig fin ting, fordi det sker jo sådan, som du sagde, om et par timer, og der er solen jo allerede på vej ned i vest, eller næsten i nordvest. Så hvis man kan se den del af horisonten, så har man de bedste muligheder. Det er ikke der, den starter. Så når klokken 7, når det starter, eller 7:10, alt efter hvor man er i landet, så er den lidt højere op på himlen, og der tror jeg, de fleste vil kunne se den, medmindre man har bygninger eller sådan noget i vejen.
0: Men, ja, hvad gør du så, når du bor i øst?
23: Ja, jeg tager, der ligger en masse gravhøje omkring det. Nu her i Aarhus, hvor jeg bor, det hedder alle bydelene, næsten noget med bjerg til efternavn, så der er rig mulighed for at finde et højt sted i landskabet.
0: Hvornår er det så bedst at se solformørkelsen? Altså, er det, når den lige går i gang, eller er det, når den er på sit højeste, eller når den er ved at slutte?
23: Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad jeg personligt synes. Ja. Altså, jeg synes, det mest imponerende, det er lige der, hvor den starter, hvor man kan se, nu har jeg faktisk lige kigget på månen med sådan et par formørkelsesbriller på, og den er, eller på solen, og den er helt rund. Men lige præcis i det sekund, hvor den begynder ikke at være der længere, hvor der, månen begynder at spise af den, det er et ret, ret fedt moment. Det vil også være spændende der, hvor den topper, men det er svært at se forskel på, om det er 85 eller 83 eller 80%, der er dækket. Så det er sådan lidt mere glidende. Men man har jo hele 2 timer, så det er jo lang tid, vi har til at opleve det.
0: Ja, det er sjældent, at der kommer sådan en solformørkelse forbi, som er så markant som den, vi kan opleve i dag. Hvornår var den sidste solformørkelse i Danmark, som nåede op på de her 85% af solens stråler?
23: Ja, det har du nemlig ret i. Det er ikke hver dag. Den sidste, der var så dyb her, det var tilbage i 1954, hvor der var en total solformørkelse, der var inde i Norge og Sverige, og faktisk også en del af Kattegat. Men ikke lige i Danmark. Men den var dybere end den, vi har i dag. Men det er jo også ganske længe siden, så der er noget at se frem til, hvis alle de her høje skyer, de ikke generer alt for meget. Så det er rigtig godt. Ja. Og hvis man nu ikke når det, så må man vente et par 20 år, inden der kommer en igen, der kan måle sig med den.
0: Ja. Når nu månen drøner rundt om jorden, som den gør, og jorden drøner rundt om solen osv., hvorfor er det så sjældent, at det her det sker?
23: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Men man kan ligesom forestille sig, at de tre kloder, som kugler, det kan kun ske det her, hvis de så står sådan fuldstændig perfekt på linje. Og i og med, at banerne er sådan lidt hældet i forhold til hinanden, så altså, det er ikke ligesom, at det hele bevæger sig rundt på en grammofon, hvor de skygger fra hinanden hele tiden. De skal lige stå rigtigt i forhold til hinanden, før de er på linje. Så det er derfor, det ikke sker så tit. Men alligevel, så sker det jo en hver anden, tredje, fjerde år i Danmark, at vi har en eller anden form for solformørkelse. Så er det bare en lidt mindre dyb en, end den vi har her i dag.
0: Så vi skal ud og kigge op. Tak, Ole Eggers Bjelle.
23: Det var en fornøjelse.
0: I lige måde, astrofysiker og museumsinspektør på Science Museerne i Aarhus. Som nævnt, så er der altså mange steder, som har meldt, at solformørkelsesbrillen er blevet udsolgt. Men selvom man ikke har fået en brille, så må man ikke lade sig friste til at kigge direkte op på solformørkelsen. Det siger du, Morten Lacour. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er forperson i Øjenforeningen, professor og pensioneret cheføjenlæge.
1: Ja, professor emeritus.
0: Professor emeritus, ja, selvfølgelig. Hvorfor er det, at man ikke må kigge op mod solen, når solformørkelse er på sit højeste, kun kan se en lille del af den?
1: Jamen, det er jo fordi, at alle dele af solskiven er jo farlige. Og altså, hvis man kigger op på solen, når den ikke er i solformørkelse, så får man jo et hul i sit synsfelt, svarende til hele solen. Og når den er 85 formørket, så får man et hul i synsfeltet, svarende til de resterende 15%. Så der er ikke, det er jo ikke sådan, at den intensitet, der rammer det lokale sted på nethinden, at den er blevet så svag, sådan, så den ikke er farlig.
0: Mm. Strålerne, der kommer ned, har samme styrke, kan man sige, selvom der ikke er så mange af dem.
1: Ja.
0: Ja. Hvad sker der ved...
1: Jo, altså den sansecelle, der bliver ramt af den del af solskiven, som ikke er for mørket, den er jo sådan set ligeglad med, at de andre ikke gør.
0: Ja. Hvad er det, der sker med øjnene, hvis man ser mod direkte mod solen på den her måde?
1: Altså, hvis man gør det i længere tid, eller i, altså i mere end et sekund eller sådan noget, nogle få sekunder, så opstår der et brændsår i nethinden. Og det brændsår, det fører til altså en blivende beskadelse af sansecellerne, som simpelthen dør. Og de kan ikke gendannes. Så får man altså et hul i synsfeltet. Og når man jo kigger på en solformørkel, så bruger man jo den centrale, kostbare del af nethinden til at kigge på solen med. Og det betyder jo, at man kan risikere at miste hele sit læsesyn, eller dele af sit læsesyn.
0: Yeah.
1: Og i de her visuelle tider, hvor hvad skal man sige, en forlængelse af anatomien jo typisk er den smartphone, som alle folk går rundt med, og hvor bogstaverne er meget små, der vil det jo mærkes, altså det var en alarmstilling, der mærkes tydeligt, men jeg tror, at i den her verden, vi lever i nu, der er meget visuelt, der vil det virkelig være ubehageligt for folk. Man skal lade være med at kigge direkte på solen.
0: Vil det være nærmest sådan en blind plet, man får?
1: Ja, ja. Præcis.
0: Ja. Hvor du siger...
1: Men det er en blind plet, det er en blind plet i en særlig del af nethinden, som ikke kan erstattes. Altså man kan sige, hvis du forestiller dig, at det, man så, var et billede, og der så kom et hul i et eller andet sted i billedet, så kunne man bare kigge forbi. Men det kan man altså ikke, fordi det er den centrale del af nethinden, som du kun har den ene af, som bliver ødelagt. Og det kan, den kan ikke erstattes af andre dele af nethinden, og den kan ikke gendannes.
0: Nej. Hvis vi så lige skal se på hvad man kan gøre, hvis ikke man har fået en af de her solformørkelsesbriller, som jo bliver revet væk i øjeblikket.
1: Ja, ja.
0: Kan man så bruge solbriller?
1: Nej. Altså, hvis man skal bruge nogle solformørkelsesbriller, som er CE-mærket og som er ISO-certificeret. Den ISO-certificering, de skal have, den hedder 123.12-2. Så det skal være det rigtige, og alt andet er ikke nok. Og du kan jo se det, altså hvis du tager nogle af de her solformørkelsesbriller, ikke, og tager dem på, så kan du intet se. Altså, fordi de dækker for alt andet end lige præcis sol, altså direkte sollys, ikke?
0: Ja.
1: Og det skal de gøre. Så man skal ikke tro, at man kan tage to eller tre solbriller på, og der er også nogen, har jeg set, der forsøger at sælge nogen, som ikke er ISO-certificeret og sådan noget. Altså det skal være de rigtige solbriller, og man skal have dem på hele tiden, når man kigger på skiven. Hvis man så ikke har fået købt nogen, så må man jo sige til både dem, der har fået købt nogen, og dem, der ikke har fået købt nogen, så må man jo dele. Ikke? Altså, den her proces er jo ret lang, og det er jo ikke, vi er jo ikke i en situation, hvor vi har en total solformørkelse, hvor der er nogle få minutter der, hvor det er meget vigtigt, at man lige får kigget. Der er en lang periode, hvor man kan se, at der ligesom er taget en bid af solskiven. Så det er jo ikke nødvendigt, at man står med sine egne solformørkelsesbriller og glor på det hele tiden. Der kan man jo godt låne de briller til nogle andre, som så kan kigge på det, mens man står og kigger på nogle af de andre omkringstående.
0: Ja. Så prik lige til sidemanden, ikke? Må jeg låne dine briller?
1: Ja, del.
0: Ja, del dem.
1: Ja. Del dem.
0: Jeg har også hørt sådan noget med en ølflaske, altså kigge igennem glaset.
1: Nej, jamen, alt det der glemte.
0: Intet andet virker end solformørkelsesbriller. Heller ikke kigge igennem hullet på en CD.
1: Nej. Ja, hvis man kigger på det indirekte, altså man kan jo godt lave, altså det er der beskrevet på nettet, hvordan man kan lave sådan en slags kikkert med et lille hul i, sådan så man kan få projiceret solskiven ned på et stykke papir og sådan noget. Det kan man godt gøre. Man må bare ikke hverken igennem et kamera, og specielt ikke hverken et kamera eller en kikkert, det er jo endnu farligere. Eller på nogen anden måde, altså kigge direkte på solen.
0: Hmm.
1: Det skal man bare lade være med, fordi det kommer til at følge en resten af ens liv.
0: Ja. Og du siger, det er meget få sekunder, vi taler om.
1: Jamen, jeg vil helst ikke give, altså jeg synes bare, man skal lade være, fordi at, jeg kan ikke stå her og give en eller anden, altså hvor mange millisekunder man kan gøre det, uden at der sker noget. Den information har jeg ikke, det afhænger af alle mulige faktorer.
0: Nej, fordi man kan ikke mærke det, altså,
1: nej,
0: at nu begynder øjet at
1: skade. Der er ingen smertenerver. Det gør ikke ondt. Men altså, det er en af de ting, der gør det farligt, når det lige præcis er en solformørkelse, i modsætning til almindelig solnedgang eller almindelig dag. Det er jo,

0: hurtigt ud og få købt brillerne, så lån brillerne til nogle af de andre, så de kan få set noget uden at gøre noget dumt.
1: Morten Lagur, tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Forperson i Øjenforeningen, professor emeritus og pensioneret cheføjenlæge. Vindmøllekoncernen Vestas præsenterede sit halvårsregnskab her til morgen, og der var gode nyheder, hvis man er Vestas aktionær. I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin driftsindtjening i forhold til samme periode sidste år. Samtidig så opjusterede virksomheden sine forventninger til resten af året. Og det gav et stort hop i aktiekursen for Vestas, som steg med 14% fra morgenstunden. Kasper Skrøder, velkommen i studiet.
2: Mange tak.
1: Det er jeres økonomikorrespondent. Hvor meget er aktien steget nu?
2: Den er steget 19,1%. Der er lige, hvad er der, små 20 minutter tilbage. Børsen i København, den lukker kl. 17. Så det er en meget stor stigning til Vestas aktien. Jeg tror, vi skal 10-15 år tilbage for at se noget tilsvarende. Ja.
1: Hvad er det, der får aktien til at hoppe opad på den her måde?
2: Det starter med nyheden om regnskabet her til morgen. Investorerne, der sidder og handler aktier, vidste jo godt, at Vestas godt kunne sælge en masse vindmøller. Det har de egentlig ikke rigtig været i tvivl om. De har været i tvivl om, at Vestas kunne tjene penge på det. Og det her regnskab, det viser, at Vestas faktisk bliver bedre og bedre til at lave overskud, når de sælger vindmøller. Og de kommer med det, man kalder en opjustering. Altså deres forventninger til, hvad deres overskudsgrad kan blive i år. De skruer den op med et par procent point, så at når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: Ja. Og det er særligt landvindmøller i USA, som det ser godt ud for, ordrene er strømmet ind i USA. Og det kan jo virkelig lidt underligt, når vi har en præsident i USA, som, ja, det er vel ikke for meget sagt, han hader vindmøller.
2: Ej, det tror jeg også, han siger selv, hvis man spørger ham. Det er næppe nogen underdrivelse. Han har jo bare ikke sagt, at de er dumme, de er latterlige, og de giver tab osv. og peget fingre af dem, både på havet, hvor han har en særlig dislike for dem. Han kan simpelthen ikke om dem, men også på land. Men Vestas sælger jo stadig masser af vindmøller i USA, og det viser sådan set meget godt, at deres topdirektør Henrik Andersen, han havde ret, da jeg mødte ham for nogle år siden, uden for statsministeriet. Trump havde lige lanceret en i sine store 12-planer, og mange danske direktører var kaldt til møde i statsministeriet med Mette Frederiksen og med erhvervsministeren, og Henrik Andersen fra Vestas var en af dem. Da han så kom ud af døren, så spurgte jeg ham, altså det her med Trump, han hader vindmøller, er det ikke et kæmpe problem for jeres forretning? Et stort marked er i USA for jer. Så sagde han, come on, vi har prøvet den slags før, må ikke det skal gå. Og jeg var meget skeptisk over for den melding, og det var der mange andre, der også var med. Man må sige, med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder, deres borgere, har nok strøm og elektricitet og energi. Lige nu bliver der bygget datacentre overalt i USA. De skal bruge masser af elektricitet. Derfor er vindmøller en ret eftertragtet vare. Derfor så går det faktisk ret godt i USA med at sælge vindmøller, selvom Trump hader dem.
1: Er det en bølge, som også andre vindmølleproducenter rider på, den her?
2: Det er også en bølge, som andre vindmølleproducenter rider på, men ikke Vestas' største konkurrenter, for de er alle sammen kinesere, og dem vil amerikanerne ikke have inden for dørene. Vestas var den vindmøllevirksomhed, der satte 7. flest vindmøller op i verden sidste år. De 6 første, de var alle sammen kinesere. Men de sætter dem altså ikke op i USA, de sætter heller ikke særlig mange op i Europa, fordi vi bryder os ikke så meget om at få kinesiske produkter ind i vores kritiske infrastruktur, som energiforsyning nu engang er. Så derfor står Vestas faktisk ret godt i USA. Og hele den her energiforsyningsdebat, der er i hele verden, hvor skal vores energi komme fra, kan vi lave den selv? Den betyder også noget for deres salg i Europa. Tyskland er et af de markeder, hvor der bliver solgt mange landvindmøller lige for tiden. Der har regeringen lavet ændringer i lovgivningen, så det kræver færre tilladelser og godkendelser at sætte vindmølleparker op på land. Det gør mange lokale vrede, fordi de føler, der bliver sat vindmøller op om ørerne på dem, uden de kan stoppe det. Men ikke desto mindre, så har det jo skabt et boom i byggeriet af vindmøller i Tyskland.

0: Tyskland, og det betyder også noget i Vestas' ordrebog.
1: Kan man sige, at krigen i Iran og blokaden af Hormuzstrædet er godt for Vestas?
0: Ja, det kan man godt, for det skaber et nyt og et anderledes fokus på vindmøller og vedvarende energi i det hele taget. For nogle år siden så var det sådan, at hvis man skulle sælge en vindmølle, så skulle man sige, at det var godt for klimaet. Den dagsorden, den har været under pres af krig og ballade i hele verden, hvor det pludselig handlede om forsvar. Og med sådan noget som konflikten i Mellemøsten, og for øvrigt også det russiske gas, som vi i Europa ikke længere er særlig glade for at importere og ved at skrue ned for, ja, så skaber det jo et nyt argument for at sætte vindmøller op. Og det er blandt andet derfor, at et land som Tyskland har lempet deres lovgivning markant i forhold til at sætte landvindmøller op, fordi det er faktisk en af de største bremseklodser for at sælge vindmøller og bygge vindmølleparker. Det er, at der skal altså nogle tilladelser til, fordi at de generer jo altså også folk ret meget, de her kæmpe, kæmpe store vindmøller. Men det er man altså lempet i Tyskland.
1: Så hvis klima ikke er så godt et argument længere for at sætte vindmøller op, så er forsyningssikkerheden i den grad blevet det. Hvordan ser det ud så længere frem? Altså, du siger, at Vestas opjusterer sine forventninger. Det er jo noget, aktionærerne er virkelig glade for så er der udsigt til indtjening også på længere sigt. Men kan Vestas fortsætte den her udvikling?
0: Der er jo også andre, der gerne vil sælge vindmøller, også andre end kinesere. Hvis man spørger Vestas selv, ja, så kan de godt forbedre det en lille bitte smule. De kan godt gøre maskinen endnu mere velsmurt og dermed tjene penge på det. Men det, som vi har set gennem, jamen altså, jeg har fulgt vindmøllevirksomheder, jeg har fulgt Vestas i snart 25 år. Og det har jo altså været en branche, der har ramt nogle bump på vejen. Og oplevede nogle store toppe i starten af 10'erne, slutningen af 0'erne, var der også en enorm bølge af optimisme omkring aktier inden for grøn energi. Vi så det igen i starten af 20'erne, så dykkede det meget bredt. Så selvom Vestas stiger 20% i dag, ja, så koster den altså stadigvæk mindre, den aktie, end den gjorde tilbage i 2021. Jeg tror, den koster omkring 210 kroner i dag, lige mens vi står og taler sammen. Dengang kostede den 250-60 kroner. Mm. Så hvis man havde en Vestas-aktie dengang, ja, så er den altså stadig mindre værd. Så det siger jo lidt om, at det kan gå meget op og ned på aktiemarkedet, for også for de her aktier.
1: Ja. Tak, Kasper Schrøder.
0: Velbekomme.
1: DR's økonomikorrespondent. Det her er en optagelse fra restaurant Den Gyldne Pande, nord for Nørre Nebel. Man kan måske høre, at der bliver sagt ulv. Det er fordi gæsterne forleden opdagede en ulv, som luskede rundt. Vi talte med ejeren i går. Han hedder Per Bur Ørskov Frederiksen, og han beskriver oplevelsen sådan her.
2: Jeg står ude i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kommer løbende ud i køkkenet og råber, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og jeg smider jo, hvad jeg har i hænderne, for en ulv ved hoppepuden, det er jo ikke lige det, man tænker er det bedste. Så jeg løber ud og kigger, og alle folk i restauranten løber hen til vinduet og kigger, og kommer ud på parkeringspladsen derude og kan se, at der løber en ulv over på den anden side af vejen. Det var ikke ved hoppepuden, men over på den anden side af vejen.
1: Ja, historien her og optagelserne af ulven har været turen rundt i hele den danske verdenspresse. Og eksperter vurderer, at det er den samme ulv, som i tre tilfælde har opsøgt børn i private haver. Så nu er jagten på ulven gået ind, men på trods af termiske droner i luften og jægere på jorden, så er den altså stadig ikke fundet. Det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
3: Vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og et termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt.
1: Og nu skal vi til Nørre Nebel og til dig, Anne-Louise Skov, journalist på DR Syd. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du har været i området det meste af dagen. Har du set ulven?
4: Nej, jeg har det stadig til gode. Jeg har ellers lavet en del ulvehistorier efterhånden, men nej, ikke endnu.
1: Nej. Hvordan kan man mærke, at der er en ulv løs?
4: Det helt ærlige svar er nej. Nu er vestjyderne jo et besindigt folkefærd, så det vil også ligne dem dårligt, at de var opfarende lige pludselig. Men altså, når man bevæger sig rundt i Nørre Nebel og omegn, så ligner det jo bare sig selv, og folk agerer, som de ellers ville agere. Det er ikke sådan, at der er offentlige pladser og legepladser og sådan nogle steder, der ligger øde hen, og det er heller ikke fordi, at børn bliver båret eller holdt i hånden over det hele, og at mennesker ikke tør bevæge sig alene. Så nej, når man bare lige nærmer sig Nørre Nebel og omegn, så ligner det helt sig selv, som det altid har gjort.
1: Men der bliver snakket om ulven, går jeg ud fra.
4: Det gør der i hvert fald. Altså, når vi dukkede op med DR-mikrofonen, så sagde folk jo med det samme, nå, er jeg her efter ulven? Så det er jo helt sikkert talk of the town.
1: Ja. Ja, hvordan er stemningen omkring ulven? Altså, den er jo ikke blevet skudt endnu, selvom Naturstyrelsen har sat jagten ind.
4: Nej, altså stemningen er jo enormt blandet, ligesom den er på landsplan. Jeg har jo talt med en del mennesker i dag, og jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt. Da jeg sad og spiste min frokost i tv-bilen i dag, der kom der en mand hen og åbnede døren og sagde, undskyld mig, jeg bliver bare nødt til at spørge, er der noget nyt med denne her ulv? Vi har sommerhus her i nærheden, og jeg har 3 små børnebørn, piger, som vi plejer at være derhen ved restauranten Gyldne Pande og hoppe på hoppepude og cykle. Men det tør jeg simpelthen ikke mere, og vi tør generelt ikke at lade vores børnebørn være udenfor, så vi vil så gerne have, at denne her ulv kommer væk.
1: Man har også hørt flere steder fra, at sådan noget, nogle ulvediskussioner kan skabe splid mellem folk, ikke? Altså tilhængere, modstandere og så videre. Hvordan fornemmer du det i Nørre Nebel? Er det noget, der kan få folk, der kan få sat sindene i kog?
4: Ja, det er det, og derfor er min oplevelse også, at der er mange, der i lokalsamfundet undgår denne her snak, fordi at debatten er så polariseret. Også når vi er ude for at interviewe folk, altså hvis de hører, at vi er der for at snakke om ulve, de kan være nok så snaksagelige, men hvis man så spørger ind til ulvedebatten, så siger de, det har ikke lyst til at blande mig i. Fordi uanset hvilken pol man befinder sig i, om man er for eller imod ulve eller et sted derimellem, så er der nok nogen, der skal synes, at ens holdning er forkert, og også råbe højt op om den. Så det er en debat, der ligesom af min fornemmelse bliver taget lidt i skyggen, i hvert fald i Vestjylland, hvor det sker.
1: Mm. Nu hørte vi Christian Rabia Madsen sige før, at den er ikke fundet ulven endnu. Ved du noget om, hvordan det går med jagten?
4: Nej, jeg har desværre ikke fået nogen opdateringer i løbet af dagen, så umiddelbart så er min vurdering, at alt er status quo.
1: Ja, er folk sure over det?
4: Jeg ved ikke, om folk er sure. Altså, jeg tror, som jeg også sagde tidligere, at der er nogen, der synes, at der bliver gjort enormt meget ud af det her, og så er der nogen, der virkelig længes efter både handling og længes efter svar på, hvad sker der, som også bare ønsker, at der snart kommer en status. Altså, er der noget, der rykker? Er de tættere på? Har de set den? Har de fået nogen tips?
1: Hold øjne og ører åbne, Anne-Louise Skov.
4: Ja, det kan du tro, jeg vil gøre.
1: Tusind tak for det, altså journalist ved DR Syd med os fra Nørre Nebel. I næste time bliver vi måske lidt klogere på, hvordan det går med jagten. Jeg taler med vicedirektøren i Naturstyrelsen og spørger, hvorfor de ikke har fået ramt på ulven endnu.

0: Bum bum. Kender du godt den sang? Gør du garanteret. Kender du den også?
1: Ja, jeg kender godt.
0: Så synger vi alle sammen. Nu.
2: Ja, vi kender den godt. Men hvorfor skal han hedde Jakob, når han nu kunne hedde Mester Maja i stedet? Og hvad med ham her?
3: Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen, skyllede Peter ned. Så kom solen, tørrede.
2: Ja, i stedet for Peter kunne han vel lige så godt hedde Ida Edderkop. Andreas Hemmet, velkommen.
4: Tak skal du have.
2: Sangskriver og musikartist. Og sammen med Anna Liddell står du bag en helt ny sangbog, som hedder Børnesange for alle børn, som udkommer i denne uge. Hvordan lyder den her sang, når edderkoppen hedder Ida?
4: Jamen, den lyder jo egentlig på nogenlunde samme måde, som den, du spillede, bare med et andet navn på.
2: Så det er lille Ida Edderkop.
4: Kravlede op ad muren.
2: Ja.
4: Og så videre.
2: Hvorfor skal vi synge Ida?
4: Det skal vi af nogle forskellige grunde, men i forhold til den sangbog, vi har lavet her, der fandt vi ud af, at langt de fleste børnesange var skrevet til drenge, eller drenge havde hovedrollen i det. Og jeg har selv to piger derhjemme, og i øvrigt også en dreng, og jeg begyndte at ændre på kønnet, når jeg sang for mine piger. Og det fandt jeg ud af, at det gjorde mine venner også, og efterhånden så viste det sig, at det var vi langt fra det eneste, der gjorde. Så der var et behov derude. Så det er blandt en af grundene til, at vi har lavet den her bog.
2: Hvorfor ændrede du på kønnet?
4: For at børnene bedre kan spejle sig i det, grundlæggende. At man, bare fordi man er bager, behøver man ikke at være en mand eller en bjørn. Det kan piger lige så godt også være. Så det er det, vi prøver at vise i den her bog. Vi har også et mere politisk ærne. Langt det meste af børnelitteraturen er præget af drenge. Og nu ved jeg godt, vi kommer ikke til at ændre det hele med en enkelt lille bog, men det her det er i hvert fald et lille bidrag til det også.
2: Mm. Men er det sådan, for der er jo også sange Lille Lise og hvad ved jeg, Tone Rose, der man kan synge alle mulige ting. Der er vel også masser af piger med i børnesange.
4: Ja, der er nogen. Vi lavede en ret stor research på det, og fandt ud af, at der var langt, brødreparten var drenge. Men det er klart, der er også nogle sange for piger, heldigvis for det der.
2: Ja, laver du dem om, dem for piger, hvis du synger for din søn?
4: Det kan godt være, at det bliver det næste projekt. det har vi ikke planer om lige nu.
2: Nej, hvorfor ikke?
4: Fordi der er en skævhed her, der vægter mod drenge, eller mod, man kan sige, at pigerne er i undertal.
2: Ja. I skriver, du og din kollega her i debatindlæg i Berlingske, at nostalgien har en bagside, når den insisterer på, at historien skal stå stille.
4: Ja.
2: Hvad får jeg til at skrive det på den måde?
4: Jamen, der er faktisk også det, at folkemusik eller folkeviser som børnesange jo er, de udvikler sig med tiden. Og hvis vi ikke fornyer dem, så risikerer vi, at de bliver glemt. Altså, at de ikke bliver sunget mere. Og det synes vi faktisk også er lidt ærgerligt, at hvis Mester Jakob eller Peter Edderkop går lidt i glemmebogen, fordi at halvdelen af befolkningen ikke kan spejle sig i dem. Og sådan har det faktisk altid været. Det er jo ikke en ny ting, at vi ændrer lidt et ord hist eller her på den sangtradition, vi har. Så vi synes egentlig, vi kigger os lidt ind i en tradition, vi har i Danmark, måske også i verden, for at udvikle den musik, vi har, og den musiktradition, vi har.
2: Men det er jo også, kan man sige, kulturarven, I ender og rører godt og grundigt rundt i her, ikke? 100 år i gamle traditioner, og hvad ved jeg for, hvad man synger som godnatssang og alt muligt. I skriver selv i indlægget, at det kan måske provokere nogle af dem, som har et tæt forhold til de her sange.
4: Det er rigtigt.
2: Har I mærket, at folk er blevet provokeret?
4: Ja, det har vi. Når vi piller ved nogle af sangene, så skal vi jo blandt andet på nogle af sangene spørge dem, der har skrevet de originale sange. Og der har vi spurgt nogen, der ikke ønskede at medvirke. Så det har vi mærket. Det har taget et halvt års tid at samle alle de her ting sammen, og der har vi jo drøftet det med nogle af vores venner og bekendte. Der har vi egentlig også mærket, at som du ret nok siger, at når man er inde og pille ved roden af vores kulturarv, så er der også nogen, der ligesom godt kan se, at man er det nu også en god idé. Og den diskussion, den har vi taget et par gange. Så jeg tror godt, vi forstår, hvad det er, vi piller ved, og selvfølgelig også respekt for det synspunkt.
2: Ja. Jeg har selv tre piger, og dem har jeg sunget alle sangene for, uden uden bekymring, og jeg har givet de små synger til mine børnebørn.
4: Fedt.
2: Og jeg tænker, jeg har ikke tænkt over det, for jeg har hele tiden tænkt, selvom en hovedperson i en sang har et andet køn, så kan man jo godt spejle sig i personen, fordi vi kan godt spejle os i andre mennesker, uanset hvilket køn de har. Hvad siger du til det?
4: Det er jeg for så vidt enig i. Og så alligevel, så jeg havde en oplevelse her den anden dag, hvor fandt ud af, det er ofte mig, der kører bilen derhjemme. Og så sagde min datter, jamen, far, hvorfor er det kun far, der kan køre bil? Så jeg tror på, at sproget også danner virkeligheden omkring os, og danner de normer, der omgiver os. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at...
2: Men er det så ikke vigtigere i virkeligheden, at vi lærer mor køre bil?
4: jo, også
2: om,
4: det.
2: End om Vester hedder Maja eller Jacob?
4: Jeg synes begge ting er lige gode, og jeg tror, at vi bliver nødt til at sætte ind alle de steder, hvor de her normer ligesom bliver reproduceret, sådan så at vi... Sådan så at piger også kan drømme og have fantasi og være det, de vil, sådan så det ikke er deres køn, der bestemmer i sidste ende, hvem de gerne vil være.
2: I skriver, at der skal være plads til alle mennesker i vores sangskat. Men hvad så? Fordi det må jo så være næste konsekvent med de børn, som ikke identificerer sig som enten dreng eller pige.
4: Ja, det er rigtigt, og det har vi også snakket lidt om. Vi har faktisk... Den sang, der hedder Elle, Belle, mig fortælle, den slutter på Ole Vip, Ole Vap, du slap. Og det hedder i dag, eller den har vi prøvet at give et navn, der hedder Ville Vip, Ville Vap. Og Ville er et kønsneutralt navn. Så vi har prøvet.
2: Men er det næste konsekvens, at der ligesom skal være en sang til alle de køn, man nu måtte identificere sig med?
4: Det er også en god diskussion. Jeg tror egentlig på, at jo flere mennesker, man kan spejle i sin kunst og sin musik, jo bedre. Og det er lidt udgangspunktet her.
2: Ja. Så hvem er det, der... Altså, I skriver selv, at sproget flytter sig, uanset hvad vi synger. Hvem er det, der skal bruge den her sangbog? For man kan vel bare selv lave det om, hvis man synes.
4: Ja, det kan man da. Det vil jeg egentlig også opfordre folk til at gøre. Det her, det er ment som en kærlig inspiration til dem, som har brug for det. Og så er det selvfølgelig også en del af den debat, der er i dag om kønsnormer. Så den kan virke begge steder.
2: Er det kun en sangbog for piger?
4: Nej, den er sang. Det er en sangbog for alle børn.
2: For alle børn?
4: Ja.
2: Også dem, der hedder Peter?
4: Også for drenge.
2: Eller Jakob.
4: Og det er også vigtigt at sige her på falderæbet, at det er jo, vi tager ikke noget fra den sangtradition, vi har. Mester Jakob skal stadig være der, men nu har den fået en søster, der hedder Mester Maja.
2: Og vi skal stadigvæk synge det i kanon.
4: Hvis man kan.
2: Tak, Andreas Hemmet.
4: Det var så lidt.
2: Sangskriver og musikartist, og en af mændene bag bogen Børnesange for alle, som han har skrevet sammen med Anna Liddell.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
5: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
5: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
6: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
7: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
8: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
9: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
10: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
11: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men Der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
11: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalanceret heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: Problemulven fra Vestjylland er stadig ikke skudt, og det er på trods af, at Naturstyrelsen siden den 6. august har jagtet den med termiske droner og jægere og oprettet en sms-hotline. Og ulven vækker stadig stærke følelser, også hos Dansk Folkepartis Peter Kofod.
1: Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur. Og så tror jeg, at rigtig mange danskere har det, og derfor så synes jeg også, det er uacceptabelt, at man lader den her situation bare løbe ud af kontrol.
0: Om en 20 minutters tid spørger jeg Naturstyrelsen, hvorfor ulven er så svær at finde. Og det gør jeg altså her i PET Orientering, hvor jeg, Søren Carlsen, stadig står i studiet. Vi skal selvfølgelig tale om solformørkelsen også, altså den solformørkelse, som rammer Danmark om godt 2 timer. Vi skal tale med en fotograf, der er rejst helt til Spanien for at tage det perfekte billede. Og så skal vi også tale om ham her.
2: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases.
0: Han taler om de meget store doser vacciner, man giver børnene, Donald Trump her. Han anbefaler, at de amerikanske myndigheder begrænser antallet af vacciner, som bliver givet til børn. Og så ønsker han, at vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde tilbydes som 3 stik frem for 1 samlet stik. Men den strategi er lanceret på en falsk præmis og skriger mod al faglig rådgivning, lyder det fra professor Jens Lundgren. Jeg taler med ham senere i programmet. Men vi starter med solen. Der er cirka 2 timer til, at den delvise solformørkelse begynder herhjemme, alt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Showet starter sådan cirka kl. 19.10, og omkring kl. 20, lidt over 20, når den sit maksimum, hvor op til 85% af solens stråler vil være dækket af månen. Ifølge DMI er der gode chancer for at kunne følge med, særligt i det vestlige Danmark. I Nordjylland bliver der til gengæld lidt mere skyde. Uanset hvad, så er der tydeligvis mange danskere, som vil kigge op mod solen i aften. I hvert fald er solformørkelsesbriller revet væk fra hylderne i butikkerne. Men i Danmark får vi som sagt kun en delvis solformørkelse. Tager man længere sydpå, så kan man få den totale oplevelse. Og den jagter du, Janaki Lund Jensen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Du mener selv, at du har Danmarksrekorden i antal fulde solformørkelser. Du befinder dig lige nu i Soria i det sydlige eller det nordlige Spanien. Og du har rejst jorden tynd i 31 år for at se solformørkelser. Hvorfor dog det?
3: Fordi det er en fantastisk oplevelse at kunne stå i månens skygge og få muligheden for at se solen direkte. Normalt kan man jo ikke se på solen, fordi den er alt for lysstærk, men under en total solformørkelse, så har man mulighed for at se solens korona, som er solens atmosfære, og at det er vildt fascinerende at se coronaen i virkeligheden, og ligesådan også det der aspekt, der kommer, der hedder diamantringen, hvor man får det sidste lys fra solen, som skinner igennem dale på månen. Og det skal man altså rejse langt for, hvis man gerne vil se det, og det skal være de steder, hvor at solformørkelsen er total. Og det er det, jeg har rejst ned for at se, og har rejst for at se så mange gange. Og det er aldrig det samme, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor man er i verden. Det her solformørkelse har fået mig til at rejse over nærmest hele jordkloden og se det på mange, mange forskellige måder og tidspunkter og sådan nogle ting, så det bliver aldrig det samme.
0: Nej, fordi man skulle ellers tænke, når man har set en, så har man set dem alle. Men sådan har det ikke været for dig.
3: Nej, fordi solen er jo også en stor gasstjerne, som ligesom hele tiden ændrer sig. Og der er masser af energi på solen, som ændrer sig hele tiden. Så nogle gange har man en stor corona, og nogle gange har man en lille corona. Og det gør så, at den bliver interessant at se. Og så også i forhold til, hvor man er henne, hvor mørkt bliver det, hvor koldt bliver det. Det bliver jo omkring en sådan 10-15 grader koldere under en total solformørkelse, fordi temperaturen falder så meget på kort tid.
0: Ja. Du har så rejst rundt i 31 år for at se solformørkelser. Du har kun misset en solformørkelse 3 gange af dem, der har været. Altså en total solformørkelse. Hvorfor har du misset dem?
3: Ja, men den første, det var i 97 i Sibirien. Der var jeg næsten lige startet, fordi jeg startede i 1995 med min første totale sofomos. Så måske var jeg ikke, jeg var 25 der, ikke? Så måske var jeg ikke helt hugt nok på det. Og så var det også, det var mellem 50 og 60 graders minusgrader i Sibirien, så... Og det var en meget dårlig sigtbarhed, der var i Sibirien, så jeg droppede faktisk den. Den anden, det var, jeg var udstationeret med Udenrigsministeriet med konsulære sager på den danske ambassade i Zambia, og der var en på Sydpolen i 2003, og den måtte jeg også miste på grund af mit arbejde, og så også, at det var nærmest umuligt at komme til Sydpolen, selvom jeg prøvede, om jeg kunne bare lige sejle derned. Men det kan man jo ikke bare lige sådan. Der er alligevel langt fra Afrika. Og den sidste, der fødte jeg min datter 3 måneder før i 2019. Og jeg havde egentlig tilmeldt mig, men måtte desværre afmelde den, fordi hun blev født der. Og så blev jeg simpelthen nødt til at rejse, eller lade være med at rejse, fordi det var i Argentina, og det ville være for besværligt med en, der kun er 3 måneder.
0: Så kun meget kolde minusgrader, meget fjerne egne og barnefødsler kan holde dig fra at se en tulsomholdelse?
3: Ja, det er helt sikkert. Så, og ja. Nu er det bare derudad.
0: Ja, og du har set 16 solformørkelser.
3: Ja, det her bliver den 16.
0: Det bliver den 16. Hvilken har været din favorit?
3: Jeg vil sige, den første i 95 på Borneo, det var fordi, at der var det min første, og man ved ikke, hvad man går ind til. Og det var også et fantastisk sted, hvor en jungle blev ryddet, sådan så mennesker kunne stå og se på den, og der var en masse indfødte. Og folk, man også kunne ligesom fortælle, hvad der skete. Så det var hele stemningen, og det at have set den første, og det også fordi, den var så perfekt i 2 minutter og 14 sekunder. Den næste, det var i Afrika i 2001 i Zimbabwe, hvor der var en masse tumult på grund af urolighederne i Zimbabwe, men vi fik mulighed for at tage derned alligevel, og det var så en fantastisk solformørkelse, og den gjorde så også, at jeg var på det tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet, men jeg søgte så en udpost, da jeg kom hjem og fik den danske ambassade i Zambia, og den tror jeg ikke, jeg havde søgt, hvis ikke jeg havde været i Zimbabwe og set en solformørkelse, fordi det virkelig tændte mig til at blive dernede.
0: Mm.
3: Og den, ja... Så det var det i hvert fald, og det er i hvert fald de...
0: Også definerer det for din karrierevalg, lyder det som.
3: Ja, fordi jeg har jo altid drømt om, jeg har været interesseret i astronomi siden 78, hvor mine forældre introducerede mig rigtig meget for astronomi på Cape Kennedy Space Center. Og desuden har jeg også altid, når vi har rejst, jeg har rejst meget med mine forældre som lille, og når jeg ikke kunne sove, så tog min far mig på armen ud og så stjerner og planeter. Så det har hele tiden ligget i blodet, at jeg interesserer meget for astronomi og stjerner og sådan ting. Og så også ved det, jeg gerne ville arbejde med det, så søgte jeg en stilling som økonomimedarbejder på Niels Bohr Instituttet, og var der en cirka 7 år, hvor jeg var i forskellige afdelinger og var så heldig at komme til at arbejde med noget, som egentlig var min hobby.
0: Ja.
3: Så på den måde kunne jeg kombinere både min hobby og mit arbejde.
0: Jeg har et billede fra solformørkelsen i USA fra 2017, et billede, som du har taget, hvor man kan se, hvordan månen næsten dækker solen fuldt ud. Meget smukt billede.
3: Altså, det er totalt. Månen dækker fuldstændig solen.
0: Månen dækker, men man kan alligevel se her på det billede her.
3: Åh ja, det er diamantringen.
0: Ja, den har, er det så diamantringen der, at man kan se noget skin
3: det er rigtigt,
0: rundt omkring. Ikke? Men det er jo ikke det samme, som at se det i virkeligheden.
3: Nej, og det er jo det, fordi der er ikke noget, jeg vil altid anbefale mennesker at se den med det virkelige øje, fordi der er ingenting, der kan slå det. Altså, man kan sagtens tage en masse fine billeder, hvis man er dygtig til at fotografere, men man bruger også meget tid på det, og man får ikke oplevet den stemning, og man får ikke oplevet det at se en total solformørkelse med det virkelige. Altså, det er som at stå uden for operahuset og sige, at man har hørt operen. Altså, det har man sådan set ikke, medmindre man er midt i det. Og det er det samme her. Det er også derfor, det er vigtigt at være til stede på det rette sted og på det rette tidspunkt.
0: Hvad forventer du af den, du skal se i dag i Spanien?
3: Altså, jeg forventer, at den bliver helt vildt fantastisk, fordi altså, vi lige er ankommet til det sted, hvor vi skal se den. Det er sådan 30-40 kilometer fra Soria. Og her, hvor vi står, det er sådan ligesom, det ligner en slette, altså, hvor at solen den bærer på omkring 37 grader lige i øjeblikket, så vi er lige ved at blive stegt, når vi står her og venter. Men, og der er nærmest ikke en sky på himlen. Der er nogle meget få, nogle histerpist, men de ligger ikke, så de kommer til at genere os. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så det her, det bliver en af dem, som også vil være ret sandsynligt, at man kommer til at se som en fantastisk total showfornøjelse.
0: Rigtig god fornøjelse.
3: Jo, tak skal du have.
0: Og tak for at være med, Janna Kjellund Jensen.
3: Ja, tak, selv tak.
0: Som altså har den uofficielle Danmarks rekord i jagt på solformørkelser, altså i antal solformørkelser, hun har set. Hun er med fra, eller hun er med her fra Sotia i det nordlige Spanien. Og vi skal direkte videre til dig, Jakob Arthur Jensen. Velkommen.
4: Ja, tak. Hej.
0: Du er stjernefotograf, det kan jeg vel godt sige.
4: Ja.
0: Ja, for du har i årevis taget billeder af nattehimlen, Mælkevejen og solen. Ja. Man kan også kalde dig astrofotograf. Og du har bosat dig... Ja, undskyld. Ja, hvad siger du?
4: Ja, jamen det er det, jeg er. Ja. Det er det, jeg lever af. Jeg skal lige huske at sige, at jeg hedder Jakob Arthur Andersen.
0: Jeg kommer til at sige det forkert. Men, det må jeg undskylde.
4: Ingen problemer med det. Men ja. Det er det, jeg lever af.
0: Ja. Og du har bosat dig på Lolland Falster, fordi det er det sted i Danmark, hvor der er bedst mulighed for at få taget de perfekte billeder af netop solen og Mælkevejen. Men nu er du så også taget til Spanien. Ja. Du er i Mirador den Ricardo Roca på Mallorca.
4: Det er nemlig lige præcis.
0: Hvorfor lige der?
4: Jamen det er fordi, at det her sted, det er der, hvor der er det perfekte overlook, hvor at man kan være 100% sikker på, at man kan nå at fange fra solformørkelsen går i gang, og så til den bliver total, og så lidt af, hvor den begynder at stilne af igen. Hernede på Mallorca, der når den faktisk at gå ned under horisonten, før det er helt slut. Men lige præcis det outlook, jeg står på her, det er den perfekte lokation af flere årsager, fordi man kan parkere her, og der er ikke, hvad skal man sige, man står ikke bare på en vejside, så det er en rigtig rasteplads. Og så viste det sig, at der var en kiosk med noget adgang til toilet og så videre. Det er jo meget rart, når man nu skal stå og vente her i 12 timer. Vi har faktisk overnattet heroppe i nat.
0: Ja, og du er allerede klar.
4: Det er jeg.
0: Ja. Nu hørte vi Janaki før, altså den uofficielle Danmarks rekordindehaver i solformørkelser, sige, ja. At det er slet ikke det samme på billedet som i virkeligheden. Og så kan jeg spørge dig, hvad er det perfekte billede?
4: Jamen det perfekte billede for mig i dag, det er, at jeg får den totale solformørkelse med coronaen klar og tydelig, og så håber jeg, at den kommer så langt ned i horisonten, at jeg kan fange, at den bliver spejlet i vandet. Men det satser jeg ikke på. Jeg satser som udgangspunkt på at få den totale solformørkelse med en smuk corona, og så med jordskin på månen, så man kan se månens svage lys der også. Ja. Men det perfekte billede, det er klart, at man kan få den med havet, hvor det spejler sig ned i havet.
0: Og coronaen, det var det, som vi talte om før, altså sådan en slags spøgelseslør henover.
4: Ja. Ja, lige præcis. Solens atmosfære. Og den er jo kun synlig i det her ganske, ganske få... her er det jo en halvandet minut, godt og vel, ikke også? Men altså, det er jo sekunder, vi snakker om, hvor at du har mulighed for at se coronaen, i al sin pragt. Og det er sådan helt spøgelsesagtigt slør, der sådan står og stråler ud fra solen. Så det er virkelig, virkelig smukt.
0: Hvad er det, der fascinerer dig, ja, jeg kunne spørge ved det at tage billeder af nattehimlen, men altså i det her tilfælde, solformørkelse, som den du skal fotografere her?
4: Jamen det er jo, at vi kan se, universet i bevægelse. Rigtig mange af os er jo vant til at høre og læse om universet, og så ser man statiske billeder, ikke også? Og når man ser billeder i, altså som jeg for eksempel har taget, og når man ser billeder af alle mulige andre, der har taget rummet, så er det jo igen det statiske, stillestående billeder. Men når man står hernede og kan observere det med egne øjne, også selvom jeg står og tager billeder, så får man mulighed for at se universet i bevægelse, altså vores månes kredsløb rundt omkring jorden i forhold til relation til solen. Og det er jo et fantastisk skue.
0: Hvad gør det ved dig?
4: Det gør mig lille, og det gør mig ærefrygtig. Altså, selvom jeg har lavet det her i 15 år, altså, jeg taber næse og mund hver gang, jeg oplever sådan noget her. Fordi det er simpelthen et syn uden lige, og det er så langt fra den normale hverdag, man omgiver sig med. Også selvom at jeg rent faktisk lever af det her og er vant til at se Mælkevej og stjerner og så videre, så det her det er jo det noget helt helt helt særligt.
0: Ja. Og du tager til Mallorca med hele familien?
4: Det er jeg.
0: Ja.
4: Vi huggede puderne fra hotellet og pakkede vores bil, og så har vi overnattet i bilen i aften eller her nat. Og du, hvor vi så nå stod og...
0: Ja, og du har så fundet den helt rigtige plads, men man kan jo sige, det skal jo lykkes den her gang. Hvad gør du for at undgå, at det her det går galt?
4: Jamen, jeg kan jo ikke kontrollere... Der er jo en faktor, jeg ikke kan kontrollere, og det er vejret. Så der kan jeg ingenting gøre. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sørge for, at jeg står i en position, hvor ingen kommer til at blokere for mig. Og det gjorde jeg ved allerede i morges, da klokken den var 7:30. Der satte jeg mit stativ ud til den plads, jeg skal holde. Og det respekterer folk faktisk. Der er mange mennesker her. Men folk respekterer faktisk, at har man taget den plads, så har man taget den plads. Så det er ligesom det, jeg gør for at sikre mig, at det ikke går galt. Og så er der jo alle de tekniske indstillinger af kamera og så videre. Og noget af det, kan jeg jo på ryggraden, i kvæg, jeg lever af det her. Men det andet, der ligger i det, det er, at når nu vi går i gang, fordi de lokale forhold også dikterer, hvordan bliver billedet, så før at den bliver total, så går jeg selvfølgelig i gang med at, justere ind, sådan så jeg får de rigtige indstillinger.
0: Mm. Og hvordan det går, for det kan vi jo ikke nå at tale om her, det kan man så til gengæld høre i P1 Morgen i morgen tidlig.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, for der er du med igen, og der kan vi så høre, om du fik taget det perfekte billede. Tusind tak, Jakob Arthur Andersen.
4: Jamen selv tak. Og jeg glæder mig til, at vi snakker bedre i morgen.
0: Ja, tak i lige måde. Jakob Arthur Andersen, altså astrofotograf, som det hedder. Fra solformørkelsen her, så skal vi til en kort, men opsigtsvækkende nyhed, synes jeg. Den handler om manden, som i manges øjne er den bedste fodboldspiller nogensinde. Vi har lige set ham score 8 mål ved sommerens VM-slutrunde. Det er selvfølgelig 39-årige Lionel Messi, den argentinske fodboldspiller. Han overvejer nu at lægge støvlerne på hylden, det skrev han for 2 timer siden i et opslag på Instagram. Baggrunden for den her meddelelse er, at Messis far, Jorge Messi, er død, 68 år gammel. I hyldestopslaget til sin far skriver Messi blandt andet: "Far, jeg kan ikke tro, du er borte. Det er ikke sunket ind, eller rettere sagt, jeg vil ikke tro det. Du var ved min side fra starten. Vi var tætte til det sidste. Alt, jeg nogensinde har gjort, er at spille fodbold. Nu er jeg seriøst i tvivl om, hvor længe jeg kan fortsætte." Messi, Lionel Messi, han har lige nu kontrakt med den amerikanske fodboldklub Inter Miami til udgangen af sæsonen 2028. Han skriver på Instagram, at faren mange gange bad ham om at spille et sidste VM. Som bekendt, så gik det jo meget godt for Argentina. De kom i finalen, som de så tabte til Spanien. Få dage inden sommerens VM begyndte, blev farens sygdom forværret, og han kunne for første gang ikke være til stede ved sin søns turnering. Lionel Messi fik sin professionelle debut allerede som 17-årig tilbage i 2004. Ifølge den internationale federation for fodboldstatistik har han i skrivende stund scoret 921 mål i løbet af sin karriere. Om man så når at få scoret flere, det står stadig hen i det uvisse. Vi må se, om han beslutter sig for at stoppe helt. Som forælder skal man være opmærksom, hvis ens børn bruger den digitale ønskeliste Ønskeskyen, som altså har mere end 3 millioner brugere herhjemme. Miriam Michelsen, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Forperson for Medierådet for Børn og Unge. I jeres forældreguide til sociale medier skriver I, at Ønskeskyen både indeholder problematisk indhold, at de unge bliver fastholdt på platformen, at der sker dataindsamling, at der er reklamer og meget intensiv markedsføring, og I definerer problematisk indhold som indhold, der ikke er alderssvarende, kan være skadeligt for et barn, hvis indholdet for eksempel er skræmmende, grænseoverskridende eller voldsomt for barnet. Mm. Hvordan kan børn og unge blive udsat for det på Ønskeskyen?
5: Jamen, det her er jo en konkret vurdering af lige akkurat den her platform Ønskeskyen, og det vi kigger på, det er, om det, de ser på den her platform, er egnet for dem. Det er jo ikke nødvendigvis vold, sex eller andet, vi taler om her. Det kan også være markedsføring af produkter, som ikke er egnet til dem. Det kan være noget, der relaterer sig til alkohol. Det kan være tøj, som ikke er egnet til den aldersgruppe, som er på platformen. Ikke? Så det kan være mange forskellige ting.
0: Mm. Men der er jo reklamer overalt, hvor man færdes på nettet, YouTube, Facebook. og altså også på ønskeskyen. Mm. Er børn særligt eksponeret for den her slags på ønskeskyen?
5: Altså det, vi har gjort med den her platformsguide, det er at tage de platforme, hvor vi ved, børn og unge færdes i høj grad, eller hvor der er risiko for, at de bliver mødt med ting, som ikke er egnet for dem og har deres beskyttelse for øje. Og det er blandt andet ønskeskyen. Vores grundlæggende holdning er, at der, hvor børnene er, der skal børnebeskyttelsen følge med. Vi har meget fokus på, hvad for nogle reklamer, der bliver vist på tv, hvad for nogle reklamer, der hænger på gaden, hvad de bliver eksponeret for alle mulige andre steder. Og når de er så massivt på den her platform, så er vi også nødt til at forholde os til, om børnebeskyttelsen følger dem der. Ikke? Der har været stor snak om skjult reklame, for eksempel på andre digitale platforme, og det kan vi jo også se er en af de store udfordringer på denne her platform. Vores formål er jo i virkeligheden at fortælle forældre og voksne omkring børnene, hvad det her er for nogle steder børn færdes. Fordi både ønskeskyen, men også rigtig mange andre af de her platforme, vi gennemgår, er jo sindssygt dygtige til at brande alt det positive og markedsføre sig over for børn. Så der er rigtig mange voksne, der tror, at ønskeskyen bare er en digital ønskeliste.
0: Ja.
5: Og det er det ikke. Nej. Det er meget, meget mere end det.
0: Det er meget mere styret og lagt til rette.
5: Ja, det er i hvert fald ikke kun ønsker. Det er også datahøst, det er kommercialisering af børnenes ønsker. Det er eksponering for reklamer og influencer, som hedder creators her. Ikke?
0: Og så er der den her fastholdelsesdel, som I også understreger, ikke? At det kan være svært at slippe, når først man er kommet i gang.
5: Mm.
0: Hvad er det, der sker?
5: Jamen, fastholdelsesmekanismer ser vi jo i mange forskellige former. Vi kender det fra mange af de andre store platforme, vi også har omtalt her, som Reddit, Snapchat, TikTok osv. Men noget af det, vi ser lige i forhold til ønskeskyen, er for eksempel det, at de sender notifikationer. Det er jo lidt det samme. Det er ikke helt det samme, som når DR sender notifikationer ud til deres brugere, men for børnene er det lidt som at blive prikket på skulderen og blive mindet om, du skal lige komme herind og se, hvad der foregår. Det er en af de fastholdelsesmekanismer, og en af de andre fastholdelsesmekanismer, vi ser ofte, også i det her tilfælde, er det her infinity scroll. Altså, at brugeren bliver ved med at blive eksponeret for mere og mere indhold. Og det, vi ved fra børn og unge, er, at de siger, at det kan være enormt svært at lægge de her devices fra sig og træde ud af de her universer, når det fortsætter for evigt. Ikke?
0: Hmm. Skal man helt holde sig fra den?
5: Den er i hvert fald ikke egnet til mindre børn. Det kan vi i den grad konstatere. Vi ser også sager, hvor den bliver brugt til digital mobning, altså hvor børnene føler sig presset til at have et massivt forbrug. Vi ser også børn, der oplever, at når de så holder fødselsdag, så får de ikke nogen af de gaver, de har ønsket sig, fordi der er nogen, der har været inde og tikke alle deres ønsker af som digital mobning. Ikke? Så man skal forholde sig til, hvad formålet er, og hvem den er målrettet mod. Ønskeskyen har jo selv hævet aldersgrænsen til 15 år.
0: Den er 15 år nu.
5: Ja.
0: Ja, der kan man spørge, altså 15-årige, er de ikke gamle nok til selv at kunne styre det her? Altså hvis man går i 9. klasse, måske ovenikøbet er startet i 1. G, kan man så ikke godt gennemskue meget af det her?
5: Jo, det er klart, at hjernen er forhåbentlig mere udviklet, men jeg tror, at vi kunne spørge mange voksne, om de kan styre de her fastholdelsesmekanismer, og vi har jo et generelt behov for at beskytte alle børn. Udfordringen er jo også aldersverificeringen. Fungerer den? En ting er, at ønskeskyen selv har sagt i en artikel, at alderen er hævet til 15, men hvis du går ind på App Store nu, så står der, at du skal være over 4 år for at kunne downloade ønskeskyen. Så det her er jo ikke nødvendigvis en viden, folk har, og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at de overholder den her aldersgrænse, de bruger der. Så den viden er vi nødt til at give videre til de voksne.
0: Så man ikke forhindrer, at få adgang, bare fordi man er under 15.
5: Man kan sagtens omgå de restriktioner, der er. Ikke?
0: Den er også meget praktisk. Det er op til jul, ikke? At alle lige kan følge med i, hvad man ønsker sig, og man kan klikke ind på link, og hvad ved jeg. Hvad anbefaler du, at børn, altså forældre, gør?
5: I stedet for at bruge ønskeskyen?
0: Jamen, jeg tænker på, hvordan skal man forholde sig til, at børnene gerne vil på ønskeskyen?
5: Altså, formålet med platformsguiden og det her arbejde er jo første omgang at oplyse, og give forældre muligheden for reelt at tage stilling til, skal mit barn eksponeres for massiv markedsføring? Skal mine barns ønsker kommercialiseres? Skal de eksponeres for influencer, som laver skjult reklame? Eller skal jeg i virkeligheden hjælpe mit barn med at finde ud af, hvad det virkeligheden ønsker sig? Og den viden er vi jo nødt til at dele med de voksne omkring børnene, før de kan tage aktivt stilling til det. Ikke? Vi er også nødt til at sige, vores platformsguide her er jo ikke et forsøg på bare at placere ansvaret på forældrene, og så vende ryggen til at flytte os. Vi er jo også massivt interesseret i at regulere platformene. Ikke kun Ønskeskyen, men alle de andre platforme. Ikke? Jeg kan se, at der har været en del fokus på netop Ønskeskyen, fordi det er den første danske platform, vi har forholdt os til i den her platformsguide. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi har fokus på, hvor børn færdes, og vi laver de vurderinger af de platforme for at sikre deres rettigheder og beskyttelse.
0: Ja, ja, fordi tror du i sidste ende, det er noget, som man selv kan styre det her? Eller skal der hårdere regulering til?
5: Der skal reguleringer, der skal håndhævelse til. Det er klart, der skal være en reel aldersverificering på de her platforme, men vi har jo også brug for nogle virksomheder, og der tror jeg, vi står bedre med Ønskeskyen, som jo er en dansk virksomhed, end vi gør med Meta og TikTok og Reddit, som siger, okay, hvis vi gerne vil have børn og unge på vores platform, så er vi nødt til at sørge for, at det her er en platform, der faktisk varetager deres grundlæggende rettigheder. Ikke? Og det hedder blandt andet ikke at høste deres data og sælge det videre. Det handler om ikke at fastholde dem og eksponere dem for reklame. Det er nogle af de opmærksomhedspunkter, vi har fremhævet. Ikke?
0: Mange tak for at komme herind.
5: Selv tak.
0: Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Ønskeskyen havde ikke mulighed for at stille op til interview i dag, men skriver blandt andet sådan her i et skriftligt svar, at mange unge bruger platformen, og vi arbejder for at sikre en tryg oplevelse uden urealistiske forventninger. For børn under 15 år tilbyder vi særlige kids accounts, som styres af en forælder eller værge og begrænser blandt andet adgang til indhold, andre brugere og køb, skriver altså Ønskeskyen. Der er en nærgående ulv løs i Nørre Nebel i Vestjylland, og det har den sådan set været siden i torsdags. Det er en problemulv, og den skal skydes. Men først, ja, så skal den findes. Vi kan lige høre seneste interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og et termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt.
0: Goddag, Mads Jensen.
7: Goddag.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. I opruster i jagten på den her ulv, må vi forstå. Hvordan går det med at få ramme på den?
7: Jamen, det er jo desværre ikke lykkedes endnu, omend vi jo rigtig gerne vil lykkes med den opgave, vi har fået selvfølgelig.
0: Og hvad består den konkrete indsats af lige nu?
7: Jamen, den består jo af at være til stede i området og afsøge området, og hvis ulven er i området, så forsøger at finde og skyde ulven.
0: Ja. Hvor mange jæger, hvor mange droner, hvor meget grej har I sat i sving?
7: Ja, men grundlæggende tror jeg egentlig, det kan være relevant at starte et andet sted med, hvad er det egentlig, der skal være til stede, for at det kan lade sig gøre at skyde ulven?
0: Ja.
7: For det første skal ulven jo være i området. For det andet, så skal vi have lovlig adgang til at skyde der, hvor vi finder ulven. Og for det tredje, så skal vi have en situation, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde. Og lige nu er vi i den situation, at vi nogle dage finder ulven deroppe, og andre dage ikke gør det. Eksempelvis i mandags aften, altså for 2 døgn siden, der er vi... Der er vi tæt på ulven, og vi er efter ulven det meste af aftenen i god dialog med borgere deroppe, der kan hjælpe os med at fortælle, hvor den nu er henne af. Og så desværre forsvinder den fra os ved midnatstid. Og i går aftes tager vi deroppe med stor forventning om, at nu finder vi ulven igen, og så lykkes vi forhåbentlig med opgaven for at konstatere, at den formentlig slet ikke er i området i går aftes. Så det svinger en lille smule, den bevæger sig over store områder, og det er jo det, der er en del af udfordringen for os.
0: Hvordan kan den forsvinde fra jer? Altså hvis I har termiske kameraer, droner og alt muligt med?
7: Ja, men der er jo meget teknik i det her, selvom vi har dygtige folk, og vi gør alt, hvad vi kan. Det er mandag aften, der ender den med at gå ud af sommerhusområdet ind i skoven, hvor vi netop har brug for dronen, og så blæser det bare rigtig meget mandag aften, så det er svært at flyve med dronen i tilstrækkelig stor højde, og så forsvinder den desværre fra os.
0: Er ulve, det ved jeg ikke, om du kan svare på, men er ulve sværere at jage og finde end andre dyr?
7: Ulve bevæger sig i hvert fald over store områder, så det er jo noget af det, der gør det svært for os her i hvert fald.
0: Ja. Det må være frustrerende, når I nu jagter den så intenst, at den så lige pludselig dukker op her forleden dag i en ved en restaurant i Nørre Nebel, og der er I så ikke til stede.
7: Ja, det er jo selvfølgelig super frustrerende. Det var vist nok den aften, hvor vi faktisk var umiddelbart efter den, så vidt jeg husker. Men det er jo netop derfor, vi også i går har åbnet en sms-tjeneste, fordi det bliver meget tydeligt for os, og jeg skal øvrigt hilse at sige, at vi bliver klogere hver dag, vi er ude. Men det er meget tydeligt for os, at uanset hvor mange folk vi har i gang, så er det at få hjælp fra borgerne derude, det er et utroligt værdifuldt for os, fordi de bare, der er jo måske 1000 mennesker i sådan et område, og kan vi få deres observationer ind i real time, så har vi en forbedret chance for at komme på ulven.
0: Ja, der er oprettet den her særlige sms-linje, hvor man kan skrive ind, hvis man har set ulven. Hvordan er det gået med den?
7: Jamen, vi havde den jo sving i går aftes for første gang, hvor vi jo så nok ikke havde ulven i området, så derfor vi fik en brugbar henvendelse om en ulv 10 km fra området her. Og hvorvidt det lige præcis var den her ulv, det ved vi jo ikke, men det er ikke umuligt, at det faktisk kan være den her ulv, der netop i går aftes var 10 km væk.
0: Hmm. Hvis I så endelig finder en ulv, for hvordan kan I så vide, at det er problemulven, som I faktisk er på sporet af?
7: Det, vi har en reguleringstilladelse til, det er jo en ulv, der har den her opsøgende adfærd og kommer ind i byen på den her måde, som den gør, den ulv, vi taler om her. Og vi har alle mulige grund til at tro, at hvis vi finder en ulv i den her geografi her, så er det den ulv, vi taler om. Så det føler vi os rimelig overbevist om. Mm.
0: Der er ikke nogen særlige kendetegn eller et eller andet, som I kan kende den på nu, så ved I, det er den.
7: Det er nok ganske svært, og der er jo også en relativt stor mulighed for, at når vi finder den, så er det mørkt, og vi må skyde den i mørke. Og der er kendetegn eller farver osv. jo endnu sværere.
0: Ja. Hvor længe kan I fortsætte på den her måde, før I er nødt til at opruste endnu mere i jagten?
7: Jamen altså, hver eneste dag, når vi bliver klogere, som jeg siger, så gør vi os jo også overvejelser om vi har det rigtige setup, eller der er andre virkemidler, vi skal bringe i anvendelse. Lige nu tager vi derud i aften igen i stor håb og tiltro til, at det setup, vi har her, det kan hjælpe os med at løse opgaven. Men det er klart, at vi skal hele tiden blive klogere og justere efter det.
0: God jagt, Mads Jensen.
7: Ja, tak skal du have.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. Og så kan jeg også sige, at hvis du ser ulven, så kan du sende en sms til Naturstyrelsens folk på 21 41 86 26. Jeg kan jo lige tage den igen. 21 41 86 26. Og her skal man altså angive adresse, tidspunkt samt hvad man har set. I går eftermiddag fandt en jæger i Lyksborg syd for grænsen en mandlig torso, der var pakket ind i plastik

0: plastfolie, og politiet fortæller, at der er tale om en voldsforbrydelse, og vi har valgt at definere det som en drabssag, fordi at det er det, de tyder på, vil vi mene. Og i øjeblikket arbejder politiet, altså onsdag, arbejder politiet ud på sagen med både kriminalteknikere og betjente på deres drabsafdeling.
1: Din kollega har været derude i dag. Hvad har vedkommende været vidne til? Hvad har man kunne se derude i dag?
0: Der har, altså problemet er, at det, store, det er et ret stort naturområde med skov og sø, som er afspærret af politiet. Så lige nu er det ikke rigtigt til at komme til derinde. Vi kommer nok ikke til at få tilladelse til at komme ind i det område foreløbig. Men der er ikke meget at se andet end, at politiet arbejder og de afspærringslinjer, de har. Der er blevet lavet nogle fotos af de betjente, der går og arbejder ude i yderområderne af det søgeområde, der er. Men det er ikke rigtig muligt at komme tættere på.
1: Og hvad siger politiet lige nu, både til hvad der er sket og hvad der kommer til at ske?
0: Altså politiet er rimelig tilbageholdende med informationer over for os. Vi har egentlig bare fået at vide, at den mand er blevet, formentlig mandetorso, er blevet fundet der i skoven i går eftermiddag. Og at man i øjeblikket arbejder på at opklare, altså om der er flere spor i området, om der skulle være tegn på, at kriminaliteten er foregået på området eller et andet sted. Og så meddeler de, at livet bliver obduceret i dag, altså onsdag, men der har vi så heller ikke fået at videre at vide, hvornår vi så får nogen svar fra obduktionen, om det er en person, man kender, eller personens alder. Det er nogle af de spørgsmål, vi også har stillet. Politiet meddeler, at de søger vidner, fordi at det hjælper selvfølgelig altid i opklaringsarbejdet. Men de har den udfordring, at eftersom livet ikke ligger i et særligt befærdet område, så har man ikke rigtig indtil videre kunne gæt på, hvor lang tid det lige har ligget der. Og derfor er det lidt svært at afklare, i hvilket tidsrum vidner skulle kunne have set noget mistænkeligt. Om det er dage eller uger. Men alt mistænkeligt bliver de offentligheden om at melde ind med.
1: Så de har ikke sagt mere om, hvad der kommer til at ske fra nu af, eller hvornår vi kan forvente at høre mere?
0: Nej, fordi vi spurgte dem i dag. Jeg har sendt dem en liste af spørgsmål i dag, og de vil egentlig ikke rigtig besvare nogle af de spørgsmål foreløbigt. De har sagt, at vi må spørge igen i morgen og kommende dage. Og vi er egentlig vant til her i området, at politiet starter, altså fokuserer på opklaringsarbejdet frem for at informere os journalister. Og det er nok for sent opklarings, for at hjælpe opklaringen, at man ikke indblander os mere, end vi behøver. Men lige nu har vi fået videre, at vi ikke får mere at vide før. Ja, måske i morgen eller i overmorgen. Okay. Men det er ikke det er lige præcis der, hvor det her torso er fundet, er ikke voldsomt beboet. Der er nok nogle 100 meter til nærmeste huse eller beboelse. Men det er et rimelig brugt område til altså gåture og vandre og turister og sådan noget. Det er en meget i øjnefaldende sag for området, for det er forholdsvis begrænset, hvor mange drabsager vi har hernede. Og de drabsager er, hvis man kan sige det på en pæn måde, noget man måske er mere vant til at se. Og det her er et ekstremt atypisk tilfælde. Og det, altså politiet har også selv udtalt, at det her er ikke noget, man sådan har oplevet i mange, mange år, den type drab, af den type fund. Det er i hvert fald noget, vi taler om, eller folk kommer til at tale om hernede, tror jeg.
2: Fortalte Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, til vores reporter Laura Kirstine Olesen.
3: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases because this is an explosion, this is an epidemic.
2: Ja, der bliver givet for mange og for store vacciner, sagde Donald Trump i Det Hvide Hus i mandags. Her taler han om vacciner på størrelse med sodavandsflasker, som bliver givet til børn. I den forbindelse her, så underskrev den amerikanske præsident et dekret, som har til formål at begrænse antallet af vacciner, som bliver givet til børn. I dekretet anbefaler han også, at MMR-vaccinen, altså vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde, skal tilbydes som tre separate stik i stedet for et samlet stik. Donald Trump har sammen med den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. tidligere haft fokus på at begrænse antallet af vacciner til børn, og nu anbefales delstaterne så at genoverveje krav.

0: Jens Lundgren, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Han foreslår altså, Donald Trump, blandt andet, at MMR-vaccinen skal deles op i tre forskellige stik. Er der noget reelt sundhedsfagligt belæg bag at gøre det?
1: Nej. Altså, der ligger nogle studier tilbage i 80'erne, dengang, at de tre vacciner blev udviklet hver for sig, som der viser, at de hver for sig er effektive, og så kombinerede man dem omkring 1990, og er blevet brugt jo på millioner af børn sidenhen. Så det, de ting, han omtaler, er der ikke nogen, som der kender noget til, i hvert fald i den videnskabelige verden.
0: Nej, fordi hvad er det, hvad skulle problemet være ved at give dem samlet?
1: Ja, altså, hvis man hører præsidenten i USA ved en preskonference, så siger han, at omkring 5% af dem, der bliver vaccineret, at de bliver syge, og det vil blive afhjulpet ved at give de tre vacciner hver for sig. Og det er altså to vilde postulater, som der ikke har noget videnskabelig basis på sig. Ja.
0: Ja, men kunne der være en fordel for forældrene ved, at de kunne vælge at sige, jamen, så tager vi kun to af den og dropper den tredje, eller man ligesom kan gøre det mere selektivt?
1: Altså, det er jo her, hvor man må se på konteksten her. Altså, USA har et problem, fordi der er en pågående mæslingeudbrud, fordi man ikke kan få forældrene til at vaccinere deres børn. Man forsøger så at reducere antallet af vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, så på den ene side, fordi så tror man, hvis der er færre vacciner, så dem, der bliver tilbage, som der så man skal vaccinere for, dem vil der så være flere, der bliver tilsluttet. På den anden side set siger han så, nu skal vi splitte en af dem op i tre, og det vil sige, at vi går fra at skal stikke barnet to gange, skal vi nu op og stikke barnet seks gange. Så det går lidt imod det. Så det er lidt forvirrende, og høre en politiker udtale sig om, hvordan man skal håndtere sådan en folkesundhedsmæssig problemstilling og udbrud som det her, og hvordan man kommer frem til nogle løsninger på det, fordi det ikke falder i tråd med fornuftige og videnskabelige tankegang omkring, hvordan man bedst håndterer sådan nogle udbrud.
0: Hmm. Hvad bekymrer dig ved den måde, som den amerikanske regering og sundhedsminister går til spørgsmålet om vacciner på?
1: Jamen, det bekymrer mig selvfølgelig, at det her, det er vel desværre det, som jeg tror i den videnskabelige samfund, vi begynder at udtrykke som statslig misinformation, fordi det er jo ikke det første gang, der har også været udtalelser i det ovale kontor omkring paracetamol til gravide og autisme og andre udsagn, som ikke har nogen basis i moderne medicinsk forståelse, men ikke desto mindre bliver kommunikeret ud, og som jo, at der er mange folk, der lytter til. Vi snakker om det her for eksempel også. Så der er mange andre, der lytter til det. Naturligvis, fordi den amerikanske præsident har den enorme magt, som han nu har. Og det er jo et problem, fordi man må jo overveje med sig selv, hvorfor gør han det? Jo mod bedrevidende. Hvorfor gør han det? Hvad er det for en politisk gevinst, han kan få ud af det? Hvad er det for en stemmeoptimering, han er efter? Og måske på en lidt større klinge, kunne der være andre politikere, som der måske vil bruge den samme taktik for også at stemmeoptimere? Og det vil jo så lige pludselig skabe den konflikt, som han og hans regering og Ron Paul, som der sidder i et af kongressens komiteer, som der havde Tony Fauci inde til interview og vil putte ham i fængsel nu. Den her tydelige kommunikation af, at det som videnskabsfolk står for at kommunikere, det gælder ikke. Hvad vi selv finder ud af, når vi selv snakker sammen, det gælder til gengæld. Og det er jo en måde at håndtere moderne medicin i en folkesundhedsmæssig sammenhæng på en helt ny måde, som vi skal tænke os grundigt om det kommer til at udvikle sig yderligere, og hvordan, hvis det sker, hvordan vi så håndterer det bedst muligt.
0: Nu er det en opfordring, det her dekret, til delstaterne om at, begrænse mængden af vacciner, dele MMR-vaccinen op i tre og så videre. Hvis delstaterne vælger at følge de her opfordringer, hvad kan så blive konsekvensen?
1: Altså nu findes der ikke vacciner. MMR-vaccinen findes ikke som separate komponenter, så det kan ikke ske. Altså, det er politisk retorik uden substans i sig. Der er ikke registreret en vaccine, altså en mæslingvaccine for sig selv, og en rød hundevaccine for sig selv, og en forsøgevaccine for sig selv i USA. Det findes kun som kombinationen. Ja, ja. Så allerede der stopper processen jo. Men det som det her jo naturligvis, sker, det er jo, at der er mange amerikanske forældre, som der bliver frygteligt bekymret over det her. Og de har jo deres børns bedste interesse som deres fokus. Hvordan skal de forholde sig til, når præsidenten siger sådan, og måske den læge, som de jo naturligvis vil konsultere omkring det her, siger noget stik modsat? Altså det dilemma, som man sætter almindelige folk i, fordi at der er to forskellige, principielt forskellige måder at kommunikere omkring noget, som der er vigtigt for folkesundhed generelt, og for deres barn specifikt, at man kommunikerer så forskelligt fra hinanden. Det er et helt grundlæggende problem, som vi jo har set optræk til, men ikke på den her meget voldsomme måde fra et ellers velinformeret samfund. Så det synes jeg virkelig er bemærkelsesværdigt.
0: Ja, nu kaldte jeg den MMR-vaccinen. Det hedder den retteligt i USA. Measles, Mumps and Rubella. Den hedder selvfølgelig MFR herhjemme. Mæslinge, ja. Forsyre, Røde.
1: Ja, ja. Ja.
0: Jens Lundgren, tak skal du have.
1: Velkommen.
0: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Det er irriterende, hvis man skal til fitness, og man gerne vil booke hold, et fitnesshold, og så er der optaget, man skal skrive sig på venteliste, og man ved ikke, om det ender med, at man skal hen og træne eller ej. Det problem, det fik en australsk mand til at gå til sin AI-agent for at få hjælp. Det kunne det australske ABC News fortælle søndag. Andrew Bird, som manden hedder, var nummer 4 på ventelisten, og derfor spurgte han sin AI-agent Open Claw, om den kunne flytte ham op i toppen, og vupti, så var en anden person fjernet fra listen, og Andrew Bird var selv rykket en plads op, og så kunne han komme hen og træne. Laura Håber Ile, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. I det her tilfælde, der havde Open Claw simpelthen hacket sig ind i systemet og pillet ved ventelisten. Er det noget, ja, sådan en AI-agent kan?
2: Tydeligvis, kan man sige.
0: Er du overrasket over det, den kan det?
2: Nej, altså, og i øvrigt, så tror jeg, det her var noget, der skete i april, som det først er kommet frem med nu. Men nej, egentlig ikke. Jeg synes ikke, at det i sig selv er overraskende. Altså, der er ligesom forskellige skuespillere med her, den her historie. Der er manden, der hjertens gerne vil til Pilates. Så er der Open Claw, så er der den model, som ligesom, hvad skal man sige, hvis Open Claw er armen og benene, så er modellen bagved, i det her tilfælde Claude, ligesom hjernen. Og så er der også fitnesscenterets hjemmeside, kan man sige. Det er de fire, der ligesom interagerer med hinanden.
0: Mm. Men det skal man på en eller anden måde kunne hacke sig ind, ikke? I systemet.
2: Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at der er noget af den her historie, hvis det handler om, hvem er ligesom ansvarlig for, hvad det er, der er sket, så er der noget i historien, som også handler bare om hjemmesiden. Fordi enhver menneske kunne have hacket sig ind på den hjemmeside, fordi den manglede nogle autorisationssystemer. Sådan at enhver kunne have sendt en request om at komme øverst på ventelisten. Så det er ligesom den ene side af det. Men så er der selvfølgelig også en noget, som handler om, hvorfor er den her agent ikke bliver stoppet, eller stopper sig selv, kan man sige, før den når så langt som at interagere med en tredje part, som den så vipper listen.
0: Ja. Ja, hvad mener du med det? Skulle AI-agenten have sagt, det kan jeg ikke hjælpe dig med, det må jeg ikke?
2: Ja, det synes jeg ville være en god idé, men den skulle nok mere sådan principielt have været ramt af noget, som enten begrænsede den i forhold til, hvordan den kan interagere, når noget, den bliver bedt om, inkluderer en tredje part. Altså, det kunne også bare sige, okay, men så skulle der være et eller andet menneske ind over og godkende den handling, før at den gør det. Så kunne man, ja, altså, så det handler jo mest om sådan, hvem er det? Hvem er det, ligesom der, hvor skal man placere ansvar i de her sager? Og så tror jeg, at det mest interessante ved den her sag for mig er måske ikke så meget lige denne her, men det er jo fordi, man kan godt sige, at det lyder som sådan lidt lavrisikoscenarie.
0: Ja.
2: Men det er det jo selvfølgelig ikke, hvis man forestiller sig det samme foregår på lægens venteliste, eller hospitalets, eller til en operation. Eller, altså vi kan jo sagtens forestille os scenarier, som er meget mere alvorlige og har meget større konsekvenser. Og derfor så er det jo, altså, så er det jo nødvendigt, at man ligesom sætter ind med den der snak om, hvordan skal vi ligesom lave governance på de her systemer.
0: Ja, fordi kan vi forvente, at AI-agenter bliver bedre og bedre i stand til at kunne gøre ting, som vi ser her, måske hakke sig ind på ting, som du siger, der er meget mere alvorligt?
2: Ja, det tror jeg. Ubetinget. Og så er der også noget andet, vi kan forvente, det er jo, at lige nu, der er der jo ikke... Der interagerer den jo ikke med en anden agent, men vi skal også til at forestille os scenarier, hvor der er mange flere agenter derude, der så skal interagere med hinanden. Det vil sige, at de på en eller anden måde skal have en kode for, hvordan de skal behandle hinanden. Og problemet, som vi ser nu, det er jo bare, at det har de jo ikke. Det har den jo ikke i det her tilfælde. Den har ikke noget, en stopklods, der siger, hvis din handling skader nogen andre, så skal du ikke udføre den. Den har kun det endemål, som den er blevet sat til. Så det er klart, at hele det scenarie, det bliver meget mere indviklet, når vi forestiller os nogle situationer, hvor der er mere på spil, og hvor der måske er flere agenter involveret.
0: Ja. Ja, fordi hvordan er reglerne egentlig her, ikke? Andrew Bird, altså manden, som gerne ville til Pilates, han forklarer, at han havde ikke bedt AI-agenten om at fjerne andre folk fra ventelisten. Så den gjorde noget, han ikke havde bedt dem om, siger han. Han havde bare bedt agenten om at skaffe ham en plads. Så, ja. Hvem har ansvaret? Altså, er der nogen, man kan stille til ansvar for det her?
2: Altså, jeg tror også, at det har måske også været en af grundene til, at det kunne lade sig gøre. Det er, fordi der er jo noget, og det her handler så mere om Claude end om OpenAI, tror jeg. En måde, som nogle gange man kan trække de der modeller på, er jo, at de jo sindssygt gerne vil være så hjælpsomme som muligt. Så hvis han nu havde sagt, kan du ikke hacke den her hjemmeside, så havde den nok sagt nej. Men hvis den bare gerne bliver bedt om at, du ved, være hjælpsom og skaffe ham en plads, så er det som om, at der er nogle af de der filtre, der ikke rigtig slår ind. Så altså, på den måde har alle spillerne i det her jo på en eller anden måde et ansvar. Jeg nærmest synes umiddelbart, at han har mindst. Men jeg synes også, at platformen, altså det der fitnesscenters platform, har jo en ansvar for deres egen cybersikkerhed eller websikkerhed. Claude har måske et ansvar for, som måske er svært at udføre, men de har også et ansvar i forhold til, hvad for nogle planer deres modeller skal lægge, og så har OpenClaw en ansvar for, hovedsageligt for at stoppe i tide, eller at sætte ind nogle flere checkmark, så den skal tjekke med nogle flere mennesker på vejen. Og så mangler der bare en masse governance-struktur rundt om. Altså der mangler jo også for eksempel, når så skaden er sket, og det har vi jo også set i andre eksempler, så er der ikke nogen måde at gå bakke baglæns på. Altså så der mangler ligesom sådan en stor rød stopklods.
0: Men så der mangler noget governance, der mangler nogen en eller anden form for regler og retningslinjer her, men kan man overhovedet styre det her?
2: Ja, men det er fordi, prøv at høre, vi kan flyve til månen, vi kan lave atombombe, selvfølgelig kan vi styre det her. Altså, for 10 år siden, ikke engang 10 år siden, der snakkede alle i AI governance om bias og diskrimination. Og alle var sådan, hvordan skal vi løse det? Der er næsten ikke nogen, der snakker om mere, selvom man sagtens kunne snakke om det, fordi der også bare er kommet ekstremt mange værktøjer til at løse det. Og selvfølgelig kan man styre det, men det kræver jo en indsats, for det kræver penge, det kræver research, det kræver mennesker. Altså, det kræver en prioritering. Men jeg synes, at vi har løst større problemer, må jeg sige. Og jeg vil også sige, at vi har ikke, det er ikke rigtig en mulighed for os, så vidt jeg kan se, ikke at løse det. Fordi jeg kan ikke forestille mig, hvordan... Lad os forestille os, at vi virkelig har en verden, der bliver fyldt med alle mulige AI-agenter, der har større og større evner, og kan gøre flere og flere ting autonomt. Og jo mere autonome de er, jo mere governance kræver de jo. Og vi ikke har forberedt os på det. Hvordan skal vi så leve der?
0: Ja. Men det kan
2: så
0: være...
2: et eller andet bliver vi jo ligesom nødt til at gøre, kan
0: ja.
2: Man sige.
0: Ja.
2: Vi er nok nødt til at prøve.
0: Men det, ja, og det... Ja, en ting er, hvad man kan gøre i fællesskab, men det kan også bare være meget fristende for den enkelte at få sådan en AI-robot, som kan sikre en adgang til det der fitnesshold, eller til lægen, eller til operationen, som du siger, ikke?
2: Ja, ja. Altså, jeg tror ikke, i hvert fald helt sikkert ikke, at løsningen på, hvordan vi skal sikre os, er på den enkelte bruger.
0: Nej.
2: Altså, så der skal ligesom gang i noget større. Det er der jo også, kan man sige.
0: Tusind tak.
2: Det er ikke, fordi der ikke er folk, der prøver.
0: Præcis. Og tak for at tale om det her, Laura Håber Ile.
2: Det var så lidt. Hej.
0: Hej, hej. Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Der er ikke lang tid til solformørkelsen. Den starter her lige efter klokken 19, lidt afhængig af, hvor man er i landet. Vi har været igennem det i udsendelsen i dag. Husk beskyttelsesbriller, og hvis ikke du har nået at købe briller, så har DR.dk en guide til, hvordan du ved hjælp af pap, sølvpapir, saks og limstift kan lave dine egne. Så bare bliv på vores platformer her i DR. Der er meget godt derude. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen her i studiet Søren Carlsen. På genhør.
3: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
4: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
3: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatorie ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
5: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her. Altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformærkelsen. Altså, hvorfor er du det?
6: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
5: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
6: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo, sådan, solen og månen.
5: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
7: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg, og kan snakke om det bagefter.
5: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
7: Jamen... Der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
5: Så I skulle lige nå at få den her med?
7: Ja, det skulle vi i hvert fald.
5: Tak
3: og hvis du her. Gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
8: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
3: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med tre partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
3: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Du lytter til P1. Hvilke konsekvenser skal krisen i den spanske eksklave Ceuta have for Schengen-samarbejdet? Og hvad vil regeringen gøre for at styrke Europas ydre grænser? Ja, det skulle statsminister Mette Frederiksen svare på ved dagens hasteforespørgselsdebat. Og P1-debat trak politikeren ud af salen i dag, mens det skete, for at få svar på, om der er hul i Fort Europa, og hvad vi i givet fald skal gøre ved det.
3: Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet, det er du for Socialdemokratiet. Er der i din værktøjskasse, når det kommer til at stoppe migrationen i Spanien, at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen?
4: Ja, hvis det bliver nødvendigt, så er vi villige til at gøre det, men det er ikke aktuelt lige nu.
5: I mine øjne skal intet menneske kunne trænge illegalt over grænsen til Europa. Den danske regering og de danske myndigheder har fulgt og følger fortsat situationen ekstremt tæt. Og skulle der opstå det mindste tegn på migrantbevægelser op igennem Europa, så vil vi ikke tøve et sekund med at tage alle nødvendige skridt. Det kan være ved at udvide den grænsekontrol, vi allerede har i dag, ultimativt lukke grænsen helt, så politiet kontrollerer alle, som skal ind i Danmark.
3: Sådan lød det for faktisk ganske kort tid siden fra Mette Frederiksen, vores allesammens statsminister, i Folketingssalen i forbindelse med den hasteforespørgsel, der bliver debatteret lige nu, der handler om EU's og Danmarks ydre grænser, blandt andet. Jeg vender tilbage til det lige om lidt. Fordi midt i den her migrationsstorm, har jeg lyst til at sige, i Ceuta i Marokko, eller i Spanien, der var Mette Frederiksen hurtigt ude at sige, at man skal kigge på at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen. Det mødte efterfølgende kritik. Lidt over en uge senere, så stod statsministeren sammen med den italienske premierminister Giorgia Meloni og talte om at beskytte de kristne værdier i Europa, denne gang uden at nævne Ceuta med et eneste ord. Og i dag, lige nu, der debatterer Folketinget så netop den her hasteforespørgsel, der handler om EU's ydre grænser og hele situationen i Ceuta og Schengen-aftalen og så videre. Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne, der vil have svar på, hvordan man fra regeringens og Folketingets side forholder sig til Schengen-aftalen og hvilke initiativer regeringen har klar til, når det kommer til både Danmarks og EU's ydre grænser. Det er selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, det vi debatterer i dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og så kan jeg tease for, at vi har noget, der jeg har valgt at kalde sådan en politisk live-reportage lidt senere fra et par af de politikere, der sidder lige nu i Folketingssalen og debatterer før nævnte. Men det gør de som sagt stadigvæk, så der går lige lidt før de er med, og så hører vi om, hvordan mødet er gået. Inden da, så debatterer vi her i studiet, og så kunne jeg også godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med, om faktisk konkret om noget af det, der bliver debatteret, og nogle af de forslag, der er ude. Dansk Folkeparti, de har blandt andet ønsket, at Danmark skal melde sig ud af Schengen-aftalen. Synes du, det er en god idé at gøre det? Skal vi lukke de danske grænser fuldstændig, skulle det blive nødvendigt, som Mette Frederiksen lige før i klippet nævnte? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du synes og hvorfor. Så kan du samtidig tale og debattere med diverse politikere og en professor i migrationsret. Du kan også sende en sms til 12 12. Husk at begynde med P1. Og mens du så gør enten det ene eller det andet, eller det tredje, som jo er bare at lytte med, så folder jeg lige dagens panel fuldstændig ud. Schaldemose, du er som sagt med os, og er europaparlamentariker for Socialdemokratiet. Trine Pertomagdu er med os også. Velkommen til dig.
6: Tak for det.
3: Udenrigsordfører i Enhedslisten. Anders Vistesen, du er med os fra Christiansborg. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du kom med også. Mathias Sindberg, journalist på Information. Velkommen til dig også.
7: Jo, tak.
3: Og til sidst, men ikke mindst, Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migrations- og flygtningeret. Velkommen til dig også.
7: Tak skal du have. Godt at være her.
3: Jamen, jeg er glad for, at I kunne være her. Schaldemose, jeg starter lige hos dig. Lad os lige tage det sådan lidt fra toppen, så at sige. Hvad mener du og Socialdemokratiet, der skal gøres ved den nuværende situation med migranter i Europa eller mod Europa?
4: Først og fremmest, så skal EU have kigget på, om vi kan gøre endnu mere for at få beskyttet de ydre grænser. Det vil sige, at det kan være, der er behov for endnu flere ressourcer til Frontex og få kigget igennem, hvor der er nogle potentielle huller i grænsekontrollen. Det er noget af det allervigtigste, altså at de ydre grænser skal være ret godt beskyttet. Og det så vi, det var de ikke i Ceuta, og det er jo så anledning til at få det kigget igennem en gang til.
3: Okay, hvordan så vi konkret, at det ikke var tilfældet i Ceuta?
4: Ja, men altså det forhold, at der kom, at tallet er selvfølgelig lidt diskuteret, men ja. Et sted mellem 50-70.000 inden for et døgn ind til Ceuta. Grænsen kunne ikke blive beskyttet, og det er jo et tydeligt eksempel på, at vi skal have kigget igennem, om vi har de rigtige redskaber, og hvad vi kan gøre for at beskytte det, og hjælpe de medlemslande, som står med det pres på deres ydre grænse. Ja.
3: Og der er sikkert mange, der vil være enige med dig, det var en presset situation, men nu står vi jo her i dag, ikke ret mange dage, 12-13 dage efter det er sket. Nu er de fleste ude igen, og alt virker som det var før.
4: Jeg ved ikke, om det. Jeg synes, det hele virker, som det var før. Der er stadigvæk en del tilbage i Ceuta.
3: Hvor mange er det der?
4: Jamen, det er der ikke nogen, der kan sige med sikkerhed. Okay. Jeg tror ikke, der er nogen, der har overblikket over det.
3: Okay. Men
4: der er
3: en del...
4: Ja, men der er jo en del... Altså, nogle af de lokale siger, at man er registreret omkring 5.000 mindreårige i Ceuta, som ikke kan blive sendt tilbage. Nogle siger, at det er et sted mellem 5 og 10.000, nogle siger, at det er kun et par tusind. Og så ser vi så i øvrigt meldinger på de sociale medier i meget, meget stor stil de sidste par døgn, om at der er risiko for, at der kommer en ny bølge her den 15. august. Okay. Og det indikerer jo, at vi har brug for at få kigget på, hvordan vi kan få hjulpet Spanien. De var jo ikke villige til at tage imod ekstra hjælp for Frontex i de dage, der det stod allerhårdest på.
3: Ja.
4: Men jeg tænker, vi har brug for at støtte dem, fordi at, vi skal ikke have det her hul ind i Europa igennem eksklaver som Ceuta.
3: Nej, og du sagde helt i begyndelsen, at der ligger et eller andet sted i værktøjskassen en suspendering eller en udsmidning, det er jo et semantik, af Spanien i forhold til Schengen-aftalen, men du nævner primært nu Frontex styrkelse af de ydre grænser osv. osv. Hvorfor nævner du ikke Schengen som noget af det første, altså som Mette Frederiksen gjorde umiddelbart efter det skete i Ceuta?
4: Jamen, fordi at det kræver en beslutningsproces, som er lidt omstændig, og derfor så tror jeg ikke, det er det, man kommer til at gøre som det allerførste. Jeg tror, det man vil... Lad os nu sige, der kommer en ny bølge her den 15., som nogen på sociale medier siger, der kan ske. Jamen, så vil vi jo se, hvordan de spanske myndigheder håndterer det. Vi vil håbe på, at Frontex har skaffet flere vagter, og at den spanske regering også har det. Og hvis ikke, så vil vi jo sandsynligvis se endnu flere tiltag af det, Italien har haft netop med at suspendere, eller tjekke, lave grænsekontrol for Spanien, der kommer ind i Italien.
3: Okay. Så det var urealistisk. Ja, så det var urealistisk, det der med Schengen-aftalen, Mette Frederiksen sagde
4: i starten. Nej, jeg synes ikke, det er ikke urealistisk. Det er jo noget, der er kommet med ind i Frontex-reglerne efter 2015. En mulighed for, at der ligger to ting i det. Først så vil man tilbyde et medlemsland, som er presset på sin ydre grænse, hjælp fra Frontex. Derfor har vi også igennem Frontex ved at oprette et grænsekorps af grænsevagter, som kan hjælpe til. Hvis et medlemsland så ikke frivilligt, kan man sige, tager imod den her hjælp, og stadigvæk ikke kan håndtere sin ydre grænse, så er der en mulighed for, at man ikke kan smide mod, men at suspendere grænsen, indtil der kommer styr på grænsen. Så det bliver sådan et moderat pres på det medlemsland til at få styr på sin ydre grænse. Okay. Det er noget, der ligger i værktøjskassen, men beslutningsprocessen er også noget, som skal træffes i rådet på indstilling fra EU-kommissionen. Og det er nok en beslutningsproces, som vi har set med mange andre, noget, som kan tage lidt tid. Ja. Og derfor siger jeg, altså det vigtigste er at få sikret, at grænserne er beskyttet, og det næste, det vi vil sandsynligvis se, at flere medlemslande som Italien, men faktisk også Frankrig, gjorde det med, at de strammer op på deres egen grænsekontrol, og det er også det, statsministeren har sagt i dag i Folketinget, at i fald, at der ikke er styr på det her, så vil Danmark også skalere op for sin egen grænsekontrol. Det er sandsynligvis hurtigere, end at suspendere et medlemsland fra Schengen, selvom at værktøjet er i værktøjskassen.
3: Ja. Jeg kan lige sige, ifølge de spanske myndigheder, så skriver DR, at der er 2.000 migranter tilbage i Ceuta, ud af de der omkring 40.000. Det er jo nogle tal, vi tager lidt... behæftet med nogle fejl måske, ikke? Men cirka 2.000 siger den spanske myndighed, der er tilbage. Nu nævner du selv det her med grænsekontrollen. Det er jo rigtigt, at der er i det arbejde, der bliver lavet fra EU, og de pakter, der er dernede, og aftaler dernede, der har man mulighed for på national plan at pille ved grænsekontrollen. Vi har selv gjort det i Danmark. Vi har jo stadig grænsekontrol hos os. Den er blevet forlænget siden 2015, og den migrations- og flygtningestrøm, der kom der. Nu bliver det så nævnt i dag også, at en fuldstændig lukning af de danske grænser er på tale. Og det er jo på trods af, at der immer væk er et stykke vej fra Sørøst til Danmark endnu for migranterne. Hvorfor er det noget, der skal nævnes nu og komme i spil, en fuldstændig lukning af grænserne?
4: Jamen det er vel for at gøre opmærksom på for danskerne, at regeringen holder øje med det her, og regeringen er villig til at gøre det, der skal til for at beskytte Danmark, hvis resten af systemet i Europa fejler i forhold til at beskytte den ydre grænse. Okay. Det er jo det ultimative, det er jo ikke det, der står for dagen i dag, men det er det ultimative, man kan gøre. Jeg synes, det er vigtigt at få sendt det signal, at regeringen er klar til at gøre det, hvis det bliver nødvendigt.
3: Og det er proportionalt i forhold til situationen, at man begynder at tale om det, synes du?
4: Det er jo lige så proportionalt som alle de andre forslag, der kommer, ikke mindst fra Blå Blok, om at Danmark skal træde ud af Schengen osv. Jeg tror, det er vigtigt at vise, at der er en bred palette af værktøjer, man kan tage i brug, i fald at der skulle komme en konkret trussel mod Danmark. Men der bliver jo også sagt, at det ikke er det, vi er i dag. Vi er bare klar til at skalere op, hvis det bliver nødvendigt.
3: Okay, nu nævner du selv Blå Blok. Jeg synes, vi skal have dem på banen. Det har jeg med dig, Anders Vistisen, retsordfører Dansk Folkeparti. Tak fordi du kunne være med. Anders Vistisen, har du hørt en løsning, der giver dig ro i maven i forhold til migrationsstrømmen mod og i Europa fra Schallemus her?
6: Jamen altså, det egentlige svigt består jo i, at man gik med i Schengen, uden der var styr på de ydre grænser. Så hver eneste dag siden årtusindskiftet, der har der jo været et svigt af Danmarks sikkerhed ved, at man har, hvad skal man sige, udliciteret til nogle ret uansvarlige lande i Sydeuropa, hvem der kan komme til vores kontinent, og hvem der kan indrejse frit i Danmark. Og den absolute konsekvens af det, det var jo det, vi så i 2015, da vi fik de her 15-20.000 syrere plus familiesammenføringer ulovligt ind i Danmark. Så nej, der er ikke, det har jo ikke, hvad skal man sige, beroliget mig, at Socialdemokraterne nu siger, at måske, hvis situationen bliver alvorligt, så vil vi se på grænsekontrollen. Vi synes, der skal være permanent kontrol ved de danske grænser, en teknologisk effektiv kontrol, så vi ved, hvem og hvad, der kommer ind i vores land.
3: Mere end der er nu, for der er jo noget grænsekontrol allerede.
6: Ja, der er jo en midlertidig grænsekontrol, som i og for sig jo også bryder med Schengen-reglerne, så det er sådan lidt bizarrt at stå og tale om nogle regler, som der ikke rigtig er nogen, der overholder alligevel. Nu har den så været midlertidig, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om det er 8 eller 10 år, det må du kigge mig op på, men det er meget lang tid, den har været midlertidig. Og det, der jo er problemet med den, det er jo, at den ikke er så effektiv, som den kunne være, hvis man for eksempel måtte lave permanente installationer ved grænserne, altså nummerpladescannere, scannere af biler, biometrisk kontrol i forhold til de pas- og identitetspapirer, der gælder, ordentlige bygninger til de folk, der skal være dernede. Og derfor har vi jo foreslået, at man laver et egentligt grænse- og fremmed politi, der er beliggende i Sønderjylland, hvor vi kan forestå en permanent kontrol ved alle Danmarks grænser, men selvfølgelig primært de landegrænser, hvor vi har store problemer, og det er jo over mod Sverige i forhold til kriminalitet og bander, og det er imod Tyskland i forhold til ulovlig migration.
3: Og det vurderer du, og Dansk Folkeparti, det er nødvendigt nu, selvom der jo ikke er, så vidt jeg kan forstå, en presserende migrationsstrøm, flygtningestrøm på vej hen mod de danske grænser.
6: Altså, det har vi jo sådan set vurderet, var nødvendigt lige siden vi afskaffede den i 2000, så det er jo ikke en ny vurdering, vi er kommet frem til, men det er aktualiseret nu. Og det er jo fordi, at der jo i alle årene har været et stormløb mod Europas grænser. Heldigvis har vi i Danmark haft vores retsforbehold, så vi har haft en hårdere udlændingepolitik end vores nabolande. Men de sidste 3-4 år har jo haft enormt høje tal for ulovlige asylansøgere mod Europa. Og det er jo noget, vi er nødt til at skærme os imod. Og det er jo noget, der rider vores nabolande som en mare, at den her flygtningekrisen står på år efter år efter år. Og det kommer jo ikke ud af det blå, det her stormløb mod Ceuta. Det kommer jo ud fra en situation, hvor den socialdemokratiske spanske premierminister har legaliseret, altså sagt til over 1 million ulovlige migranter i Spanien. Nu skal I bare gå ned og registrere jer, så kan I få en opholdstilladelse. Og når man sender sådan et signal ud i verden, jamen, så skal man jo nok være rimelig tonedøv, hvis der ikke er nogen mennesker, der vil prøve at søge lykken. Og det er jo den form for uansvarlig, det er jo så socialdemokratisk udlændingepolitik på europæisk plan, som vi er nødt til at beskytte os imod.
3: Okay, forklar mig lige det her med den her 1 million flygtninge, migranter, der har fået opholds- og arbejdstilladelse i Spanien. Forklar mig lige, hvorfor det bliver talt om i dag for det første, men også hvorfor det er et problem. Hvis så vidt jeg kan forstå, så kommer langt størstedelen af dem fra Syd- og Centralamerika. Det er omkring 150.000 her million, der kommer fra Marokko. Og de kan ikke komme til De kan ikke komme til Danmark. Det kan de som turister, men de kan ikke komme til Danmark og få ophold eller arbejdstilladelse med den arbejdstilladelse, de har fået i Spanien. Så hvad er problemet med dem?
6: Problemet er jo det signal, man sender, når ulovlige migranter gøres lovlige. Det er jo sådan, at af de folk, der kommer til Europa, der får de fleste afslag på asyl. De har ikke noget beskyttelsesbehov. Men 4 ud af 5 af dem, der har fået et afslag, de bliver ikke sendt hjem igen. Når man så som land som Spanien siger til dem, nu skal I ikke engang ikke sendes hjem, men vi gør jer også lovlige, så sender det jo et signal om, at man bare skal komme ulovligt, komme ind, og hvis man bliver længe nok, bryder reglerne længe nok, så får man lov at blive. Og det er jo rigtigt, at en midlertidig opholdstilladelse giver ikke adgang til andet end et turistvisum. Det er jo så også slemt nok, hvis man har 3 måneders fri rundrejse i Europa. Men det er jo en vej, der går videre, hvor hvis man så kommer videre i systemet, så bliver det en permanent opholdstilladelse, så får man status af vandrende arbejdstager, og så kan man jo også på et eller andet tidspunkt få et svensk statsborgerskab. Så det er jo et problem, når vi har så uansvarlige lande, og der må man jo bare sige, altså Spanien fører en udlændingepolitik, som er mere uansvarlig end den, vi har set i Sverige de sidste 20 år. Det er et alvorligt bekymringsproblem for os andre, når vi deler grænser, okay, når vi deler fælles regler.
3: Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at vende det her med Schengen-aftalen med dig også, Anders Vistesen. Nu nævner det i starten, at Dansk Folkeparti ser det som en løsning at melde sig ud af den, når det kommer til migrationssituationen i Europa. Forklar lige, hvorfor det er en løsning.
6: Jamen altså, man kan også bare gøre det, vi gør nu, eller være med at følge reglerne, så har det jo så tydeligvis ikke nogen konsekvenser. Vi siger det så bare mere ærligt, at det reelle vil jo være at fastholde vores egen grænsekontrol. Det må vi jo godt. Vi har et retsforbehold. Vi er kun med som tredje land i Schengen på statsretligt på samme niveau som Norge og Island og andre ikke EU-lande. Så vi kan jo vælge at gå den vej og sige, at vi vil gerne beskytte vores egen hoveddør, i stedet for at udlicitere til opgaven til den socialdemokratiske premierminister i Spanien.
3: Men der I også meldes ud af Schengen, det er det, jeg hører dig sige, eller hvad?
6: Ja, altså det vil det jo være, hvis vi skal gøre det efter EU-reglerne. Man kan sige, at det socialdemokraterne foreslår, det er bare at blive med at bryde EU-reglerne og håbe på, at det ikke har en konsekvens.
3: Grunden til at spørge, og du har måske også set det, Anders Vistesen, det er, at der er kommet et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet, der viser, eller ligesom har forholder sig til det at melde sig ud af Schengen-aftalen. Og de skriver med egne ord, at der vil komme en pull-faktor. Altså, der vil komme flere migranter til Danmark, fordi vi ikke vil kunne sende dem tilbage til det første EU-land, som de ellers ankom til, som er det, som der står i som en del af Schengen-aftalen. Hvad siger du til det?
6: Ja, der siger jeg, at vi kan godt se, at vi har en socialdemokratisk justitsminister, fordi for det første så er der jo tale om ret små tal. Det er sådan mellem 80 og 100, der er forskellen. Og vi kan se, hvis vi går tilbage til 2000, nogle år har vi sendt et par hundrede mere ud, end der er kommet ind. Andre år har vi sendt et par hundrede mere, at der er kommet et par hundrede mere ind, end vi har kunne sende ud. Sandheden er jo, at hvis vi havde permanent grænsekontrol og asylstop, som vi i Dansk Folkeparti havde foreslået, så ville der ikke være nogen asylansøgere i Danmark. Så ville der være et fuldt asylstop. Og så vil det ikke være muligt, fordi vi ønsker at udtræde konventionerne og søge asyl på den måde, man gør det i dag i Danmark. Så det her, det er jo sådan en teknokratsvar, som en presset socialdemokratisk regering gerne vil have op og leve. Det har de så fået på Ritzau nu også i et debat. Men sandheden er, at tallene er meget, meget små, når vi ser på det samlede billede. Nogle år har der været en lille netto indvandring af asylansøgere, nogle år der har været en lille netto udvandring. Men Dansk Folkepartis løsningsforslag, der løser vi sådan set det ved at sige, at man kan ikke længere søge asyl ved grænsen.
3: Ja, så det bliver ikke noget problem, for der kommer ikke nogen ind.
6: Ja, altså det er jo forudsætningen, at der kommer nogen ind for, at det er et problem. Så hvis man lukker på tilstrømningen, så er det jo lidt et teknisk spørgsmål. Okay.
3: De skriver også, at det vil gå ud over den handel, vi er en del af. Det vil gå ud over turisme, pendler, studerende, landene imellem. Altså vi vil simpelthen få en dansk økonomi, der vil stå sværere i det, man kalder det indre marked i Europa. Er det værd?
6: Altså det har vi jo, de der skræmme eksempler har vi jo hørt hele tiden. Det var det samme, de sagde, da vi lavede den midlertidige grænsekontrol. Jeg vil godt udfordre de erhvervsorganisationer og de ministerier, der påstår, at man kan finde nogen som helst steder på Danmarks vækst, grafer og væksttal i de her, lad os sige, 8 år, hvor vi har haft midlertidig grænsekontrol, at det har haft en betydning for Danmarks import, eksport eller effektivitet i den sammenhæng. Så det er jo sådan en undskyldning, man har brugt igennem rigtig, rigtig mange år. Tillad mig bare minde om, at alle de år, hvor Storbritannien var medlem af EU, var de ikke medlem af Schengen, sammengjort sig gældende for Irland. Det er jo ikke sådan, at danskere ikke har kunnet tage på ferie i Storbritannien eller i Dublin. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan få varer ind og ud. Så selvfølgelig har det den betydning, at der er en kontrol. Vi synes, den betydning er positiv for vores land og for vores sikkerhed og for vores tryghed.
3: Okay. Thomas Gammeltoft Hansen, nu kan godt tænke mig for dig på banen. Professor i migrations- og flygtningeret, det er du ved Københavns Universitet. Det fik jeg vist ikke nævnt før, men det er du. Inden jeg lige dykker ned i noget af det, jeg gerne vil spørge dig om, så kunne godt tænke mig lige at høre, hvad du umiddelbart tænker om det, du har hørt fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet og Dansk Folkeparti i Folketinget nu her.
7: Jamen, altså, jeg tænker, at det måske er meget godt lige at få lidt fakta på bordet.
3: altid.
7: Altså, fordi at alle de tidlige udmeldinger, altså, og endda fra flere regeringsledere om, at man kunne ekskludere Spanien fra Schengen, eller suspendere hele deres Schengen-medlemskab, har ikke rigtig hold i de eksisterende regler. Det er der ikke en mekanisme til. Det man kan er enten at indføre sin egen grænsekontrol, det blev også forklaret af Christel Schaldemose, så kan man øvrigt skrue på den og gøre den mere eller mindre stram, og så er der den her nødmekanisme. Så det er det første. Og det andet, som altså virkelig overrasker mig, at ingen tilsyneladende taler omkring i det her, det er jo, at den her krise opstår halvanden måned efter, at EU's sprit nye regler, den her EU-asyl- og migrationspagt, er trådt i kraft. 12. juni trådte den i kraft. Og der er som om, der ikke rigtig er nogen, der har forholdt sig til, at her er der faktisk et regelsæt, som øvrigt indeholder en helt særlig retsakt, særligt rettet mod det her med instrumentalisering af migration, som jeg tror, vi kommer tilbage til. Ja. Det er også sådan, at den ligesom anlægger et helt nyt model for, hvordan man skal håndtere sådan en masse tilstrømning. Det betyder, at yderlandene skal holde for og fastholde dem, der kommer i den indledende fase. Det kan egentlig til at regne med den her solidaritetsmekanisme. Og Spanien gjorde faktisk det, der ligger i den her pagt. Altså, de fastholdt dem i Ceuta, de fik øvrigt gjort det, som jeg tror, mange medlemslande vil kigge meget misundeligt på. Altså, hvis man får sendt så mange tilbage. Nu har vi rodet rundt i forskellige tal. De spanske udlændingemyndigheder siger, at der kom op mod 80.000, og at ca. 70.000 er blevet sendt tilbage. Men ja, der kan være fejlregistreringer og alt muligt andet. Men selv, altså, et så markant tal, det er faktisk ret vildt, at de fik gjort det. Ja. Og også i forhold til netop, hvor mange problemer andre lande herunder Danmark også kan have i forhold til at få folk faktisk udsendt. Og så er der hele det her med at træde ud af Schengen. Mm. Og det er selvfølgelig en mulighed. Der har Vistis sådan set ret at sige, det er også lidt nemmere for os, fordi vi er med kvæg den her særlige aftale, og har et forbehold, som ligger sådan nede under
3: retsforbehold,
7: det her. Og der kan man så sige, for det første skal man måske lige huske på, at når Danmark har midlertidig grænsekontrol, er det fuldstændig rigtigt, det har vi haft med forskellige begrundelser siden 2015.
3: Den er blevet forlænget hele tiden.
7: Den er blevet forlænget, og det er der også en række andre lande, der har. Der er sådan 8-10 lande, der har i kortere eller længere periode haft det her. Jamen, så følger det faktisk reglerne. Det er en mekanisme, der ligger i de her regler. Man kan diskutere, om den bliver misbrugt, om det var meningen, at man skulle kunne forlænge over 10 år. Men man har altså troligt ligesom fulgt proceduren i forhold til at have den her midlertidige grænsekontrol. Og så er det tænker også rigtigt, hvad Vistesen siger, at det betyder så, at der er nogle begrænsninger. Man kan ikke nødvendigvis lave de her faste anlæg. Nej. Og skulle man nu forestille sig, at vi trådte helt ud af Schengen, jamen, hvad vil konsekvenserne så være? Altså, jeg synes måske lige, man skal huske på, at Schengen blev oprettet ikke som udgangspunkt for at sikre den fri bevægelighed for mennesker. Det var det også, men hovedformålet og hele raison d'etre, det var kæmpe lastbilsdemonstrationer af fødevareleverandører, som ikke kunne få deres varer hen over grænserne, som stod og rådnede i solen i de her grænseovergange. Og Danmark er et af de lande i Europa med mindst landareal udlagt til grøntsagsproduktion. Ja. Vi importerer, jeg tror, det er sådan, et eller andet 65-70% af vores grøntsager på det her område. Og vores næststørste importør er, sjovt nok, Spanien. Ja. Så der er i hvert fald nogen, der skal, i givet fald skulle ud og forklare, at det kan blive sværere at få fat i tomater, peberfrugter, agurker, og at priserne på dem kan ryge yderligere op i en tid, hvor fødevarepriserne er ret høje. Ja. Og så er der altså hele balladen med at sige, jamen, forestiller mig, at Spanien ryger ud, men så har du så altså lige Portugal på den anden side. De har altså ikke rigtig gjort noget, men de ryger nok i svinget på den her konto. Og så er der sidst, men ikke mindst, hele den her nye analyse fra Udlænding og Integrationsministeriet, som peger på at sige, hvad det vil have konsekvenser. Og det er rigtigt, det vil have en masse konsekvenser i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed. Der kan man skille lidt mod Storbritannien i forhold til at sige, hvad betyder det, når du obstruerer cirkulationen af fri bevægelighed, ikke bare i forhold til turisme, men også arbejdskraft. Jamen, der har vi set meget, meget stor stigning af arbejdsindvandring fra tredje lande i Storbritannien, efter de forlod EU. De var så ikke faktisk medlem af Schengen. Altså, og det er altså også sådan, at man kan på papiret i hvert fald godt være medlem af EU's Dublin-samarbejde, som også er noget af det, der bliver fremhævet i det her notat, og ikke medlem af Schengen. Altså, det er der også eksempler på. Så det er lidt mere spekulativt.
3: Ja. Når Thomas Gammeltoft Hansen, når jeg hører dig sige det her, at der er ikke nogen, der spiller rigtigt efter de regler, som man blev enige om for halvanden måned siden, Udover Spanien måske i virkeligheden, eller hvad?
7: Ja, altså, for mig har det virkelig været overraskende, at flere regeringsledere går ud kommer ud med udmeldinger, som hvor man i hvert fald ikke lige som jurist kan se krogen i de eksisterende regler. Det er jo virkelig ekstraordinært, så at man så at sige, i virkeligheden skal bryde med hele regelsættet for overhovedet at gøre det her. Det andet er, at ingen forholder sig til, at vi har et helt nyt regelkompleks. Det kan man så diskutere. Jeg har også punkter, hvor jeg faktisk er ret kritisk for den her nye EU-asylpagt. Jeg tror ikke, den grundmekanisme, den bygger på, altså det her med, at de yderlande skal holde for, og så skal der komme solidaritet bagefter, at den nødvendigvis vil holde til pressituationer. Men man, med den reaktion, man har haft fra de fleste EU-lande, og især de her skarpe udmeldinger og trusler om eksklusion fra Schengen, så har man jo i hvert fald sendt det dårligst tænkelige signal i forhold til at sige til ikke bare Spanien, men alle mulige yderlande, som skal holde for i den her indledende fase og tage imod, når der kommer rigtig mange, og netop nu er forpligtet til, at de må endelig ikke bare vifte dem videre og lade dem vandre op gennem Europa. Og det er virkelig det, der ligger i det. Til gengæld, så lover vi, vi skal nok komme med noget solidaritet, og vi kan sende teknisk bistand, vi kan sende penge, vi kan overtage asylansøgere på frivillig basis, men godt nok. At hvem vil tro på det nu?
3: Oversætter jeg forkert, Thomas Gammeltoft Hansen, hvis jeg hører dig sige, at det virker som en storm i glas vand. Altså, hvis vi kigger på det, der er sket i Ceuta, den måde, den spanske regering og myndighederne har håndteret det på, så er det gået efter planen. Det er gået som det, vi i virkeligheden satte os ned den 12. juni og blev enige om.
7: Altså, hvis man forestiller sig, at der kommer et eller andet sted mellem 70 og 80.000 mennesker til et lille bitte landareal på 2 dage, så er det jo aldrig en storm i glas vand.
3: Altså, det
7: er meget, meget, meget markant. Det er et ekstremt hårdt pres for lokale myndigheder at skulle håndtere med meget begrænsede ressourcer, også fordi de ligger, hvor de gør. Og tilsvarende, så må man jo sige, at ja, altså i det samlede regnskab, så kunne man håndtere det her på alle mulige forskellige måder. Så kunne man have set det som sådan more politics as usual, og måske endda forestille sig, at man havde brugt det lidt mere som en krog til at sige, hey, nu har vi chancen for at vise, at de her nye EU-regler rent faktisk kan virke, og prøve ligesom at genoprette noget tillid til medlemslandet imellem og til EU-systemet. Men med den måde, man har reageret på, jamen, så har man måske i virkeligheden opnået det modsatte. Og så er det måske heller ikke i den forstand en storm i et glas vand, fordi den har jo nok forstærket lige præcis den politiske tillidskrise, som EU-landene har kæmpet med de sidste 11 år, siden 2015, hvor den, altså hvad der startede som en flygtningekrise, meget hurtigt blev overtaget af at være sådan en solidaritets- og sådan en tillidskrise i forhold til, at ingen stolede på hinanden, og mindst af alt på EU-reglerne, så har man kæmpet og kæmpet og kæmpet for at få de her nye regler på plads. Og så sker der det her, som på en eller anden måde, altså det er næsten endnu værre, end hvis vi ikke havde fået pakken. Ikke?
3: Okay. Helt kort, Schallemose og Vistesen, kunne godt tænke at få jeres kommentarer på det her, inden vi skal videre til de andre panelister. Hvad tænker du, Schallemose?
4: Jamen altså, der er mange ting, man kan tage fat i. Helt grundlæggende, så synes jeg både, det er legitimt og helt korrekt, at Europa og EU tager hånd om situationen og siger, at vi vil simpelthen ikke finde os i, at det er nogen uden for EU, der skal bestemme, hvor mange der kommer ind til EU. Vi har ret til at bestemme, hvem der skal være her, og det er også derfor, vi har lavet de nye regler. Og så er det klart, så vi det her i Ceuta, hvor der kom rigtig mange. Og det var jo også en anledning til, at hovedparten af EU sendte et signal både til Spanien om, hold nu øje med jeres egen grænse, det er faktisk forpligtet til, men sendte jo også et signal til omverdenen om, at vi kommer ikke i EU til at acceptere en gentagelse af den store krise, vi havde i 2015.
3: Men er du uenig i, Schallemose, at når vi står her 12-13 dage efter, at så er det faktisk håndteret?
4: Nej, det ved jeg egentlig ikke, men jeg synes, det er. Der okay. er jo stadigvæk vi vil jo komme til at se det her de kommende dage. Kommer der et nyt pres på Ceuta? Er der så tilstrækkelig grad af folk i Ceuta til at beskytte grænsen osv.? Men jeg synes, at det har været vigtigt, det der er sket i EU og med de her 22 lande, som har støttet op om at sende et signal til Spanien om, at det her det er altså vigtigt, at Spanien tager ansvar for sin ydre grænse. Og så er det også fint, at vi har fået set, eller ikke fint, men vi har også fået konstateret, at der også nok er noget udenlandsk pres, altså der kan være russisk indblanding, der kan være marokkansk ligegyldighed osv., og det skal vi jo selvfølgelig også håndtere, men det vigtigste for mig, det er det tydelige signal, som hovedparten af EU har sendt om, at vi vil ikke acceptere en gentagelse af 2015.
3: Anders Vistesen, kan du følge det her med, at det måske ikke har været den solidaritet, den hjælp, den støtte, som man i EU blev enige om i pakten den 12. juni, vi har vist som det første?
6: Nej, altså det kommer jo på baggrund af, at Sanchez han har taget den her, altså den spanske premierminister, har taget den her meget, meget uansvarlige beslutning om at legalisere alle de her ulovlige migranter i Spanien. Og så samtidig så er den ret simple sandhed jo, at flygtningepresset i den der del af Europa, det afhænger meget af, hvilken relation du har til dine nabolande. Da Gaddafi i sin tid havde en aftale med Berlusconi, der kom der sjovt nok ikke så mange flygtninge op over den del af Middelhavsruten. Og når Spanien og Marokko har et godt forhold, så kommer der sjovt nok heller ikke så mange migranter ind den vej. Så jeg tror bestemt ikke, at man skal være blind for, at vores nabolande i Nordafrika, altså EU's nabolande i Nordafrika, og vores relation til dem spiller ind i den grad. Og der ligger der jo en række konfliktpunkter mellem EU og Marokko, særligt omkring Vestsaharas status, og det så spiller ind i forhold til vores handelsaftaler. Det kan lyde lidt langhåret, men det korte og det lange, nu har jeg havde fornøjelsen af for en del år siden at være leder af en EU-delegation til Marokko, der skulle tale om de bilaterale forbindelser. Og man må sige, det der skinnede meget klart igennem fra den marokkanske side, det var, at man ville gerne hjælpe med migrationspres, hvis man fra EU's side lød være med at opstå her aftalen omkring Vestsahara og den handelsaftale, der lå der. Så der er jo selvfølgelig, som Christel også peger på, noget ret vigtigt i de her bilaterale relationer med de nordafrikanske lande, hvis man vil dæmme op for det her.
3: Okay. Trine Pertumak, nu vil jeg godt tænke mig for dig på banen, Mathias Sindberg og dig bagefter det. Pertumak, udenrigsordfører ved Enhedslisten. Hvad mener du og Enhedslisten egentlig, vi står med at skulle gøre nu i forhold til migration og flygtninge?
8: Altså, jeg vil sige, man skal forstå med de der ord. Selvfølgelig er det ikke en storm i et glas vand, når der vælter flere tusind, 10.000 af grænseoverløbere over en grænse på meget, meget kort tid. Så det er ikke noget, der sker tilfældigt. Det er noget, der sker instrumentaliseret. Det tror jeg, at Gamtops Hansen også nævnte ganske kort her. Og måske noget af det, der for os at se, er noget af det vigtigste at diskutere. Altså, der hvor det helt store problem ligger, set med vores øjne, det er den politiske brug af den begivenhed. Ikke bare ude omkring Europa, men også i Europa og også i Danmark. Og den her debat er i virkeligheden et enormt godt eksempel på det.
3: Ja.
8: Der var ikke en invasion. Spanien fik styr på det ganske hurtigt. Der var ikke åbne grænser til resten af EU. Det ville der heller ikke kunne være i det hele taget. Schengen giver ikke mulighed for, at man kan flytte sig fra Ceuta til Spanien til resten af Europa. Det er ikke sådan heller, det legaliseringsprogram, som den spanske regering har vedtaget, går ud på. Så på alle mulige måder er der mange aktører, der har brugt de begivenheder på de ganske få døgn til at rejse en debat, der handler om noget andet. Jeg synes egentlig, Vistesen er et enormt godt eksempel på det.
3: Må jeg lige spørge helt kort? Jamen, det er bare for at høre. Så det vil sige, det der skete i Ceuta, som du så det, er ikke et tegn på, at der er en migrationskrise, en migrationspres. Det er et tegn på noget andet.
8: Der er åbenlyst et migrationspres på Europa.
3: Ja.
8: Det vil være mærkeligt at stå og sige. Det er der åbenlyst. Men den konkrete begivenhed blev en instrumentalisering af mennesker, der hungrer efter at få et bedre liv et andet sted. Der har været nogle kræfter, formentlig i den marokkanske regering, den marokkanske konge, som har brugt det her som et pres mod Spanien. Der er andre aktører rundt omkring, som heller ikke har nogen interesse i at støtte den spanske regering eller den europæiske sammenhængskraft, som har brugt det her. Der har været tale om, der har været pro-russiske aktører på sociale medier, der har brugt de her ting til at dele på sociale medier og gøre opmærksom på det her. Vi har så ret hurtigt vandsvær ude og problematisere, at der var hul i Europa. Vi så, at Reform i Storbritannien brugte det samme til at sige, at der er hul i Europa. Vi ser, det tyske Alternativ for Deutschland, højere ekstreme parti, der gør det samme. Og i virkeligheden er det også lidt det Dansk Folkeparti gør. Så det bliver også brugt politisk. Okay. Det bliver også brugt politisk i Spanien.
3: Så det er ikke relevant at tale om at lukke de danske grænser i dag, på grund af det, der skete i
8: Spanien? Nej, det mener jeg simpelthen ikke, fordi de er jo ikke de mennesker. For det første er de mange tusind mennesker i alt overvejende grad sendt tilbage til Marokko. Det var grænseoverløbere, der brugte et hul, som man kan diskutere i mange måneder om, hvorfor det kom.
3: Ja.
8: Men de nåede ikke længere end dertil, hvor det gjorde, den spanske regering reagerede med de redskaber, de havde. Jeg synes, det er jo helt afgørende at diskutere migration og migrationspolitik, som det er. Men så også, det er utroligt vigtigt at diskutere det her nye redskab i den hybridkrig, som vi står i.
3: Mm.
8: Og jeg mener, hvis vi skal svare rigtigt på det, så er vi nødt til at se det i det sikkerhedspolitiske lys, at det her, det også er en del af en hybridkrig, som er et pres på demokratiske retsstater, pres på EU-institutionerne, pres på tilliden til vores myndigheder. Fordi ellers så finder vi ikke de rigtige svar samlet set på det, som migranter også bliver brugt
3: til. Men ser du og Enhedslisten, at der er redskaberne til at håndtere det og kontrollere det, og det er migration og flygtninge, som det er lige nu?
8: Der er i hvert fald en lang række redskaber i Schengen-samarbejdet med den nye migrationspagt. Så er der dele af det, vi måske ikke er så begejstret for politisk af forskellige andre årsager, men der er jo en lang række

0: Diskussionen om, hvad der er sket i Ceuta, og som jo stadig fortsætter, er underligt frakoblet fra de faktiske begivenheder. Ja. Altså, man kan sige, og det er jo nærmest en erkendelsessag, når man nu hører Christel Schaldemose og Anders Vistesen tale om det, så mener de jo, at det egentlige problem, det ligger i Danmarks tiltræden til Schengen i år 2000, eller at vi ikke har permanent grænsekontrol, eller at Sanchez-regeringen traf en beslutning, de er uenige i tidligere i år, altså for flere måneder siden. Og man kan sige, at hvis man mente, at det var et ekstremt stort problem, så kunne man jo have rejst debatten på det tidspunkt. Man kunne indkalde til en akut debat i Folketinget på det tidspunkt, ja, altså efter Sanchez traf den beslutning. Det, der skete i Ceuta, tyder i alt på nu, jo også har hybridangrebets karakter. Altså, at det også var, som Trine siger, en eller anden form for institutionalisering af migrantstrøm for at destabilisere Europa eller markere sig over for Spanien. Så, så meget kunne vi jo også forstå efter EU-topmødet i torsdags. Og nu snakker Christel Schaldemose om, hvad for nogle signaler Europa så sendte til omverdenen i forbindelse med den situation. Der må man jo sige, at i det omfang nogle kræfter gerne har ville destabilisere Europa eller sætte spørgsmålstegn ved graden af europæisk solidaritet, som jo også sendte et signal om, at det i hvert fald godt kan lade sig gøre. Mm. For det, der skete, var at meget, meget hurtigt efter, at de her folk begyndte at strømme ind i Ceuta, så i stedet for at erklære solidariske med Spanien, eller sige, at vi står last og bræst mod det angreb på europæiske territorie, så begyndte man at true med at suspendere Spanien, og endda på en, hvad skal man sige, på en lidt meningsløs måde, altså både fra Mette Frederiksen, og igen i dag hørte jeg Morten Messerschmidt gentage det der, hvor han snakker om mit og Melonis forslag om at suspendere Spanien fra Schengen, og det er jo lidt en fortegnelse. Altså det, Meloni foreslog, det var at indføre grænsekontrol i Italien, altså suspendere Schengen-aftalen på samme måde, som vi allerede har suspenderet Schengen-aftalen over for Tyskland, og som Sverige jo allerede har suspenderet Schengen-aftalen over for os. Altså det er meget, meget uklart, hvad det egentlig betyder, hvad der tænkte var klart, det var, at så snart Europa, et europæisk land, befandt sig i den her prekære situation, så begyndte regeringsledere over hele Europa at kaste sig over det og udnytte kynisk og opportunistisk til at føre indenrigspolitik, eller til i hvert fald ikke at blive fanget i en ukomfortabel situation i, hvad der kunne blive en indenrigspolitisk dagsorden. Så det vil jeg sige, det er et andet meget markant signal, man fik sendt fra Europa til omverdenen i forbindelse med krisen.
1: Men hvorfor, eller, ja, hvorfor er det ikke reelt nok, at man kan se på det, der skete nede i Ceuta, så kan det have alle sine årsager, men at man måske også som regeringspolitiker eller folketingspolitiker eller europaparlamentariker vil tænke, okay, det her vil gøre nogen bange i Danmark. Lad os sende et stærkt signal om, at skulle det ske, så har vi styr på det, og så har man behov for det ene eller andet partis side af at sige, vi vil gøre det her, vi vil gøre det her. Er det ikke reelt?
0: Det kunne man på sin vis også, men i den forstand, så gør den danske regering jo faktisk relativt længere end Meloni i Italien. Man kunne jo godt have sagt, i det omfang, at de her mennesker, de mod forventning faktisk kommer fra Ceuta til det spanske fastland og begynder at bevæge sig nordpå, så vil vi skærpe grænsekontrollen.
1: Men er ikke det, de siger?
0: Det var ikke det, de sagde. De sagde, at de ville tro med at suspendere Spanien fra fra Schengen. Det synes jeg er to markant forskellige ting. Ja. Andre steder i Europa begyndte både regeringschef og højpolitiske ledere at snakke om, at de her mennesker er på vej til England, Holland, Frankrig, you name it. Altså at begynde at føre indenrigspolitik, som jo også var relativt frakoblet virkelig. Og så vil jeg sige, i det omfang, som jo er et legitimt synspunkt, at man mener, at Pedro Sánchez Spanien fører en dybt uansvarlig udlændingepolitik, og at det er usolidarisk over for det øvrige Europa, at de begynder en meget omfattende legaliseringsproces af ulovlige migranter, så havde det passende, eller det ansvarlige, som jo er centralt ord her, jo været at rejse den debat, da han rent faktisk traf beslutningen tidligere år, og ikke at ile til at gøre det, når man står i en, hvad skal man sige, en grundlæggende destabiliserende situation, ikke bare for et europæisk, en tæt europæisk allieret, men også for EU som sådan.
1: Hvis du får ordet lige om to sekunder. Jeg skal først lige høre Schaldemose, det her med solidariteten. Vi har faktisk også fået en sms på det, hvor der står, hvor der er en lytter, der spørger ind til, at du taler om solidaritet. Det var ikke det, som Mette Frederiksen kan udtrykke for med trusler om at ekskludere Spanien fra Schengen. Nu læser jeg højt. Vedkommende her er både træt af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der benytter dette til indenrigspolitik, lidt det, som du også sagde, Mathias Sindberg. Forhold dig lige til det, Schaldemose. Hvor er solidariteten? Hvor er hjælpen, som også ligger som en del af Schengen-aftalen?
2: Som Mette Frederiksen også sagde i dag på talerstolen, så har hun jo også givet udtryk for, at altså tilbudt hjælp også til Spanien, det fremgik også af det brev, der blev sendt, men der blev selvfølgelig også sendt et signal om, at hvis ikke Spanien er villig til at gøre det, de skal gøre, så kan man overveje at suspendere, eller i hvert fald genindføre grænsekontrol, og dermed røre ved Schengen. Men selvfølgelig må man da også bruge det til at få forklaret sine egne borgere, at

0: at det godt være, at der er nogle, der sker noget i et land, men vi er i hvert fald villige til at stå vagt omkring vores grænse i okay. Danmark. Altså, det vil da være mærkeligt, hvis man ikke gjorde det. Men jeg vil gerne sige, der er altså også blevet taget... altså, Mette Frederiksen har også i juni på rådsmødet rejst debatten om, hvorvidt at det var en rigtig beslutning af Spanien at lave den her legalisering af de her mange illegale migranter i Spanien. Så der er taget højde, eller der er taget fat om problemet allerede før Søjta opstod.
1: Okay. Men helt klart, man kan sige...
2: Men der, jeg tager det ud igen. Sjælle Mose, jeg er nødt til at spørge dig, er man kandidat til årets kollega, hvis man sidder med en kollega ved siden af en, der har et problem, og din reaktion er, jeg smider dig ud, hvis ikke du løser det? Er det solidaritet at støtte?
0: Men det, sagen er, at det er jo den måde, I forsøger at fremstille det på.
2: Det var det, der
0: er sagt, hvis, der var to ting i det her, og det er jo det, der er lidt vigtigt at huske på. Der er både blevet givet sendt signaler om, at Frontex skal komme og hjælpe. Den vil Spanien så jo ikke tage imod i de første alvorlige timer af den her krise i Ceuta. Og dernæst så sagde man så, at hvis ikke I er villige til at beskytte den her ydre grænse, så er der bare den mulighed for, hvis ikke I har styr på det, at vi er nødt til at tage styr okay. på det og indføre vores grænsekontrol.
2: Anders Vistisen, så dig.
3: Man kan ikke bare sige, at hykleriet det er mageløst fra medierne i det her. Altså allerede da jeg sad... Ja, fra medierne.
2: Hvorfor?
3: Fordi da jeg sad i Europaparlamentet, der startede vi med at problematisere det her. Jeg talte med alle korrespondenter i EU. Er det ikke en stor sag, at man dengang talte med, om det var 300.000-400.000, man ville give den her lovlige ophold ned i Spanien? Nu viste det sig, at det var over 1 million. Og der var ikke nogen danske medier, der syntes, det var spændende. Patriots-gruppen, som vi jo sidder i dernede, har jo foreslået en hasteforespørgsel om det her, der blev stemt ned i Europaparlamentet, men jeg har ikke set information eller andre dække, at man har prøvet at gøre opmærksom på, hvor voldsomt det her træk Sanchez laver det er. Og man må sige, Sanchez... Ja, altså vi var der, men man kan sige, det var ikke, fordi der var ret mange i medierne, der syntes, det var særlig spændende at dække det.
2: Nej, okay.
3: Altså, Sanchez, han er jo den mest uansvarlige regeringsleder i EU. Han vil ikke bruge de penge, han er blevet pligtet til i NATO. Han laver det her migrationspolitik i høj grad i modstrid med interessen for alle de andre EU-lande. Han er et problembarn, og øvrigt jo også under korruptionsanklager og alt muligt andet. Og man må sige, hvis det havde været en regeringsleder på højrefløjen, der havde opført sig som Sanchez, så havde det nok været dækket på en helt anden måde information, end det er blevet. Og nu lyder undskyldningen så, at når Sanchez fuldstændig uansvarlig politik har medført en pull-faktor, og det mener jeg helt klart, den har, så skulle vi have sagt det noget før. Ja, man kunne jo også have sagt, I kunne jo også have været der, da vi problematiserede det her for 1 år siden, for 1½ år siden, for 3 måneder siden, også over for informationslæsere. Så der må man altså lige melde hus forbi og sige, vi må godt kritisere den uansvarlighed, som Sanchez' socialdemokratiske udlændingepolitik i Spanien den har medført, når det viser sig, at vi står i en krise, som i et eller andet omfang er selvforskyldt for
2: Spanien. Så det er Spanien, der er den dårlige kollega her?
3: Spanien også... har været den dårlige kollega i lang tid i EU-systemet, en infanterible, som har været illeset i mange hovedsteder, det... på grund af deres adfærd på en række områder.
4: Ja. Det jeg mener, Anders, det er jo, at det synspunkt, du her anfægter, ikke? Altså alle de problemer, du oplister med Pedro Sanchez, der er jo ingen af dem, der egentlig er forbundet til begivenheden i Ceuta. Alt det der, det mente du også for 14 dage siden, inden alt det her skete. Det forstår jeg godt, men alt det du nævner, den manglende støtte til Ukraine, legalisering osv., alt det mente du jo også for 14 dage siden. Og det er også rigtigt, når Christian Schaldemose siger, det har Mette Frederiksen rejst til rådet, til møder af ministerrådet, men det er jo grundlæggende noget andet, end at når man så begynder at, som Mette Frederiksen så gjorde efter Ceuta, at tro med konkrete sanktioner og mobilisere blandt de europæiske, der er det der en besynderlig timing, at man i stedet for at gøre det, efter han har truffet en beslutning, man er uenig i, man så gør det, når en europæisk allieret, sandsynligvis med fremmede magters uvenlige, bistand, står i en krisesituation og skal håndtere en trussel, ikke bare mod hans eget land, men også mod europæisk suverænitet.
2: Hvis man som Anders Vistisen siger, at gentagende har bragt det her på banen, man har gjort det før, er det så ikke også på sin plads at gøre det igen, når man så mener, nu er der en aktuel sag til at gøre det? Hvorfor er det forkert?
4: Jamen, det er ikke, fordi jeg mener, at Anders Vistisen han skal ophøre med at have de synspunkter til Pedro Sanchez, han nu engang har. Jeg mener bare, at man kan stusse over timingen i både det brev, Mette Frederiksen og andre europæiske statsledere formulerer straks efter krisen sker, og at Dansk Folkeparti, hvad hedder det, Anders Vittens parti, indkalder til en akut folketingsdebat. Ikke efter Sanchez strafbeslutningen, men nu, hvor de står i en kritisk situation, okay. Og hvor det jo samtidig sådan har, hvad skal man sige, der tegner sig et billede af, at der faktisk ikke er nogen migrantkrise, der udgår fra Ceuta. Det er i hvert fald ikke nogen mennesker fra Ceuta, der står og banker på den tysk-sønderjyske grænse.
2: Hans Gammeltoft Hansen, professor i migration og flygtningeret ved Københavns Universitet.
5: Det er min far. Jeg hedder Thomas.
2: Undskyld, Thomas.
5: Altså, jeg vil bare gerne lige sige to ting. Det første er, at jeg synes, at vi skal passe på med ikke lige at snyde på vægtskålen her. Ja. Altså, nu taler jeg om det her spanske regulariseringsprogram. Det var en 1,2 millioner, der søgte her tidligere i forsommeren, og det var en 500.000, der fik opholdstilladelse. Så jeg tænker bare, når vi taler om alle de her ting, så ville det være fedt, hvis vi kunne blive enige om, at overdrivelse ikke fremmer forståelsen. Det andet, jeg godt kunne tage mig tilbage til, det er sådan set...
3: Og hvad var tallet, som regeringen fremlagde, da de lavede...
5: Ja, det var mindre. Det var mindre. Det
3: nå, nå, okay.
5: Ja, ja. Men, altså, men det er jo ikke en million.
3: Udlændingeproblematikken til...
5: Nej, nu skal du lige høre, hvad jeg ellers vil sige. Nu skal du høre,
2: lige Thomas ordet.
5: Fordi jeg tror måske alligevel, altså jeg vil være tilbøjelig til at mene, at de her, alle de her forskellige ting, dog alligevel på en eller anden måde er forbundne kar, og de politiske problemer, der opstår, er nogle gange fordi, at det er enormt svært at få de her ting til at hænge sammen. Altså taler vi om regulariseringsprogrammet, så er det jo noget, Spanien gør, fordi at de jo gerne vil hive en del af den her sorte arbejdskraft og gøre den lidt mere skattepligtig, og de har brug for arbejdskraft. Det har jo hørt mange andre europæiske lande, der har. Det er altså ikke så mange andre europæiske lande, der må håbe på. Men de har gjort det gennem aftaler på andre måder, men det er jo noget, vi også har set i for eksempel USA. Det er jo også der blevet kritiseret. Så det er jo sådan en akse i det her. Den anden akse, det er jo hele det der...
2: Jeg har 10 sekunder tilbage.
5: Ja, det er jo hele det her med vores relation, som Anders også peger på i forhold til alle aftaler. Med de lande, vi omgiver os med. Og det må jeg bare sige, det er blevet super skrøbeligt.
2: Så der er ret at vise, klokken er 13.
6: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
7: Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
8: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalaen?
9: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, for eksempel have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan, i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med, og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
8: Og det er jo et... Sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel, så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
9: Det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så sådan nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der er i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
8: Og så tænker vi, at Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke... Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
9: Nej, altså det er med ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
8: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle, i inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
9: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI. Man har kigget på unge mænd til militærstation i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det selvfølgelig et datasæt, hvor du havde både højde og vægt, som er det, du skal bruge for at udregne BMI. Og der kunne man se, at hos de her unge mænd, så var det 1,6% dengang, der ville være klassificeret som overvægtig i dag, altså med et BMI over 25, og 0,1%, som ville være klassificeret som svært overvægtig, eller det, man på engelsk kalder obese, altså et BMI over de 30. Så på det her tidspunkt er det stort set uhørt at se nogen som helst, der har problemer med vægten. Hvis du så går frem til i det her studie fra 2014, der kan de så se, at tallene er sådan, der cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
8: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
9: Ja, og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser... Det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set er et problem, til at det er et meget hyppigt problem. Og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er jo selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, at de ligesom begynder at stige, tak med BMI stiger på folk. De begynder ikke nødvendigvis at stige helt nede fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
8: Ja, det er selvfølgelig en god pointe det her med, at det er jo ikke et program, det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv, og så videre, så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
9: Lige præcis.
8: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
9: Det er stort set dem alle sammen. Så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se især, altså vi ved jo, at de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan noget som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
10: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
9: Lige præcis.
7: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af Genstart. Nu er klokken 19.
11: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
12: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. 3 kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
13: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
12: God fornøjelse med det.
10: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
14: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
10: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
15: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
10: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
2: Christian Holst, Vigilius udlændingeordfører for Konservative. Du kommer lige fra Folketingssalen for den her hasteforspørgsel. Hvordan var stemningen ved den, vil du vurdere?
16: Jamen altså, der var godt gang i den, vil jeg sige. Bølgerne de gik højt, okay. Og en masse udenomsnak fra Socialdemokratiet.
2: Thomas Skriver fra Socialdemokratiet, udlændingeordfører. Så er du enig i det? Udenomsnak?
17: Nej, udenomsnakken kom primært fra de blå.
2: Og så har jeg lyst til at sige, alt er, som det plejer, når der har været debat inde i Folketingssalen. Det er godt at høre. Vi vender tilbage til jer, både Christian og Thomas fra henholdsvis Konservativ og Socialdemokratiet lige om lidt. Først så vil jeg gerne lige rise scenen op, for det vi taler om i dag, det er migrationskrisen, som nogen kalder det, i hvert fald migrationssituationen i Europa lige nu, og det pres, der er fra flygtninge og migranter rundt omkring fra verden. Afrika og Mellemøsten nok primært. Det er det, der er blevet debatteret i dag i den her hasteforespørgsel inde i Folketingssalen, hvor man har kigget på, hvorvidt og hvad regeringen vil gøre i forhold til Danmarks og EU's ydre grænser og i forhold til Schengen-aftalen. Vi dykker ned mere præcis, hvad der er sket inde i Folketingssalen, og det gør vi lige om lidt. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat.
17: I mine øjne skal...
2: Sådan. Vi har hørt fra Mette Frederiksen, og nu har jeg jo dig med, Thomas Skriver, så vil jeg hellere høre det fra dig jo. Udlændingeordfører for Socialdemokratiet, velkommen til. Forklar lige, hvad der skete i salen i forhold til de pointer, du gerne vil ud med, og hvad I endte ud med.
18: Min pointe var klart og tydeligt, at den danske regering handlede rigtigt konsekvent i forhold til situationen ved Ceuta, lagde pres på andre europæiske kollegaer, og sagde, at det her det skal der simpelthen være styr på, og satte nogle krav for fremtiden. Det, jeg oplevede nede i salen i dag, det var, at vi var indkaldt til en hasteforespørgsel omkring Ceuta. Det endte med at handle om noget helt andet, og det kan jeg kun tolke på den måde, at de blå partier også synes, at regeringen handlede rigtigt i forhold til Ceuta, og så ville de hellere diskutere Spaniens migrationspolitik, som blev vedtaget i april, og som vi også i Socialdemokratiet mener i bred udstrækning er forkert.
2: Så det handlede mere om de her 500.000, der er kommet ind i landet, end det handlede om Ceuta?
18: Jo, i virkeligheden over 1 million, og der er vi jo enige i, at det er problematisk. Vi er enige i, at Spanien skal tage ansvar for, at de mennesker ikke breder sig op igennem Europa. Vi vil ikke have dem ind og presse Danmark. Men det er bare lidt sigende, at det er det, debatten kommer til at handle om, når vi var indkaldt for at diskutere Ceuta. Så det tager vi med os som en ros. Det må betyde, at man synes, at regeringen har gjort det godt.
2: Okay. Lige for, så I begge to, også dig, Christian, lige er med på det. Vi har blandt andet Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migration- og flygtningeret på Københavns Universitet. Men han præciserede faktisk for os tidligere i dag, at der var 1,2 millioner, der søgte om opholds- og arbejdstilladelse i Spanien, men det var kun, siger jeg med situationstegn i radioen, 500.000.
5: Det sidste program, de gennemførte her i forsommeren.
2: Ja, godt. Bare lige så det på plads. Christian Holst Vigilius, hvorfor handlede det ikke om Ceuta, når det var det, I havde inviteret ind til sådan her hasteforespørgsel?
19: Jamen, jeg sad faktisk og blev i tvivl, om vi har været til den samme debat, fordi altså, jeg synes egentlig ikke, det handlede så meget om Spaniens migrationspolitik. Men det er jo klart, at det er jo anledningen til, at vi har den her debat. Det var, at vi så 72.000 migranter ulovligt krydse grænsen ind på EU-territoriet. Og så er det da klart, at vi gerne vil vide, jamen, hvor står regeringen i det her? Fordi vi fik 4 forskellige udmeldinger. Altså, statsministeren sagde, at vi skulle ud af Schengen, og så har hun trukket lidt, at Spanien skulle ud af Schengen, ja. Og så har hun trukket lidt i land bagefter. Det vil Moderaterne ikke bakke op om. Radikale Venstre afviste. Og Socialdemokratiet har jo valgt at gøre sig afhængig af 2 partier, der i Europaparlamentet har stemt imod en stram migrationspolitik i EU. Så det hænger overhovedet ikke sammen. Og der er det da klart, at vi som blå opposition er interesseret i, jamen hvad er egentlig regeringens linje, hvis der kommer en migrantkrise igen?
2: Okay, så for dig var det handlede om mere, end det handlede om Ceuta konkret?
19: Jamen, altså Ceuta er jo et eksempel på, at Europas ydre grænse kan falde sammen på få timer. Så derfor er det da i den grad nødvendigt, at vi diskuterer, hvordan stiller Danmark sig i sådan en situation? Hvordan forhindrer vi, at det sker igen? Fordi jeg synes, at det er fint, at Spanien fik slukket branden, men situationen viste jo, at huset ikke er brandsikkert. Så jeg synes, det er lidt fjollet, og man hører også regeringens parlamentariske grundlag stå og sige, at det er hysterisk, at vi skal have den her debat, fordi Spanien fik jo sendt den tilbage igen. Hvor jeg bare tænker, jamen, vi fik jo at se med vores egne øjne, at Europas ydre grænser ikke er beskyttet. Det skal okay. Vi da selvfølgelig have en debat af.
2: Men Christian Holst Vigilius, så får jeg lyst til at vente den om, ikke? Lad os sige, at der på et andet tidspunkt kommer 70.000, lad os bare sige det cirka, ind. Så vil du ikke mene, at det er 12-13 dage efter, at man så er nede på det, som de spanske myndigheder siger, er 2.000 og primært mindreårige. Det er ikke godt nok. Det er ikke håndteret korrekt.
19: Jamen, jeg synes, det er fint, vi har fået sendt dem ud, men det svarer jo lidt til at sige, altså, der er læk i båden, og så står jeg jublet over, at vi var i stand til at pøse vandet ud, men vi skal jo have lukket hullet. Vi skal jo sørge for, at der er kontrol med Europas grænser. Det tror jeg sådan set også, Socialdemokratiet er enig i, og der, hvor vi så bare stiller os uforstående, og der, hvor vi tillader os at stille kritisk spørgsmål, det er, at når man i den her migrantsituation kan høre regeringens 4 partier komme med vidt forskellige udmeldinger, hvad er det så, vi kan regne med?
2: Okay, så fejlen er, at de overhovedet i første omgang kom ind.
19: Ja.
2: Ikke hvordan man håndterer. Det er du fuldstændig ligeglad med, han har sagt, at det blev håndteret, så at sige. Det er ikke det, der er afgørende.
16: jamen det var da heldigt, det blev håndteret på den måde, men vi kan jo ikke, altså håb og held er jo ikke en strategi. Det her skal jo ikke kunne ske. Okay. Det tror jeg da
2: så
16: også, Thomas
2: skriver. Så hvad skal der
18: ske nu? Det er jeg enig i, øvrigt, vil jeg lige tilføje.
16: Okay. Vi skal da styrke EU's ydre grænser, vi skal sørge for, at der er mere konsekvente hjemsendelser, vi skal sørge for, at vi har et beredskab, der er klar til at håndtere, hvis det er, at de kommer op nordpå, hvis det er, at de står foran den danske grænse.
2: Okay. Og det er en aktuel trussel, som du ser det lige nu?
16: Vi har jo lige, altså den 31. juli, så var der 72.000 migranter, der var ulovligt krydset ind på EU's territorie.
2: I Marokko?
16: Altså, det må jo ikke ske.
2: Nej, okay. Så det er aktuelt at tale om lukkede grænser, eventuel suspendering for Schengen-aftale osv. osv. på grund af det, vi så.
18: Må jeg sige noget?
2: Ja, det må du godt lide, Thomas.
18: Ja, jeg er meget
2: enig. Nej, Thomas, vent lige. Jeg skal lige høre Christian først. Det er nødvendigt at tale om det nu.
16: Ja, og jeg undrer mig lidt over, at spørgsmålet overhovedet bliver stillet. Vi har lige set, at Europas ydre grænser blev krænket, at der kom 72.000 migranter ulovligt ind på EU's territorie. Okay. Så det ville da være mærkeligt, hvis ikke vi havde en debat om, hvordan vi skal håndtere det, hvordan vi skal undgå, at det sker igen.
2: Ja, præcis. Christian Holst Vigilius, vil konservative, så I gerne Spanien suspenderet fra Schengen-aftalen?
16: Nej, vi tror ikke, det kommer til at løse problemet, at man smider Spanien ud af Schengen. Altså, man kan sige, at der var 600.000 illegale migranter, der har fået opholdstilladelse i Italien. Så der er mange steder, det her er et problem. Og så kan man jo så fortrinsvis udelukke det ene og det andet land fra Schengen. Det, der er behov for, det er, at vi styrker Europas ydre grænser. Og der synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi har en regering, hvor halvdelen af regeringspartierne stemmer imod den stramme og nødvendige migrationspolitik nede i EU.
2: Okay. Så du var uenig, da Mette Frederiksen gik ud umiddelbart efter og luftede det her med at suspendere Spanien. Det var du ikke. Det synes du ikke var en god idé?
16: Nej, men det er jo ikke den rigtige løsning. Altså, rigtige løsning er at styre, og det forholdt statsministeren jo så heller ikke til i dag. Og jeg synes også, og det er jo så det, vi ser gentagende gange igen og igen og igen. Vi har de her debatter i Folketingssalen, og jeg spørger ind til, kan vi virkelig regne med, at hele regeringen bakker op om en stram udlændingepolitik, når vi aktivt kan se, at de gør noget andet nede i EU. Altså størstedelen af debatten i dag vil jeg ikke mene handlede om, hvordan Spanien håndterer det her, men det handlede om, hvad vi skal gøre i EU.
2: Ja.
16: Og der har vi SF og Radikale Venstre, som stemmer imod, at vi skal have en stram migrationspolitik i EU.
2: Så når man i hasteforspørgselen i dag altså direkte skriver Schengen-aftalen ind i spørgsmålet, og hvordan man forholder sig til det, og hvordan den kan blive arbejdet med, så at sige, så er det ikke konservativt, der har skrevet det spørgsmål?
16: Jamen altså, vi har jo skrevet en fælles vedtagelsestekst, som jeg da håber, regeringen vil støtte. Altså i hvert fald, hvis de virkelig mener, at vi skal have en stram udlændingepolitik, så kan jeg ikke se, at der er noget i den vedtagelsestekst, som de ikke skulle kunne støtte. Omvendt kan man se, at Alternativet og Enhedslisten har skrevet en vedtagelsestekst, altså regeringsparlamentariske grundlag, hvor man sådan negligerer det her som et problem.
2: Ja, okay. Kalder reaktionen for hysterisk. Det er fordi, Christian Holst, der står jo, om det skal have konsekvenser for Schengen-aftalen. Der har vi lige hørt fra Anders Vistesen, at han går ind, og hans svar til det spørgsmål, som han stiller, det er, ja, det skal det. Og du går ind til det spørgsmål og siger, nej, det skal det ikke.
16: Jamen, det mener vi i konservativt. Vi tror ikke på, at det løser problemet, at Spanien bliver smidt ud af Schengen.
2: Okay. Thomas skriver, nu skal du på banen.
18: Tak.
2: Hvad siger du til det her? Du ville sige noget før. Kom med det.
18: Jamen, jeg siger først og fremmest, det statsministeren sagde, og som jeg mener er rigtigt, det var, og man skal huske på, at det her det skete i en situation, hvor vi ikke kendte omfanget endnu af migrantstrømmene til Ceuta. Så sagde hun, vi er parat til at gøre det, der skal til. Hvis det viser sig, at de her migranter kommer til at bevæge sig op igennem Europa, så er vi parat sammen med Italien i øvrigt til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, indtil der er styr på det her. Mm. Det mener jeg er fuldstændig rigtigt. Og derudover har statsministeren sagt, det har jeg også sagt, at de ydre grænser til Europa, de skal være stærkere. Udlændinge- og integrationsministeren har jo foreslået og bagt i gevær til alle de andre lande i EU, som blev indkaldt til et hastemøde, og sagt, vi er nødt til at gøre nogle tiltag for at sikre, at de ydre grænser er stærkere. Og der kan jeg bare sige, det er at tale med to tunger og anklage os for at være uenige i regeringen. Når Christian er dybt afhængig af Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen har stemt nej til at styrke EU's ydre grænser og Frontex og give dem nogle flere midler, det stemte han nej til. Og hvor Morten Messerschmidt i dag jo ikke kunne svare klart og tydeligt på, om Danmark skal ud af EU og dermed ud af Schengen, eller om Danmark skal blive der. Hvilket jo vil have den konsekvens, at Danmark bliver en, altså en magnet for illegale indvandrere. Så jeg må bare sige, den uenighed, der er i Blå Blok, er jo markant større. De kan ikke blive enige om noget som helst. Mm.
2: Jeg forholder mig lidt til det, som du og dit parti Socialdemokratiet har sagt, Thomas Skriver Jensen. Ja. Fordi jeg fornemmer ikke, der er klarhed omkring, hvorvidt om en suspendering af Schengen-aftalen er på tegnebrættet hos jer. Det ved jeg, der er en lytter, der har skrevet ind, der har det samme opfattelse, kan jeg se her. Der bliver skiftet mening, skriver han fra Mette Frederiksens side af. Man skreger, at de skal ud af Schengen-aftalen. Nu står hun og siger noget andet.
18: Nej, Morten Messerschmidt streg, de skal ud af sengeaftalen. Det var det første, han sagde. Mette Frederiksen sagde, vi er parat til at gøre det, der skal til for at sikre, at de mennesker ikke bevæger sig til Nordeuropa og til Danmark.
2: Og der i var herunder, en mulighed at smide ud af
18: Schengen-aftalen. Ja, herunder også at suspendere Spanien midlertidigt fra Schengen. Nu har det vist sig, at Spanien de satte alt ind og ros til dem for det. De satte alt ind på at få sendt de her mennesker retur, på at få lukket hullet i den ydre grænse. Det synes jeg er positivt, og derfor ser jeg heller ikke for mig, at det bliver nødvendigt at suspendere Spanien fra Schengen. Den debat, der så udstår nu, ja, det er jo, hvad gør vi for at sikre, at det her ikke sker en anden gang? Og der må jeg give Christian fuldstændig ret. Vi er enige. Vi er nødt til at have en diskussion om, hvordan vi sikrer, at der ikke bliver slået hul i Europa igen. Og jeg synes, han skulle starte med at tage den med de andre borgerlige partier, for eksempel for Dansk Folkeparti, til klart og tydeligt at sige, at vi ikke skal ud af det europæiske samarbejde og Schengen, og til at sige, at vi skal styrke de ydre grænser i Europa. Det er jo der, man skal starte. Og det, den enighed er nødt til at være der, inden vi kan handle.
2: Okay, men jeg er stadig forvirret. Er det at suspendere, og lad os bare sige, et givet land i EU, og som en del af Schengen-aftalen, er det at suspendere dem fra den aftale, er det et værktøj, som Socialdemokratiet mener, kan bruges, når det kommer til migration mod Europa?
18: Hvis der på kort tid ankommer en meget stor andel af migranter illegalt til et land, som tilfældet var ved Ceuta, altså Spanien, så er det et værktøj, man kan bruge for at sikre, at de lande, der ligger omkring Spanien, simpelthen lukker grænsen og siger, at de her mennesker vil vi ikke finde os i, bevæger sig op igennem Europa. Vi siger fra, indtil der igen er styr på situationen, og så kan man jo ophæve den suspendering. Det er et tegn på et system, der er agilt, klar til at handle, når der sker situationer, som er akutte. Men det er klart, det står jo i dyb kontrast til det, de borgerlige mener, om at det skal være hvert land for sig selv. Jeg har jo forholdt mig til det.
2: Ja, det er rigtig rigtigt, men du behøver ikke at fortælle, hvad de borgerlige mener. Bare fortæl, hvad du selv mener. Det er så fint.
18: Jamen, det har jeg gjort.
2: Jamen, præcis, og derfor går vi videre. Fordi der er en Christine Sidenius, tror jeg. Christine, du må lige undskylde, hvis jeg siger det forkert i efternavn. Der har ringet ind. Velkommen til, Christine. Kan du høre mig?
17: Ja, det kan jeg.
2: Tak.
17: Jeg hedder Christine
2: Sidenius. Tak. Christine, jeg startede med at spørge jer, der lyttede med, til om I mener, at en udtræden af Schengen-aftalen vil være en god idé, om en totalt lukket grænse vil være en god idé, skulle vi komme der til i forhold til migration. Hvad tænker du? Hvad kan vi gøre? Hvad skal vi gøre?
17: Det tænker jeg umiddelbart personligt ikke, fordi jeg tænker, at Schengen-samarbejdet handler om meget mere end bare et spørgsmål om kontrol ved de ydre grænser. Det handler jo også om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og personer. Ikke? Så det er jo sådan det er i hvert fald en diskussion, jeg synes er lidt separat. Og så kan man sige, at Schengen-samarbejdet er jo tidligere blevet suspenderet, eller hvad skal man sige, man lukkede jo grænserne til Grækenland og Italien i 2015. Det fik man så ikke så meget ud af, fordi at den tilstrømning til de to lande var så stor. Ikke? Grunden til, at jeg ringede ind, var egentlig bare, fordi jeg havde lyst til at spørge om det her med, altså i dag diskuterer man alt det her i en stor pærevælling, men så vidt jeg ved, så er EU-landene jo selv i egen ret lov til at bestemme, hvor mange mennesker man tillader at indrejse med henblik på arbejde. Og det vil sige, at arbejdsmigration er jo sådan set et nationalt anliggende, så vidt jeg ved. Så mit spørgsmål er bare, ligesom, hvordan kan man egentlig blande sig i, hvad Spanien gør, hvis man samtidig vil fastholde traktatens retningslinjer for, at migration og arbejdsmigration er et nationalt anliggende. Hvor mange man giver visum, hvor mange man giver korttidsophold i EU.
2: Godt
17: spørgsmål. Det er, så vidt jeg har forstået, et nationalt anliggende.
2: Ja. Thomas Skriver, Jensen, hvad siger du til udlændingeordfører Jes?
18: Jeg siger det fuldstændig rigtigt. De mennesker, som er kommet til Spanien nu og har fået en opholdstilladelse, de må ikke rejse til Danmark og arbejde, selvom nogen har prøvet at male det billede. Det må de ikke. Hvis de kommer til Danmark, så må de være her i en periode på 180 dage, der må de være her i 90 dage, og så skal de rejse ud igen. Og hvis de vil arbejde i Danmark, så skal de have en dansk arbejdstilladelse. Så jeg ser heller ikke det som værende et problem. Det, der kan være risikoen, og det er jo det, de borgerlige partier peger på, og det er jeg sådan set enig i, det er, når man lukker så mange mennesker ind i Spanien, hvis de frit kan færdes op til Europa, så kan de begynde at arbejde illegalt. Og det er jo derfor, og det diskuterede Christian jo med min kollega Frederik i salen i dag, det er derfor, vi mener, at der skal være nogle værktøjer, sådan så man ude på arbejdspladserne kan identificere de her mennesker. Så hvis de ikke skal være i Danmark og arbejde, så kan vi få dem sendt ud igen. Altså det her ID-kort, hvor man simpelthen er nødt til at identificere sig selv, hvis man for eksempel går på en byggeplads. Trine, det mener Christian ikke var løsningen, okay. Så det ville være et godt spørgsmål til ham.
2: Ja, okay. Christian, du får det, men Trine Pertumak har også markeret, og er stadig med os i øvrigt udenrigsordfører for Enhedslisten.
20: Ja, tak. Og super godt spørgsmål, synes jeg faktisk, der blev stillet fra Christine her. Altså det, som du siger, Thomas, er jo lidt en manipulation af det, der var virkeligheden. Fordi Spanien lukkede ikke grænserne op og lukkede mennesker ind. Der var flere tusind mennesker, der overløb grænsen i noget, som den spanske regering selv har beskrevet som en krænkelse af spansk territorial integritet. Så man har ikke betragtet det her som noget, hvor det er Spanien, der har åbnet nogle grænser. Derudover, når de kommer til Ceuta, kan de ikke automatisk komme til det spanske fastland. Og hvis de endelig kom til det spanske fastland, kunne de heller ikke automatisk rejse ind i resten af Europa. Og det er jo det der billede på noget, som skal give os alle sammen en bekymring for noget, der invaderer os. Og det er virkelig det, der var hele min anfægtelse i begyndelsen. Ja. Vi diskuterer noget, som handler om noget andet, end det, der rent faktisk fandt sted. Og hvis vi virkelig vil have kontrol med vores ydre grænser, så vil vi se på de kræfter, der skubbede på for de her mange tusind mennesker, der kom ind i Ceuta i løbet af ganske kort tid. Den marokkanske rolle vil være vigtig. I andre sammenhæng, når der er et ekstremt pres på EU's ydre grænse, og der er eksterne aktører, der presser på, så kritiserer vi de eksterne aktører, om det er Belarus eller om det er Rusland. Vi burde også have rejst fra dansk side kritikken af den marokkanske rolle, som helt givet spilles her. Så er der alle mulige andre aktører, man også kan tale om, men det er bare en underminering af det selv samme europæiske solidariske samarbejde, som Danmark med Mette Frederiksen i spidsen desværre kom til at gøre i de allerførste dage.
2: Vi har 10 minutter tilbage i debatten, og nu lover jeg, og så må I stole på mig, at I nok alle sammen skal få ordet og komme ind og sige noget. Vi skal bare lige have gjort Christines pointe færdig, fordi Christian Holst Fikin, så vil jeg godt tænke mig at høre dig om det samme. Vi hører jo, at det i dag også handlede om den her gruppe migranter fra primært Sydamerika, som Spanien har lukket ind og givet arbejds- og opholdstilladelse. Hvorfor er det, I overhovedet bringer det på banen, når Christine ganske rigtigt siger, det er noget, de gør nationalt. Det er deres gode ret. Vi kan ikke ændre ved det. Det må de bare godt gøre. Hvorfor overhovedet tale om det?
16: Jamen, der bliver sagt rigtig mange ting her. Jeg må også bare sige, altså, der var jo journalister til stede, der spurgte mange af de migranter, der kom. Og de sagde blandt andet, at de havde hørt, at Spanien de ville gerne give opholdstilladelse, hvis det var, man krydsede over Spaniens grænse. Så det skal man bare lige forholde sig til, og det skal Enhedslisten også forholde sig
2: nu
16: til,
2: før de kommer om. Jeg taler nu taler du om Ceuta. Er det ikke rigtigt?
16: Jo.
2: Jeg spurgte ind til den de 500.000, de 1,2 millioner, der søgte om arbejds- og opholdstilladelse i Spanien, som blev nævnt flere gange til hasteforespørgelsen. Det er dem, Christine spørger ind til. Hvorfor taler vi om dem, når Spanien er deres gode ret til at gøre det? Vi kan ikke blande os i det.
16: Men Ceuta er også spansk territorie, så det er jo relevant for debatten. Og det, jeg siger, det er...
2: Jamen,
16: jeg forholder mig til det, du siger.
2: Okay.
16: Hvis du lytter til det, jeg siger, så vil du også høre, at jeg forholder mig til det.
2: Okay, super.
16: Der var journalister til stede, der spurgte mange af de migranter, der krydsede grænsen, og de sagde, der var flere af dem, i Ceuta, ja.
2: Okay.
16: Og der var flere af dem, der sagde, at det var en kombination af højesteretsdommen i EU, og at Spanien havde ført en politik, hvor det var, man gerne ville give opholdstilladelse til illegale migranter. Jeg vil så sige, det er jo rigtigt, at EU kan ikke gå ind og bestemme Spaniens migrantpolitik, men det er jo diplomatiets kunst, at vi selvfølgelig godt kan lægge pres på dem. Og det er jo ikke bare, det går jo ikke kun ud over Spanien, og alle de her migranter, de krydser EU's grænser, og det er derfor, vi bliver nødt til at fastholde, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Mm. Og det tror jeg også, Thomas er enig i. Det tror jeg, Socialdemokratiet også er enig i. Men det, jeg tillader mig at stille spørgsmålstegn ved, det er, om hele regeringen er enig i det. Fordi vi fik en masse forskellige udmeldinger på dagen, da den her krise den brast ud. Og så kan Thomas tale nok så meget om splittelse i den borgerlige blok. Vi er jo så blevet enige om en fælles vedtagelsestekst, som netop handler om, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Og det er jo trods alt os, der sidder i opposition, som skal føre demokratisk kontrol med regeringen. Og det er så det, vi tillader os at gøre i dag til forespørgselsdebatten.
2: Christine, jeg vil lade dig vurdere, om du fik svar på det spørgsmål?
17: Jamen, det gjorde jeg i allerhøjeste grad. Altså, selvfølgelig kan man sige, altid diskutere om det her med, hvad der er hvad. Og der er selvfølgelig en sammenhæng. Og de her 70.000 mennesker i Ceuta, der har jeg været. Altså, det er rimelig skræmmende tal. Men der vil jeg også nok glemme op af det meste af panelet og sige, at det pres, det kom udefra, det kom ikke fra... Altså, det var ikke forårsaget af dårlig grænsekontrol. Det var iscensat.
2: Okay.
17: Men tak for svarene.
2: Ja, tak fordi du ringede ind, Christine. Jeg vender videre om til dig nu, Thomas Gammeltoft Hansen, professor i migration og flygtningeret ved Københavns Universitet. Du er markeret for.
5: Ja, jamen, jeg synes bare, at det spørgsmål, som det lyder som om, har ligget på begge sider af fløjen i den her forespørgselsdebat, jamen den handler om, hvad kan vi gøre i lignende situationer? Hvordan kan vi forhindre en gentagelse af det her, eller 2015, eller hvad det nu er, vi taler om? Og der vil sige, igen, så er det som om, for det første, at vi har lige glemt, vi har faktisk vedtaget helt nye regler på det her område i EU. Der er et særligt krise- og force majeure-retsakt, som netop er designet til det her, hvor man så altså kan undtage fra en masse af de normale retskrav, om at man kan få hjælp og alle de her andre ting. Den kunne man måske også lige få ind i debatten. Den anden side af det her, som jeg også hører flere af jer tale om, det er jo alle de her aftaler for, hvordan vi laver ekstern grænsekontrol ved EU's ydre grænser. Og det handler rigtig meget om det, vi kalder eksternalisering, det vil sige, at vi har aftaler med vores nabolande, nogle gange lande endnu flere længere ude omkring både grænsekontrol og så tilbagetagning. Og Søvsa viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, hvis der sker et eller andet med grænsekontrollen på den marokkanske side, og hvor vigtigt det er i forhold til at få folk tilbage. Så det er jo sådan en mixed case i den her sammenhæng. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at vi ser tegn på instrumentalisering af migration. Marokko gjorde det i 2021, da der var noget med Vestsahara. Tyrkiet gjorde det, da de ikke synes, det gik hurtigt nok med nogle ting med noget optagelsesforhandling og visum liberalisering for deres egen borgere. Libyen gjorde det under Gaddafi, som også blev nævnt her tidligere. Troede med det kun, man lige efter den her aftale fra Berlusconis side begynder NATO-bomben på grund af det arabiske forår. Ja. Og Hviderusland har selvfølgelig senest gjort det. Og det, der kendetegner det her, er, det er jo sådan set overvejende nogle af de lande, vi faktisk har aftaler med, der gør det. Og vi ser fuldstændig samme billede, når vi taler om alle de her tilbagetagelsesaftaler, som vi også er super afhængige af, fordi vi kan ikke rigtig sende nogen tilbage, der først er kommet over grænsen, hvis der ikke er et land i den anden ende til at modtage dem. Og der er noget, der tyder på, at de er blevet meget bedre til at forhandle. Og at vi måske også fra Europas side simpelthen er kommet en lille smule i lommen på nogle lande, som vi jo helt oplagt ikke altid deler øvrige, hverken udenrigspolitiske eller geopolitiske interesser med.
2: Ja.
5: Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske satte det lidt mere på dagsordenen.
2: Okay. Mathias Sindberg, jeg kan godt tænke mig for dig på banen, og nu kan det godt være, det er min egen fatteevne eller intellekt, der synes, det er noget rodet noget, det her. Er du klar over, hvad det er, vi har debatteret i dag inde i Folketingssalen, og hvad vi skulle have ud af det?
4: Nej, jeg synes, der er noget grundlæggende bizarrt, både ved den debat, der har været i Folketinget til formiddag, og virkelig også det, vi taler om nu, for mange af de ting, vi taler om, er jo underligt frakoblet fra begivenhederne i Ceuta. Altså, der er ikke nogen af de migranter, vi så strømmen i Ceuta for et par uger siden, der rent faktisk er i Schengen, eller er på vej mod Danmark, eller på en eller anden måde skulle udløse en form for grænsekontrol i Danmark. Nu kan jeg forstå på Thomas Skriver, at han er meget tilfreds med Socialdemokratiet og regeringens håndtering af situationen. Han er stolt, og han er jo i Folketingssalen i dag vil bekræfte, at det havde en god grund til at være. Og det finder jeg også som et ejendommeligt synspunkt. Altså, vi har en socialdemokratisk statsminister, som med jævne mellemrum og stor patos fortæller os, at vi står på et meget prekært tidspunkt i verdenshistorien, at vi er truet fra øst og vest, og Europa er nødt til at holde sammen og stå med én stemme, hvis ikke vi skal blive blæst bagover af udenfrakommende kræfter. Hvilket jo også er indlysende, at vi selv har det behov i forbindelse med for eksempel truslen mod Grønland.
2: Ja.
4: Når der så er en situation, og det her mener jeg er den egentlige skandale i håndteringen af det her, er politisk, når der så er et land, et europæisk land, som bliver angrebet udefra, og hvor man fra de europæiske leders side selv omtaler det som sådan senere hen, så er reaktionen ikke solidaritet, men det modsatte. Så reagerer man med at true det pågældende land med sanktioner, man begynder at lege indrigspolitik, hvor man så stadig nu 12-13 dage efter diskuterer alle mulige ting, der er helt frakoblet virkeligheden om et grænsepoliti ved grænsen, eller om man skal suspendere Spanien for Schengen for nogle migranter, der slet ikke er i Schengen osv. Det forekommer mig bizart, og jeg synes, at måske Thomas Skriver kunne redegøre for forbindelsen mellem, hvad skal man sige, Mette Frederiksens jævnlige påberåbelser af nødvendigheden af europæisk solidaritet og vores eget behov for at forsvare Grønland, og så den måde, regeringen agerede på i timerne og dagene efter Spaniens krise i Ceuta.
2: Det skal du have mulighed for, Thomas Skriver Jensen.
18: Tak. Jamen, der er en akut situation, der var en akut situation ved Ceuta. På det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen sagde, som hun gjorde, der vidste vi ikke, hvad omfanget af den situation var. Spanien havde endnu ikke løst problemerne med migrantstrømmen. Det gjorde Spanien. Derfor blev det ikke en realitet, at de skulle suspenderes fra Schengen. Det, Mette Frederiksen sagde, det var, hvis det her er et problem, som fortsætter med at udvikle sig, og hvor der er risiko for, at det kommer til at have effekt for resten af Europa og de mennesker, der vil søge videre, så er vi klar til at sætte ind. Men hun har jo også sagt, at vi er klar til at bakke op om styrket ydre grænser. Vi er klar til at give Spanien den hjælp, der skal til. Så jeg mener sådan set fint, at de to ting, de kan stå sammen. Det er jeg glad og tilfreds med.
4: Nu løste Spaniens situation, og Pedro Sanchez sagde jo selv, at det gjorde de med i godt samarbejde med den marokkanske regering, men med meget lidt hjælp fra visse europæiske kollegaer. Det var helt klart rettet imod blandt andet Mette Frederiksen. Men stadig, der er en usammenhæng mellem, at man hele tiden påberåber sig en politisk krise, en sådan geopolitisk skrøbelighed, der kræver solidaritet, og når det så rent faktisk gælder, når der så rent faktisk er et hybridt angreb mod en tæt europæisk allieret, så reagerer man med noget, som den pågældende leder i hvert fald opfatter som en eklatant mangel på solidaritet.
18: Men det er jo ikke rigtigt. Altså, vi har sagt klart og tydeligt, at vi er klar til at hjælpe til med det, der er nødvendigt for at sikre EU's ydre grænser. Morten Bødskov har sagt på hastemødet til de andre udlændingeministre fra de andre lande i Europa, vi er nødt til at stramme op her, der skal investeres mere i, at vi er sikre på de ydre grænser. Det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal være enige om al politik på migrationsområdet. Og jeg må sige til Trine Pertou Mach, der også var på tidligere, når Spanien i april måned vælger at vedtage noget politik, som åbenlyst, helt åbenlyst, bliver en pullfaktor, der lokker migranter til, hvor man siger, hvis I ulovligt går ind over vores grænser, så kan vi belønne jer med en opholdstilladelse. Ja, så er det da klart, at vi andre lande i Europa er nødt til at være opmærksom på, at det ikke er et problem, som udvikler sig videre til os. Det hænger sammen med en masse forskellige ting. Blandt andet skulle nogle af de mennesker, selvom de ikke må bevæge sig til Danmark for at arbejde illegalt, jamen så styrker vi nu, og det skal først behandles på fredag, mulighederne med et ID-kort for at få kontrolleret det. Der er masser af ting i det her, der hænger sammen. Det, der er vigtigt, det er at have en samlet europæisk plan. Den har Mette Frederiksen jo været garant for. Og vi har så klart og tydeligt de tre hovedelementer, der skal til. Udrejsecenter, modtagecenter i tredjelanden og markant stærkere ydre grænser. Det er det, vi skal have, og det er det, vi skal arbejde for. Og der må jeg bare sige, det kan man kun gøre med en socialdemokrat for bordenden.
2: Okay.
18: For den borgerlige opposition kan ikke engang pege på, om vi skal ud af Europa eller ej.
2: Jeg ved ikke, om I har et ur inden vi er, Christian Holst Vigilius og Thomas Skriver Jensen, men der er 18-17 sekunder tilbage i programmet, så vi når ikke mere i dag. Tak til jer, der var med. Tak til jer, der lyttede med. Tak til Kors Vejstrup og Emma Westphal for at gøre det her program muligt. Mit navn er Oliver Breum. I morgen der er Gitte Hansen tilbage bag mikrofonen her i P1-debat. Vi lyttes forhåbentlig ved den tid. Nu er der, eller om lidt er der, genstart her på kanalen.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
21: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
21: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
22: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
21: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
23: De seneste år er den ene shitstorm efter den anden ramt med fuld kraft. Og på få timer er sager eksploderet, fronter trukket op og dommen faldet i offentligheden. Men Politikens kritiker og podcastvært Eva Ejstrup mener, at vi ikke udnytter stormens fulde potentiale. Og der faktisk kan eksistere noget så smukt som en konstruktiv shitstorm. Så i dag spørger Genstart, hvad er det for et potentiale, vi overser, når det digitale blæsevejr raser?
24: Du skriver i Politikken, hvis vi siger, at shitstorm er kommet for at blive, kan vi så ikke få mere ud af dem, efterspørger du? Altså optimere og kvalitetskontrollere vores indignation. Lad os starte en forening for bedre shitstorme. Hvad er det for en forening, du forestiller dig?
25: Det, jeg mener, det er, at det virker som om, at shitstorme jo er her. De er kommet for at blive. Jeg tror, at det er urealistisk at tænke, at vi i den her sociale medietid ikke kommer til at se shitstorme, eller kan aflyse, kan cancele shitstorme. Så kunne vi blive bedre til at forstå dem? Kunne vi drage noget læring ud af dem?
24: Så det er en forening her, der skal arbejde for en mere meningsfuld shitstorm?
25: Ja.
26: Efter måneders stormvejr, ja, der er Moderaternes kulturordfører Jon Steffensen nu blevet sendt på orlov.
27: TV-vært og influencer Tobias Harman trækker sig fra sociale medier på ubestemt tid.
24: Det er ikke helt tilfældigt, at drømmen om en forening er opstået. De seneste år har den ene shitstorm efter den anden braget igennem med fuld kraft.
28: Sisse Seier Nørregård er i dag i Østre Landsret blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på 30 dage for stalking og identitetsmisbrug.
24: På få timer er sager eksploderet, fronterne er trukket helt hårdt op, og dommen er faldet i offentligheden.
29: Jeg har lagt mig fladt ned. Hvad er det mere, I vil have, jeg skal gøre? Hvordan kan jeg tage mere ansvar for at begå...
24: Men min gæst i dag mener, at vi ikke udnytter stormens fulde potentiale. At der faktisk kan eksistere noget så mærkeligt og smukt som en konstruktiv shitstorm.
30: Det bliver sådan et klassisk eksempel på, at så bliver vi meget optaget af at kaste os over mistederen, ikke? Altså, det er dit opmand, det handler om. I stedet for at sige... Der er faktisk en større historie her.
24: Så hvad er det for et potentiale, vi måske overser, når det moralske blæsevejr raser? Det spørger jeg om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Hvorfor er du optaget af shitstorm? Shitstorms. Er det sådan, det hedder?
25: Jamen, det er også lidt i tvivl om. Shitstorme er meget fedt.
24: Shitstorme. Jeg har lyst til at bruge det i en tal. Hvorfor har du optaget de her shitstorm?
25: Altså, jeg er optaget af dem, fordi jeg synes, de er fundamentalt spændende. Fordi jeg er meget optaget af sådan noget med nogle kollektive processer, noget kollektiv energi. Og der er der jo rigtig meget kollektiv energi i en shitstorm. Så forener det nogle ting, som jeg synes er utroligt spændende, som sådan er vores fascination ved enkelte individer, vores hang til sladder, vores evne til at forarves over meget specifikke ting, som godt kan indeholde mange negative elementer, men så samtidig sådan en form for, som jeg faktisk synes er en meget smuk ting, sådan et enormt engagement, en enorm et lyst til at deltage, faktisk.
24: Det er glasset halvt fuld måde at se en shitstorm på.
25: Ja, og så skal man så have den anden del, som er ligesom den udskammende del, ikke?
24: Bruger du det også som sladder? Der er jo også et massivt sladderelement i det.
25: Ja, jeg er utrolig tiltrukket af sladder, og det er også en af de ting i mig selv, som jeg sådan synes er en evig holden i skak. Altså den interesse, vi har for at se nogle andre også falde fra pedestalen.
24: Som podcastvært og kritiker på Politikken er Eva Ejstrup dykket ned i anatomien bag et støt voksende fænomen, shitstorms.
25: Det er mig eller det folke, der i vores podcast har lavet sådan noget lidt prøv at lave grundforskning omkring shitstorms. Og vi har
24: det er
25: ligesom
24: meget politikensk.
25: Ja, ikke også?
24: I podcasten Den Levende hos Politikken har hun for nylig forsøgt at inddele de mange shitstorms i en art kategorier. Lad os kalde det typologier.
25: Og jeg tænker, at det også handler lidt om den måde hovedpersonerne i shitstorms ofte ligesom kommer ud af shitstormen på, eller det efterspil, som shitstormen har.
0: Men jeg vil også gerne prøve at finde ud af, hvordan man som et menneske, der fejler, kan få lov til at bygge op igen. Hvordan man gør.
25: Et godt eksempel er jo en shitstorm, vi har haft for nylig, relativt nylig, Cisse Sejer, der lavede, eller gerne ville lave et Podimo-program, som hedder Nedsmeltning. Da det blev lanceret, så kom der en kæmpe shitstorm, fordi folk synes det var simpelthen alt for tidligt, ovenpå at hun havde fået en dom for stalking.
24: Så den form for shitstorm, eller type af person, der forsøger at håndtere en shitstorm, det er sådan en, der lidt for tidligt prøver at få en moralsk genoprejsning.
25: Ja, det er sådan en too sooner. Det er sådan en, vi er ikke klar til at tilgive dig endnu, vi tager ikke imod din undskyldning, eller vi tror ikke på din undskyldning.
24: Kan du tænke på et eneste eksempel, hvor en undskyldning har været super præcis og velformuleret og er blevet nogenlunde godtaget? Nej,
25: det kan jeg ikke. Men jeg kan tænke på, at den person, der takler en shitstorm i den typologi, man kunne kalde ghosteren, altså hvor man forsvinder ud af mediernes søgelys, at man simpelthen holder op med at stille op til ting, det kan være forholdsvis vellykket, at man simpelthen på en eller anden måde trækker sig fra offentligheden.
3: I går meldte DR ud, at Spang ikke fortsætter som vært. I dag der skriver han så, at årsagen er et intimt forhold, han havde til en 9. klasses pige tilbage i 2009.
25: Jonathan Spang vil jeg kalde en ghoster indtil videre. Man kan jo for det første godt være del af flere af de her typologier på én gang, og nu vil tiden jo vise, hvad der sker der. Men sådan noget med at trække sig fuldstændig, altså komme med en udtalelse, en officiel udtalelse, så simpelthen trække sig ud af offentligheden.
24: Også bare for at understrege, brøden eller forbrydelsen i situationstegn er jo væsentligt forskellige for de her forskellige personer, men det vi taler om, det er jo det kollektive modsvar. Hvad sker der på den anden side af den brøde, som enkelte personer har begået her?
25: Ja, hvad siger det om os?
24: Præcis. Hvad er der af andre type shitstorm-hovedpersoner og deres håndtering?
25: Det, vi har opereret med, er blandt andet den, der hedder Fuld Fønix, som jeg synes er rigtig interessant. Den ser vi ofte. Det repræsenterer en eller anden form for tilbagekomst. Der vil jeg sige, et godt eksempel på en Fuld Fønix ville være Katrine Diaz.
24: Okay, hvorfor det?
25: Jamen, det er jo en person, som har været i en shitstorm om plagiering.
6: Der er fundet 13 eksempler på plagiat af de 94 klummer og anmeldelser, som tidligere litteraturanmelder og klummeskribent hos Berlingske Katrine Diaz her har skrevet for avisen.
25: Kommet tilbage med en selvbiografi, og efter den selvbiografi, som nærmest også var lidt en del af en shitstorm, har hun faktisk fået genetableret sig som en person i offentligheden, som en vært på et reality-program, og som en fast deltager i paneler i forskellige aften- og morgenprogrammer.
24: Godt, så det er Fugl Fønix. Er der andre?
25: Jeg synes jo også, for eksempel, at den resignerede martyr, vil jeg sige, Martin Brygmann er et godt eksempel på den. Martin Brygmann, som jo blev anklaget for seksuelle krænkelser i en musikdokumentar, har ligesom på en måde trukket sig tilbage, og det har han så gjort med en sang, han har udgivet, som hedder Det var så det.

0: Der er også den, der hedder genoprejsningskrigeren.
1: Det er så det modsatte af den resignerede martyr.
0: Ja, det vil jeg sige. Der er sådan en som Jes Dorf inde.
2: For jeg er ikke sådan der, og jeg har ikke gjort det der. Og den, når man fremstiller på den her måde, hvor man cherrypicker ud nogle forklaringer fra en brandert nogle aftener for 17 og 19 år siden, og derefter stykker dem sammen og kalder det...

0: mangler vi bare en sidste karakter, som bliver lidt mere gennemgående for resten af programmet. Det er det, vi kalder levebrødsfarveren.
1: En person som Ditte Okman, som på en måde starter sin karriere, sin offentlige karriere i en shitstorm, og har været i flere shitstorme med siden i sin karriere.
2: Vendingen af Laven Okman er blevet en ny del af det danske sprog, efter det nu fyrede pressemedarbejder Venstre Ditte Okman kom med en række perfide bemærkninger på Facebook.
1: Mange snubler jo ind i shitstorm, som man lidt fornemmer, at Ditte Okman gør, fordi der ligesom er en måde, hun har et virke på, som man kunne kalde lidt edgelordy. Altså, der også er en eller anden form for, at man balancerer på en kant.
3: Hun har jo et sladderprogram, så det. Går det nok nemt at give ind.
0: Med det på plads bevæger vi os nu over i shitstormens tre akter, som Eva Ejstrup kalder det. Og vi begynder selvfølgelig med akt 1.
1: Det er der, hvor shitstormen opstår. Det kan være ved, at det foregår på de sociale medier, og så bliver løftet ud i mere sådan mainstream-medier, eller det kan være den anden vej rundt. Det starter i mainstream-medier, og så ligesom får ben at gå på de sociale medier. Så det er ligesom her, hvor vi lærer problematikken at kende, hvor man danner sin holdning til det, og hvor der opstår en stor forargelse, men hvor forargelsen endnu ikke har peaked.
0: Lad os tage udgangspunkt i sagen om Ditte Okman og Radio 4-programmet Vi ser på det, som havnede i en gedigen shitstorm tilbage i april.
4: Hvorfor fanden følger mennesker med handicap så lidt?
0: For da vært Mikkel Lind Sorgenfrej afspiller et klip med handicapaktivisten Rasmus Lund Sørensen, kommer en af gæsterne, som ikke var forberedt på klippet, Ditte Okman, til at grine.
4: Både i velkommen, men generelt. På Christiansborg.
5: Ditte? Ditte?
6: Yes.
5: Det synes jeg da ikke, vi skal da ikke sidde og grine af det.
6: Nej. Kunne I være værter på det her program? Nej. Jeg vil ikke kunne lade være med at grine. Altså, og det er ikke kun det her program, den her udsendelse eller den her.
0: Det voksede sig bare større og større, som dagene gik, og så træder det ind i den hårdeste fase, som jeg forstår din treaktstruktur her, hvor hele landet er imod dig. Hvad er det for et pres, der bliver bygget op hen over dagene her? Hvordan udspiller den der shitstorm sig?
1: Jamen, det gik så utroligt stærkt, ikke, med at skulle være med i det her, man kalder det et pylon. Og det, der sker i den der anden akt, vil jeg sige, det er, at det her, der sker sådan en fortætning, altså hvor det går fra, at vi snakker om en kritik eller en diskussion, til at blive en regulær shitstorm.
7: Det er jo altså lidt af en shitstorm, som Radio 4 har placeret sig i.
8: TV2 var først med historien om den her sårende latter, ikke mindst vinklet på Ditte Okman.
0: Således rykker vi over i andet akt. Koret af kritik vokser og vokser, og stort set alle medier tager historien op.
1: Det er ødelæggende for det menneske, der er i det, og det er en enorm voldsom psykologisk og social mekanisme, der går i gang der.
0: Hvis vi bliver i stormvejret fra Radio 4, så er det altså især Ditte Okmans reaktion, hendes fnis, der skaber kæmpe forargelse. Og det er som om det ingen ende vil tage.
8: Ditte Okman, som ligesom hovedpersonen, hun er bedst kendt for sladdermagasinet Det, vi taler om. Der har hun været en meget bramfri vært i et årti.
0: Pludselig er det ikke kun det ene program. Nej, det er hele hendes person, den er gal med.
1: Altså, det er jo det, som man taler om som sådan en syndebuksmekanisme, hvor at man på en eller anden måde som kollektiv projicerer en masse ting over et enkelt individ, som man så på en eller anden måde sætter op på skamstøtten, måske for ikke at ville forholde sig til det selv.
9: Og så er det jo ikke første gang, at Ditte Okman bliver fanget i at tale nedsættende om andre.
1: Det bliver så voldsomt, at man på et tidspunkt også får et ubehag ved det.
3: Du får et ubehag?
1: Ja, jeg får et ubehag. Selvom jeg er meget enig i indholdet af kritikken af det her program, og jeg synes, det er upassende, at de griner, så er der jo et menneskeligt dimension i, at simpelthen mængden af forargelse og had bliver utrolig voldsom.
10: Det var det, der skete, og der blev grinet i en upassende situation, fordi de ikke var forberedt på det her klip.
0: Lad os dvæle lidt ved Radio 4's undskyldning. Hvad siger de, da den kommer på banen?
1: Marie Rask-Lerup fra Radio 4, som er chefredaktør, hun kommer på banen med en undskyldning, som er meget uforbeholden, men som samtidig også på en måde prøver at tage ansvaret væk fra dem, der var i studiet, i hvert fald gæsterne.
10: Og det undskylder vi virkelig

0: EU-forbeholdet. Altså, det skulle ikke være publiceret.
1: Men det er ligesom også, må man forstå, en del af det at lave spontan radio eller live radio, de er ikke forberedt på det, om man kan komme til at reagere på upassende måder, og vi er alle sammen kun mennesker.
2: Og hvorfor holder den undskyldning ikke i offentlighedens øjne eller i shitstormens anatomi?
1: For det første, fordi folk siger, hvor vi henne, hvis ens første reaktion er at grine af folk, der har cerebral parese, eller taler lidt anderledes end andre mennesker.
3: Jamen, jeg ønsker, man tager afstand fra det straks og med det samme, frem for ligesom at afvente en shitstorm, og de undskylder sådan set også situationen med, at de skulle have klippet det ud.
1: Og så er der også en form for kritik af, at hun altså overhovedet prøver at forklare det. Altså, at hun ikke bare beklager fuldstændig og siger, at vi skulle bare have fjernet det med det samme, og ikke kommer med nogen som helst form for bortforklaringer.
2: Er der overhovedet nogen som helst form for undskyldning, som vil blive vel modtaget midt i sådan en shitstorm? Kan man forestille sig, at Radio 4 kunne formulere noget som helst, som ikke vil blive totalt hældt ned ad brættet?
1: Nej, jeg tror ikke, at man kan få den følelsesmæssige energi udløst i shitstormen, eller få det til at gå væk, men man kan måske undgå at åbne nye flanker for kritik.
2: Hvorfor er det egentlig så svært for os, det kollektiv os, at modtage en undskyldning, godtage en undskyldning midt i sådan en shitstorm? Hvorfor kan vi ikke bare sige, det var da stadig en fejl, men vi hører din forklaring, vi hører din undskyldning, og det accepterer vi på en eller anden måde?
1: Mm. Det er fordi, vi ikke er færdige med at være vrede, vi er ikke færdige med at være forarvet. Der er en energi, der er en cyklus, der ligesom skal udspille sig.
2: Ditte Okman er ikke den eneste, der har været centrum, eller man kunne kalde det offer for anden aks kynisme. Så lad os dvæle lidt ved Two Sooneren, Cissa Seier, selvom de to sager eller personer ikke er sammenlignelige. For kritikken af Cissa Seier får, som nævnt, virkelig ben at gå på, da hun pludselig lancerer en podcast om nedsmeltninger, bare 3,5 måneder efter sin dom for stalking.
1: Og den skal så starte med at fortælle hendes egen historie. Og det kan hun jo af gode grunde ikke være vært på selv. Så det skal så være Henrik Qvortrup, en anden person, som på mange måder ligesom er en stor shitstorm-konge, der skal interviewe hende om det.
2: Men Sejers egen fortælling bliver så også podcastens eneste afsnit.
1: På så kort tid er vi allerede deep i akt 2, efter, du ved, halvanden dag, at det simpelthen bliver for voldsomt. Der simpelthen er en for stor intensitet i det.
4: Jeg fuckede eklatant op, og jeg forårsagede skade på et andet menneske.
1: Før at der overhovedet er nogen, der har hørt den her podcast, og hvad indholdet er, er der en kæmpestor kritik af det. Der er ligesom en lancering af det her, som også gerne vil nå bredt ud.
4: Det skal jeg jo betale en pris for, og det forstår jeg godt. Men jeg vil også gerne prøve at finde ud af, hvordan man som et menneske, der fejler, kan få lov til at bygge op igen. Hvordan man gør.
1: Og det er der mange, der er rigtig, rigtig kritiske overfor.
2: Hvad skriver folk?
1: Jamen, at det er for tidligt, og at det er upassende. Der er en skarp kritik af Podimo og Cissa Seier for det her med at ville kapitalisere på den her ulykkelige sag.
2: Er der også her en fornemmelse af, folk lugter savsmål, altså de har lidt ventet på, at de kunne give Cissa Seier en omgang mere?
1: Ja. Det tror jeg, og jeg tror virkelig, at der er, og der er jeg helt sikker på, at der også er nogle elementer af det der med, at shitstorm rammer kvinder hårdere, og i det hele taget, at kvinder bliver behandlet hårdere i sådan en SoMe-offentlighed, end mænd gør. Det ser vi jo gang på gang. Der er nogle ting omkring det her par, som hun er en del af, også som jeg tror, hvor der kan være noget skadefryd. Hendes mand er Esben Bjerre, som også har en populær podcast på Podimo, og de er ligesom sådan et kendispar. Så jeg tror, der også kan være noget af det her ønske om at rive ned, der går i gang.
2: Midt i det moras bliver det meta-agtigt. Folk træder et skridt tilbage, indser, at det måske gik for vidt.
1: Det er sådan nærmest i enhver shitstorm, uanset hvad den handler om, så kommer der på et tidspunkt også et modpres, fordi at akt 2 indeholder det her algoritmiske pres, den her fortætning af kritik og forarvelse.
2: Altså er vi nået til akt 3. Her, hvor Eva Ejstrup ser et potentiale, en mulighed for at lære noget af den diskussion, der raser. Men vi når sjældent så langt.
1: sådan en som Sune Æbelø, som privat er gode venner med Ditte Okman, men også er forfatter, skriver et indlæg i POV, som faktisk også er sådan en analyse af shitstormens natur. Det er ligesom de grønlandske slædehunde. Det er også som sådan et kobbelhunde. Vi har bidt os fast, og vi vil ikke slippe. Vi bider ind til benet ligesom kvaser. Og det er rigtigt nok, at det er meget velskrevet, og det er også utroligt sympatisk, at han kommer sin ven til undsætning, men hvis man skal betragte det sådan lidt mere overordnet, så er der nogle andre perspektiver, som er mere spændende for mig, der kommer på banen i den fase.
2: Ja, lad os tale så om det, fordi hvis vi færdiggør kritikken af den forudsigelige struktur på en shitstorm, hvad er problemet ved, at det ender her, fortæller Boen, at akt 3 ender på den måde?
1: Ja, altså, hvis den ender på den måde, for det gør den ikke altid, og flere ting kan eksistere på samme tid, men hvis vi bare ligesom ender i det her med, at vi sidder med lidt tømmermænd og føler en skam over, at vi alle sammen stod der og kastede de der sten, så er der også et element af, at det moralske eller politiske potentiale i substansen i sagen rent faktisk ikke på nogen som helst måde er blevet forløst.
2: Så hvordan kan den ende på en måde, hvor man så kan sige bagefter, det var da en fed berigende shitstorm, som gjorde ondt på et par enkelte personer, men gjorde samfundet rigere?
1: Ditte Okman-sagen, som den jo også sjovt nok symptomatisk er meget kommet til at hedde, selvom ja. Der faktisk var utrolig mange andre involveret.
2: Og det var ikke hendes program.
1: Og det var ikke hendes program. Nej, det var irriterende, da det begyndte at handle for meget om personerne, også fordi der faktisk virkelig lå noget under, der var interessant, som var en masse mennesker, der faktisk gerne ville sige, det her, det er altså noget, vi oplever. En interessant ting var, at man i den der det forsvar for, hvad skal man sige, dem, der var ofre for shitstormen, kom Mads Brygger og Ditte Okman til undsætning og sagde, de siger bare det, vi alle sammen tænker. Kasper Erik sagde nogenlunde det samme, men med en helt anden hensigt, et helt andet sted fra i et debatindlæg i Politiken, hvor han sagde et sorgfuldt tak til Ditte Okman for faktisk at sætte ord på det, vi erfarer, os der lever med handicap hver eneste dag.
2: Ja, så samme pointe, men med to forskellige...
1: Nemlig. Bliver man så stående der og siger, vi er alle sammen lige så dumme, som de var inde i det studie, det er der ikke noget at gøre ved. Eller kunne det være mere frugtbart at sige, okay, men det er faktisk interessant, at vi synes, at det er forkert, og vi vil gerne holde op med at være sådan nogen, der spontant fniser af folk med handicap.
2: Kommer der sådan en debat om, hvordan vi faktisk ser på folk med handicap i Danmark, om vi stadigvæk kigger skævt, om der bliver grin for meget, eller kigget på gaden? Kommer der sådan en rigtig substantiel debat i Danmark?
1: Det synes jeg faktisk, at der kom ret meget ud, når man tænker på, hvor lidt vi taler om handicappedes vilkår i det hele taget, hvor lidt folk med handicap fylder i det danske. Men jeg synes faktisk, der kom rigtig meget god debat.
3: Fordi når radioværter er så åbenlyst uvidende om mennesker med handicap, som den her sag den viser, så er der behov for, at mennesker med handicap er endnu mere til stede i radio og tv.
1: Ikke mindst, for jeg virkelig synes, at nogle organisationer og politikere var gode til at løfte den. Altså virkelig sådan sige, ja, Ditte Okman og Radio 4 er sejt. Nu vil vi gerne sætte fokus på det her.
3: Fordi at mennesker med handicap har en masse at bidrage med i samfundet. Og jeg tror, det er det, vi kan bruge det her til.
2: Okay, men det kan man jo så sige tak til Ditte Okman eller Radio 4, eller tak til shitstormen for, at det måske fik en positiv betydning for samfundet. Det samme kan man sige om MeToo, altså det er også noget, der havde meget store strukturelle konsekvenser for vores samfund. Men er det ikke også ret meget at forvente af en shitstorm, at den skal afføde et eller andet brugbart for os alle?
1: Jo, men vi kan ikke bare sætte os ned på vores flader og sige, nu vil vi forvente noget af shitstormen. Vi skal konstruktivt arbejde med shitstormene. Det vil også sige, at vi jo hver især, fordi vi alle sammen er en del af den her myriade af små sten, der bliver kastet ind, skal tænke over, hvordan kvalificerer jeg, hvis jeg overhovedet skal sige noget her. Nogle gange skal man jo, er det bedste jo at lade være med at sige noget.
2: Så i stedet for at læne os tilbage og være skadefro og nyde og se kendisser falde fra tinderne, så er din opsang, kom i gang med at bruge den shitstorm til noget klogt og godt for os alle.
1: Ja, og det lyder jo virkelig irriterende og sådan...
2: Nej.
1: Shitstorm spældt mor her, ikke? Men det er også det der med... Der er også noget med det der med psykologisk i, hvad er det egentlig, som vi henretter de her enkelte mennesker for? Og hvad siger det om os? Hvad siger det om os, at vi bliver så vrede over det? Rammer det et ømt punkt?
2: Den der forening der, som du gerne vil starte, som ikke koster noget, og der er heller ikke noget nyhedsbrev, så vidt jeg kan forstå. Tror du, at det er noget, der kan lade sig gøre, altså en kamp for bedre shitstorme?
1: Ja, fordi når man tænker på, hvor meget vi kan blive enige om, at vi ikke kan lide shitstorme, så er det da utroligt, hvor meget vi engagerer os i dem, og læser om dem, og forholder os til dem, altså samtidig med, at vi sådan hader dem som pesten. Det er jo ligesom sociale medier. Vi snakker ikke andet end lort om det, men vi er alle sammen til stede hele tiden. Så der er også et element af pragmatik her, ikke? Altså, hvor er vi? Lad os gøre det bedre der, hvor vi er.
2: Det var Genstart for i dag. Programmet er lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Jonas Jules Andersen, og mit navn er Anna Ingrich.
5: I programserien Det Sidste Måltid inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de vil vælge som deres sidste. Menuen er altid gæstens eget valg, ofte fyldt med retter, der vækker barndomsminder eller har en helt særlig betydning. En af gæsterne var Linse Kessler.
6: Linse Kessler. TV-personlighed, reality-stjerne, model, dyreaktivist, forfatter og forretningskvinde. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
7: Tusind tak. Meget glad for at blive inviteret.
6: Linse, prøv at høre her. De her ord, jeg har sat på dig her. Ja. Hvad synes du om dem? TV-personlighed.
7: Ja.
6: Reality-stjerne.
7: Check.
6: Model. Mm-hmm. Dyreaktivist. Mm-hmm. Forfatter. Mm. Forretningskvinde.
7: Ja.
6: Dem kan du alle sammen tage med dig i graven.
7: Ja.
6: Ja, sådan. Ja. Er der nogen, jeg mangler?
7: Er jeg morsom? Jeg synes, jeg er sjov. Min mave, den rumler.
6: Ja, præcis.
7: Når får vi noget af?
6: Du er sulten. Ja. Du vil gerne have noget mere med humor ind, og så vil du gerne snart have noget med. Det er det, jeg vil sige. Ja. Skide godt. Okay.
7: Jeg er evig sulten.
6: Linse, jeg starter lige med at fortælle lytterne, hvad det er, vi laver.
7: Ja.
6: Jeg har inviteret dig til middag. Mm-hmm. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som om var det dit sidste. Og du har også bestilt drikkevarer til. Det kommer William, vores kok, i dag og serverer for os, mens vi taler. Før vi har mødtes, så har jeg skrevet din nekrolog. Og den er skrevet med udgangspunkt i ting, der allerede er skrevet om dig.
7: Spændende.
6: Så altså sådan et klippeklistre-nekrolog ud fra alle de mange, mange ting, som der er blevet skrevet om dig igennem årene.
7: Okay, på godt og ondt.
6: På godt og ondt. Mm-hmm. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
7: Okay.
6: Vil du være med til det?
7: Det vil jeg i hvert fald.
6: Perfekt. Først har jeg nogle nekrolog-overskrifter, som jeg gerne vil læse op for dig. Ja. Og jeg starter med den her. Det var ikke småting, Linse Kessler var gennem årene. Hestepige, skøjteprinsesse, slagsøster, hashmugler, rejekælling på Grøntorvet, peepgirl, rockerkæreste, knivstikker, stripklubværtinde, tattoo-shop-ejer, hunderettighedsforkæmper, reality-tv-stjerne. Respekt for Linse. Hun var dronning i sit hut. En af Danmarks største karakterer, Linse Kessler, er død.
7: Ej, jeg synes, den er god.
6: Kan du se dig selv i den?
7: Fuldstændig. Sådan meget hårdt ridset op, der er det jo det, der er.
6: Ja.
7: Mm-hmm.
6: Den er fra Politiken 2014 i forbindelse med en bogudgivelse.
7: Wow.
6: Okay, så den rammer meget godt.
7: Det synes jeg.
6: Der er også lidt sådan noget, altså hestepige og skøjteprinsesse, det var jo som barn.
7: Ja.
6: Så der er også sådan, ligesom, sådan et livsforløb. Ja, ja.
7: Det bliver lidt hårdere senere.
6: Der er noget præcis nogle andre. Og så selvfølgelig med det centrale, at dronningen i sit hut.
7: Ja.
6: Ja. Linse på Bryggen. Ja. Okay, det var den første.
7: Mhm.
6: Den næste, den lyder sådan her. Den er lidt mere rå, Linse.
7: Mm.
6: Linse Kessler var meget mere end 4 liter silikone fordelt på 2 bryster. Dronningen af reality-tv, dronningen af Bryggen er død. Hvad okay. Synes du den?
7: Altså, den er lidt kedelig, synes jeg. Hvis ikke den er hård.
6: Nej.
7: Det er jo rigtigt, jeg havde jo 2.000 milliliter i hver babs. Og den, jeg vil sige, den er den fortæller simpelthen ikke nok.
6: Nej.
7: Det er ret fantastisk.
6: Er det ikke også lidt forenklet
7: jo,
6: i forhold meget. Til...
7: Jo, det er også. Ja. Så er gåsen død. Ja.
6: Så sover.
7: Det er hende der.
6: Ja, præcis. Hun er videre.
7: Ja.
6: Yes.
7: Ja.
6: Okay.
5: Du kan finde alle afsnit af Det Sidste Måltid inde i DR Lyd.
8: En ny sygdom er på vej til Danmark.
9: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
8: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
10: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
11: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
12: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
10: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
13: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
10: I DR Lyd.
13: Jeg prioriterer kærligheden.
14: Om få minutter her på P1, så er der Brinkmanns Brix. Og her ser psykologiprofessor Svend Brinkmann nærmere på, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndommen, at skolen ikke længere kan være et sted, hvor dannelse, faglighed og sociale færdigheder vinder, men derimod taber til SoMe, klimaangst, AI, præstationssamfundet, usikre forældreskaber og en usikker fremtid. Så Svend taler med Dian Sommer, der har fulgt barndomsforskningen i 45 år. Og vi kan godt afsløre, at han ringer med alarmklokken. Hør hvorfor efter en radioavis.
15: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
16: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hasten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det ville da være træls.
15: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
16: Vi har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også? Ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
15: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
17: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
15: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
18: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
15: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
18: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
15: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
14: Du lytter til P1.
19: Det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
18: Oh yeah.
19: Men måske er de nemmeste at holde af, fordi I er sammen om noget.
18: Ja.
19: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen. Der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er der min pointe. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag står jeg ved en skillevej, fordi jeg i lang tid har forsøgt at blive klogere på snakken om mistrivsel blandt børn og unge. Og jeg er nok overordnet gået fra at være meget bekymret til at være lidt mindre bekymret. Og sommetider faktisk mest bekymret for, om vi bekymrer os for meget, hvis det altså giver mening. Men nu har en meget erfaren og grundig forsker skrevet en bog, som måske banker sømmet så hårdt i kisten, at der ikke rigtig længere kan være tvivl om, at børnene i dag er udsat for så store forandringer, at det simpelthen er på tide med et opgør. For kan de holde til det? I min skolegård var der ikke telefoner og slet ikke smartphones. Vi var ikke bange for en klimakrise, der var måske lidt med ozonlaget. Kunstig intelligens, det var bare science fiction, og medier var ikke blevet sociale endnu. Jeg siger ikke det her for at romantisere den tid, for der var også mange udfordringer. Men spørgsmålet, jeg vil stille i dag, er alligevel, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndom og skole, at det er et skred, vi bør tage hånd om. Ellers ender lavinen af mistrivsel måske med at rulle hen over alt for mange børn og unge, så det er altså skolen, og det er barndommen, vi lægger på briksen i dag. Og gæsten er nu omtalt. Det er dig, Dion Sommer.
18: Ja.
19: Velkommen til.
18: Tak.
19: Professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Du har for nylig udgivet den her bog, som jeg har læst med stor fornøjelse. Man bliver også skræmt af at læse den, men den er bestemt værd at læse. Den hedder Barndom i opbrud, pædagogiske temaer og idéer til skolen. Mm. Og gennem 45 år, kan jeg lige få til, har du simpelthen forsket i børnenes liv. Og den der lange periode vender vi tilbage til, for måske har du selv ændret syn på tingens tilstand undervejs.
18: Meget.
19: Det kan man jo blive nødt til, når verden forandrer sig.
18: Ja, så skal man jo forandre sig med.
19: Ja, lige præcis. Ja. Men så var du jo i øvrigt min underviser, da jeg læste psykologi på Aarhus Universitet i 90'erne.
18: Og når vi kommer til det senere, så stiller jeg dig et spørgsmål i forbindelse med det.
19: Åh nej, men, så skal jeg op i pensum fra den gang.
18: Nej, okay. Overhovedet ikke.
19: Du bliver helt nervøs.
18: Ja, men det er et helt andet spørgsmål, som jeg har gået og tænkt lidt over.
19: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, og lytterne gør heller ikke, så nu er vi alle sammen spændte. Men tusind tak for at være kommet, Dion. Jeg vil begynde med at spørge dig om, hvad du er mest bekymret for på børnenes vegne nu her i 2026.
18: Faktisk en række ting.
19: Ja.
18: Altså, da jeg begyndte på arbejdet for halvandet år siden på den her bog, som jo egentlig bare er toppen af et isbjerg, hvor jeg var nødt til at søge research og undersøge ligesom barndom og barndom under forandring og barndom under rekonstruktion og så videre. Fordi jeg jo selv skrevet om at beskæftige mig med mange aspekter af børns udvikling, men også igen det generelle mere sociologiske begreb barndom,
19: ja,
18: og hvordan faktorer og forhold, som måske ikke engang ligger i familien eller i opdragelse, men som kommer lidt udefra over hegnet og i vores globaliserede verden og begynder at, så at sige, trænge ind, om ikke inficere, så i hvert fald påvirke barndommen. Og når der sker nye ændringer i samfundet og historisk set, så kan vi ikke undgå, at jeg kan i hvert fald ikke undgå at begynde at se på, har det så nogen betydning for den barndom, vi har i dag? Så for at lave en lang historie kort, så gik jeg i gang med at researche, og så tegnede der sig efterhånden nogle nye historiske tendenser, som jeg ikke så før. Jeg kunne prøve at gå tilbage til omkring 1980'erne, hvor Langsted og jeg skrev jo sammen bogen Småbørns livsvilkår i Danmark. Mm-hmm. Det udkom i 88. Det er også citat med i bogen. Der konkluderer vi faktisk, at sådan alt andet lige, så har flere grupper af børn og større dele af børn i barndommen, de lever et bedre liv, end man har gjort før i historien.
19: Ja. Og det er også sådan, jeg husker undervisningen, da jeg begyndte at læse psykologi i 90'erne og hørte om barndomspsykologien fra dig. Ikke?
18: Altså, ja, ja.
19: Det var det her med, at vi har faktisk gode daginstitutioner.
18: Ja. Ja.
19: Børn trives og har det godt, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har, og der har vi kliniske psykologer og alt muligt til at hjælpe dem.
18: Ja.
19: Men det var et positivt syn på,
18: det var meget
19: på barndom.
18: Positivt, ja. På baggrund af undersøgelser, ikke bare en almen teori. Børn havde relativt et bedre liv nogensinde før.
19: Ja.
18: Og så må jeg så konstatere, fordi det citat kom ind i min bog faktisk til sidst. Så det var ikke noget, jeg startede med, for det er i begyndelsen af bogen, det i indledningen, ikke? Men det kom først til sidst. Fordi efterhånden, som jeg fik læst mig ind på en hel masse klima, som jeg ikke vidste andet om, end jeg sagde en stor fornemmelse for, at der var klimaforandringer i gang, og det var evidens for det osv. Men hvad det egentlig betyder i forhold til børn og unge, vidste jeg jo ikke noget om på det tidspunkt. Og jeg vidste jo heller ikke noget om det, jeg så har lavet et kapitel om. Hvad kan man gøre ved det? For eksempel i skolen, regenerativ pædagogik, altså virkelig.
20: Og det er ikke bare genbrug og sådan, men det er en sådan mere cyklisk forståelse af natur, at det kan blive et vigtigt, en vigtig, hvad skal vi kalde det, modtræk imod klimaangst, som faktisk findes.
19: Ja.
20: Det kan vi måske vende tilbage til.
19: Kan man sige, bare lige for at forstå dit projekt her, at fordi du har jo tidligere været gæst her et par gange i vores program, og senest husker jeg, at vi talte om dagtilbud, altså daginstitutioner, hvor du også tidligere, 80'erne, 90'erne, måske 0'erne, det ved jeg ikke, men havde et positivt syn på kvaliteten af dem.
20: Ja.
19: Og jeg kan huske, du sagde, at man kan sagtens sende sine børn i både vuggestue og børnehave i Danmark. Måske får de endda bedre af at være der gennemsnitligt, end af ikke at komme i institution. Og så sagde du sidst, du gæstede os, at sådan var det ikke længere.
20: Ja.
19: Altså nu var du ikke sikker på, at du kunne anbefale, at man sendte sit barn i daginstitution, hvis man overhovedet havde mulighed for at passe det selv. Og nu laver du så den her bog om skolen. Kan man sige, at det egentlig er et, det er jo selvfølgelig en selvstændig bog, det her, men altså et parallelt projekt, der siger, jamen den samme, nu bruger jeg lidt et dramatisk ord, om det samme forfald, den samme forfaldshistorie, der har været med hensyn til daginstitutioner, den gælder faktisk også, når det handler om grundskolen.
20: Det er næsten værre.
19: Det er værre?
20: Ja, det er næsten værre. Jeg kan huske, at vi havde jo, vi sådan lidt optimistisk lalleglade omkring dobbeltsocialisering,
19: ja,
20: som vi præsenterer det begreb i vores projekt. Og det var jo den der dobbelt, eller jeg nærmest kalde det komplementær socialisering i familiedagstationer. Det komplementerer hinanden og giver børnene alt andet lige en helt anden dimension i deres udvikling, vi har set før. I 2009, jeg så nedskæringer på nedskæring, og det startede allerede med forregeringen efter år 2000. Nedskæringer af personale. Og vi vidste jo, og det vidste jeg fra store og grundige internationale undersøgelser i USA, NICHD, store undersøgelser, så hvor man er fuldt børn i år, at der er rigtig mange parametre for kvalitet i daginstitutionen, kontakt og nærhed og empati osv. Men hvordan kan man have nærhed og empati, når du har en stor børnegruppe, og du er måske en medhjælper, der har en 16-17 børn, eller hvad det nu er i stordrift og sådan. Så i 2009, og jeg tænkte meget længere over det, inden jeg gjorde det, det gik jeg faktisk konkret i 2009, gik jeg i information og sagde lidt forsigtigt, jeg tror ikke, at jeg kan anbefale daginstitutioner til børns, eller til forældrene i dag, og til forældrenes børn. Det vil jeg ikke anbefale. Og det var jo svært.
19: Ja.
20: Fordi hvad skal den stakkels mor og far gøre,
19: ja,
20: når man ikke har andre alternativer? Ikke? Men så kommer forskeren, det ved du jo selv, så kommer forskeren op i en, så siger, man er nødt til at fortælle sandheden.
19: Ja.
20: Uanset om den går ondt eller ej. I stedet for og undertrykke det. Så det var der, jeg ændrede holdning. Og efter det, altså hvad sådan en forsker, som jeg siger, det er man jo politisk fuldstændig ligeglad med. Så der opstod jo også et fænomen, som jeg har begrebsligt gjort, som jeg kalder den politiserede pædagogik, hvor både i daginstitutionen, men endnu mere i skolen, efter PISA-chokket og alt det der, der ser vi jo i højere og højere grad en detailstyring af skolens virke, eller en vridning hen imod præstation. Og jeg kan jo ikke være uenig i præstation. Jeg præsterer jo selv, når jeg spiller bas, eller når jeg skriver en bog, og sådan. Men det er ikke den der lejende måde, det er ligesom, du skal være god til de her typer undersøgelser og test og så videre, som vi nu ser, om du kan tjekke din faglighed. Og det er der for eksempel allerede nu polemik omkring, de lærer ikke så godt, de er ikke så de er ikke så gode til dansk, de er ikke så gode til matematik, som de har været osv., så nu skal vi have noget mere faglighed ind i skolen. Og hvordan kan man have bedre faglighed, når en tredjedel af børnene mistrives? Det er sådan en nulsumstænkning. Ikke? Nu har vi snakket for meget om trivsel og børns socialitet, og at de skal trives. Nu skal vi have noget mere faglighed ind i det. Og det, vi skal passe på, at det ikke bliver politiseret igen, den diskussion.
19: Ja.
20: Fordi så er der nogen, der taber ved det.
19: Jeg kunne tænke mig at spørge, fordi nu ridser vi det her op, eller du taler om først 2009, du gik ud og sagde dengang, at du ville ikke anbefale, at man havde sine børn i institution. Siden så er det så skolen, og du nævnte, at jeg er blevet faktisk endnu værre med tingenes tilstand i grundskolen, og det kan være, at jeg skal have dig til at uddybe det lige om lidt. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, og det er sådan lidt en underlig måde at spørge på, tror jeg, men altså, hvordan er det egentlig meningen, at børnene skal have det? Fordi, som jeg kender dit perspektiv, og du beskrev det selv, du er ikke så optaget af de her store teorier, Du er mere optaget af livsvilkår, historiske forandringer, de ting, der sker i børns liv. Og det synes jeg jo er utroligt væsentligt og en sympatisk tilgang. Men hvordan finder man så ud af, hvad der er det rette børneliv? Altså, fordi børn kan jo vokse op i nomadefamilier i Sahara.
20: Ja.
19: Børn kan vokse op i Amazon-junglen, oprindelige befolkninger der. Børn kan vokse op på Manhattan, blandt skyskrabere, hvor de bliver ført ved hånden til institutionen, for det er for farligt at rende rundt på fortov selv. Altså, børn kan jo have det på alle mulige måder rundt om i verden.
20: Og i gåsøjne blive normale.
19: Og blive normale, ja, alle steder i verden.
20: Ja.
19: Så når vi så kan måle en forandring, og det ser ud som om, at mistrivslen er værre nu end for 10-20 år siden i Danmark blandt børn, jamen, hvordan kan man sige, hvad der er den rigtige måde at være barn på? Hvor godt skal man have det, hvis det overhovedet giver mening, det spørgsmål?
20: Nej, det gør det egentlig ikke.
19: Nå, men det er bare, hvad måler vi ud fra, hvis
20: nå,
19: du forstår?
20: Der er altså, ikke noget, ved, altså.
19: Hvis en knogle er brækket, så er den brækket, og så skal den ligesom... Jamen, vi ved, hvad der er en god knogle, ikke? Men hvad er et godt børneliv?
20: Problemet er, at da de, synes jeg, da de gamle store teorier, PSC og Freud, og gik, hvad det hedder, ind i historiens skab, ikke? Hvor de står pænt i dag, så mistede man ligesom målestokkene, fordi det kunne man sådan, det kunne man altid vurdere, hvor børn var og burde være i forhold til deres normal udvikling.
19: Ja.
20: Så jeg har egentlig aldrig i mine bøger brugt ordet normal udvikling. Ja. Jeg brugte mere det sådan et relativt et begreb, der også er kulturelt og tidsmæssigt bestemt, som er den typiske udvikling. Det vil sige, udviklingspsykologien beskæftiger sig med den forventelige typiske udvikling hos de fleste i et samfund. Og så må den kliniske psykologi tage sig af den mere atypiske, kan man så sige. Mm. Det var den der arbejdsdeling, jeg havde i hovedet, ikke?
19: Ja.
20: Og så det kan man ikke. Og der, så har jeg... Nu skal man også huske, at det er jo ikke forbudt at være, hvad skal vi sige, teoretisk kleptoman.
19: Mm.
20: Og hvor du ligesom siger, at man kan vokse op på alle mulige måder. For eksempel i kongfamilien i Afrika, der er fædrene 90% af tiden kun armslængde fra deres små og spædbørn. Og moren, hun render rundt og foragerer for hunden, fordi han jager bare en gang imellem. Mm. Ikke? Fordi når der så kommer et stort bytte ind, så kan det leve det nogle dage. Ikke? Og så er det hende, der skal ud og hente alt resten. Og så er han der. Så de får meget mere faderkontakt, end de får moderkontakt. Og de bliver fuldstændig normale alle sammen.
19: På trods af al den faderkontakt.
20: Ja, så mit bud på det, det er... Så må du gå ind i Homo sapiens.
19: Mm-hmm.
20: Altså det er Homo sapiens, det er menneske, som via evolution er skabt. Og så kan vi se nogle fundamentale ting.
19: Så hvis jeg skal prøve at udlægge det, du siger der, så må du korrigere, men altså så, som Homo sapiens, som art, der har vi sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, for eksempel for tilknytning til sådan nære omsorgspersoner.
20: Ja.
19: Men så er det ligesom kulturen, der går ind og tilbyder, hvordan de er omsorgspersoner, altså hvor mange og hvor ofte og på hvilken måde. Og, så det er sådan et møde mellem en biologisk natur og et kulturelt samfundsliv, kan man sige, der skal til. Så det kan se ud på mange forskellige måder, men nogle af de måder er dårligere end andre, ikke?
20: Jo, jo.
19: Og så er dit argument, bare lige for at vende tilbage til det, som din bog jo handler om, altså der er jo både en diagnose af tingenes tilstand, af de problemer, der er, men der er også forslag, det skal vi også nå i snakken jo, Dierne, forslag til handlemuligheder, løsninger, kan man sige, på de her problemer. Men hvis vi koncentrerer os om skolen, hvor er det så, du ser de store problemer? Du var lige inde på det her med præstationsorientering, hvor det lejende forsvinder, og pludselig så er det test og PISA-undersøgelser alt sammen.
20: Ja, og det er jo, altså nu behøver man jo sådan set ikke, prøv at lægge mærke til, at der er ingen, der snakker om PISA-undersøgelser mere.
19: Nej.
20: Vel, fordi skolen er blevet PISA-ficeret i så høj grad, at det er sådan set ligegyldigt, om man laver dem eller ej. Ikke? Så, og der er stadigvæk et problematik om, hvorvidt de tester nu er, de skal laves om, og så videre. Det behøver vi ikke at gå ind i, det bliver det teknisk, og så videre. Men vi ved i hvert fald, fra det, jeg skrev en hel del om, fra gedigen forskning også andre steder, at i det øjeblik, der ligger et præstationspres på børn, så er der nogen, der klarer det fint, ikke? Fordi de lever i nogle familie eller i nogle andre sammenhæng, hvor det her, det kunne være vældig, at det bare er positivt, at det ikke er negativt. Men der er rigtig mange, der oplever et pres, og så er det svært at lære. Og så kan vi se, det er også det, Hate er inde på, så kan vi se over en generation, det, der hedder Lejens Deroute. Og Lejens Deroute er faktisk fuldstændig tidsmæssigt sammenfaldende med angst- og depressionsstigning.
19: Ja.
20: Så det er ligesom, hvor det ene falder, så stiger det andet.
19: Ja.
20: Og der er der jo lejeterapeuter, der er inde på, som jeg har læst om, en hel del om, som faktisk har den holdning, at hvis du ikke leger, og du behøver ikke bare gøre det i barndommen, altså i den lille barndom, altså i den små barndom. Det er også godt at få noget legende ind, for eksempel i skolen omkring læring. Altså prøv at tænke på kreativ legende læring. Det er jo fantastisk. Lego har jo faktisk projekter omkring det her, så hvor de går ind og donerer penge til det, som skolen jo ikke kan finde ud af. Så det er bare et parameter på, at hvis man får mere af det ind og trukker noget af det andet ud. For eksempel friskoler, der er friskoler, jeg har undersøgt, som slet ikke har test eller noget som helst. De har mere sådan kreative skoleformer og legeformer osv. Og lurer mig, de børn klarer sig mindst lige så godt som de andre, eller faktisk bedre.
19: Noget interessant ved Haidt der, som du nævner nu også, hans bog om den ængstelige generation, det er jo, og han er jo næsten kun blevet citeret for det her med, at sociale medier ser ud til at fremme mistrivsel.
20: Ja.
19: Han er blevet citeret langt mindre for den anden del af hans argument, som er, at den uovervågede leg mindskes.
20: Ja.
19: Hvilket jo så i hans øjne også fremmer mistrivelse.
20: Fuldstændig. Altså,
19: børnene leger mindre ude på legepladserne, ude i skovene, ude på villavejene, og hvis de endelig gør, så står forældrene og kigger på, hvad der foregår, og er med til at bestemme det. Så der er de sådan hele tiden overvåget i deres fysiske liv, til gengæld er de totalt uovervåget i deres online-liv. Og han har ligesom de begge argumenter, men det er kun den ene side af argumentet, der for alvor har vundet indpas i den offentlige debat, også i Danmark.
20: Ja.
19: Og
20: det er ærgerligt.
19: Der prøver du at få den med leg ind også, ikke? Altså,
20: hvor jeg også, men også de andre, selvfølgelig de andre kerneproblematikker, klimakrise og så videre, ikke?
19: Ja.
20: Hvor han sådan ligesom, men sådan er det jo, når man skriver bøger, så kører man jo ikke rundt i 4-5 forskellige dimensioner, ligesom jeg gør vel.
19: Nej.
20: I virkeligheden kunne der være en bog om hver af de problematikker, ikke? Men det er fuldstændig afgørende for mig at sige, at leg er ligesom kondenseret livsglæde. Så hvis du virkelig leger med latter og grin og tumler, så er det meget svært at være dybt depressiv, for nu at sige det. Så er det nærmest umuligt.
19: Jo.
20: Så jo mere leg, jo mere af den slags, og bevægelse i det hele taget, også man bruger kroppen i læringssammenhæng på mange forhold. Jeg er jo ikke purist. Puristerne siger, leg skal ikke føre til noget. Leg er bare en aktivitet, en livsglad aktivitet i sig selv, som ikke skal ligesom, som voksne ikke skal røre ved.
19: Ja. Man skal ikke spændes for en vogn, hvor man skal lære af det nødvendigvis.
20: Og jeg mener faktisk, at begge fløje har ret.
19: Ja.
20: Altså, jeg er sådan meget inklusiv i min tankegang. De har pointer begge steder, ikke? Men det er et af de største problemer, det er den frie leg, og der bliver, når der endelig er leg, bliver det mere overvåget, som du også siger.
19: Ja.
20: I det høje. Og fordi forældre er måske nervøse og bange, eller... Ja, jo.
19: Noget, vi har diskuteret i vores programrække her, i vores serie, flere gange, og som jeg stadigvæk ikke er helt sikker på, hvordan vi skal svare på, og nu vil jeg spørge dig om det, Dian Sommer, og høre dit bud på det, det er det her med, hvordan vi adskiller udviklingen i, hvordan børn har det, vores viden om det, fra forskydningen i, hvordan vi overhovedet... taler om det, hvor børn har fået et sprog for stress og angst og alle mulige diagnoser. Nogle taler om en psykologiseret barndom, så når de sidder i første eller anden klasse og udfylder trivselsundersøgelser, det gør de jo i skolen, de er obligatoriske, jamen så er forudsætningerne, de har for at udfylde de her undersøgelser, anderledes i dag, end de var for 20 år siden, hvor man ikke havde det her indadvendte blik på sig selv, eller mærket efter hele tiden, eller forholdt sig til stress og tristhed og depression, og hvad ved jeg, på samme måde som i dag. Så altså, mit spørgsmål, det handler om, hvor sikker er du på, at der er sådan en reel forværring i børns trivsel knyttet til skolen, og hvor meget af det kan handle om, at vi går anderledes til det?
20: Heldigvis, så trives de fleste.
0: Ja.
20: Det er, skal der slet ikke være tvivl om. Så, men det, man kan se, det er, at de årtier, man, for hver årti, man undersøger det, eller kortere, så stiger mistrivselen. Og det er selvfølgelig en diskussion værd, om man får det der psykologiseret sprog, men jeg tror ikke, man lærer, det er så mit bud, du lærer ikke et psykologiseret sprog om dine følelser i skolen. Så hvis der er et sted, man lærer det, så er det familien. Og der ser det ud til for mig, at psykologiserende talemåde, den er mere almindelig i middelklassen, hos veluddannede og i middelklassen. Og den er relativt sjælden. Jeg selv, nu er jeg flyttet til Ægved, og omgår rigtig mange, som ikke er helt så højt uddannet, som jeg er vant til, ja. fra den her egen i Aarhus. Ikke? Så for nu at sige det helt nøgternt, så er der slet ikke det psykologiserende sprog, og det er der heller ikke familierne. Ja. Og når du så kobler det med, at vi ved, at der er langt flere, når det endelig skal tales om mistrivsel, om depression, om hvem skærer i sig, hvem har bulimi, og hvem har spiseangst, sådan. Så er det børn, der i forvejen kommer fra problematisk familie, og sådan har det altid været, men det er specielt der, kernen ligger i dag, og hos forældre, som ikke er særlig højt uddannet, og som ikke har den retorik. Og de, hvis du så forestiller dig, når børn der, så også i de andre undersøgelser uden for skolen, rapporterer mistrivsel og i højere grad end andre børn, og som ikke er i nogle kontekster, hvor man har det der psykologiserede sprog, så er det i hvert fald, om ikke bevis, så er det i hvert fald et argument, og jeg vil godt høre nogle modargumenter, okay? Så er det i hvert fald et argument for, at så kan det ikke udelukkende handle om, at vi psykologer, vi har fejlet af helvede til, eller vundet af helvede til, som det hedder, ikke? Altså, at vores sprog er blevet udbredt i befolkningen, for det er jo faktisk ganske rigtigt. Og jeg tror, at også til en vis grad kan der være noget om snakken.
19: Altså, det jeg ser som den største kortslutning af debatten, det er, når man prøver at finde det, der med et fint ord hedder monokausale forklaringer.
20: Ja,
19: altså, når man prøver at sige, at der er én rod ja. Til det her. Om det er sociale medier, eller normeringer, eller tilsætningsstoffer i maden, eller hvad det nu har været fremme, ikke? Så tror jeg virkelig meget på, at man kan ikke finde én rod. Det er samvirkende faktorer. Ja. Og så kan vi altid diskutere vægten af dem.
20: Ja.
19: Helt klart, for de er jo ikke lige vigtige alle sammen.
20: Nej, nej.
19: Men på en måde kan alle godt have ret samtidig,
20: ja.
19: Men måske ikke lige meget ret.
20: Ja. Det er...
19: Før vi går videre, Dian...
20: Jeg er fuldstændig enig.
19: Ja. Men kunne jeg så alligevel, hvis vi er det her ved et punkt, hvor det også handler om vægte af forskellige, eller vægtning af forskellige faktorer, kunne du, det er jo ikke noget, du gør i din bog, men kunne du lokkes til at rangere de her risici, der er i forhold til børns liv i skolen? Altså hvis, hvad er ligesom den største trussel, den kraftigste motor i at skabe problemer?
20: Ja,
19: det er måske et lidt urimeligt spørgsmål.
20: Nej, jeg tænker lige. Fordi hvis man... og det er ikke sådan, måske børn umiddelbart behøver at tænke i skolen. Det behøver ikke at være der, og man tænker på den måde. Men for menneskeheden... I kan se, hvordan det brænder i Europa, ikke? Og det er lige begyndt. Jeg følger det meget nøje, også det forskning, der er omkring det, og man har allerede konkluderet, at de voldsomme brænder så tidligt på året, det er klimaskabt. Og det bliver værre og værre. Så man kan sige, ud fra det perspektiv, så er klimakrisen på sigt et fantastisk farligt problem. Og en stor undersøgelse, som er lavet af i 10 lande af 1000 unge, viser, at klimaangst og klimanervositet, udbredt nedtrykthed over, at voksne ikke gør nok for at løse klimaproblemet, det er meget mere udbredt, end vi har hørt i Danmark, for det har vi næsten aldrig hørt om. Jeg skrev en kronik i Politiken om det, ikke? Der så har været lidt tavshed bagefter, ikke? Men den problematik har vi aldrig hørt. Så jeg vil sige, hvis ud fra de argumenter, så står vi over for en enorm stor udfordring, som vi afleverer til næste generation, uden at gøre særlig meget. Og det, det, det er den, altså, når, når børn og unge er særlig nervøse eller vrede over, at klimaforandringer foregår, fordi det følger de jo ganske nøje med i, så er det voksens indolens, altså at voksne ikke gør noget. Det er ikke nok med en Tesla i garagen, vel? Og så er det slut. Så, og det er enormt vanskeligt for os voksne at lægge vores liv om. Og men det er faktisk den største frustration, jeg har. Der er det ikke tillid til os. Så på den måde kan man sige, at det er nok et af de største problemer, jeg vægter højst. Og så, og så kan det lyde mærkeligt, at jeg så måske siger kunstig intelligens i stedet for sociale medier. Men i sociale medier er der også kunstig intelligens, ikke sandt? Men AI vil revolutionere vores liv sådan, og det er allerede i fuld gang. Metakognitionsmodeller er man begyndt at arbejde med at lave osv. Så. Ja,
19: det er også en bekymring, jeg deler.
20: Altså, den, og det sker med eksponentiel hastighed, fordi der bliver puttet milliarder i forskning omkring det her. Så hvad er det, så det jeg også skriver, hvad er det, eller prøver at afgrænse, hvad er så det fundamentalt menneskelige, altså noget homo sapiens-agtigt, ikke? Hvad er det for nogle særlige menneskelige egenskaber, som alt andet lige sandsynligvis ikke bliver mulig med kunstig intelligens?
19: Ja.
20: Så det er også en af de helt store.
19: Meget vigtige spørgsmål. Jeg synes, vi skal sætte et æseløre i samtalen her, fordi nu er problemerne i hvert fald ridset op.
20: Ja, rigeligt.
19: Og så laver vi lige et gearskifte i samtalen, og så lige om lidt, så vender vi tilbage til din bud på håndteringer. Jeg ved ikke, om løsninger, det er måske for meget at love, men måder at håndtere de her problemer på. Og jeg kan jo sige til lyttere, at jeg taler med Dion Sommer, som er professor i udviklingspsykologi, og har skrevet en ny bog om de ting her. Og vi inviterer altid vores gæster til at bringe temaer og spørgsmål på banen her cirka midtvejs i samtalen. Så det er egentlig det, vi er nået til, hvis der er noget, du vil spørge mig om.
20: Du skal da høre, Svend. Det her er jeg nysgerrig på. Du er jo uddannet, som vi starter med at sige, hos os,
19: ja,
20: på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hvad fik dig til at vælge pædagogisk psykologi?
19: Ja, jeg beskæftiger mig jo meget med pædagogisk psykologi. Jeg tror, at det, der tiltaler mig ved den pædagogiske psykologi, det er et blik for to ting. Dels for menneskers livsbetingelser. Det har alle psykologer jo selvfølgelig på en eller anden måde blik for.
20: Ja, ja.
19: Men det er klart, når man sidder med en klient som klinisk psykolog, som psykoterapeut, ja, så er man interesseret i, hvad det menneske bringer med sig af tanker og følelser og fortællinger og alt sådan noget. Når man sidder som pædagogisk psykolog, så er man mere direkte optaget af de betingelser for menneskelig udvikling, som er i det her menneskes liv.
20: Mm.
19: Og det kan jeg godt lide. Altså begge dele er jo rigtige. Altså man skal jo kunne håndtere begge dele. Men jeg kan huske, at en af vores undervisere i pædagogisk psykologi sagde, at pædagogisk psykologi, det er en kunst. En kunst, hvor vi tilrettelægger betingelser for menneskelig udvikling. Og det satte sig ligesom fast. Det er sådan, jeg gerne vil arbejde med psykologi.
20: Ja.
19: Så frem for at skrue direkte på, hvad der foregår i menneskers hoveder, så er jeg mere interesseret i betingelser for det liv, der leves. Så det er det ene. Og det er det, du også i snakken her har kaldt det situerede blik på mennesker, tror jeg.
20: Det er vi jo egentlig meget på linje.
19: Ja, absolut.
20: Ja.
19: Det andet, det er, at jeg synes, der er en normativitet i den pædagogiske psykologi, der er vigtig.
20: Ja.
19: Altså, det handler ikke bare om, hvordan mennesker tænker, eller hvordan mennesker føler, eller hvordan mennesker handler. Det handler også om, at vi vil noget med de her mennesker. Altså, dannelse, opdragelse, udvikling skal have en retning.
20: Ja.
19: For at små børn kan blive myndige borgere i et demokrati.
20: Ja.
19: Og det kan man jo synes er noget forfærdeligt noget, at der er normativitet på spil, fordi hvem har egentlig lov til at bestemme, hvad der er de rigtige normer osv. Men jeg synes jo, det er berigende, at vi kan diskutere, hvad vi vil med hinanden som samfund, og ikke bare deskriptivt kan iagttage, hvad der sker.
20: Ja.
19: Så det er egentlig de to ting, der tiltrække mig ved den pædagogiske psykologi. Så. Ja.
20: Spændende.
19: Ja.
20: Ja.
19: Jamen, tak for... Tak skal du have, og tak for dit spørgsmål, Lian.
20: Ja.
19: Vi lovede jo lige før vores lille gearskifte her, at vi sætter bilen i femte eller sjette gear igen, eller hvad metaforen nu kan hjælpe os til at forstå, for at vende tilbage til handlemuligheder.
20: Ja.
19: Og du omtaler jo en række, og det er jo derfor, det faktisk er en opbyggelig bog, på trods af dens, kan man sige, lidt dystre anslag, vi har de her problemer, så er der jo en opbyggelighed i forsøget på at arbejde konstruktivt med det. Så det er måske igen lidt unfair, men kan du nævne tre handlemuligheder, som vi har som voksne i relation til børns liv, måske især i skolen i de her år, der vil kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser, du har talt om, vedrørende kunstig intelligens, klimakrise osv.? Ja.
20: Altså, nu er jeg jo ikke praktiker, så jeg prøver at lave praktisk anvendelige teorier, eller tage nogle teoretiske eller nogle teoritemaer, og så prøve at vende dem i en eller anden form for anvendelighed, eller hvis det bare skulle være, at ikke bare, men hvis det skulle være, ikke lavpraktisk, men at ændre en måde, for eksempel en folkeskolelærer tænker klasse på, eller tænker børn, eller tænker klimaproblem eller andet på. Og så er der noget, der ligesom, altså jeg kalder det jo, de pædagogiske temaer, jeg har, det kalder jeg jo modtræk.
19: Mm-hmm.
20: Okay? Så modtræk, det kan være at skabe resiliens. Og det kan skoler virkelig arbejde med, hvis man virkelig arbejder med resiliens-tankegangen. Ikke at gøre børn robuste og modstandsdygtige, men begynder at finde ud af at snakke om, hvad er det uden for skolen og inden for skolen, der påvirker vores børn, og i gåseøjne faktisk nærmest skader dem. Så kan vi sætte ind med resiliens, og så kan man jo læse op på de gode introduktion også til skole og til bøger, der findes omkring resiliens, og hvordan man arbejder, hvordan man skaber beskyttende faktorer,
19: mm-hmm.
20: hvordan man reducerer risikofaktorer, men det kan man jo ikke gøre, før man har identificeret dem. Så jeg har jo identificeret nogle ting med min diagnose, ikke?
19: Ja.
20: Som skyller ind, ikke? Så resiliens kan opbygges i forhold til både klimakrise. Det er for eksempel ved at lave aktive pædagogiske handlinger, der handler om, det jeg snakket om ganske kort i begyndelsen, omkring regenerativ pædagogik. Man kan have nogle... den kedelige asfalt i skolegården kunne man jo brække op og lave regenerative haver, som man dyrker, og som man har ansvar for. Og læreren kan gå med ud, og så kan vi begynde at forklare, hvis du nu gør det, vand er der, hvad er det så egentlig, der sker? Kemisk og naturmæssigt, ikke? Når solen kommer der, hvad sker der så? Og i det hele taget give en forståelse af, på spil i naturen. Og så også på naturture selvfølgelig, men primært føre naturen, så at sige, ind i skolen. Det er bare for at give nogle eksempler på, hvad man kan gøre. Altså de skolegårde, vi er vokset op i, har jo været det, man fik røde knæ af, når man faldt, ikke?
19: Jo.
20: På asfalten og så videre. Ja. Og så var der lige måske nogle små ting nede bagved, som måske kunne bruges for børn, ikke? Så det er bare en af problematikkerne.
19: Men klimaet forandres jo ikke af,
20: nej.
19: At vi laver regenerativ pædagogik. Så truslen er vel lige reel. Så mit spørgsmål er lidt, og jeg ved næsten ikke, altså man kan hurtigt blive opgivende, når man snakker om de her ting, men det er jo lidt den der dråbe i havet problematik.
20: Ja.
19: Hvis vi lærer de enkelte børn på de enkelte skoler noget om bæredygtighed og det regenerative, ja, hvad så? Altså, så har vi stadigvæk 8 milliarder andre mennesker i verden, som vil udlede CO2 og asfaltere jungler og så videre.
20: Ja.
19: Så jamen, er det ikke lidt... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, at give en slags fornemmelse af wellness... så gør vi da i det mindste noget lige her, ja. Uden at det egentlige problem bliver adresseret.
20: Jo. Og det er jeg udmærket klar over, det har jeg også tænkt. Men ud fra den optimisme, som stadigvæk er i sådan en fyr som mig, ikke, så har jeg jo lidt en drøm, og det er nok en urealistisk drøm sandsynligvis, men jeg har en drøm om, at det her spreder sig, fordi ja. Der er faktisk skoler, og der er bevægelser ved skoler, der arbejder på den her måde, som skaber fællesskaber på tværs. Så det er noget, der breder sig, og man kan da få certifikat i det,
19: ja.
20: Og sådan. Så det eneste, man så kunne... Det eneste, man så kan håbe, det er, at det så breder sig. men det ser jo ikke sådan ud på global plan overhovedet. Så det er selvfølgelig det. Meget vigtigt.
19: Jeg spørger også, fordi
20: det er en meget vigtig anker, du har der.
19: Der er jo nogle stemmer i Danmark også, blandt andre Merete Riisager, som har været undervisningsminister, og som har skrevet om barndom, og som jeg tror, nu kan det være, jeg udlægger hende forkert, så må hun jo henvende sig. Men altså, vi skal ligesom skærme børn mod den her klimaproblematik, fordi det er ikke børnenes skyld, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, så vi taler bare en frygt ind i børnene ved at...

0: mod det. Og det er faktisk ikke særlig nemt, men jeg mener, at det er en del af det, man skal gøre. Og klimaundervisning har vist sig i nogle amerikanske studier at give mere angst. Ja, præcis, min pointe i bogen er heller ikke, børn skal bare vide en masse om det, fordi det skaber endnu mere angst og depression. Så derfor har jeg stadigvæk det håb, at vi skal aktivere mennesker i forhold til det her. Og så er det selvfølgelig en lille dråbe i havet, men vi kan også sætte os ned og vente på, at flodbølgen, den rammer, ikke? Så det er...
1: Der er måske en form for mellemvej, og du var også tidligere inde på det her med, at ud over, hvad man kan gøre i skolegården, så kan man jo også tage ud i naturen.
0: Ja, det er det, det
1: gør man jo stadigvæk.
0: Ja, ja.
1: Og vi kan ikke få, hverken som barn eller voksen, tror jeg, få lyst til at beskytte klima og miljø, hvis ikke vi kender det. Ja. Så det med, at man kan benævne planter, identificere fuglestemmer, sommerfugle, alt sådan noget, det bliver selvfølgelig lidt sådan hurtigt en romantisk forestilling, men jeg tror altså, der er noget om, at det vi kender på den måde, det kan vi føle kærlighed til, og når vi så bliver voksne, jamen så vil vi måske forsøge at leve på en måde, der faktisk bevarer det.
0: Men hvis vi så skal følge dit argument, så bliver de alligevel voksne, og det er ret få voksne i lille Danmark, som er på forkant med alt andet, i forhold til klimakrisen som sådan. Så det løser måske ikke så meget. Men alligevel, så en kærlighed, en omsorg for naturen.
1: Ja.
0: Det er, prøv at lægge mærke til, hvordan manglende menneskets manglende omsorg for naturen har bragt os i den situation, vi er i.
1: Ja.
0: Og manglende forståelse af de komplekse sammenhænge, der er i naturen. Og at vi selv er et stykke natur. Og det er faktisk noget af det mest banebrydende for mig som udviklingspsykolog, der studerer mennesket. Og i pædagogisk psykologi studerer du jo også mennesket, ikke? Og hvor vi i virkeligheden er immanent i naturen. Vi er et stykke natur, og vi deler så mange biologiske ligheder med andre dyrearter og andre væsener, som gør, at det aspekt har vi simpelthen glemt.
1: Mm.
0: Og når vi så ødelægger den grundlæggende naturkontekst, vi er i, så bliver vi mennesker som natur også ødelagt. Så det er ligesom de der antropomorfistiske forestillinger om mennesket, som vi må begynde at ændre i høj grad, hvad jeg ved, bliver hundesvært. Men der er jo bevægelser i den retning, synes jeg.
1: Ja.
0: Så
1: Hvis du prøver... Nu er vi kommet langt omkring, altså fra klimakrise og AI og sociale medier og til 80'erne og 90'erne, og det har været ekstremt inspirerende, Jørgen, at tale med dig om alt det her. Men hvis vi mod slutningen skal koge det ned og sige et budskab til landets ansvarlige voksne, hvad enten det er forældrene til børn, der skal i skole lige om lidt, eller måske allerede er begyndt, eller det er de lærere, der skal undervise eleverne, eller det er de skoleledere, der har ansvaret for at få sådan en vigtig institution i samfundet til at fungere. Hvad har du af sådan grundlæggende budskaber til dem?
0: Jeg kan sige det meget kort. Sid ikke på hænderne. Gør noget.
1: Ja.
0: Sæt noget i gang. Bevar optimismen. Så sker der rigtig mange ting.
1: Ja. Så resignation, det er fjenden her.
0: Det er dræbende.
1: Det er dræbende.
0: Ja.
2: Nu bryder tilrettelæggeren lige ind, fordi jeg har jo et barn, der skal starte i skole om ikke så længe. Og der er en ting, der slet ikke ikke har talt om. Så nu stiller jeg bare spørgsmål til jer begge to.
0: Ja.
2: Og så kan I jo give jeres bedste bud. Men hele det sociale, fordi mange af de unge, som mistrives, og mange af dem, som får diagnoser, der er det... Så vidt jeg har forstået det velbeskrevet, at mange af dem oplever ensomhed, isolation, måske endda har været udsat for en hel del mobning. Altså hele det sociale spor i at blive at være i skole. Og jeg tror, at alle, der har været i en skolegård, kan huske nogle af de mekanismer, der kan være på spil der. Og det er som om, at der er kommet lidt en fortælling om, at mobning nærmest ikke findes i den danske folkeskole mere. Men det tror jeg, at den gør i hvert fald i den omfang. Så hele det der med at være en del af et fællesskab, er I slet ikke, eller er I ikke lige blevet, umiddelbart blevet påtalt eller talt om? Og det er det, jeg kan sige, jeg frygter mest. Det er egentlig ikke, at mit barn bekymrer sig om en klimakrise, for det kan man

0: tale om at plante et lille træ, eller AI kan man også som forældre skærme, men hvis det er med forældrehatten, så er det det at være udelukket af fællesskabet, fordi det kan man ikke som forældre gøre så meget om ved.
1: Det er godt, du siger det, fordi du har fuldstændig ret i, at vi ikke har talt rigtigt om det i samtalen her, og jeg tror måske, at det skyldes, altså grunden til, at jeg ikke har spurgt til det i hvert fald, tror jeg handler om, at det er jo ligesom det, den traditionelle psykologi har været optaget af. Det er det, den traditionelle lærer har haft fokus på, i tillæg selvfølgelig til at undervise det faglige indhold. Så har man også skulle, ja, hvad kan man sige, orkestrere det sociale liv i en klasse. Så på en eller anden måde er det jo ikke det nye, der er sket. Det nye, der er sket, det er klimaforandringer, det er AI, det er sociale medier, og så har vi talt om det. Men det gør jo ikke, at vi skal glemme det gamle. De gamle problemer findes selvfølgelig stadigvæk. At man kan blive udstødt fra det sociale fællesskab, at man kan føle sig ensom. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at mange af de børn og unge mennesker, der virkelig har det skidt, det er dem, der ikke har adgang til et fællesskab. Altså intet er værre end at være ensom. For sådan nogle sociale væsener, som homo sapiens er. Så jamen, vældig godt, det er bare for at forklare, hvorfor vi har overset det.
0: Jamen, jeg tænker også, der er jo de skoleværing, altså ja. Det har vi også lavet programmer om, og det er noget, der desværre er stigende, og det er jo, den tænker jeg, virkelig håbefuldt men sagt, men det er jo ret skadeligt at være isoleret i så lang tid i sin barndom, tænker jeg, som forældre. Nu ved jeg jo det jo ikke, men hvad siger du, Dian, det her med at være... Er skolerne gode nok til at sørge for det store fællesskab?
2: Nu er man jo... nogle skoler er selvfølgelig, men jeg synes generelt, sådan, hvis jeg kan tillade mig at tale generelt, så synes jeg, det faktisk ikke er rigtigt.
0: Så, hvorfor ikke?
2: Jamen, der er mange forklaringer. Det handler jo meget om nogle traditioner. At man... selvfølgelig står der, at de skal trives og alt det der, så sørger vi måske lidt for det og så videre. Men der er rigtig mange steder, at man er meget interesseret i det faglige, ikke? De skal kunne deres dansk, de skal matematik og så videre. Og hvem er egentlig deltager og observatør i frikvarteret? Er der noget sted, du kan spotte social isolation, så er det frikvarteret, ikke? Det kan du gøre meget hurtigt. Hvorfor sætter man ikke på skift, man aftaler hos lærerne sammen, at vi laver en form for observation af, hvad der foregår, hvem der bliver udstødt og på hvilke måder. Og det tror jeg kunne blive, det kan blive starten til, på baggrund af sådan noget materiale, observationer, nogle nye samtaler om, hvad vi så kan gøre. Og selvfølgelig også sammen med forældrene og sådan. Men ja, nu skal jeg ikke være for skole negativ, men jeg tror, der er et problem der.
1: Det er en stor overgang i børns liv fra at enten have været derhjemme, det er jo de færreste, der er det, men ellers i daginstitution, hvor det ligesom er relationen, der er det bærende. Mm-hmm. Altså det er relation før indhold. Først så er der nogen, du er sammen med, du har nogle legekammerater i børnehaven, og så finder I ud af, hvad skal I lave, og måske er der en voksen pædagog, der kan hjælpe ind i nogle gode sammenhænge og så videre. Der er altså et skift til skolen, hvor det er indhold før relation. Altså der er faktisk et fagligt defineret curriculum, som det hedder. Der er nogle læringsmål, der er et pensum, som man skal tilegne sig, og relationen bliver så mere instrumentel. Så skal man lære at samarbejde for at kunne tilegne sig det her pensum, hvor det er lidt omvendt tidligere i livet. Det kan man ikke lave om på, fordi det er jo sådan, skolen fungerer. Det er jo ikke bare et sted, man er for at have det rart. Forhåbentlig har man det rart, men man er der faktisk for at lære noget. Men måske er der også en fordel ved det, som nogle gange overses lidt, at det faktisk også kan være hjælpsomt, at vi kan være sammen om noget. Vi har gruppearbejde, vi skal lave en butik den uge i 6. klasse, hvor vi skal sælge hjemmebagte snobrød eller et eller andet til hele skolen, eller whatever, og det skal fungere. Altså, der er faktisk noget, vi er fælles om, uanset om vi kan lide hinanden eller ej. Mm. Fordi så kan relationen jo vokse ud af en faglig fordybelse i et eller andet. Og det synes jeg lidt, det er vi psykologer. Det er måske derfor, jeg godt kan lide den der pædagogiske psykologi, fordi mange psykologer overser det lidt. Nu er jeg måske unfair over for psykologien, men altså, det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. de handler om noget. Hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band, forhåbentlig kan du lide dine, de andre bandmedlemmer og sådan noget.
2: Oh yeah.
1: men måske er de nemmest at holde af, fordi I er sammen om noget.
2: Ja.
1: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen.
2: Mm.
1: Og det er måske sådan lidt en gammeldags måde at se det på, men jeg tror faktisk, det kan noget i forhold til at få børn inkluderet i et fællesskab, at det ikke bare handler om, nu skal vi sidde og have det godt sammen. Det handler om, at vi skal være sammen om noget. Og så vokser der heldigvis tit gode relationer ud af det.
0: Ja. Jamen det, ja, godt.
2: Men jo ikke for alle.
1: Nej, det er jo
2: der
1: det.
2: Er jo stadigvæk nogen, der specielt når de voksnes fællesskabsskabende aktiviteter ikke er der, for eksempel i skolegården, eller hvem leger jeg med efter, eller hvem jeg er sammen med efter, jeg går fra skole, så er det bare en, der altid går alene og ensom osv. Uløst problematik, men den er i hvert
1: fald... Ja, der er masser af uløsende problemer, det må vi sige. Ja,
0: ja, det bliver spændende at skrive sit barn op til skole.
1: Ja,
0: det skal man lige.
1: Men måske skal vi lave... Jeg sidder helt bliver inspireret af de her ting, fordi måske skal vi lave en udsendelse om det, som det kræver af mennesker, at vi faktisk kan være sammen med andre, som vi ikke bryder os om.
0: Yeah.
1: Hvor vigtigt det er, og hvor vigtig en opdragende, dannende opgave det er for lærere og forældre, mm-hmm. at klæde børnene på til at være sammen med nogen, de egentlig ikke bryder sig om. Hvor, ja. Jeg synes jo også som voksen, jeg kan genkende det her med at sige, jamen, okay, jeg kan utrolig godt lide et andet menneske, men så får vi et eller andet samarbejde, et projekt, og så er det ligesom, ah, okay, når det er sådan, du er. Og andre gange, så kan jeg ikke så godt lide et andet menneske, men så får vi et projekt, og vi samarbejder, og så finder jeg ud af, hey, du er faktisk en fin fyr, eller
2: ja, ja.
1: Noget, ikke? Og det er der noget befriende ved. Og der synes jeg, apropos psykologiseringen, som vi har talt om et par gange, altså der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er det, der er min pointe. Nå, vi har enkelte punkter tilbage, og det første er, at vi gerne vil anbefale noget til vores lyttere. Og jeg vil godt lægge for med sådan en hurtig en. Nu kommer vi til at tale om det her med at tage ud i naturen med børn, og det vil jeg egentlig gerne have anbefalet i stedet for. Men jeg har forberedt noget andet, så nu kommer der så to anbefalinger. Og det andet, som jeg havde forberedt, det var, at man husker at have gode børnebøger i sit hjem. Enten så kan børnene få bøger i gave til jul og fødselsdag, eller også så kan man gøre det til en fælles aktivitet at tage på biblioteket,
2: ja.
1: Måske et par gange om måneden eller sådan noget, og låne bøger med hjem. Jeg kom ned i et kaninhul forleden og blev sådan suget ind i den litteratur, som er ret omfattende, der handler om, hvor vigtig en prædiktor det er, som det hedder på videnskabssprog, hvor mange bøger der er i hjemmet for, hvordan børn klarer sig.
2: Ja, helt klart.
1: Det er faktisk et kæmpe forskningsområde, jeg ikke har været opmærksom på før.
2: Ja.
1: Og det, der er det allervigtigste, det er ikke, hvor mange bøger der er absolut. Fordi hvis det er Dostojevski, der står på hylden, jamen, så har det måske ikke så stor en betydning. Det er, hvor mange børnebøger der er i hjemmet. Og selvfølgelig også, hvor meget det bliver læst. Så der er ikke nok godt at sige, eller der er ikke tid til at sige alt det gode, der er om at læse med børn i børnebøger. Lidt en underkendt genre, måske, men som er utrolig vigtig stadigvæk. På trods af sociale medier og kunstig intelligens og YouTube og fjernsyn og alt muligt, så det er det samvær og den nærhed, man kan have ved at sidde og kigge i en bog sammen. Den er uvurderlig. Så det vil være min sådan anbefaling.
2: Okay.
1: Jamen, så er dig, Dion.
2: Jamen, jeg har faktisk tænkt i sådan lidt tørre faglige...
1: Jamen, det er kun godt.
2: Men jeg vil lige supplere med det. Der skal også stå en guitar over hjørnet.
1: Meget gerne, ikke? Ja. Jo.
2: Og måske en i børnestørrelse.
1: Ja.
2: Og når så far kommer ind og spiller på sit instrument, og så kan det være, så bliver det interessant, eller med ud og høre far spille eller øve.
1: Det er en god pointe.
2: Så kunne man så også sige, at så har vi også noget analog der, ikke?
1: Ja.
2: Altså, nej, jeg er sådan faktisk... Måske lidt for faglig, men alligevel, hvis nogle af lytterne er blevet mere interesseret i udviklingspsykologi, så vil jeg da gerne promovere den her bog. Har du den, Svend? Den nye udviklingspsykologi, et livslangt perspektiv. Ja. Som jeg har skrevet sammen med Marianne E., Susanne Friis Søndergaard og Lars Larsen.
1: Jeg har ikke den der, nej, det tror jeg ikke. Nej,
2: den får du af mig.
1: Tusind.
2: Men den er anbefalesværdig for folk der, og mennesker derude, der gerne vil vide, hvad er faget udviklingspsykologi i virkeligheden.
1: Så godt. Glimrende. Med et fagligt input. Tusind tak, Dion. Tusind tak. Vi lader lige din mikrofon være tændt, fordi vi slutter altid programmet med det, vi kalder Breaking Bricks. Nyheder fra forskningsverdenen.
0: Ja, og jeg har begyndt at holde dig mere og mere i ørerne, Svend.
1: Så jeg får ikke lov at vælge frit på alle hylder fra alle tidsskrifter.
0: Jeg synes ligesom, at nu begynder jeg at vælge lidt pege dig i en retning.
1: Du vil gerne have nogle bestemte nyheder.
0: Yes.
1: Ja. Ja. Men vi bestemmer jo ikke, hvordan verden er. Så derfor kan jeg ikke bestemme resultaterne, konklusionerne af de undersøgelser, der er. Men jeg kan godt kigge efter nogle undersøgelser om bestemte emner.
0: Ja.
1: Og i dag, der fik jeg til opgave at finde en forskningsnyhed, der kan berolige forældre til skolebørn. Mm-hmm. Alle de her børn, de eget, der snart skal starte i skolen. Vi har jo været lidt bekymrede i dag, for ikke at sige meget bekymrede. Måske tenderende til det lidt alarmistiske.
2: Realister.
1: Realistisk, ja. Så lidt til at modvirke panikken.
0: Mm-hmm.
1: Og Dion var inde på, at du var ikke så meget for de her trivselsundersøgelser i folkeskolen.
2: Nej.
1: Det er jeg sådan set heller ikke. Der er alle mulige problemer med dem, metodisk og så videre, men jeg har alligevel kigget den vej, fordi den seneste udgave af de her trivselsundersøgelser viser, at nu for tredje år i træk har det stabiliseret sig. Så altså, hvis man vil have fortællingen om, at mistrivselen bare vokser og vokser og vokser, så ser det ikke ud til at være rigtigt længere. Det kan stadigvæk godt være et kæmpe problem, hvis det har stabiliseret sig på et bekymrende højt niveau. Det er klart.
0: Mm-hmm.
1: Men resultaterne viser altså fra 4. til 9. klasse, at elevernes generelle trivsel er stabil. For tredje år i træk, skoleår i træk, ligger den på 3,6 mål på en skala fra 1 til 5. Det er sådan lidt nørdet. Og samtidig viser målingen, og det er jo næsten det allerbedste, at andelen af folkeskoleelever med højst generel trivsel er steget lidt siden sidste år. For i gang var den andel 86,1%, nu er den 87,1%.
2: Ja.
1: Og det er alligevel lidt beroligende, synes jeg, at over 87% af de danske skoleelever har det høje niveau af generel trivsel. Selvom det er en metodisk problematisk undersøgelse, så når man laver den på samme måde hen over årene, så kan en udvikling i tallene jo trods alt godt sige noget.
0: Mm.
1: Og det... vi har jo så talt primært om de 13% her i dag, og det skal vi også, fordi det er selvfølgelig dem, der skal rettes opmærksomhed imod. Men 87% af danske skoleelever har ifølge de her undersøgelser en høj grad af trivsel. Ja. Det er da en positiv nyhed.
0: Det var flot arbejde, Svend. Jeg får faktisk ikke lidt mere ro i maven, så det synes jeg også er et godt sted at slutte.
1: Ja, vi må håbe, vi må holde øje,
2: og
1: så må vi tage det op igen som emne. Tusind tak, Dion Sommer, for dit mangeårige arbejde og for at komme tilbage til os her og fortælle om din nye bog. Ja, det var en fornøjelse at tale med dig.
2: Ja.
1: Tak til dig, Christoffer Heidehøjer, for kyndig tilrettelæggelse. Tak til lytterne for at lytte med. Man kan høre flere af vores tidligere episoder af Brinkmanns Brix på DR Lyd, og ellers så håber jeg, vi høres ved igen om en uge, for der er vi nemlig tilbage igen. Tak for i dag.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
3: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.
5: Drengen D må lægge sig imellem, når hans far banker hans mor. Pigen Mona er ved at drukne, fordi de voksne er mere travlt med hinanden, end med at se efter de badende børn. Begge optræder i de nye danske debutromaner, der tematiserer den voksne barndom, hvor børn må tage ansvar for ting, de hverken kan rumme eller styre. Alligevel skriver Dean Bott og Nanne Holm med stor ømhed om de forældre, der prøver, men fejler. Så i denne uge skønlitteratur taler vært Nanne Mogensen med de debuterende forfattere om romanerne Vi er rigtige engle og Røde Port. Lyt med efter en radioavis.
6: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
7: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, og lige så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
8: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en suminal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
6: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
9: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
6: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P1.
10: Din Butt. Et sted i din debutroman, Vi er rigtige engle, der står der. Vi taler om, at det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind meget langsomt. At det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind som et barn, når man er et barn. Og det er meget sigende for din hovedperson, det er, at han ikke rigtig får lov at være barn, mens han er det. Og det gælder sådan set også hovedpersonerne i din roman, Anna Holm, din debutroman Røde Port. Altså, de ser ting og oplever ting, som intet barn i virkeligheden burde opleve. Og det her er et spørgsmål til jer begge to. Det er jeres debutromaner, men hvorfor har I dem haft lyst til at gå så meget ind i barnets perspektiv? Altså, man ser også nogle begivenheder fra det voksne blik, men der er sådan, barnet er meget centralt. Hvorfor har det været sådan jeres kernefokus?
11: Altså, jeg tror for mig, så har det handlet om, at jeg ikke synes... Eller jeg tænker meget om, hvem har egentlig stemme, og hvem får egentlig lov til at tale om de her problematikker, som jeg jo også arbejder med i bogen. Og der tænker jeg, det er aldrig rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var, at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
10: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D. Man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D. Altså, hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom. I din roman, Nana, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry. Og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
12: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på, at det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn af det miljø er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget, det jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
13: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner, altså der er en forbindelse mellem, hvad børnene oplever og hvordan de bliver som voksne, det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
11: Tak. Tusind tak.
13: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi rigtige engle. Og så har jeg Nanna Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også sårbare.
12: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende. Når man står foran sådan en debut, så kan det være svært ligesom helt at vide, hvad det er, der venter på den anden side. Men jeg synes faktisk, det har været sådan en virkelig stor og fin oplevelse.
13: Hvad siger du, Din?
11: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det har været både helt vildt fantastisk, meget overvældende, meget sårbart. Det har været helt fantastisk. Det er så dejligt, at den har fået så flot en modtagelse. Og jeg er meget enig i, at man ved virkelig ikke, hvad der lige venter på den anden side. Så det føles også meget, som om man ligesom bare bliver kastet sådan hovedkuls ud i efter. Eller sådan, nu er bogen ude, og så er der et efter. Og hvad er det her efter? Hej, nu er vi her.
13: Ja. Nu er I her. Ja. Men det er jo også karakteristisk for jer, nu sagde jeg, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
12: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
13: Og hvad siger du, Din?
11: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind. Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med. Og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der jeg kom ind på skolen. Det er ligesom der, jeg tænker. Jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive, og lære at skrive, og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, nå, men der er en bog, altså, der er en bog her, der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg altid har prøvet at give sprog til. Men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
13: Det er i hvert fald to virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også. Det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjere år, og så er der gode år. Det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, at I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til, til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har for eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
12: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Røde Port er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig, at det er jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er jo også et mørke på Røde Port, som der bliver drukket rigtig tæt.
13: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved jeg ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder, og sådan noget, ikke? Altså det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
12: Det fylder rigtig meget. Altså øllerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Røde Port kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Røde Port, der er det som om, der sker en vending, altså at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
13: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, der man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
12: Ja.
13: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelserne, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Røde Port, og her er hun altså voksen. Hun skal ned og besøge sin mor, der hedder Lis, som har overtaget stedet. Hvad er Gry for en person?
12: Gry er jo som barnet på Røde Port, er hun sådan, kan man sige, hun er den yngste af de tre venner der, og hun er sådan måske sådan lidt det, man kunne kalde det naturlige barn. Hun har sådan relativt nemt ved at finde ind i fællesskabet. Hun har sådan en følelse af at høre til. Det er også hendes mor Lis, der, kan man sige, ufrivilligt holder meget sammen på det hele på Røde Port. Og hun ser op til Mona, men hun er sådan stadig, kan man sige, meget barnlig. Men den sommer sker der så også det, at hendes forældre kommer i en krise i deres parforhold, og det skaber sådan et stort brud i hendes virkelighedsopfattelse, kan man sige, ikke?
13: Og den Karsten, vi skal høre om nu, det er ham, der er far til hende, så det er vigtigt at lige at forstå. Og så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
12: Ja.
13: det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
12: Nej. Niels er også en af beboerne på Rødeport. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Niels er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Rødeport. Psykisk er han virkelig ude i tårne og, kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge eller noget meget sådan utrygt.
13: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Niels død. Det forstår man ret hurtigt i romanen.
12: Ja.
13: Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet, og det er Niels, der dør.
12: Ja.
13: Og så skal vi ikke afsløre mere. Men lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Niels er død, og hvor hun er barn igen på Rødeport.
12: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solen stråler finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene. Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Rødeport. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet og de viskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Niels, sådan han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Niels, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Rødeport. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tysser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam. Og nu er hun taget hjem fra Rødeport, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale, træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet, træt af Miriam og sin far, træt af al den tristhed. Og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Rødeport er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver hjerter dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges. Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtig, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med dine reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier, hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op, før ud på eftermiddagen. Det er nok også, fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels,
14: og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
13: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Dean, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
11: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan... en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i... når man ligesom skiftede tid. Altså virkelig måden, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom... I starten var det som om, jeg ikke rigtig lod mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større, altså det, som det voksede sig større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig undrede mig over, at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik, virkelig fik mange følelser ud på tøjet, og sådan ud sådan helt i fingrene, og jeg var meget medredet også, samt, altså, og det her med i starten, skulle man også lige ind i alle de her karakterer, og, men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er jo en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
13: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer. Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Carsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det. Ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hent. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier. Og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverden og barneverdenen her på Røde Port?
12: Det er jo meget rigtigt, det du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Røde Port, ikke, blandt de voksne, og som gør, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, ja. Og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
13: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet, altså i din roman, Din, der tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Nanna, på Røde Port, altså øllerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, jer, og vi skal nok høre din roman om lidt, Din, hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
12: Altså jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med, det der med at selv have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, det jeg har prøvet ligesom at... Også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? Og have det blik med, mens jeg skrev.
13: Du skriver, at det er frit opfundet.
12: Ja.
13: Men jeg har også læst i et interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
14: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på, jeg er opvokset på Christianshavn, hvor kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt, ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan en der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej. Altså, at jeg ligesom har kunnet skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin måde at komme nærmere nogle af de her ting på. Det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
13: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
11: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrig på det. Og jeg tror simpelthen, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman Vi er kortvarig smukke her på jorden, tror jeg, den hedder på dansk, hvor han skriver, det er ikke sådan her, det står, men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af, af nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Virkelig insistere på dem, og jeg tror, måske en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, det er der omsorgsfuldheden træder ind. Jeg tror, det handler om det. Altså, det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hæde nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
13: Ja, hvis jeg i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og altså, man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser. Ja. Og det kan gøre... at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogle... Ja. Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dins roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
14: Jeg synes, den har jo kan man sige, 80'er-feel. den har jo... Den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle... gøre op med. Så for mig er det sådan, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Dean Butte, vi er nået til din roman, Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Yes. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror, der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster, og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Ja, og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt 80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 0'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 0'erne.
0: Ja. Og så er der en, det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle, der er en dansk mor, ja, som har et alkoholmisbrug, og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt. Ja. Og din tekst kan man også forstå, hvor Nannas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks, så er din sat sammen af alle mulige typer tekst, så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman. Ja. Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor det reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er det på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Eller, ja.
0: Lad os prøve at høre fra vi rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt. Jeg spørger mor, hvor vi skal hen, hvad vi skal. Mor svarer mig ikke. Vi stopper op ude foran min skole. Kom, siger hun, og giver mig en hestesko, så jeg kan komme op over indhegningen, der omgiver skolens legeplads. Så klatrer mor selv over hegnet ind til mig. Vi går ind til midten af legepladsen. Det er weekend, så sneen i skolegården ligger helt uberørt. Fin og ren, kun til os. Vi skal lave sneengle, siger mor, og så lægger hun sig i sneen. Kom, siger hun og peger. Jeg lægger mig ved siden af hende. Vores arme og ben bevæger sig roligt. Vi er de mest stille engle i natten. Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Her er helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtige engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke, skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklud, rengøringsredskab, rester, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf, en udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre din tåre væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jeg, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn. Din sutteklud, din stødpude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olier og cremer. Den, som rærer dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri. For du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever. Men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
0: Tak skal du have, din Bud. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør sådan nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkedes med, og det, jeg synes, det er det, der ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst. Og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her, med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om D, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget, meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften og sproget som erkendelse og sproget som, ja, sproget som erkendelse. Ja.
0: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
1: Jamen, altså for mig så sker der jo det, at hun giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover, og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de sig så der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende.

0: værelsesgulv, eller på en madras på gulvet. Og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget lodrette anstrengelse, altså at ligesom bare sige, eller ikke sige noget, men bare være med alt, han egentlig er, og med de følelser, han nu engang har.
1: Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på moren, for hun er en både en meget stærk karakter, som vi ser her, hvor hun ligesom tager sig retten til at definere noget, men samtidig er hun også den kvinde, du beskriver i bogen, som mister tænder, simpelthen, fordi hun ikke har passet på sig selv. Hun får også kræft på et tidspunkt, går med blæ, og hun bliver også beskrevet som det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor og mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor. Og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som har et alkoholmisbrug, og det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres relation til hende. Men så er hun også en kvinde, som har de her, som kan overraske, i hvert fald D, kan overraske D. Han bliver ved med at se glimt og sider af hende, som han ikke har set før, og som overrasker, og som viser styrke, og som jeg tænker også, at en af D's måske allerstørste ønsker er netop at se sin mor i med værdighed. Og det er noget, hun egentlig viser ham flere gange, og det tænker jeg er ret vigtigt.
1: Men som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskende flok. Men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er oftest, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
0: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier, så er han også indadvendt, altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså, så han går egentlig bruger ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sin søskende.
1: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport, det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op og at være stødpude.
0: Ja.
1: Hvad er det at være stødpude for ham?
0: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødpude for et ord? Og så tror jeg, at han Så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det, og gøre op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødepude.
1: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødepuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødepuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
2: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og, Og Aske for eksempel,

0: han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de ligesom i det her børnefællesskab finder en, altså beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
1: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at faren er fra Pakistan. Mm. Og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
2: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til sin, altså hans relation til sin far, fordi at de ikke, simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er jeg skulle sige nærmest sådan en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er altså, det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk, og så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Og der er der også noget skam forbundet. Altså at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, om man må eksistere, om man må være den, man er. Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam, altså i bogen, på alle mulige måder.
1: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
2: Helt sikkert.
1: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Mm. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg nær sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
0: Jeg oplever det som meget mere mudret, og jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
1: Hvad siger du, Din?
2: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det. Men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at det, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Mm. Hvilket er det, jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Ja.
1: Her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Din, og vi har været inde på i din roman, Anna, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Din, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og den og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
0: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme, sådan kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave-ritual, ja, hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle og så videre, og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene og naturen, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Niels. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. At det omsorgsfulde opstår også i relation mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
1: Mm. Ja, i din roman, Nana, der er nogle episoder, hvor Niels, som der står, han tripper, altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise Aske i skoven forskellige biler, som han er meget optaget i, så der er også en positiv relation i din roman, Nadine. Der er noget med søsterens fugle, hun har fugle hele tiden, og de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren, og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der lille børnehavescene, og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Din, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Nanas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
2: Jamen, det er også, det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
1: Og hvad er det for noget?
2: Det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor D og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer for den sang. Fordi det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøve at køre den frem og tilbage. Og egentlig tænke, ej, måske skal jeg have den forbi en, der kan finde ud af det. Og så samtidig tænke, nej, altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, og egentlig gøre lidt forkert, og måske lige finde lidt på, det synes jeg var ret fint.
1: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i, og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
2: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave. Vi går langs kirkegården hen af Chalør Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. Gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehave-ritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strid, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Dean Butt og Nanna Holm. Dean Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nanna Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Gutkind. Vi høres ved i næste uge.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.
6: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser ud opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulve med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
7: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
6: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
8: Jeg synes, det er sejt og fedt.
9: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
8: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
9: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
8: 33.
6: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
10: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud af at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
6: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.

0: Problemulven fra Vestjylland er stadig ikke skudt, og det er på trods af, at Naturstyrelsen siden den 6. august har jagtet den med termiske droner og jægere og oprettet en sms-hotline. Og ulven vækker stadig stærke følelser, også hos Dansk Folkepartis Peter Kofod.
1: Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur. Og så tror jeg, rigtig mange danskere har det, og derfor så synes jeg også, det er uacceptabelt, at man lader den her situation bare løbe ud af kontrol.
0: Om en 20 minutters tid spørger jeg Naturstyrelsen, hvorfor ulven er så svær at finde. Og det gør jeg altså her i Peter Orientering, hvor jeg, Søren Carlsen, stadig står i studiet. Vi skal selvfølgelig tale om solformørkelsen, også altså den solformørkelse, som rammer Danmark om godt 2 timer. Vi skal tale med en fotograf, der er rejst helt til Spanien for at tage det perfekte billede. Og så skal vi også tale om ham her.
2: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases.
0: Han taler om de meget store doser vacciner, man giver børnene, Donald Trump her. Han anbefaler, at de amerikanske myndigheder begrænser antallet af vacciner, som bliver givet til børn. Og så ønsker han, at vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde tilbydes som 3 stik frem for 1 samlet stik. Men den strategi er lanceret på en falsk præmis og skriger mod al faglig rådgivning, lyder det fra professor Jens Lundgren. Jeg taler med ham senere i programmet. Men vi starter med solen. Der er cirka 2 timer til, at den delvise solformørkelse begynder herhjemme, alt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Showet starter sådan cirka kl. 19.10, og omkring kl. 20, lidt over 20, når den sit maksimum, hvor op til 85% af solens stråler vil være dækket af månen. Ifølge DMI er der gode chancer for at kunne følge med, særligt i det vestlige Danmark. I Nordjylland bliver der til gengæld lidt mere skyde. Uanset hvad, så er der tydeligvis mange danskere, som vil kigge op mod solen i aften. I hvert fald er solformørkelsesbriller revet væk fra hylderne i butikkerne. Men i Danmark får vi som sagt kun en delvis solformørkelse. Tager man længere sydpå, så kan man få den totale oplevelse. Og den jagter du, Janaki Lund Jensen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Du mener selv, at du har Danmarksrekorden i antal fulde solformørkelser. Du befinder dig lige nu i Soria i det sydlige eller det nordlige Spanien. Og du har rejst jorden tynd i 31 år for at se solformørkelser. Hvorfor dog det?
3: Fordi det er en fantastisk oplevelse at kunne stå i månens skygge og få muligheden for at se solen direkte. Normalt kan man jo ikke se på solen, fordi den er alt for lysstærk, men under en total solformørkelse, så har man mulighed for at se solens corona, som er solens atmosfære, og at det er vildt fascinerende at se coronaen i virkeligheden, og ligesådan også det der aspekt, der kommer, der hedder diamantringen, hvor man får det sidste lys fra solen, som skinner igennem dale på månen. Og det skal man altså rejse langt for, hvis man gerne vil se det, og det skal være de steder, hvor at solformørkelsen er total. Og det er det, jeg har rejst ned for at se, og har rejst for at se så mange gange. Og det er aldrig det samme, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor man er i verden. Det her solformørkelse har fået mig til at rejse over nærmest hele jordkloden og se det på mange, mange forskellige måder og tidspunkter og sådan nogle ting, så det bliver aldrig det samme.
0: Nej, fordi man skulle ellers tænke, når man har set en, så har man set dem alle. Men sådan har det ikke været for dig.
3: Nej, fordi solen er jo også en stor gasstjerne, som ligesom hele tiden ændrer sig. Og der er masser af energi på solen, som ændrer sig hele tiden. Så nogle gange har man en stor corona, og nogle gange har man en lille corona. Og det gør så, at den bliver interessant at se. Og så også i forhold til, hvor man er henne. Hvor mørkt bliver det? Hvor koldt bliver det? Det bliver jo omkring en sådan 10-15 grader koldere under en total solformørkelse, fordi at det simpelthen det falder, temperaturen falder så meget på kort tid.
0: Ja. Du har så rejst rundt i 31 år for at se solformørkelser. Du har kun misset en solformørkelse 3 gange af dem, der har været. Altså en total solformørkelse. Hvorfor har du misset dem?
3: Ja, men den første, det var i 97 i Sibirien. Der var jeg næsten lige startet, fordi jeg startede i 1995 med min første totale sofomos. Så måske var jeg ikke, jeg var 25 der, ikke? Så måske var jeg ikke helt hooked nok på det. Eller, og så var det også, det var mellem 50 og 60 graders minusgrader i Sibirien. Så, og det var en meget dårlig sigtbarhed, der var i Sibirien. Så jeg droppede faktisk den. Den anden, det var, jeg var udstationeret med Udenrigsministeriet med konsulære sager på den danske ambassade i Zambia, og der var en på Sydpolen i 2003, og den måtte jeg også miste på grund af mit arbejde, og så også, at det var nærmest umuligt at komme til Sydpolen, selvom jeg prøvede, om jeg kunne bare lige sejle derned, men det kan man jo ikke bare lige sådan, der er alligevel langt fra Afrika. Og den sidste, der fødte jeg min datter 3 måneder før i 2019, og jeg havde egentlig tilmeldt mig, men måtte desværre afmelde den, fordi hun blev født der, og så blev jeg simpelthen nødt til at rejse, eller lade være med at rejse, fordi det var i Argentina, og det ville være for besværligt med en, der kun er 3 måneder.
0: Så kun meget kolde minusgrader, meget fjerne egne og barnefødsler kan holde dig fra at se en sultemølse?
3: Ja. Ja, det er helt sikkert. Så, ja. Og nu er det bare derudad.
0: Ja, og det, du har set 16 solformørkelser.
3: Ja, det her bliver den 16.
0: Det bliver den 16. Hvilken har været din favorit?
3: Jeg vil sige, den første i 95 på Borneo, det var fordi, at der var det min første, og man ved ikke, hvad man går ind til. Og det var også et fantastisk sted, hvor en jungle blev ryddet, sådan så mennesker kunne stå og se på den, og der var en masse indfødte, og folk, man også kunne ligesom fortælle, hvad der skete. Så det var hele stemningen, og det at have set den første, og det også fordi, den var så perfekt. I 2 minutter og 14 sekunder. Den næste, det var i Afrika i 2001 i Zimbabwe, hvor der var en masse tumult på grund af urolighederne i Zimbabwe, men vi fik mulighed for at tage derned alligevel, og det var så en fantastisk sofamørelse, og den gjorde så også, at jeg var på det tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet, men jeg søgte så en udpost, da jeg kom hjem og fik den danske ambassade i Zambia, og den tror jeg ikke, jeg havde søgt, hvis ikke jeg havde været i Zimbabwe og se den sofa mig, fordi det virkelig tændte mig der at blive dernede. Og den, ja, så det var det i hvert fald, og det er i hvert fald de.
0: Også definerende for din karrierevalg, lyder det som.
3: Ja, fordi jeg har jo altid drømt om, jeg har været interesseret i astronomi siden 78, hvor mine forældre introducerede mig rigtig meget for astronomi på Cape Kennedy Space Center. Og desuden har jeg også altid, når vi har rejst, jeg har rejst meget med mine forældre der som lille, og når jeg var ikke kunne sove, så tog min far mig på armen ud og så stjerner og planeter. Så det har hele tiden ligget i blodet, at jeg interesserer meget for astronomi og stjerner og sådan ting. Og så også ved det, jeg gerne ville arbejde med det, så søgte jeg en stilling som økonomimedarbejder på Niels Bohr Instituttet, og var der en cirka 7 år, hvor jeg var i forskellige afdelinger og var så heldig at komme til at arbejde med noget, som egentlig var min hobby. Ja. Så på den måde kunne jeg kombinere både min hobby og mit arbejde.
0: Jeg har et billede fra solformørkelsen i USA fra 2017, et billede, som du har taget, hvor man kan se, hvordan månen næsten dækker solen fuldt ud. Meget smukt billede.
3: Altså, det er totalt. Månen dækker fuldstændig solen.
0: Månen dækker, men man kan alligevel se her på det billede her.
3: Det er diamantringen.
0: Ja, det er så diamantringen der, at man kan se noget skin
3: det er rigtigt,
0: rundt omkring, ikke? Men det er jo ikke det samme, som at se det i virkeligheden.
3: Nej, og det er jo det, fordi der er ikke noget, jeg vil altid anbefale mennesker at se den med det virkelige øje, fordi der er ingenting, der kan slå det. Altså, man kan sagtens tage en masse fine billeder, hvis man er dygtig til at fotografere, men man bruger også meget tid på det, og man får ikke oplevet den stemning, og man får ikke oplevet det at se en total solformørkelse med det virkelige. Altså, det er som at stå uden for operahuset og sige, at man har hørt operen. Altså, det har man sådan set ikke, medmindre man er midt i det. Og det er det samme her. Det er også derfor, det er vigtigt at være til stede på det rette sted og på det rette tidspunkt.
0: Hvad forventer du af den, du skal se i dag i Spanien?
3: Altså, jeg forventer, at den bliver helt vildt fantastisk, fordi altså, vi er lige ankommet til det sted, hvor vi skal se den. Det er sådan 30-40 kilometer fra Soria. Og her, hvor vi står, det sådan ligesom, det ligner en slette, altså, hvor at solen den bager på omkring 37 grader lige i øjeblikket, så vi er lige ved at blive stegt, simpelthen, når vi står her og venter. Men, og der er nærmest ikke en sky på himlen. Der er nogle meget få, nogle hist og pist, men de ligger ikke, så de kommer til at genere os. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så det her, det bliver en af dem, som også vil være ret sandsynligt, at man kommer til at se som en fantastisk total showfornøjelse.
0: Rigtig god fornøjelse.
3: Jo, tak skal du have.
0: Og tak for at være med, Janna Kjellund Jensen.
3: Ja, tak, selv tak.
0: Som altså har den uofficielle Danmarks rekord i jagt på solformørkelser, altså i antal solformørkelser, hun har set. Hun er med fra, eller hun er med her fra Sotia i det nordlige Spanien. Og vi skal direkte videre til dig, Jakob Arthur Jensen. Velkommen.
4: Ja, tak. Hej.
0: Du er stjernefotograf, det kan jeg vel godt sige.
4: Ja.
0: Ja, for du har i årevis taget billeder af nattehimlen, Mælkevejen og solen. Ja. Man kan også kalde dig astrofotograf. Og du har bosat dig... Ja, undskyld. Ja, hvad siger du?
4: Ja, jamen det er det, jeg er. Ja. Det er det, jeg lever af. Jeg skal lige huske at sige, at jeg hedder Jakob Arthur Andersen.
0: Jeg undrer mig, at komme til at sige det forkert. Det må du undskylde.
4: Ingen problemer med det. Men ja. Det er det, jeg lever af.
0: Ja. Og du har bosat dig på Lolland Falster, fordi det er det sted i Danmark, hvor der er bedst mulighed for at få taget de perfekte billeder af netop solen og Mælkevejen. Men nu er du så også taget til Spanien. Ja. Du er i Mirador den Ricardo Roca på Mallorca.
4: Det er nemlig lige præcis.
0: Hvorfor lige der?
4: Jamen det er fordi, at det her sted, det er der, hvor der er det perfekte overlook, hvor at man kan være 100% sikker på, at man kan nå at fange fra solformørkelsen går i gang, og så til den bliver total, og så lidt af, hvor den begynder at stilne af igen. Hernede på Mallorca, der når den faktisk at gå ned under horisonten, før det er helt slut. Men lige præcis det outlook, jeg står på her, det er den perfekte lokation af flere årsager, fordi man kan parkere her, og der er ikke, hvad skal man sige, man står ikke bare på en vejside, så det er en rigtig rasteplads. Og så viste det sig, at der var en kiosk med noget adgang til toilet og så videre. Det er jo meget rart, når man nu skal stå og vente her i 12 timer. Vi har faktisk overnattet heroppe i nat.
0: Ja, og du er allerede klar.
4: Det er jeg,
0: ja. Nu hørte vi Janaki før, altså den uofficielle Danmarks rekordindehaver i solformørkelser, sige, ja. At det er slet ikke det samme på billedet som i virkeligheden. Og så kan jeg spørge dig, hvad er det perfekte billede?
4: Jamen, det perfekte billede for mig i dag, det er, at jeg får den totale solformørkelse med coronaen klar og tydelig, og så håber jeg, at den kommer så langt ned i horisonten, at jeg kan fange, at den bliver spejlet i vandet. Men det satser jeg ikke på. Jeg satser som udgangspunkt på at få den totale solformørkelse med en smuk corona, og så med jordskin på månen, så man kan se månens svage lys der også.
0: Ja.
4: Men det perfekte billede, det er klart, at man kan få den med havet, hvor det spejler sig ned i havet.
0: Og coronaen, det var det, som vi talte om før, altså sådan en slags spøgelseslør henover.
4: Ja, ja. Lige præcis. Solens atmosfære. Og den er jo kun synlig i det her ganske, ganske få... her er det jo en halvandet minut, godt og vel, ikke også? Men altså, det er jo sekunder, vi snakker om, hvor at du har mulighed for at se coronaen, i al sin pragt. Og det er sådan helt spøgelsesagtigt slør, der sådan står og stråler ud fra solen. Så det er virkelig, virkelig smukt.
0: Hvad er det, der fascinerer dig, jeg kunne spørge ved det at tage billeder af nattehimlen, men altså i det her tilfælde, solformørkelse, som den du skal fotografere her?
4: Jamen det er jo, at vi kan se, universet i bevægelse. Rigtig mange af os er jo vant til at høre og læse om universet, og så ser man statiske billeder, ikke også? Og når man ser billeder i, altså som jeg for eksempel har taget, og når man ser billeder af alle mulige andre, der har taget rummet, så er det jo igen det statiske, stillestående billeder. Men når man står hernede og kan observere det med egne øjne, også selvom jeg står og tager billeder, så får man mulighed for at se universet i bevægelse, altså vores månes kredsløb rundt omkring jorden i forhold til relation til solen. Og det er jo et fantastisk skue.
0: Hvad gør det ved dig?
4: Det gør mig lille, og det gør mig ærefrygtig. Altså, selvom jeg har lavet det her i 15 år, altså, jeg taber næse og mund hver gang, jeg oplever sådan noget her. Fordi det er simpelthen et syn uden lige, og det er så langt fra den normale hverdag, man omgiver sig med. Også selvom at jeg rent faktisk lever af det her og er vant til at se Mælkevej og stjerner og så videre, så det her det er jo det noget helt helt helt særligt.
0: Ja. Og du tager til Mallorca med hele familien?
4: Det er jeg.
0: Ja.
4: Vi huggede puderne fra hotellet og pakkede vores bil, og så har vi overnattet i bilen i aften eller her nat. og du, hvor vi så nå stod og...
0: Ja, og du har så fundet den helt rigtige plads, men man kan sige, det skal jo lykkes den her gang. Hvad gør du for det, ja, at undgå, at det her det går galt?
4: Jamen, jeg kan jo ikke kontrollere, der er jo en faktor, jeg ikke kan kontrollere, og det er vejret. Så der kan jeg ingenting gøre. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sørge for, at jeg står i en position, hvor ingen kommer til at blokere for mig. Og det gjorde jeg ved allerede i morges, da klokken den var 7:30, der satte jeg mit stativ ud til den plads, jeg skal holde. Og det respekterer folk faktisk. Der er mange mennesker her, men folk respekterer faktisk, at har man taget den plads, så har man taget den plads. Så det, hvad skal man sige, det er ligesom det, jeg gør for at sikre mig, at det ikke går galt. Og så er der jo alle de tekniske indstillinger af kamera osv. Og hvad hedder det, noget af det, kan jeg jo på ryggraden, i kvæg jeg lever af det her. Men det andet, der ligger i det, det er, at når nu vi går i gang, fordi de lokale forhold også dikterer, hvordan bliver billedet, så før at den bliver total, så går jeg selvfølgelig i gang med at, justere ind, sådan så jeg får de rigtige indstillinger.
0: Mm. Og hvordan det går, for det kan vi jo ikke nå at tale om her, det kan man så til gengæld høre i P1 Morgen i morgen tidlig.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, for der er du med igen, og der kan vi så høre, om du fik taget det perfekte billede. Tusind tak, Jakob Arthur Andersen.
4: Jamen selv tak. Og jeg glæder mig til, at vi snakker i morgen.
0: Ja, tak i lige måde. Jakob Arthur Andersen, altså astrofotograf, som det hedder. Fra solformørkelsen her, så skal vi til en kort, men opsigtsvækkende nyhed, synes jeg. Den handler om manden, som i manges øjne er den bedste fodboldspiller nogensinde. Vi har lige set ham score 8 mål ved sommerens VM-slutrunde. Det er selvfølgelig 39-årige Lionel Messi, den argentinske fodboldspiller. Han overvejer nu at lægge støvlerne på hylden, det skrev han for 2 timer siden i et opslag på Instagram. Baggrunden for den her meddelelse er, at Messis far, Jorge Messi, er død, 68 år gammel. I hyldestopslaget til sin far skriver Messi blandt andet: "Far, jeg kan ikke tro, du er borte. Det er ikke sunket ind, eller rettere sagt, jeg vil ikke tro det. Du var ved min side fra starten. Vi var tætte til det sidste. Alt, jeg nogensinde har gjort, er at spille fodbold. Nu er jeg seriøst i tvivl om, hvor længe jeg kan fortsætte." Messi, Lionel Messi, han har lige nu kontrakt med den amerikanske fodboldklub Inter Miami til udgangen af sæsonen 2028. Han skriver på Instagram, at faren mange gange bad ham om at spille et sidste VM. Som bekendt, så gik det jo meget godt for Argentina. De kom i finalen, som de så tabte til Spanien. Få dage inden sommerens VM begyndte, blev farens sygdom forværret, og han kunne for første gang ikke være til stede ved sin søns turnering. Lionel Messi fik sin professionelle debut allerede som 17-årig tilbage i 2004. Ifølge den internationale federation for fodboldstatistik har han i skrivende stund scoret 921 mål i løbet af sin karriere. Om han så når at få scoret flere, det står stadig hen i det uvisse. Vi må se, om han beslutter sig for at stoppe helt. Som forældre skal man være opmærksom, hvis ens børn bruger den digitale ønskeliste Ønskeskyen, som altså har mere end 3 millioner brugere herhjemme. Miriam Michelsen, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Forperson for Medierådet for Børn og Unge. I jeres forældreguide til sociale medier skriver I, at Ønskeskyen både indeholder problematisk indhold, at de unge bliver fastholdt på platformen, at der sker dataindsamling, at der er reklamer og meget intensiv markedsføring, og I definerer problematisk indhold som indhold, der ikke er alderssvarende, kan være skadeligt for et barn, hvis indholdet for eksempel er skræmmende, grænseoverskridende eller voldsomt for barnet. Mm. Hvordan kan børn og unge blive udsat for det på Ønskeskyen?
5: Jamen, det her er jo en konkret vurdering af lige akkurat den her platform Ønskeskyen, og det vi kigger på, det er, om det, de ser på den her platform, er egnet for dem. Det er jo ikke nødvendigvis vold, sex eller andet, vi taler om her. Det kan også være markedsføring af produkter, som ikke er egnet til dem. Det kan være noget, der relaterer sig til alkohol. Det kan være tøj, som ikke er egnet til den aldersgruppe, som er på platformen. Ikke? Så det kan være mange forskellige ting.
0: Mm. Men der er jo reklamer overalt, hvor man færdes på nettet, YouTube, Facebook. og altså også på ønskeskyen. Mm. Er børn særligt eksponeret for den her slags på ønskeskyen?
5: Altså det, vi har gjort med den her platformsguide, det er at tage de platforme, hvor vi ved, børn og unge færdes i høj grad, eller hvor der er risiko for, at de bliver mødt med ting, som ikke er egnet for dem og har deres beskyttelse for øje. Og det er blandt andet ønskeskyen. Vores grundlæggende holdning er, at der, hvor børnene er, der skal børnebeskyttelsen følge med. Vi har meget fokus på, hvad for nogle reklamer, der bliver vist på tv, hvad for nogle reklamer, der hænger på gaden, hvad de bliver eksponeret for alle mulige andre steder. Og når de er så massivt på den her platform, så er vi også nødt til at forholde os til, om børnebeskyttelsen følger dem der, ikke? Der har været stor snak om skjult reklame, for eksempel på andre digitale platforme, og det kan vi jo også se er en af de store udfordringer på denne her platform. Vores formål er jo i virkeligheden at fortælle forældre og voksne omkring børnene, hvad det her er for nogle steder, børn færdes. Fordi både ønskeskyen, men også rigtig mange andre af de her platforme, vi gennemgår, er jo sindssygt dygtige til at brande alt det positive og markedsføre sig over for børn. Så der er rigtig mange voksne, der tror, at ønskeskyen bare er en digital ønskeliste.
0: Ja.
5: Og det er det ikke. Nej. Det er meget, meget mere end det.
0: Det er meget mere styret og lagt til rette.
5: Ja, det er i hvert fald ikke kun ønsker. Det er også datahøst, det er kommercialisering af børnenes ønsker. Det er eksponering for reklamer og influencer, som hedder creators her. Ikke?
0: Og så er der den her fastholdelsesdel, som I også understreger, ikke? At det kan være svært at slippe, når først man er kommet i gang.
5: Mm.
0: Hvad er det, der sker?
5: Jamen, fastholdelsesmekanismer ser vi jo i mange forskellige former. Vi kender det fra mange af de andre store platforme, vi også har omtalt her, som Reddit, Snapchat, TikTok osv. Men noget af det, vi ser lige i forhold til ønskeskyen, er for eksempel det, at de sender notifikationer. Det er jo lidt det samme. Det er ikke helt det samme, som når DR sender notifikationer ud til deres brugere, men for børnene er det lidt som at blive prikket på skulderen og blive mindet om, du skal lige komme herind og se, hvad der foregår. Det er en af de fastholdelsesmekanismer, og en af de andre fastholdelsesmekanismer, vi ser ofte, også i det her tilfælde, er det her infinity scroll. Altså, at brugeren bliver ved med at blive eksponeret for mere og mere indhold. Og det, vi ved fra børn og unge, er, at de siger, at det kan være enormt svært at lægge de her devices fra sig og træde ud af de her universer, når det fortsætter for evigt. Ikke?
0: Hmm. Skal man helt holde sig fra den?
5: Den er i hvert fald ikke egnet til mindre børn. Det kan vi i den grad konstatere. Vi ser også sager, hvor den bliver brugt til digital mobning. Altså, hvor børnene føler sig presset til at have et massivt forbrug. Vi ser også børn, der oplever, at når de så holder fødselsdag, så får de ikke nogen af de gaver, de har ønsket sig, fordi der er nogen, der har været inde og tikke alle deres ønsker af som digital mobning. Ikke? Så man skal forholde sig til, hvad formålet er, og hvem den er målrettet mod. Ønskeskyen har jo selv hævet aldersgrænsen til 15 år.
0: Den er 15 år nu.
5: Ja.
0: Ja, der kan man spørge, altså 15-årige, er de ikke gamle nok til selv at kunne styre det her? Altså hvis man går i 9. klasse, måske ovenikøbet har startet i 1. G, kan man så ikke godt gennemskue meget af det her?
5: Jo, det er klart, at hjernen er forhåbentlig mere udviklet, men jeg tror, at vi kunne spørge mange voksne, om de kan styre de her fastholdelsesmekanismer, og vi har jo et generelt behov for at beskytte alle børn. Udfordringen er jo også aldersverificeringen. Fungerer den? En ting er, at ønskeskyen selv har sagt i en artikel, at alderen er hævet til 15, men hvis du går ind på App Store nu, så står der, at du skal være over 4 år for at kunne downloade ønskeskyen. Så det her er jo ikke nødvendigvis en viden, folk har, og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at de overholder den her aldersgrænse, de bruger der. Så den viden er vi nødt til at give videre til de voksne.
0: Så man ikke forhindrer i at få adgang, bare fordi man er under 15?
5: Man kan sagtens omgå de restriktioner, der er, ikke?
0: Den er også meget praktisk. Det er op til jul, ikke? At alle lige kan følge med i, hvad man ønsker sig, og man kan klikke ind på et link, og hvad ved jeg. Hvad anbefaler du, at børn, altså forældre gør?
5: I stedet for at bruge ønskeskyen?
0: Jamen, jeg tænker på, hvordan skal man forholde sig til, at børnene gerne vil på ønskeskyen?
5: Altså, formålet med platformsguiden og det her arbejde er jo første omgang at oplyse og give forældre muligheden for reelt at tage stilling til, skal mit barn eksponeres for massiv markedsføring? Skal mine barns ønsker kommercialiseres? Skal de eksponeres for influencer, som laver skjult reklame? Eller skal jeg i virkeligheden hjælpe mit barn med at finde ud af, hvad det virkeligheden ønsker sig? Og den viden er vi jo nødt til at dele med de voksne omkring børnene, før de kan tage aktivt stilling til det. Ikke? Vi er også nødt til at sige, vores platformsguide her er jo ikke et forsøg på bare at placere ansvaret på forældrene, og så vende ryggen til at flytte os. Vi er jo også massivt interesserede i at regulere platformene. Ikke kun ønskeskyen, men alle de andre platforme. Ikke? Jeg kan se, at der har været en del fokus på netop ønskeskyen, fordi det er den første danske platform, vi har forholdt os til i den her platformsguide. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi har fokus på, hvor børn færdes, og vi laver de vurderinger af de platforme for at sikre deres rettigheder og beskyttelse.
0: Ja, ja, fordi tror du i sidste ende, det er noget, som man selv kan styre det her? Eller skal der hårdere regulering til?
5: Der skal reguleringer, der skal håndhævelse til. Det er klart, der skal være en reel aldersverificering på de her platforme, men vi har jo også brug for nogle virksomheder. Der tror jeg, vi står bedre med Ønskeskyen, som jo er en dansk virksomhed, end vi gør med Meta og TikTok og Reddit, som siger, okay, hvis vi gerne vil have børn og unge på vores platform, så er vi nødt til at sørge for, at det her er en platform, der faktisk varetager deres grundlæggende rettigheder. Ikke? Og det hedder blandt andet ikke at høste deres data og sælge det videre. Det handler om ikke at fastholde dem og eksponere dem for reklame. Det er nogle af de opmærksomhedspunkter, vi har fremhævet. Ikke?
0: Mange tak for at komme herind.
5: Selv tak.
0: Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Ønskeskyen havde ikke mulighed for at stille op til interview i dag, men skriver blandt andet sådan her i et skriftligt svar, at mange unge bruger platformen, og vi arbejder for at sikre en tryg oplevelse uden urealistiske forventninger. For børn under 15 år tilbyder vi særlige kids accounts, som styres af en forælder eller værge og begrænser blandt andet adgang til indhold, andre brugere og køb, skriver altså Ønskeskyen. Der er en nærgående ulv løs i Nørre Nebel i Vestjylland, og det har den sådan set været siden i torsdags. Det er en problemulv, og den skal skydes. Men først, ja, så skal den findes. Vi kan lige høre seneste interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt.
0: Goddag, Mads Jensen.
7: Goddag.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. I opruster i jagten på den her ulv, må vi forstå. Hvordan går det med at få ramme på den?
7: Jamen, det er jo desværre ikke lykkedes endnu, om end vi jo rigtig gerne vil lykkes med den opgave, vi har fået selvfølgelig.
0: Og hvad består den konkrete indsats af lige nu?
7: Jamen, den består jo af at være til stede i området og afsøge området, og hvis ulven er i området, så forsøge at finde og skyde ulven.
0: Ja. Hvor mange jæger, hvor mange droner, hvor meget grej har I sat i sving?
7: Ja, men grundlæggende tror jeg egentlig, det kan være relevant at starte det et andet sted med, hvad er det egentlig, der skal være til stede for, at det kan lade sig gøre at skyde ulven?
0: Ja.
7: For det første skal ulven jo være i området. For det andet, så skal vi have lovlig adgang til at skyde der, hvor vi finder ulven. Og for det tredje, så skal vi have en situation, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde. Og lige nu er vi i den situation, at vi nogle dage finder ulven deroppe, og andre dage ikke gør det. Eksempelvis i mandags aften, altså for 2 døgn siden, der er vi tæt på ulven, og vi er efter ulven det meste af aftenen i god dialog med borgere deroppe, der kan hjælpe os med at fortælle, hvor den nu er henne af. Og så desværre forsvinder den fra os ved midnatstid. Og i går aftes tager vi derop med stor forventning om, at nu finder vi ulven igen, og så lykkes vi forhåbentlig med opgaven for at konstatere, at den formentlig slet ikke er i området i går aftes. Så det svinger en lille smule, den bevæger sig over store områder, og det er jo det, der er en del af udfordringen for os.
0: Hvordan kan den forsvinde fra jer, altså hvis I har termiske kameraer, droner og alt muligt med?
7: Ja, men der er jo meget teknik i det her, selvom vi har dygtige folk, og vi gør alt, hvad vi kan. Det er mandag aften, der ender den med at gå ud af sommerhusområdet ind i skoven, hvor vi netop har brug for dronen, og så blæser det bare rigtig meget mandag aften, så det er svært at flyve med dronen i tilstrækkeligt stor højde, og så forsvinder den desværre fra os.
0: Er ulve, det ved jeg ikke, om du kan svare på, men er ulve sværere at jage og finde end andre dyr?
7: Ulve bevæger sig i hvert fald over store områder, så det er jo noget af det, der gør det svært for os her i hvert fald.
0: Ja. Det må være frustrerende, når I nu jagter den så intenst, at den så lige pludselig dukker op her forleden dag i en ved en restaurant i Nørre Nebel, og der er I så ikke til stede?
7: Ja, det er jo selvfølgelig super frustrerende. Det var vist nok den aften, hvor vi faktisk var umiddelbart efter den, så vidt jeg husker. Men det er jo netop derfor, vi også i går har åbnet en sms-tjeneste, fordi det bliver meget tydeligt for os, og jeg skal øvrigt hilse at sige, at vi bliver klogere hver dag, vi er ude. Men det er meget tydeligt for os, at uanset hvor mange folk vi har i gang, så er det at få hjælp fra borgerne derude, det er et utroligt værdifuldt for os, fordi der er jo måske 1000 mennesker i sådan et område, og kan vi få deres observationer ind i real time, så har vi en forbedret chance for at komme på ulven.
0: Ja, der er oprettet den her særlige sms-linje, hvor man kan skrive ind, hvis man har set ulven. Hvordan er det gået med den?
7: Jamen, vi havde den jo sving i går aftes for første gang, hvor vi jo så nok ikke havde ulven i området, så derfor vi fik en brugbar henvendelse om en ulv 10 km fra området her. Og hvorvidt det lige præcis var den her ulv, det ved vi jo ikke, men det er ikke umuligt, at det faktisk kan være den her ulv, der netop i går aftes var 10 km væk.
0: Hmm. Hvis I så endelig finder en ulv, for hvordan kan I så vide, at det er problemulven, som I faktisk er på sporet af?
7: Det, vi har en reguleringstilladelse til, det er jo en ulv, der har den her opsøgende adfærd og kommer ind i byen på den her måde, som den gør, den ulv, vi taler om her. Og vi har alle mulige grund til at tro, at hvis vi finder en ulv i den her geografi her, så er det den ulv, vi taler om. Så det føler vi os rimelig overbevist om. Mm.
0: Der er ikke nogen særlige kendetegn eller et eller andet, som I kan kende den på nu, så ved I, det er den.
7: Det er nok ganske svært, og der er jo også en relativt stor mulighed for, at når vi finder den, så er det mørkt, og vi må skyde den i mørke. Og der er kendetegn eller farver osv. jo endnu sværere.
0: Ja. Hvor længe kan I fortsætte på den her måde, før I er nødt til at opruste endnu mere i jagten?
7: Jamen altså, hver eneste dag, når vi bliver klogere, som jeg siger, så gør vi os jo også overvejelser om vi har det rigtige setup, eller der er andre virkemidler, vi skal bringe i anvendelse. Lige nu tager vi derud i aften igen i stor håb og tiltro til, at det setup, vi har her, det kan hjælpe os med at løse opgaven. Men det er klart, at vi skal hele tiden blive klogere og justere efter det.
0: God jagt, Mads Jensen.
7: Ja, tak skal du have.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. Og så kan jeg sige, at hvis du ser ulven, så kan du sende en sms til Naturstyrelsens folk på 21 41 86 26. Jeg kan jo lige tage den igen. 21 41 86 26. Og her skal man altså angive adresse, tidspunkt samt hvad man har set. I går eftermiddag fandt en jæger i Lyksborg syd for grænsen en mandlig torso, der var pakket ind i plastik. Det har Flensborg Politi meldt ud i dag. Der er stadigvæk meget, vi ikke ved i den her sag, men min kollega Laura Kirstine Olesen har for et par timer siden talt med Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, og som har fulgt sagen i løbet af dagen.
8: Hvad ved vi lige nu om det, der er sket?
9: I går eftermiddag ved 16-tiden er der en jæger, der har fundet en mandlig mennesketorso i et skovområde ved navn Friedholz, tæt på byen Lyksborg på dansk og Lyksborg på tysk. Det vi har fået at vide er, at den torso er pakket ind i plastfolie, og politiet fortæller, at der er tale om en voldsforbrydelse, og vi har valgt at definere det som en drabssag, fordi at det er det, det tyder på, vil vi mene. Og i øjeblikket arbejder politiet, altså onsdag, arbejder politiet ud på sagen med både kriminalteknikere og betjente på deres drabsafdeling.
8: Din kollega har været derude i dag. Hvad har vedkommende været vidne til? Hvad har man kunne se derude i dag?
9: Problemet er, at det er et ret stort naturområde med skov og sø, som er afspærret af politiet. Så lige nu er det ikke rigtigt til at komme til derinde. Vi kommer nok ikke til at få tilladelse til at komme ind i det område foreløbig. Men der er ikke meget at se andet end, at politiet arbejder og de afspærringslinjer, de har. Der er blevet lavet nogle fotos af de betjente, der går og arbejder ude i yderområderne af det søområde, der er. Men det er ikke rigtig muligt at komme tættere på.
8: Og hvad siger politiet lige nu, både til hvad der er sket og hvad der kommer til at ske?
9: Altså politiet er rimelig tilbageholdende med informationer over for os. Vi har egentlig bare fået at vide, at den mand er blevet formentlig mandetorso er blevet fundet der i skoven i går eftermiddag, og at man i øjeblikket arbejder på at opklare, altså om der er flere spor i området, om der skulle være tegn på, at kriminaliteten er foregået på området eller et andet sted. Og så meddeler de, at livet bliver obduceret i dag, altså onsdag, men der har vi så heller ikke fået videre at vide, hvornår vi så får nogen svar fra obduktionen, om det er en person, man kender, eller personens alder. Det er nogle af de spørgsmål, vi også har stillet. Politiet meddeler, at de søger vidner, fordi at det hjælper selvfølgelig altid i opklaringsarbejdet. Men de har den udfordring, at eftersom livet ikke ligger i et særligt befærdet område, så har man ikke rigtig indtil videre kunne gætte på, hvor lang tid det lige har ligget der. Og derfor er det lidt svært at afklare, i hvilket tidsrum vidner skulle kunne have set noget mistænkeligt, om det er dage eller uger. Men alt mistænkeligt bliver de offentligheden om at melde ind med.
8: Så de har ikke sagt mere om, hvad der kommer til at ske fra nu af, eller hvornår vi kan forvente at høre mere?
9: Nej, fordi vi spurgte dem i dag. Jeg har sendt dem en liste af spørgsmål i dag, og de vil egentlig ikke rigtig besvare nogle af de spørgsmål foreløbigt. De har sagt, at vi må spørge igen i morgen og kommende dage. Og vi er egentlig vant til her i området, at politiet starter, altså fokuserer på opklaringsarbejdet frem for at informere os journalister. Og det er nok for sagens opklaring, altså for at hjælpe opklaringen, at man ikke indblander os mere, end vi behøver. Men lige nu har vi fået videre, at vi ikke får mere at vide før. Ja, måske i morgen eller i overmorgen. Okay. Men det er lige præcis der, hvor det her torso er fundet, er ikke voldsomt beboet. Der er nok nogle 100 meter til nærmeste huse eller beboelse. Men det er et rimeligt brugt område til altså gåture og vandre og turister og sådan noget. Det er en meget i øjnefaldende sag for området, for det er forholdsvis begrænset, hvor mange drabsager vi har hernede. Og de drabsager er, hvis man kan sige det på en pæn måde, noget man måske er mere vant til at se. Og det her er et ekstremt atypisk tilfælde. Og det, altså politiet har også selv udtalt, at det her er ikke noget, man sådan har oplevet i mange, mange år. Den type drab. Af den type fund. Det er i hvert fald noget, vi taler om. Eller folk kommer til at tale om hernede, tror jeg.
0: Fortalte Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, til vores reporter Laura Kirstine Olesen.
2: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, der bliver givet for mange og for store vacciner, sagde Donald Trump i Det Hvide Hus i mandags. Her taler han om vacciner på størrelse med sodavandsflasker, som bliver givet til børn. I den forbindelse her, så underskrev den amerikanske præsident et dekret, som har til formål at begrænse antallet af vacciner, som bliver givet til børn. I dekretet anbefaler

0: der noget reelt sundhedsfagligt belæg bag at gøre det?
1: Nej. Altså, der ligger nogle studier tilbage i 80'erne, dengang, at de tre vacciner blev udviklet hver for sig, som der viser, at de hver for sig er effektive, og så kombinerede man dem omkring 1990, og blev brugt jo på millioner af børn sidenhen. Så det, de ting, han omtaler, er der ikke nogen, som der kender noget til, i hvert fald i den videnskabelige verden.
0: Nej, fordi hvad er det... Hvad skulle problemet være ved at give dem samlet?
1: Ja, altså, hvis man hører præsidenten i USA ved en pressekonference, så siger han, at omkring 5% af dem, der bliver vaccineret, at de bliver syge, og det vil man, og det vil blive afhjulpet ved at give de tre vacciner hver for sig. Og det er altså to vilde postulater, som der ikke har noget videnskabelig basis på sig. Så ja.
0: Ja, men kunne der være en fordel for forældrene ved, at de kunne vælge at sige, jamen, så tager vi kun to af dem og dropper den tredje, eller man ligesom kan gøre det mere selektivt?
1: Altså, det er jo her, hvor man må se på konteksten her. Altså, USA har et problem, fordi der er en pågående mæslingeudbrud, fordi man ikke kan få forældrene til at vaccinere deres børn. Man forsøger så at reducere antallet af vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, så på den ene side, fordi så tror man, hvis der er færre vacciner, så dem, der bliver tilbage, som der så man skal vaccinere for, dem vil der så være flere, der bliver tilsluttet. På den anden side set siger han så, nu skal vi splitte en af dem op i tre, og det vil sige, at vi går fra at skal stikke barnet to gange, skal vi nu op og stikke barnet seks gange. Så det går lidt imod det. Så det er lidt forvirrende, at høre en politiker udtale sig om, hvordan man skal håndtere sådan en folkesundhedsmæssig problemstilling og udbrud som det her, og hvordan man kommer frem til nogle løsninger på det, fordi det ikke falder i tråd med fornuftige og videnskabelige tankegang omkring, hvordan man bedst håndterer sådan nogle udbrud.
0: Hvad bekymrer dig ved den måde, som den amerikanske regering og sundhedsminister går til spørgsmålet om vacciner på?
1: Jamen, det bekymrer mig selvfølgelig, at det her, det er vel desværre det, som jeg tror, i den videnskabelige samfund, vi begynder at udtrykke som statslig misinformation, fordi det er ikke det første gang. Der har også været udtalelser i det ovale kontor omkring paracetamol til gravide og autisme og andre udsagn, som ikke har nogen basis i moderne medicinsk forståelse, men ikke desto mindre bliver kommunikeret ud, og som jo, at der er mange folk, der lytter til. Vi snakker om det her, for eksempel, også. Så der er mange andre, der lytter til det. Naturligvis, fordi den amerikanske præsident har den enorme magt, som han nu har. Og det er jo et problem, fordi man må jo overveje med sig selv, hvorfor gør han det? Jo mod bedre vidende. Hvorfor gør han det? Hvad er det for en politisk gevinst, han kan få ud af det? Hvad er det for en stemmeoptimering, han er efter? Og måske på en lidt større klinge, kunne der være andre politikere, som der måske vil bruge den samme taktik for også at stemmeoptimere? Og det vil jo så lige pludselig skabe den konflikt, som han og hans regering og Ron Paul, som der sidder i et af kongressens komiteer, som der havde Tony Fauci inde til interview og vil putte ham i fængsel nu. Den her tydelige kommunikation af, at det som videnskabsfolk står for at kommunikere, det gælder ikke. Hvad vi selv finder ud af, når vi selv snakker sammen, det gælder til gengæld. Og det er jo en måde at håndtere moderne medicin i en folkesundhedsmæssig sammenhæng på en helt ny måde, som vi skal tænke os grundigt om det kommer til at udvikle sig yderligere, og hvordan, hvis det sker, hvordan vi så håndterer det bedst muligt.
0: Nu det er en opfordring, det her dekret, til delstaterne om at begrænse mængden af vacciner, dele MMR-vaccinen op i tre og så videre. Hvis delstaterne vælger at følge de her opfordringer, hvad kan så blive konsekvensen?
1: Altså, nu findes der ikke vacciner. MFR-vaccinen findes ikke som separate komponenter, så det kan ikke ske. altså,

0: Men så altså så det er politisk retorik uden substans i sig. Der er ikke registreret en vaccine, altså en mæslingvaccine for sig selv, og en rød hundevaccine for sig selv, og en forsygevaccine for sig selv i USA. Det findes kun som kombinationen. Ja, ja. Så allerede der stopper processen jo. Men det, som det her jo naturligvis, sker, det er jo, at der er mange amerikanske forældre, som der bliver frygteligt bekymret over det her. Og de har jo deres børns bedste interesse som deres fokus. Hvordan skal de forholde sig til, når præsidenten siger sådan, og måske den læge, som de jo naturligvis vil konsultere omkring det her, siger noget stik modsat? Altså det dilemma, som man sætter almindelige folk i, fordi at der er to forskellige, principielt forskellige måder at kommunikere omkring noget, som der er vigtigt for folkesundhed generelt, og for deres barn specifikt, at man kommunikerer så forskelligt fra hinanden. Det er et helt grundlæggende problem, som vi jo har set optræk til, men ikke på den her meget voldsomme måde fra et ellers velinformeret samfund. Så det synes jeg virkelig er bemærkelsesværdigt.
1: Ja, nu kaldte jeg den MMR-vaccinen. Det hedder den retteligt i USA. Measles, Mumps and Rubella. Den hedder selvfølgelig MFR herhjemme. Mæsling, forsyre, røde.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jens Lundgren, tak skal du have.
0: Velkommen.
1: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Det er irriterende, hvis man skal til fitness, og man gerne vil booke hold, et fitnesshold, og så er der optaget, man skal skrive sig på venteliste, og man ved ikke, om det ender med, at man skal hen og træne eller ej. Det problem, det fik en australsk mand til at gå til sin AI-agent for at få hjælp. Det kunne det australske ABC News fortælle søndag. Andrew Bird, som manden hedder, var nummer 4 på ventelisten, og derfor spurgte han sin AI-agent OpenClaw, om den kunne flytte ham op i toppen, og vupti, så var en anden person fjernet fra listen, og Andrew Bird var selv rykket en plads op, og så kunne han komme hen og træne. Laura Håber Ile, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. I det her tilfælde, der havde OpenClaw simpelthen hacket sig ind i systemet og pillet ved ventelisten. Er det noget, sådan en AI-agent kan?
2: Tydeligvis, kan man sige.
1: Er du overrasket over, at den kan det?
2: Nej, altså, og i øvrigt, så tror jeg, det her var noget, der skete i april, som det først er kommet frem med nu. Men nej, egentlig ikke. Jeg synes ikke, at det i sig selv er overraskende. Altså, der er ligesom forskellige skuespillere med den her historie. Der er manden, der hjertens gerne vil til Pilates. Så er der OpenClaw, så er der den model, som ligesom, hvad skal man sige, hvis OpenClaw er armene og benene, så er modellen bagved i det her tilfælde Claude, ligesom hjernen. Og så er der også fitnesscenterets hjemmeside, kan man sige. Det er de fire, der ligesom interagerer med hinanden.
1: Hmm. Men det skal jo på en eller anden måde kunne hacke sig ind, ikke? I systemet.
2: Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at der er noget af den her historie. Hvis det handler om, hvem er ligesom ansvarlig for, hvad det er, der er sket, så er der noget i historien, som også handler bare om hjemmesiden. Fordi enhver menneske kunne have hacket sig ind på den hjemmeside, fordi den manglede nogle sådan autorisationssystemer. Sådan at enhver kunne have sendt en request om at komme øverst på ventelisten. Så det er ligesom den ene side af det. Men så er der selvfølgelig også noget, som handler om, hvorfor er den her agent ikke bliver stoppet, eller stopper sig selv, kan man sige, før den når så langt som at interagere med en tredje part, som den så vipper listen.
1: Ja. Ja, hvad mener du med det? Skulle AI-agenten have sagt, det kan jeg ikke hjælpe dig med, det må jeg ikke?
2: Ja, det synes jeg ville være en god idé, men den skulle nok mere sådan principielt have været ramt af noget, som enten begrænsede den i forhold til, hvordan den kan interagere, når noget, den bliver bedt om, inkluderer en tredje part. Altså, det kunne også bare sige, okay, men så skulle der have været et eller andet menneske ind over og godkendt den handling, før at den gør det. Så kunne man, så det handler jo mest om, sådan, hvem er det, hvem er det, ligesom der, hvor skal man placere ansvar i de her sager? Og så tror jeg, at det mest interessante ved den her sag for mig er måske ikke så meget lige denne her, men det er jo fordi, man kan godt sige, at det lyder som sådan lidt lavrisikoscenarie.
1: Ja.
2: Men det er det jo selvfølgelig ikke, hvis man forestiller sig det samme foregå på lægens venteliste, eller hospitalets, eller til en operation. Eller, altså vi kan jo sagtens forestille os scenarier, som er meget mere alvorlige og har meget større konsekvenser. Og derfor så er det jo, altså, så er det jo nødvendigt, at man ligesom sætter ind med den der snak om, hvordan skal vi ligesom lave governance på de her systemer.
1: Ja, fordi kan vi forvente, at AI-agenter bliver bedre og bedre i stand til at kunne gøre ting, som vi ser her, måske hakke sig ind på ting, som du siger, der er meget mere alvorligt?
2: Ja, det tror jeg. Ubetinget. Og så er der også noget andet, vi kan forvente, og det er jo, at lige nu, der er der jo ikke... Der interagerer den jo ikke med en anden agent, men vi skal også til at forestille os scenarier, hvor der er mange flere agenter derude, der så skal interagere med hinanden. Det vil sige, at de på en eller anden måde skal have en kode for, hvordan de skal behandle hinanden. Og problemet, som vi ser nu, det er jo bare, at det har de jo ikke. Det har den jo ikke i det her tilfælde. Den har ikke noget, en stopklods, der siger, hvis din handling skader nogen andre, så skal du ikke udføre den. Den har kun det endemål, som den er blevet sat til. Så det er klart, at hele det scenarie, det bliver meget mere indviklet, når vi forestiller os noget situationer, hvor der er mere på spil, og hvor der måske er flere agenter involveret.
1: Ja. Ja, fordi hvordan er reglerne egentlig her, ikke? Andrew Bird, altså manden, som gerne ville til Pilates, han forklarer, at han havde ikke bedt AI-agenten om at fjerne andre folk fra ventelisten. Så den gjorde noget, han ikke havde bedt dem om, siger han. Han havde bare bedt agenten om at skaffe ham en plads. Så, ja. Hvem har ansvaret? Altså, er der nogen, man kan stille til ansvar for det her?
2: Altså, jeg tror også, at det har måske også været en af grundene til, at det kunne lade sig gøre. Det er, fordi der er jo noget, og det her handler så mere om Claude end om OpenAI, tror jeg. En måde, som nogle gange man kan trække de der modeller på, er jo, at de jo sindssygt gerne vil være så hjælpsomme som muligt. Så hvis han nu havde sagt, kan du ikke hacke den her hjemmeside, så havde den nok sagt nej, men hvis den bare gerne bliver bedt om at, du ved, være hjælpsom og skaffe ham en plads, så er det som om, at der er nogle af de der filtre, der ikke rigtig slår ind. Så altså, på den måde har alle spillerne i det her jo på en eller anden måde et ansvar. Jeg nærmest synes umiddelbart, at han har mindst. Men jeg synes også, at platformen, altså det der fitnesscenters platform, har jo en ansvar for deres egen cybersikkerhed eller websikkerhed. OpenAI, eller ikke OpenAI, Claude har måske et ansvar for, altså som måske er svært at udføre, men de har også et ansvar i forhold til, hvad for nogle planer deres modeller skal lægge, og så har Open Claude en ansvar for, altså hovedsageligt for at stoppe i tide, eller at sætte ind nogle flere checkmark, så den skal tjekke med nogle flere mennesker på vejen. Og så mangler der bare en masse governance-struktur rundt om. Altså der mangler jo også for eksempel, når så skaden er sket, og det har vi jo også set i andre eksempler, så er der ikke nogen måde at gå og bakke baglæns på. Altså så der mangler ligesom sådan en stor rød stopklods.
1: Men det, så der mangler noget governance, der mangler nogen, en eller anden form for regler og retningslinjer her, men kan man overhovedet styre det her? Lang
2: okay.
1: pause. Lang
2: altså,
1: pause.
2: Ja, men det er fordi, prøv her, vi kan flyve til månen, vi kan lave atombombe, selvfølgelig kan vi styre det her. Altså, for 10 år siden, eller ikke engang 10 år siden, der snakkede alle i AI governance om bias og diskrimination. Og alle var sådan, hvordan skal vi løse det? Der er næsten ikke nogen, der snakker om mere, selvom man sagtens kunne snakke om det, fordi der også bare er kommet ekstremt mange værktøjer til at løse det. Og selvfølgelig kan man styre det, men det kræver jo en indsats, det kræver penge, det kræver research, det kræver mennesker, altså det kræver en prioritering. Men jeg synes, at vi har løst større problemer, må jeg sige. Og jeg vil også sige, at vi har ikke, det er ikke rigtig en mulighed for os, så vidt jeg kan se, ikke at løse det. Fordi jeg kan ikke forestille mig, hvordan... Lad os forestille os, at vi virkelig har en verden, der bliver fyldt med alle mulige AI-agenter, der har større og større evner, og kan gøre flere og flere ting autonomt. Og jo mere autonome de er, jo mere governance kræver de jo. Og vi ikke har forberedt os på det. Hvordan skal vi så leve der?
1: Ja. Men det kan
2: så
1: være...
2: et eller andet bliver vi jo ligesom nødt til at gøre, kan man sige.
1: Ja.
2: Vi er nok nødt til at prøve.
1: Men det, ja, og det... Ja, en ting er, hvad man kan gøre i fællesskab, men det kan også bare være meget fristende for den enkelte at få sådan en AI-robot, som kan sikre en adgang til det der fitnesshold, eller til lægen, eller til operationen, som du siger, ikke?
2: Ja, ja. Altså, jeg tror ikke, i hvert fald helt sikkert ikke, at løsningen på, hvordan vi skal sikre os, er på den enkelte bruger.
1: Nej.
2: Altså, så der skal ligesom gang i noget større. Det er der jo også, kan man sige.
1: Tusind tak.
2: Det er ikke, fordi der ikke er folk, der prøver.
1: Præcis. Og tak for at tale om det her, Laura Håb og Ile.
2: Det var bare så lidt. Hej.
1: Hej, hej. Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Der er ikke lang tid til solformørkelsen. Den starter her lige efter klokken 19, lidt afhængig af, hvor man er i landet. Vi har været igennem det i udsendelsen i dag. Husk beskyttelsesbriller, og hvis ikke du har nået at købe briller, så har DR.dk en guide til, hvordan du ved hjælp af pap, sølvpapir, saks og limstift kan lave dine egne. Så bare bliv på vores platformer her i DR. Der er meget godt derude. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen her i studiet Søren Carlsen. På genhør.

0: Selvom Folketinget stadig holder sommerferie, så var politikerne ekstraordinært kaldt på arbejde i dag. Det blev en debat, hvor oppositionen forsøgte at sætte dybe stød ind mod regeringens udlændingepolitik. Nogle analytikere har kaldt debatten en strammer konkurrence, andre har kaldt den en blå fuser. Vi får en analyse fra vores egen politiske korrespondent lige om lidt. Ellers er det jo en dag, hvor mange forbereder sig på at skulle ud og se solformørkelse. Men hvad skal man gøre, hvis man ikke har de rigtige briller? Og hvor oplever man bedst det her sjældne astronomiske fænomen? Vi indsamler god råd hen over de næste to timers P1-orientering. Hvor vi også skal forsøge at nytænke en gammel kending.
1: Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen.
0: En ny sangbog omdøber Peter til Ida og Mester Jakob til Maja Jakob. Vi spørger, hvorfor drengenavne i sange skal laves om til pigenavne sidst i timen her. Jeg hedder Søren Carlsen. Efter migrantkrisen i den spanske eksklave Ceuta i sidste uge havde den blå opposition krævet, at Folketinget mødte op til en forespørgselsdebat, som altså begyndte her i formiddag og varede til ud på eftermiddagen. Debatten var den første rigtige styrkeprøve mellem den blå opposition og den rød-lilla regering. Og den første til at sætte et angreb ind fra talerstolen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som kritiserede både den spanske regering og EU's åbne grænser.
2: Kun i tvivl om, at den mere end million, som Sanchez-regeringen nu vil give lovlig ophold i Spanien, hurtigt vil blive forøget. Vi så presset rent fysisk på de spanske grænser, men vi ved også, hvordan...
3: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldte Observatorium i Nordvestjylland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
4: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så... Må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
3: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
5: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere... Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve at se, om vi kan ramme det i 2035.
3: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
6: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, at vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
3: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8, efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.

0: Problemulven fra Vestjylland er stadig ikke skudt, og det er på trods af, at Naturstyrelsen siden den 6. august har jagtet den med termiske droner og jægere og oprettet en sms-hotline. Og ulven vækker stadig stærke følelser, også hos Dansk Folkepartis Peter Kofod.
1: Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur. Og så tror jeg, rigtig mange danskere har det, og derfor så synes jeg også, det er uacceptabelt, at man lader den her situation bare løbe ud af kontrol.
0: Om en 20 minutters tid spørger jeg Naturstyrelsen, hvorfor ulven er så svær at finde. Og det gør jeg altså her i Peter Orientering, hvor jeg, Søren Carlsen, stadig står i studiet. Vi skal selvfølgelig tale om solformørkelsen, også altså den solformørkelse, som rammer Danmark om godt 2 timer. Vi skal tale med en fotograf, der er rejst helt til Spanien for at tage det perfekte billede. Og så skal vi også tale om ham her.
2: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases.
0: Han taler om de meget store doser vacciner, man giver børnene, Donald Trump her. Han anbefaler, at de amerikanske myndigheder begrænser antallet af vacciner, som bliver givet til børn. Og så ønsker han, at vaccinen mod mæslinger, forsyre og røde hunde tilbydes som 3 stik frem for 1 samlet stik. Men den strategi er lanceret på en falsk præmis og skriger mod al faglig rådgivning, lyder det fra professor Jens Lundgren. Jeg taler med ham senere i programmet. Men vi starter med solen. Der er cirka 2 timer til, at den delvise solformørkelse begynder herhjemme, alt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Showet starter sådan cirka kl. 19.10, og omkring kl. 20, lidt over 20, når den sit maksimum, hvor op til 85% af solens stråler vil være dækket af månen. Ifølge DMI er der gode chancer for at kunne følge med, særligt i det vestlige Danmark. I Nordjylland bliver der til gengæld lidt mere skyde. Uanset hvad, så er der tydeligvis mange danskere, som vil kigge op mod solen i aften. I hvert fald er solformørkelsesbriller revet væk fra hylderne i butikkerne. Men i Danmark får vi som sagt kun en delvis solformørkelse. Tager man længere sydpå, så kan man få den totale oplevelse. Og den jagter du, Janaki Lund Jensen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Du mener selv, at du har Danmarksrekorden i antal fulde solformørkelser. Du befinder dig lige nu i Soria i det sydlige eller det nordlige Spanien. Og du har rejst jorden tynd i 31 år for at se solformørkelser. Hvorfor dog det?
3: Fordi det er en fantastisk oplevelse at kunne stå i månens skygge og få muligheden for at se solen direkte. Normalt kan man jo ikke se på solen, fordi den er alt for lysstærk, men under en total solformørkelse, så har man mulighed for at se solens korona, som er solens atmosfære, og at det er vildt fascinerende at se coronaen i virkeligheden, og ligesådan også det der aspekt, der kommer, der hedder diamantringen, hvor man får det sidste lys fra solen, som skinner igennem dale på månen. Og det skal man altså rejse langt for, hvis man gerne vil se det, og det skal være de steder, hvor at solformørkelsen er total. Og det er det, jeg har rejst ned for at se, og har rejst for at se så mange gange. Og det er aldrig det samme, fordi det er jo et spørgsmål om, hvor man er i verden. Det her solformørkelse har fået mig til at rejse over nærmest hele jordkloden og se det på mange, mange forskellige måder og tidspunkter og sådan nogle ting, så det bliver aldrig det samme.
0: Nej, fordi man skulle ellers tænke, når man har set en, så har man set dem alle. Men sådan har det ikke været for dig.
3: Nej, fordi solen er jo også en stor gasstjerne, som ligesom hele tiden ændrer sig. Og der er masser af energi på solen, som ændrer sig hele tiden. Så nogle gange har man en stor corona, nogle gange har man en lille corona. Og det gør så, at den bliver interessant at se. Og så også i forhold til, hvor man er henne. Hvor mørkt bliver det? Hvor koldt bliver det? Det bliver jo omkring en sådan 10-15 grader koldere under en total solformørkelse, fordi at det simpelthen det falder, temperaturen falder så meget på kort tid.
0: Ja. Du har så rejst rundt i 31 år for at se solformørkelser. Du har kun misset en solformørkelse 3 gange af dem, der har været. Altså en total solformørkelse. Hvorfor har du misset dem?
3: Ja, men den første, det var i 97 i Sibirien. Der var jeg næsten lige startet, fordi jeg startede i 1995 med min første totale sofomos. Så måske var jeg ikke, jeg var 25 der, ikke? Så måske var jeg ikke helt hugt nok på det. Eller, og så var det også, det var mellem 50 og 60 graders minusgrader i Sibirien. Så, og det var en meget dårlig sigtbarhed, der var i Sibirien, så jeg droppede faktisk den. Den anden, det var, jeg var udstationeret med udenrigsministeriet med konsulære sager på den danske ambassade i Zambia. Og der var en på Sydpolen i 2003, og den måtte jeg også miste på grund af mit arbejde. Og så også, at det var nærmest umuligt at komme til Sydpolen, selvom jeg prøvede, om jeg kunne bare lige sejle derned. Men det kan man jo ikke bare lige sådan. Der er alligevel langt fra Afrika. Og den sidste, der fødte jeg min datter 3 måneder før i 2019. Og jeg havde egentlig tilmeldt mig, men måtte desværre afmelde den, fordi hun blev født der. Og så blev jeg simpelthen nødt til at rejse, eller lade være med at rejse, fordi det var i Argentina, og det ville være for besværligt med en, der kun er 3 måneder.
0: Så kun meget kolde minusgrader, meget fjerne egne og barnefødsler kan holde dig fra at se en tusindmølse?
3: Ja, det er helt sikkert. Så, og nu er det bare derudad.
0: Ja, og det, du har set 16 solformørkelser.
3: Ja, det her bliver den 16.
0: Det bliver den 16. Hvilken har været din favorit?
3: Jeg vil sige, den første i 95 på Borneo, det var fordi, at der var det min første, og man ved ikke, hvad man går ind til. Og det var også et fantastisk sted, hvor en jungle blev ryddet, sådan så mennesker kunne stå og se på den, og der var en masse indfødte. Og folk, man også kunne ligesom fortælle, hvad der skete. Så det var hele stemningen, og det at have set den første, og det også fordi, den var så perfekt i 2 minutter og 14 sekunder. Det næste, det var i Afrika i 2001, i Zimbabwe, hvor der var en masse tumult på grund af urolighederne i Zimbabwe, men vi fik mulighed for at tage derned alligevel, og det var så en fantastisk solformørkelse, og den gjorde så også, at jeg var på det tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet, men jeg søgte så en udpost, da jeg kom hjem og fik den danske ambassade i Zambia, og den tror jeg ikke, jeg havde søgt, hvis ikke jeg havde været i Zimbabwe og set en solformørkelse, fordi det virkelig tændte mig til at blive dernede. Og den, ja. Så det var det de, i hvert fald, og det var i hvert fald de.
0: Også definerende for din karrierevalg, lyder det som.
3: Ja, fordi jeg har jo altid drømt om, jeg har været interesseret i astronomi siden 78, hvor mine forældre introducerede mig rigtig meget for astronomi på Cape Kennedy Space Center. Og desuden har jeg også altid, når vi har rejst, jeg har rejst meget med mine forældre der som lille, og når jeg ikke kunne sove, så tog min far mig på armen ud og så stjerner og planeter. Så det har hele tiden ligget i blodet, at jeg interesserer mig meget for astronomi og stjerner og sådan ting. Og så også ved det, jeg gerne ville arbejde med det, så søgte jeg en stilling som økonomimedarbejder på Niels Bohr Instituttet, og var der en cirka 7 år, hvor jeg var i forskellige afdelinger og var så heldig at komme til at arbejde med noget, som egentlig var min hobby. Ja. Så på den måde kunne jeg kombinere både min hobby og mit arbejde.
0: Jeg har et billede fra solformørkelsen i USA fra 2017, et billede, som du har taget, hvor man kan se, hvordan månen næsten dækker solen fuldt ud. Meget smukt billede.
3: Altså, det er totalt. Månen dækker fuldstændig solen.
0: Månen dækker, men man kan alligevel se her på det billede her.
3: Det er diamantringen.
0: Ja, den har, ja, det er så diamantringen der, at man kan se noget skin
3: rundt
0: omkring. Ikke? Men det er jo ikke det samme, som at se det i virkeligheden.
3: Nej, og det er jo det, fordi der er ikke noget, jeg vil altid anbefale mennesker at se den med det virkelige øje, fordi der er ingenting, der kan slå det. Altså, man kan sagtens tage en masse fine billeder, hvis man er dygtig til at fotografere, men man bruger også meget tid på det, og man får ikke oplevet den stemning, og man får ikke oplevet det at se en total solformørkelse med det virkelige. Altså, det er som at stå uden for operahuset og sige, at man har hørt operen. Altså, det har man sådan set ikke, medmindre man er midt i det. Og det er det samme her. Det er også derfor, det er vigtigt at være til stede på det rette sted og på det rette tidspunkt.
0: Hvad forventer du af den, du skal se i dag i Spanien?
3: Altså, jeg forventer, at den bliver helt vildt fantastisk, fordi altså, vi lige er ankommet til det sted, hvor vi skal se den. Det er sådan 30-40 kilometer fra Soria. Og her, hvor vi står, det sådan ligesom, det ligner en slette, altså, hvor at solen den bager på omkring 37 grader lige i øjeblikket, så vi er lige ved at blive stegt, simpelthen, når vi står her og venter. Men, og der er nærmest ikke en sky på himlen. Der er nogle meget få nogen hist og pist, men de ligger ikke, så de kommer til at genere os. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så det her, det bliver en af dem, som også vil være ret sandsynligt, at man kommer til at se som en fantastisk total show fornøjelse.
0: Rigtig god fornøjelse.
3: Jo, tak skal du have.
0: Og tak for at være med, Jana Kjellund Jensen.
3: Ja, tak, selv tak.
0: Som altså har den uofficielle Danmarks rekord i jagt på solformørkelser, altså i antal solformørkelser, hun har set. Hun er med fra, eller hun er med her fra Sotia i det nordlige Spanien. Og vi skal direkte videre til dig, Jakob Arthur Jensen. Velkommen.
4: Ja, tak. Hej.
0: Du er stjernefotograf, det kan jeg vel godt sige.
4: Ja.
0: Ja, for du har i årvis taget billeder af nattehimlen, Mælkevejen og solen. Ja. Man kan også kalde dig astrofotograf. Og du har bosat dig... Ja, undskyld. Ja, hvad siger du?
4: Ja, jamen det er det, jeg er. Ja. Det er det, jeg lever af. Jeg skal lige huske at sige, at jeg hedder Jakob Arthur Andersen.
0: Jeg kommer til at sige det forkert. Men, det må jeg undskylde.
4: Ingen problemer med det. Men ja. Det er det, jeg lever af.
0: Ja. Og du har bosat dig på Lolland Falster, fordi det er det sted i Danmark, hvor der er bedst mulighed for at få taget de perfekte billeder af netop solen og Mælkevejen. Men nu er du så også taget til Spanien. Ja. Du er i Mirador den Ricardo Roca på Mallorca.
4: Det er nemlig lige præcis.
0: Hvorfor lige der?
4: Jamen det er fordi, at det her sted, det er der, hvor der er det perfekte overlook, hvor at man kan være 100% sikker på, at man kan nå at fange fra solformørkelsen går i gang, og så til den bliver total, og så lidt af, hvor den begynder at stilne af igen. Hernede på Mallorca, der når den faktisk at gå ned under horisonten, før det er helt slut. Men lige præcis det outlook, jeg står på her, det er den perfekte lokation af flere årsager, fordi man kan parkere her, og der er ikke, hvad skal man sige, man står ikke bare på en vejside, så det er en rigtig rasteplads. Og så viste det sig, at der var en kiosk med noget adgang til toilet og så videre. Det er jo meget rart, når man nu skal stå og vente her i 12 timer. Vi har faktisk overnattet heroppe i nat.
0: Ja, og du er allerede klar?
4: Det er jeg,
0: ja. Nu hørte vi Janaki før, altså den uofficielle Danmarks rekordindehaver i solformørkelser, sige, ja, at det er slet ikke det samme på billedet som i virkeligheden. Så kan jeg spørge dig, hvad er det perfekte billede?
4: Jamen, det perfekte billede for mig i dag, det er, at jeg får den totale solformørkelse med coronaen klar og tydelig, og så håber jeg, at den kommer så langt ned i horisonten, at jeg kan fange, at den bliver spejlet i vandet. Men det satser jeg ikke på. Jeg satser som udgangspunkt på at få den totale solformørkelse med en smuk corona, og så med jordskin på månen, så man kan se månens svage lys der også.
0: Ja.
4: Men det perfekte billede, det er klart, at man kan få den med havet, hvor det spejler sig ned i havet.
0: Og coronaen, det var det, som vi talte om før, altså sådan en slags spøgelseslør henover.
4: Ja, ja. Lige præcis. Solens atmosfære. Og den er jo kun synlig i det her ganske, ganske få... her er det jo en halvandet minut, godt og vel, ikke også? Men altså, det er jo sekunder, vi snakker om, hvor at du har mulighed for at se coronaen, i al sin pragt. Og det er sådan helt spøgelsesagtigt slør, der sådan står og stråler ud fra solen. Så det er virkelig, virkelig smukt.
0: Hvad er det, der fascinerer dig? Ja, jeg kunne spørge ved det at tage billeder af nattehimlen, men altså i det her tilfælde, solformørkelse, som den du skal fotografere her.
4: Jamen det er jo, at vi kan se, universet i bevægelse. Rigtig mange af os er jo vant til at høre og læse om universet, og så ser man statiske billeder, ikke også? Og når man ser billeder i, altså som jeg for eksempel har taget, og når man ser billeder af alle mulige andre, der har taget rummet, så er det jo igen det statiske, stillestående billeder. Men når man står hernede og kan observere det med egne øjne, også selvom jeg står og tager billeder, så får man mulighed for at se universet i bevægelse, altså vores månes kredsløb rundt omkring jorden i forhold til relation til solen. Og det er jo et fantastisk skue.
0: Hvad gør det ved dig?
4: Det gør mig lille, og det gør mig ærefrygtig. Selvom jeg har lavet det her i 15 år, altså, jeg taber næse og mund hver gang, jeg oplever sådan noget her. Fordi det er simpelthen et syn uden lige, og det er så langt fra den normale hverdag, man omgiver sig med. Også selvom at jeg rent faktisk lever det her og er vant til at se Mælkevej og stjerner og så videre, så det her det er jo det noget helt helt helt særligt.
0: Ja. Og du tager til Mallorca med hele familien?
4: Det er jeg, ja.
0: Ja.
4: Vi huggede puderne fra hotellet og pakkede vores bil. Og så har vi overnattet i bilen i aften, eller her nat.
0: Og du,
4: hvor vi så nå stod og...
0: Ja, og du har så fundet den helt rigtige plads, men man kan sige, det skal jo lykkes den her gang. Hvad gør du for at undgå, at det her det går galt?
4: Jamen, jeg kan jo ikke kontrollere... Der er jo en faktor, jeg ikke kan kontrollere, og det er vejret. Så der kan jeg ingenting gøre. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sørge for, at jeg står i en position, hvor ingen kommer til at blokere for mig. Og det gjorde jeg ved allerede i morges, da klokken den var 7:30. Der satte jeg mit stativ ud til den plads, jeg skal holde. Og det respekterer folk faktisk. Der er mange mennesker her. Men folk respekterer faktisk, at har man taget den plads, så har man taget den plads. Så det, hvad skal man sige, det er ligesom det, jeg gør for at sikre mig, at det ikke går galt. Og så er der jo alle de tekniske indstillinger af kamera og så videre. Og noget af det, kan jeg jo på ryggraden i kvæg, jeg lever af det her. Men det andet, der ligger i det, det er, at når nu vi går i gang, fordi de lokale forhold også dikterer, hvordan bliver billedet, så før at den bliver total, så går jeg selvfølgelig i gang med at, justere ind, sådan så jeg får de rigtige indstillinger.
0: Mm. Og hvordan det går, for det kan vi jo ikke nå at tale om her, det kan man så til gengæld høre i P1 Morgen i morgen tidlig.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, for der er du med igen, og der kan vi så høre, om du fik taget det perfekte billede. Tusind tak, Jakob Arthur Andersen.
4: Jamen selv tak. Og jeg glæder mig til, at vi snakker i morgen.
0: Ja, tak i lige måde. Jakob Arthur Andersen, altså astrofotograf, som det hedder. Fra solformørkelsen her, så skal vi til en kort, men opsigtsvækkende nyhed, synes jeg. Den handler om manden, som i manges øjne er den bedste fodboldspiller nogensinde. Vi har lige set ham score 8 mål ved sommerens VM-slutrunde. Det er selvfølgelig 39-årige Lionel Messi, den argentinske fodboldspiller. Han overvejer nu at lægge støvlerne på hylden, det skrev han for 2 timer siden i et opslag på Instagram. Baggrunden for den her meddelelse er, at Messis far, Jorge Messi, er død, 68 år gammel. I hyldestopslaget til sin far skriver Messi blandt andet: "Far, jeg kan ikke tro, du er borte. Det er ikke sunket ind, eller rettere sagt, jeg vil ikke tro det. Du var ved min side fra starten. Vi var tætte til det sidste. Alt, jeg nogensinde har gjort, er at spille fodbold. Nu er jeg seriøst i tvivl om, hvor længe jeg kan fortsætte." Messi, Lionel Messi, han har lige nu kontrakt med den amerikanske fodboldklub Inter Miami til udgangen af sæsonen 2028. Han skriver på Instagram, at faren mange gange bad ham om at spille et sidste VM. Som bekendt, så gik det jo meget godt for Argentina. De kom i finalen, som de så tabte til Spanien. Få dage inden sommerens VM begyndte, blev farens sygdom forværret, og han kunne for første gang ikke være til stede ved sin søns turnering. Lionel Messi fik sin professionelle debut allerede som 17-årig tilbage i 2004. Ifølge den internationale federation for fodboldstatistik har han i skrivende stund scoret 921 mål i løbet af sin karriere. Om han så når at få scoret flere, det står stadig hen i det uvisse. Vi må se, om han beslutter sig for at stoppe helt. Som forældre skal man være opmærksom, hvis ens børn bruger den digitale ønskeliste Ønskeskyen, som altså har mere end 3 millioner brugere herhjemme. Miriam Michelsen, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Forperson for Medierådet for Børn og Unge. I jeres forældreguide til sociale medier skriver I, at Ønskeskyen både indeholder problematisk indhold, at de unge bliver fastholdt på platformen, at der sker dataindsamling, at der er reklamer og meget intensiv markedsføring, og I definerer problematisk indhold som indhold, der ikke er alderssvarende, kan være skadeligt for et barn, hvis indholdet for eksempel er skræmmende, grænseoverskridende eller voldsomt for barnet. Hvordan kan børn og unge blive udsat for det på Ønskeskyen?
5: Jamen, det her er jo en konkret vurdering af lige akkurat den her platform Ønskeskyen, og det vi kigger på, det er, om det, de ser på den her platform, er egnet for dem. Det er jo ikke nødvendigvis vold, sex eller andet, vi taler om her. Det kan også være markedsføring af produkter, som ikke er egnet til dem. Det kan være noget, der relaterer sig til alkohol. Det kan være tøj, som ikke er egnet til den aldersgruppe, som er på platformen. Ikke? Så det kan være mange forskellige ting.
0: Mm. Men der er jo reklamer overalt, hvor man færdes på nettet, YouTube, Facebook, og altså også på Ønskeskyen. Mm. Er børn særligt eksponeret for den her slags på Ønskeskyen?
5: Altså det, vi har gjort med den her platformsguide, det er at tage de platforme, hvor vi ved, børn og unge færdes i høj grad, eller hvor der er risiko for, at de bliver mødt med ting, som ikke er egnet for dem og har deres beskyttelse for øje. Og det er blandt andet Ønskeskyen. Vores grundlæggende holdning er, at der, hvor børnene er, der skal børnebeskyttelsen følge med. Vi har meget fokus på, hvad for nogle reklamer, der bliver vist på tv, hvad for nogle reklamer, der hænger på gaden, hvad de bliver eksponeret for alle mulige andre steder. Og når de er så massivt på den her platform, så er vi også nødt til at forholde os til, om børnebeskyttelsen følger dem der. Ikke? Der har været stor snak om skjult reklame, for eksempel på andre digitale platforme, og det kan vi jo også se er en af de store udfordringer på den her platform. Vores formål er jo i virkeligheden at fortælle forældre og voksne omkring børnene, hvad det her er for nogle steder, børn færdes. Fordi både Ønskeskyen, men også rigtig mange andre af de her platforme, vi gennemgår, er jo sindssygt dygtige til at brande alt det positive og markedsføre sig over for børn. Så der er rigtig mange voksne, der tror, at Ønskeskyen bare er en digital ønskeliste.
0: Ja.
5: Og det er det ikke. Nej. Det er meget, meget mere end det.
0: Det er meget mere styret og lagt til rette.
5: Ja, det er i hvert fald ikke kun ønsker. Det er også datahøst, det er kommercialisering af børnenes ønsker. Det er eksponering for reklamer og influencers, som hedder creators her. Ikke?
0: Og så er der den her fastholdelsesdel, som I også understreger, ikke? At det kan være svært at slippe, når først man er kommet i gang.
5: Mm.
0: Hvad er det, der sker?
5: Jamen, fastholdelsesmekanismer ser vi jo i mange forskellige former. Vi kender det fra mange af de andre store platforme, vi også har omtalt her, som Reddit, Snapchat, TikTok osv. Men noget af det, vi ser lige i forhold til Ønskeskyen, er for eksempel det, at de sender notifikationer. Det er jo lidt det samme. Det er ikke helt det samme, som når DR sender notifikationer ud til deres brugere, men for børnene er det lidt som at blive prikket på skulderen og blive mindet om, du skal lige komme herind og se, hvad der foregår. Det er en af de fastholdelsesmekanismer, og en af de andre fastholdelsesmekanismer, vi ser ofte, også i det her tilfælde, er det her infinity scroll. Altså, at brugeren bliver ved med at blive eksponeret for mere og mere indhold. Og det, vi ved fra børn og unge, er, at de siger, at det kan være enormt svært at lægge de her devices fra sig og træde ud af de her universer, når det fortsætter for evigt. Ikke?
0: Hmm. Skal man helt holde sig fra den?
5: Den er i hvert fald ikke egnet til mindre børn. Det kan vi i den grad konstatere. Vi ser også sager, hvor den bliver brugt til digital mobning. Altså, hvor børnene føler sig presset til at have et massivt forbrug. Vi ser også børn, der oplever, at når de så holder fødselsdag, så får de ikke nogen af de gaver, de har ønsket sig, fordi der er nogen, der har været inde og tikke alle deres ønsker af som digital mobning. Ikke? Så man skal forholde sig til, hvad formålet er, og hvem den er målrettet mod. Ønskeskyen har jo selv hævet aldersgrænsen til 15 år.
0: Den er 15 år nu.
5: Ja.
0: Ja, der kan man spørge, altså 15-årige, er de ikke gamle nok til selv at kunne styre det her? Altså hvis man går i 9. klasse, måske i ordentligt at starte i 1. G, kan man så ikke godt gennemskue meget af det her?
5: Jo, det er klart, at hjernen er forhåbentlig mere udviklet, men jeg tror, at vi kunne spørge mange voksne, om de kan styre de her fastholdelsesmekanismer, og vi har jo et generelt behov for at beskytte alle børn. Udfordringen er jo også aldersverificeringen. Fungerer den? En ting er, at Ønskeskyen selv har sagt i en artikel, at alderen er hævet til 15, men hvis du går ind på App Store nu, så står der, at du skal være over 4 år for at kunne downloade Ønskeskyen. Så det her er jo ikke nødvendigvis en viden, folk har, og det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at de overholder den her aldersgrænse, de bruger der. Så den viden er vi nødt til at give videre til de voksne.
0: Så man er ikke forhindret i at få adgang, bare fordi man er under 15?
5: Man kan sagtens omgå de restriktioner, der er, ikke?
0: Den er også meget praktisk. Det er op til jul, ikke? At alle lige kan følge med i, hvad man ønsker sig, og man kan klikke ind på link, og hvad ved jeg. Hvad anbefaler du, at børn, altså forældre, gør?
5: I stedet for at bruge Ønskeskyen?
0: Jamen, jeg tænker på, hvordan skal man forholde sig til, at børnene gerne vil på Ønskeskyen?
5: Altså, formålet med platformsguiden og det her arbejde er jo første omgang at oplyse og give forældre muligheden for reelt at tage stilling til, skal mit barn eksponeres for massiv markedsføring? Skal mine barns ønsker kommercialiseres? Skal de eksponeres for influencer, som laver skjult reklame? Eller skal jeg i virkeligheden hjælpe mit barn med at finde ud af, hvad det virkeligheden ønsker sig? Og den viden er vi jo nødt til at dele med de voksne omkring børnene, før de kan tage aktivt stilling til det. Vi er også nødt til at sige, vores platformsguide her er jo ikke et forsøg på bare at placere ansvaret på forældrene, og så vende ryggen til at flytte os. Vi er jo også massivt interesserede i at regulere platformene. Ikke kun ønskeskyen, men alle de andre platforme. Jeg kan se, at der har været en del fokus på netop ønskeskyen, fordi det er den første danske platform, vi har forholdt os til i den her platformsguide. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi har fokus på, hvor børn færdes, og vi laver de vurderinger af de platforme for at sikre deres rettigheder og beskyttelse.
0: Ja, ja, fordi tror du i sidste ende, det er noget, som man selv kan styre det her? Eller skal der hårde regulering til?
5: Der skal reguleringer, der skal håndhævelse til. Det er klart, der skal være en reel aldersverificering på de her platforme, men vi har jo også brug for nogle virksomheder, der tror jeg, vi står bedre med Ønskeskyen, som jo er en dansk virksomhed, end vi gør med Meta og TikTok og Reddit, som siger, okay, hvis vi gerne vil have børn og unge på vores platform, så er vi nødt til at sørge for, at det her er en platform, der faktisk varetager deres grundlæggende rettigheder. Ikke? Og det hedder blandt andet ikke at høste deres data og sælge det videre. Det handler om ikke at fastholde dem og eksponere dem for reklame. Det er nogle af de opmærksomhedspunkter, vi har fremhævet. Ikke?
0: Mange tak for at komme ind.
5: Selv tak.
0: Miriam Michaelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Ønskeskyen havde ikke mulighed for at stille op til interview i dag, men skriver blandt andet sådan her i et skriftligt svar, at mange unge bruger platformen, og vi arbejder for at sikre en tryg oplevelse uden urealistiske forventninger. For børn under 15 år tilbyder vi særlige kids accounts, som styres af en forælder eller værge og begrænser blandt andet adgang til indhold andre brugere. Og køb, skriver altså Ønskeskyen. Der er en nærgående ulv løs i Nørre Nebel i Vestjylland, og det har den sådan set været siden i torsdags. Det er en problemulv, og den skal skydes. Men først, ja, så skal den findes. Vi kan lige høre seneste interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi har en ulv, som har mistet sin naturlige skyhed over for mennesker, og som dermed er blevet en problemulv, som vi gør, hvad vi kan for at få skudt. Vi har taget et helt nyt værktøj i brug med en drone og et termisk kamera, der gør, at vi kan afsøge et større område. Men jeg må også konstatere, at det ikke har givet det resultat, som jeg gerne ser, nemlig at ulven bliver skudt.
0: Goddag, Mads Jensen.
7: Goddag.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. I opruster i jagten på den her ulv, må vi forstå. Hvordan går det med at få ramt på den?
7: Jamen, det er jo desværre ikke lykkedes endnu, og men vi jo rigtig gerne vil lykkes med den opgave, vi har fået selvfølgelig.
0: Og hvad består den konkrete indsats af lige nu?
7: Jamen, den består jo af at være til stede i området og afsøge området, og hvis ulven er i området, så forsøge at finde og skyde ulven.
0: Ja. Hvor mange jæger, hvor mange droner, hvor meget grej har I sat i sving?
7: Ja, men grundlæggende tror jeg egentlig, det kan være relevant at starte det et andet sted med. Hvad er det egentlig, der skal være til stede, for at det kan lade sig gøre at skyde ulven?
0: Ja.
7: For det første skal ulven jo være i området. For det andet, så skal vi have lovlig adgang til at skyde der, hvor vi finder ulven. Og for det tredje, så skal vi have en situation, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skyde. Og lige nu er vi i den situation, at vi nogle dage finder ulven deroppe, og andre dage ikke gør det. Eksempelvis i mandags aften, altså for 2 døgn siden, der er vi tæt på ulven, og vi er efter ulven det meste af aftenen i god dialog med borgere deroppe, der kan hjælpe os med at fortælle, hvor den nu er henne af. Og så desværre forsvinder den fra os ved midnatstid. Og i går aftes tager vi derop med stor forventning om, at nu finder vi ulven igen, og så lykkes vi forhåbentlig med opgaven for at konstatere, at den formentlig slet ikke er i området i går aftes. Så det svinger en lille smule. Den bevæger sig over store områder, og det er jo det, der er en del af udfordringen for os.
0: Hvordan kan den forsvinde fra jer? Altså, hvis I har termiske kameraer, droner og alt muligt med?
7: Ja, men der er jo meget teknik i det her, selvom vi har dygtige folk, og vi gør alt, hvad vi kan. Det er mandag aften, der ender den med at gå ud af sommerhusområdet ind i skoven, hvor vi netop har brug for dronen, og så blæser det bare rigtig meget mandag aften, så det er svært at flyve med dronen. i tilstrækkeligt stor højde, og så forsvinder den desværre fra os.
0: Er ulve, det ved jeg ikke, om du kan svare på, men er ulve sværere at jage og finde end andre dyr?
7: Ulve bevæger sig i hvert fald over store områder, så det er jo noget af det, der gør det svært for os her i hvert fald.
0: Ja. Det må være frustrerende, når I nu jagter den så intenst, at den så lige pludselig dukker op her forleden dag ved en restaurant i Nørre Nebel. Og der er I så ikke til stede?
7: Ja, det er jo selvfølgelig super frustrerende. Det var vist nok den aften, hvor vi faktisk var umiddelbart efter den, så vidt jeg husker. Men det er jo netop derfor, vi også i går har åbnet en sms-tjeneste, fordi det bliver meget tydeligt for os, og jeg skal øvrigt hilse at sige, at vi bliver klogere hver dag, vi er ude. Men det er meget tydeligt for os, at uanset hvor mange folk vi har i gang, så er det at få hjælp fra borgerne derude, det er et utroligt værdifuldt for os, fordi der er jo måske 1000 mennesker i sådan et område, og kan vi få deres observationer ind i real time, så har vi en forbedret chance for at komme på ulven.
0: Ja, der er oprettet den her særlige sms-linje, hvor man kan skrive ind, hvis man har set ulven. Hvordan er det gået med den?
7: Jamen, vi havde den jo sving i går aftes for første gang, hvor vi jo så nok ikke havde ulven i området, så derfor vi fik en brugbar henvendelse om en ulv 10 km fra området her. Og hvorvidt det lige præcis var den her ulv, det ved vi jo ikke, men det er ikke umuligt, at det faktisk kan være den her ulv, der netop i går aftes var 10 km væk.
0: Hmm. Hvis I så endelig finder en ulv, for hvordan kan I så vide, at det er problemulven? Som I faktisk er på sporet af?
7: Det, vi har en reguleringstilladelse til, det er jo en ulv, der har den her opsøgende adfærd og kommer ind i byen på den her måde, som den gør, den ulv, vi taler om her. Og vi har alle mulige grund til at tro, at hvis vi finder en ulv i den her geografi her, så er det den ulv, vi taler om. Så det føler vi os rimelig overbevist om. Mm.
0: Der er ikke nogen særlige kendetegn eller et eller andet, som I kan kende den på nu, så ved I, det er den.
7: Det er nok ganske svært, og der er jo også en relativt stor mulighed for, at når vi finder den, så er det mørkt, og vi må skyde den i mørke. Og der er kendetegn eller farver osv. jo endnu sværere.
0: Ja. Hvor længe kan I fortsætte på den her måde, før I er nødt til at opruste endnu mere i jagten?
7: Jamen altså, hver eneste dag, når vi bliver klogere, som jeg siger, så gør vi os jo også overvejelser om vi har det rigtige setup, eller der er andre virkemidler, vi skal bringe i anvendelse. Lige nu tager vi derud i aften igen i stor håb og tiltro til, at det setup, vi har her, det kan hjælpe os med at løse opgaven. Men det er klart, at vi skal hele tiden blive klogere og justere efter det.
0: God jagt, Mads Jensen.
7: Ja, tak skal du have.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. Og så kan jeg også sige, at hvis du ser ulven, så kan du sende en sms til Naturstyrelsens folk på 21 41 86 26. Jeg kan jo lige tage den igen. 21 41 86 26. Og her skal man altså angive adresse, tidspunkt samt hvad man har set. I går eftermiddag fandt en jæger i Lyksborg syd for grænsen en mandlig torso, der var pakket ind i plastik. Det har Flensborg Politi meldt ud i dag. Der er stadigvæk meget, vi ikke ved i den her sag, men min kollega Laura Kirstine Olesen har for et par timer siden talt med Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, og som har fulgt sagen i løbet af dagen.
8: Hvad ved vi lige nu om det, der er sket?
9: I går eftermiddag ved 16-tiden er der en jæger, der har fundet en mandlig mennesketorso i et skovområde ved navn Friedholz, tæt på byen Lyksborg på dansk og Lyksborg på tysk. Det vi har fået at vide er, at den torso er pakket ind i plastfolie, og politiet fortæller, at der er tale om en voldsforbrydelse, og vi har valgt at definere det som en drabssag, fordi at det er det, det tyder på, vil vi mene. Og i øjeblikket arbejder politiet, altså onsdag, arbejder politiet ud på sagen med både kriminalteknikere og betjente på deres drabsafdeling.
8: Din kollega har været derude i dag. Hvad har vedkommende været vidne til? Hvad har man kunne se derude i dag?
9: Problemet er, at det er et ret stort naturområde med skov og sø, som er afspærret af politiet. Så lige nu er det ikke rigtigt til at komme til derinde. Eller det, vi kommer nok ikke til at få tilladelse til at komme ind i det område foreløbig. Men der er ikke meget at se andet end, at politiet arbejder, og de afspærringslinjer, de har. Der er blevet lavet nogle fotos af de betjente, der går og arbejder ude i yderområderne af det søgeområde, der er. Men det er ikke rigtig muligt at komme tættere på.
8: Og hvad siger politiet lige nu, både til hvad der er sket og hvad der kommer til at ske?
9: Altså, politiet er rimelig tilbageholdende med informationer over for os. Vi har egentlig bare fået at vide, at den mand er blevet, formentlig mandetorso, er blevet fundet der i skoven i går eftermiddag. Og at man i øjeblikket arbejder på at opklare, altså om der er flere spor i området, om der skulle være tegn på, at kriminaliteten er foregået på området eller et andet sted. Og så meddeler de, at livet bliver obduceret i dag, altså onsdag. Men der har vi så heller ikke fået at vide, hvornår vi så får nogen svar fra obduktionen, om det er en person, man kender, eller personens alder. Det er nogle af de spørgsmål, vi også har stillet. Politiet meddeler, at de søger vidner, fordi at det hjælper selvfølgelig altid i opklaringsarbejdet. Men de har den udfordring, at eftersom livet ikke ligger i et særligt befærdet område, så har man ikke rigtig indtil videre kunne gætte på, hvor lang tid det lige har ligget der. Og derfor er det lidt svært at afklare, i hvilket tidsrum vidner skulle kunne have set noget mistænkeligt, om det er dage eller uger. Men alt mistænkeligt bliver de offentligheden om at melde ind med.
8: Så de har ikke sagt mere om, hvad der kommer til at ske fra nu af, eller hvornår vi kan forvente at høre mere?
9: Nej, fordi vi spurgte dem i dag. Jeg har sendt dem en liste af spørgsmål i dag, og de vil egentlig ikke rigtig besvare nogle af de spørgsmål foreløbigt. De har sagt, at vi må spørge igen i morgen og kommende dage. Og vi er egentlig vant til her i området, at politiet starter, altså fokuserer på opklaringsarbejdet frem for at informere os journalister. Og det er nok for sagens opklarings, for at hjælpe opklaringen, at man ikke indblander os mere, end vi behøver. Men lige nu har vi fået at vide, at vi ikke får mere at vide før. Ja, måske i morgen eller i overmorgen. Okay. Men det er lige præcis der, hvor det her torso er fundet, er ikke voldsomt beboet. Der er nok nogle 100 meter til nærmeste huse eller beboelse. Men det er et rimeligt brugt område til altså gåture og vandre og turister og sådan noget. Det er en meget i øjnefaldende sag for området, for det jeg er forholdsvis begrænset, hvor mange drabsager vi har hernede, og de drabsager er, hvis man kan sige det på en pæn måde, noget, man måske er mere vant til at se. Og det her er et ekstremt atypisk tilfælde. Og det, altså politiet har også selv udtalt, at det her er ikke noget, man sådan har oplevet i mange, mange år, den type drab, af den type fund. Det er i hvert fald noget, vi taler om, eller folk kommer til at tale om hernede, tror jeg.
0: Fortalte Mathias Ingemann, som er journalist på Flensborg Avis, til vores reporter Laura Kirstine Olesen.
2: Where they have a vaccination that looks like the size of a bottle of soda poured into a little child's body, and bad things happen in too many cases because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, der bliver givet for mange og for store vacciner, sagde Donald Trump i Det Hvide Hus i mandags. Her taler han om vacciner på størrelse med sodavandsflasker, som bliver givet til børn. I den forbindelse her, så underskrev den amerikanske præsident et dekret, som har til formål at begrænse antallet af vacciner, som bliver givet til børn. I dekretet anbefaler han også, at MMR-vaccinen, altså vaccinen mod mæslinger,

0: af at gøre det?
1: Nej. Altså, der ligger nogle studier tilbage i 80'erne, dengang, at de tre vacciner blev udviklet hver for sig, som der viser, at de hver for sig er effektive, og så kombinerede man dem omkring 1990, og blev brugt jo på millioner af børn sidenhen. Så de ting, han omtaler, er der ikke nogen, som der kender noget til, i hvert fald i den videnskabelige verden.
0: Nej, fordi hvad er det... Hvad skulle problemet være ved at give dem samlet?
1: Ja, altså, hvis man hører præsidenten i USA ved en pressekonference, så siger han, at omkring 5% af dem, der bliver vaccineret, at de bliver syge, og det vil blive afhjulpet ved at give de tre vacciner hver for sig. Og det er altså to vilde postulater, som der ikke har noget videnskabelig basis på sig. Så,
0: men kunne der være en fordel for forældrene ved, at de kunne vælge at sige, jamen, så tager vi kun to af dem og dropper den tredje, eller man ligesom kan gøre det mere selektivt?
1: Altså, det er jo her, hvor man må se på konteksten her. Altså, USA har et problem, fordi der er en pågående mæslingeudbrud, fordi man ikke kan få forældrene til at vaccinere deres børn. Man forsøger så at reducere antallet af vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, så på den ene side, fordi så tror man, hvis der er færre vacciner, så dem, der bliver tilbage, som der så man skal vaccinere for, dem vil der så være flere, der bliver tilsluttet. På den anden side set siger han så, nu skal vi splitte en af dem op i tre, og det vil sige, at vi går fra at skal stikke barnet to gange, skal vi nu op og stikke barnet seks gange. Så det går lidt imod det. Så det er lidt forvirrende, at høre en politiker udtale sig om, hvordan man skal håndtere sådan en folkesundhedsmæssig problemstilling og udbrud som det her, og hvordan man kommer frem til nogle løsninger på det, fordi det ikke falder i tråd med fornuftige og videnskabelige tankegang omkring, hvordan man bedst håndterer sådan nogle udbrud.
0: Hmm. Hvad bekymrer dig ved den måde, som den amerikanske regering og sundhedsminister går til spørgsmål om vacciner på?
1: Jamen, det bekymrer mig selvfølgelig, at det her, det er vel desværre det, som jeg tror i den videnskabelige samfund, vi begynder at udtrykke som statslig misinformation, fordi det er ikke det første gang. Der har også været udtalelser i det ovale kontor omkring paracetamol til gravide og autisme og andre udsagn, som der ikke har nogen basis i moderne medicinsk forståelse, men ikke desto mindre bliver kommunikeret ud, og som jo, at der er mange folk, der lytter til. Vi snakker om det her for eksempel også. Så der er mange andre, der lytter til det. Naturligvis, fordi den amerikanske præsident har den enorme magt, som han nu har. Og det er jo et problem, fordi man må jo overveje med sig selv, hvorfor gør han det? Jo mod bedre vidende. Hvorfor gør han det? Hvad er det for en politisk gevinst, han kan få ud af det? Hvad er det for en stemmeoptimering, han er efter? Og måske på en lidt større klinge, kunne der være andre politikere, som der måske vil bruge den samme taktik for også at stemmeoptimere? Og det vil jo så lige pludselig skabe den konflikt, som han og hans regering og Ron Paul, som der sidder i et af kongressens komiteer, som der havde Tony Fauci inde til interview og ville putte ham i fængsel nu. Den her tydelige kommunikation af, at det som videnskabsfolk står for at kommunikere, det gælder ikke. Hvad vi selv finder ud af, når vi selv snakker sammen, det gælder til gengæld. Og det er jo en måde at håndtere moderne medicin i en folkesundhedsmæssig sammenhæng på en helt ny måde, som vi skal tænke os grundigt om det kommer til at udvikle sig yderligere, og hvordan, hvis det sker, hvordan vi så håndterer det bedst muligt.
0: Nu det er en opfordring, det her dekret til delstaterne om at begrænse mængden af vacciner, dele MMR-vaccinen op i tre og så videre. Hvis delstaterne vælger at følge de her opfordringer, hvad kan så blive konsekvensen?
1: Altså, nu findes der ikke vacciner. MFR-vaccinen findes ikke som separate komponenter, så det kan ikke ske. Altså,

0: Det er politisk retorik uden substans i sig. Der er ikke registreret en vaccine, altså en mæslingevaccine for sig selv, og en rød hundevaccine for sig selv, og en forsygevaccine for sig selv i USA. Det findes kun som kombinationen. Ja, ja. Så allerede der stopper processen jo. Men det, som det her jo naturligvis sker, det er jo, at der er mange amerikanske forældre, som der bliver frygteligt bekymrede over det her. Og de har jo deres børns bedste interesse som deres fokus. Hvordan skal de forholde sig til, når præsidenten siger sådan, og måske den læge, som de jo naturligvis vil konsultere omkring det her, siger noget stik modsat? Altså det dilemma, som man sætter almindelige folk i, fordi at der er to forskellige, principielt forskellige måder at kommunikere omkring noget, som der er vigtigt for folkesundhed generelt, og for deres barn specifikt, at man kommunikerer så forskelligt fra hinanden. Det er et helt grundlæggende problem, som vi jo har set optræk til, men ikke på den her meget voldsomme måde fra et ellers velinformeret samfund. Så det synes jeg virkelig er bemærkelsesværdigt.
1: Ja, nu kaldte jeg den MMR-vaccinen. Det hedder den retteligt i USA. Measles, Mumps and Rubella. Den hedder selvfølgelig MFR herhjemme, Mæslinge, ja. Forsyge, Røde.
0: Ja, ja. Ja.
1: Jens Lundgren, tak skal du have.
0: Velkommen.
1: Professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. Det er irriterende, hvis man skal til fitness, og man gerne vil booke hold, et fitnesshold, og så er der optaget, man skal skrive sig på venteliste, og man ved ikke, om det ender med, at man skal hen og træne eller ej. Det problem, det fik en australsk mand til at gå til sin AI-agent for at få hjælp. Det kunne det australske ABC News fortælle søndag. Andrew Bird, som manden hedder, var nummer 4 på ventelisten, og derfor spurgte han sin AI-agent Open Claw, om den kunne flytte ham op i toppen, og vupti, så var en anden person fjernet fra listen, og Andrew Bird var selv rykket en plads op, og så kunne han komme hen og træne. Laura Håber Ile, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. I det her tilfælde, der havde Open Claw simpelthen hacket sig ind i systemet og pillet ved ventelisten. Er det noget, ja, sådan en AI-agent kan?
2: Tydeligvis, kan man sige.
1: Er du overrasket over det, den kan det?
2: Nej, altså, og i øvrigt, så tror jeg, det her var noget, der skete i april, som det først er kommet frem med nu. Men nej, egentlig ikke. Jeg synes ikke, at det i sig selv er overraskende. Altså, der er ligesom forskellige skuespillere med her, den her historie. Der er manden, der hjertens gerne vil til Pilates. Så er der Open Claw, så er der den model, som ligesom, hvad skal man sige, hvis Open Claw er armene og benene, så er modellen bagved, i det her tilfælde Claw, ligesom hjernen. Og så er der også fitnesscenterets hjemmeside, kan man sige. Det er de fire, der ligesom interagerer med hinanden.
1: Mm. Men det skal jo på en eller anden måde kunne hacke sig ind, ikke? I systemet.
2: Jo. Og grunden til, at jeg siger det er, fordi at der er noget af den her historie, hvis det handler om, hvem er ligesom ansvarlig for, hvad det er, der er sket, så er der noget i historien, som også handler bare om hjemmesiden. Fordi enhver menneske kunne have hacket sig ind på den hjemmeside, fordi den manglede nogle autorisationssystemer. Sådan at enhver kunne have sendt en request om at komme øverst på ventelisten. Så det er ligesom den ene side af det. Men så er der selvfølgelig også en scene, noget, som handler om, hvorfor er den her agent ikke bliver stoppet, eller stopper sig selv, kan man sige, før den når så langt som at interagere med en tredje part, som den så vipper af listen.
1: Ja. Ja, hvad mener du med det? Skulle AI-agenten have sagt, det kan jeg ikke hjælpe dig med, det må jeg ikke?
2: Ja, det synes jeg ville være en god idé, men den skulle nok mere sådan principielt have været ramt af noget, som enten begrænsede den i forhold til, hvordan den kan interagere, når noget, den bliver bedt om, inkluderer en tredje part. Altså, det kunne også bare sige, okay, men så skulle der være et eller andet menneske ind over og godkende den handling, før at den gør det. Så kunne man, ja, altså, så det handler jo mest om sådan, hvem er det? Hvem er det, ligesom der, hvor skal man placere ansvar i de her sager? Og så tror jeg, det mest interessante ved den her sag for mig er måske ikke så meget lige denne her, men det er jo fordi, man kan godt sige, det lyder som sådan lidt lavrisikoscenarie.
1: Ja.
2: Men det er det jo selvfølgelig ikke, hvis man forestiller sig det samme foregår på lægens venteliste, eller hospitalets, eller til en operation, eller altså, vi kan jo sagtens forestille os scenarier, som er meget mere alvorlige og har meget større konsekvenser. Og derfor så er det jo, altså, så er det jo nødvendigt, at man ligesom sætter ind med den der snak om, hvordan skal vi ligesom lave governance på de her systemer.
1: Ja, fordi kan vi forvente, at AI-agenter bliver bedre og bedre i stand til at kunne gøre ting, som vi ser her, og måske hakke sig ind på ting, som du siger, der er meget mere alvorligt?
2: Ja, det tror jeg. Ubetinget. Og så er der også noget andet, vi kan forvente, og det er jo, at lige nu, der er der jo ikke, der interagerer den jo ikke med en anden agent, men vi skal også til at forestille os scenarier, hvor der er mange flere agenter derude, der så skal interagere med hinanden. Det vil sige, at de på en eller anden måde skal have en kode for, hvordan de skal behandle hinanden. Og problemet, som vi ser nu, det er jo bare, at det har de jo ikke. Det har den jo ikke i det her tilfælde. Den har ikke noget, en stopklods, der siger, hvis din handling skader nogen andre, så skal du ikke udføre den. Den har kun det endemål, som den er blevet sat til. Så det er klart, at hele det scenarie, det bliver meget mere indviklet, når vi forestiller os nogle situationer, hvor der er mere på spil, og hvor der måske er flere agenter involveret.
1: Ja. Ja, fordi hvordan er reglerne egentlig her, ikke? Andrew Bird, altså manden, som gerne ville til Pilates, han forklarer, at han havde ikke bedt AI-agenten om at fjerne andre folk fra ventelisten. Så den gjorde noget, han ikke havde bedt dem om, siger han. Han havde bare bedt agenten om at skaffe ham en plads. Så, ja. Hvem har ansvaret? Altså, er der nogen, man kan stille til ansvar for det her?
2: Altså, jeg tror også, at det har måske også været en af grundene til, at det kunne lade sig gøre, det er, fordi der er jo noget, og det her handler så mere om Claude end om OpenAI, tror jeg. En måde, som nogle gange man kan trække de der modeller på, er jo, at de jo sindssygt gerne vil være så hjælpsomme som muligt. Så hvis han nu havde sagt, kan du ikke hacke den her hjemmeside, så havde den nok sagt nej, men hvis den bare gerne bliver bedt om at, du ved, være hjælpsom og skaffe ham en plads, så er det som om, at der er nogle af de der filtre, der ikke rigtig slår ind. Så altså, på den måde har alle spillerne i det her jo på en eller anden måde et ansvar. Jeg nærmest synes umiddelbart, at han har mindst. Men jeg synes også, at platformen, altså det der fitnesscenters platform, har jo en ansvar for deres egen cybersikkerhed eller websikkerhed. OpenAI, eller ikke OpenAI, Claude har måske et ansvar for, altså som måske er svært at udføre, men de har også et ansvar i forhold til, hvad for nogle planer deres modeller skal lægge, og så har OpenClaw en ansvar for, altså hovedsageligt for at stoppe i tide, eller at sætte ind nogle flere checkmarks, så den skal tjekke med nogle flere mennesker på vejen. Og så mangler der bare en masse governance-struktur rundt om. Altså der mangler jo også for eksempel, når så skaden er sket, og det har vi jo også set i andre eksempler, så er der ikke nogen måde at gå og bakke baglæns på. Altså, så der mangler ligesom sådan en stor rød stopklods.
1: Men så der mangler noget governance, der mangler nogen, en eller anden form for regler og retningslinjer her, men kan man overhovedet styre det her? Lang pause.
2: Altså, ja, men det er fordi, prøv at høre, vi kan flyve til månen, vi kan lave atombombe, vi kan, selvfølgelig kan vi styre det her. Altså, for 10 år siden, ikke engang 10 år siden, der snakkede alle i AI governance om bias og diskrimination. Og alle var sådan, hvordan skal vi løse det? Der er næsten ikke nogen, der snakker om mere, selvom man sagtens kunne snakke om det, fordi der også bare er kommet ekstremt mange værktøjer til at løse det. Og selvfølgelig kan man styre det, men det kræver jo en indsats, det kræver penge, det kræver research, det kræver mennesker, altså det kræver en prioritering. Men jeg synes, at vi har løst større problemer, må jeg sige. Og jeg vil også sige, at vi har ikke, det er ikke rigtig en mulighed for os, så vidt jeg kan se, ikke at løse det. Fordi jeg kan ikke forestille mig, hvordan... Lad os forestille os, at vi virkelig har en verden, der bliver fyldt med alle mulige AI-agenter, der har større og større evner. og kan gøre flere og flere ting autonomt. Og jo mere autonome de er, jo mere governance kræver de. Og vi ikke har forberedt os på det. Hvordan skal vi så leve der?
1: Ja. Men det kan
2: så
1: være...
2: et eller andet bliver vi jo ligesom nødt til at gøre, kan
1: ja.
2: Man sige.
1: Ja.
2: Vi er nok nødt til at prøve.
1: Men det, ja, og det... Ja, en ting er, hvad man kan gøre i fællesskab, men det kan også bare være meget fristende for den enkelte at få sådan en AI-robot, som kan sikre en adgang til det der fitnesshold, eller til lægen, eller til operationen, som du siger, ikke?
2: Ja, altså jeg tror ikke, i hvert fald helt sikkert ikke, at løsningen på, hvordan vi skal, sikre os, er på den enkelte bruger.
1: Nej.
2: Altså, så der skal ligesom gang i noget større. Det er der jo også, kan man sige.
1: Tusind tak.
2: Det er ikke, fordi der ikke er folk, der prøver.
1: Præcis. Og tak for at tale om det her, Laura Håber Ile.
2: Det var bare så lidt. Hej.
1: Hej, hej. Stifter af Tænketanken, ansvarlig AI og tidligere forsker i kunstig intelligens og filosofi. Der er ikke lang tid til solformørkelsen. Den starter her lige efter klokken 19, lidt afhængig af, hvor man er i landet. Vi har været igennem det i udsendelsen i dag. Husk beskyttelsesbriller, og hvis ikke du har nået at købe briller, så har DR.dk en guide til, hvordan du ved hjælp af pap, sølvpapir, saks og limstift kan lave dine egne. Så bare bliv på vores platformer her i DR. Der er meget godt derude. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen her i studiet Søren Carlsen. På genhør.

0: I Iran ser det gamle sikkerhedsapparat ud til at konsolidere sin magt over et samfund, ramt af amerikanske og israelske angreb, af blokader mod oliehavne og med en økonomi i ruiner. Det er en iransk ledelse, der holder Donald Trump fanget i en konflikt, han får sværere og sværere ved at trække sig ud af, uden at erkende et nederlag. Trumps og Netanyahus angreb på Iran den 28. februar var strategisk uforberedt. Der var hverken militær nok til at vinde eller en strategi for at trække sig ud efter krigen. Og de havde ikke forventet, at Iran ville angribe USA's arabiske allierede, lukke Hormuzstrædet og tage den globale økonomi som gidsel for at overleve og vinde. Så hvordan ser fremtiden ud for krigen og Iran? Ja, det ser verden ifølge Gram nærmere på lige efter en radioavis.
1: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
3: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Det her er P1.
4: Trump synker i Mellemøstens kviksand, men iranerne har ikke tænkt sig at hjælpe ham op igen, for krigen er upopulær i USA, og der er midtvejsvalg i november. At krigen også gør ondt på Iran, betyder mindre for styret, der konsoliderer sin magt i Teheran. Det er nu i Verden ifølge Gram.
5: This thing is not over. It's obviously not at the beginning.
4: Det her er ikke forbi. Det er ikke begyndelsen. Vi er midt i kampen, og vi bruger en stribe værktøjer, diplomatiet, økonomiske og militære redskaber, for at sikre det bedste resultat for det amerikanske folk, sagde USA's vicepræsident Vance i søndags. Den dag, hvor Israels Netanyahu hældte Trumps 15-punktsplan for at afvæbne Hamas i Gaza ned af bordet, og den dag Irans udenrigsminister Araghchi talte positivt om forhandlingerne med Oman om nye sejlruter ind og ud af Hormuzstrædet, og så lancerede nye betingelser for Trump. Eksperterne arbejder i øjeblikket på kort over Hormuz. Det betyder dog ikke, at strædet vil blive genåbnet. En aftale angående ruterne vil måske lykkes, men genåbningen af strædet afhænger af, at nogle helt separate betingelser vil blive opfyldt, og de betingelser bliver formidlet via mellemmænd. Og de separate betingelser kræver blandt andet, at USA hverken må true eller fornærme Iran verbalt, og at USA skal løfte sin flådeblokade og fjerne sit militær fra Irans periferi. Den 28. februar gik Trump og Netanyahu igen i krig mod Iran. Nu skulle regimet knækkes. 6 måneder senere, efter 13.000 angreb med USA's mest avancerede våben, en ødelagt iransk flåde, et ødelagt iransk luftvåben og ødelæggelser i Iran til et sted mellem 200 og 300 milliarder dollars, så sidder Trump fast i Mellemøsten og Irans kviksand uden en sejr i sigte. I Iran er et nationalistisk og militant regime ved at konsolidere sin magt, og det agter ikke at give efter for Trump. Et regime, hvis smertetærskel på det iranske folks vegne ligger højere end amerikanerne har forventet, og som er parat til at fortsætte og internationalisere den krig, Trump og Netanyahu begyndte 28. februar. Nu siger det styre, at man har en aftale parat med Oman for den fremtidige trafik ind og ud af Hormuzstrædet, der vel og mærke kræver, at USA gør en række nye indrømmelser. Så mens stønningerne breder sig fra krigen mod Iran, tegner der sig konturerne af en mellemøstlig region, fjernt fra den Netanyahu, Trump og hans administration havde forestillet sig, da de gik i krig. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Rasmus Elling, lektor i persisk ved Københavns Universitet, hvor du forsker i det moderne Irans politik og historie. Rasmus, udlæg det regime. Fortæl om det regime, der nu ser ud til at styre det iranske samfund. Er det religiøst, islamisk, nationalistisk? Hvad er dets mål?
6: Det prøver at være lidt af hvert, alt efter hvem det taler til. Det er vel religiøst stadigvæk i øjnene på dem, der mener, at præstestyret har det moralske kompas. Og blandt den del af befolkningen, formodentlig en mindre del af befolkningen, som stadig mener, at islam skal være det overordnede princip. Men så er det nationalistisk i, forsøger at være nationalistisk i øjnene på den helt klart større del af befolkningen, som er nationalistisk anlagt og mener, at selv hvis man ikke er tilhænger af den islamiske republik, så har man behov for et stærkt styre til at modstå presset udefra angrebskrige, aggression, dominanspolitik.
4: Hans Henrik Kvafner, udlandsredaktør på netmediet POV International med base i Tel Aviv. Hans Henrik, få dage før krigen, det begyndte den 28. februar, der sagde Netanyahu til Trump, vi kan ramme og udslette regimets ledelse, og Khamenei, familien og regimets ledere blev udslettet, måske med undtagelse af Mokhtar Khamenei, hans søn. Men hvad har Netanyahu fået ud af det og ud af krigen?
7: Ja, det er jo et af de store spørgsmål, som kører i den israelske debat i øjeblikket, og den fremherskende tone siger, at Netanyahu faktisk ikke har fået noget som helst ud af den her krig. Der er ikke kommet noget regimeskifte i Teheran, sådan som han lovede den israelske befolkning. Revolutionsgarden er der stadigvæk, den er måske en ovenikøbet blevet radikaliseret, og frem for alt, der er ikke kommet nogen hurtig sejr. Netanyahu hænger stadigvæk fast i hele denne situation, som jo er et iransk kviksand. Det, han har fået ud af det, kan man sige lidt kynisk, er, han har vundet tid. Det er det, han var ude på. Han har måske kunnet svække nogle af Irans proxier her i regionen yderligere. Og måske er der tegn til, at nogle nye alliancer vil opstå i Mellemøsten. Saudi-Arabien står et andet sted, end det gjorde før. Men det er igen nogle meget store spørgsmålstegn. Så det store billede er, at han har ikke fået noget som helst ud af den her krig.
4: Lone Denker Visborg, tidligere ambassadør i USA og i NATO. I dag er du sikkerheds- og geopolitisk rådgiver i Visborg Advisory. Lone, Trump satsede på, at bare synet af den amerikanske militærmagt ville få iranerne til at give sig. Det gjorde de ikke. Og nu har Trump hverken strategi eller magt til at trække sig ud og erklære sejr. Så hvad har dette nederlag gjort ved Trumps troværdighed hjemme og ude?
8: Jeg tror, ude der sidder man og tænker, altså det kunne vi godt have fortalt dig, hvis du havde spurgt os, at det ville ende sådan her. Og nu er vi alle sammen i en værre situation, end før den krig startede. så stor frustration ud, og hjemme lige så stor frustration, fordi Trump jo ikke mindst bevalgt på et løfte om at slutte evighedskrig, ikke starte nye evighedskrig, og i øvrigt også få priserne ned, og vi kan jo se, at det ikke er gået så godt med det.
9: Det var Trump, der trak USA ud af Obamas atomaftale med Iran i 2018 og ødelagde den smule tillid mellem de to parter, som Obamas forhandlinger trods alt havde skabt. For fjendskabet begynder helt tilbage i 1953, og man bliver nødt til at gå tilbage i tiden for at finde rødderne til det, der sker. Og det var dengang CIA og britterne afsatte den folkevalgte premierminister Mossadegh ved et kup. Så genindsatte de shahen, Mohammad Reza Pahlavi, og det førte så til 70 års mistillid og fjendskab mellem USA og Iran. Karin Mørk fortæller om det betændte forhold mellem iranerne og amerikanerne og krige, der har sine rødder i fortiden.
10: Shahen var dybt upopulær blandt store dele af befolkningen og afhængig af amerikansk støtte for at beholde magten. Irans ayatollah Khomeini vendte hjem fra eksil i Frankrig i 1979. Her bydes han velkommen i Teherans lufthavn. Ayatollahens hjemkomst væltede shahen, Khomeini tog magten og indførte en islamisk republik. I november 1979 blev USA's ambassade i Teheran besat af islamiske studerende. Over 50 amerikanske diplomater blev holdt som gidsler i 15 måneder. Gidselkrisen cementerede fjendskabet mellem USA og Iran. I 1988 eskalerede spændingerne mellem de to lande, da USA skød et iransk passagerfly ned over den persiske golf. Alle 290 ombord omkom. USA sagde, det var en fejl. Men i 2011 brød præsident Barack Obama isen og indledte samtaler med Iran om en atomaftale. Målet var at nå en aftale, hvor Iran accepterede ikke at bruge sit civile atomprogram til at skabe våben. 14. juli 2015 underskrev USA og Iran den aftale, der satte grænser for Irans atomprogram. Til gengæld opnåede Iran så betydelige lempelser i de internationale sanktioner. Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen og skærpede sanktionerne mod Iran. Aftalen med Iran var elendig og ensidig. Den skulle aldrig have været indgået, sagde Trump. I marts 2025 meddelte Trump så, at han ønskede at lave en ny atomaftale med Iran. Det førte til indirekte forhandlinger, hvor Omans mæglere bragte budskaber fra delegation til delegation. De sad i hver deres lokale. Samtalerne var konstruktive, og begge delegationer ønskede at fortsætte forhandlingerne. Men 22. juni 2025 gav Trump ordre til at bombe Irans tre atomanlæg, Fordow, Natanz og Isfahan.
11: Military success.
10: Den 28. februar i år valgte Trump igen at angribe Iran. Efter møder i Washington, hvor Netanyahu overbeviste Trump om, at USA og Israel kunne vinde krigen mod Iran. De første angreb dræbte den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, en stor del af hans familie og flere af regimets ledere. Men revolutionsgarden stod parat med nye ledere. Iranerne gik til angreb mod Israel og USA, og angreb ikke bare amerikanske baser. De angreb USA's arabiske allierede, blokerede for energieksporten og lukkede Hormuzstrædet med massive konsekvenser for den globale økonomi.
9: Og et halvt år efter, der angrebet begyndte, der ved vi stadigvæk ikke, hvad resultatet egentlig blev. Er der stadig noget tilbage af det iranske atomprogram? Vi ved, at der er andre ting, der jo ikke lykkedes. Man fik heller ikke ramt på de iranske ballistiske missiler, der fortsat er effektive og rammer amerikanske baser og arabisk infrastruktur rundt omkring. Og så er Hormuzstrædet lukket. Det har det ikke været før. Rasmus Elling, hvad er det, amerikanerne fejllæste ved det Iran, de angreb den 28. februar?
6: Jamen, de har formodentlig troet, at at angreb udefra ville kunne forårsage en splittelse i eliten og mobilisere befolkningen på gaden, som jo havde været mobiliseret. Mange iranere gik på gaden i kæmpe store protester i januar. Ja. Mange tusindvis blev også massakreret og slået ihjel i store antiregime protester. Og der har jo været en signifikant lobbyvirksomhed fra nogle oppositionsgrupper, blandt andet monarkisterne i USA og med tætte forbindelser
9: altså iranere,
6: til iranske monarkister, som bor i eksil, og deres tætte forbindelser til Israel, som længe har advokeret for den her krig, ikke? Og sagt, hvis der kommer et angreb udenfra, så vil korthuset vælte, præstestyret vil styrte i grus, befolkningen vil rejse sig op, og vi kan få et sekulært frit i Iran.
9: Men hvorfor gjorde det ikke det?
6: Fordi at det delvist var en fantasi. Altså det havde ikke hold i virkeligheden. Der var ikke en organisation inde i landet, der kunne gå på gaden og tage magten fra regimet, da det var mest svækket. Og der var måske også en større opbakning i dele af befolkningen til regimet, end man troede. Men vigtigst af alt, tror jeg, man undervurderede den iranske patriotisme. Der er millioner iranere, som hader præstestyret, som vil have islam ud af politik og ud af offentligheden på den måde, som det har været de sidste 47 år. Men som ikke desto mindre bliver nødt til at bakke op om regimet, når det bliver angrebet udefra i en angrebskrig, som den vi har set her.
9: Når jeg taler med yngre, der siger, hvorfor giver de bukket ikke under og så videre, så spørger jeg altid, kan du ikke huske slaget ved Thermopylæ? Ikke? Det var slaget mellem Xerxes og spartanerne i det græske samfund, inden romerne eksisterede. Der har været en iransk kultur. Er det det, man ikke har forstået?
6: Ja, åbenbart. Altså, især når man hører Trumps retorik, da han gik ud og truede med at udslætte Iran som en civilisation. Altså, der er nærmest ikke noget værre, man kan sige til den iranske befolkning, og det inkluderer altså de mange sekulære, provestlige mennesker, der bor i Iran, som blev forfærdet. Der er en gruppe af iraner, som har støttet den her krig, også inde i landet. Og det er der ikke nogen tvivl om. Der er også nogen, der stadigvæk støtter den, men så er der som sagt altså virkelig mange iranere, som er belært af en historie med vestlig dominanspolitik, militær intervention i regionen, og som også har lært den bitre erfaring af nabolanden. Man har set Afghanistan, hvor vi kæmpede i 18 år med vestlige styrker for at fjerne Taliban, kun for at efterlade Afghanistan med Taliban. Der er en bekymring i store dele af befolkningen for, at det her kan føre til noget, der er endnu værre, hvis ikke der er et solidt alternativ. Og lige nu er den iranske opposition ikke i stand til at lave et organiseret modsvar til præstestyret. Hvor er deres militære styrker, for eksempel?
9: Hvem er så oppositionen, du taler om? At de kan ikke samle sig, men organisere sig, men hvem er oppositionen i Iran?
6: Jeg er den klare overbevisning, at det er største del af befolkningen, som er imod præstestyret. De er der af forskellige årsager. Nogle er der af ideologiske årsager, de er sekulært anlagte, de vil have religion ud af politik, men frem for alt er det millioner af iranere, som er blevet forarmet økonomisk, lever i den værste økonomiske krise i Irans moderne historie siden 2018, har millioner af iranere mistet deres job, mistet deres opsparing, og rigtig mange skyder skylden på præstestyrets udenrigspolitik og siger, hvorfor har I ikke fået normaliseret forholdet til Vesten? Og der vil regimet og regimets tilhængere jo svare, vi prøvede, vi stolede på USA, det var en kæmpe stor fejltagelse. Trump viste, at man kan aldrig nogensinde stole på amerikanerne, de vil i sidste ende gå efter vores olie og vores strategiske fordel.
9: Og hvem har så magten i dag? Hvem er det, der sidder og styrer styret i Teheran?
6: Det er primært Revolutionsgarden, som er den her professionelle elite militær organisation, som også har sine forgreninger dybt ud i Irans økonomi. Den sidder på store dele af Irans økonomi og politik, og de har ret tydeligt trådt i karakter her og sagt, det er også der styrer butikken. Nominelt er det stadig et præstestyre, men præsterne fylder mindre og mindre. Blandt andet jo, fordi den øverste leder, som du siger, Mujtaba Khamenei, blev ramt i nogle af de her angreb, og vi har ikke set ham.
9: Nej.
6: Formodentlig af sikkerhedsårsager, eller måske fordi han er invalideret i så høj en grad, at det vil være for pinligt at tage ham ud i offentligheden. Men der er ret god grund til at tro, at han gemmer sig for israelske likvideringsforsøg. Og det stiller jo den islamiske republik i en mærkelig situation, hvor den på den ene side er et præstestyre, men uden at præsterne spiller så vigtig og tydelig en rolle, som de har gjort før. Det er et stærkt militariseret styre, vi står med.
9: Mm. Og som vi så i januar mod de mange tusind demonstranter, som er parat til at massakrere sine egne.
6: Ja, fordi at på det tidspunkt var det jo en overlevelseskamp for regimet, sådan som de så det.
9: Er det ikke det i dag?
6: Jo, det er det nok stadigvæk, og på lang sigt kommer det til at være det igen, fordi der er så stor en mistillid og en så stor en modstand i befolkningen mod præstestyret og kæmpe utilfredshed over den økonomiske situation. Men de har på en eller anden måde fået et slags boost i deres image hos nogle iranere, og også uden for Iran for resten, ikke? Hvis vi kigger i den globale offentlighed, der er mange, der er blevet imponeret over, at denne her stat i det globale syd, et muslimsk land, har været i stand til at stå fast, når de har været udsat for de mest sofistikerede militære angreb i moderne historie af de største militære magter i verden. Så det er klart, det indgyder en eller anden form for respekt. Jeg tvivler lidt på den her rally around the flag-effekt, som man taler om, hvorvidt folk nu er gået altså alle dem, der var mod præstestyret, nu er gået over på præstestyrets side. Jeg tror, at de ser det som, at der ikke er noget alternativ lige nu for at forsvare Irans territoriale integritet og uafhængighed.
9: Lone Dencker Visborg, det som Rasmus fortæller her, det er der jo også specialister, der sidder i USA rundt omkring på diverse universiteter og tænketanke, der også godt ved et stykke hen ad vejen. Hvorfor var de ikke med inde over, hvad skal vi sige, forberedelserne til det, der er sket nu?
8: Det har de muligvis også været i et eller andet omfang, det ved vi ikke, men altså sagen er jo lidt, at det ikke er sådan, Trump træffer beslutninger. Han sidder ikke og laver dybdegående analyser, scenarier og forskellige udfald og strategier. Han kan godt lide at køre efter sin intuition. Han tror, at han ofte ligesom kan wing it, som man siger på engelsk. Altså han kan klare det uden at forberede sig, og han kan godt lide, især i sådan en situation, der er lidt fastlåst, så kan han godt lide at sådan smide en håndgranat ind, og så se, hvad der sker. Og så tror jeg, at i den konkrete situation, så var han lidt beruset over succesen i Venezuela. Ikke?
9: Men det var altså noget andet.
8: Det var noget andet, men det var det måske ikke i Trumps hoved.
9: Altså, og det er vel problemet?
8: Ja, det er det. Det er helt klart udfordringen, at han havde ikke læst Iran rigtigt, på nogen måde.
9: Men ligger ansvaret for at rådgive en amerikansk præsident ikke også i hans administration?
8: Jo.
9: Det har administrationen svigtet?
8: Altså, så vidt vi ved, så var der jo stærke stemmer, som advarede ham mod at...
9: Jamen, advarede de ham, Lone, eller advarede de dem, der giver ham rådene?
8: Så vidt jeg har forstået, så var både J.D. Vance, vicepræsidenten, og faktisk også Marco Rubio, udenrigsministeren, og den øverste forsvarschef, Kane, var faktisk ude at sige, at vi synes, det her er en dårlig idé. Men de sagde jo nok også, men hvis du vil, Mr. President, så er det jo lidt, det. Så har vi selvfølgelig også planer for det.
9: Vil det sige, at den kamp, der gennem moderne amerikansk historie har været mellem militæret og de civile rådgivere, tænketanker osv., at den har ikke udspillet sig denne gang. Altså, det er, militæret har ligesom trukket sig, men militæret har ikke sagt, lad nu være, Mr. President. Fordi altså, der er ingen plan for, hvordan vi kommer ud.
8: Nej, jeg tror, analysen er jo, at man skal være meget varsom med at sige Trump imod, fordi så er man bare selv ude. Så man skal jo finde en måde at få sine synspunkter bragt frem på, så han kan høre og lytte til dem, men altså uden at det ligesom betyder, at man så er out of job, kan man sige. Ikke? Og det er vel den balancegang, man har forsøgt, og der tror jeg sådan set, at både militær og de civile har balanceret den. Og der har Trump så i sidste ende jo også under indflydelse af Netanyahu tænkt, vi gør det sgu.
9: Ja, vi kommer tilbage til Netanyahu lige om lidt. Rasmus Elling, lad mig lige så gå tilbage, fordi tager vi forløbet under Obama-forhandlingerne, der førte til atomaftalen i 2015, og så kan man diskutere, var den langvarig nok, og hvor var missilerne henne, og alt sådan noget. Der var jo amerikanske forhandlere, der havde været uddannet, sammen med iranske forhandlere, deres specialister inden for atom osv., de kendte hinanden. De havde gået på de samme institutter oppe i Boston, MIT osv., og de gik jo i parken i Lausanne, tror jeg det var, og forhandlede de tekniske detaljer omkring det. Altså, så der var jo et kendskab mellem iranere og amerikanere. Er det gone? Er det væk?
6: Ja. Ja, det er det, fordi at altså, set med iranske øjne, så sidder de over for en modpart, som er fuldstændig ukvalificeret til at føre de her forhandlinger. Det er de flere gange givet ret tydeligt udtryk for, at de sidder med folk, som ikke har nogen teknisk forstand på atomspørgsmålet, og som har fuldstændig urealistiske idéer, og som måske heller ikke har et mandat. Og i det hele taget er der bare en dyb mistillid. Vi skal huske på, som du sagde i indledning, USA og Iran var i gang med at forhandle, da Israel startede 12-dageskrigen i 2025. Ja. Det var lige en brik, der manglede i jeres introduktion.
9: Det var
6: USA begyndte bare, ikke bare at bombe lige pludselig. Israel startede en krig i juni 2025, som selvfølgelig har rødder og kommer på en lang baggrund osv., men det kan ikke se anderledes ud i iranske øjne, end at Trump bliver hævet rundt i manegen af israelerne. Og det er den ene faktor. Den anden faktor er, at det ser også ud i iransk øjne. Ligesom at der er en dyb anti-vestlig, anti-amerikansk strømning i iransk politik, så er der også et udbredt Iran-had i amerikansk politik. Vi kan se her i forgårs, der træffer kongressen midt i de her forhandlinger endnu en sanktion mod Iran med overvældende flertal i Lindsey Grahams navn, den nu afdøde, som brugte en hel karriere på at skabe Iran-had i, på tværs af det politiske spektrum i amerikansk politik. Så de står, ligesom at vi ser dem som fanatikere i Teheran, så ser Teheran altså også Washington som fanatikere. Og hvis vi lige skal zoome en lille smule ud, så handler det måske faktisk ikke engang om præstestyret, men det handler om Irans geopolitiske placering i verden. Shahen selv, som vi tit fremstiller som en marionet for USA, forudså denne her krig. Han sagde, der kommer en dag, formodentlig, lad os prøve at undgå det, hvor der kommer en konflikt mellem Vesten og Iran over lige præcis Hormuzstrædet, Irans olie og Irans placering i verden. Og det ved han jo, fordi Iran før har været besat og invaderet under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig af vestlige magter, og fordi der er en lang historie med kamp mod vestlige magter. Så det kommer ikke ud af det blå, og det er heller ikke en konflikt, som primært handler om den islamiske republik og Trump. Det er meget bredere end det.
9: Ja. Hans Henrik Fafner, trak Netanyahu Trump rundt ved næsen for at få ham med i den krig, som han så, Netanyahu, som afgørende for Israels fortsatte eksistens?
7: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså Netanyahu er jo en politiker, der i den grad har gjort Iran til en del af sin politiske eksistens. Han har jo i hele sin lange politiske karriere talt om den iranske trussel. Og da han og Trump mødtes den 11. februar, der lagde han jo alle sine kort på bordet. Han tegnede simpelthen hele krigsscenariet op. Der talte han om, hvordan et massivt angreb på atomprogrammet og de ballistiske missiler kunne reducere Irans potentiale. Han talte om regimeskifte. Han talte om alle de ting, som kunne slå Iran ud af bordet. Jeg tror nok, som man ser vurderingen i dag, Trump, han var stadigvæk skeptisk efter det her møde. Han så det her, den her overvældende argumentation, og Netanyahu er jo en utrolig veltalende person. Han er også gået på MIT. Mm. Han taler amerikansk flydende, og han er glat, og han argumenterer godt. Han er en sælger simpelthen, og han gjorde virkelig sin indsats der. Men Trump, han var stadigvæk skeptisk, siges der. Det, som så for alvor kom som et vendepunkt, det var en telefonsamtale mellem Trump og Netanyahu den 23. februar, altså ganske kort før krigsudbruddet, hvor Netanyahu kunne fortælle, han kunne viderebringe israelske efterretningsoplysninger, som fortalte, at på den dato, den 28. februar om morgenen, der ville hele den iranske ledelse være samlet på et sted i Teheran, og dermed kunne man med et slag slå det hele ud. Det var sådan et såkaldt decapitation strike, han lagde op til, og det var nok det, lyder vurderingen, i hvert fald, vi ved det jo ikke rigtigt, men det lyder vurderingen, at det var det, som fik Trump til at slå til, netop på sin typiske impulsive måde. Han fandt noget, som så godt ud, velsmagende, og så ser vi, lad os gå efter det.
9: Vi fortsætter af det her spor, men inden vi gør det, fordi det her kan vi jo tale i mange timer om, så lad mig lige sige, hvem mine gæster til igen er. Det er Rasmus Christian Elling, Ph.D. i Irans studie og lektor i persisk ved Københavns Universitet. Og du har, Rasmus, arbejdet og forsket i det moderne Iran i mere end 20 år, med særligt fokus på Irans politik og historien, samt landets geopolitiske rolle, som du var inde på for lidt siden. Og så har du tidligere boet og arbejdet i Iran. Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV International med base nord for Tel Aviv, og du har gennem mere end 30 år, blandt andet som korrespondent for Dagbladet Information og sidenhen Weekendavisen, skrevet om Israel og Mellemøsten, og så har du skrevet bøger, holdt foredrag og oversat israelsk skønlitteratur. Lone Denker Visborg, forhenværende dansk ambassadør i USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden mellem 20 og 24, og så 22 og 24, og så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik. Og i dag er du rådgiver i dit firma Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Jeg er stadigvæk, må jeg sige til jer, altså meget optændt af hele spørgsmålet omkring måden Trump-regeringen gik ind i det her, hvilke overvejelser man havde gjort sig, og om man kunne have gjort noget andet. Og der vil jeg godt hive en fyr frem, der hedder John Limbert. Mm-hmm. John Limbert, han var et af de amerikanske gidsler på den amerikanske ambassade i Teheran tilbage i 79, senere amerikanske viceudenrigsminister for iranske anliggender. Og han sagde i et interview med Al Jazeera forleden,
12: I was not a great admirer of President Nixon, but he captured this perfectly when he went.
9: Jeg var ikke nogen stor beundrer af præsident Nixon, men han indrammede det perfekt, da han tog til Kina, og det var så i 74, og satte sig ned ved sin gule notesblok, og så skrev han tre kolonner. Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? Hvad vil de have? Hvad vil vi begge gerne have? Det var det udgangspunkt. Så vidt jeg ved, i det her tilfælde har vores administration ikke gjort noget som helst, der ligner. Og hvis de har, så har de lavet tre kolonner med, hvad vil vi have, hvad vil vi have, og hvad vil vi have.
12: What I want, what I want, and what I want.
9: Og så skitserede Lambert konflikten sådan her.
12: They have deluded themselves to think, oh, all we have to do is.
9: De har vildledt sig selv til at tænke, alt hvad vi skal gøre er at kaste flere bomber, så vil iranerne gøre, som vi vil. Og iranerne, de tænker, alt hvad vi skal gøre er at fortsætte med at angribe skibe i Hormuzstrædet, og så vil amerikanerne til sidst gøre, som vi vil. Lone Dencker Wisborg, hvordan tænker du?
8: Jeg tror sådan set, der har været forsøg på. Jeg tror ikke, det er sådan, at med hele administrationen overhovedet ikke har fattet noget af det her, og bare været blind ind i det her.
9: Dem, hvis råd er nået op i kredsen omkring
8: ja,
9: Trump.
8: De har i hvert fald nok ikke skubbet så hårdt tilbage, som man kunne ønske. Jeg tror, der har været stemmer, men man må også bare se i øjnene, at man står over for en amerikansk præsident, Donald Trump, som kan lægge så massivt et pres, også på sine rådgivere, for at få det, han vil. Han har jo den filosofi, at det er bare maksimalt pres, og så får jeg det, jeg vil have, både i forhold til rådgivningen, men sådan set også i forhold til, hvad han vil udenrigspolitisk. Og jeg tror simpelthen ikke, de har kunne stå imod, fordi de godt, som jeg sagde før, har vist, at hvis de virkelig pressede hårdt imod, jamen så vil de bare være ude. Og det vil selvfølgelig være ubehageligt for dem selv at miste jobbet, men så vil de jo heller ikke kunne rådgive ham længere. Altså, jeg tror, det er det, der er sket, at hans ønske har været så kraftigt, at de ikke kunne stå imod, og i sidste ende har de så accepteret at gøre det, som han har ønsket.
9: Hans-Henrik Kvafner, har Netanyahu godt vidst det, som Lone lige siger? Og som Lambert sagde før i øvrigt?
7: Det har han givetvis. Netanyahu er jo en højt begavet politiker, og sikkert også en god analytiker, men han går jo nådeløst efter sine egne mål. Netanyahu, han har jo i hele sin karriere satset på Iran som den store fjende. Allerede da han var FN-ambassadør, det var fra 84 til 88, der talte han om Iran som den kommende trussel. Han skrev om det i den bog, som også kom på dansk i 95, Kampen mod terrorisme. Der var Iran et af hans hovedargumenter, og han har hele tiden kørt på det her. Og han har slået sin politiske karriere i Israel fast på at stå som en Mr. Security. Den rolle falmede ganske gevaldigt med Hamas angreb på Israel den 7. oktober 23. Der havde han i den grad svigtet. Han havde sovet i timen, og den israelske befolkning så, at hans renommé som Mr. Security var ganske gevaldigt gennemhullet. Og det var det, der fik ham til at slå ind på den kurs, hvor han næsten for enhver pris ville skabe det store sikkerhedspolitiske gennembrud. Først gik han efter Hamas, hvilket førte til Gaza-krigen. Så gik han mod Hezbollah, den iranske proxy i Libanon. Det lykkedes heller ikke. Og han har på en eller anden måde handlet en form for desperation, da han satte alt ind på at iscenesætte det her angreb på Iran den 28. februar. Hvorvidt han selv har troet på succesen, det er jo et stort åbent spørgsmål. Det får vi sikkert aldrig svar på. Men han har jo altså haft sin egen dagsorden. Han ville redde sig selv politisk. Han ville sørge for at få de laurbær i sine egne kernevælgeres øjne, som han mente, han så sig berettiget til. Og derfor tror jeg nok, at han har satset voldsomt meget på at få den her Iran-krig i gang, fordi han jo altså havde nogle andre tanker bag det, nogle andre ambitioner, og så har han da måske håbet på, at det alligevel gik som han tegnede op. Og så kan vi jo se det, netop fordi det jo netop ikke er gået, som det er gået. Han sidder jo i klemmen nu. Ja. Iran-krigen har jo ikke ført de resultater. Så derfor lige nu hører vi jagerfly. Jeg hører jagerfly på vej ind i Libanon nu. De bomber. Nu er Hezbollah igen blevet en fjende. Han går altså efter alt det her nu, og det bliver mere og mere desperat, fordi han jo ser frem til valget i Israel den 27. oktober, hvor han jo altså skal kunne stå frem for vælgerne og komme med et resultat, som man kan bruge til noget.
9: Lone Dencker-Wisborg, når man læser det, der er sluppet ud omkring den interne debat i kredsen omkring Trump blandt hans rådgiver, så deler de det op i fire punkter. To af de punkter, som Netanyahu er kommet og gerne vil sælge den på, det kan godt lade sig gøre, blandt andet eliminering af regimet. Så er der to andre punkter, hvor de siger, hør nu her, det er typisk Netanyahu, det er ham, der på eloquent vis oversælger den israelske version af en situation, som man ved godt, at Netanyahu er the salesman of the time, ikke? Og alligevel kommer han med.
8: Ja, altså, jeg tror bare, man må sige, at det lykkedes Netanyahu overbevise Trump. Deres nære relation har ført til, at Trump først overbevist. Og så tror jeg også, at man skal fæste sig ved den der tidsfaktor, som vi også var inde i, at lige pludselig, så siger de israelske efterretningstjeneste, nu er de alle sammen samlet, så hvis du vil gøre det her, Mr. President, så er det nu, ikke? Og så kender man godt sådan lidt, jamen så trykker vi på knappen, ikke? Og så er det ligesom løbet lidt afsted med dem, og Trump har ligesom fulgt sine instinkter, og den, kan man sige, måde at træffe beslutninger på, som man på engelsk også kalder FAFO, det lyder ikke så pænt i radioen, men altså fuck around and find out, ikke? Yeah. Og det kan man sige, nu har han så fundet ud af, at det er lidt af et kviksand, han befinder sig i. Men det er sådan, han træffer beslutninger, og han har troet, at han kunne... Hvis I lægger mærke til også, den tale, han holdt, de udtalelser, han gav efter angrebet den 28. februar, så sagde han, nu har vi gjort vores del, nu er det op til den iranske befolkning at gøre det. Yeah. Altså han troede simpelthen, at så ville de så tage over.
9: Rasmus Elling, er der endnu en faktor, som Trump i hvert fald ikke har forstået, nemlig begrebet tid? Begrebet, altså den der med, at vi kan holde det her kørende meget, meget længere, end I kan. Altså, der er ikke noget, der hedder en hurtig løsning på noget som helst. Og det er jo det, iranerne viser, at de kører på tiden. De har tiden på deres side, synes de.
6: Ja. Altså, sådan rent ideologisk har de den helt store tid med, ikke? Fordi de tror på, at Messias en dag vender tilbage og så videre. Ikke?
9: Ja, nu vi skal helt derude
6: i teologisk, men bare konkret de sidste 47 år, 46 år før den her krig, der gennemgik, har Iran jo været underlagt det ene sanktionsregime efter det andet. Det er en af de mest sanktionerede lande i verden. Det har gennemgået en 8-års krig med nabolandet Irak. Det har gennemgået en 3 årtier lang skyggekrig, en direkte krig med Israel. Det har været meget, det er en magtelite i Iran, som har været rigtig meget igennem, og som er formet af krig eller indirekte krig i hele deres karriere. Og ja, de spiller det lange spil. Spørgsmålet, som vi så kan vende tilbage til senere, der, hvor længe kan man det, ikke? Men især med den økonomiske situation, der er i Iran nu. Men jo, tid. Og så mere konkret i forhold til forhandlinger, så er iranske forhandlere også virkelig, virkelig dygtige til at forhale processer. Det vil Limpert også, tror jeg, give mig ret i, ikke? Altså, det er jo en del af forhandlingstaktikken, når man er i en lidt sværere position, end dem, man er op imod at forhandle. Den kunst mestrer de i en meget højere grad, og på en helt anden måde, tror jeg, end Trumps art of the deal kan matche.
9: Og ikke bare, Lone Dencker, når vi taler om the art of the deal, så taler man også om den såkaldte Powell-doktrin, ikke? If you break it, you own it. Pottery barn, altså hvis du går ind og ødelægger et eller andet, så er det dit. Du bliver nødt til at reparere det igen. Og der er det, som du selv citerer Trump for at sige, at nu har vi bombet iranerne, så er det op til jer. Den måde spiller det jo ikke på. Det er jo en total mangel på forståelse.
8: Ja, det må man bare sige. Han har ikke forstået, hvad situationen. Han har ikke læst Iran rigtigt overhovedet, og han troede, det mindede om noget andet herunder Venezuela, hvor han kunne lave det her kirurgiske strike, som jeg tror, han var meget optaget af. Og nu står man jo så i en fuldstændig håbløs situation, kan man sige, hvor der kun er dårlig udveje. Og man kan enten eskalere, og der har man problemer, kan vi jo se med ammunitionslagerne, som er ved at være tomme. Og man har også problemer med energipriserne, som begynder at sætte sig i den bredere, hvad kan man sige, pris- og inflationsstigninger. Eller man kan lave en aftale, som på en eller anden måde bliver på Irans betingelser. Eller man kan blive ved med at køre frem og tilbage mellem de to, som er det, vi ser i øjeblikket. Ikke det ene øjeblik, så vil han bombe Irans sønder sammen, og det næste øjeblik, så er de på vej med en fredsaftale.
9: Ja.
8: Men det er jo dårlige løsninger alt sammen.
13: Mm. Rasmus Helling?
6: Jamen, det slog mig også lige, at det som Trump ligesom har, hvis vi gerne zoomer lidt ud, har at tilbyde. Altså, lige pludselig midt i krigen hører vi ham sige, at nu forhandler vi, og vi kan lave stor handel, og det hele bliver godt mellem. Altså, man sidder fuldstændig i chok og tænker, hvad foregår der nu? Måske er den her idé om et Trump Tower i Teheran ikke så sexet for iranerne længere. Måske øjner de så ude på horisonten en verden, hvor det er Kina og Rusland og Indien, som er de største, vigtigste handelspartnere, hvor USA og Vesten og især Europa måske i virkeligheden ikke har så meget at tilbyde. Det kan godt være, det så også er en hybris på det her tidspunkt, fordi verdensordenen har ikke helt ændret sig endnu, og maritim handel og alle de her kommercielle systemer og finanstransaktionssystemer, som Iran jo også er afhængig af, men de forestiller sig, at Iran skal have en vigtig plads i en ny verdensorden, som er ved at blive født. Og en af fødselskvalerne er den her konflikt omkring Hormuzstrædet og konflikten med USA.
13: Hans Henrik Fafner, og hvor er Netanyahu så henne i denne her nye orden, som vi taler om nu? Fordi det, vi jo så oplever, det er så sent som i søndags, hvor Netanyahu går ud og siger om den plan, der nu ligger for afvæbning af Hamas i Gaza, 15-punktsplan, udarbejder og bliver lanceret i Trumps navn, og Netanyahu siger, forget it. Det er vi ikke på. Er de så meget uvenner nu, eller hvor er den balance mellem de to, mellem USA og Israel?
7: Altså, det er jo helt tydeligt, at forholdet mellem Netanyahu og Trump er i meget dårlig forfatning lige nu. Trump har jo på det seneste bevidst forsøgt at køre Netanyahu ud på et sidespor. Han har slet ikke været med eller spurgt i forbindelse med de forhandlinger, som er foregået. Så Trump har jo altså på mange måder søgt at tvinge Netanyahu ud af det her, tvinge ham ud på et sidespor. Og det er klart, at der er altså et kriseforhold mellem de to. Man taler meget om den massive amerikanske militærstøtte til Israel, om den virkelig skal fortsætte. I Demokratiske Parti i USA er der kræfter, der taler om, at det skal ophøre. Og det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker forholdet. At mange israelere så siger, jamen det er jo penge, som vi godt kan undvære, vi kan godt leve uden den her 10-års aftale, som man har om det her beløb. Det skal jo genforhandles og fornyes senest i oktober 28. Og mange israelere siger, jamen altså, det her beløb fra USA, det udgør omkring 3,5% af vores bruttonationalprodukt, og vi kan nok leve uden, og i stedet skal vi få nogle strategiske aftaler. Men sagen er, hvor kan man finde anker for nye strategiske aftaler mellem Israel og USA lige nu? Og der er det så, at Netanyahu nu prøver, mens han forsøger stadigvæk at skaffe sin ultimative sejr over Hezbollah eller Hamas, så prøver han jo også nu at fiske efter en eller anden form for nytte af denne her krig i form af nogle nye allianceforhold i Mellemøsten, hvor USA selvfølgelig også vil have en klar interesse. Og her tænker jeg navnligt på Saudi-Arabien, som jo lige op til angrebet den 7. oktober 23 siges at have været på nippet til at indgå en såkaldt normaliseringsaftale med Israel. Og det er igen kommet på bordet, og det er nu så måske det, Netanyahu i højere grad satser på, hvilket kan gøres på mange måder lidt uden amerikanerne, men alligevel

0: bliver angrebet, bliver alle tre lande angrebet. Du har været NATO-ambassadør. De har været inspireret af musketeriden i NATO. Hvordan ser du det?
1: Jeg ser det helt klart som et tegn på, at man ikke længere tør stole på, at amerikanerne kan opretholde afskrækkelsen i regionen. Man kan sige, at USA's indflydelse i regionen hviler jo på to ting. Troværdighed og afskrækkelse. Troværdigheden er væk, fordi man siger ting og gør noget andet. Afskrækkelsen er også i hvert fald dalende, fordi man hører om de her ammunitionslagre, som er svindende. Ja. Så det er der, hvor man så her, nu begynder de regionale magter at tænke, vi må hellere sørge for at gøre noget, så hvis amerikanerne ikke er der, så har vi alligevel noget at stå på. Og det er sådan, vi skal se den aftale. Jeg tror ikke, man kan sammenligne det fuldstændig med NATO, som jo har en helt militær maskinestruktur, men ja. Men altså, jeg tror, det er det, der har gjort det.
0: Ser du, Hans-Henrik Fafner, ser du som det, som noget israelerne kan være med i, eller som en modstander af Israel?
2: Jamen, det tror jeg da i allerhøjeste grad. Lige denne her aftale er nok ikke det helt hotte i den israelske nyhedsstrøm i øjeblikket, men nogle tilsvarende forhold er i allerhøjeste grad en del af den israelske tænkning lige nu, eller Netanyahu-regeringens tænkning lige nu, nemlig nogle forsvarsaftaler. Israel har allerede et forsvarssamarbejde med de to golfstater, som man indgik normaliseringsaftaler med i oktober 2020, nemlig Bahrain og navnlig de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis man kunne indgå noget lignende med for eksempel Saudi-Arabien, så ville man jo også der måske kunne se en eller anden form for militært samarbejde, som kunne være en eller anden form for forsvarssamarbejde, et mini-NATO her lige her i regionen, hvor Israel jo altså også kunne være med. Man ser det også ved, at der kommer andre toner fra Syrien, som ikke længere er interesseret i en konflikt med Israel, og navnlig Libanon, som jo også kunne tænke sig at indgå en eller anden form for aftale med Israel. Så der er nogle tanker om en eller anden form for forsvarsforbund her.
0: Rasmus Elling, samtidig med, at vi nu begynder at tale fremtid, vi taler konturerne af nogle nye alliancer, så er der også noget, der stadig fortsætter og formentlig vil blive ved med at være magtfaktorer, eller disruption factors i Mellemøsten. Det er de militser, proxyorganisationer, som har været en del af Irans fremskudte forsvar i årtier. Houthierne nede i Yemen, Hezbollah ikke mindst i Libanon, Hamas stadigvæk et vist stykke hen ad vejen, de shia-militserne i Irak osv. Vil de blive ved med at være en magtfaktor, der i fremtiden også vil være allieret med det Iran, der fortsat skal forsvare sig selv?
3: Det forestiller jeg mig, men jeg tror også samtidig, at man internt i Iran har indset, at den del af Khamenei, den tidligere Khamenei's strategi, slog fejl. Man havde håbet på, at man kunne udlicitere kampen med Israel og USA til sin såkaldte stedfortræder, selvom jeg synes, det er lidt forkert, en problematisk term, fordi de har også deres egen agens. De er ikke bare agenter for Iran, der løber Irans. De har nogle egne indrigspolitiske bekymringer, og en stigende forresten også anti-iransk indtil den her krig, stemning i store dele af den arabiske verden, som de også skal deale med. Men jeg tror måske, at man vil selvfølgelig fortsætte i det omfang, man kan økonomisk og finansiere de her militser og terrorgrupper og grupperinger, men måske ikke fæste lige så stor lid til dem, som man havde under den ældre Khamenei, fordi hans strategi slog jo fejl. Krigen kom til Iran. Jeg tror mere, man her tænker på missilforsvaret, droneforsvaret, atomprogrammet, som den afskrækkelse, man skal opbygge i fremtiden. Og så selvfølgelig stadig forsøge at udbygge det her netværk af militser, man har i det omfang, det er muligt.
0: Ja. Lone Denker Visborg, en af de ting, som amerikanerne var ude at sige, som Trump også var ude at sige, nu har vi fået ramt på det iranske atomprogram, og så videre. Og det fik mig til at tænke på Bush en gang, der sagde, mission accomplished, tilbage for mange år siden. Og det var det så ikke, og man hang i krigene. Hvad gør man med det atomprogram, set med amerikanske øjne?
1: Jeg tanken var jo, at man skulle få en våbenbil og en fredsaftale, og så kunne man gå i gang med at forhandle noget, som tror jeg, i Trumps øjne skulle være bedre end den aftale, han trådte ud af i 18. Ja.

0: Men det er der jo slet ikke udsigter til nu. Man er ikke, nu er hovedpunktet pludselig blevet hormustrædet. Det var slet ikke det handlede om oprindeligt. Det handlede om netop at sørge for, at Iran ikke udviklede et atomprogram, hvilket vi også er meget interesseret i Europa, men det er vi jo langt fra nu. Og det kan godt være, at den aftale fra 15 var dårlig, men nu står vi så uden noget. Nu er der ikke nogen begrænsninger overhovedet, og der er heller ikke rigtig udsigt til, at vi kan komme derhen.
1: Nej. Og hvad siger du, Rasmus Elling? Altså, man kan ikke komme derhen, så iranerne har stadig et atomprogram. Det, der er skabt en gang, kan ikke være ugjort. Den viden, de har, kan ikke elimineres, så det er der, så man kan fortsætte med det, de har tilbage, og vi ved ikke, hvor meget der er, vel?
2: Ja, nej, det kommer til at fortsætte. Altså igen, vi skal huske, historisk set var det amerikanerne, der grundlagde det iranske atomprogram.
1: Under Shahen.
2: Det blev først et problem for amerikanerne, det øjeblik Shahen selv træffede selvstændige beslutninger om programmets omfang og natur. Da han annoncerede, at der skulle grundlægges atomkraftværker i Iran, så var amerikanerne lige pludselig meget bekymrede, fordi Iran skulle ikke mestre hele uranberigelsescyklussen i så høj en grad, at den kunne blive en tærskelmagt, altså en nation, der potentielt kan udvikle atomvåben. Hidtil har det været sådan, at der kun er et land i Mellemøsten, der må have atomvåben, og det er Israel. På trods af, at Israel jo ikke har underskrevet nogen ikke-spredningsaftaler, eller på nogen måde anerkender, at det atomvåbenprogram eksisterer. Så længe man har den tilgang til Mellemøsten, og så er det ligegyldigt, hvilke styre, der sidder i Teheran, så vil de fortsætte med at arbejde mod uranberigelse. Fordi at det er den eneste afskrækkelse i en verden, hvor international lov og folkeret tydeligvis ikke eksisterer længere, og hvor hele den internationale verdensorden er i opbrud, og nye konturer viser sig, er der et endnu større incitament i et land som Iran til at udvikle et atomvåben. Og for første gang nu taler de også åben om det. Der har før været retorikken har altid været, vi vil ikke have et atomvåben, det er uislamisk, og vi vil have ikke-spredningsaftaler osv. Nu går tidligere højtstående medlemmer af den iranske magt lidt ud og siger, vi tog fejl. Vi skulle have gået Nordkorea-vejen og udviklet atomvåben. Ja. Det kunne have forhindret den her situation. Så hvad skulle holde dem tilbage nu? De ved, de ikke kan stole på amerikanerne. Det er banket fast med syvtommersøm af Trump. Så hvad, og eftersom, at Kina ikke har tænkt sig at gå militært ind i Iran indtil videre i hvert fald, og russerne heller ikke, så har de kun sig selv, og den eneste afskrækkelse lader til at være et atomvåben.
1: Lone, du vil sige noget?
0: Ja, fordi en af de alvorlige konsekvenser ved, at vi ikke er i nærheden af at kunne forhandle en atomaftale på plads, og at USA's indflydelse er svindende, og afskrækkelse er svindende, det er jo, at andre lande i regionen kunne finde på at sige, så må vi da heller også have nogle atomvåben for sikkerheds skyld. Saudi-Arabien, for eksempel.
1: Og Hans-Henrik Fafner?
3: Ja, hvis jeg lige må indskyde her, den iranske atomtrussel, det er jo navnlig Netanyahu's retorik, vi taler om her. Men altså, hvis man ser på det lidt større israelske billede, jeg har talt med mange israelske analytikere, som jo siger, jamen, den iranske atomtrussel har jo aldrig været reelt for Israel. Iranerne har nok aldrig haft decideret planer om at rette et atomangreb mod Israel. Det, der den sikkerhedsmæssige fare for Israel, det er de her proxyer, altså Hezbollah, Houthierne, Syrien, det syriske regime, indtil det faldt sammen, og så til en vis grad også Hamas. Det er der, den deciderede fare ligger. Så hvis man får dem reduceret, så vil de iranske atomprogrammer nok ikke betyde det helt store for Israels sikkerhed. Det er i hvert fald en ret generel opfattelse. Samtidig med, at Saudi-Arabien nu også er på vej med en atomaftale, som jo rummer nogle muligheder.
1: Så, altså, atomprogrammet vil fortsætte i Iran. Rasmus Elling, den anden ting, som jo virkelig ligger på paletten i øjeblikket, det er Hormuzstrædet. Altså, mit spørgsmål er, der er jo historiske eksempler på, at tilsvarende kriser blev løst ved forhandlinger. Blandt andet skal vi tage den Suezkrisen. Nasser, Egyptens præsident, har magten, han tager Suezkanalen. Han siger, at den er nu iransk, eller den er nu egyptisk. Israelerne, britterne og franskmændene siger, forget it, og så invaderer de og angriber, fordi de vil bevare deres kontrol med Suezkanalen. Så siger præsident Eisenhower, det kan I glemme alt om, træk jer ud lige med det samme, og så tvinger amerikanerne, britterne og franskmændene og israelerne til at trække sig ud. Derefter forhandler man et regelsæt for, hvordan Suezkanalen kan fungere, under en egyptisk ledelse. Og siden har trafikken gennem Suez fungeret fuldstændig med enkelte problemer, når der har været Yom Kippur-krig for eksempel. Hvorfor kan man ikke gøre det samme med Hormuz?
2: Det skal jeg ikke udelukke, at man kan, men der er jo mange, aktører tæt ved og i nærheden af Hormuz, fordi bag det ligger den persiske golf på den ene side, som jo har, nu hørt vi Fafner nævne, Bahrain og Emiraterne, ikke? Der er Katar, der er Oman, der er Saudi-Arabien. Ja. Der er Irak, der er Kuwait, der er mange lande, som har en interesse i det her. Der er kæmpestore firmaer ude i verden, der er kæmpestore interesser i det her. Ja. Altså, det er ikke bare Irans, selvom iranerne gerne vil påstå, at Hormuzstrædet bare er deres. Og så er der også en masse andre territoriale krav, som iranerne har haft længe, igen tilbage fra Shahens tid på øer, der ligger i området. Mm. Så der er mange potentielle konflikter, der kan bryde ud. Så det er ikke en helt nem, nu siger jeg ikke, Suez-krisen var nem at løse, men jeg kan ikke lige se en løsning her. Og så er der jo det faktum, at den islamiske republik har indset, hvor stærkt et middel det er, som Lone også sagde tidligere, ikke? Altså, at det har virkelig lykkedes iranerne at bruge det, de jo selvfølgelig godt vidste, det geografiske, geopolitiske, geoøkonomiske potentiale, der lå i Hormuzstrædet til det yderste. Men hvor længe kan det blive ved?
1: Jamen, det er det jo, ja. Det var min næste spørgsmål. Lone, hvor længe kan det blive ved? Fordi der kommer jo et tidspunkt, hvor energieksporten ud af det golfområde, der ligger på den arabiske side, nu bliver kørt via Yanbu, den saudiarabiske by ude ved det Røde Hav osv. Det kørt op nordpå gennem Irak osv. De kører ud af pipelines på en helt anden måde. Så Hormuz vil miste betydning.
0: Det ved det, ja. Men under omstændighed, så lander vi jo i en situation, som er dårligere end den, vi kom fra, hvor der bare var fri salas. Ja. Og selvfølgelig kan man godt forestille sig, at sådan helt teoretisk, at man kan forhandle noget på plads. Der er mange, der skal blive enige. Jeg vil da lægge Kina og Rusland til, som magter altså ud over USA.
1: I skyder mit forslag ned.
0: Nej, men min pointe er dybest set, ja, det kan da godt være. Det vil tage lang tid. Jeg tror, det ikke bliver vores levetid. Måske kan man nå til en løsning, men det vil bare være en dårligere løsning end den, vi kom fra. Ja.
1: Hans-Henrik Fafner, så i hele det her spil, der ser du en Netanyahu hjemme, der ikke bare skal overleve valget den 27. oktober, ikke skal bare undgå at komme i fængsel for domme mod korruption osv., men som sidder ned og siger, hvad er det, vi skal genoverveje? Hvordan skal regionen se ud? Helt nye strukturer. Er det det?
3: Altså, Nu er det jo langt fra sikkert, at det er Netanyahu, der kommer til at foretage de her genovervejelser, for meget tyder på, at han ikke klarer valget i oktober, og det er jo snublende tæt på efterhånden. Men der er meget her, der skal genovervejes, og når man tager alle de her ting i betragtning, så ser jeg også, at det er vanskeligt bare at sammenligne med tidligere aftaler om Suezkanalen, som jo foregik på efter nogle helt andre store politiske parametre. I dag er der altså et element, som er kommet ind, nemlig den religiøse identitet, religiøst begrundet legitimitet for alle de her ting, som jo også blander sig, og det er også blevet et element i den israelske tænkning, fordi de religiøse partier, hvis vi stadig holder os til Netanyahu-regeringen, de står altså også og har en mægtig indflydelse. Så der er nogle helt andre ting, som kommer ind i de her genovervejelser, som selvfølgelig vil komme og som er nødvendige.
1: Og så skal jeg spørge dig, Rasmus, midt i alt det, vi nu sidder og taler om, så er der en iransk befolkning på 90 plus millioner mennesker, der ser deres økonomi være smadret, deres hverdag være ødelagt. Hvilken indflydelse har de? Hvordan klarer de sig nu?
2: For lige at sætte tingene lidt i perspektiv, skal vi huske på, at før den her krig, og før, hvis vi går faktisk tilbage til 2018, hvor Trump virkelig fik genindført sanktioner osv., før det var Irans økonomi jo ret god faktisk. Ja. Altså, vi har lidt en tendens til at tænke på, at Iran og Irak og alle de der lande er sikkert det samme, ikke? Det som Trump kalder shithole countries, ikke? Ja. Iran havde en kæmpe stor, stærk middelklasse og en økonomi, der var på vej frem. Siden da er det gået kraftigt ned ad bakke. En af Irans ledende økonomer, han skrev et essay her i et tidsskrift i Teheran forleden, hvor han satte nogle tal på det. Altså, siden 2018, så er fødevarepriserne blevet 35-doblet i Iran. Ja. Der er en middelklasse, som er fuldstændig kollapset. Der har ikke været nogen reel vækst i bruttonationalproduktet siden 2018. 16 millioner mennesker er faldet under fattigdomsgrænsen. Altså, det er virkelig, virkelig historiske tal, så den økonomiske krise kan vi ikke lade være med at tale om i den her situation. Og det hænger jo direkte sammen med strategien. Spørgsmålet er, hvor længe kan Irans økonomi klare sig? En ting er, hvor længe præstestyret kan klare sig. Jeg tror, de kan klare sig i hvilken som helst situation, fordi de har virkelig været igennem nogle af de mest utænkelige scenarier og alligevel overlevet. Men den iranske befolkning, hvor længe kan de klare sig i en situation, hvor det jo ikke bare iranerne, der lukker Hormuzstrædet, men også amerikanerne, der laver en blokade mod Iran?
1: Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Rasmus Elling, Hans-Henrik Fafner, Lone Dencker Visborg, Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for. Det var godt at være tilbage efter ferien. Der sker simpelthen så meget, så uge efter uge vil vi nu dække de internationale konflikter, debatter, tendenser, der sker. Og fik ikke det hele med denne gang, så klik ind på deres app eller på, og så find Verden i Følgegram på genhør i næste uge.
4: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede et spil på computer.
5: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
5: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
8: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
9: Om lidt så kan du høre K-Live, som i første time også har Parnasset. Og her ser man nærmere på turismen. For årets rekordmange turister parasitter, når de på deres hotelcykler slinger zigzaggende afsted mod næste surdejsbageri på ruten. Og hvornår er kunstnere parasitter? Og hvornår er de blot rejsende, når de skal hente inspiration i andre tider, steder, fantasier og kulturer? Jeg er kongelig balletdanser Astrid Elbo, kulturjournalist Sønne Rifbjerg og Betty Nansens teaterdirektør Niels Erling diskuterer lige om lidt i dagens Parnasset turisme og de udfordringer, der er kommet de seneste år. Lyt med efter en radioavis.
10: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
11: Du! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
10: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
12: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
10: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
13: Jeg synes, det er sejt og fedt.
14: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
13: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
14: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
13: 33.
10: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
15: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter med at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
10: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: En dejlig sommeraften i august. Selvom vi går mod mørkere tider, så er der stadig fuld knald på sommerlys, og de der smukke, smukke pasteller på himlen, der sådan er malet med nærmest penselstrøg. Altså det er noget af det, jeg selv elsker skandinaviske sommer allermest for, det er lyset. Men med et bliver der mørkt og stille. Og jeg må hellere lige tage brillerne på. For sol og fuglekvider forsvinder kortvarigt, og ja, det er aftenens solformørkelse, jeg lige prøver at sætte scenen for. Det er også derfor, jeg har taget nogle briller på, der faktisk er så umulige at kigge igennem, at jeg tager dem af igen. Solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene. Ved en af de største astronomiske begivenheder, vi kan opleve i Danmark i mange år, lyder det fra DMI blandt andet. Og der er så stor interesse for den her sjældne begivenhed på himlen, at der flere steder i landet faktisk bliver meldt udsolgt af den her solformørkelsesbrille. Og hvis man googler solformørkelse lige nu, så dukker der en lille visualiseret version op på skærmen fra Google. Men det er ikke kun naturvidenskabeligt, at det gør indtryk, når månen pludselig skygger for kilden til det naturlige lys. Det gør det også i gamle myter, i historiske artefakter og i kunst. Der dukker solformørkelsen stadigvæk op. Der er cirka 6 timer til, at aftenens formørkelse er på sit højeste i Danmark, og i mellemtiden varmer vi op her i K-Live, som er inde i radioen frem til klokken 16. Velkommen, jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og velkommen til dig, Lars Occhionero.
1: Jo, tak.
0: Astrofysiker og museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum.
1: Yes.
0: Hvad gør det ved dig at kigge på himlen, når der er solformørkelse?
1: Altså, nu er jeg jo utrolig glad for at kigge på himlen helt generelt. Jeg har interesseret mig for astrofysik, siden jeg var 5, af hvad jeg kan huske. At solformørkelse er selvfølgelig noget helt særligt. Det er en begivenhed, som ikke man oplever så tit, og som virkelig sætter også perspektiv i noget tredimensionalitet i rummet.
0: Fordi hvordan det?
1: Rummet ser ofte meget fladt ud. Det er jo stjernebilleder, man ser osv., men pludselig kan man for alvor se, at månen bevæger sig foran noget andet, og virkelig får mere den her rumlige fornemmelse af rummet, hvilket lyder lidt paradoksalt.
0: Ja, det kan være, du lige skal forklare bare lige sådan kortvarigt, tage din naturvidenskabelige kasket på, og så kan vi bevæge os ind i myterne om den her solformørkelse gennem historien. Men bare lige fortæl, hvad er en solformørkelse?
1: Jamen, solformørkelse er sådan set den skygge, som månen kaster ned på jorden. Simpelthen månen går i vejen foran solen, og så laver den en skygge, og når den skygge rammer jorden, så oplever vi det som en solformørkelse.
0: Ja. Og hvor lang tid har menneskeheden været bevidst om, at den eksisterede, den her formørkelse?
1: Jamen, det har de jo i princippet lige siden antikken. Det ved man jo ikke rigtigt. Det er ikke ligefrem sådan noget, som man ikke lægger mærke til, når det foregår.
0: Nej, det er svært at undgå.
1: Særligt totale solformørkelser, eller næsten totale, som vi kommer til at opleve i aften, er noget, hvor det hele bliver formørket, og nogle steder kan man da opleve, at fuglene begynder at holde op med at pip og sådan ting. Så det er noget, som de mennesker, der har oplevet det, i hvert fald var klar over, var et eller andet, der skete.
0: Ja.
1: Er kilder, er det lidt sværere, fordi hvis man både skal kigge på skriftlige kilder og lignende, så kommer de først lidt senere.
0: Og vi skal cirka 4.000 år
1: tilbage. Ja, nogle 4.000 år tilbage i tiden, så har vi nogle enkelte kilder fra det. Vi har for eksempel sådan som Nebraskiven, den er faktisk allerede lidt tidligere, som er en kobberskive, som er fundet i Tyskland, som nogen tolker til at beskrive en solformørkelse. Nogen tolker den til, hvad det kalender. Det kan være lidt svært at tolke på sådan nogle, når man ikke har tekster til.
0: Ja, men der er noget matematisk udregning i, hvornår den finder sted, sådan en solformørkelse.
1: Og så har vi jo ellers haft nogle babylonske tekster, som har nogle oversigter over solformørkelser, og også beskriver metoder til, hvordan man kan i nogen grad forudsige, godt nok mere måneformørkelser, den kan man nemlig se over større område, men hvor de også havde koblet, at der er solformørkelser nogle gange, når sådan et halvt måned før eller efter en måneformørkelse. Det er der nemlig altid.
0: Og så lad os dykke lidt mere ned i myterne og de fortællinger, som ikke har så meget videnskabelig baggrund eller belæg i sig, men som er blevet brugt til at forklare, hvad der foregik, før naturvidenskaben prøvede det samme.
1: Ja.
0: Hvor skal vi starte?
1: Jamen, vi kan jo starte herhjemme, tænker jeg. Det er jo altid et godt sted at starte. Og nu er nordisk mytologi har jo det problem, at vores kilder er jo altid ikke sådan fantastisk gode, fordi vikinger skrev ikke så meget ned. Vi ved markant mere om antikkens Egypter, end vi ved om vikinger i virkeligheden,
0: ja, selvom
1: det er meget længere. Det der med at skrive ting ned, det var de ikke gode til. Men der er flere historier om fra vikingetiden, om hvad der sker under solformørkelse, og det hænger jo sammen med myten om Ragnarok. generelt så er solformørkelser sådan rimelig apokalyptiske. Det er sådan, hvor det hele pludselig bliver mørkt. Så der er rigtig mange kulturer, der har en idé om, at det handler om, at guderne siger noget til folk, og enten der kommer store forandringer, eller eventuelt, at det er tegnet på, at tingene kommer til at ændre sig, eller endda ende helt. Mm. Og den norrøne, der har man enten Fenrisulven, eller nogle af potentielt Fenrisulvens børn, nemlig de to ulve, der hedder Skold og Hati, som jagter solen og prøver at spise den.
0: Og er det så det fortællingen om, at det lykkes, når solformørkelsen indtræder?
1: Når solformørkelsen indtræder, så er det som om, at sådan kæberne fra den her ulv lige klemmer sig omkring solen. Men solen, i form af Sol, som solgudinden, hun når simpelthen lige at stikke af, inden at hun bliver spist helt af Skold i det her tilfælde.
0: Okay. Og det lokale, kan man sige, den fortælling, man har brugt i vores del af verden. Man har også i Asien prøvet at give forklaringer, i hvert fald fortælle nogle historier om solformørkelsesfænomenet.
1: Ja, det er en af mine yndlings. Det er nemlig de indiske historier. Mm. I virkeligheden minder det lidt om, igen, det er også et spørgsmål om nogen, der prøver at spise solen og månen. Og det er så en dæmon, der hedder Svarbanu, eller en asura, som gerne ville blive udødelig og nåede lige præcis at blive det. Men det var ikke meningen, at de snød sig ind i køen til at få det her magisk drik, der gjorde den udødelig. Så den fik hugget hovedet af, fordi solen og månen sagde til de andre guder, at den havde snydt sig foran. Mm. Men hovedet og kroppen var jo blevet udødelig. Den havde faktisk noget at drikke noget af det elixir. Så den her hoved jagter solen konstant over himlen for at prøve at spise den, simpelthen for at straffe den i, at den havde afsløret den. Men så snart den prøver, så falder solen ud af halsen på den igen, og det er derfor, det ikke rigtig lykkes længere.
0: Så der er nogle væsener, som ikke er mennesker, der ligesom er i spil, både i det nordiske og...
1: Ja, det er det. Og sådan er det også i mange af de andre historier, mytologier, fra både inkern og så videre, hvor vi har et eller andet monstrøs, der prøver at spise solen eller komme af med solen på en eller anden måde.
0: Hvad synes du, det fortæller om det blik, man har haft på det her naturvidenskabelige fænomen?
1: Jamen, man har haft en idé om, for det første den her idé om, at man kan forudsige fremtiden ved at se på himlen, hvilket er noget, som giver mening, fordi man har jo brugt himlen til at lave kalendersystemer, så på den måde har man jo faktisk forudsagt fremtiden. Man har kunnet forudsige, hvordan vejrsystemerne ville blive, hvornår man skulle høste og hvornår man skulle så. Så det der med at forudsige fremtiden var jo ikke helt løgn. Og så når der er en solformørkelse, så ved man, at så er der et eller andet helt voldsomt, der sker, for det er jo ret sjældent, og det er noget, som virkelig nok har grebet i folk sådan på mange måder, at solen pludselig forsvinder. Og solen har jo ofte været en af de sådan primære guddommelige kilder. Mm. De fleste religioner har solen som solgud, som en primær guddom. Mm. Så det, at den pludselig forsvinder, om det er så, fordi den bliver dækket af munden, eller om det er, fordi munden kommer og fanger den, eller bliver spist af et eller andet, viser i hvert fald, at man har haft en idé om, at det her det var noget farligt, og noget, som man skulle passe på med.
0: Og så sker der faktisk noget i renæssancen, fortalte du, da vi talte sammen tidligere, hvor det magiske, det religiøse, myterne begynder at stå lidt mere sammen med logikken.
1: Ja, altså, i renæssancen er det for alvor der, hvor man kan se, at folk begynder at få bedre styr på, hvordan tingene hænger sammen. Mm. I virkeligheden er det månen, der skygger for solen, er noget, man har vidst nok længere end det. Man kan se det også på nogle historier, hvor vi har, særligt i inuitkulturen, har vi en historie om, at solen er en kvinde, der prøver at stikke af fra månen, der prøver at voldtage hende. Okay. Og så nogle gange, når der får mørkelse, så lykkes det. Mm. Ja, det er sådan en lidt mindre hyggelig historie. Men i hvert fald den her idé om, at, altså, hvordan månen og solen hænger sammen, har man faktisk vidst. I løbet af middelalderen får vi nogle bedre beskrivelser, både af hvordan månen og solens bane bevæger sig og fungerer, og nogle genopdagelser af de græske tekster, som også beskrev det. Og særligt i de arabiske lande får vi jo en opblomstring og en videreudvikling af den, som så kommer til Europa i løbet af renæssancen, som så virkelig det, der skaber renæssancen, at man genopdager de her tekster og genopdager videnskaben og begynder at få en mere videnskabelig tolkning. Samtidig har man også sådan kristendommen og islam, som i virkeligheden ikke betragter det her som med forskellige guder og forskellige andre ting. I islam har man specifikt sådan en ting med, at jamen, det faktum, at Mohammeds barn døde tæt på en solformørkelse, skulle ikke betragtes, fordi det var solformørkelse. Det er fordi, det Allah er ligeglad med. Altså solen og månen er styret Allah, de er ikke styret af.
0: Okay.
1: Det er ikke dem, der styrer andre ting. Det er Allah, der styrer dem. Og der er faktisk sådan en bøn, som muslimer beder, når der er solformørkelse, som i virkeligheden er en gengivelse af den her ret videnskabelige måde at tænke på.
0: Spændende. Altså det der med at blive bange og overvældet, fordi det er voldsomt, som man har gjort historisk, jo, når det er blevet sværere at forklare, hvad der foregik, den lever på en måde også stadigvæk. Altså også i konspirationsteorierne, så sent som for meget nylig, var NASA nødt til at gå ud og fuldstændig afkræfte en konspirationsteori, der spredte sig meget hurtigt på nettet, som handlede om, at man var bange for, er bange for, at tyngdekraften forsvinder
1: den har jeg læst,
0: i forbindelse med solformørkelsen. At NASA siger, det har intet videnskabeligt bag sig. Det bliver simpelthen nødt til at droppe det der. Hvad fortæller det, synes du, at der stadig er noget tilbage, at mennesker i nogle afgrenede afskygninger bliver ved med at finde på, at solformørkelsen kan være farlig?
1: Jamen, det er den her voldsomme begivenhed, som nogle folk måske også tolker ekstra meget ind i det, så at sige. Og det er også noget, der føles voldsomt. I dag virker det også som om, at nogle gange så finder man på historie, bare for at finde på historie. Den her med for eksempel tyndekraften, hørte jeg også godt her, da jeg læste op tidligere og fik nyheder fra NASA også om det, som er så lidt mærkelig. Ved ikke rigtig, hvor den kommer fra.
0: Sådan er det tit.
1: Men der er flere, også stadigvæk kulturer i dag, som er varige over for solformørkelser, og hvor man for eksempel gerne vil have sine børn ekstra velsignet, hvis de føler under en solformørkelse, eller folk også bruger solformørkelse som noget positivt, og sådan en mindelse om, at det hele kan forsvinde lige pludselig, så vi må hellere være gode ved hinanden. Mm. Så på den måde er der stadigvæk folk i dag, der også ser noget spirituelt i solformørkelser, og så er det altid et spørgsmål om, det er fordi, de tolker solformørkelser som noget spirituelt, eller bruger det som symbolik på noget spirituelt. Jeg tænker, de fleste i dag vil nok bruge det som det sidste.
0: Og så er der populærkulturen, fiktionen. Vi kan næsten ikke komme udenom lige at nævne soltemplet fra Tintin. Ja. Haddock og Tintin leder efter Tournesol, der er taget til fange af Inka-civilisationen i Peru. Inkerne vil brænde dem på bålet, alle tre, men Tintin redder dagen ved at bilde inkerne ind, at den er ufattelige solformørkelse ved Tintins eget værk.
2: Åh, du almægtige sol, lyt ikke til din søns bønner og vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død.
3: Stille, køder! Med hvilken ret våber du at tale til solen?
2: Åh, hellige Panchakamak! Hvis du ikke ønsker at modtage dette offer, så skjul dit strålende ansigt for os.
4: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham. Torden og Lynil, hvad sker der nu? Wow!
0: Solformørkelse! Nej, vær ikke fjollet. Ja, Lars Occhionetto, astrofysiker og museumsinspektør i astronomihistorie på Kroppedal Museum. Det bliver punktummet, som fik dig til at grine. Og det er måske meget godt at gå til det med et smil, når vi nu skal kigge på det i en lidt mere beroliget videnskabelig tilgang. Solformørkelsen i aften, som du selv skal være med til at facilitere på Kroppedal Museum.
1: Yes.
0: Og hvis man vil kende til eller finde andre arrangementer, så findes de over hele landet, og man kan få overblikket inde på sol26.dk. Og tusind tak for, at du kom.
1: Selv tak.
0: Lars Occhionetto. Sommeren er næsten forbi. Det har myldret med turister i Danmark, og danskerne er strømmet ud i verden, fået masser af fremmed mad, sol, måske også for at bade lidt. Og den her uges Parnasset handler om netop det. Turisme på godt og ondt. Også den slags turisme, som kunstnerne bedriver, når de udforsker andres liv og erfaringer og kultur.
5: Se, du skal lige I forestille jer, at I ikke sidder i et radiostudie i Danmark. I spacerer ned ad Ramblaen i Barcelona, og det er en virkelighed, augustdag. Vi er nok oppe i nærheden af de 40 grader. Og rundt omkring jer er 10.000 vis af turister, der går med is og mobiltelefoner. Solen steger virkelig. Og så er der jo overalt lange køer foran souvenirbutikkerne og gallerierne og tøjbutikkerne. I kan godt se det for jer. Det er som at være dig selv. Niels Erling, hvad vækker det her i dig?
6: Ja, der er noget med hele Rambla-sætningen, som vækker en vis stress i mig. Måske det, fordi jeg faktisk har været i Barcelona for en måneds tid siden, og har sådan mindet om, når man ellers synes, man går og hygger sig meget godt, og så pludselig kommer til at dreje ind på netop den her Rambla, og så er man jo nærmest blive væltet over af lige akkurat sådan nogle klikkende rullekufferter, og folk, der står i kø til at købe en eller anden masseproduceret nøglering. Og det kan godt give mig sådan en grundstress og en forvirring over, hvad jeg overhovedet kom til Barcelona for.
5: Okay. Sønne Rifbjerg, du har jo også været på Ramblaen adskillige gange, tror jeg. Er det den værste turistfælde, du nogensinde har befundet dig i?
7: Altså, nu er det faktisk rigtig mange år siden, jeg har været i Barcelona, og der var Ramblaen ikke så overrendt, som den er i dag. Nu kan jeg sige med sikkerhed, at jeg ville aldrig befinde mig i august måned på Ramblaen, fordi jeg har boet i Spanien, og derfor kunne jeg ikke drømme om at være der på den tid af året. Det er bare selvmord. Men det er klart, at der er nok for mange turister i Barcelona.
5: Hvad er den værste turistfælde, du selv har været i?
7: Altså, på papiret er det jo nok Venedig, men der har jeg til gengæld været så utrolig mange gange, så jeg ved, at man skal bare gå udenom en bestemt rute fra Rialtobroen over Markuspladsen, så er der ret god plads til at være turist i verdens mest vidunderlige by. Ja.
5: Nå, Astrid Elbo, har du nogensinde oplevet at stå sådan et eller andet sted, for eksempel på Ramplanen, og se dig selv udefra som den der turist, som godt kan være sådan lidt kikset?
8: Jeg har engang været i Kyoto i Japan, og synes jo, at man... Jeg har tit sådan, jeg synes selv, at jeg er turist på den rigtige måde, ja, tror jeg.
5: Det tror jeg, vi alle sammen.
8: Ja, det tænker jeg, vi alle sammen gør, at vi ved godt, hvordan man lige går hen det rigtige sted, hvor det er sådan lidt mere ægte. Og så sidder jeg på en karaoke-bar i Kyoto, og sidder så ved siden af en japansk mand, der begynder at vise sit fotoalbum fra hans rejse til Europa og til København. Og så sidder jeg for den der følelse af, hvad er det egentlig, jeg synes, jeg gør bedre end dig, eller hvordan, nu ender jeg her med bare at sidde og snakke om København, og sådan, han sidder og viser billedalbummet til den søde tjener bag disken, som er ret ligeglad med billederne fra København, og som er ret ligeglad med, hvad han fortæller, men jo gerne vil have, at han køber drinks, så hun bliver ligesom ved. Og der var et eller andet i den der udveksling af sådan, okay, hvad er det? Hvad er det, det ægte er, som jeg leder efter her?
5: Ja. Ja, jeg spørger om det her, fordi vi skal tale om turisme i dag. Det har den skarpe lytter nok allerede opdaget. Om følelsen af at være sådan, på en måde en slags parasit i en fremmed kultur, som du også lige snakker om lidt der, Astrid. Eller følelsen af at blive invaderet af udefrakommende i eget hjem. Og hvordan følelse siger om kulturmødet. Fordi vi er vel sådan nu i det aller sidste stadie af den mest turistpakkede sommer i Danmark nogensinde. Med ophedede diskussioner om masseturismens påvirkning af klima og kultur selvfølgelig. Og så på den anden side gevinsterne ved at besøge hinanden, spendere hos hinanden. Så jeg spørger, hvad er både det positive og det parasitære, hvis man kan kalde det det, i at udforske og dyrke andre kulturer, også i kunstnerisk forstand? Vi er vel i Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker, og lad mig lige præsentere jer lidt bedre. Niels Erling?
6: Ja.
5: Teaterinstruktør, forfatter til romanen Til min far og nytiltrådt direktør på Betty Nansen Teateret og Edison. Går det godt med at få indrettet det der store,
6: altså, det går
5: fede
6: så godt. Det går så godt.
5: Kontor?
6: Vi har lige akkurat vores kontor, vi i kodhed fjernet et loft, som viser sig at være et akustikloft, så der er blevet, altså, nu kan vi ikke rigtig være på vores kontor længere. Men udover det går det rigtig godt derude, og vi glæder os så meget til at tage imod publikum her senere på måneden.
5: Sønne Rifbjerg, tidligere kulturredaktør og kulturskribent på Weekendavisen, og i denne sammenhæng relevant at nævne, forfatter til en bog om Spaniens historie og kultur. Og sidste gang du var her, så fik jeg fejlagtigt sagt, at du også er i gang med at skrive på en bog, fordi det synes vi nok, at de fleste i Parnasset gør på et eller andet tidspunkt. Måske skulle du selv sige noget om, hvad du har gang i?
7: Jamen, denne her sommer har jeg siddet og forberedt mig på de to forfatterskaber, som jeg skal folde ud på Louisiana Literature om ganske kort tid. Elizabeth Stroud og Douglas Stewart, to fuldstændig fantastiske forfatterskaber, som jeg glæder mig meget til at gå i dialog med og altså præsentere for publikum, selvom jeg er sikker på, at publikum allerede kender i hvert fald store dele af forfatterskabet.
5: Ja.
7: Og det er bare den luksus, jeg har haft nu, hvor jeg ikke skal hver uge levere noget på Weekendavisen, at jeg har læst hele Elizabeth Strauss' forfatterskab. Det er dog 10 bøger.
5: Ja. Astrid Elbo, en af landets store balletdansere på Det Kongelige Teater, kan også ses som balletskuespiller i filmen filmdramaet Darling, og i DR's tv-julekalender, der hedder Julefeber. Aktiv i debatter om ballet, og så har du her på DR din egen podcast, som hedder Musik og Meditationer. Hvad er det med dig og meditationer?
8: Der er jo et eller andet i det der nu, vi altid leder efter, som jeg også søger, når jeg er på scenen og være til stede. Og det er på en eller anden måde det samme i meditationen, at det handler jo om at være til stede og øve sig at være til stede. Så det har faktisk været det er en virkelig sjov rejse at være på og spørge en masse andre om, hvordan de er til stede og hvordan de mediterer.
5: Aha.
8: Og så se, hvordan jeg selv kan bruge det og lære videre om mig selv.
5: Er nogen af jer, der mediterer?
6: Ej, jeg har sådan lyst til
5: altså,
6: at sige
5: det ja,
6: men det, nej, ja, det er fordi, jeg har gjort det lidt, men det er ikke en praksis, jeg har i mit liv, vil jeg sige.
8: Men på en måde tror jeg, jeg vil sige, at det at læse, er også at meditere.
7: Det, jeg skulle til at sige, måske når jeg svømmer, faktisk. Ja. Altså, jeg svømmer.
8: Ja. Jeg er virkelig stor fortaler for, at meditation er rigtig mange ting, og vi kan godt synes, det er lidt farligt, at det skal være noget, hvor man sætter sig og sidder på en måde, og der er måske krystaller og sådan nogle ting, man godt kan blive sådan.
7: Men især krystallerne.
8: Men egentlig er det jo også bare det øjeblik, at du faktisk tager det sekund og lige smager på din kaffe rigtigt.
5: Mm. Ja, det kan være mange ting. Mm. Tak for at minde os om det. Nå, vi skal i gang med emnet. Hvornår har I sidst stået og fnyst over en eller anden turist?
8: På vejen herud, på cykel.
6: Ja, det skulle jeg også til at sige. Der er altså cyklerne i København, og så ud over det, altså, så er jeg lige kommet hjem fra, fra en lang rejse, og der må jeg indrømme, der tager jeg mig selv i at gøre det hele tiden. Altså, når de forkerte turister er på den forkerte måde på de her steder, hvor jeg forstår at være på den rigtige måde.
8: Det er jo det.
6: Og så slår jeg mig selv oven i hovedet bagefter, fordi jeg ved godt, at det er hyklerisk, men det sker dog.
5: Ja, ja. Synne, du gider ikke være med til at slå turisterne oven i hovedet?
7: Nej, det er nok derfor, jeg har sat mig i midten.
5: Ja.
7: men jeg synes jo, at det der, vi kommer fra et land, hvor vi har fostret en H.C. Andersen, som jo sagde de berømte ord, at rejse er at leve. Mm. Så turisme findes jo i mange kategorier, og det er jo ikke sådan, at jeg er undtaget fra at kunne blive irriteret på folk, men jeg prøver hele tiden at have et dobbeltblik på det i hvert fald, fordi jeg synes, at der er noget interessant ved, hver gang folk rejser sig op fra deres vante stol og enten går i teateret, eller skal til ballet, eller faktisk bevæger sig ud i et andet land, for at se, hvem de bliver af det.
5: Det er jo den virkelig positive side ved turismen, altså det mellemfolkelige møde i virkeligheden, og også det der med at få udvidet sin horisont. I skal lige prøve at høre, hvad andre end jer, en lille håndfuld danskere, siger om turismen i København.
9: Altså, de skal ikke cykle, det kan de ikke finde ud af. Det er faktisk straight up farligt. Så det er den ene ting. Så har jeg lagt mærke til, at der er mange børnefamilieturister. Det er jo hyggeligt. Det er jo sådan en cadeau til vores by, at vi er en børnevenlig by.
10: De er vilde med daleheste. Det er den der lille træhest fra Sverige, som oftest er i sådan en orange-rød. Så det er sådan meget turistet, føler jeg selv. Ting, som danskere måske aldrig rigtig ville gøre, fordi hvorfor skulle man gøre det?
11: Altså, jeg vil faktisk sige, at de sidste par turister, jeg har mødt, de har sådan været tyskere, og de har været ret forvirret over, hvor de skulle gå hen. Jeg er tit blevet spurgt om, altså det eneste, jeg har lagt mærke til, det er, når jeg bliver spurgt om, hvor et eller andet er. For eksempel nede i kirkegården, hvor H.C. Andersens grav ligger.
12: De cykler dårligt, og der er mange af dem.
13: Klart. De virker glade, lykkelige, men de er dårlige til at køre på cykel.
5: Det med cyklerne kommer man ikke udenom. Det har været agurketidens store emner om de cyklende turister i København. Hvad tænker I, når I hører det her? Ja, I stusser lidt over de svenske dallerheste.
6: Jeg var forvidt over det med de dallerheste der. Eller jeg kender dem jo godt, men er det noget, sælger man det i danske turistbutikker?
5: Åbenbart.
6: Nå, okay. Det er helt forvidt over.
5: Det er Scandi. Cool.
6: Ja, ja, okay, helt sikkert. Men jeg synes, der er noget med det der med cykeltingen. Altså, det er jo en ting, men det er jo også, fordi det er farligt. Altså, det bringer både dem og københavnerne, hvis foretrukne transportfartøj er cyklen. Det er jo farligt, men det er jo dejligt, at folk er glade for vores by. Og jeg synes ikke København. Jeg synes, vi har København på et rigtig godt niveau. Jeg synes ikke, København virker sådan overturistet sammenlignet med, nu nævnte du Venedig før, eller Barcelona. Eller sådan. Altså, jeg synes simpelthen, det går rigtig godt med turister i København.
5: Ja. Men der er noget med det der med det skandinaviske, altså det, der bliver vist frem, og det turisterne også går efter. Der for nylig beskrev mediet Heartbeats en tendens i Amsterdam, som hedder det der Scandi Cool. Altså, det er blevet utroligt populært i Amsterdam, har jeg læst mig til.
7: Som jo er en del af Skandinavien.
5: Ja, og ikke bestille, hvad en kanelbolle nu hedder på hollandsk, men en kanelboller, og bestille det. Folk går virkelig op i det der med og nævner, at de går i klipklapper på den Copenhagen Fashion Week style, osv. osv. Undrer det jer, at det er cool?
7: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er underligt, at det bliver cool, fordi vi leder jo hele tiden efter nye ting, der kan underholde os, og som vi tror, vi opdager før alle andre. Og jeg tror, at de sociale medier har jo også præget turismen. Altså, der har jo altid været monumenter, man skulle besøge, men folk lægger jo nu billeder ud, og så tror man, at... mit yndlingseksempel, det er en bager nede i Sankt Pederstræde her i København, som i mange år var kendt for at have stavet deres wienerbrød som onsdagsnegl, fordi der manglede et S. Men nu har den åbenbart været på Instagram. Der står i hvert fald altid utrolig mange mennesker i kø, turister ude foran. Så jeg ved ikke, altså jeg tror måske, at der ligger noget i den der måde, man kommunikerer særlige ting ud på, som så bliver en trend.
6: Men jeg stod faktisk nede i min kaffebar nede på min gade her for et par uger siden, og så kom der sådan en amerikansk turist ind, som var sådan her, do you guys have this bolle med ost? Og jeg var bare sådan, det er seriøst løgn. Hun havde ligesom hørt om den her seværdighed, og så var hun sådan, I would love this bolle med ost and a cappuccino. No, no. Og så var hun sådan, what would you guys typically have with a bolle med ost? Altså det var den der ekspedient, bare sådan helt kogt, så hun var bare sådan her, matcha. Og så var hun sådan, yes, I will do the matcha and the bolle med. Og det er sådan, jeg kan godt genkende den fra mig selv, den der sådan desperation for at gøre det rigtigt. Mm. Desperation for at finde, som du siger, det ægte. Mm. Jeg sidder og tænker over, det hænger jo sammen med det her, vi snakker med det der kulturmøde, der er et rejse at leve. Men vi ved, at der er sådan et lag af sådan noget produceret, nærmest en museumsversion af enhver by, som jo ikke er kulturmødet, og ikke, altså, som på en eller anden måde giver os alt det, vi frygter at få, som er den der falske version, ikke? Så man er så desperat som rejsende for ligesom at komme ned i et eller andet sådan ægthedslag, tænker jeg over.
8: Det er så sjovt, sådan, det der med The Copenhagen Way, fordi jeg synes egentlig, når jeg så har besøg af folk, der var nogle af mine venner, der var på besøg i byen til Fashion Week, og pludselig ville de på bar, og jeg gik helt i panik, fordi jeg skulle finde et sted, der levede op til deres forventninger på Instagram, men jeg kender ikke nogen af de der bar, så jeg ved ikke, hvad The Copenhagen Way er, som man ser på Instagram. Så jeg var jo helt desperat og måtte sidde og google steder, nice bars in Copenhagen, fordi jeg havde ingen idé. Men det er så sjovt, fordi hvad er det ægte? Ja. Det er egentlig ikke nødvendigvis den der bolle med ost, som er helt perfekt serveret. I hvert fald ikke i mit liv.
7: Nej. Men hvis I nu tænker tilbage på charterturismens begyndelse, der var det jo sangria og grisefest, og jeg vil sige, det er ikke sådan, at sangria ikke findes i Spanien, men det var måske ikke det ægte Spanien, folk oplevede. Klar. Hvis I kan huske Olsenbandens gamle film, hvor Yvonne skal begå sig i Spanien. Altså det
6: Dos er bare... Vinos Blancos.
7: Præcis.
5: Jamen, skal vi hive fat i et lille citat fra tyske Hans Magnus Enzensberger, som i 1958, i et af de første teoretiske udredninger, han lavede af masseturismen, sagde, turisten ødelægger det, han leder efter ved at finde det.
7: Mm. Jamen, det kan der absolut være noget om, men altså, man må måske også kigge på, at der er jo mange forskellige måder at rejse på, og nu er vi blevet så mange, der kan rejse. Mm. Så hele det der spørgsmål, vi har haft om, at hvordan man er den rigtige turist, jeg vil sige, den rigtige turist er man jo, hvis man gider sætte sig ind i et andet lands kultur og eventuelt kunne et sprog og, altså, på forskellige måder. Men det er jo også en tall order, hvis man ikke har overskud til det, men til gengæld har mulighed for at købe en af de her absurd billige flybilletter og rejse et andet sted hen i verden, hvor man så også føler sig lidt utryg, fordi man ikke kan koderne. Mm. Og det er måske derfor, at man efterspørger The Copenhagen Way osv. Vi er jo simpelthen blevet ret mange mennesker, der kan rejse. Før var det jo en overklasse ting.
8: Jeg tænker til på det der med, der bliver sagt, then I do Copenhagen, then I do London. Det der med do a city, hvad betyder det? For det er sådan, vi skal bare sætte kryds ved det, og lige have stået ved det sted og taget det billede. Og sådan. Nysgerrighed er jo den måde, man egentlig lærer noget på, og det er måske det, jeg savner lidt. Eller man tænker, man savner lidt, når man ser de der store grupper, der bare alle sammen står det samme sted, mens det egentlig er omme bagved, at det sjove er.
5: Det her er Parnasset. Jeg har besøg af tre mennesker fra kunst- og kulturverdenen, som i dag er balletdanser Astrid Elbo, kulturjournalist Sønne Rifbjerg og teaterdirektør, skal jeg nu sige, Niels Erling. Vi skal videre, og det skal vi med et klip fra TV-avisen i 1966. Et ældre ægtepar skal til Mallorca på ferie.
14: Hvilke oplevelser venter de på Mallorca?
15: Yeah. Vi venter faktisk kun at se, hvad udviklingen der er kommet, både hvad landbrug og befolkningen angår, og bebyggelser og sådan forskellige ting. For det synes vi er meget interessant.
16: Ja, der byggede så kolossalt, da vi var derovre for 5 år siden, så nu er det jo nok meget mere. Og det lægges jo an på turisme derovre. Så.
15: Ja, og landbruget var jo langt tilbage, så det...
16: Så det bliver også spændende at se. Brugte, så.
14: Det er altså mere naturen og folket, end det er
16: netop
14: det søde liv på Mallorca.
16: Ja, det...
15: Ja, nej, det søde liv prøver vi at se om. Det er sol og sommer, vi rejser efter.
5: Ja.
6: Det er da lidt det samme.
5: Ja, det er det, der siger, det søde liv. Der er sket noget med sproget siden 1966, men der er jo også sket noget med turismen. Her har vi altså 2 turister, som vender tilbage for at se, hvad der er sket på Mallorca. Synne Rifbjerg, som jeg nævnte, du skrev i 92 bogen Sol og Skygge, 13 kapitler om Spanien. Hvis nu man bruger Spanien som eksempel, hvordan har turistudviklingen været?
7: Jamen, den har jo været ret vild. Jeg tror, Spanien er et af de lande, der bliver besøgt mest af turister sammen med Frankrig. Og det var jo der, charterturismen eksploderede i 60'erne, hvor jeg var barn og kom der og så solkysten, som er en meget, meget smuk, forrevet klippekyst, blive plastret til med højhuse og hoteller, som røg op så hurtigt, at flere af dem i dag er revet ned, fordi kvaliteten var så dårlig. Og der var ikke infrastruktur til i virkeligheden at tage imod alle de mennesker, og det havde den der karakter, som man så også så afspejlet i Olsenbanden. Altså, at man skulle ned, man skulle være fuld, man skulle have masser af sol, man skulle have grisefest, og så skulle man kaste op, og så skulle man hjem igen. Altså, parodisk sagt, fordi der var selvfølgelig også dem, der skulle ned og se på landbruget og udviklingen, men det var nok ikke de fleste.
5: Nej. Så det har været en vild udvikling. Og jeg ved, da vi talte sammen inden udsendelsen her, at du siger, altså Spanien tog ligesom slaget for rigtig mange andre lande i Europa ved at være det land, der gjorde de første erfaringer.
7: Ja, det er sådan en slags platanvej eller Nørrebro i forhold til byudvikling, ikke? Altså alle de fejl, man kunne begå, begik man i Spanien. Og nu arbejder man meget med bæredygtig turisme og agroturisme, altså at få folk ud på landet, få dem andre steder hen og så videre og så videre. Og så er der jo blevet det der med, at byerne er blevet måske nok så populære som stranden, ikke? Lex Barcelona.
5: Ja. Hvad er din overvejelse i forhold til at fortælle om andre? Altså at have blikket udefra til at beskrive et land og dets folk?
7: Altså, jeg boede 4 år i Sevilla, og jeg er kommet rigtig meget i Spanien i løbet af mit liv, og jeg var spansk kærestet bort. Så jeg var i en spansk familie og en spansk sammenhæng og sådan noget, så jeg følte mig jo efterhånden sådan en lille smule indfødt, som man gør, når man kender en by godt og kan et sprog og sådan noget. Mm. Og jeg så jo selvfølgelig stadigvæk med en udeforståendes øjne på Spanien, men jeg var meget fornærmet, hvis nogen troede, jeg var turist, hvad jeg selvfølgelig jo var i en vis forstand. Ja. Fastboende turist. Jeg tror, man skal være mere end et år et sted, så begynder det at tælle på en anden måde.
5: Ja. Men kender I andre det der med, at man... Det er ikke så langt, det nogle år siden, jeg var i Indien. Og det der med, at man ser på et land, som er så markant anderledes. Altså den der sådan lidt tomhed, der er over for at forstå noget. Altså, jeg tror egentlig bare, jeg tænkte, jeg forstår ikke noget.
6: Jeg synes, jeg oplevede det, da jeg var i Japan. Altså det var virkelig et sted, hvor jeg tænkte, det her, der er så mange måder at gøre tingene på, så jeg føler mig, jeg kan ikke det her sprog, og der mener jeg ikke altså det talte og det skrevne sprog, jeg kan ikke de her omgangsformer, der er simpelthen så mange koder, og det følte jeg skinnede tilbage på mig selv, altså hvor jeg virkelig tænkte sådan, de har jo bare, altså de har så meget her, der kører for dem, og de ved præcis, hvordan deres koder er, og jeg vandrer rundt her, og kommer hele tiden til sådan at sætte min fod ned i noget, der forstyrrer dem. Det tænkte jeg meget over, faktisk, da jeg var der.
7: Det er sjovt med Japan, fordi både Astrid og jeg sidder og nikker. Jeg har været i Japan for første gang sidste år. Og altså, jeg talte med nogle japanere, fordi jeg var der også i en professionel sammenhæng, som sagde, jamen, altså, japanere kan slet ikke lide fremmed.
6: Nej.
7: De er sådan set racister. Citerer en lokal, når nu vi skal, hvis det giver en vis street cred. Altså, at de er meget mere lukket. Og sagde hun, de unge japanske kunstnere nu, de, altså i hendes generation, som var også sådan en 58-model, der orienterede man sig meget mod Paris, men de unge japanere i dag, de orienterede sig indad. Så jeg tror ikke, man er sådan nødvendigvis super velkommen som turist. Nu er det ikke, fordi vi selv har et stort ry for at være velkomne over for folk fra andre lande, men altså sådan var beskeden i hvert fald der.
6: Jeg var ude på en lille ø lige uden for Hiroshima, og der var en lille, meget sådan gammel biks med en kvinde, som lavede det her okonomiyaki, som de her kålpandekager. Og der gik vi hen for at købe sådan en, og den skulle have ligget der i rigtig mange år. Hun var meget charmerende og havde helt klart stået og lavet okonomiyaki der i mange år. Og der gik vi ind og prøvede at bestille, og hun ville ikke tage vores bestilling på engelsk og så videre, så vi stod med Google Translate og pegede på skilt og sådan noget. Og så altså, gik der halvanden time, og vi fik ligesom ikke rigtig den der mad, og der blev ved med at komme folk ind efter os, som fik serveret mad. Vi fik den ikke. Og så gik jeg ind bagefter og googlede det der sted, hvor jeg var meget forarvet, og så googlede jeg det bagefter, og så stod der sådan her, at hun var bare sådan kendt for ikke at servere for turister. Altså hun gad ikke. Hver gang, hvis der kom nogle japanere, så fik de altså mad før turisterne. Og først var jeg jo, hvad fanden, og hun skal også, og vi her, og sådan noget. Og bagefter tænkte jeg, hvorfor det kunne jeg jo have læst op på en måde, inden jeg kom derhen. Det var også død træls for hende at stå der og ville lave noget mad til sine landsmænd og holde en lille den der izakaya bar på den måde, hvor man sidder og snakker sådan noget, og så bliver invaderet af folk, der ikke taler japansk. Altså, jeg kunne på en måde fik ret stor sympati med hende.
5: Nu er jeg jo fyldt med kulturfolk i det her studie, så lad os prøve at oversætte turismen sådan ind i den kunstneriske genre, fordi det der med at være balletdanser, eller instruere, eller skrive, eller hvad det nu kan være, er jo på en måde også at bevæge sig ind som en slags turist i andres liv, andres erfaringer, andres sprog og alt muligt andet. Kan I kende det fra et kunstnerisk virke? Astrid, du kravler jo også ind i figurer, karakterer, som ikke er dig.
17: Ja, det er faktisk min yndlingsting at gøre. Og det er jo sådan lidt, er man egentlig lidt en parasit, eller man jo, det er jo nysgerrigheden også, for at gå ind og prøve at opdage et andet menneske, og forstå det så godt som muligt. Jeg bruger altid rigtig meget tid på min research, når jeg skal danse roller, fordi jeg synes, det er også det sjove, at få lov til at være turist i en anden tid, eller turist i et helt andet slags liv. Og så ser man også tit, hvordan det langsomt kryber ind i Astrid, og mine veninder driller med mig. Jeg bliver lidt af den der rolle også, ikke? Fordi det bliver så meget en del af det. Men det er jo virkelig en gave også at kunne være turist i fantasien på en måde, ikke?
5: Ja. Ja.
17: Og så få lov til at dele det med. Altså man skaber sådan en lille mikrokosmos, hvor alle er turister i den her nye verden, vi er ved at skabe. Ja. Det er jo ret sjovt.
5: Du har jo indimellem også partier, som måske er fra en virkelig anden tid, fra en virkelig anden kultur, måske skabt af nogen, som ikke selv kender til den.
17: Ja.
5: Hvad gør du der?
17: Det er jo sådan lidt, jeg føler nærmest, det er sådan lidt af uturisme, fordi der er enormt mange klassiske balletter, som har den her, sådan, for eksempel Nødknækkeren, har dansende fra hele verden, og så er der den arabiske dans og den kinesiske dans, og de er skabt af koreografer, der aldrig har besøgt nogen lande, hvor man danser på den måde, og så har de besluttet sig for sådan her, så den kinesiske dans nok ud. Og indtil for ikke super mange år siden, så var det jo også med Yellowface og ligesom hele vejen, så det har vi jo heldigvis fået lavet om. Men der er jo nogle gange, hvor man står der alligevel og er den eksotiske danser fra et fremmed land, og så er det svært at skulle sådan sætte min krop i det. Det er jo meget, noget, jeg går meget op i, og prøver virkelig, at vi kan lave om i. Der er en hel ballet, der hedder La Bayadere, som foregår i Indien. Og den er jo skabt af Petipa, som aldrig nogensinde har besøgt Indien. Så det er virkelig en svær ballet at skulle overhovedet tage fat i, og heldigvis har vi ikke lavet den i mange år. Jeg tror også, de fleste store balletkompanier overvejer, om det er noget, vi skal. Og mit spørgsmål til balletchefer og balletinstruktører er jo altid, men hvad er kernen af den her ballet? Fordi kan vi tage alt det ud, som er problematisk? Hvad er det egentlig, I synes? Hvorfor er den så vigtig? Hvorfor er den en klassiker? Mm. Hvorfor skal den være en tradition? Fordi kan I godt se, at vi prøver at repræsentere nogen, vi ikke engang ved, hvem er, og ikke engang har interesseret os for, hvem er.
5: Ja. Og Synne, du kan jo også godt nikke lidt til det her, for nu sagde du selv, at du skal lave to samtaler, interviews på Louisiana lige om lidt, af to store forfattere, hvor du jo har været en slags turist ind i deres værker.
7: Ja, men lige præcis den del af det, synes jeg måske ikke kan kaldes parasitær, fordi det, som gode forfattere gør, det er jo, at de faktisk giver adgang til den menneskelige erfaring på en måde, som, altså jeg tror, jeg kan ikke tælle de gange, jeg har siddet med Elizabeth Strouds bøger og tænkt, hvor ved hun det fra? Mm. Og det er jo det, kunst kan. Så derfor skal man jo finde en fin balance mellem, hvordan man gør det. Det er noget andet, hvis man skal lave et interview, hvor man skal få forfatteren til at fortælle om sit private liv. Det er der ikke særlig mange forfattere, der bryder sig om, fordi nu skulle vi jo tale om det, de har skabt, i stedet for.
18: Klar.
7: Jeg vil gerne citere fra mit journalistiske fag, en af de mest berømte og vidunderlige journalister, Janet Malcolm, nu salig, tidligere skribent på The New Yorker, som er berømt for at sige, at enhver journalist, der ikke er alt for optaget af sig selv til at kunne kigge ud over egen navle, ved godt,

0: befale mere, men vi tager lige den her med på falderæbet. Niels, jeg tænker på, at det er altså forholdsvis tit, når vi har ringet og inviteret dig, eller hvor du har sagt ja eller nej, fordi du er altid på vej et eller andet sted hen, eller hjem fra noget, tager rundt og ser teater og alt muligt andet rundt omkring i Europa. Mm. Er det særlig vigtigt?
1: Ja, det er enormt vigtigt for mig. Jeg blev færdiguddannet i 2018 og tog på en festival, en international festival i Hamborg 2 måneder efter. Og det var som om, at jeg på den uge, jeg var i Hamborg og så teater fra hele verden, fik næsten mere kendskab til teater, end jeg havde fået i løbet af min samlede uddannelse. Altså det der med at eksponere sig selv for andre måder at gøre tingene på, andre kunstneriske udtryk, er ekstremt vigtigt for mig. Ikke mindst fordi, man kan sige, at Danmark er jo et relativt lille, ja, det kan jo ikke komme bag på nogen, vi er jo et lille land, og vi er også et lille kulturområde. Og vi kigger jo rigtig meget på det, hinanden laver, og det betyder også, at vi nogle gange kommer til lidt at kopiere nogle tendenser, som hinanden skaber. Og det er vi bare for lille et område til kun at kunne gøre. Så jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at man åbner sin horisont for andre måder at skabe kunst på.
0: Men det kan jo godt blive, altså det kan jo også godt blive bagsiden af den, hele den der udveksling, vi har med hinanden over hele verden og i stigende grad. Vi kommer til at ligne hinanden. Er det ikke bagsiden ved det?
1: Jo. Nej, men det er det jo. Altså for eksempel, når man tager... nu har jeg lige været i Athen, og da jeg så kom til Athen, så pludselig tænker jeg, her er et dejligt område. Der ligner caféerne fuldstændig noget, jeg kender det hjemmefra, ikke? Og det synes jeg var rart, og så tænker jeg, okay, for åndssvagt. Eller da jeg var i New York, gik forbi en tøjbutik og tænkte, det er nogle fede mærker, der med. Så kom jeg ind, så var det...
2: Dansk.
1: Woodwood. Sådan et eller andet dansk mærke, ikke? Hvor jeg tænkte, nej, fuck, man. Jeg er så kliché. Altså på en eller anden måde. Det er man jo. Men jeg tror, at folk kan jo godt lide at komme et sted hen, hvor de får noget, de kender, desværre.
2: Så det der. Men i forhold til kulturen, kan man sige, hvis... Ja, så kan det godt være, alle I, som danser ballet, godt ved, at det er lidt det, de gør alle steder lige nu, men... Der er det jo dejligt, at vi har et publikum, som så ikke har rejst i balletverdenen rundt og set alt. Så det er jo også nogle gange en lyst til at tage noget og præsentere det i Danmark, og faktisk give det danske publikum nogle oplevelser, som man er lidt overraskende og noget helt nyt.
1: Og så vil jeg bare lige understrege, at det er jo ikke fordi, jeg så tænker, så tager jeg ud og gør det, og så går jeg hjem og kopierer det. Altså det er jo ikke på den måde, jeg tror i virkeligheden, det handler om at udvide sin horisont for, hvad et felt kan rumme og hvad et felt kan være. Og hvis man kun ser dansk teater, så får man en idé om, at dansk teater, eller at teater er den ramme, men teater kan bare være sindssygt mange flere ting, ligesom litteratur kan se ud på alle mulige andre måder end dansk.
0: Men kan I godt den der fornemmelse af, at jo mere vi udveksler, jo mere vi færdes mere eller mindre hjemmevandt i andre lande, jo mere kommer vi til at ligne hinanden.
3: Altså, jeg tror ikke, at vi som mennesker kommer til at ligne hinanden. Altså, kedsomheden er jo, at engang var det sjovt at tage til New York, fordi Fifth Avenue var helt vildt, og der lå nogle butikker, man havde aldrig kunne drømme om, og det var ligesom Audrey Hepburns Cartier, og der lå Bloomingdale's og sådan noget. Og nu er det jo de samme. Der ligger jo Louis Vuitton, og der ligger Dut og Dat og sådan noget. Det er jo sådan strøgets mareridt, fordi huspriserne er blevet så dyre, så de små sjove butikker må flytte nogle andre steder hen og sådan noget, og Airbnb driver priserne i vejret, og der er masser af ting. Men jeg vil bare gerne fastholde, at det er ægte kapitalisme, og der er nogle politiske problemer, man skal tage fat i. Det er ikke turistens skyld.
0: Nej. Skal vi prøve at samle op på de sidste 30-40 minutter? Kan vi sige noget overordnet om forskellen på at ødelægge og berige i de her meget forskellige slags kulturmøder, som I nu har været omkring? Ja, Niels?
1: Jeg sidder og tænker på hele... Altså på ordet, at en rejse faktisk, har jeg tænkt over nogle gange. Jeg tror, du, Astrid, tidligere sagde sådan noget med, at det at skabe kunst var jo også en rejse ud i noget sådan noget. Altså jeg tænker over det der med, at vi tager en rejse sammen. Det er sådan virkelig blevet sådan, at alle i løvens hule vil også have løverne med på en rejse. Og sådan noget. En rejse er virkelig blevet sådan ordet for, når vi skal bevæge os ind i noget. Og jeg tror i virkeligheden, det er jo meget spændende, fordi det på en eller anden måde er jo at bevæge sig ind i noget, der er ukendt. Og hvis man skal det, så fordrer det jo virkelig en nysgerrighed. Og det er jo det samme, om man så tager på en rejse ud i verden og skal lave et kulturmøde eller en rejse ind i kunsten. Så skal man jo ligesom have den her nysgerrighed, som jo kræver, at du skal være forberedt på, at finde noget, du ikke forventede. Mm. Og i det øjeblik, vi bevæger os ind i et kunstnerisk proces, og leder efter noget, vi forventer at finde,

0: så bliver det formentlig, nu våger jeg den her påstand, dårlig kunst. Fordi vi skal på en eller anden måde stille os til rådighed for, at, at ting kan tage en eller anden uventet drejning. Og i virkeligheden er det det samme som at tage på en rejse, synes jeg, altså ud i verden, at man må forberede sig på, at det kan være, at det bliver noget helt andet, end det, du havde forventet. Fordi hvis du bare vil have det, du forventede, så bliver det kedeligt.
1: Ja. Man kan også blive forbløffet, når man rejser, enten kunstnerisk eller konkret, over at møde noget, som netop er utrolig velkendt. Altså, fordi det menneskelige grundvilkår og udgangspunkt er jo det samme, uanset hvor du er. Og det synes jeg også er ret fantastisk, at man netop tænker, wow, kender du også det, eller kender du også den? Eller, altså, det, er jo, det, er jo, det behøver ikke være sådan, wow, det her havde jeg slet ikke forestillet mig, jeg skulle opleve. Som regel er det jo noget, fordi vi alle sammen er mennesker, der trigger noget hos os, som gør, at vi kommer i tanke om noget, vi egentlig godt vidste, men måske havde glemt eller fortrængt, fordi det var svært, eller for sjovt, eller for mærkeligt. Vi gør det jo selv.
2: Jeg vil lige et citat for jer. Den rejsende ser, hvad han ser. Turisten ser, hvad han er kommet for at se. Ja. Britisk poet, filosof, dramatiker G.K. Chesterton. Har han en pointe? Forskellen på at være rejsende og på at være turist.
3: Ja, det synes jeg er meget af det, du sagde før. Ja. At rejse for at undersøge og faktisk ture blive overrasket.
2: Ja.
3: Opdage noget nyt.
2: Mm.
1: Men jeg tror, vi alle sammen er en blanding af begge dele, fordi hvem vil ikke gerne se det skæve tårn i Pisa, eller altså den sidste nadver, eller løverne ved Alhambra. Altså, der er jo en grund til, at ting er berømte, fordi de er fantastiske. Og altså, jeg har levet længe nok til for eksempel, apropos Alhambra, at komme og bare kunne gå ind, og der stod de der berømte løver ved springvandet og var ubeskyttet, altså fra maurernes tid, og nu står de jo bag glas, og hvis du ikke har husket at bestille din billet, så kommer du ikke ind, og altså, så der er, det er da klart, at der er et irritationsmoment. Jeg ville da ønske, at verden var, som den var engang, hvor man bare kunne vade ind der, hvor man havde lyst at kunne improvisere. Men nu skal du planlægge. Det er jo også en del af turistens frustration, når man gerne vil se de ting, som er vidunderlige.
2: Ja. Mm. Sidste runde. Jeg har bedt jer om at give nogle anbefalinger til mig og lytterne. Jeg har bedt jer om at anbefale en særlig interessant turist eller og parasit fra kulturhistorien i en bog, en film, teaterstykke. Og så tænkte jeg, det bliver svært. Jeg vil selv ikke vide det. Det vidste I godt. Mm. Sønne, skal vi begynde med dig. Nu spiller jeg et klip her fra din anbefaling.
4: Mrs. Callender, who witnessed a poor girl's flight down the ravine, and the victim herself.
5: Miss Quested accuses Dr. Aziz of attempted rape.
4: Yes.
5: Then she's mad.
4: I cannot pass that remark.
5: I'm sorry, sir. But the charge must rest.
2: Som man kan høre, er vi tilbage i tiden. Det er filmen A Passage to India.
1: Ja.
2: Det er, sig noget mere om det.
1: Ja, det her er en retssalsscene, ja. men A Passage to India er en film, der havde premiere, tror jeg, i 84 eller sådan noget. Det er David Leans sidste store film, ham med Lawrence of Arabia, hvor der er masser af klichéer af den slags, som Astrid snakker om. Og der er bestemt også nogen her, men det er jo så med udgangspunkt i en bog af E.M. Foster, som kom i 1924, og han havde bestemt været i Indien og vidste godt noget af, hvad han talte om, og havde stor sympati for altså det problem, der var mellem de lokale, som måske gerne ville være uafhængige omkring den tid, han havde været der, og så det der helt forfærdelige den britiske kolonimagt. Og det er altså det er sådan en ægte storfilm, der er kommet ud af det. Og da bogen kom, blev den kritiseret for at antyde, at der kunne være et venskab mellem denne Dr. Aziz,
2: som er indisk
1: muslim, og den britiske Dr. Fielding. Og det handler om, at der kommer to engelske kvinder ud, og de vil faktisk gerne i kontakt med det rigtige Indien, apropos alt, hvad vi har talt om. Og Dr. Aziz tager dem så med ud til nogle fantastiske huler, og der oplever den unge kvinde et eller andet overfald, som hun så anklager ham for, og så, altså, så ruller den store retsmaskine, og så kommer hun i tanke om, at måske var hun bare revet med af stemningen, og har ligesom haft et blackout eller et eller andet. Nå, men det er i hvert fald interessant at se det. Jeg synes, det er en ret vidunderlig film, men det er klart, at den er jo også lavet i en tid, som ikke er vores tid, hvor man ikke har passet på bestemte ting, men det er bare en bog og en film, som er gået fra at være problematisk, fordi den var for venlig over for muligheden af et venskab mellem en indisk person og en engelsk person til at være altså hovedeksemplet på orientalismen, altså Edward Saids kritik af, hvordan man eksotiserer osv. Jeg synes, det er interessant.
2: Ja.
1: Fordi vi er jo selv turister lige i den tid, vi lever i, og hvor vi ved, at nu har vi fundet ud af, hvordan vi skal opføre os. Ja. Klip til at...
2: Hmm. Ja. Ja, filmen fra 1984, A Passage to India. Tak for det. Niels, du har haft fat i en roman.
0: Ja, det har jeg, som jeg faktisk er ved at læse, så jeg ved slet ikke, om jeg kan anbefale den, for jeg mangler stadig halvdelen. Men jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og jeg sad og tænkte over lige før, at der er jo også i virkeligheden noget af det her med at rejse, som giver en, som giver en stor isolation, især hvis man rejser alene. Altså i virkeligheden at komme ud og møde verden, kan også nogle gange komme ud og være og møde sig selv i et enrum, et andet sted. Altså det der med at isolere sig. Ja. Og det gør hovedkarakteren i den her bog, som hedder Radikal, af en norsk forfatter og billedkunstner, der hedder Vibeke Tandberg. Og bogen handler om den her billedkunstner, som befinder sig i Mellemøsten, hvor hun er nede for at holde et oplæg om kunstens store potentiale. Og jeg tror, at alle vi, der arbejder med kunst, er vant til nogle gange at gå ud og holde en brandtale for, at kunsten er det vigtigste i hele verden, og hvis der ikke er den frie kunst, så er der ikke nogen fri tanke, og der er ikke, og så videre, hvilket jo er ting, jeg også kan høre komme ud af min egen mund. Det, der bare sker, er, at det arabiske forår rammer lige akkurat ned, mens hun står på det her hotel og ser ud på alle de andre turister, som absolut ikke ved, hvordan de skal opføre sig, for det gør hun, men det gør de andre ikke. Og så sker der ligesom, hvad kan man sige, verden sker omkring hende, og pludselig så er det som om, alle de her paroler om hendes billeder blegner en lille smule, fordi livet foregår overalt omkring hende. Og jeg synes bare, det er en meget, meget smuk skildring af det der med at være alene et andet sted, og være nødt til ligesom at udsætte sit verdenssyn.
2: Og se på sig selv.
0: Ja, se på sig selv og udsætte sit verdenssyn for noget, der måske er større, i hvert fald i den sammenhæng, man er i.
2: Et service-eftersyn.
0: Ja, det kan vi kalde det. Ja. Og jeg synes bare, det er en virkelig god bog, som jeg gerne vil anbefale.
2: Den hedder Radikal og er skrevet af Vibeke Tandberg.
0: Ja.
2: Tak for det. Astrid, så skal vi have fat i en... Nu sad jeg og kiggede den i går. En virkelig spøjsfilm. Mm. Jeg sætter lige lidt lyd på. Du bliver simpelthen nødt til at forklare noget, fordi det er komplet umuligt. Nu er det for det første på tjekkisk, men, den kræver lige nogle ord,
0: ja,
2: den her.
0: Er det, altså.
3: Det er en helt vild tjekkisk film, der hedder Daisies fra 66, af en filminstruktør, der hedder Vera Chetilova. Og jeg vil sige, at jeg har taget den med, både fordi hun har været virkelig været turist i en super patriarkalsk filmindustri på det her tidspunkt, hvor hun får den her film ud. Den er virkelig sådan, den er selvfølgelig også fra en tid og taler ind i en tid, hvor...
2: Den er fra 1966.
3: Ja, ja. Hvor der er nogle helt særlige ting, hun kritiserer, men jeg synes bare stadig virkelig, den holder. Det er to ladies, der begge to hedder Marie, der bare er rundt, og de bliver inviteret ud på middag af mænd, der gerne vil have fat i dem. De har meget sådan et... De kalder sig selv dukker også. Altså har meget sådan et look, at nu skal de være sådan lidt objekter i nogle andres fortælling. Så kommer de ind og bliver inviteret på middag, og kaster med maden og overæder og tager virkelig for sig, så ødelægger jo også, totalt destruerer det billede af, hvad en kvinde skal være. Og på en eller anden måde er det jo også sådan en kritik af det samfund, vi lever af, men så dedikerer filmen sig også til alle os, der sidder og bliver lidt fornærmet over, at de kaster sådan med maden, mens bomberne springer rundt om os. Fordi det eneste, de gerne vil, de her to Marier, det er at blive forkælet, ligesom resten af verden har lov til at blive. Og der er et eller andet, som jeg synes, at sådan, vi står i en verden, hvor vi jo så er turister og rigtig gerne vil sidde på stranden og nyde det, mens der er nogen i vandet, der er druknet, fordi de gerne vil flygte fra der, hvor de er, måske fordi de flygter fra lande, hvor klimaforandringerne har været grund til, at de ikke kan bo der længere, og vi vil gerne flyve på vores ferie. Så der er et eller andet i sådan, det der med, at bomberne springer omkring os, og vi vil gerne stadig være på Ibiza og drikke drinks. Som jeg synes, derfor holder filmen virkelig stadig. Altså, den er fuldstændig vanvittig og fuldstændig. Virkelig et sjovt...
2: Grotesk.
3: Vanvittigt og så, ikke ind i noget.
2: Og så læste jeg også, at det er faktisk ikke de to Maria her, er ikke skuespillere. Mm. Altså, den ene er vist kontorassistent. Bare sådan hentet ind til den her film, og de
3: og
2: gør det.
3: Og virkelig turister i en branche.
2: Og de er også turister i en branche, ja. I virkeligheden. Ja. Mm. Virkelig god anbefaling. Daisies. Nå. Vi er nået til vejs ende, og som sædvanlig har jeg lyttet med store ører og blevet klogere. Ja, hvad har jeg lært? Jeg har lært, at være turist indbefatter en desperation efter at gøre det rigtige, lede efter det ægte, som måske slet ikke er ægte. Alle opererer med forskellige nysgerrighedsbegreber, ergo forskellige måder at rejse på. At være kunstner er at være turist i en anden tid, en anden verden og i fantasien. Og klassiske balletter med arabisk dansk, kinesisk dansk kan kaldes uturisme. Det er et godt nyt begreb at have fået her. Tak til jer alle tre. Sønne Rifbjerg, som er kulturjournalist og meget andet. Niels Erling, nyslået teaterdirektør på Betty Nansen og Edison. Og Astrid Elbo, som er balletdanser på Den Kongelige Ballet. Det var en fornøjelse. Tak fordi I kom.
0: Tak fordi vi måtte.
6: Tak. Ja, det var Parnasset her, bestyret af vært Karen Sækker. Og der er mange flere Parnas-afsnit, hvis man bare lige suser ind i DR Lyd. Lige nu håber jeg selvfølgelig, I bliver hængende både til Radioavis og til meget mere K-Live på den anden side. Nu er klokken 15.
7: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
8: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
7: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
9: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
7: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
10: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
7: Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
11: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
7: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
12: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
7: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.

Sluk lyset, sluk lyset, sluk lyset. Sådan lyder teksten i metalbandet Mølles sang Penumbra, som jeg lige har oversat til dansk, hvor det virkelig mørkner for alvor med direkte referencer til fænomenet solformørkelse. Og som de fleste ved, er der sådan en på vej i Danmark. Om nu ret præcis 5 timer kan man opleve den på sit højeste rundt omkring i landet, når